0: будуть обслуговуватись. Але це теж довго, бо для початку їх треба навчити опанувати взагалі своє тіло, баланс. Їх навчають на стабіках ходити, на маленьких протезах. Після того там їм збільшують висоту, потім переходять на механічні протези, аж потім вже на електронні протези. Тому це теж процес не швидкий. Він займає час, займає багато зусиль, щоб опанувати поступово ці всі рівні протезів. Але першочергово це люди, в кого подвійна ампутація.
1: Власне, як кажуть у Міністерстві справах ветеранів, та що от вони говорять алгоритм, яким чином військовим отримати протез. І оце спочатку от пройти ВЛК, це на словах, та отримати висновок, що цей протез потрібен, написати заяву, вибрати підприємство, навіть можна, і все. Але як ми почули сюжету, так що от пан Олександр говорить про те, що якщо є підприємство, немає поруч реабілітації, як, наприклад, у Суперхюманці, так? Там є все в комплексі. Так. Ось, тобто нема ось цього комплексу в державному державних підприємствах, я так розумію. На ваш погляд, яким чином би мало бути ось цей процес протезування в державі? І чи дійсно він, так як на словах, ось так просто, та пішли, зробили ВЛК, так написали заяву, вибрали підприємство, все, і є гарантія, що ви протезуєтеся. Які справи зараз із протезуванням, і чи дійсно воно так легко, і як би воно мало виглядати?
0: Ну, я коли лежав в лікарні, до мене теж приходили з державних підприємств, пропонували в них протезуватися. Теж обіцяли, що спочатку буде механічне коліно, потім електронне коліно. Все розказували, що буде дуже гарно, але тобто я зразу від початку знав, що я буду проходити тобто реабілітацію і протезування в Суперхюманці, бо вже по рекомендаціях, і в мене багато хлопців там протезувалося, тобто всі були задоволені. І я вибирав туди зразу, тобто я в державному відмовився. Взагалі, я би рівнявся всім державним клінікам на Superhumans, на їхній підхід, на їхню роботу, як вони це все роблять комплексно. Бо так, як ви вже сказали, в нас є, що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно. В ідеалі, тобто, має бувати, що тебе беруть після операційного період, тебе починається зразу після операційна реабілітація. Треба з тобою займатися, треба готувати твою куксу, треба готувати тіло до подальшої роботи, щоб ти міг опанувати чим швидше цей протез. Після того вже, коли там роблять ці заміри, виготовляється твій коксоприймач, теж дуже важливо, щоб він був зручний, бо тобі на ньому ходити, тобто там півдня, цілий день для початку там по чуть-чуть ходять, по декілька годин, але в подальшому ти будеш постійно з ним. І багато, знаю, хлопців в державних клініках просто переробляють, потім їм протез вони отримують, механічний або, можливо, той самий електронний, і потім звертаються теж в приватні такі підприємства благодійні, щоб їм переробляли саму гільзу, бо незручно натирає. Коли натирає, неприємно. Ти не можеш ходити, ти будеш нервуватися і полишиш цей протез і просто не будеш ним користуватись. Тому, як підходить Superhumans, вони тобі виготовляють під тебе. Мені переробляли, здається, два рази, бо там десь щось незручно було. Тобто, сам протезист сказав, ти походи пару днів, до мене потім прийдеш, ми тобі переробимо, як тобі буде комфортно. Це дуже впливає, бо я вже в протезі там, можу знаходитись протягом цілого дня. Тобто, я його як можу зранку вдіти, так і вечором вже зняти. І мені не приносить якогось там сильного дискомфорту. Та, десь там можу натирати, це звичайні речі, але я можу на ньому довго ходити. Тому перший етап – це коли тобі виготовляють твою гільзу, дають тобі протез, тобто це класно. В подальшому, якщо тебе виписують, тобі треба шукати знову, куди би ти міг з ним займатися. В Superhumans тебе виписали, тобі дають термін, час, на який ти займаєшся. Відповідно, протезист і терапевт, вони співпрацюють. Якщо вони бачать, що десь щось не так, терапевт зразу звертається, каже, подивись, там треба десь висоту підігнати. Можливо, треба десь йому гільзу по-інакшому зробити, бо десь натирає, тисне, він не може ходити. Це все зразу комплексно робиться, відповідно, дуже швидко і приємно, коли тобі там через два дні віддають нову гільзу, ти міряєш, кажеш, о, набагато зручніше. І ти можеш на тренуваннях краще виконувати ці всі вправи, які тобі дають.
1: Крім того, щоб протезуватися, так ще повинна бути хороша якість на реабілітацію. І от я зараз хочу звернутися до закордонного досвіду. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки там насправді, крім того, крім протезування, що обов'язково має бути фізична і психологічна реабілітація. А як в нас в країні із цим другим етапом, тобто фізична і психологічна реабілітація, яка теж не є... Тобто у нас центр протезування є, наскільки я розумію, багато. Це охоплено, так? Але як з цим аспектом психологічним?
0: Ну, в мене не було дуже сильної потреби звертатися, але теж, тобто я коли заходив на протезування Superhuman, зі мною були розмови, декілька розмов з психотерапевтом, ми поспілкувалися, все. Тобто я в будь-який момент міг би звернутися. Тобто казали, якщо у вас є потреба, звертайтеся. І протягом цілого мого курсу реабілітації теж там або дзвонили, або писали, чи є така потреба. Я відмовлявся, що все нормально. Але всі пацієнти проходять це, зі всіма спілкуються, і є досить багато психологів, з якими можна зустрітися, поговорити, ну, з цим проблем немає. В інших закладах, наскільки я спілкувався з побратимами, дехто не хоче звертатися, а хтось би якби хотів, то і не було до кого би звернутися. Тобто вони десь шукали теж по друзях, по знайомих, з ким можна було би поспілкуватися. Бо не всі хлопці йдуть на контакт, багато хто говорить, що їм цього не потрібно, що все окей, не треба, не треба. Але, як показує практика, це потрібна річ. І ця психологічна підтримка, реабілітація, вона потрібна на перших етапах, щоб перебороти одні проблеми. І в подальшому ти, коли вже виписуєшся, в тебе вже чекають зовсім інші проблеми. Тому їх можна або переносити в собі, або можна спілкуватися з рідними друзями, або проходити це з психологом.
1: Ви кажете, в суперхюманці в комплексі є ось ця реабілітація, так? А от як, коли ви спілкуєтеся з побратимами на державних підприємствах? Я так розумію, там цього немає. І це потрібно шукати деінде.
0: Так, ну не всі можуть дати там хлопцям психолога, і деякі навіть які приходили, ну, тобто в хлопців були негативні якісь враження, відгуки, тобто, що їм не принесло користі ця розмова, це спілкування. Можливо, якщо є десь, то це, може, не дуже якісні працівники, які теж розбираються в цій сфері. Тобто, бо, наскільки я розумію, важко знайти людину, який би там відкрився військовий, розподілився би своїм життям, якусь розказав свою історію. Тобто, тому це, напевно, ще має бути теж працівник, який має якийсь досвід і знає, як працювати з ветеранами.
1: Тут би мав бути той комплекс рівний рівному, так? От коли би мав бути теж от на тих державних підприємствах, так, ці психологи, військові, ветерани. Правильно, які так. Би мали бути, які би мали працювати із військовим, щоб цей військовий, якому потрібна психологічна допомога, зміг довіритися. А наскільки я з розмов так. З ветеранами розумію, що можуть довіритися тільки ось такому побратиму, так який є. Знаю, що от знову ж таки, звертаючись до досвіду Сполучених Штатів Америки, що там дуже поширене явище є, коли от таких ветеранів направляють на адаптивний спорт.
0: Так.
1: В нас, в принципі, теж в нас є і Invictus Game, так, і ігри нескорених. Це дуже поширене. Так? От, розкажіть про свій досвід. Я знаю, що ви теж займаєтеся спортом. Так. Розкажіть про те, як ви входили у цю реабілітацію, зокрема і спортом реабілітації.
0: Якраз ви заговорили за Invictus Game. Вчора з них повернувся. Спорт дуже-дуже важливий. Я так говорю, що мені трошки, можливо, легше воно було, бо я до поранення займався активно спортом. Я був кросфіт-атлетом, займався кросфітом і, відповідно, був тренером в тренажерному залі. Тренував по тренажерному залу, по кросфіту, функціональні тренування. Тобто це була моя основна робота. І коли після поранення я вже повернувся додому, тобто в першу чергу я зразу почав займатися. В мене ще тоді не було протезу, але була можливість вже там якісь робити відтискання, умовно прес, там підтягуватися, і я вже з того періоду почав фізичну активність. І коли вже запротезувався, я хотів максимально попробувати все, що я можу зробити з протезом, його протестувати, і які я вправи можу робити і не можу. І так я для себе почав займатися адаптивним кросфітом. І, тобто те саме, що займався до, тільки підбираються вправи, навантаження під твою травму, під твій вид поранення. І набагато, набагато краще і швидше я почав опановувати протез, коли почав займатися. Тобто мені м'язи ставали сильніші, поверталися в тонус, відповідно, я краще їх відчував і міг займатися більше і довше з протезом на протезі. Так само, коли вже виписали мене повністю, я продовжив далі тренуватися. І ну, в залі, коли ти займаєшся, ти собі якось так морально розвантажуєшся, думками десь відходиш, не думаєш ні про нічого поганого, а собі спокійно тренуєшся, і воно допомагає, тобто морально теж відновлюватися. За рахунок того, що ти тренуєшся, зміцнюється м'язи, тіло, тобто ти стаєш фізично сильнішим, витривалішим. Плюс так само психологічно, морально ти себе розвантажуєш. В нас в Україні досить потужний адаптивний спорт. Він, ну, це дуже, дуже класно. Мені подобається, що проводять дуже багато різних змагань, різних заходів. Це є і командні змагання, які теж дуже класно впливають на хлопців, на дівчат для їхнього відновлення. Так само і особисті змагання. Дуже багато різних федерацій. В кожному місті вже створюються адаптивні клуби, де ветерани можуть збиратися, тренуватися, спілкуватися. І це дуже круто. Я вважаю, що треба всім займатися. Можливо, хтось для себе знайде якийсь більш силовий вид діяльності. Хтось знайде командний вид, там, волейбол сидячи, на кріслах колісних баскетбол, регбі. Можливо, настільний теніс, стрільба з лука, плавання, той самий адаптивний кросфіт, пауерліфтинг. Дуже багато є видів спорту, де можна... Тобто можна пробувати займатися і навіть виступати на змаганнях.
1: Наскільки на зараз розвинені оці можливості спорту? Так, якщо йде військовий, не, ну ми розуміємо Superhumans, так, все включено. Unbroken, там теж є свої види спорту. А ось ті люди, ті військові, які на державних підприємствах протезуються, і наскільки в них є можливість реабілітації, вже ось заняття цим спортом, наскільки це є відкриті можливості, зокрема і в цих Superhumans, не для пацієнтів Superhumans?
0: Ну, не для пацієнтів, ну, тобто треба теж дивитися, який заклад в себе має, чи має взагалі якісь види адаптивного спорту, бо в більшості це просто йде фізична реабілітація з якихось тренажерів, гантелюк, тобто просто, щоб людина зміцнювалася і готувалася там до протезування, або вже під час самого протезування. Але так само, мені здається, що немає, тобто, таких видів, адаптивних видів спорту, які би були в кожному реп-центрі. Швидше за все, це вже людину зустрічає, коли вона вже виписується з реабілітації, коли її вже виписують з лікарні, з реабілітаційного центру, з протезом, там, чи, можливо, в когось було якесь інше поранення. Тут людина вже має сама знаходити в себе в місті, куди їй звернутися, де є якісь адаптивні клуби, де вона може займатися. Тобто і клубів є багато. Але теж треба ще дивитись на їхню адаптивність, що вони пристосовані для відвідувань. Бо більшості з нас, якщо ми беремо просто спортивних залів або якихось секцій, тобто вони не є пристосовані для людей на протезі або на кріслах колісному. Там моменти є з добиранням, тобто під'їхати в сам зал, зайти в цей зал. Ще більш-менш хтось може там якось потрапити. Десь в залі є сходи, це вже є перешкода для ветерана, там, чи йому в цей зал йти, чи не йти. Бо більшість ветеранів шукають, щоб їм було комфортно по добиранню і комфортно в самому пересуванні по залу. Проблема так само роздівалок, душових, тобто, щоб людина могла після заняття прийняти душ, бо не всі можуть, вони не є правильно обладнані. І тому... Треба обладнювати, тобто, ці спортивні зали. Якщо відкриваються якісь адаптивні секції, ну це вже швидше за все відкривають люди, які з цим стикалися. Вони вже їх роблять більш інклюзивними, де зможуть займатися ветерани. І треба, щоб ветеран знаходив в себе в місті, де він може куди звернутися. Я знаю, що є бази в інтернеті, можна знаходити групи і сайти, тобто вже це вже в нас трошки воно пішло вперед, що ветеран може написати своє місто, і йому вибиває в місті перелік клубів, куди він може звернутися, по якому виду спорту.
1: Тут ще інше питання, насправді, щоб як до ветеранів доносити інформацію, що потрібно йти на спорт, що спорт допомагає. Ви зі свого досвіду так вже розказали про те, що дійсно в реабілітації це дуже добра поміч. Але вас, з вашого досвіду, так як ви вже сказали, ви ще до поранення займалися зі спортом. Тобто і ви після поранення вже розуміли, що ви далі хочете тим займатися, так? А що робити з тими ветеранами, які не займалися спортом? От вони виходять після реабілітації, і вони не знають, що робити, так? Вони не знають, що є такі, що потрібно займатися спортом, що це навіть для психологічного якогось відновлення є хороша штука. От чи доноситься до них якось ця інформація?
0: Ну,

0: наскільки я думаю, що не доноситься, бо коли я там виписався з лікарні, тобто мені теж ніхто не розказував, що де в нас які є клуби. Про це все я дізнавався через або соцмережі, або через центр Superhumans, який час від часу приїжджали різні адаптивні клуби. І так само Superhumans, він теж возить своїх пацієнтів на різні секції. Тобто там ми їздили і на стрільбу з луках, і була їзда на конях, інклюзивне самбо. Дуже часто приїжджають прям цілим автобусом, хлопці сідають, їх везуть, вони займаються, так само назад привозять. І відповідно через те, що в центр приходять постійно якісь нові секції, плюс центр сам возить, так пацієнт дізнається, що є різні види активності. Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив і проводив їм тренування, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування. Далі, тобто, не всі пацієнти, які проходять тут реабілітацію, вони ж не всі є зі Львова, тобто місцеві. Відповідно, потім кожен роз'їжджається по самому місту. Але він же бачить, що є там волейбол сидячи, є інклюзивне самбо, є джиу-джитсу, є там кікбоксинг, є стрільба з лука. І, відповідно, він тоді вже буде цікавити себе в місті. Якщо, ну, не всі пацієнти там горять займатися чимось, є такі, що я краще полежу, відпочину. Ну, тобто, в Humans'і це контролюють. Їх заставляють трошки рухати, не хочеш, просто прийди, подивись, поспілкуйся, можливо, тобі сподобається. Це теж один таких хороших способів, просто приводити люди, щоб вони дивились, з часом їм стане цікаво, вони попробують. Якщо не цей вид спорту, він собі не інший піде, знайде. Але от коли він не був дуже активний, приїжджає вже додому, виписався, і от якщо він сам не ходив, це дуже важко, що він мало шансів, що він кудись піде. Тут, напевно, би добре було, щоб був би або якийсь соціальний працівник, або там, не знаю, з міської ради, в них є ж списки, які там місцеві ветерани повернулися вже до себе додому, і якось би їх залучати. Можливо, якісь би клуби мали списки ветеранів, хлопців, які повернулися до себе в місто, і вони там або їх обзвонили, або просто приїхали в гості, запросили. Це, думаю, було би дуже класно, бо так ветеран вернувся додому і все. Він сидить вдома, ніхто його ніхто не кличе, він сам не дуже має бажання кудись іти, це якщо він раніше не займався. Відповідно, йому буде важче. Коли хтось би до нього подзвонив, там спитався, от нас там сьогодні проводяться тренування там з бадмінтоном, хочете приїхати там з тенісу? І тоді, я думаю, до нього би раз-два подзвонили, можливо, приїхали би його забрали, якщо йому самому там некомфортно виходити, їхати, бо я по собі знаю, що це з перші дні дуже важко себе заставити, просто вийти в люди. Тому я думаю, що якщо б їх отак залучали, це було б набагато краще.
1: Підсумовуючи, на вашу думку, от щоб в нас в державі була ось ця комплексне протезування, реабілітація і психологічна ця реабілітація, так? Перші кроки, які потрібні, основні кроки, які потрібно зробити державі?
0: Ну, це так, залучаємо кошти в правильне русло, щоб закуповувалися, тобто, хороші, якісні протези. Далі, це комплексно має бути допротезна реабілітація, саме протезування і реабілітація вже з протезом. Плюс залучення фахівців, які будуть працювати, і це фізичні терапевти, так само це психологи, психотерапевти, які будуть працювати з ветеранами поміж їхніми заняттями спорту. Активна залученість до адаптивних видів спорту обов'язково, бо воно допомагає, дуже допомагає на власному досвіді. Я думаю, всі хлопці, які спочатку відмовлялися, коли попробували, їм це сподобалось, і вони відчули, наскільки легше відновлюватися. І добре було би, щоб була би постійна підтримка після протезування. Коли пацієнта виписують з клініки, хоча б в якийсь період, раз там в три місяці, в півроку, клініка телефонувала, питала, чи у вас все добре, чи протез працює, чи добре коксоприймач, можливо, треба поміняти, чи, можливо, треба поспілкуватися з психологами. Тобто, щоб ветеран відчував, що не його виписали і про нього забули, а про нього, тобто, піклуються, переживають, питають, і в разі чогось він знає, що він може знову звернутися в цей центр і там йому допоможуть.
1: Будемо сподіватися, що держава дослухається до нас, що дослухається до ветеранів і, зрештою, буде трошки піднімати цей рівень державного протезування, щоб воно було хоча б на рівні там Superhumans, так, на рівні цих таких центрів, як Unbroken. Я вам дякую за розмову, дякую, що ділитеся досвідом і що прийшли сьогодні на розмову.
0: Вам дякую.
1: Про реабілітацію і протезування, про труднощі і проблеми ми сьогодні говорили із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Я дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Пам'ятаєте фільм «Троя», де одну з головних ролей зіграв Бред Піт? Його персонаж – це непереможний Ахіл, єдиним слабким місцем якого була п'ята. Так ось, за легендою, Ахіл похований саме в Україні, на острові Зміїний. Мене звати Мирослав Височанський, це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Історія острову, де був похований сам Ахілес. 2022 рік. Початок повномасштабного вторгнення. Росія планує Київ за 3 дні. Проте навіть маленький острів у Чорному морі показує героїчний спротив. Незважаючи на перевагу загарбників, українські військові та прикордонники показали мужність, відкинувши ультиматум російського крейсера «Москва». Знаменитою фразою, яка миттєво стала легендарною. Хоча тоді російським військам вдалося тимчасово захопити острів, проте українська армія не змирилася і змусила окупантів втікати. А вже на початку липня 2022 року над звільненим Зміїним знову замайорів український прапор. Від того часу на момент виходу цієї програми пройшли вже 4 роки. Але що знають українці про історію острова до 2022-го? Зміїний розташований на відстані близько 30 кілометрів на схід від дельти Дунаю. Його площа складає всього до 20 гектарів. Проте культурна спадщина значно більша. Чорне море загалом є досить бідним на острови. Тому Зміїний завжди привертав особливу увагу мореплавців та дослідників різних епох. За давніми грецькими міфами, цей клаптик землі підняла з морських глибин богиня Фетіда, яка прагнула створити особливе місце для свого сина Ахіла, героя легендарної Троянської війни. Греки щиро вірили, що після героїчної загибелі Ахіл був похований саме на цьому острові, серед моря, і відтоді ця земля набула сакрального та глибоко таємничого статусу для всього античного світу. Уперше письмові згадки про цей острів з'являються наприкінці 7 століття до нашої ери в працях давньогрецьких авторів, які зафіксували його первісну назву – Левка або Левке, що в перекладі з давньогрецької означає «білий острів». Окрім цього, в античних джерелах зустрічалися і назви такі, як «острів Ахіла» або «острів Героїв». За переказами, походження назви «білий» пояснювалося тим, що береги острова – повсюдно вкривали численні морські птахи, через що висока скеля виглядала світлою, особливо на фоні темних вод Чорного моря. Та й сьогодні на Зміїному нараховують близько кількох сотень видів птахів, що становить більше, ніж половину усіх птахів, які взагалі зустрічаються на території сучасної України. Стародавні легенди навіть говорили, що ці білі птахи є не просто тваринами, а втіленням блаженних душ, які не дійшли до підземного царства Аїда. І тому вони тут доглядають за святилищем великого героя. У 6 столітті до

Шери жителями грецького міста Ольвія тут був збудований храм, присвячений культу Ахіла, який мав надзвичайне значення та користувався пошаною серед мореплавців. Він мав квадратну форму з довжиною сторони приблизно 30 метрів та був зведений за архітектурним зразком монументальних споруд самої Ольвії. Це мало показати політичний, культурний і релігійний вплив міста у цьому регіоні. Моряки з різних куточків античного світу зупинялися біля берегів Левки заради відвідин храму. Тут вони приносили жертви, просили захисту від штормів та слухали пророцтва місцевого оракула. Археологічні дослідження підтверджують ці історичні свідчення, адже вчені виявили тут залишки давніх фундаментів. Мармурові плити з написами на честь Ахіла, уламки посуду та величезну кількість стародавніх монет, які везли сюди з найрізноманітніших міст давньої Греції. Проте для постійного проживання на острові відчувався катастрофічний брак ресурсів. Тут практично не було повноцінних джерел прісної води. Тому, щоб забезпечити існування святилища, біля храму була споруджена масивна кам'яна цистерна для тривалого зберігання води. Єдиними, хто проживав тут постійно, були жебці храму, які, скоріш за все, не просто виконували релігійні обряди, а й обслуговували роботу маяка, який мав допомогти орієнтуватися блукаючим кораблям. Наприкінці 4 століття до нашої ери храм Ахіла був перебудований у більш міцнішу споруду. Життя на острові час від часу ставало місцем воєнних потрясінь. Так, за деякими даними, у 4 столітті до нашої ери на Левці висадилися пірати. Вони повністю розграбували святилище і спробували облаштувати там власну укріплену базу. Проте Ольвія миттєво відреагувала на загрозу, відправивши військові сили і швидко повернувши острів під повний контроль грецького світу. У подальшому історична доля острова тісно перепліталася зі зміною політичних сил у Причорномор'ї. В 1 столітті до нашої ери, коли могутність Римської імперії поширилася до західних берегів Чорного моря, острів потрапив під прямий контроль римлян. Поступовий занепад античного храму на Зміїному розпочався у 3 столітті нашої ери. Одна з головних причин – це спустошливі набіги готів. Крім того, храм перестав діяти через активне поширення християнства, яке витісняло старі язичницькі культи. Найпізніша монета, знайдена археологами під час дослідження на території острова, датується 423 роком нашої ери, після чого Зміїний фактично зникає з міжнародної історичної арени аж до 13 століття. Згодом він стає частиною Візантійської імперії, саме в цей час у візантійських та генуезьких джерелах з'являється його нова назва – Фідонісі, що в перекладі означає «Зміїний». Візантійські мореплавці продовжували використовувати скелястрі острів виключно як важливий географічний орієнтир і безпечне місце для короткочасної стоянки під час штормів. У 15 столітті у Північному Причорномор'ї поширюється влада Османської імперії, і острів Зміїний офіційно переходить під контроль турецьких султанів. Османи не будували тут великих фортець, проте активно використовували острів як пункт тимчасових стоянок флоту. Крім того, у цей же період запорозькі козаки на своїх чайках іноді здійснювали короткочасні зупинки біля берегів Зміїного. Під час своїх знаменитих військових походів, проте довго залишатися на острові було небезпечно через занадто відкритий з усіх боків простір і високу ймовірність зіткнення з турками. Наприкінці 18 століття, після російсько-турецької війни, острів увійшов до складу Російської імперії. І саме тоді починаються перші археологічні спроби дослідження цієї території, які спочатку мали переважно аматорський характер, але дали чітке розуміння, що ця скеля приховує залишки древньої цивілізації. На початку 19 століття на острові було розгорнуто масштабне будівництво нового сучасного маяка. Причому будівельним матеріалом для його спорудження послужили залишки кам'яних блоків давньогрецького храму Ахіла. Це призвело до остаточного знищення наземної частини античної пам'ятки. Після поразки Російської імперії у Кримській війні ця територія перейшла спочатку під владу Молдавського князівства, а згодом стала
власністю Румунії. В цей час острів Зміїний використовувався для розміщення суворої в'язниці. Такий собі румунський Алькатрас. Під час Другої світової війни острів перейшов до радянської України, а вже після розпаду Союзу він є невід'ємною частиною незалежної України. Походження сучасної назви острова викликає дискусію, оскільки на сьогоднішній день на острові змій немає. Але за найпоширенішою версією свою назву острів отримав через реальну масову наявність змій, переважно водяних вужів, ще у далекому минулому. Колись кліматичні умови в регіоні були іншими, а велике гирло Дунаю ще тільки активно формувалося. Інша версія пов'язує назву Зміїного з давньогрецьким культом Ахіла, оскільки сам образ цього міфічного героя був пов'язаний з зміями. За міфами матір Ахіла, Фетіда володіла унікальною здатністю перетворюватися на змію. Уже на початку 21 століття навколо острова Зміїний відбулася суперечка між Україною та Румунією. Тоді на континентальному шельфі навколо острова геологи виявили багаті поклади нафти і природного газу. Румунська сторона в суді не висувала територіальних претензій на саму сушу, проте наполегливо намагалася довести, що Зміїний не є повноцінним островом, а лише непридатною для нормального тривалого життя скелею. За міжнародним морським правом це повністю змінювало визначення меж економічних зон на користь Румунії. Це б дозволило їй привласнити більшу частину енергетичних ресурсів на морському дні. У 2009 році Міжнародний суд ООН в Гаазі завершив тривалий розгляд цієї справи і ухвалив компромісне рішення, згідно з яким Зміїний визнавався островом. Проте приблизно 80% спірної акваторії перейшло до Румунії. Саме з цією міжнародною суперечкою було пов'язане нове масштабне відродження острова, адже для української держави було критично важливо довести у суді, що Зміїний є повноцінним островом із власною інфраструктурою. Цією метою на острові було офіційно засновано повноцінне селище, а також збудовано сучасну прикордонну заставу. Одночасно з цим Зміїний перетворився на центр інтенсивних наукових досліджень, де археологи ретельно вивчали не лише поверхню суші, а й прилеглу акваторію, результатом чого стало гучне відкриття затонулого давньогрецького корабля з величезною кількістю амфор у майже ідеальному стані. В наш час, як і в давньогрецький період, острів асоціюється з воїнами, які не знали страху. Колись це був герой Троянської війни Ахіл. А сьогодні це українські прикордонники та військові, які ще у лютому 2022-го знали, де місце російському кораблю.

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча, його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
1: Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня і ця брехня програла назавжди. І, безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
2: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планує створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
1: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
0: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному БДНГ в п'ятницю відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід, організований командою Run Ukraine, спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Вздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
3: Це не лише про спорт. Це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
4: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарне ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
5: Тут згадується загинувший військовий, що для мене є і для багатьох є важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових, ну і для військових. Тому класний фан, має місце бути.
2: Будь-яка суперечка з країною-членом ЄС здатна заблокувати вступ України, адже рішення про членство потребує одностайної підтримки всіх 27 держав. Про це заявили учасники дискусії Київського безпекового форуму за підсумками конференції у Гданську. Посол ЄС Катерина Матернова та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликали до деескалації і застерегли, що за загостренням конфлікту може стояти Росія.
6: І я дуже-дуже сподіваюся, що переважать розсудливі голоси. І дуже сподіваюся, що ми рухаємося шляхом деескалації у відносинах з Польщею, а не шляхом ескалації. Адже історія – це складна тема, і є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії, а є моменти, які є більш делікатними, і я думаю, що зараз вирішувати це було б складно.
7: Я є рішучим прихильником підходу, який перегукується з позицією Івана Павла ІІ та німецького канцлера Віллі Бранта. Це єдиний шлях до примирення і, власне, найкращий спосіб знайти спільну мову. Нам необхідно терміново деескалувати ситуацію, оскільки ми терміново потребуємо голосування на нашому нелегкому шляху до членства в ЄС. І я вважаю, що нам потрібно продемонструвати всьому світу велику мудрість, показавши, що ми насправді можемо бути на одній хвилі.
0: В Україні готують реформу системи оцінки майна. Верховна Рада України у повторному першому читанні підтримала відповідний законопроєкт. Документ передбачає запровадження міжнародних стандартів. Це має зробити визначення вартості активів прозорішим і зменшити ризики зловживань. Його прийняття пов'язане із виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від Європейського Союзу, а також зобов'язань України в межах меморандуму із Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкт доопрацьовуватиме спеціальна робоча група.
8: Ми домовилися з авторами альтернативного законопроекту. Ніна Петрівна абсолютно правду сказала. Ми працюємо до другого читання над цим законопроектом. За нього і за ряд інших Європейський Союз дає другий транш 3,5 мільярди євро восени. Нам важливо встигнути до цього, бо це складна реформа.
9: Я мала би представляти зараз незалежних експертів, які наполягають на тому, що проєкт закону не можна приймати в такому вигляді в першому читанні. Але все-таки я просила би вас, і хочу, щоб це слово, яке щойно прозвучало з трибуни, було дотримане до другого читання. Щоб ми зберегли професію, щоб ми насправді мали справжню оцінку.
0: Катування та кримінальні переслідування у Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, яких вони зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
10: Ця доповідь, вона піде вже пішла, і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику. Тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
11: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити, і ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
0: Найголовніші новини станом на цю годину. Ще одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся

0: проході більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей, утім навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть в підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багатоповерхівки, також магазини, зокрема зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це п'ятиповерхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередньою інформацією, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
1: Дякую, Наталія. Наталія Стеляправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. І з однієї з найбільш пошкоджених ділянок, це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи, і під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули, 86 поранених, серед них двоє дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, де СНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. Три багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки, у Печерському пошкоджено житловий будинок, вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено два приватних будинки, а в Деснянському – дев'ятиповерхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фесик з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали. Будь ласка.
2: Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично зночі ще повністю не вдалося згасити. Площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її згасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ці погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися. Там встигли локалізувати пожежу, тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш, в нашому районі, за попередньою інформацією від Національної поліції, вже 6 загиблих. Тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона і ще хто там знаходився, зараз всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередньою інформацією, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі реактивних шахедів, чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу, з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації згорання.
1: Дякую, до речі, долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесик з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону.

0: Новий меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
1: Бо існування пантеону свідчить про зрілість нації. Свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні. Кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
2: Ми дуже довго цього чекали. Країни, інші країни світу мають вже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
0: Виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Володимир Щажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Щажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому командувачів УПА стало вшановувати командувачів УПА, стало предметом гострої дискусії в Польщі.
3: Без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якісь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
4: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16-ту годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть 3 прямих влучання російських ракет в одній локації. Утім, зараз поліція поліція досліджує ще це. Вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці, людей ще шукають, залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
3: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
4: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок. І таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
3: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, і з тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
4: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, як би це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більш відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
3: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твої власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
4: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети цієї ночі, було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і безперервно звучали саме збиття і десь влучання ракет. Тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака. І бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасованішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ-масованих атак по Києву.
3: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні зночі працює насправді над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі, і це наймасовніша атака за всю війну.
5: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
10: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
5: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
10: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
5: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти або не вплине на війну? Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо. Тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals – вперше опустилися нижче закладеної бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них завершений в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
11: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
3: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
11: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів було сконцентровано по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. От. Ну, на інфраструктурний об'єкт, ну, явно не тягне. От. Ну, от якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
3: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на Text.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях. Здебільшого це якісь промислові підприємства. Там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
11: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, по чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і, ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Да. Але загалом, ну так от, час від часу дійсно відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
3: Я лише можу зробити припущення. Можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто це була випадковість, робота ППО і так далі.
11: Ну, це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. Ну, от, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну, просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну, просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна, притаманна російським збройним силам.
12: Ви, Клерк, якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже ну, місяць та тому.
11: Ну, були дві. Були два удари. Був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2 було 33 балістичних ракети, 15-го – 34. Сьогодні 24, як я й казав. Що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари. Але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони й те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
12: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
11: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один і однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все, інші висновки, значить... Ну, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, або там винищувачі 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися ну просто класно. От. Якщо взяти, наприклад, шахеди, 95% збитих з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, ну просто, якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
12: Тобто це насправді... Повертаю нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
11: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика і циркони, і іскандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
12: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян повідомлення вперше балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи бачили, напевно, це?
11: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, от тоді є сенс обговорювати. Поки що, ну так, знаєте, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялося. Можливо, ми так, як росіяни-орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно, серйозна протиповітряна оборона. От, але, скоріш за все, туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
12: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити от такі удари, зробити їх потужнішими, і чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якісь приблизний хоча б паритет, тому що в «Нью-Йорк Таймс» сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет, у нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
11: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства, згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Пермське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобно-будівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критично, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це Кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там в них є кілька цих Кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами росіян. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Так? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Барс. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
12: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
11: Так, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу, Ну, не знайшли в нас НПЗ, ну, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва, да?
12: Угу.
11: Вони вдарили по складу.
12: Там теж важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму над Києвом.
11: Ось, так. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
12: Ну, на сам кінець питаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
11: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2», вони спробували... Ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поштовим двигуном. Зняли поштовим і поставили авіамодель на китайську. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету. От. І просто назвали її «Герань-5». От. Ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться нас догнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поштовий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
12: Тобто це цілі...
11: На 500 км, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно роботають, працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
12: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати з паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
13: Радий бачити і чути, вітаю.
12: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
13: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс з паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголоскам вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки дві доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це. Ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що ціле покладання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що застоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше, нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озеро». Вже зараз праву руку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали, тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
12: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
13: Тому що якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, да й інші міста. Тож для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Тому Київ обраний як столиця, і удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками. Це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах. Але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого, так і всередині самого режиму на рівні еліт ідуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російським медіа.
12: Як нам зараз прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед?
13: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами, ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож, зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрону-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій і використання старих систем модернізації технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
12: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути, там, не знаю, робота ППО, це те, що кажуть який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
13: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий в Росії. Тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям, тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але можливо вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи без зброї, без нічого, ще й залітаючи декількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищує цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, з садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувались століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо В Росії те саме відбувається на побутовому рівні. Будь то в родині, хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі. Це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше, російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці. Чому ж він праценщицю вирішив вбити? Може, його в дитинстві раняли? Може, його принизили? Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин? Мабуть, не він винен. Мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура. Вона ж цьому вчить.
12: Цікава ця російська культура. Бачили сьогодні і вночі. Сподіваюся, всі роблять висновки. І цілий світ, врешті-решт, оцінить її так, як вона належиться. Олег Сакят був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову сьогоднішньої атаки по Києву.
0: Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки може зрости. На одній з локацій в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Як кияни оговтуються від російської атаки та її наслідків, більше в сюжеті Наталі Стареправо.

0: Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними крилатами, протикорабельними ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд 9-поверхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
1: Прогнозувати, як вони себе повідомлять і що знаходиться під кожним шаром покрив, це дуже складно. Тому таки складність будь-якого завалу, що ти не знаєш, що тебе чекає, як кожен з нього старо. Тому працюємо дуже багато.
0: В одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
2: Ми знайшли викали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що ми не подивилися в квартирі. І так блокіровані просто були двері. Ще викав, так це, слава Богу, новище. Ну, піде передапався. Ну, слава Господу, було це не живе, стали, що все можна з ним зібати.
0: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
3: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне – єдина мова, яку розуміє Путін – це сила.
4: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає, і відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
0: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни. Понад 52,5 тисячі людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. На станції Нивки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють, загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
5: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-який, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше – в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
0: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
6: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, і поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки.
7: Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
8: Вітаю, Христино, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитись, ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль, чекає отримати бодай якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації у Дарницькому районі внаслідок влучання у цю багатоповерхівку ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістались під завалів, і ця, власне, кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей, і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати, власне, цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
7: Дякую, Максим, і дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам.
9: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
10: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
9: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
10: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
9: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Не літо, яке ми чекали вічність.
1: Літо великої зими.
0: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу

0: Президент Зеленський торгується з депутатами. Хто очолить оборонне відомство у час війни?
1: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня, а також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube і питаємо вас так. Про таке, Сергій Корецький може стати новим прем'єр-міністром. Чи ви підтримуєте цю ідею? Варіанти відповіді так, бо він досвідчений управлінець. Ні, бо це нічого не змінить. Хто ця людина або його ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. Будь ласка, пишіть це в коментарях під нашими трансляціями в соцмережах, на YouTube-трансляціях. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, для цього, звичайно, треба прийти на один з наших каналів на YouTube. Не забудьте підписатися на нього і поставити лайк під теперішньою трансляцією. Ну і Верховна Рада, яка вчора відправила відставку уряд Юлії Свириденко, схоже, вже визначається, або для неї визначили, хто має стати новим прем'єр-міністром. Найімовірнішим кандидатом на цю посаду називають чинного голову правління НАК «Нафтогаз» Сергія Корецького. Що про нього відомо? Далі в нашому сюжеті.
2: Сергію Корецькому 48 років. Він родом із Луцька, має три вищі освіти за спеціальностями автомобілі та автомобільне господарство, економіка підприємства та видобування нафти і газу. Кар'єру розпочав наприкінці 90-х у паливному холдингу «Континіум», де пройшов шлях від аналітика до керівника компанії. Згодом очолював мережу автозаправних комплексів ВОК, а у 2018 році заснував мережу кав'ярень і власний бренд «Idealist Coffee». Після переходу «Укрнафти» та «Укртатнафти» під контроль держави у 2022 році Корецького призначили керувати обома компаніями. Йому вдалося очистити компанію від старих схем виведення коштів, а натомість вивести її на мільярдні чисті прибутки і забезпечити рекордні дивіденди до держбюджету. Згодом він очолив НАК «Нафтогаз України», де, зокрема, відповідав за підготовку до опалювального сезону та реструктуризацію єврооблігацій компанії. 15 липня Корецький представив депутатам фракції «Слуга народу» своє бачення роботи майбутнього уряду. Серед пріоритетів назвав підготовку країни до зими, підтримку сил оборони та реформування структури Кабінету міністрів. Сергій Корецький не має політичного досвіду, а також своєї політичної партії чи відданої групи депутатів у Верховній Раді.
1: Часом пан Корецький вже зустрівся в Верховній Раді з депутатами фракції «Слуга народу». Він представив свою біографію, окреслив основні пріоритети можливої роботи уряду. Засідання фракції відбувалося без участі президента Володимира Зеленського. Одним з пріоритетів можливої роботи уряду Корецький назвав підготовку до наступної зими, яка, на його думку, буде не легшою за попередню. Ну і вже 15 липня завтра хочуть сформувати весь склад уряду і в цілому пакетно за нього голосувати в четвер, тобто завтра. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 липня проведе зустрічі із керівництвом армії та міністром оборони Михайлом Федоровим, на яких говоритиме про пріоритети подальшої роботи. Ця людина, власне, про те, якою буде подальша доля самого міністра оборони, чи буде серед тих людей прізвищ, яких, які опиняться за бортом майбутнього нового кабінету міністрів, і прізвище Михайла Федорова, це поки що залишається загадкою. Просто зараз, можливо, це питання вирішується, і сподіваюся, що ми дізнаємося і будемо мати цю інформацію до кінця нашого випуску. Заплановано в нас також і включення депутата від фракції «Слуга народу», який, імовірно, зараз зустрічаються, фракція має на увазі, з президентом Зеленським. Все це протягом програми. Ну, а просто зараз до нас долучається наша політична оглядочка і ведуча «Еспресо» Марина Данилюк-Ярмолаєва. Марина, вітаю тебе.
3: Вітаю тебе, Андрію. Справді, у нас триває прем'єріада, і станом на вечір ще раз Сергій Корецький, ймовірний президент, претендент на посаду прем'єр-міністра, має зустрітися ще з президентом України Володимиром Зеленським і його фракцією. Тобто буде ще один захід, де, ймовірно, будуть проговорювати прізвища, які можуть бути представлені в якості нових міністрів. Тому що станом на зараз таких дуже чітких прізвищ, їх дуже мало. Більше того, Володимир Зеленський сказав, що я ще не визначився, може десь там Федорова і лишимо. Ймовірно, президент оцінив ситуацію, начитався всіх цих фейсбуків-трейдсів, де підтримують Михайла Федорова, і вирішив не вирощувати собі ще одного конкурента, як Валерія Залужного. Тому що образа – це дуже добрий ґрунт, на якому потім зростають всі ці електоральні моменти. Ну і Сергій Корецький, він справді...

0: в першій половині дня представляв своє бачення. Там очікувано, що він хоче займатися безпекою, обороною і підготовкою до паливного сезону. Да? Тому що ми всі розуміємо, що от з вересня-жовтня місяця Російська Федерація буде активно вибивати нам знову енергетичну інфраструктуру, і тому він поділився своїм баченням, що він буде робити безпосередньо уже в якості прем'єр-міністра. А от те, що описують джерела, ввечері планують там розглянути списки чи картотеки ймовірних міністрів, і там навіть кажуть, що Корецький, в принципі, попри те, що він не є там політиком, в нього немає політичної команди, але він теж пропонує там кілька прізвищ, тому хотілося б побачити, що це за прізвище. Я цілком допускаю, що там будуть люди, менеджери, з якими він працював або в НАК «Нафтогазі», або раніше в тих компаніях, в яких він доріс до СЕО.
1: Взагалом є якісь чутки, що начебто Корецький справді висуває якісь свої зустрічні вимоги, що він має право впливати на, боже, невже прем'єр-міністр впливає на склад формування уряду, де таке взагалі хтось бачив. Ну, але якщо серйозно, звідки ці чутки беруться? Це таке бажане за дійсне? Чи справді Корецький – це людина, яка раптом може поставити вимоги перед президентом і офісом?
0: Ну, коли ти дивишся на біографію Сергія Корецького, це справді людина, яка пройшла великий шлях від найманого працівника до великого менеджера, мережі популярних заправок на 3 літери. Ми їх озвучувати не будемо, бо вони нам не заплатили, але багато хто їх знає. І плюс у нього є величезний кавовий бізнес, до речі, на якому вони з дружиною мають великі ставки. Це теж відомий кавовий бізнес, де дуже часто люблять пити каву українці. І от людина, очевидно, розцінила всі політичні ризики і вирішила, що якось воно не хочеться через півроку опинитися в ролі нинішньої Юлії Свириденко чи, наприклад, повторити долю Олексія Гончарука. Я нагадаю, що це був такий перший прем'єр, якого обрали за каденції Володимира Зеленського, вже коли в нас там була монокоаліція. На нього покладали величезні надії, говорили, що це такий реформатор, а потім людину обгадили, звільнили, і тривалий час вона перебувала в тіні. Взагалі ніхто не бачив і не чув, де цей колишній прем'єр знаходиться. Сергій Корецький – людина досить молода, і він розуміє, що це може бути для нього або шанс, як закріпитися, да, як технократ і такий серйозний урядовець, або обнулить всі ті добрі речі, які він робив. От я спеціально зібрала відгуки, як оцінювали його роботу, коли він очолював НАК «Нафтогаз», і більшість тих людей, які є фахівцями в цій сфері, кажуть, що людина цьомуща, людина розуміє, і слава тобі Богу, нормальний менеджер. І саме завдяки його зусиллям ми, от, наприклад, там попередню зиму і навіть так дві, коли дуже активно почали росіяни вибивати нам якраз нашу газову інфраструктуру, провели більш-менш оптимально. Але ризики справді є, тому що ми розуміємо, що виникає купа спокус. От, наприклад, головне питання, яке зараз ставлять економічні оглядачі, а як новий прем'єр-міністр, коли його затвердять, як він буде заробляти? Тому що станом на зараз він справді забезпечена людина. І коли він стане прем'єр-міністром, то його доходи, вони впадуть просто в десятки разів. От, і всі ми бачимо, що люди хочуть жити добре. От, наприклад, прем'єр-міністерки попередньої була історія дуже така специфічна із чи то зарплатою викладача, чи то якимось гонораром в Київській школі економіки. Цікаво, як родина Корецьких буде підтримувати свій імідж і свій статус із доволі скромною зарплатою прем'єр-міністра. Ну, якщо порівнювати, скільки він отримав як менеджер НАК «Нафтогазу», то це суттєва втрата.
1: Я от ще думаю просто, ну якщо нам потрібний, не нам, окей, країні потрібний, окей, президенту Зеленському потрібний, словом, всім нам, окей, повернемося до першого формулювання, такий технічно підкутий, добрий менеджер, управлінець, який добре себе зарекомендував, який розбирається в енергетиці, зокрема, що дуже важливо насправді для наступної зими, немає сумнівів, що росіяни будуть намагатися знову нам влаштувати зимовий цей Армагеддон. Чим поганий, перепрошую, Шмигаль? Це ж абсолютно все те саме, навіть ще більше досвіду. В чому сенс всієї перестановки?
0: Ну що? Я нагадаю, що Шмигаль у нас був дуже довго прем'єр-міністром. Це людина, яка очолювала цю посаду найдовше в історії України. Але з часом він вже набрид Володимиру Зеленському, плюс він почав проявляти певну самостійність і вирішили його прибрати. Тому будуть пробувати когось нового. Але я думаю, що десь буде місце і цьому діаманту в цій новій урядовій короні, тобто Денису Шмигалю. Тому що, дивись, жоден уряд тепер не обходиться, щоб десь там не посаду не отримав Денис Шмигаль. І не тому, що він там належить до влади Зеленського, а тому, що справді людина працювала менеджером. Менеджером, я нагадаю, Бахметова. Свого часу він там був керівником Бурштинської ТЕЦ. Тобто людина розуміє всіх цих процесах. І ми просто прийшли до такого моменту, коли от ти читаєш інколи інстаграми політичного глядача, і вони викладають фотографії з колишніми прем'єрками і кажуть, ну от минулого року була хороша людина. І ти думаєш, господи, які малі тепер критерії до таких топ-політиків. Я нагадаю, що прем'єр-міністр у нас взагалі за Конституцією – це друга посада в країні. Не керівник Офісу Президента, а друга посада – це у нас якраз таки прем'єр-міністр. То настільки у нас тепер стало мало вимог до всіх тих людей, які приймають такі топ-рішення, і від рішень яких залежить від того, чи прокинемося ми завтра. Тому Дениса Шмигаля ми 100% побачимо. Тут ще, от поки ми з тобою готувалися до ефіру, ще з'явилася дуже цікава новина. Хто у нас може бути новим очільником Мін'юсту? Тому що я нагадаю, що був такий депутат від «Слуг народу» Денис Маслов, і він тривалий час хотів очолити Мін'юст, але йому не давали цю посаду, і, відповідно, станом на зараз ентузіазм цієї людини вже зник, він вже сам відмовився, сказав, що я не хочу. І от тепер «Дзеркало тижня» пише, що на цю посаду керівника Мін'юсту дуже активно сватують нинішнього очільника Харківської ОВА Олега Синігубова. От. І тут в мене таке питання, а ми вже розібралися з усіма оцими гучними історіями, закупівлями, де фігурувало ім'я Синігубова. Ми забули оцю історію, коли було якесь відеоінтерв'ю «Української правди», я пам'ятаю, з Олексієм Кулебою, там на задньому плані ішов, значить, пан Синігубов з чорним пакетом, зайшов у приміщення, потім уже виходив без пакета і не міг потім пояснити журналістам, що ж це за пакет був. Так що ми будемо робити, якщо десь місяця через 3-4 НАБУ і САП дійдуть до Олега Синігубова і спитають уже предметно, що ж то був за чорний пакет?
1: Абсолютно. У мене ще є, до речі...
0: Нам тоді знову доведеться уряд міняти.
1: В мене є ще, до речі, питання насправді і до міністра освіти. Принаймні про це пан Железняк пише, що міністром освіти, ймовірно, може стати Андрій Бутенко замість Оксани Лісового. І окей, я розумію, що Оксан Лісовий нажив багато ворогів, тому що він намагався щось змінити в нашій, як дехто вважає, найкращій системі освіти в світі. Але дехто вважає, що вона є застаріла, совєтська, совдепівська навіть, і взагалі не відповідає вимогам, якщо ми хочемо бути частиною Євросоюзу і бути модерною нацією. І до чого я це все веду? Але стосовно, власне, цього Андрія Бутенка. Це ж людина, яка, про яку писали, що нею фактично хакнули на зяву в 19-му році, коли фактично вирішувати, хто є доброчесний науковець, поставили людину, в якої самої були звинувачення в плагіаті. Почнемо з цього. Ну і це людина, яка була, якщо я не помиляюся, очолювала Раду молодих юристів при уряді Януковича.
0: Ну, а з іншого боку, там уже такі кадри у нас очолювали те Міністерство освіти, що, чесно кажучи, що Андрій Бутенко дуже навіть виписується і своїми історіями про роботу в Партії регіонів в часи Януковича, і зі своїми, знову ж таки, приколами про оцю дисертацію, в якій, можливо, був плагіат. Тут є величезна історія з цією освітою. От після того, коли кілька місяців тому почали там говорити, треба нам та математика чи ні, наша головна проблема освіти зараз, що вона абсолютно не адаптована до нових умов виживання нашої країни, до потреб війни, І коли ти там дивишся, куди абітурієнти найбільше там заявок уже відправляють на вступи до вузу, то у нас там одні політологи і одні менеджери. Але дуже страждають, наприклад, природничі науки. Але я нагадаю, що складати якісь ракети-перехоплювачі за ліцензію до Петріотів, да, за яку ми боремося, мають складати якраз природничники. Тобто ті люди, які вчилися десь там на фізфаках, в КПІ нашому. Тобто ті, хто знає, як не просто додати 2 плюс 2, а як накреслити ту схему і її реалізувати. От в цьому чому біда нашої освіти. Вона не адаптована до сучасних потреб. Тому що я не думаю, що нам потрібна прям така величезна кількість філологів і якихось там філософів в часи війни. От. А з природничниками тут все доволі складно. А це якраз історія про наше виживання і нашу конкурентну спроможність у світі. Тому що бойовий досвід у нас є, але ми маємо тепер перетворювати його в технології і доказувати Європейському Союзу, чому ми вартісні. От поки ми з тобою говоримо, да, от з'явилася новина, що Урсула фон дер Ляєн пропонує нам там мільярд євро, і якраз вони мають піти на дронове виробництво, і за умовою надання нам цих грошей ми маємо виробляти дрони і постачати вже в європейські країни. Але це мають бути хороші технології, щоб якісь старі виробники європейської зброї не виходили і не розповідали, що та, що ви там збираєте з китайських деталей, воно нам не треба, от наш Rheinmetall зараз робить таке, що просто закачаєшся. От. Тут історія вже про нашу перевагу у світі і про те, чим ми можемо бути цікаві.
1: Погоджуюся, але, звичайно, тут потрібні якісь комплексні підходи, для цього потрібні люди, які можуть так стратегічно мислити. Отже, дякую за...
0: Очевидно, що не пан Бутенко.
1: Ну, не знаю. У мене є сумніви. Марина Данилюк-Єрмолаєва була з нами, ведуча «Еспресо», говорили трошечки про фігуру самого майбутнього, можливо, прем'єр-міністра, а також прізвища деякі називали, які вже курсують. Стосовно того, хто може бути в його кабінеті міністрів, чи хоче він цих людей, ми теж не знаємо. Ну, така історія, яку маємо, на жаль. Зараз ми до цього продовжимо і повернемося, поговоримо з народним депутатом Ярославом Юрчишином. Перед тим нагадаю, що ми питаємося також і вашої думки, вашої позиції щодо Сергія Корецького, його називають, ну, і ми бачимо, що він фактично є зараз кандидатом від президента і влади на посаду прем'єр-міністра. Чи підтримуєте ви її? Так, бо це досвідчений управлінець. Ні, бо це нічого не змінить. Хто ця людина або ім'я, не має значення. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на одну з наших трансляцій, на один з наших каналів YouTube і проголосуйте, підпишіться та поставте лайк під трансляцією. Ну, а ми зараз будемо продовжувати. Є вже з нами народний депутат Ярослав Юрчишин, фракція «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, вітаю вас.
2: Так, добрий
1: день. Я принагідно просто привітаю з тим, що ваша донечка сьогодні отримала диплом бакалавра і мої вітання.
2: Дуже дякую, Андрію. Це справді надзвичайно приємно.
1: Я відразу тоді вже до, можливо, менш приємних речей. Вам сьогодні, я так розумію, вдалося порозмовляти, поспілкуватися і послухати головного претендента на посаду прем'єр-міністра Сергія Корецького. Які ваші враження? Про що його питали? Що він відповідав?
2: На жаль, не можу зараз розповідати про кадрові рішення. По-перше, не всі вони є. Зокрема, дискусія стосовно міністра оборони, на жаль, досі триває, хоча, чесно кажучи, ну, для нас дуже дивна ініціатива президента поміняти пана Федорова, який тільки фактично почав роботу, має досить непогані відгуки, підтримку в суспільстві, але чомусь таких людей міняють досить швидко, тільки вони починають з'являтися в рейтингах довіри, тобто потенційно можуть становити якусь конкуренцію на виборах, які невідомо коли трапляться. Стосовно, власне, самої зустрічі, перше позитивне – це сам прем'єр-міністр ініціював зустріч з не лише фракцією більшості, а й з опозиційними фракціями. Тобто це не був там запит лише самих фракцій, звісно, про це наголошувалось на Погоджувальній раді, але Сергій Корецький зустрічався з нами, має зустрічатися з Батьківщиною, має зустрічатися з Європейською солідарністю, і розпочав з того, що він прекрасно розуміє, що такі законопроекти, які не потребує наше військо і європейська інтеграція, потребують підтримки всього парламенту, більшості не вистачить. От тут, до речі, було якби досить цікаво розуміння паном Сергієм реальної ситуації в парламенті, бо останнім часом найбільша кількість голосів одномоментно представниками «Слуга народу» 197 замість анонсованих 228. Тому якби розуміння роботи з парламентом є, це насправді така дуже сильна позиція. Чому? Оскільки зараз воєнний стан, то відставити уряд можна лише за особистою заявою прем'єр-міністра. Висловити йому недовіру можливості немає. А відповідно, якщо прем'єр-міністр почне співпрацювати з парламентом, який його призначив, а не ходити лише до Офісу Президента, є великі шанси, що з'явиться ще одна фігура, яка зможе сказати президенту Зеленському «ні». Хоча, звісно, він це шалено не любить, але деколи це дуже корисно і зупиняє від, насправді, поганих речей. Піднімалося питання про розділення міністерств, ті, які фактично абсурдно об'єднали. Сам пан кандидат анонсував розділення Міністерства інфраструктури, Міністерства регіонального розвитку на Міністерство регіонального розвитку та Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту. Так само розділення Міністерства екології, економіки на Міністерство економіки та аграрне міністерство. І тут велика проблема, бо і надалі немає Міністерства навколишнього середовища. А відповідно і надалі вітряки будуть будувати не там, де корисно і зі збереженням навколишнього середовища, та а там, де вони будуть давати якнайшвидший прибуток. Хоча насправді питання ж можна менше прибутку, але зберегти навколишнє середовище. Була ціла черга питань про галузевих, були питання про власне потребу контролю реформи мобілізаційної не на рівні лише Міністерства оборони, а на рівні Кабінету міністрів. Кандидат завірив, що для нього посилення обороноздатності фактично майже пряма цитата завдання всієї виконавчої влади, щоб Україна протрималась щонайменше день більше, ніж Росія, і все буде робитися для цього. Піднімалися питання про справедливу мобілізацію, чому так звана економічна мобілізація в кількості перевищує тих людей, які зараз вживу знаходяться на фронті. Кандидат анонсував готовність до власне непопулярних рішень. Якщо це буде, коли це потребує фронт, бо він потребує це вже зараз. Я зі своєї сторони, як голова Комітету з питань свободи слова, задав кілька питань, які є в сфері відання прем'єр-міністра. Перше, це коли у нас з'явиться відповідальна структура за стратегічні комунікації, бо протидіяти російській дезінформації – це добре, але нам справді треба формувати свої наступальні наративи. В обороні війну виграти дуже складно. Зрештою, навіть ситуація на фронті показала, що тільки діп-страйки і мідл-страйки дають перевагу, яку ми не можемо здобути на полі фізичного бою. Так? Прем'єр повідомив, що в пріоритетах створення відповідної агенції, але питання надзвичайно важливе, тому дискусії про його закріплення на рівні міністерства чи принаймні віце-прем'єра цілком реалістичне з часом. Друге питання, яке я задав, це зараз дуже турбує особливо медіа на фронтовій лінії, на територіях, які піддаються системному знищенню Росії через наближення російських військ чи кордону з Росією, Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, Одеса, Миколаївщина, інші області. Чому ми не маємо досі українського медійного фонду, який би за підходом Українського культурного фонду, тобто без втручання напряму держави, міг би залучати і роздавати власне гранти на втілення потрібних для внутрішньої аудиторії, а можливо і зовнішньої аудиторії медійних продуктів, щоб незалежно від форми власності, так від, скажімо так, структури власності, різні медіа могли змагатися кожен в своїй сфері: телебачення з телебаченням, радіо з радіо, інтернет з інтернетом, друковані дає з друкованими, за хоча б часткову підтримку. Бо, ну, резонно, якщо ми не платимо за наші медіа, то за них заплатить хтось, кому це цікаво. Ну, читайте «Росія через свої філіальні структури», ну, або ті, хто насправді не зацікавлені в успіху України. Прем'єр-міністр зацікавився таким питанням, попросив принести проєкт фонду. Ну, нас попросили, ми точно це зробимо. От, були питання і по ФОПам, чи будуть далі втілюватися, ну, фактично, знищувальні кроки по скасуванню спрощенки для українського малого і мікробізнесу. Прямої відповіді не було, але була обіцянка, що ми мусимо зберегти малий і мікробізнес за будь-яких умов. Єдине обмеження – це наша євроінтеграція, тобто як ми можемо пояснити нашим європейським партнерам таку систему, і попросив аналітику, як це діє в тих країнах, де діє подібна система. Дуже сподіваюся, що у разі обрання це не забудеться, і ця аналітика буде використана. Широке коло питань, посилення політики національної пам'яті, то про продовження збільшення структури і фінансування Інституту національної пам'яті, формування української ідентичності. Але пріоритетна тема – це було, звісно, Міністерство оборони. А другий пріоритет, який анонсував сам кандидат, це пережити наступну чорну зиму, яка захоче робити Росія. Ну, але кандидат є представником енергетичної сфери, тобто тут, напевно, експертизі можна довіряти. Запевнив, що за ефективне втілення наявних планів нам це вдасться.
1: Пане Руслав, дивіться, ми тут зараз паралельно опитуємо людей під час нашої розмови. Чи щось змінить, власне, призначення Курецького прем'єр-міністром, і більшість людей вважають, що воно нічого не змінить, або що прізвище не має значення в цій конфігурації. Я бачу, що ви вчора написали, навіть зацитую: «Неважливо, які імена будуть в оновленому Кабміні, реальним прем'єр-міністром був і буде Володимир Зеленський». Ну, це насправді, так, якби мені спитати, в чому тут проблема. Ну, це, по-перше, суперечить Конституції України. Чи є якийсь нас шанс повернутися до конституційного способу управління цією державою?
2: Цілком. І це вселяє, власне, невеликий. Я тут з більшістю ваших глядачів погоджуюсь. Я сам в це, ну, дуже важко вірю. Але можливість є. Ну, зрештою, чи зараз відбувається порушення конституційності? Точно відбувається порушення конституційності, бо за нашими законами саме більшість має пропонувати кандидатів, а президент вносити відповідних кандидатів до на посади прем'єр-міністра, до, власне, парламенту. У нас відбувається навпаки. Президент пропонує більшості, більшість вносить президенту, і тоді аж президент вносить. Тобто тут, в принципі, нівельована роль парламенту як такого. Але повторю те, що я трошки раніше сказав. Якщо новому прем'єру вдасться реалізувати те, що він анонсував, це постійні консультації з парламентом, зокрема з представниками небільшості, вдасться говорити президенту «ні», коли його пропозиції і настійливі рекомендації будуть йти в розріз, ну, наприклад, з нашими там євроінтеграційними сподіваннями, як, наприклад, зараз президентська команда фактично нівелює антикорупційну стратегію, забираючи з неї ті положення, які ми вже і так підписали в угоді Качки-Кос про, власне, конкурсний підбір кандидатів на посади Офісу Генерального прокурора, голови Національної поліції, Державного бюро розслідувань, та, тобто, щоб не президент призначав своїх 100% людей, а президенту незалежна комісія пропонувала кандидатів, він обирав кращого з них, і вже тоді пропонував на призначення. Ми це зобов'язались робити. Зараз президентська команда робить все, щоб цього не робити. Антикорупційну стратегію затверджує уряд. Уряд Свириденко затвердив стратегію без цих положень, хоча відповідно вони в проєкті були. Зараз ведеться робота про те, щоб ці положення в проєкті повернути. Якщо Кабінет міністрів виступить з позиції, що ми готові це повернути, бо це наше зобов'язання перед Євросоюзом, звісно, це посилить можливість прийняття даних законопроєктів. В такій боротьбі прем'єр-міністр може опиратися, коли він змушений, скажімо так, працювати всупереч бажанню президента, може опиратися на парламент. Бо відставити його можна тільки за його власним бажанням. Що би не робив президент, як би не тиснув, відповідно, він у співпраці з парламентом може проводити ті речі, які для нього необхідні. І якщо прем'єр, в принципі, зможе грати за такими правилами, з розмови з сьогоднішньої натяки на таку можливість є, але, звісно, ну, гарантій жодних, то невеликий шанс на зміну ситуації такий з'являється. Зрештою, те, що прем'єр комунікує з опозицією, це те, чого раніше не було, от, ну, принаймні з ініціативи прем'єра і не в кризовій ситуації. От, тому якщо це не просто данина там моді чи намагання показати себе кращим, ніж є, то, відповідно, шанс на те, що це буде перший за часів президента Зеленського президент з реальним прізвищем, не Зеленський, то, ну, невеликий шанс, давайте все-таки спробуємо бачити можливість розвитку, він поки що лишається. Але це покажуть, ну, чи буде пан Корецький обраний з того, що зараз відбувається в парламенті, як там просто шалено збирають, викликають з відряджень людей, виглядає, що так, такий буде прийнятий, зрештою, групи пост-ОПЖЗ, група «Довіра», група «За майбутнє» завжди голосували за прем'єра. Цих голосів, в принципі, вистачає. От. Тому подивимося, чи просто йому вдасться, а ситуація зовсім інша. Зеленський не на піку своєї популярності. Скоріше, навіть в рейтингах довіри його починають опереджати ті, хто мають більший стосунок до оборони і до армії, от, принаймні Залужний і Буданов. Тому в даному випадку шанс є. От. Єдине, що, ну, в українських реаліях такий мізерний шанс дуже рідко коли збувався. Хіба я можу пригадати історію, коли колишній представник прокуратури пан Ситник, очоливши нову структуру, зрозумівши її потужності, насправді зайняв зовсім іншу позицію, ніж йому пропонувалося, і став самостійним гравцем. От, незважаючи на все, що було після того, і на тиск, і на всі решта речі. Тому давайте подивимося. Зрештою, люди, які вміють працювати в корпоративній системі, вміють моментами наказати ні тим, хто їх назначав.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за те, що поділилися, зокрема, і своїми спостереженнями після зустрічі з кандидатом на посаду голови прем'єр-міністра. Був з нами Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Нагадаю, що ми питаємося вашої думки протягом програми, що ви думаєте, чи підтримуєте призначення Сергія Корецького, який може стати новим прем'єр-міністром вже завтра, чи підтримуєте? Так, бо він досвідчений управлінець, ні, бо то нічого не змінить. Хто це такий? Ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій власний варіант під нашими трансляціями. Для цього прийдіть на одну з трансляцій, якщо ви нас дивитеся, звичайно, по телевізору, і там пишіть свої, залишайте побажання і спостереження, і думки в коментарях. Ми за ними, звичайно ж, слідкуємо і будемо їх оголошувати. Ось.
3: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
4: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
3: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
4: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
3: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
5: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Будемо зараз продовжувати. Є цікава також думка, яку я прочитав в редакторки відділу політика «Дзеркала тижня». Сьогодні ми вже про це казали, що «Дзеркало тижня» – це теж одне з джерел, яке публікує зараз інсайди щодо складу можливого Кабінету міністрів. Звичайно, ситуація така, що за законодавством воно би мало би виглядати трошки інакше. Кабінет, власне, формується коаліцією. Склад майбутнього кабінету міністрів, власне, кабінет міністрів, майбутній прем'єр-міністр мав би презентувати відразу склад кабінету міністрів, свій кабінет міністрів, але я думаю, що для самого кандидата поки що це великий сюрприз, хто будуть його, принаймні, номінальні підлеглі. Ну, відповідно, потім вже мало би бути це голосування. Але що пише, власне, Інна Ведернікова, редакторка політичного відділу «Дзеркало тижня», вона пише про те, що зараз дуже велику роль і вагу набув Давіда Арахамія, власне, керівник фракції «Слуг народу» в парламенті, який був якийсь час віддалений від президента Зеленського, але тим не менше, після того, як відійшов Єрмак, про що пише пані Ведернікова, то сьогодні президенту Зеленському складно працювати, як вона висловлюється, з колективним Єрмаком, який є розсмиканий на Умєрова, Буданова, Литвина, Татарова, Поклада, etc. Це я цитую. І президентові некомфортно нібито працювати отак от з кожним поокремо, але і йому потрібна людина, яка є людина-вхід, людина-ключ. І такою людиною претендує бути незамінною, власне, Арахамія, і нібито він зараз є одним з таких двигунів, фундаторів цього процесу. Ось така теж думка авторитетної журналістки української, яка мені видалася теж важливою уваги. Ну, а ми зараз продовжимо тему формування Кабміну і також, як це впливатиме на нашу євроінтеграцію. І до нас долучається Олег Рибачук, голова ГО «Центр спільних дій», віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції в 2005 році. Пане Олеже, вітаю вас.
4: Вітаю. З Днем Державності без уряду.
3: Дякую. Так, я якось і забув про цей День Державності. Справді, сьогодні ми його відзначаємо, окрім всього іншого. Є в нас кілька різних джерел, які намагаються вгадати, хто може бути от в цьому таємничому кабінеті міністрів, який формує хто завгодно, окрім коаліції, як би це мало би бути, напевно, згідно до букви і духу закону. Ну, але менше з тим, з того, що я бачу, що з великою ймовірністю відбудеться звільнення Тараса Качки. Що ви, власне, про це думаєте? Про заміну його на Всеволодова Ченцова, про що теж пишуть, є представником України в Європейському Союзі. Просто Качка був, мені здається, дуже важливим промоутером, власне, останньої оцієї карти дорожньої нашої, відомої, в тому числі, як пункти Качки КОС, Марти КОС, єврокомісара з розширення. Які тут у вас думки?
4: Так, і Качка був вже десятки років займався питаннями зовнішньої торгівлі, дуже досвідчений перемовник, без сумнівів, але у нього достойна заміна, тому що представник України в Брюсселі зараз це один із найбільш шанованих дипломатів. Тому тут я особливих тривог не бачу, може відбутися ротація, качка трохи інтегрується зсередину Європейського Союзу через Брюссель, у нього там його репутація на нього там спрацює, а наш посол з Брюсселю може продовжувати цю справу інтеграції. Ця справа в тому, що це не проблема ж не в прізвищі людини, яка відповідає за європейську інтеграцію. Я це вам відповідально кажу. Європейська інтеграція – це відповідальність там найбільше президента, прем'єра Верховної Ради. Це синергія. Не можна окремо виділити особу, яка формально відповідає за європейську інтеграцію, перехреститься і сказати, ну, іди з Богом, друже. Тому це формування команди. Якщо ми говоримо про професійні якості, то ну, ми не маємо переживати. І відбудеться ротація, заміна буде адекватною, досвіду політичного, дипломатичного вистачає. А далі це робота команди. Знаєте, що качки там закидали, зокрема, що він, ну, він закрив очі чи дав добро на те, щоб викинути з програми антикорупційної пару ключових тез про зміни в Генпрокуратурі і про реформування конкурсу на директора ДБР. Він пояснив це тим, що в парламенті немає голосів для цього. Ну, ясно, що він крайній. Він особисто це не може продавити. У нього трохи погіршились стосунки з громадськістю. Я був на деяких конференціях, де такі були жорсткі розмови. Але, знову повторюю, це найбільш досвідчені люди. Тут я не бачу проблем. Проблеми я бачу в іншому. В тому, наскільки ми спроможні виконати те, про що ми говорили, виконати, взяти на себе зобов'язання, зокрема, по першому кластеру фундаментальні основи Європейського Союзу. Ми сказали, що це ми зробимо за рік. Зараз заміна уряду при будь-яких розкладах – це втрачання темпу, як на місяць, а то і на два. Поки що нещодавно була інформація про те, що ми виконали 15% від зобов'язань. Далі парламент. Завжди, коли йде відставка уряду, це можливість об'єднати парламентські сили. З того, що я розумію, серйозні розмови, попри те, що Юрчишин там заявив, що ось перший кандидат, який прийшов до опозиції, ну, прийшов до опозиції. Чи буде цей прем'єр-міністр мати можливість проводити якусь, ну, почнемо з маленького, формувати хоч частинку своєї команди. Угу. Чи будуть в нього міністри,
3: чому,
4: на яких він може...
3: Чому це важливо мати свою команду? Ну, у нас є от думка, що от може бути якась дуже-дуже, як це називати, технократична команда. Неважливо, хто там, чий і так далі. От всі працюють на благо України. Для чого бути політичною фігурою, прем'єр-міністром?
4: Прем'єр-міністр має мати вплив на міністрів. Ну, це закон, ну, він ватажок зграє, послухайте. Збирається Кабмін, проходять там окремі засідання. Якщо міністри знають, що ти для них ніхто, от Свириденко якраз закидає, що вона не мала вплив на членів свого уряду, хоча на початку вона відстояла і провела в уряд декілька, як то кажуть, своїх людей. Але іншого принципу роботи уряду не може бути. Якщо прем'єр-міністр номінально глава уряду, ну тоді і не буде ніякої виконавчої дисципліни. Прем'єр-міністр надає якісь там доручення. Рівень виконання у власних рішень в уряді Свириденка, там щось був в межах 30%, їй цим дорікають. Як це можна змінити? Зеленський, з одного боку, не хоче, щоб до нього там заглядали йому в рот прем'єр і зранку до вечора питав, що робити, а з іншого боку, він не хоче, щоб прем'єр був надто самостійний. Ну, от як в цьому шпагаті працювати? Але
3: ми з вами, до речі, про це здається...
4: двічі працювала в уряді.
3: Ми про це з вами говорили, ви перебуваєш.
4: Що про це?
3: Казали про те, що я дивився спеціально, що, наприклад, в британському уряді, хоч там і часто міняються прем'єр-міністри і конфігурації коаліційні, але там близько 100% завжди виконання уряду. Ну це ж логічно. Є законопроект від уряду, коаліція за нього голосує. Нема голосів, міняється просто уряд.
4: Так.
3: А в нас 30%.
4: Так, ну але це от тому, що в нас... Так у нас немає коаліції. Так, у нас коаліція, яка формує уряд, не голосує за законопроекти, які подають уряд. Причому це не тільки особливість епохи Зеленського. Це було і при всіх попередніх президентах. Що дивовижно. Ну, тому що у нас збочена оця культура. Тому що насправді мають бути політичні сили, які приходять в парламент, там, виграють вибори, отримують мандат довіри від виборців, формують уряд. Якщо там декілька політичних сил, вони делегують своїх міністрів під певну програму, тримають цей уряд підзвітним. І, звичайно, тоді у них взаємна залежність. А у нас же, ви ж розумієте, що міністри, деякі або багато, більшість з них взагалі не приходили на комітети до парламенту, ігнорували дні уряду. Вони частина з них дивилася на вулицю Банкову. І це хронічна хвороба. Це не тільки особливість нинішньої епохи, але Зеленський дуже так рельєфно продемонстрував, хто тут в будинку господар. Тому що там слуги народу були заскочені зненацька цією інформацією про відставку уряду. Це знову у нас сьогодні, у мене там по сусідству на Михайлівській площі сьогодні ряд лідерів європейських держав святкують День державності, і немає уряду. Уряд вчора пішов у відставку, завтра, післязавтра буде нова. Взагалі-то це топ-новина в будь-якій країні. Це ледве не кризою вважається. У нас це просто всі розуміють, що парламент не можна поміняти, президента не можна поміняти, ну, можна лише міняти уряд. Але його теж можна було якось по-людськи міняти. Цю можливість можна було використати для того, щоб об'єднати парламентські сили. Щоб не просто прем'єр прийшов там і опозиція так, вау, до нас прийшов кандидат в прем'єр. Вперше за 100 років. Цікава сила. Ні, консультації мають проводитись з різними політичними силами, і їм мають пропонувати підтримати певну програму, яку вони поділяють. І вони мають тоді делегувати своїх людей, і тоді реально бути коаліцією і формувати цей уряд коаліційний, і таким чином зшивати парламент. А ми маємо слуг, ну там досить пощупаних, там вони втратили купу людей. Ну і ошметки цих колишніх партій регіонів, як вони там називаються під різними іменами. Ну це такі, як сказав Юрчишин, завжди голосують за уряд, тому що вони вирішують питання не на рівні програми, їм треба шматочки пирога. Ну їм ці шматочки пирога нарізують, що скоро буде бюджет, але це хвора практика.
3: Ну, мене для мене турбуючи такий моментом є, що, наприклад, ці ошмьотки ОПЗЖ, умовно кажучи, я не знаю, чи вони впливають на якісь призначення, чи це, в принципі, щось має значення, але коли є, наприклад, інформація про те, що Поклад стане вже офіційно головою СБУ, людина, яка була в цьому середовищі партії регіонів, та, яка працювала в цій системі, ще Януковича, що в нас хочуть змінити міністра освіти на людину, яка вийшла з того теж, яка була, працювала при там Олень, за Олени Лукаш, і теж має якісь там скандали з доброчесністю інтелектуальною, так? Теперішній голова назяв оцей. Ну, тобто, є якась проблема, чому, в принципі, не можна робити це з колишніми регіоналами. Ну, я просто не знаю, це може наївне питання, але я не розумію, чому в нас ця більшість добирається з колишніми регіоналами.
4: Ну, я десь розумію, тому що там можна сказати, що з одного боку, ректорська мафія виступає проти міністра, і на його місце заходить колишній ректор. Поклад, ну це класичний представник старої школи, це як у нас сирський. Генерали проти міністра-реформатора. Тобто, коли ти виставляєш, і коли Зеленський робить вибір між людьми, які щиро хочуть щось реформувати, і старою гвардією, яка якщо кувалася в часи Януковича, бо це найбільш такі, ну, я б сказав би, зрозумілі і хронічно лояльні до будь-якої влади люди. І виходить, що Зеленський свідомо, підсвідомо обирає стару гвардію. Йому не потрібні реформатори, він їх боїться, ну або ревнує до них, як до Федорова. І це цікаво, хто зараз. Для мене це реальне питання. Поклад мене дуже напружує, тому що не просто він із старої школи, а подивіться, там, які при ньому герої там виходять, ну, з такими... недоброчесностями, з такими провалами в деклараціях, з незрозумілими статками, з незрозумілими принципами. Подивіться, що відбувається в нас там ця остання справа з Кабригом і взагалі оця позиція міністра оборони проти генералів як представників цієї школи ще радянського пошибу. І тут всюди виходить, що перемагає стара школа, бо їх підтримує Зеленський. Коли мова зайшла про Федорова, я побачив там одну інформацію, бо я теж з цього починав свою роботу в секретаріаті, і це була серйозна проблема, коли замовляєш аудит, і аудит показує величезні проблеми там в державному управлінні справами, але президент стає на сторону державного управління справами, як в моєму випадку. Був дуже розлючений, що аудит це показав. У Федорова аудит показав 300 мільярдів розтрат незрозумілих. 300 мільярдів. Федоров пішов до Зеленського і попробував підняти тему заміни Сирського. Отримав відлуп теж. А чому, власне, кажуть, і чому? Як пояснити? Ми ж розуміємо, що це питання фінансове. Ми розуміємо, що Федоров починає і поламав вже налагоджені схеми, як там кажуть досвідчені експерти, що він втрутився в ринок зброї, а там усіх лобісти в парламенті від Гетьманцева до інших серйозних гравців. Ну, і це ж треба розуміти. І президент займає сторону, ну от, генералів, ректорів, старих лобістів, які ділять ринок. Просто... Ну, це теж про щось нам з вами говорить.
3: У нас зовсім мало лишається часу. Повертаючись до все-таки теми кластерів, ми казали, що ми добилися, нам відкриють 6 кластерів, відкрили тільки 6-й кластер. Самий такий, скажімо так, нейтральний.
4: І перший.
3: Ну, перший, так.
4: І перший, 2 відкрили.
3: Перший – це основи, так. Чи нам треба з цього приводу переживати, чи в принципі, якщо ми перший не зможемо виконати, то можна і... то можна що?
4: Ні. Ну, треба розуміти, що насправді Брюссель вважає, що і ми, і Молдова готові до відкриття кластерів. У нас виник рецидив Угорщини. Єдина країна, яка загальмувала цей процес, власне кажучи, Модіар, новообраний прем'єр, порушив обіцянку Брюсселю, і це мало б насторожити Брюссель, тому що він публічно пообіцяв, що він досягнув домовленостей, і він не буде гальмувати кластери, а реально, по суті, ця інформація з Брюсселя, єдина країна, яка загальмувала відкриття інших кластерів, виявилася Угорщина. Є декілька пояснень цьому. Одне з основних – це таке особистісне. Модіар хоче зустрічі з Зеленським. Ця зустріч не відбулася, а він наполягає, і там поки що на радарі цієї зустрічі немає, і він просто дуже схоже на те, що було і у Орбана. Фактично шантажує цим Зеленського, що давайте зустрічатися, і там він хоче на цій зустрічі, можливо, показати своїм виборцям, який він крутий, що він там добився виконання всіх обіцянок, бо поки що він там натякає, я думаю, в них в нього йдуть комунікації внутрішні, що він, його не можна так просто купити, він буде відстоювати інтереси угорців, особливо угорців в Україні. Це одна частина. Інша частина, він очікує гроші від Брюсселя. Там теж 17 чи скільки мільярдів, які ще не видані Угорщині. І він це просто поставив на гальма процес європейської інтеграції, бо інших країн немає. Тому я думаю, що це Урсула фон дер Ляйєн сьогодні сказала, що питання вирішиться якнайшвидше. Зрозуміло, що дипломатична відповідь, але воно не є для нас катастрофічною. Для нас все рівно важливо те, що ми виконали всього 15% зобов'язань по першому кластеру. І зараз ми вже міняємо уряд. До кінця року роботи не почати як рай.
3: Олег Рибачук був з нами. Дякую дуже за розмову. Віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції, колишній у 2005 році. Ну, а я тим часом підіб'ю швиденько зараз підсумки нашого голосування станом на цей момент. Маємо ми наступну картину. Чи підтримуєте, чи вважаєте ви, що Корецький, підтримуєте, власне, Корецького як нового прем'єр-міністра? Можливо, 19% вважають, що так, бо це досвідчений управлінець, 42% не вважають, що це щось змінить, 25% взагалі не знають, про кого йдеться. Ну і 15% кажуть, що ім'я в даній нашій ситуації не має значення. Дякую за те, що голосуєте, берете участь активно в нашому етері. Також дивитеся нас, не забудьте підписуватися і ставити лайки під трансляцією. Ну, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихрі до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
5: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
8: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
9: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
5: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
10: Росія продовжує бити по АЗС.

0: Нагадаю, що ми сьогодні також цікавимося в опитуванні вашою думкою. Сергій Корецький, який може стати новим прем'єр-міністром, чи підтримуєте ви цю кандидатуру? Так, бо він досвідчений управлінець, ні, бо це нічого не змінить. Хто це такий? Ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, для того, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому поставити лайк, підписатися на нас та, звичайно, залишайте свої коментарі. Ну і троє людей загинули в Одесі. Восьмеро дістали поранення внаслідок ракетної атаки ворога. Про це повідомляє очільник військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни понівечили багатоповерховий житловий будинок, нежитлову будівлю та газову магістраль. Масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону. І сили безпілотних систем впродовж ночі також у відповідь спалили 20 російських суден у Чорному морі. Про це будемо теж зараз говорити. Також маємо інформацію від сьогоднішню інформацію про нашої ради. Це Української аграрної ради, і Денис Марчук, її очільник, каже про те, що удари по портах, зокрема по Одесі, ставлять під загрозу експорт нового врожаю, який очікується на дуже доброму рівні, але Reuters, зокрема з посиланням на цю нашу раду експортерів, каже, що Україна вже втратила до третини потужностей для експорту зерна через удари Росії по чорноморських портах. Будемо теж про це, звичайно, говорити з нашим наступним співрозмовником. Це Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо». Богдан, вітаю.
1: Добрий вечір, Андрію. Вітаю наших глядачів.
0: Власне, ці удари по Одесі, яку мету переслідують росіяни, і наскільки болючими ці удари можуть бути для нас, для експорту зерна, насамперед?
1: Ну, напевно, варто відзначити, що це є зараз найбільший удар під час цієї війни по Одесі та по південній нашій інфраструктурі портовій. Останні такі удари впроваджував, були задіяні в 2023 році, коли Путін робив зерновий терор, намагаючись зупинити наш експорт зернових через Чорне море далі в Європу і Африку, Азію. Зараз бачимо, що Асоціація аграрії України розповіла, що приблизно вже третина спроможностей, експортних спроможностей наших портів зупинена через ці удари. Мова йде, звичайно, про Одеський порт, про Чорноморський і також про Південний. Хоча, звичайно, найбільше страждають від цих ударів, це цивільні люди.
0: Тим часом українські сили безпілотних систем також вражають ворога. І окрім Азовського моря, де фактично, я так розумію, вже немає особливого руху комерційних суден, перемістилися також ці удари і на Чорне море, в акваторії Чорного моря. Спалили за добу 20 російських суден в Чорному морі. Про що свідчиться ця зараз активність? Наскільки вона є масштабна? І що тут можна, в принципі, сказати?
1: Ну, варто відзначити, що, повертаючись до попереднього ще запитання, що Путін своїм ударом намагається продемонструвати якийсь певний вплив в Чорному морі, але в нього наразі цього не виходить. Можливо, є такий сценарій, що знову зупинивши наші експортні спроможності зерна, Путін через тиск на міжнародну спільноту спробує домовитися про зупинку наших ударів по цілях в Азовському морі і по Чорному морі. Нагадаємо, що наприкінці червня президент Зеленський оголосив 40-денну операцію, доручив її провести Службі безпеки України, яка полягає в тому, щоб через далекобійні та удари середньої дальності примусити Росію і, в першу чергу, Путіна до миру. Відповідно, ми бачимо, що однією з ключових цілей цих ударів є Крим. Спочатку Збройні Сили України доволі планомірно знищували в Криму ППО, а зараз маючи можливість

0: проводити більш операції без прикриття російського ППО, без того, щоб вони нас вражали. Ми спочатку зробили логістичний колапс, після цього є енергетичний колапс, немає в Криму зв'язку, є проблема з зв'язком. Так само почали бити по залізничних сполученнях, в першу чергу по мостах, щоб залізниця не мала можливості переправляти в першу чергу військові рейси на південний фронт України. І ця операція, яка проводиться зараз силами безпілотних систем в Азовському морі, а сьогодні вже перейшли у Чорне море, в першу чергу спрямована на повну блокаду Криму і повну його демілітаризацію.
1: Якщо ця ціль буде досягнута, як це відіб'ється взагалі на фронті загалом?
0: Звичайно, що логістика для фронту є вкрай важливою. Логістика забезпечується як зі сходу, так і з півдня. Через все-таки, як би не намагалися побудувати оцей сухопутній залізничний коридор попри узбережжя, але він насправді не працює, він перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. І шлях через південь, через Крим був один з основним. Відповідно, обрив цієї логістики суттєво скорочує спроможності росіян на Південному фронті. Наприклад, буквально днями стало відомо про дуже унікальну операцію, яку провели наша авіація, також сили безпілотних систем в Армянську. Деталі цієї операції поки що не розголошуються, але відомо, що були завдані як ракетні удари, так і ракетно-дронові удари по доволі великому логістичному хабу, який був розташований в тому числі частково і під землею. Для цього ми використовували свою авіацію, щоб влучити і знищити цей хаб. Ще рік тому така операція була би неможлива, саме завдяки тому, що ППО в Криму зараз практично повністю демілітаризоване, ми маємо можливість завдавати дуже точних ударів по військовій інфраструктурі, а також по логістиці Криму.
1: Чому росіяни не можуть перекинути додаткові ППО-системи зараз в Крим, щоб, власне, компенсувати ці знищення за там останні рік-два?
0: Ну, по-перше, цих систем у них не так багато. І вони прикривають найважливішу ціль – це Москва. Адже, пам'ятаєте, буквально днями відбувся ще один наліт дронів. Мер Москви Собянін розповідав про те, що було 350 дронів, і 50 з них долетіло безпосередньо до околиць Москви і до Москви. Звичайно, що ми деталей не знаємо, але можемо дивитися на інформаційні повідомлення самих росіян і припускати, що вони таким чином, по-перше, бояться, вони хочуть захистити Москву, ППО у них лишилось доволі небагато, а тому Крим, який для них раніше був доволі пріоритетним, зараз фактично приходить на менш пріоритетні свої якісь певні завдання. Якщо раніше Крим вони перетворювали у військовий бастіон, то зараз Крим – це є ціль демілітаризації номер один.
1: А Блумберг написав...
0: Війна в Україні почала... Так, просто відзначте, що війна України і Росії почалася з Криму, і, напевно, вона може в Криму і закінчитись. Роберт Бровді, командувач СБС Мадя, так? Він назвав цю операцію таким веселою абревіатурою «Молочка», яку потім розшифрував, що Москва ляже через Крим. Тобто таким чином він відзначив, що саме в Криму може бути оце кошієве яйце, яке ми можемо знищити і зупинити війну.
1: Стосовно, власне, теж і блокади Криму, а також, власне, ударів по підсанкційному флоту, по тіньовому флоту Росії, Блумберг пише про те, що насправді такої масштабної війни на морі вже не було десятки років. З Другої світової війни Те, що плюс-мінус ще можна порівняти з тим, що зараз відбувається в Чорному і Азовському морях, це війна між Іраком і Іраном, яка тривала 8 років, і обидві країни, великі експортери нафти, намагалися знищити нафтові флоти одна другої. І тим не менше, за весь час в них було уражено за 8 років щось там 400 суден, здається. А в нас буквально за кілька днів вже більше 100. Ну, на мене насправді...
0: 136.
1: Скільки? Так.
0: 136.
1: 136, тобто це за буквально там якихось пару тижнів. Відповідно, питання, чи це порівняні речі з одного боку, а з другого, ну, використовуються доволі легкі дрони. Яка тут тактика України, як вона, власне, вражає ці величезні кораблі, танкер, це великий корабель?
0: Ну, насправді те, що відбувається зараз в Чорному і Азовському морях, це є дійсно безпрецедентна і унікальна операція. Ми можемо порівнювати, наприклад, зі спроможностями Ірану, які так і не можуть зупинити судноплавство в невеликій Ормузькій протоці, хоча насправді їхні сили теоретично мали би бути більшими. А ми зуміли зупинити прохід через Керченську протоку і, в принципі, судноплавство в північно східній частині Чорного моря. 136 суден були вражені, 116 в Азовському морі, так, і 20 сьогодні в Чорному морі. Вони були вражені дронами, і якщо раніше Збройні сили України намагалися потопити різного роду судна військові в портах чи в морі, то зараз ми відійшли від цієї тактики і застосовується тактика ураження центрів управління цих суден. Фактично судна знерухомлюються, вони не топляться, але вони перестають бути функціональними і вони починають бути проблемою насправді Росії, оскільки з ними потрібно щось робити, їх потрібно буксирувати. Буксирувати також вже не дуже є чим. В Азовському морі ми знищили 116 суден, а приблизно трошки більше 40 ще залишилося на плаву. Я не думаю, що Збройні сили будуть зупинятися на досягненому, тому швидше все, що ця операція буде продовжуватися, адже є ще і час, і можливості.
1: Ну і насамперед ще спитаються про...
0: До речі, також хотів відзначити, що якщо б ми топили ці танкери, то екологічна загроза для Чорного Азовського моря, яка і так є доволі суттєвою, була б ще більшою від розливу нафти. А знерухомлюючи ці танкери, фактично зводимо до того, що мінімізуємо результати війни для екології.
1: Така елегантна і хірургічна тактика. Я про ще одну історію тільки хотів сказати, поговорити з Богданом, це про те, що сьогодні вранці під удар потрапила АЗС в Малинській громаді. Це є Житомирщина. Тобто, ну, це вже дуже далеко від фронту. З іншого боку, близько від білоруського кордону. Які тут міркування?
0: Ну, наскільки стало відомо, за повідомленням радника міністра оборони Фолеша, який, власне, відповідає за цей напрямок, за ці технології безпілотні. Якщо раніше повідомлялося, що влада Білорусі відключила ретрансляційні вежі, за допомогою яких вони вражали, ну, за допомогою яких російські дрони змогли тероризувати північ України, Київщину, Житомирщину, Волинь. Пам'ятаємо, що президент Зеленський поставив Лукашенку ультиматум зупинити дію і демонтувати ці ретрансляційні вежі. Однак зараз з'явилося повідомлення, що час від часу ці вежі включають. Отже, Путін продовжує шукати ключики до Лукашенка. Звичайно, що Лукашенко розуміє, що він, якщо він повністю піде на всі умови Путіна, то це будуть його останні дні при владі. Однак він також і не може, мабуть, Путіну до кінця відмовити, тому ми бачимо сьогоднішній удар по Житомиру. Таким чином він став можливим через те, що знову на деякий короткий час включили ретрансляційні вежі, безпілотники російські виконали виконали свою функцію, і після цього ці вежі просто розібрали, вони насправді доволі швидко збираються, розбираються, тому я думаю, що цю тактику російська армія буде використовувати наступні місяці, буде продовжувати використовувати.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо». Ну, а ми рухаємося далі. Міністр оборони Угорщини Ромулуш Рузінсенді заявив, що Будапешт повинен відновити довіру своїх союзників та закрити двері перед Росією. Про це він повідомив під час панельної дискусії на конференції «Будапешт Energy» та «Security Talks». Одним з перших кроків нової влади, власне, вже й продемонстровано, це вибачення перед союзниками, зокрема перед фінами, оскільки попередній уряд, уряд Орбана, також штучно затягував вступ до НАТО цієї країни. Ну і як військовий Рузінсенді назвав, що це ставлення попереднього уряду абсолютно неприйнятним і таким, що виконувалося фактично на догоду Москві, і загалом відзначив про те, що залишалася і, можливо, залишається підвищена активність спецслужб Російської Федерації на території Угорщини. Він наголосив, що для Будапешта це буде зараз пріоритетом, власне, зайнятися розв'язанням цієї ситуації, ну і також стежити за російсько-українською війною, а також конфліктом на Близькому Сході. Словом, повертається Угорщина, повертається саме як союзник НАТО, як союзник Європейського Союзу, як союзник Західної коаліції загалом. Ну і будемо зараз говорити про це повернення Угорщини з Роландом Цебером, депутатом Закарпатської обласної ради і головою Альянсу національних спільнот «Європейська коаліція». Пане Роланде, вітаю вас.
2: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Наскільки це серйозні заяви, наскільки це серйозний поворот загалом у ставленні, можемо, ознаменує Угорщини до Росії?
2: Ну, це очікуваний поворот, адже вся команда Петера Мадяра, група політичної партії ТИСА, ще до виборів заявляли, що вони будуть мати проєвропейські, прозахідні курси і будуть комунікувати з країнами західного світу. Їм в передвиборчій кампанії було дуже важко, і передвиборча кампанія вдавалась дуже такою, була нестандартною, нестабільною, адже групі Віктора Орбана допомагали різні російські структури, адже всім відомо, що Віктор Орбан, скажімо так, був адвокатом російських інтересів в Європейському Союзі. Він блокував всі такі санкційні пакети, допомагав російським олігархам, різним кланам, політикам і впливовим особам обійти санкції. Ви це чітко пам'ятаєте. Також Віктор Орбан, уряд Віктора Орбана блокував всі євроінтеграційні кроки України. Це на догоду також Російській Федерації. І звісно, росіянам не було вигідно, щоб перемогла політична партія ТИСА на чолі з Петером Мадяром, і вони докладали чимало зусиль для того, щоб цієї перемоги не було. Але бачимо, що у квітні, 12 квітня 2026 року, відбулася така історична зміна влади в Угорщині, і перемогла політична партія ТИСА на чолі з Петером Мадяром. Щодо заяви пана Рузінсенді Ромулуса, міністра, теперішнього міністра оборони Угорщини, він під час каденції останньої Віктора Орбана обіймав, він був головнокомандувачем, був керівником Генштабу в Угорщині, і він вже тоді навіть на закритих засіданнях членами НАТО підтримував, скажімо так, про західну позицію навіть щодо питань щодо України. Навіть такі пропагандистські канали і атаки на нього запускали тільки за те, що він на засіданні в НАТО, де брали участь міністри оборони, сказав в кінці «Слава Україні». Та тільки за це «Слава Україні» на нього там різні такі пропагандистські методи застосовували, збивали рейтинг їм. Але бачимо, що це нічого не дало. заяви абсолютно відповідають дійсності, вони зараз проводять різну роботу і виявляють цих різних, скажімо так, агентів впливу, представників Російської Федерації, які працювали на території Угорщини і допомагали Віктору Орбану розбудовувати там свою мережу. В Угорщині дуже великий вплив, велика присутність російської групи різних і у бізнесі, і в різних інших сферах. І вони будуть це, скажімо так, мінусувати і будуть дивитись на Захід, як це і заявляв до виборів Петер Мадяр, і заявляє його група і тепер. І, ну, як ми це бачимо, його заяви і міністра пана Ромулуса і сьогодні. До речі, навіть нас також звинувачували мене, що я, скажімо так, завербував пана Русінсені Ромулуса, теперішнього міністра оборони, і навіть робили якісь документальні фільми і сюжети. І навіть від мене питали, від нього питали в прямих ефірах, чи він знайомий зі мною. Ми жодного разу з цією особою навіть не зустрічалися, але бачимо, пропаганда робила своє діло і розсіювала ворожнечу між нашими країнами. Але цей період пройшов, і потрібно працювати і знаходити спільні точки дотики між нашими країнами, щоб бути партнерами.
1: Ну, я бачу, що якась спільна точка точно у вас є. Ви ж теж почали ЕТР зі слів «Слава Україні», так що це, звичайно, жарт.
2: Завжди така позиція. Весь демократичний цивілізований світ має мати таку позицію. Пане, і Петер Мадяр, він коли... Так.
1: Дивіться, нас...
2: І Петер Мадяр навіть коли тут приїздив і чітко заявив і біля мене, і на Європейський Союз ми виходили в прямі ефірки, і він сказав, що Україна – це жертва, Росія – це країна-терорист, і не потрібно там Орбана звертався, не потрібно літати до терористів, домовлятися, потрібно допомагати Україні. Це ж заявляв чітко, це ж ми всі пам'ятаємо.
1: Я думаю, що багато хто в Україні та і в цілій Європі зіткнув з полегшенням, коли ми дізналися про перемогу і дуже впевнено Петера Мадяра. Питання в тому, що тим не менше пан Мадяр, як прем'єр-міністр, як Угорщина, все ще блокують відкриття для України принаймні двох кластерів, другого і третього. Чи тут може змінитися ситуація і в чому тут власна проблема? Я думаю, що ви знаєте.
2: Ну, тут, скажімо так, не проблема, а є питання, які потрібно узгодити і домовитися, адже, ну, бачимо, що ми і до того заявляли, і я неодноразово заявляв в різних прямих етерах, що буде розблоковано 90 мільярдів. Це відразу, скажімо так, було зроблено. І це дуже важливо для нашої економіки, для країни. Тому що тільки уряд Віктора Орбана блокував ці кошти для України на догоду Росії. Щодо питання грошей Ощадбанку, також вирішилось. Вони віддали і врегулювали з питання. Також відкрили основний кластер вступу України до Європейського Союзу. І кластерів є декілька. І працює робоча група на рівні Міністерства закордонних справ, які узгоджують ті чи інші питання, відшліфовують. Зараз йдуть консультації в онлайн-режимі. І скоро будуть зустрічі, надіюсь, Володимира Зеленського, нашого президента, і прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. І далі побачимо. Але є, йдуть консультації, йдуть перемовини, і ми бачимо, що є прогрес. Адже офіційний Будапешт до цього все блокував, а тепер кластери відкриті. І вчора відкрили кластер, і ну, ми бачимо, і не блокуються різні євроінтеграційні кроки. Є питання щодо угорської національної спільноти, яке вирішується на рівні Міністерства закордонних справ і робочих груп в онлайн-режимі.
1: Власне, стосовно регіональної спільноти угорської, в тому числі в Закарпатській області, яку ви представляєте, ми бачили, що перший візит фактично Мадяра після повалення Орбана, це був візит до Румунії, наскільки я пам'ятаю, де він саме зустрівся з меншиною угорською, яка в Румунії є величезною. Я не пам'ятаю цифр, але це точно більше, ніж мільйон. Прошу?
2: Так. Біля 3 мільйонів.
1: Більше так. Це дуже велика частина румунських виборців, зокрема. І ми розуміємо, наскільки це важливе питання. Щодо України, це, звичайно, значно менша меншина. якщо дозволити так сказати. Та, але наскільки, чи можуть тут бути якісь проблеми? Наскільки ця меншина зараз почувається загроженою? Які, з якими проблемами вона стикається? З мого власного досвіду, мене і багатьох непокоїть те, що діти, які проживають в Закарпатській області, можуть фактично не розуміти навіть українську мову. Я не впевнений, що це є добре. Я не впевнений, що це те, що подобається Україні як державі. Тобто тут мені здається, що нам треба зрозуміти, де ми маємо виправити ситуацію в бік більшої залученості цієї громади в українські справи. Ми цього би хотіли. А з іншого боку, можливо, десь і надати, вирішити ті проблеми, з якими, очевидно, стикається і ця громада.
2: Пане Андрію, я не те, що не впевнений, я точно впевнений, що це дуже погано. Адже на території України всі громадяни, які тут живуть, навчаються, мають знати державну мову. Те, що якщо людина розмовляє однією, двома, трьома, або, дай Бог, ще більше мов, ми тільки будемо за. Але кожна людина має розуміти державну мову, а в даному випадку це українська мова. В Закарпатській області на сьогоднішній день біля 70 тисяч людей, які відносяться до національної спільноти, вони компактно проживають в різних містах, населених пунктах, дивіться, навіть вони мають політичну партію, яка представлена в обласній раді, представлена в міських радах, вони самоурядуються, ніхто їм нічого не перешкоджає. Зараз ідуть консультації щодо цих мовних питань, де включені ці робочі групи і на рівні цих міністерств закордонних справ включені і представники міністерств освіти. Вони мають цей трек, скажімо так, знайти спільні точки дотику. У мене позиція, що кожна людина, яка живе в Україні, я також відношусь до угорської національної спільноти. Мені ніхто нічого не перешкоджає в Україні там обиратись там депутатом, чи працювати, чи проводити якусь громадську чи політичну діяльність. Розмовляю угорською мовою, розмовляю іншими мовами, і це не є перешкодою, це тільки плюси. Але в Україні кожна людина, яка проживає, проводить свою діяльність і так далі, має знати українську мову. Елементарно, якщо це не в догоду навіть угорській національній спільноті і навіть тому ж уряду, який буде сенс тому, якщо, наприклад, якась дитина або студент, давайте візьмемо студента в місті Берегові, який навчався в угорському інституті, знає тільки угорську мову і проживає в Україні. Так елементарно ця людина навіть не зможе отримати посвідчення водія чи попросити якусь там довідку у ЦНАПі, там, чи тим більше брати участь у самоврядуванні якось і в іншому такому соціальному, політичному чи іншому житті. Навпаки, треба знати мови, і я маю таку позицію.
1: Дякую насправді за цю розмову. Роланд Цебер був з нами, депутат Закарпатської обласної ради, голова Альянсу національних спільнот «Європейська коаліція». Ми говорили про серйозний поворот зовнішньополітичний, зокрема, який відбувається зараз в Угорщині. Нагадаю, що міністр оборони Угорщини досить чітко висловився, що більше Угорщина не тільки не вважає себе союзником Російської Федерації, але, як він висловився, зачиняє перед нею двері. Ми будемо рухатися далі. Я вам нагадаю, що ми сьогодні питаємося про вашу думку щодо імовірного наступного прем'єр-міністра України. Голосування буде завтра, але прем'єріада ця триває. Поки що ніхто не знає достеменно, окрім, можливо, 5-6 людей в країні, хто ж буде, а може вони ще не знають, тільки вирішують, хто ж будуть в цьому переліку наступного уряду, але всі вже знають, хто мав би бути очільником цього уряду. Це Сергій Курецький, який на зараз є топ-менеджером, зокрема, голова наглядової ради НАК «Нафтогаз», людина, яка багато років працює, зокрема, в енергетиці. Ось, і будемо теж, і ми питаємося вашу думку, що ви думаєте про його кандидатуру, підтримуєте, не знаєте, хто це, або вважаєте, що це ні на що не вплине, заходьте, голосуйте.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: У дальніх рукавах.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
8: Будемо рятуватись водою Рео.
7: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
9: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
12: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
11: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
13: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
11: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
14: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
11: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
15: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні речі.
16: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
11: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
17: Ну, а ми рухаємося далі. Поговоримо зараз, наступна наша тема. Це те, що насправді в нас відновилися бойові дії між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Відновили, зокрема, США морську блокаду суден, які прямують до іранських портів або виходять із них. Про це вже в соцмережі X повідомило Центральне командування США, CENTCOM. Там заявили також, що сили США вразили десятки військових об'єктів поблизу Гормузької протоки та в прибережних районах Ірану. Ну і вівторок, 14 липня, американські сенатори від Республіканської та Демократичної партії вже представили ще й оновлену версію законопроекту про санкції проти Росії. Словом, про це все є про що говорити. Будемо зараз говорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independent Avenue Media. Марія, вітаю.
18: Вітаю вас.
17: Ну, насамперед, давайте почнемо з бойових дій знову між Іраном і США. Отже, війна знову розпочалася. Про що про це пишуть, що про це кажуть Сполучених Штатах?
18: Війна не стільки розпочалася, скільки триває, і пишуть про те, що переговори між Іраном та Сполученими Штатами зайшли в глухий кут, не дали потрібних результатів. Насамперед, експерти тут пишуть через те, що сам переговорний процес був досить крихким, коли Джей Ді Ванс підписував цю угоду з Іраном, він не потиснув руку лідеру з боку Ірану, який підписував цю угоду. Іранці теж не хотіли показувати публічно ніякої прихильності. Тому ось це тимчасове перемир'я, яке було, воно було досить крихким і очікувано, як тут в Сполучених Штатах пишуть, бачимо, розвалилося. Зараз адміністрація Трампа продовжує тиснути на Іран, і головною ідеєю Сполучених Штатів є недопущення ескалації конфлікту на Близькому Сході, тому що Сполучені Штати перебувають його зараз епіцентрі. Це впливає на рейтинг Дональда Трампа, на рейтинг республіканців, найбільше з серед усіх питань, які зараз є на повістці в Сполучених Штатах. Тому ідея адміністрації в тому, щоб якнайшвидше досягти хоча б якогось перемир'я, і, як пише The Atlantic, Дональд Трамп, здається, почав усвідомлювати, що роль Сполучених Штатів як наглядача за мирними процесами в усьому світі не можна просто так віддати, тому що коли це відбувається, розгортаються більше і більше воєн. І зараз одночасно Вашингтон намагається підтримувати Ізраїль, свого найближчого союзника, вести напрямі контакти з Іраном через посередників і просувати перемовини також між Ізраїлем та Ліваном, щоб припинити бойові дії в цій частині регіону. Також залишається відкритим питання Ормузької протоки. Учора Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати мають виступати гарантом безпеки в цій протоці, але там теж все досить непросто, і це впливатиме, звісно, і на економічну ситуацію, і на ситуацію в Сполучених Штатах. І, як ми раніше вже говорили багато разів, протягом цих 4 місяців, що тривав цей конфлікт, в Сполучених Штатах суттєво піднялися ціни на бензин, і американські виборці відчувають це на собі, і саме тому це впливає негативно на рейтинг президента і його партії.
17: Ну і перейдемо ще до наступного питання. Власне, те, що вже маємо ми оновлену версію законопроекту про санкції щодо Росії авторства Лінсі Грема, покійного, Річарда Блюменталя. Що ми знаємо наразі про цей документ? Наскільки він став, можливо, слабший чи сильніший порівняно з тим варіантом, про який казав ще за життя Грема?
18: Ну, Грем останній весь рік працював над тим, щоб внести правки до цього законопроекту, такі, які були б припустимі для адміністрації, тому що законопроект, який він запровадив ще минулого року, мав підтримку 85 сенаторів, і його не виставляли на голосування через опір адміністрації. Тому весь цей рік Лінсі Грем намагався домовитися з адміністрацією, знайти шляхи перетину, як можна ці санкції запровадити. Публічно досі текст цього законопроекту не оприлюднили, але кілька видань отримали попередній текст, такі драфти цього законопроекту, і написали про те, що там відбувається. І також вчора була велика прес-конференція групи сенаторів двопартійної, там були і демократи, і республіканці, і прихильники дуже різних спектрів обох політичних сил, і прихильники президента, і прихильники яструбиного крила серед республіканців, і більш помірковані демократи, і більш ліберальні демократи. І ось велика група цих сенаторів представила законопроєкт, розказала більше про деталі того, до чого домовилися, і сказали теж дуже важливу деталь про те, що в сенатора Річарда Блюменталя є письмове підтвердження від Білого Дому, що адміністрація підтримує цей законопроєкт, і це є дуже важливо, тому що за попередні кілька днів ми щодня обговорюємо цю тему, тому що невідомо, чи зірвуться попередні домовленості, що до цього законопроєкту, який мали би вносити в Сенаті на голосування вже цього тижня. Отже, що зараз, як виглядає цей законопроєкт, якими будуть нові санкції? Він суттєво відрізняється від попередньої версії, він майже вдвічі більший. Попередній законопроєкт був близько 30 сторінок, цей має 65. І після тривалих перемовин з Білим домом значно звузили перелік країн, які підпадатимуть під ось ці шалені мити, яких анонсував колись Лінсі Грем, замість потенційних мит для 63 країн, законопроєкт зосереджується на 5 найбільших покупцях російських енергоносіїв. І проти них, проти цих країн, а це, я нагадаю, Китай, Індія, Словаччина, Азербайджан та Угорщина, можуть запровадити мита від 0 до 100%. І як тут теж є цікавий момент, конфлікт, тому що за повідомленнями видань розмір цих мит встановлюватиме сам президент Дональд Трамп, це буде в межах його повноважень, але вчора Річард Блументаль сказав, що ці мита визначатиме торговий представник США, тому тут поки невідомо, хто буде мати ці повноваження. І також країни, які купують менш ніж 15% російського експорту природного газу і поступово скорочують свою залежність від російського газу, не підпадатимуть під ці санкції. Таким чином, більшість європейських союзників Сполучених Штатів і країн, які допомагають Україні, не будуть страждати від цих санкцій. Це був один із основних аргументів проти попереднього законопроєкту. Крім цього, окремо посилюються санкції проти російського тіньового флоту і розширюються обмеження щодо російського енергетичного сектору. Цей документ запроваджує обов'язкові санкції проти російського енергетичного сектору, банківської системи, олігархів і Володимира Путіна особисто. І тут теж є велика різниця, тому що в попередній версії ці санкції міг запровадити за власною ініціативою президент, якщо він вважатиме, що Росія не бере добросовісної участі в перемовинах. Зараз бачимо, що ці санкції запроваджуються вже автоматично, якщо цей документ ухвалять і його підпише президент. І це може свідчити про те, що Сполучені Штати за ці півтора роки врешті зрозуміло, що Росія не бере участі в перемовинах добросовісно, а робить вигляд, що вона бере участь в якихось перемовинах. І тому цей пункт став більш жорстким. А крім цього, сильніше переконання, як бачимо, в тому, що Росія не бере участі добросовісно в перемовинах, законопроєкт переводить ці санкції в площину дії закону, а не виконавчого указу президента, як це відбувається з іншими санкціями, і це вберігає ці санкції проти Росії від можливої зміни влади, того, що прийде наступний президент і своїм рішенням їх відмінить. Тобто цей законопроєкт впроваджує ці санкції як частину зовнішньої політики Сполучених Штатів, в якій Росія розглядається не як союзник, не як нейтральна країна, а як країна з ворожою владою. І давайте послухаємо, що про цей законопроєкт вчора говорив сенатор Річард Блументаль. Він є одним із співавторів, він працював спільно із Лінсі Гремом над текстом цього законопроєкту.
19: Цей законопроект запроваджує справді нищівні санкції проти компаній, олігархів, тих, хто допомагає обходити санкції, а також країн, які фактично створюють умови для продажу російських енергоносіїв. Санкційна частина цього документа справді надзвичайно жорстка. Крім того, законопроект передбачає мита для країн, які є співучасниками фінансування війни, насамперед 5 найбільших покупців російських нафти і газу, а також тих, хто допомагає Росії обходити санкції. Завдяки роботі сенаторки Джин Шахін і голови комітету Джима Ріша, документ уперше містить ефективні та адресні заходи проти російського тіньового флоту. Це масштабний законопроект, який потенційно може мати історичний вплив.
18: Ну, і тут важливо ще додати.
20: В мене відразу
18: останнє додам про це.
20: Прошу.
18: Кажіть. Що сенатори вже розказали, що цей законопроект впроваджений не лише для того, щоб підтримати Україну, а для того, щоб покарати Росію, позбавити Кремль джерел фінансування цієї війни. І це може стати, як сказав Річард Блументаль, вирішальним чинником для України, ну і також важливим важелем на перемовинах із Росією.
20: Я впевнений, що є вже якісь спроби аналізу, наскільки ці санкції, санкційний пакет, в принципі, можна реалізувати. Адже я нагадаю, що минулого року президент Трамп намагався накласти 100% і навіть 125% мита на торгівлю з Китаєм. І врешті-решт, після запровадження у відповідь санкцій китайських на американські товари, на американський експорт, він все-таки змушений був відступити.
18: Ну, тут є питання про те, чи варто впроваджувати ось такі мита проти країн, які допомагають Росії, купуючи її енергоносії, чи запроваджувати все ж санкції проти таких країн. Але також в аналізі, який я читала, писали про те, що Індія є хорошим прикладом того, що неважливо, чи це будуть мита, чи це будуть санкції, будь-який тиск економічний буде діяти, тому що для більшості із цих 5 країн, крім Китаю, російська нафта і російський газ не є головним джерелом енергоносіїв. І для Індії, наприклад, він є просто додатковим джерелом навіть доходів, тому що Індія може перепродавати потім ці російські енергоресурси. І за минулий рік Індія теж почала скорочувати купівлю російської нафти і газу після того, як Сполучені Штати почали запроваджувати економічний тиск. І змінений текст законопроєкту, зокрема в тому, що попередній законопроєкт запроваджував 500% мит на всі країни, які будь-як торгують із Росією і купують її енергоресурси. Цей законопроект він більш точковий. Він працює виключно на ті країни, на які потрібно накласти економічний тиск для того, щоб позбавити Росію її найбільшого джерела доходів від енергоресурсів. І аналітики говорять про те, що зараз, як ніколи, є найкращий момент для ухвалення цього законопроекту, тому що в Конгресі є на це зараз запит після смерті Лінсі Грема. І треба, поки гаряча ця історія, дійсно виставляти це на голосування. Сенатор Блументаль сказав, що лідер більшості в Сенаті готовий це зробити, якщо будуть голоси. І він же сказав, що голоси вже є. І це питання буквально 2 тижнів. Сенатори хочуть проголосувати цей законопроєкт до серпневої перерви, на яку піде Конгрес.
20: Ну, і я ще запитаюся, в Україні вийшла колонка Джеда Санденна, американського бізнесмена, людини насправді знакової для української журналістики, людина, яка створила перше видання для середнього класу в Україні і задавала теж якісь стандарти журналістики. І він написав колонку, будучи лобістом офіційним, наскільки я розумію, в Конгресі США, очільником організації, яка лобіює інтереси України в Сполучених Штатах. Проте свою думку стосовно того, чи варто призначати вже тепер екс-прем'єрку Юлію Свириденко, а чутки такі є, весь час послом до чи посолкою до Сполучених Штатів Америки, і його основні аргументи є такі, що це поширена практика використовувати подібні призначення як таку м'яку посадку для людей, які займали високі посади після їх відставки. Але це не дуже добра історія саме зараз, на його думку, для України і Сполучених Штатів, оскільки Україні потрібно в цей момент відійти від цієї зв'язки українців як прохачів в Сполучених Штатах. І на його думку, якраз призначення на посаду амбасадора українського в Сполучених Штатах, людини, яка є, наприклад, бойовим генералом, яка мала би на рівних розмовляти з американськими військовими, які точно підтримують Україну, і бути не лише прохачем, але також людина, яка може ділитися досвідом і військовими, навіть технологіями зі Сполученими Штатами, це було б дуже сильним отаким ходом. Чи є тут якісь міркування?
18: Хороша думка, має право на існування, але я дозволю собі пограти в адвоката диявола і не погодитися з нею, знову ж таки, не поширю свою думку особисто, але просто подивитися на те, як це працює. В посольстві України в Сполучених Штатах воно взаємодіє не лише з військовим комплексом. Звісно, очевидно, що військова співпраця зі Сполученими Штатами – це наш пріоритет номер один. І за попередній рік я б сказала, що Україна вже відійшла від ось цієї ролі прохача. Україні вдалося, зокрема, і ресурсами і посольства, і українських виробників дронів, які приїздять на американські виставки, спілкуються, укладають різні контракти, навіть домовитися за і брати участь в Drone Deal в Пентагоні, Drone Dominance програмі Пентагону. Тобто не йдеться вже про те, що Україна приходить і просить якесь обладнання, Україна вже виступає таким військовим партнером. Цікавий момент в тому, що посольство України і посол України у Сполучених Штатах взаємодіє не лише з військовими. В нас є дуже багато поля для роботи, це і культурна дипломатія, і економічна співпраця, і відновлення І питання в тому, чи може людина лише з військовим досвідом, без дипломатичного, наприклад, досвіду, без контактів у Сполучених Штатах і без хорошої англійської говорити на рівних і представляти інтереси України, це відкрите питання. І тут також важливо, що в посольстві України є конкретна людина, яка повинна займатися співпрацею військовою, це військовий аташе. На жаль, в нас зараз є лише тимчасово виконуючі обов'язки, чекаємо, коли призначать вже конкретну людину на цю посаду, яка й повинна займатися цим. А в посла є більш широке представництво. Я б сказала, що посол насамперед має бути харизматичною людиною, яка вміє грати в політику, тому що зараз у Вашингтоні він не представлений суто класичними військовими, він представлений такими шоуменами. Навіть голова Пентагону має не дуже високий військовий ранг. Якщо наш дипломат матиме вищий ранг, це може сприйматися теж досить дивно. Тому тут просто має бути людина, яка вміє говорити, вміє зацікавити, бути харизматичною настільки, щоб американський естеблішмент хотів говорити, був зацікавлений, і щоб ця людина вміла знаходити підхід як до демократів, так і до республіканців, і до різних груп людей.
20: Марію, дуже дякую за цю розмову. Цікаву, як завжди, і ґрунтовно. Марія Ульяновська була з нами, кореспондентка Independent Avenue Media, яка нам розповіла, зокрема, і про новий, і про зміни до законопроекту вже покійного Лінці Грема і Річарда Блюменталя, який, можливо, все-таки буде ухвалений. Це дуже-дуже важливий для нас законопроект пекельних санкцій щодо Росії. Ну, а я тут вам мушу сказати таке, що... давайте підіб'ємо, по-перше, підсумки нашого голосування. Ми сьогодні питалися вашої думки, чи ви підтримуєте кандидатуру, або зробимо це після того, як подивимося сюжет. А перед тим хочу сказати, що... Що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що на Дніпропетровщині триває евакуація жителів з прифронтових населених пунктів. І серед тих, хто потребує евакуації, багато є маломобільних людей, для яких переїзд стає особливо складним випробуванням. Хто допомагає їм залишити небезпечну зону, забезпечує медичний супровід і юридичну підтримку, про це все у матеріалі нашої кореспондентки Олени Городецької.
0: Вщент зруйновані будинки, постійні російські обстріли та майже порожні вулиці. Так сьогодні виглядає одне з селищ на Дніпропетровщині. Попри небезпеку, багатолітніх людей вкрай довго не наважуються виїхати. Через це їхня евакуація часто відбувається вже у найнебезпечніший момент.
21: Добре, так, будемо їхати.
0: Евакуаційна бригада має великий досвід перевезення літніх людей з небезпечних територій. Зараз активно працює у прифронтовій частині Дніпропетровщини.
22: Це іноді навіть місії, там де пішки треба заходити і пішки людину виносити, допомагати. Це найважчі заявки. Найважчі заявки от якраз таки це маломобільна категорія.
0: На момент евакуації Тетяна перебувала в лікарні селища. У неї ампутовані кінцівки ніг. Через обстріли 4 доби провела в підвалі закладу. Потім звернулася до благодійників по допомогу. Згадує, що її рідне Чаплине вже вщент потрощене ворожими снарядами.
23: Там нема нічого живого. Магазини не працюють, базара нема, електричок нема. Як виживати?
0: Пані Тетяну привезли у Дніпро до Центру соціальної адаптації. Тут їй допомогли оформити документи на інвалідність. Тепер жінка чекає на отримання закордонного паспорта, бо планує поїхати до родичів за кордон.
24: Коли почалася евакуація з Дніпровської області, було дуже складно.
0: Пані Ольга розповідає, що евакуйовані найчастіше потребують відновлення та переоформлення документів. Як от 84-річна Валентина Батура. Через проблеми з ногами евакуювалася останньою на своїй вулиці.
25: Так, допомагала через само, і хлопці мене зносили на руках. Так що хорошо. І оце у банк возили, мене зносили, хорошо.
0: Зараз пані Валентина опановує смартфон, щоб контролювати пенсійний рахунок з банку та підтримувати зв'язок з родичами за кордоном.
26: От у вас тут написано,
1: Контакти, так? Ось тут, ось сюди, контакти.
25: Ось тут нажимаєте,
1: так.
0: Допомагає їй у цьому психологиня Ольга, яка ще кілька місяців тому й переконувала пані Валентину вчасно евакуюватися.
2: Люди приїжджають в такому пригніченому стані, трошечки розгублені. Там вони отримують всю необхідну допомогу. Ми їх супроводжуємо з початку евакуації до самого кінця.
0: Для евакуйованих проводять комплекси вправ із фізичної реабілітації. Після двох інсультів Юрій Бондаренко не міг самостійно себе обслуговувати. Майже 13 років провів у лежачому стані. Тоді як евакуація в Дніпро відкрила для нього нові можливості.
3: Вона ж перевіде задки. Раз, другий раз по кругу день, другий раз, третій день. І де ще де по кругу пройшлися, вона ж задом. А я ж дивлюсь туди, вона двері відкрила задом і в коридор мене потягнула.
0: Так пан Юрій почав самостійно ходити. Щодня робить вправи. Для декого з евакуйованих Дніпро – транзитний пункт перебування. Але більшість залишається в місті та вірить в найскоріше повернення до рідних осель.
17: Ну і ми хотіли сьогодні почути, насправді була в нас домовленість народного депутата України і заступника голови фракції «Слуг народу» Олександра Федієнка, члена Комітету з питань нацбезпеки і оборони. Але затягнулася зустріч, власне, фракції з президентом України Зеленським. Він має знайти для них аргументи проголосувати за новий склад уряду. Очевидно, вони вже знають, за який саме. Чи це добрий знак, чи поганий, ми, напевно, дізнаємося з вами вже завтра. Ну, а я коротко зараз підсумую. Ми сьогодні питали вашу думку, чи ви підтримуєте кандидатуру прем'єр-міністра майбутнього Сергія Корецького. 20% так, 37% вважають, що це нічого не змінить, 25% не знають, про кого йдеться, ну, а 17% вважають, що ім'я в цій системі не має значення. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Бережіть себе, побачимося завтра.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стріснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє.

0: А мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: У дальніх рукавах.
3: З Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

16-річний Віталій Скляров, 11-річний Матвій Федотов та 14-річний Олександр Башко. Усі ці хлопці проживали на території Донеччини і зникли внаслідок окупації вже під час повномасштабної війни. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дітей вдасться знайти. Насамперед я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Віталій Скляров. У червні хлопцю виповнилося 16 років. Він проживав у Маріуполі і зник ще на початку війни. На цьому знімку він виглядає значно молодше, ніж зараз. У нього кругле обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Федотов. Він з прифронтової Костянтинівки. Інформація про зникнення хлопця з'явилася у квітні цього року. Хлопцю зараз 11 років, у нього овальне обличчя, пряме світле волосся та темні очі. А це Олександр Башко. Зараз йому 14. Хлопець зник у Маріуполі ще у лютому 22-го. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. У Саші кругле обличчя та коротке русяве волосся. Можливо, зниклих хлопців вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Віталія, Матвія або Олександра, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може

0: Кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І, як показує досвід Служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему з психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Київ Стар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стриснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
9: Спеку завжди легше отруїтись.
10: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
11: Будемо рятуватись водою Рео.
10: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
13: ФМ Галичина. Слухай своє.
14: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
15: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
16: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
17: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах міста. У Святошинському влучання в складські приміщення, у Дарницькому уламки ракети впали на території забудови. Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі. Над містом досі ще видно дим. І до 8 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Одесі. Троє людей загинули. Повідомив про це очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, нежитлову будівлю та газопровід, що спричинило пожежу. Окрім цього, пошкоджено продуктове підприємство та вантажні автомобілі. І в Одесі оголошено День жалоби. Давайте також вшануємо пам'ять загиблих і співчуття Одесі, громаді, рідним та близьким вбитих росіянами громадян України. Спільне виробництво безпілотників і поглиблення співпраці в оборонній промисловості Україна та Європейський Союз підписали дронову угоду. Домовленостей досягнули під час візиту до Києва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона зазначила, що Європа має потужні виробничі можливості, а Україна – унікальний бойовий досвід, який стане основою спільних оборонних проєктів. Угода є частиною нового партнерства між ЄС та Україною у сфері оборонної промисловості та має сприяти масштабуванню виробництва дронів. Під час урочистостей Зеленський також вручив Урсулі фон дер Ляєн перший український орден Європи, відзначивши її внесок у підтримку України.
1: Українська армія, український оборонно-промисловий комплекс – складова захисту всієї Європи. Сьогодні є і перший документ в основі дрон діл великої оборонної угоди між Україною і Європейським Союзом. Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми.
2: Я хочу анонсувати 1 мільярд додатково на дрони. І більше потребується, тому що ми зараз щойно погодили 10 мільярдів для дронів і для літаків, і для ракет. І це тільки початок.
0: Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію. Михайло Федоров підбив підсумки роботи на посаді міністра оборони та заявив, що продовжить працювати задля посилення обороноздатності України. Серед головних досягнень екс-міністра він назвав масштабне нарощування виробництва і закупівель дронів, реформу оборонних закупівель, посилення протиповітряної оборони, розвиток ракетної програми, відключення росіянам Старлінку і запровадження контрактів із встановленими термінами служби. Водночас Федоров визнав, що не встиг завершити трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО, перевести всі закупівлі на тендерну систему та сформувати культуру відповідальності за ухвалені рішення. За його словами, однією з помилок було те, що кадрові зміни потрібно було проводити рішуче, звільняючи людей, які гальмували реформи. Напередодні засоби масової інформації, посилаючись на власні джерела, повідомили, що президент Зеленський не планує вносити кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони. Однак він залишиться у команді глави держави.
3: Дякую кожному і кожній, хто захищає Україну та працює заради перемоги. Дякую всій своїй команді за ефективну службу 24/7. Окремо дякую своїй родині за терпіння. Дякую всім за підтримку. Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони. Перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде.
0: Тим часом Зеленський подав до парламенту кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єра, повідомляє голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Депутати розглянуть його найближчим часом відповідно до встановленої процедури, зазначив спікер українського парламенту. І Україна втратила близько третини потужностей з експорту зерна через чорноморські порти внаслідок посилених російських обстрілів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела та звіт Української аграрної асоціації. За даними видання, обсяги перевалки вантажів в одеських портах скоротилися із приблизно 6 до 4 мільйонів тонн на місяць через систематичні удари по портовій інфраструктурі та логістиці. Водночас, за інформацією «Укрзалізниці», кількість вагонів із зерном, що прямували до портів Одещини, за тиждень зменшилася на 11%, а експорт скоротився на 17%. Крім того, 4 з 13 великих зернових терміналів вже призупинили закупівлю зерна, а компанія «Карнел» тимчасово зупинила роботу своїх терміналів у Чорноморському порту. І тим часом українські удари по російських суднах в Азовському та Чорному морях стали наймасштабнішою морською кампанією за останні півстоліття. Таку оцінку дало видання Financial Times, порівнявши інтенсивність атак із танкерною війною між Іраном та Іраком у 1980-х роках. За даними Financial Times, лише за 9 днів до 14 липня українські дрони атакували 116 російських суден, що значно перевищує темпи того історичного конфлікту. Аналітики Агентства морської безпеки Embraer Томас Алекса назвав таку концентрацію ударів безпрецедентною та наголосив, що українські дрони цілеспрямовано виводять судна із ладу, вражаючи їхні системи керування. На тлі цих атак Росія вже готується перенаправити зернові перевезення з Азовського моря, аби зменшити ризики для свого флоту. І сили спеціальних операцій України заявили про ураження Балаклавської ТЕС у тимчасово окупованому Севастополі, яка є однією із ключових об'єктів енергосистеми Криму. За попередніми даними, пошкоджено машинний цех і систему охолодження турбіни, а ремонт у разі серйозних пошкоджень може тривати від 2 до 5 місяців. У силах спеціальних операцій наголосили, що Балаклавська та Таврійська ТЕС забезпечують приблизно 90% власної генерації електроенергії на півострові. Військові зазначають, що стабільне електропостачання є критично важливим для роботи російських об'єктів військових. Зокрема, систем ППО, зв'язку, РЕБів, аеродромів від Чорноморського флоту. За оцінкою сил спеціальних операцій, ураження таких об'єктів послаблює логістичні та бойові можливості російських військ в окупованому Криму. Один із найбільших нафтопереробних комплексів у Росії, Салават, у Башкортостані зупинив роботу після атаки безпілотників 14 липня. За даними Reuters, пошкоджено дві установки первинної переробки нафти, а також частину обладнання вторинної переробки, через що ремонт може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Водночас місцева влада підтвердила атаку, однак заявила, що підприємство нібито зможе відновити виробництво вже найближчими днями. Торік комплекс переробив понад 7 мільйонів тонн нафти та забезпечував майже 3% усієї нафтопереробки Росії. Напередодні в Башкортостані зафіксували вибухи і пожежу на території заводу, який розташований приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону. І польські винищувачі вдруге за два дні піднімалися в повітря для перехоплення російських літаків над Балтійським морем. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косініка-Камаша, два російських винищувачі Су-30СМ-2 із Калінінградської області вели спостереження за польськими навчаннями з координації систем протиповітряної оборони. У відповідь Польща підняла чергову пару винищувачів із Мальборка, а російські літаки також супроводжували шведські винищувачі. Польський міністр наголосив, що російські літаки не порушили повітряний простір країни, однак їхні дії були черговою спробою розвідки поблизу кордонів НАТО. Напередодні польська авіація вже перехоплювала над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20, який виконував місію в міжнародному повітряному просторі без плану польоту та із вимкненим транспондером. Обличчя українських героїв з-під пера польського митця, зображені в особливій техніці, зблизька ці портрети здаються хаотичними лініями, та варто відійти на кілька метрів, і перед очима постають обличчя українських воїнів. Завдяки цій техніці в риси захисників можна не просто дивитися, а вдивлятися, пояснює свій задум автор. Експозицію із 80 портретів загиблих воїнів польський художник Пьотер Луціян презентував у Трускавці, що на Львівщині, не випадково. На його картинах захисники – уродженці цього краю. Загалом же в колекції митця понад 500 зображень полеглих воїнів із різних частин України. Та крім портретів, автор збирає і біографії загиблих, які в майбутньому хоче об'єднати у збірку і видати. Так, через мистецтво польський художник прагне вшанувати пам'ять героїв та підтримати Україну.
4: В тій хвилі більше часу займує...
5: Багато часу забирає в першу чергу збирання інформації про загиблих. Їх біографія, де вони навчалися, де служили. Це займає багато часу. Якби був хтось, хто б цим займався, я б міг малювати швидше. А так, направду, на один портрет йде година-півтори, а вже на збір інформації набагато більше.
6: На цій темі абсолютно не можна ані спекулювати, ані відмовляти. Тут завжди треба тільки йти на зустріч для того, щоб якомога більше було таких моментів для того, щоб люди пізнали своїх героїв, для того, щоб мали ще один шанс їх вшанувати.
7: Ми навіть після війни не маємо права то забути, і то має бути виданий каталог всіх загиблих героїв після перемоги, великим тиражем, що фронтовий край увів таку серйозну лепту своїми героями за нашу незалежність. І ми маємо це пам'ятати і не своїм дітям передавати.
0: Що ж, це всі новини станом на цей час. Менше, ніж за годину, більше, розповість моя колега Христина Яцьків. Будьте з нами, все найголовніше. Нашу матерію не пропустити. Буквально з кілька миттєвостей український фокус.

0: Український фокус. Ми розпочинаємо цей день четверга і будемо запрошувати. Василь Зима, Христина Ядків працює в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василь. Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів. Починаємо із збору оперативної інформації з українських регіонів. Нагадаємо, що ворог вкотре атакував українську столицю балістикою. Про наслідки поговоримо вже скоро. Ну, а поки що про Сумщину. Сумщину ворог атакує регулярно кабами, безпілотниками, випробовує на області свої ноу-хау. І, безумовно, для нас це трагедії, руйнування і втрачені життя. З останнього росіяни вдарили по Сумах 6 кабами, 3 загиблих, близько 20 поранених, серед них і 2 дітей. Але якщо ми говоримо про вчорашній удар, то в місті зростає кількість поранених. Будемо питати про ситуацію Володимира Біцяка, командира роти добровольчого формування, директора Центру аналітичних досліджень «Форпост». Пане Володимире, вітаємо вас.
2: Вас вітає, як завжди, північно-східний «Форпост» оборони нашої держави. Доброго ранку.
0: Вітаємо, дякую, що долучаєтесь. Ворог завдає масованих ударів по Сумщині під ударами останнім часом. Бачите, і Одещина, Київ, Київщина, Сумщина також постійно, і не лише ракетами і шахедами, і дрони летять, і що там тільки не летить. Отже, по Сумах кабами вдарили вороги дуже небезпечною, страшною, руйнівною зброєю. 3 загиблих, приблизно 20 поранених, серед них 2 дітей. Станом на зараз, можливо, більше відомо про стан постраждалих, можливо, про це пишуть, про це кажуть, і також наслідки ворожих атак, і сам характер цих атак, як це виглядає в Сумах, коли прилітають каби, ураження, руйнування, шкода для людей, і знову ж таки час підльоту, чи є час відреагувати якимось чином, будь ласка.
2: Ну, вже така сумна статистика. 3-й тиждень поспіль рашисти кожного тижня б'ють по місту Суми безпосередньо керованими авіабомбами. Якщо раніше це було прикордоння, ці вибухи було чути, то зараз вже вони лунають, на превеликий жаль, в місті Суми. І на минулому тижні були загиблі, і в тому числі і дівчинка, і на позаминулому також була дівчинка. Загинула. І зараз, вчора, безпосередньо через хвилин 20 був на місці подій, на прильоті цих 6 кабів, де один безпосередньо вдарив по дорозі, ну, по проїжджа частина біля залізничного вокзалу, де люди, багато людей, багато автівок. І бачив наочно, як це жахливо виглядає, коли людину важко впізнати, навіть її стать, тому що воно обгорівше тіло максимально, тому ця велика бомба, ця керована авіабомба 500 кілограмова, вона завдає дуже руйнівної сили, завдає дуже багато пошкоджень. І також було важко спостерігати, коли там бабуся, яка 75-річна, яка там загинула, вона, як завжди, торгувала біля офісного приміщення пиріжками. І ось стоїть цей лоток з пиріжками десь так весь в пилі, в яких там обламках, уламках, і рядочком лежить її тіло, кривало. Ну, це жахлива картина, яку дуже важко усвідомити. І хотів би зазначити, що для наших міжнародних партнерів, що місту Суми дуже потрібні винищувачі. Там Швеція передає 19 гріпенів, дуже велике дякую. Але треба їх чим більше, тим краще, тому що якщо Польща там переплавляє чи кудись там на Пцелобрух це відправляє міги, то для Сумщини край важливо перехопити літаки винищувачі, які будуть збивати ці сушки, які закидають кабами цю Сумщину.
1: Пане Володимире, якщо говорити про російські літаки, сушки, то є розуміння, звідки саме вони відпрацьовують найчастіше? Де їхні рубежі пускові і звідки вони злітають?
2: Так, є, це всі дані ці всі є. В районі Суджі вони влітають в районі Курська з аеродромів, і в районі Суджі роблять, ну, кілометрів за 40 до кордону роблять свої пуски. І ви кажете, чи є час для того, щоб прийти в сховище. В принципі, часу дуже обмаль, але зараз почали вже надаватися попередні цілі ворога, які вони планують ураження. Тому можна заздалегідь вже проаналізувати ці координати і виявити, попередити людей, якщо є по цим координатам люди, підприємства, то що вони заздалегідь знали це. І, наприклад, на позаминулому тижні, коли от мій мій боєць каже, що мене за годину сказали, що буде приблизно влучання в ту по проспекту Шевченка. І так воно і сталося. Тому час є, і треба людям вже якби більш доходить, що треба дійсно ховатись, коли це ну коли КАБи, коли РСЗВ, це, ну, це тому, що це велика небезпека. Як коли там дрон ти ще почуєш, там він десь летить за якусь відстань, там за 2-3-5 кілометрів, тому що там особливо коли це бензиновий. А коли вже кабли, то тільки ти почуєш свист, коли треба ховатись, падати, накривати голову, в якусь там ямку, в якийсь, ну, в чомусь якусь місце, де хоча б мінімально можна намагатися вижити.
1: Пане Володимире, уточню, буквально 8 липня, якщо не помиляюся, за результатами своєї поїздки на Сумщину, міністр оборони, екс-міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про комплекс рішень щодо посилення протиповітряної оборони Сумської області і у фокусі підвищення ефективності ППО, нарощування спроможностей для протидії ударним безпілотникам, авіаційним загрозам, захист критичної інфраструктури, логістики і людей. Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною, але головне вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини. Які зараз очікування?
2: Ну, з ким я спілкую своїх знайомих, то всі дуже так негативно оцінюють цю подію, коли одного із стеб вважає, що за останні роки самого такого потужного міністра оборони звільняють з посади, коли ця людина зробила у нас в Україну взірець електронної держави, коли на всіх шпальтах, коли бувши там за кордоном, спілкуюся з іноземцями, розповідаю про те, що у нас є дія, в якій все, і всі документи, вся інформація про людину, то вони на мене, як то кажуть, квадратними очима дивляться і не розуміють, як це може бути. І так само на посаді міністра оборони теж зробив багато позитивних дій. Те ж саме хочу нагадати, коли він домовився з Ілоном Маском про відключення старлінків у рашистів, коли це дало певні результати на цьому ж саме запорозькому напрямку, були дії дуже такі важливі по звільненню наших територій. І ось ми бачимо такий негативний результат, коли людину звільняють, фахівця у всіх сферах. І дуже місто Суми і взагалі Сумщина покладала багато надій на цей візит, на його, скажімо так, ну, обіцянки, то, що він пропонував, то, що я вважаю, що він не просто не простими словами не кидався. І зараз Сумщина в розпачі, чи буде новий міністр, як то кажуть, як поліціянт може керувати обороною всієї держави. Ну, важко вкладається в голові, я не знаю, як це буде, сподіваюся, що все буде добре, але.
0: Судя. Дякуємо дуже, пане Володимире. От ви, як і мешканець Сумщини, як військовослужбовець, висловили свою думку і свої сподівання. Знову ж таки, не питання там критики чи не критики. В будь-якому разі кожна людина має шанс проявитися. Пан Федоров проявив себе і мав певні плани щодо Сумщини. Сподіваюся, що і новий міністр, якого призначить Верховній Раді України, продовжить цю справу, тому що це питання безпеки людей, питання безпеки виробництва, підприємництва, власне, цілого регіону. Володимир Біцак був з нами, командир роти добровольчого формування, директор центру аналітичних досліджень «Форпост».
1: Хотілося б тільки зауважити, що в Сумщині загострюється ситуація із автозаправними станціями, а точніше з російськими атаками по них, і ми обов'язково будемо говорити про можливі наслідки такої роботи росіян по наших АЗС і про перспективи паливної певної кризи, але зараз ми поговоримо про те, що відбувається на півдні. З нами на зв'язку Ашота Рутюнян, командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії. Пане Ашота, вітаємо вас.
3: Здоров'я, всім доброго ранку.
0: Дякую, що долучаєтесь. П'яту добу поспіль масовано ворог атакує Одещину ракетами, дронами. Лише вчора троє загиблих. Сьогодні зранку я читав знову ж таки вибухи в Одесі. Про наслідки танкових ударів поки що менше відомо, але точно відомо, що це скорочується потенціал український, експортний, нищиться інфраструктура, портова, перш за все, і не лише житлова, власне, кошмариться життя людей. Розкажіть, будь ласка, більше про характер цих атак на Одещину і, неможливо, чи є... Це завжди треба бачити людям надію, як це можна зупинити, як можна посилити безпеку регіону, людей, життя людей, ну і плюс економічну безпеку, тому що... Ворота в море – це великі гроші, перш за все, для української економіки. Будь ласка.
3: Одним з таких вагомих факторів застосування дронів по Одесі є те, що ворог застосовує саме керовані дрони. Тобто він піднімає деякі дрони з меш-модемами або з ретрансляторами, які кружляють в морі, і безпосередньо наносить удари вже по містам саме керованими дронами. Ну, на жаль, він якби використовує свою традиційну техніку бити по автобусам, школам, по, ну, по простим людям, навіть коли він може керувати цими засобами. Але маємо те, що маємо. Ну і відповідно ці атаки йдуть загалом з боку Криму. Це масовані атаки, тобто ворог піднімає рої БПЛА, вони накопичуються в повітрі, а потім йде масована атака, яку набагато важче відбити. З іншого боку, сили оборони побудували там досить стійкий рубіж, тобто те, що ви бачите, те, що пройшло, це просто відсотки з того, що летіло. Ну і додатково не забуваємо, що ворог нищить не тільки міста, а він ще працює по так би мовити, зерновому коридору чи зеленому коридору, це саме по шляху руху кораблів. Тобто він наносить оронше кораблям в українських територіальних водах, і силам оборони доводиться ще захищати і їх. Ну, от ситуація отака.
1: Скажіть, будь ласка, який, ну так хоча б приблизно, чи вдається перехоплювати російські, принаймні, безпілотники, враховуючи, що вони все частіше використовують реактивні двигуни, це доволі високі швидкості, чи є цей виклик зараз для тих, хто перехоплює шахеди ті самі?
3: Якщо ви подивитеся статистику по дронам з поршневими двигунами, то на території країни вони перехоплюються майже всі. І ну там це якісь дуже невелика кількість уражень може бути нанесена саме цими дронами. Тобто тут у нас побудована досить стійка лінія оборони, налагоджена робота як і МВГ на нижніх рубежах, так і дронами типу PS-1 і так далі, це там ближні рубежі, і є цілий клас перехоплювачів, які працюють на більших відстанях, 60-70 кілометрів. Тобто з поршневими двигунами ми навчилися справлятися, і саме тому ви бачите статистику, наприклад, ливнева статистика по Києву, що ні одного БПЛА з поршневим двигуном не долетіло. Реактивні дрони більш складна ціль, особливо це ну, такі прикордонні регіони, коли дрон прилітає дуже швидко, він летить на малій висоті, погано виявляється радарами, але швидкість у нього надвелика. Але не буду конкретизувати деталі, але скажу, що є вже рішення і проти реактивних дронів, і, ну, скажімо так, наші громадяни дуже швидко зараз побачать роботу саме перехоплювачів по реактивним дронам. Але це складно і дорого. Перехопити реактивний дрон майже так же дорого, як перехопити крилату ракету або гвинтокрил. От і отакі виклики, як реактивні дрони і каби, які летять там більш-менш, це виклики по однак, ну по швидкостям. У каба більшого реактивного дрона менше, але це все рівно швидкості вже не поршневої авіації. І тому я впевнений, що ці рішення по реактивним дронам скоро допоможуть нам працювати і з кабами, і захистити такі міста, як Запоріжжя, Харків, туди, куди прилітають каби.
0: Так, ну і я хотів би ще запитати про ситуацію на інших регіонах півдня, ну, зокрема, Запоріжжя і трохи далі, тому що можна сказати, південний схід, це Дніпропетровщина. От є інформація про те, що російські дрони атакують вантажівки. Тут не питання в тому, що вони перевозили, питання в тому, що сили оборони ріжуть ворожу логістику досить активно, ми бачимо це. Я так розумію, що ворог намагається діяти дзеркально. Наскільки це масовано, наскільки це, знову ж таки, небезпечно, і локалізації цих атак, чи це неподалік від лінії фронту, чи це далі вглиб від лінії фронту, будь ласка.
3: Ну, дивіться, ми бачили, що наш ворог вміє дуже добре перехопити best practice, кращу практику, і масштабувати. І я думаю, що ці атаки він буде збільшувати і збільшувати. І саме там от треба будувати ці рубежі, коли, які ми колись побудували по, на ЛБЗ, по перехопленню Молні, по перехопленню літаків-розвідників. Так само маємо будувати такі рубежі тепер трошки вглиб країни. Лінія бойозіткнення, це кіл-зона, сіра зона, вона сильно розширюється. Це там зараз от дрон типу Молнія може пролетіти 80 кілометрів, може більше пролетіти. Якщо його запускає 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ну відповідно 50 кілометрів, це вглиб нашої території, він може залетіти. Він несе небагато, але це керований засіб, і це дуже дешевий засіб. Це дуже дешевий засіб. Ну, не знаю, там молнія коштує там вдвічі, втричі дешевше Мавіка. І якщо порахувати там вартість її запуску, бойову частину, ну там будемо казати в півтора рази дешевше Мавіка. А ну, Мавіки колись називали весільними дронами. Молнії – це наддешевий засіб, його може летіти дуже багато. А перехоплювати набагато дорожче. І крім того, ми ніколи не знаємо, де вона полетить. Тобто нам треба будувати ще одну сітку перехоплень. Тому ще раз закликаю всіх долучатися. Ну, якщо ви там вважаєте, що ви не можете працювати на лінії бойового зіткнення, то вчіться керувати дронами-перехоплювачем. І це не реактивний шахет, його реально перехопити, його реально виявити. І цим ви будете, ну так би мовити, долучені до сил оборони абсолютно практично, в першу чергу, як захист.
1: Дякую. Я дуже сподіваюся, що ті, хто зацікавлений зараз і розглядає для себе варіанти, дослухаються до Ашота Аротюняна, командира окремої служби БПЛА Української добровольчої армії. Ну і Ашоти, я не можу не спитати, сили безпілотних систем продовжують працювати по ворожих кораблях в акваторіях, тепер вже не лише Азовського, але і Чорного моря. Це судна тіньового флоту переважно, це те, що має перевозити нафту або паливно-мастильні матеріали. Там навіть один буксир, здається, вчора був у списку. Словом, як ви бачите розвиток цієї ситуації і ваш погляд, власне, на цю масштабну, вже трошки більше, ніж тижневу кампанію проти російського флоту. Прошу.
3: Ну, я вважаю, тіньовий флот, а так само і будь-який флот Російської Федерації не має існувати. Це загроза людству, в першу чергу, з його технічного стану. Коли ми працюємо по кораблям, ми намагаємося працювати, наприклад, якщо це танкер, то щоб він йшов порожній, щоб мінімізувати загрозу екології нашим територіальним водам, нашим сусідам, і ми скажемо, що так, Азовські Чорні моря – це внутрішні моря декількох країн, і там розливи нафти – це досить велика проблема. І Чорноморський флот Російської Федерації, там тіньовий флот – це в першу чергу загроза нам і нашим сусідам от з такого плану. Ви вже побачили, що захистити свої кораблі вони не можуть. Вони наймають тих людей, які там мають мінімальну технічну механічну освіту, сажають на ці кораблі і просто відправляють їх в море, там, де не знаю, там боротися за живучість цих кораблів. Тобто кожен російський моряк має розуміти, що виходячи в води Чорного або Азовського моря на такому кориті, він в першу чергу наражає себе на небезпеку, несе горе в сім'ї своїх рідних і близьких. Виходячи в море, будь ласка, будьте готові до того, що в кращому випадку на берег ви повернетеся на шлюпці. В гіршому випадку, ну, ваші рідні будуть там родичами умовного героя.
0: Знаєте, пане Шоте, тут є такий міф, до якого Росія привчила всіх, весь світ, в принципі, він так міф руйнується потроху, але він є, що Росія все одно щось придумає. Ну, це ж Росія. Вона щось от зараз якось збереться, там якось сілушка і там туди-сюди, і щось зробить. Та? Цей міф, я скажу, існує. Кремль вперто наполягає на тому, що от ми зараз придумаємо, як нам все ж таки долати цю акваторію Азовського, Чорного морів, як нам там доправляти вантажі, ці всі речі. Якщо дивитися реально на ці речі, які є, просто є акваторія Чорного моря, є певний перелік сили засобів ворога, є певний перелік сили засобів наших, нічого не зміниться інакшого, як то кажуть, пересуватися якось крізь час і простір вони не зможуть. На вашу думку, до чого може вдатися Росія, щоб все ж таки, чи вона буде вперто гнати свої судна до Криму, морями, незважаючи ні на що, можливо, буде посилювати ППО. Як буде розвиватися ситуація, на вашу думку? Знову ж таки, запас міцності Росії і запас терпіння в цій справі. Чи вперто вона буде і далі, місяць за місяцем, аж там до штормів, коли почнуться шторми вже на морі, вона буде гнати свої кораблі?
3: Знаєте, там 15 років назад, коли я займався впровадженням нових технологій там, в ту саме сільське господарство, і в тому числі це були, там, наприклад, там, технології ППЛА по зйому великих площ, сільськогосугідді, щоб для розрахунку внесення міндобрив і так далі. Я тоді ніколи не думав, що я так широко буду займатися ППЛА, це для мене була там більше така цікава технологія. І проходили конференції, в тому числі це були там в Донецьку, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, приїжджали росіяни з Кубани, там з Саратова. Вони з відкритим ротом дивилися на ці технології, бо все, що вони могли придумати, це розпахати ще одне поле занадто велике і просто масою брати. І от зараз, я так собі розумію, все, що вони зможуть придумати, це звести своє населення ще до більшого зубожіння, щоб воно за менші гроші готове було йти на цей ризик. От, ну, все, вони можуть дзеркалювати наші тактики, вони можуть пробувати там нищити наші кораблі, які ми маємо захищати, ми готові до цього. Uh-huh. От, а що робити з цією нафтою? Ну, та хай вони по бочкам набирають, да по домам розводять, у них палива нема. Колись Китайська Республіка в кожному дворі робила маленький сталепливильний комбінат, ну, може вони придумають у себе в дворах переганяти нафту і робити паливо, або робити бензин. Я не знаю, що, ну, вони поки що вміють якісно вражати дебілів. Ну, все.
1: Пане Ашоте, на сам кінець. Тут, власне, питання, наскільки ми відірвалися від Російської Федерації, від їхніх рубіконів, хотілося б вірити, і інших угрупувань, технологічно, і от в контексті, знаєте, віртуозності застосування цих технологій. Останнім часом всі ми спостерігали за певним ривком і по середніх, і по дальніх ударах. З'явилися інцептори, які, в принципі, захистили від звичайних шахедів Україну багато в чому. Є перші напрацювання по антибалістиці, балістиці, кажуть, що 14 липня. Росіяни, звісно, волають. Питання в наступному. Вони намагаються нас наздогнати, чи дійшли ми достатньо далеко для того, щоб вони не змогли, і як, в яких темпах потрібно розвиватися, щоб вони не змогли нас наздогнати і відповідно протидіяти?
0: Та і тут ще тільки тут питання в технології і грошах, тому що сьогодні знову ж таки я на них розповідаю, що Урсула фон дер Ляєн обіцяє мільярди, потім ще мільярди і мільярди на технології, на дрони. Чи це працює знову ж таки? Чи в цьому теж є один із секретів нашого успіху?
3: Ну, нагадаю, що базис у нас більш-менш схожий, просто ми йшли різними шляхами, і ми через брак коштів ще в довоєнні часи, ми вимушені були більш якісно впроваджувати технології, більш якісно розвиватися. Але от там про питання про брак коштів, нагадаю, що ворога коштів тих було набагато більше, і зараз, на жаль, вони отримують доходи від тої самої нафти, там зерна, міндобрив і так далі. І от кожен на кухні, якщо там варить чайник, він знає, що якщо чайник поставити на повільний вогонь, він ніколи не закипить. Так от, якщо наші партнери будуть допомагати нам отак в день по чайній ложці, то ми так ніколи не переможемо. Ми можемо цю війну підтримувати до нескінченності, бо в нас нема іншого шляху, як боронити себе і боронити свою землю. Але якщо наші партнери хочуть, щоб ми закінчили цю війну, то от треба цей вогонь допомоги включити на максимум. І тоді і самі росіяни, і всі навколо побачать, що іншого шляху, як зупинитися, відійти на кордони 91-го року, шансів немає. Якщо ці 90 мільярдів, які нам там обіцяють і дають там розмазати на 2 роки, то це ні про що. Це просто там допомогти нашим пенсіонерам. Це також треба робити, але це не про перемогу, це просто про продовження війни. Сучасна війна вимагає коштів, в першу чергу, на технології. Подивіться, в цей рік скільки закуплено дронів і як ми змогли просунутися. А подивіться, в попередні роки, коли ми закуповували там умовно дешеву артилерію, що ми робили? Ми просто стояли. От. І стоїть по-прежньому, так само стоїть питання, це ротації, це зарплати військовим. Бо ці люди, вони так само мають гідність і вони так само мають гідно жити. І 4 роки провести на фронті – це якби незворотні зміни психіки. І це так само має бути оплачено. Тому зараз ми боремося за всю Європу, а я скажу більше, я впевнений, що з урахуванням там флоту, флотів і так далі, ми боремося за мир на цій планеті. От по-іншому не скажеш. Коли у таких країн, як Росія, буде забрано той самий там спис того війни, і вони перестануть загрожувати, то їх сателіти, типа Північної Кореї, вони так само трошки заспокоюються. І зараз от на території України вирішується питання, будуть наступні, я не знаю, там 30, 50, 100 років на цій планеті, це мирного соіснування і розвитку, чи будуть отака підготовка до наступного конфлікту кожні 20-30 років.
0: Дякуємо вам дуже, що долучилися, дякуємо за коментарі. Ашота Ротуніан, командир окремої служби безпілотників Української добровольчої армії. До речі, цілком правий, Ашот, що ті гроші, які виділяються в великих обсягах, вони роблять різницю, та, але з іншого боку ми розуміємо, що і ну, десь економічні інтереси окремих країн стоять, наприклад, на заваді тому, щоб дотискати ворога не лише підтримкою України фінансової, але й підтримкою України через санкційний тиск на Російську Федерацію. Сьогодні, на жаль, ми вчора очікували, сьогодні очікували, але зранку теж, я думаю, що і Христина, я прочитала про те, що знову не ухвалено 21-й пакет санкцій. Проти виступила Греція, тому що там є певні питання до оператора перевезень морських, який перевозить російський скраплений газ, і в нього там є певні проблеми з цим пов'язані, але через ті проблеми, пов'язані із одним перевізником в Греції, при всій повазі наших партнерів, ну, що на паузі. І це тиждень, треба ще чекати, до, можливо, через тиждень лише ухвалять цей 21-й пакет санкцій.
1: Андрій Клименко з Black Sea News. Всеукраїнське експертне середовище заявляє про те, що саме Греція є одним із основних бенефіціарів нафтових, зокрема, перевезень, газових перевезень в Світовому океані з боку Російської Федерації. Так склалося. От, я би хотіла також зауважити, що поки світ думає, як по морю отримувати

0: те, що потрібно отримувати, Україна втрачає свої можливості по морю експортувати. Близько третини потужностей експорту зерна в Чорному морі через російські удари по портах Одещини втрачає Україна, пише Reuters з посиланням на дані Всеукраїнської аграрної ради. За даними ради, через три порти регіону експортується понад 90% збіжжя і рослинних олій. Водночас експорт сільськогосподарської продукції залишається найбільшим джерелом надходження валюти в Україну. Раніше одеські порти могли відвантажувати близько 6 мільйонів тонн сільськогосподарських вантажів на місяць. Після посилення атак агресора це вже тільки 4 мільйони. Отака ситуація.
1: Так, ну і зараз будемо говорити про питання внутрішньополітичні більшою мірою. Ілля Котов з нами, кандидат наук із державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Радий вітати вас та наших шановних глядачів.
1: Ну, ми розпочнемо, звичайно, і будемо говорити про можливі зміни в Кабінеті міністрів України, хто буде погоджений, кого підтримують депутати Верховної Ради України. І також поговоримо про те, що ці рішення президента викликали, ну, напевне, вперше після того моменту, коли вийшов так званий картковий Майдан, та там були рішення щодо фактично
0: позбавлення повноважень САПу
1: та НАБУ. Та от зараз ми чекаємо сьогодні знову ж таки. Давайте ми, напевне, з цього розпочнемо. Ну, давайте розпочнемо. І так, давайте з цього розпочнемо. Бо це так коротко, але це важливо. Зрозуміло, що це все буде. Це не протести, це просто люди вийдуть о 9-й годині ранку. Ми, до речі, матимемо включення з Києва і з Львова. І люди вийдуть висловити своє, ну, своє ставлення, свою позицію, очевидно. На вашу думку, ось те, що це рішення президента Зеленського щодо відставки, щодо призначення нових людей на посади в Кабінет міністрів, викликає, ну, от такі дії з боку суспільства. Про що це свідчить?
2: По-перше, я б не узагальнював, де хочу розпочати з цього. Дійсно, реакція суспільства, вона стосується одного єдиного міністра, і відповідно те, що він не буде представлений знову на цю посаду. Міністр, який розпочав реформи, міністр, який не встиг завершити всі ті реформи, які необхідні для армії. Ми ж розуміємо, що ми з вами говоримо про Михайла Федорова. Відповідно, так, дійсно, ця ситуація викликала певний резонанс. Резонанс, до речі, не лише в мирних українських містах. Військові також підтримували Федорова в багатьох напрямах. Та й всі відчували ті результати, так от за останній час, які здобула Україна в контексті оборони. Я не кажу, що це катастрофа, тому що дійсно має бути певна сталість в цьому напрямі. І відповідно сьогодні, коли Верховна Рада буде голосувати за призначення нового вже міністра оборони, обов'язково треба почути так його бачення щодо розвитку міністерства. Якщо основною причиною звільнення Федорова ми чуємо з вами, це не завершення саме реформи мобілізації, то відповідно сьогодні пан Клименко має представити своє бачення щодо, ну, початку або ж завершення цієї реформи. Але якщо, чому я сказав не узагальнювати, якщо говорити загалом про такий попередній, запропонований, те, що ми з вами, наші глядачі, чули, бачили склад Кабінету міністрів, ну, він не є проблематичним. Там дуже багато нових облич, які можуть внести дійсно життя у власні сфери. Ну, там є цікаві кадри, які от треба дивитися, як вийде в них. Навіть, скажу так, от яскравий приклад Віталій Кім. Чи вийде у нього трансформувати досвід управління прифронтовою областю в контексті Міністерства ветеранів? Цікаве питання, дійсно цікаве. Я розумію, що зараз у нас не час для експериментів в Україні, але справа в тому, що нові обличчя в загальному контексті державного управління, вони також необхідні, і це правильно. Але те, що стосується Міністерства оборони, дійсно ми бачимо то таку неоднозначну реакцію, і вона, ну, абсолютно для всіх зрозуміла, відверто кажучи.
0: Я би хотіла повернутися трошки до персоналі, які, ймовірно, стануть до виконання своїх обов'язків в Кабміні вже найближчим часом. Президент України вніс у Верховну Раду подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Я думаю, що ми можемо аргументацію президента зараз і послухати.
3: Ми готуємось до зими. Безумовно, ми будемо робити дипломати, і всі будемо робити, щоб примусити до діалогу Росії, щоб у нас було припинення вогню. Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України.
0: Що думаєте, пане Ілля, про перспективи Сергія Корецького на посаді прем'єра? У нього справді є досвід з Укрнафтою, Укрнафтою і також в Нафтогазі. А досвід в енергетичних компаніях, наскільки це зараз можна накласти на загрози, які нас очікують? Прошу.
2: Обов'язково можна накласти, але я сподіваюся, також ми сьогодні з трибуни Верховної Ради від майбутнього прем'єр-міністра обов'язково почуємо, як за ці півроку підготувався саме Нафтогаз, до речі, до опалювального сезону, і наскільки готова організація, яка була під його керівництвом. Звичайно, цей досвід треба трансформувати. Він технократ, скажу так. Він технократ, який фактично все своє професійне життя працює в сфері палива, в сфері нафти і загалом от в сфері енергоресурсів. Це важливо на сьогодні. Важливо також з політичної точки зору його така рівновіддаленість від всіх центрів впливу. Він не є політиком, він не є таким якимось активним членом команди президента або партії «Слуга народу». Це також важливо, тому що дійсно Кабінет міністрів має займатися в першу чергу роботою. Тому єдине питання, звичайно, це колосальна відповідальність. Ми маємо з вами розуміти, що, відверто кажучи, за декілька місяців до початку опалювального сезону, ну, вкрай важке завдання, тим паче чуємо, хоча щороку чуємо також, що ця зима буде найгіршою, сподіваємось, звичайно, на краще, але потрібно бути готовими до всього. Тому з точки зору його професійних якостей, якщо на першому місці стоїть саме підготовка до майбутнього опалювального сезону, спокійне проходження зими, ну, він відповідає цим критеріям. Щодо соціальної сфери, ну, звичайно, в нього немає команди, яка готова зайняти соціальні напрями, тому ми бачимо інші пропозиції щодо тих міністерств, які будуть займатися саме процесами економіки, фінансів, соціального напряму. Це також абсолютно нормальний процес. Не може людина, яка, ну, не працювала в сфері державного управління, а лише в сфері корпоративного управління, мати кадри на всі посади. Це абсолютно неправильно. І дійсно, що, до речі, хочу відмітити, врешті-решт ми відійшли від концепції, що ми шукаємо міністерство для людини. Врешті-решт ми шукаємо людину, яка відповідає необхідним всім таким навичкам для якогось міністерства. Це вже крок вперед, саме в контексті сфери розвитку державного управління. Тому що до Корецького жодних якихось таких негативних речей важко сказати. Добре, що це буде політична людина, от відверто кажучи. Але справа в тому, що давайте також не забувати, що залишається в команді у нього Денис Шмигаль. І це дійсно гарна новина, тому що як-ніяк попередню зиму, хочу наголосити, от ми інколи, до речі, знецінюємо або недооцінюємо, але попередню зиму, ну, Шмигаль має отримати оцінку 10 за власну роботу і, відповідно, продовжить цю роботу вже цього року. Тому от в контексті енергетики, в контексті опалювального сезону, от розвитку в цьому напрямі, найважливішому, на сьогодні дійсно можна сказати, що сильна команда сформована. Щодо решти, наприклад, треба виключно дивитися на результати.
0: Хотілося б зараз стати свідками реальної тяглості процесів, тому що за свідченнями експертів, та підготовка, яка здійснюється в контексті нашої енергетичної стабільності на перспективу найближчої зими, це справді ґрунтовний підхід. На цьому, в принципі, сходяться зараз абсолютно всі експерти, і хотілося б, щоб це продовжилося, так само, як хотілося б, щоб продовжилися ті позитивні процеси зрушення, які почалися на рівні Міністерства оборони, не скручувалися хороші ініціативи і, знову ж таки, вже запущені процеси, які працюють на війську і у війську.
1: Знаєте, от якщо говорити про підготовку до зими, те, що ви сказали про Шмигаля, зрозуміло, що певні рішення ухвалюються десь вище, ніж в кабінеті міністра. Але щодо питань Києва, от останнє нарікання з Києва конкретно було про те, що 1,5 мільярда гривень, які були виділені Києвом на те, аби держава могла втрутитися в підготовку там теплової генерації до зими, вони не були просто використані банально, їх ніхто не освоїв, ці гроші, нічого не було зроблено. Київ тепер проголосував за те, щоб ці гроші повернути в бюджет міста Києва, намагатися щось робити. Проблема це просто поодинока історія. Зараз не кажу, що там це конфлікт Кличка з Банковою, ні, абсолютно. Це питання про киян, про цілі райони міста, скажімо, як мій район, який сидів 2 місяці без тепла, фактично, і інші райони. Це про людей питання. Чи це буде налагоджено і будуть зараз прибрані всі оці політичні, можливо, десь симпатії-антипатії? Тому що ми говоримо про людей. Кияни, харків'яни, одесити. Немає значення, хто там мер, хто до кого як ставиться. Чи тут вдасться подолати ці проблеми і готувати всю Україну, максимально залучаючи всі ресурси до зими. Це просто

0: виконання повноважень, тим паче перед зимою, це вкрай необхідно. Щодо освоєння коштів, знову ж таки, справа в тому, що підготовка до опалювального сезону – це дійсно такий процес неодносторонній. Не лише державної підтримки, органи місцевого самоврядування також мають втручатися. Тим паче в Києві, де от, ну, складна ситуація за рахунок наявності саме ТЕЦ, теплопостачання, яке йде через ТЕЦ. Тому це, знаєте, політика має залишатися політикою, але робочий процес виходити дійсно на перше місце. Я впевнений, ми це побачимо. Поясню, чому впевнений і так оптимістично. Справа в тому, що як-ніяк, але Київ все ж таки це обличчя нашої держави. Як-ніяк, але ворог, як ми бачимо з вами щоночі і цієї ночі побачили, ставить в першу чергу за мету саме позбавлення Києва можливості існування. Їм потрібна гарна картинка, як люди їдуть з міста, їм потрібно фактично цей терор буде продовжуватися далі. І на цьому треба наголошувати. Тому загальними зусиллями можна, тим паче за рахунок того, що Корецький дійсно, повторюсь, є аполітичною фігурою, і навіть якщо хтось з представників міської адміністрації не зможе знайти спільну мову з Києвом, і десь будуть моменти знову непорозумінь. Я впевнений, у Корецького це може вийти, тому що треба все ж таки технократичні підходи використовувати навіть у політичних взаємовідносинах.
1: Так, ну що ж, давайте тепер про євроінтеграцію поговоримо. Тарас Качка, який, власне, автор плану Качки-Костен, 10 реформ, які мали відбутися для євроінтеграції України. Я читав вчора статті, чому йдуть, ну нібито, чому йдуть Качку, це креатура Свириденко. Писали про те, що нібито він не мав контакту з Верховною Радою України, що він пропонував певні зміни, які мала ухвалювати Верховна Рада України, яка десь там комусь не подобалася. Ну, були свої нюанси, що інші писали, що нібито були ним незадоволені, тому що не були відкриті всі кластери, відкрито лише два кластери, перший та шостий. Ну і замість нього може стати віце-прем'єром з євроінтеграції постпред при Європейському Союзі Ченцов. І ще важливо також, що, ну, давайте так, давайте почнемо з того, що, в принципі, ваша оцінка успіхів, неуспіхів, якщо можна говорити, Качки на цій посаді, чи дійсно це буде посилення? Ну, а Качка, наскільки я розумію, поїде тепер в Європу представляти там українські інтереси, така буде ротація. І знову ж таки, наскільки це важливо для наших партнерів, тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що Качка працював з нашими партнерами дуже плідно. І зміна людей тут теж треба пояснювати, очевидно, партнерам, говорити, вони теж мають мати якісь очікування від цієї людини. Будь ласка.
0: Обов'язково дійсно треба наголошувати, що Тарас Качка, він вже не йде в забуття. Він їде до Брюсселю. І це також важливо. Знаєте, от якщо ми говоримо про деякі інші міністерства і кажемо, що там чи продовжиться реформа, в якому вигляді вони будуть, там виникають питання, то в контексті нашої євроінтеграції, от я абсолютно спокійно поясню свою позицію. Відверто кажучи, так, звичайно, європейців цікавить, хто буде представляти Україну на перемовинах. Але всі ті зобов'язання, які взяла на себе наша держава, я маю на увазі відкриті кластери на зараз і майбутнє, відкриті відповідно до кожного з цих кластерів. Перелік необхідних дій, їх взяв на себе ці зобов'язання не Тарас Качка як особистість, їх взяла держава Україна. Тому в певній мірі можливе оновлення, тим паче приходить людина, яка дійсно розуміється у співпраці, взаємовідносинах з європейцями, воно навіть, я скажу, може не користити, тому що нова людина, Ченцов, захоче продемонструвати певний результат, швидкий результат. І це добре. В жодному разі не можна розглядати майбутнє, точніше, не призначення повторне Тараса Качки, як якийсь відкат від євроінтеграції. Взагалі, от за європейськими нормами державного управління, політичні посади міністрів, вони не особливо визначні. Тому свого часу, до речі, в Україні за рекомендацією Європейської комісії загалом була введена в усіх міністерствах така структурна одиниця, як державний секретар, який залишається і виконує необхідну роботу в незалежності від зміни політичної кон'юнктури і від зміни міністра. Тому справа в тому, тут жодних поганих речей не бачу. Європа не втручається в нашу внутрішню політику. Звичайно, спостерігає. Звичайно, що хвилює в першу чергу Європейський Союз. Щоб в жодному разі при зміні Кабінету міністрів не відбувся якийсь відкат від процесу реформування. Ну, тут у нас зміна Кабінету міністрів відбувається в контексті сталого парламенту, наголошую. Відповідно, у нас не змінюється якийсь політичний курс. Курс залишається попереднім. Зобов'язання, які взяла на себе Україна перед Європейським Союзом щодо реформування, залишаються попереднім, від незалежності від того, яка особа в подальшому буде ініціатором виконання цих зобов'язань. Плюс, наголошую, Тарас Качка дійсно фахівець, можна оцінити його роботу дуже вдало і добре. Але це лише одна людина, а є команда, яка працювала над цими питаннями і продовжує працювати. Тобто тут, відверто кажучи, от саме в цьому напрямі, я б взагалі не шукав би якоїсь зради, не говорив би про те, що можливий якийсь відкат або відсутність.

0: сталістю. Сталість вона збережеться в контексті нашої інтеграції. І я, до речі, не виключаю, і оптимістично думаю, можливо, ми побачимо це найближчим часом, дійсно ще й прискориться. Щодо відкриття нових кластерів, тут же питання глибше, тут питання не в уряді, відверто кажучи, не в людині, яка за це відповідає, тут більше глибокі політичні взаємовідносини між нашою державою та деякими окремими, скажу так, європейськими державами, наприклад, Угорщиною. І, на це вплинути качка 100% не міг. Тут питання глибше. Але якщо дивитися загалом, повірте, Європейському Союзу, відверто кажучи, абсолютно все одно, яке прізвище буде підписувати ті чи інші документи. Європейського Союзу хвилює зміст цих документів. І це десь правильна позиція. Міністерство змінюється, назви міністерств змінюються, міністри змінюються, політичні сили змінюються в демократичній державі. Це нормальний процес. А рух до Євросоюзу, він не займає рік, два чи три.
1: Ще
0: це довгий процес.
1: Ще важливий процес, який цікавий Європейському Союзу і безпосередньо Україні, це інвестиції в інфраструктуру і бізнес, вклад у майбутнє України. І тут дуже важливо, зараз я скажу, чому ми про це зараз послухаємо Карла Негамера, віце-президента Європейського інвестиційного банку. Це... Ви зрозумієте, чому це важливо і для нас, і чому цього так боїться Росія. Дещо пізніше зараз слухаємо Карла Негамера. Це його інтерв'ю Славі.
2: Ми завжди намагаємося інвестувати як у приватний, так і в державний сектор. Коли ми інвестуємо в державний сектор, ми інвестуємо одразу. На цю конференцію з відновлення в Гданську, ми привезли пакет у розмірі 500 мільйонів євро. А це означає, що ми інвестуємо в державний сектор, наприклад, у соціальне житло, у дороги, мости, а також у безпечне водопостачання. Тобто в те, що дійсно має значення для людей, для громадян України. З іншого боку, ми інвестуємо в приватний сектор і надаємо доступні кредити малим та середнім підприємствам. Щоб створити майбутнє в Україні для тих, хто хоче повернутися, для ветеранів, які повертаються, та для тих, хто вже залишається в Україні.
1: Так, інвестиції в інфраструктуру, бізнес – це важливо, але Європі кажуть, що це можливо, коли буде безпека, тому що ніхто не буде ризикувати грішми, ми це розуміємо. Але і Росія розуміє, що це буде, це майбутнє, тому зараз вона змінює тактику дезінформації. Головний акцент, пишуть в МЗС України, це євроскептицизм. Як тут Росія спробує зіграти, що дійсно для неї загроза єврооптимізм України? При всіх наших проблемах, дискусіях з нашими партнерами, але єврооптимізм він все одно є, ми розуміємо, де наше майбутнє. Але в нас буквально 2 хвилинки.
0: Треба констатувати, до речі, Росія завжди була категорично проти євроінтеграції нашої держави. Ще починаючи з 2014 року, хочу наголосити і далі. Відповідно, звичайно, будуть намагатися якось розхитувати українське суспільство. І як вони робили це раніше, нічого, відверто кажучи, нового. Пояснюючи, що в Європі поганий рівень життя, погана мігрантська політика, все. Але, відверто кажучи, розпочавши повномасштабне вторгнення, ці всі інформаційні речі вже давно не працюють. Відповідно, я впевнений, що всі у нас в державі розуміють дійсно, де майбутнє і готові до цього майбутнього. Але справа в тому, не можна в усьому звинувачувати Росію. Інколи європейці також мають більш активно показувати дійсно, що місце України в Європі, врешті-решт відкрити, зробити цю формалізацію, відкрити кластери, прийняти новий пакет санкцій, про який ви, до речі, дуже доречно говорили перед моїм включенням, і це абсолютно правильно. Там дуже багато питань до цього пакету. Тому все ж таки, звичайно, росіяни, як завжди, будуть намагатися вбивати клин між Україною і європейською спільнотою щодо підтримки нашої держави, щодо всього. Але це вже давно не працює, всі розуміють, де ворог. Ворог у нас з Європою один. І я вже навіть не розділяв нас з Європою, а дійсно ми як єдиний суб'єкт, і ми як основа оборони, навколо якої будується дійсно ця майбутня оборона. Навіть, до речі, ще буквально ремарка, вчорашня угода, яка підписана Дрон Діал Урсулою фон дер Ляйн, показує, що Європейський Союз, хочу наголосити, перестає бути економіко-політичним об'єднанням і також бере на себе певну військову складову. Це дуже важливий вчорашній показник, про який мало кажуть, але це факт.
1: Але, і відповідно, пан, я одразу, бо у нас хвилинка часу, але тоді і скажіть, чому Вучич не підписав оцю документ, який було підписано учасниками саміту Україна, країни Південно-Східної Європи. Наскільки це важливо? У нас буквально хвилинка часу.
0: Абсолютно неважливо, тому що це Вучич, але він вже власним приїздом, певними коментарями вже і так зробив багато, і варто кажучи, те, що від нього не очікували. Хочу наголосити, що попередньо він йде в відставку найближчим часом, тому я б не робив би якоїсь проблематики. Більше дійсно проблематика полягає в тому, що не завжди європейські партнери знаходять спільну мову, що в контексті тиску на Росію. І от, до речі, там от Вучича немає, відповідної проблеми немає. Нам треба працювати саме з Європейським Союзом. А решта держав, ну сьогодні є Вучич, завтра буде абсолютно інша людина, яка, можливо, буде мати іншу, менш проросійську позицію, скажу навіть так. Тому спокійно відносимося і дивимося на те, що Європа дійсно прокидається, як ніяк.
1: Я, до речі, думаю, що вчора Урсула фон дер Ляйен отримала від президента Зеленського таку докладну розповідь і відповідь на те, чому змінюється уряд, хто за що відповідатиме, які перспективи співпраці України та Європейського Союзу. Ну, я думаю, що тут є консенсус, розуміння і погодження з нашими партнерами. Дякую дуже вам, пане Ілля. Дякую за те, що долучилися. Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами.
3: Ну і буквально 30 секунд до новин. Варшава-Київ. Ми вже готуємося розказати вам про наслідки атаки на українську столицю, що відбувається в Одесі, яка щодня зараз потерпає від російської балістики та дронів. Ну і політично важливе, як внутрішньо, так і міжнародно, теж обов'язково зачепимо. Варшава-Київ. Новини на Славі та Еспресо вже за мить.

Варшава, Київ. Новини на Славі та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. І до головного. Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі. До 8 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Одесі. Троє людей загинули, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, нежитлову будівлю та газопровід, що спричинило пожежу. Окрім цього, пошкоджено продуктове підприємство та вантажні автомобілі.

0: Семеро людей загинули, ще 20 поранено через російські удари по Запоріжжю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали 974 удари по 57 населених пунктах регіону. Надійшло 147 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок та господарських будівель. Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети до систем ППО «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, нині триває робота над отриманням необхідних ліцензій, а після політичних домовленостей із США має розпочатися технічна реалізація проєкту. Зазначимо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні дозвіл на виробництво таких ракет. За даними ЗМІ, виготовлення американських ракет-перехоплювачів можуть організувати в одній із європейських країн, зокрема в Німеччині. Тож Київ очікує, що цей крок суттєво посилить можливості української протиповітряної оборони. Уночі безпілотники атакували військовий аеродром «Енгельс» у Саратовській області Російської Федерації. За повідомленнями російських моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі пролунали численні вибухи, а тамтешні мешканці повідомляють про масовий проліт дронів. Після удару на території військового аеродрому виникла пожежа. У мережі також поширили відео із звуками вибухів і кадрами займання. Офіційного підтвердження наслідків атаки з боку російської влади наразі немає. Підтримати окремий гуманітарний механізм для звільнення українських цивільних заручників. До таких дій закликав Ватикан міністр закордонних справ України. Також під час зустрічі з кардиналом Святого Престолу Матео Дзупі Андрій Сибіга подякував Святому Престолу за допомогу в поверненні викрадених Росією українських дітей і передав кардиналу подарунок від них на знак вдячності. Окремо Сибіга поінформував Дзупі про ситуацію на фронті, мирні ініціативи України та гуманітарну кризу в тимчасово окупованих Олешках і Голій пристані, де для цивільних потрібен гуманітарний коридор. Міністр також звернув увагу на російський удар по Києво-Печерській лаврі та наголосив на важливості її захисту і відновлення. Київ вдячний папі Леву XIV за підтримку України, молитви за український народ і гуманітарну солідарність Святого Престолу, зазначив міністр. А Генеральне консульство України у Гданську засудило жорстоке побиття в польському місті Битів. Нагадаємо, внаслідок нападу загинув громадянин Польщі. Ще одна людина дістала тяжкі поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних громадян України. Консульство наголосило, що повністю довіряє польській правоохоронній і судовій системам, очікує об'єктивного розслідування. Водночас дипломати закликали не пов'язувати злочин із національністю та не допускати розпалювання ворожнечі через дії окремих осіб. І Україна відкрила вже другий із 6 переговірних кластерів на шляху до членства в Європейський Союз, але разом з політичними рішеннями дедалі частіше звучить ще питання, що від вступу України отримує сама Європа і, зокрема, Польща. Про безпекові, економічні та стратегічні переваги Марія Черняхівська.
1: Від розширення Європейського Союзу завжди виграє сусідня держава. Так вважає перший віце-президент Польсько-Української господарчої палати Даріус Шимчига, який, зокрема, працював у канцелярії президента у період вступу Польщі до ЄС. Серед переваг у державі, яка вступає в ЄС, змінюється дорожня та залізнична інфраструктура, покращуються стандарти якості та виробництва, відкривається ринок праці.
2: Польща вступила до Європейського Союзу 2004 року після тривалого періоду підготовки та переговорів. І ми з власного досвіду знаємо, що за членство Польщі клопоталися сусідні країни. Дуже допомогла нам тоді Німеччина.
1: Польща є прихильницею зміцнення східного флангу ЄС, переконує Шемчига, як через майбутнє членство Молдови та України, так і через посилення безпеки.
2: Маємо надію, що в тісній співпраці з Україною, коли вона стане членом ЄС, нам вдасться зберегти це розуміння, що окрім комфортного життя, хороших бюджетів на культуру, дозвілля чи дороги, необхідно інвестувати також у сховища, оборонну інфраструктуру та захист від потенційного агресора.
1: З боку національних інтересів Польщі мати Україну на східному фланзі як частину ЄС із найбільшою сухопутною армією та новими військовими технологіями – це очевидна перевага, вважає депутатка Верховної Ради України Євгенія Кравчук.
3: Польща з самого початку розуміла і розуміє зараз, що Росія є загрозою для Європейського континенту і Європейського Союзу як проекту. І багато політиків Польщі говорили, що ми вас попереджали, так, дорогі Франція, Німеччина, що з цією країною, з Росією не можна просто торгувати і потім так розраховувати, що жодних втручань в внутрішню політику ваших держав або ж от агресії на континенті не буде.
1: У партнерстві з Україною посилиться й голос Польщі в європейських інституціях, вважає політикиня.
3: Україна просто необхідна в цьому, так, в цих голосах цього регіону. Але знову ж таки, дуже важливо, щоб ми з Польщею одне одного не перекрикували, так, а щоб цей голос він звучав унісон, а не відволікатися на якісь суперечки між собою.
1: Після вступу України до ЄС нинішній польсько-український кордон стане внутрішнім кордоном Європейського Союзу, а відповідно значно безпечнішим, підкреслює журналіст військового видання Польщі «Польська Збройна» Марчін Алдовський.
4: Границя зовнішня ще відсуне.
2: Зовнішній кордон Європейського Союзу відсунеться далі, а організаційний тягар, пов'язаний з утриманням цього кордону, значною мірою буде перенесено з одного боку на Україну, а з іншого на Європейський Союз, який, звісно, фінансуватиме утримання цього кордону. А утримувати цей кордон буде набагато простіше в ситуації, коли Україна володітиме технологіями безпілотників, які дозволять просто патрулювати та контролювати.
1: Водночас Україна принесе Євросоюзу багато можливостей в сфері військових та оборонних технологій.
2: Росія вже обпеклася в Україні, дуже боляче обпеклася. Я припускаю, що якби російські керівники знали, що війна проти України розгортатиметься саме так, як вона триває зараз, то цієї війни взагалі ніколи б не сталося. І це особливо важливо, тому що я припускаю, в майбутньому Росія вже не наважиться знову напасти на Україну. У майбутньому Україна, яка буде частиною Європейського Союзу, також стане гарантом безпеки для того самого ЄС. Такі компетенції у військовій сфері, технології, пов'язані з застосуванням військових технологій, все це зробить Україну додатковою перевагою для Європейського Союзу як такого.
1: Дослідження Польського економічного інституту показали, що ключовим чинником розвитку взаємної торгівлі між нашими державами буде траєкторія економічного зростання України, зазначають фахівці установи.
5: Якщо в Україні запанує покой.
2: Якщо в Україні настане мир, вона вступить до Європейського Союзу і розвиватиметься такими ж темпами, як країни Центральної Європи після свого вступу до ЄС, то це створить можливості для розвитку, зокрема, будівельної та легкої промисловості. Це саме ті галузі, які, ймовірно, активно розвиватимуться в Україні, якщо економічне зростання відбуватиметься за таким сценарієм. Польща є другим торговельним партнером України після Китаю. Це про щось говорить. Це означає, що ми є дуже серйозним, дуже відповідальним і дуже солідним економічним партнером України. Ми ведемо не лише торгівлю. Наш товарообіг минулого року становив понад 15 мільярдів доларів. Звичайно, з позитивним сальдо для Польщі. Це вже традиція наших економічних відносин. Але ми також є стабільним інвестором в Україні.
1: Нагадаю, 14 липня Євросоюз офіційно відкрив для України 6-й переговорний кластер, який стосується зовнішньої та безпекової політики ЄС. Таким чином, Україна відкрила вже 2 з 6 кластерів. Напередодні ж, 8 липня, Європарламент ухвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС, в якій, зокрема, закликав до конструктивного діалогу між Україною та Польщею з метою врегулювання чутливих історичних питань у дусі взаємної поваги та примирення. Марія Черніхівська, Павло Росінський, Слава.
0: На цьому у мене поки що все. Ще більше вже оновленої інформації в новинах Варшава-Київ на вас чекає з уст Василя Зими, мого колеги, вже на старті наступної години. Зараз продовжується український фокус, не пропустіть.

0: Триває український фокус. На сьогодні така гаряча політично-військова студія. Василь Замахівський, Яцьків продовжують працювати. І до нас долучається Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Іване, вітаємо вас. Дякую, вітаю. Що долучилися.
1: Нагадаємо, що 413-й полк сил безпілотних систем «Рейд» здійснює регулярно вплив на ворожі тили, «Мідл Страйки», зокрема. І тому, думаю, що логічно, так акуратненько, але запитати про результати цієї ночі не конкретно по рейду, але по силах оборони. Є інформація про Енгельс, є інформація про Ярославль, знову ж таки, є інформація про Донеччині і Луганщині. Я би хотіла, щоб Іван, по можливості, просто трохи нагадав, враховуючи його експертний бек, Енгельс, аеродром, чому це важливо?
2: Ну,
1: в разі, базовий, якщо, безумовно, я...
2: Ну, в разі, якщо, ну, скажімо так, якщо є об'єктивний контроль, різні, як там, жанрові відео від росіян, то, якби, от воно таке, да. Лишається тільки дочекатися, чи буде офіційне оголошення, хто працював, чи не буде. Як і з випадку з Ярославським НПЗ. У чому особливість Енгельса? Пункт перший. Це один із основних аеродромів стратегічної авіації РФ в європейській частині країни-агресора, а по-друге, там є цікавий специфічний проєкт. Росіяни почали будівництво 17 ангарів для стратегічних бомбардувальників. Відповідно, навіть от якщо не очікувати, що там будуть уражені якісь літаки, сам по собі факт не дати росіянам будувати захищені ангари для стратегічних бомбардувальників на Енгельсі, це вже дуже важлива штука, ну тому що одна справа, коли була павутина і літаки стояли на відкритих майданчиках зберігання. Інша справа, що якщо, не дай Боже, вони встигнуть добудувати цих 16 чи 17 укріплених ангарів, то не повторити павутину вже не вдасться.
1: Бо навіть... Вони хочуть сховати тушки так само, як сховати сушки, і вони це робили, власне, в Криму. Вони побудували ці захищені укриття поближче, ну, до України.
2: В Криму їм, до речі, судячи по деяким результатам роботи СБУ, ці укриття не сильно допомогли, тому що знайшли лом протиприйома, і ці ангари були пробиті. Росіяни чомусь думають, що вони то можуть, і от вони якраз для великих оцих тушок розміром 60 на 60 метрів зможуть побудувати міцні укріплені ангари. Ну, зможуть чи не зможуть, я думаю, звісно, наші далекобійні дрони перевірять, але сам факт того, щоб не дати росіянам розгорнути таке от виробництво, це раз, а по-друге, є ще ж момент, що на Енгельсі є різні спецоб'єкти, ну, наприклад, там база зберігання звичайних крилатих ракет, база зберігання ракет під ядерну боєголовку, відповідно, ну, є певний перелік цілий на території РФ, які треба трамбувати постійно, публічно, не публічно, щоб Росія не мала певні можливості. Ну, і думаю, що Енгельс от якраз до такого переліку, який трамбують, дорогите, не тільки публічно, але й не публічно, без оголошення результатів, він входить. Ну, бо чисто тому, що росіяни не мають в районі цього об'єкту спати спокійно. Який сам об'єкт не має спати спокійно?
0: Ну, і ми теж не можемо спати спокійно, на жаль, тому що ми розуміємо, що Росія має ядерну зброю. Ви згадали про ядерні боєголовки, які можуть бути, знову ж таки, завантажені або оснащені ці літаки, і з ними може бути це виліт. Давайте ми сюди почуємо Кшиштофа Шапюрку, він колишній військовослужбовець спецпідрозділу «Гром», який заявив в українському фокусі з Варшави, про те, чи застосує Путін ядерну зброю. Ну, для нас це вкрай важливо, які зараз є нюанси щодо того, чи можливо це, чи неможливо. Давайте послухаємо.
3: Це залякування, хоча зазвичай так було, що такий главар, як Путін, то він може виконувати різні некоординовані рухи, які не є реалістичними в нашому розумінні ведення війни або боротьби. Можна цього очікувати, проте я не підозрюю цього, тому що він знає, до чого це може призвести. Те саме зробив Саддам Хусейн зі своїми громадянами, і ми знаємо, як це закінчилось. Путін, думаю, що цього побоюється. Проте, так як, якщо говорити про збройні сили під іншим прапором, таких елементів, які тепер використовує Путін, є дуже багато. Це відчайдушні дії.
0: Пане Іване, дуже коротко. Чи дійсно Китай сказав, що ні, не можна, і чи варто вважати, що ми зараз в відносній безпеці щодо можливості застосування ядерної зброї? Чому для Польщі теж важливо відстежувати і розуміти спроможності Путіна щодо ядерної зброї? Чи Польща також під загрозою?
2: Польща також під загрозою. Навіть була одна із публічних заяв очільника МЗС Сікорського про те, що от вони виходять, ну, польське воєнно-політичне керівництво, з того, що от росіян є 100 ядерних боєголовок до іскандерів, і ці от іскандери з ядерними боєголовками можуть бути націлені на Польщу з території Калінінградського анклава. Власне, це заодно пояснює, якщо винести за дужки питання історичної пам'яті, які у нас між Україною і Польщею є конфліктними, чому, власне, деякі частини польського політикуму так відреагували. Бо у поляків було всього в запасі 200 ракет до патріотів, весною вони нам передали 50, тут ще 5, і от виходить, якраз на ці 100 російських іскандерів під ядерні боєголовки не залишилося по півтори ракети до патріота. У нас, якби, між двома країнами є різні специфічні нюанси, але те, що Польща доволі часто по-своєму сприймає загрози і навіть виходить з цього розуміння, нам дає багато чого важливих речей, це факт. Те, що стосується Китаю, ну, в них є така установка, що, мовляв, вони мають стати ядерною державою номер один, і їм має належати право погрожувати ядерною дубінкою. Виходячи за цією логікою, це не означає, що Китай зовсім проти ядерної війни в світі, але Китай явно проти того, щоб Росія замість них погрожувала світу там ядерною зброєю.
0: Так, ну давайте тоді, не те, що дуже коротко, але по суті і по факту до вас, як до військовослужбовця, питання про можливі зміни в, і до, звичайно, експерта з озброєнь Defense Express, плюси і мінуси змін, скажімо так, в Міністерстві оборони, очікування ваші. Ми зараз, знову ж таки, без там критики чи якихось надій на чергового посадовця, але по суті справа, як сприймається от вами, як людина, яка знається на тих чи інших процесах певною мірою, ця рокировка можлива, бо ще немає рішення про нового міністра, рокировка можлива на посаді міністра оборони України.
2: Ну, я не скажу, що, м'яко кажучи, з великим заходом це все сприймаю, ну, бо все-таки є хороше правило, якщо щось працює, не чіпай. Інша справа, що є певні деякі проблемні моменти, які навіть витікали у пресу щодо там відносин Міноборони і військового командування. Ну, наприклад, що є вже загальновідомою річчю, що Міноборони України на початку цього року волюнтаристським чином провело закупівлю великої кількості безпілотників, що нам дозволило підтримати темпи нинішньої кампанії. Це дуже добре. Це як буквально переможців не судять. Але інша справа, що за рахунок цього волюнтаризму, якщо, знову ж таки, виходити з деталей, які витікли пресу, не вистачило грошей на закупівлю НРК. Наземних дронів, які би мали би замінювати піхоту на фронті. Відповідно, в чомусь от є певна непослідовність. Знову ж таки, от історія, наприклад, той ще момент, який там став можливою причиною конфлікту, що спроба, я би сказав, так дуже швидко перевести все на рейки війни дронів, це, звісно, дуже добре, але, ну, всі процеси мають відбуватися поступово, а не революційним чином. Військові, вони не той консерватори, тому що вони розуміють, що є речі, які, ну, не можна прискорити штучним шляхом, це має відбутися органічно. Відповідно, якщо навіть от очікуваного кадру рокировки не відбудеться, тобто, наприклад, керівництво Міноборони збережеться при нинішніх посадах, я думаю, що ці всі моменти із конфліктами військовим керівництвом будуть використані для продуктивнішої комунікації, тому що справді всі зацікавлені в тому, щоб, ну, бути творцями технологічної перемоги, не тільки там цивільні менеджери, але й військові. Відповідно, в наших спільних інтересах знайти формулу там, де більше конфлікту між умовно цивільною і умовно військовою складовою по війні технологій не буде, тому що чим більше синергія, тим кращий результат. Нам не потрібні конфлікти навіть на рівному місці.
1: Ну і плюс у нас є, на жаль, досвід конфлікту між Міністерством оборони і Збройними силами в контексті головнокомандувача. І це не було успішно, це не був час розквіту нашого війська в будь-якому разі. Я коли чую, що витратили на це, а на це не вистачило, то перше, про що я думаю, значить, загалом, напевно, не вистачило грошей. Ну, тобто, я до чого веду, наскільки ми зараз можемо говорити про забезпеченість українського війська от в контексті пріоритетів зараз поставлених, для того, щоб принаймні підтримувати темп. Можливо, це питання потрібно задавати там на рівні Міністерства фінансів, загалом Кабінету міністрів, і так само звертатися до наших партнерів, адже вони зацікавлені.
0: Безпосередньо також, тому що грошове забезпечення людини, яка це все робить, ну, вибачте, скільки ти не закуповуєш, що немає людей, які це роблять за достатню суму, ну, теж не, складно.
2: Слушно задавати урядовцям, але, ну, наскільки тут, наскільки розумію, якби, Цикл контрактування по дронам, він йде весь рік, і, м'яко кажучи, от все законтрактували на початку цього року, на цьому і їдемо, працюємо весь цей рік, який є. Тобто темпи кампанії, я думаю, протягом цих півроку не мають впасти по об'єктивним причинам, ну, якщо, звісно, не буде прийнято інше рішення. Тому що, знову ж таки, при спробах так дуже швидко перевести все на рейки війни дронів, у нас з'являються різні експерименти з використанням різних там мідлстрайків у різного роду частинах. Тобто можуть бути різні суб'єктивні фактори, але, знову ж таки, вони, ці суб'єктивні фактори, пояснюються тим, що треба шукати злагоду між військовими і цивільними по темі війни технологій. Тому що військові, вони, навіть наші військові не підсіли на цю історію, що ми перші, ми технологічні, ми можемо вчити країни Заходу, і, відповідно, вважати, що в нас навіть там генералітет цілково нічого не розуміє, це помилково, якраз навпаки. От в них навіть є ця здорова змагальність показати натівським генералам, які наче мають краще, більше там сил і засобів, показати, а що ми кращі. Можна навіть отак от продавати історію, що давайте там щось змінювати в системі закупівель зброї.
1: Давайте поговоримо про нашу антибалістичну і балістичну стратегію, які крокують десь паралельно одна до одної. Перше, Україна до кінця 2026 року отримає можливість технічно виробляти ракети для систем ППО «Петріот». Про це каже президент України Володимир Зеленський. Він принаймні на це розраховує. Також у нас створена антибалістична коаліція. Є розуміння, які саме європейські компанії, яких саме європейських країн будуть долучені до виробництва окремих компонентів цієї антибалістичної системи, напевно, будемо говорити, для всієї Європи, не тільки для України. В той самий час ми говоримо про необхідність вражати російські можливості виробляти їхні балістичні ракети, та й будь-які їхні військові і не тільки об'єкти своїми балістичними спроможностями. От два треки йдуть паралельно, який із них, за вашими даними, можливо, думками, випереджає один один?
2: Ні, вони йдуть якраз паралельно, ну, тому що в обох випадках треба тверде паливо. Для початку. Плюс, знову ж таки, зенітна ракета, вона від однаково складна, як і балістична ракета. Плюс, от, раз уже пішли якісь там деякі дані про те, що ми навіть будемо включені в ланцюжок локалізації саме ПАК-3, яка найскладніша протибалістична ракета до Петріота.
0: Це ланцюжок, це не будемо ми окремо це робити.
2: А ніхто у світі не існує отак автаркічно. Всі залежать у світі один від одного, і в підсумку всі залежать від Китаю, який сидить якби на своїх запасах рідкоземів, виробництво електроніки і тому подібне. Ну, туди. Все крутиться навколо Китаю, всі дороги ведуть в Пекін. Навіть для американської оборонки, не кажучи вже про ізраїльську. Фрей антибалістичний проект, ну, це не те, що яка ракета на дуже красивому тізері, ну, тут пішли просто по принципу, явно, не треба вигадувати велосипед. От є достатньо ефективна ракета 48Н6, яка, якби, навіть Києву цієї ночі створювала проблеми, припуска ЗС-400. От, судячи з чого, для створення цієї ракети було просто взяті старі напрацювання, які були в Україні, і стосовно нові технологічні рішення по матеріалам. Зовсім інша історія. Ну, якби є ж історія, що там от навіть для наших танкістів взяти старий радянський Т-72 і Т-72 виготовлений в Польщі чи в Югославії. Дві великих різниці. Що радянська зброя, але на західних технологіях, ну, це просто не порівняно. Відповідно, все йде послідовно і паралельно, тому що неможливо створити якісну протибалістичну ракету, не вміючи в балістику, і навпаки. От воно, в принципі, якось історично так іде, що ще з 60-х років людство на основі одних тих самих платформ проєктує і балістику, і ракети-перехоплювачі.
0: Ну, тобто, можна говорити, що і Польща, як наш партнер, про те, про що говорив, до речі, і міністр оборони, вона теж залучена буде до виробництва з цих ракет.
2: Ну, надіюся.
0: Принаймні, Умеров назвав європейські компанії, які вже долучилися до проекту, тобто це вже робота, яка триває. Я так розумію, що дуже часто таке буває, що те, що озвучується, це ж воно озвучується, але по факту вже щось готувалося до цього.
2: Ну, є деякі представники польських аналітичних центрів, які висловлюють справедливі зауваження, що про те, що якби от Україна зацікавлена в Польщі, як і Польща зацікавлена в Україні, і це може бути такий потужний центр сили, що, скажімо так, польські компанії дуже часто в такі проекти не залучаються. Можливо, якраз на цьому витку змін можна буде виправити деякі от там технічні моменти, ну, тому що справедливості зради. Коли, наприклад, у нас з Німеччиною пішла тісна воєнно-технічна співпраця, ніхто не згадує про Меркель і інші якісь такі моменти, які у нас були з політичними протиріччями. Можливо, от якщо виправити цю історію, наприклад, Польщу ту саму долучити до проекту Фрея, то якісь от питання історичної пам'яті спадуть на зовсім інший лад, тому що, виходить, ми їм дамо інструмент для виживання, відповідно, це задасть там певний, ну, більш позитивний градус для відносин.
0: Тим паче, що європейці створять атмосферну ракету, здатну збити Оріжню. Знову ж таки, це я запитаю лише про те, наскільки це знову ж таки перспектива років, бо ну очевидно.
2: Років 5-7, але ну сам просто факт, що в Європі нема своїх перехоплювачів і це треба виправляти. Ну добре, що вони цим зайнялися.
1: Кілька хвилин у нас є. Я зараз дивлюся на онлайн-табло. Люблю за ним слідкувати, сил безпілотних систем. В графі флот зараз цифра 7. І тут просто...
0: Це вже за цю добу, так?
1: Це от сьогоднішній ранок, так, буквально. Може, ще буде оновлюватися. Тут треба стежити, бо все міняється просто на ходу. Питання в тому, що тепер вже в Чорному морі, так. Ми розширюємо вплив на акваторії. Російські танкери, буксир, що там ще, паливно-мастильний якийсь...
2: Три пароми в Керчі.
1: А от, власне, масштабізація проєкту знищення російського флоту тіньового.
0: Чому ти вперто пруцями кораблями? Тобто вони
2: просто... А який у них є варіант?
1: Ну, Путін казав, що ми зараз построїмо щось таке, на що сили безпеки оборони України не зможуть впливати.
0: Підводне щось.
2: Ну, до Індії вони ж підводні трубопровідні прикладуть. І через Іран вони нічого не прикладуть. Ну, тому що, знову ж таки, базовою, що вважається, що із Азовського моря йде початковий такий елемент трафіка для тіньового флоту. Відповідно, в них немає іншого варіанту, чим пускати танкери через цей елемент. Ну, ж таки, якщо говорити про історію, там, де наш полк уразив три пароми в районі Керчі, от, ну, крім місце, якби всі такі на низькому старті, так коли, так коли, але ж є різні дублюючі комунікації. Так, ця паромна переправа одна із них. І відповідно, ну тепер у росіян проблеми з дублюючими комунікаціями. Знову ж таки, те, що вони були вимушені покластися на морський транспорт, ну а чим їм знову ж таки ще от возити крадене, ну тому що якщо так логічно подумати, з дизелем в них тепер проблеми, залізницею не розженишся.
0: Пане Іван, наостанок зовсім. Ми про це говорили, Одеса потерпає від страшних просто ударів, скорочується зерновий коридор, експортні можливості, ворог вибиває. Тут перспективи є взагалі протидії?
2: Ну, там же це на рівні, звісно, безпротивних технологій, тому що були різні розмови про те, що треба організувати оборону на морських дронах, які вміють запускати дрони перехоплювачів. Дослідні розробки є, але, ну, на жаль, да, якби це, можливо, не цей от експортний сезон. То треба говорити відверто.
0: Так.
1: Дякуємо, Іване, за те, що в гостях в нас сьогодні побували. Я дякую також рейду 413-му полку сил безпілотних систем. Хочеться ще більше історій про активності саме цього полку розказати. Вони пов'язані із знищенням ворожих спроможностей і вже фактично заряджених можливостей обстрілювати Київ. Про це обов'язково будемо говорити під час наших наступних зустрічей. А я нагадаю, що з нами сьогодні був Іван Карачевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». І зараз нам час передавати слово Юрію Фізеру, щоб дізнатися, чим живе світ сьогодні.
4: Вітаю, колеги, вітаю усіх, хто долучився до нас. Дізнаємося, зокрема, про таке. Чергова заява Дональда Трампа про завершення російської війни в Україні. Країни Балтії і Польща попереджають про те, що Росія може готувати провокації, а Єврокомісія відібрала у Венеційської бієнали мільйонний грант. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Війна в Україні може завершитися ще до закінчення другого президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. За словами чинного господаря Білого Дому, спочатку він сподівався на значно швидше вирішення цього питання, бо вважав завершення російської війни найпростішим завданням. Упевненості йому тоді додавало те, що він має хороші взаємини із президентом Зеленським і Путіним. Втім, все виявилося значно складнішим. Водночас американський очільник висловив переконання, що російський диктатор готовий укласти мирну угоду вже найближчим часом. За його словами, для танго завжди потрібні двоє, проте російська сторона справді готова потанцювати і підписати домовленості найближчим часом, каже Дональд Трамп. Україна володіє унікальними знаннями щодо використання безпілотників, які допоможуть Європі побороти актуальні загрози. Про це під час виступу в Києві заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, саме тому угода про дрони є надзвичайно важливою частиною нового оборонно-промислового партнерства. Президентка Єврокомісії підкреслила, що українські фахівці мають унікальний бойовий досвід експлуатації таких апаратів та систем протидії їм. При цьому пані фон дер Ляєн зазначила, що у Європі Європі є величезний промисловий потенціал, але бракує перевірених у реальних боях знань. Саме тому вона закликала об'єднати сили та налагодити спільне виробництво техніки. Наостанок, очільниця вищого виконавчого органу Європейського Союзу додала, що зараз настав час інвестувати у спільну безпеку та наше спільне майбутнє. Ну і виявляється, що так також можна. Головне – правильно підбирати пояснення. Чехія виділила 140 мільйонів крон, а це близько 6,5 мільйонів доларів, на придбання протиракет за програмою Pearl для захисту цивільного населення, а не на закупівлю зброї для України. Про це в інтерв'ю новинному порталу «Актуальне» заявив віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ країни Петр Маценка. За його словами, Прага не спрямовувала ці кошти безпосередньо на озброєння для Києва. Очільник чеського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що фінансовий ресурс надали Сполученим Штатам із категоричною умовою, а саме використати цей пакет виключно для придбання ракет, які збивають балістичні цілі. При цьому керівник міністерства наголосив, що країна зробила внесок саме в оборону та захист цивільного населення. Посли країн Європейського Союзу напередодні погодили продовження дії механізму тимчасового захисту для українських громадян до 4 березня 2028 року. Про це повідомили у прес-службі Ради Євросоюзу. За словами представників відомства, продовження відбулося з важливим нововведенням. Зокрема, статус тимчасового захисту надалі не надаватимуть новоприбулим військово зобов'язаним українцям, якщо вони не доведуть відсутність проблем у цьому питанні та те, що не втікали від служби. При цьому зазначається, що схвалення на рівні послів наразі є лише проміжним кроком у цій процедурі. Офіційне ж затвердження цього рішення очікується пізніше у липні. Росія планує використовувати українські безпілотники для атаки на територію Північно-Атлантичного альянсу або на саму себе, аби виправдати свій новий напад. Про це під час виступу у Сполучених Штатах Америки заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Варшава очікує від Москви проведення операції під чужим прапором, у якій ключову роль можуть відіграти саме українські дрони. Очільник польської дипломатії підкреслив, що диктатор Путін перебуває у відчаї та програє, тому здатний планувати такі провокації. При цьому пан міністр Сікорський висловив сподівання, що американський Конгрес ухвалить законопроєкт про додаткову допомогу Україні і наголосив, що саме Європа вже півтора року повністю фінансує функціонування української держави, тоді як США не покривають такі витрати, а європейські партнери лише купують у Вашингтона військову техніку. Росія може вдатися до провокацій у Балтійському регіоні, коли її позиції почнуть суттєво слабшати на полі бою. А ось про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевич під час свого візиту до Литви. За його словами, дані спецслужб різних держав свідчать про ймовірні спроби Москви організувати диверсії та гібридні атаки для підриву безпеки. Латвійський лідер наголосив, що в разі відсутності військових успіхів Кремль може спробувати перевірити на міцність 5-ту статтю НАТО та механізми реагування Євросоюзу. При цьому підкреслив, що спецслужби вже затримують усе більше осіб, які шпигують на користь Росії та Білорусі або співпрацюють із ними. Латвійський президент попередив, що найближчі кілька місяців або навіть рік стануть вирішальними для безпеки країн Балтії, тому союзники мають бути готові дати рішучу відсіч усім новим загрозам. На ось що сказав його колега із Литви. Росія планує здійснити атаки на литовську критичну інфраструктуру. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, відповідні тривожні сигнали Вільнюс отримав від власних розвідслужб. Очільник держави підкреслив, що спецслужби поки не вказують конкретного місця чи часу можливого удару, проте йдеться про реальну загрозу фізичного пошкодження важливих об'єктів. При цьому президент Латвії Едгард Рінкевич, як я вже сказав, на зустрічі додав, що інформація від спецслужб інших країн НАТО також чітко вказує на наміри Москви знизити рівень безпеки в регіоні за допомогою саботажу і диверсій. Ну і через це литовський лідер анонсував суттєве посилення заходів безпеки насамперед навколо ключових елементів енергетичної та транспортної інфраструктури у Литві. Ну і, звісно ж, цікава реакція з Росії. Росія зневажливо відреагувала на побоювання Литви, Латвії, Польщі щодо планів можливих атак на інфраструктуру. Речник Путіна Пєсков назвав такі застереження лише черговою порцією страшилок. Він нахабно стверджує, що країни Балтії залякують власне населення російською загрозою виключно для того, аби підтягнути в регіон більше військової інфраструктури НАТО. Ну, але ми прекрасно всі розуміємо і пам'ятаємо, як це було перед повномасштабним вторгненням. І як той самий Пєсков казав, ні-ні-ні, Росія не збирається нічого робити. На тлі посилення позиції України російський диктатор Путін уже не може приховати свого відчаю. А ось про це в ексклюзивній колонці для РБК «Україна» написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. За його словами, керівник Кремля намагається підірвати єдність Європи, щоб виграти час. Тому Росію необхідно повністю ізолювати. Очільник естонського зовнішньополітичного відомства назвав 5 обов'язкових принципів для досягнення справедливого миру. Серед них – категоричне невизнання змінених силою кордонів, повна євроінтеграція України та притягнення агресора до відповідальності через спецтрибунал. Крім того, майбутня безпека має базуватися на довгостроковому стримуванні Москви. Ну і дипломат підкреслив, що будь-яка нормалізація взаємин із Росією у майбутньому можлива лише після виконання нею всіх зобов'язань та реальної поваги до міжнародного права. Європейська комісія відкликала грант у розмірі 2 мільйонів євро для Венеційської

0: Бієнали, і все через відкриття російського павільйону. Про це на брифінгу в Брюсселі заявив представник установи Тома Ренє. За його словами, у відомстві з самого початку виступали проти повернення російського павільйону, оскільки переконані, що культура має обов'язково підтримувати демократію. Речник зазначив, що перед цим європейська сторона отримала від організаторів заходу відповіді на 3 листи з протестами, проте після оцінювання цих пояснень Брюссель ухвалив рішення позбавити фестиваль фінансування та офіційно рекомендував анулювати цей європейський грант. Ну, бо не треба зв'язуватися із Росією. Ну і на завершення набридла велика політика. Екс-міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто офіційно склав свої парламентські повноваження задля переходу на роботу до однієї із провідних транснаціональних компаній світу. Про це він особисто написав на своїй сторінці у Фейсбуці. За словами вже колишнього депутата і колишнього міністра, він отримав надзвичайно почесну пропозицію посісти престижну міжнародну посаду. Новим місцем роботи колишнього політика став китайський автомобільний гігант, який спеціалізується на електромобілях. Від учора новоспечений топ-менеджер, а ще зовсім донедавна людина, яка з усіх сил намагалася помирити Україну та Росію за допомогою дипломатії, тому блокував військову підтримку, відповідатиме за зовнішні зв'язки компанії, китайської, наголошую, та розвиток нових напрямків її бізнесу. Ну, а розвиток в китайців переважно бізнесу, мається на увазі, переважно із Росією. Ну що ж, на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Більше буде завтра і точно буде більше у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Ну що ж, триває український фокус. Василь Зимах, Ясків працюють в студії. Будемо зараз запрошувати до розмови Олега Рибачука, голову громадського об'єднання «Центр спільних дій», віце-прем'єр-міністра України з питань євроінтеграції у 2005 році. Пане Олеже, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь.
2: Вітаю, вітаю.
3: Почнемо, напевно, з вчорашнього візиту лідерів європейських держав і Урсули фон дер Ляєн до Києва. Зацитую Андрія Собіву, міністра закордонних справ України. Київ вітає шановних високопосадовців гостей на День державності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери Південно-Східної Європи зустрічаються з президентом Володимиром Зеленським для продуктивних переговорів. Ну і хотілося б послухати президента Зеленського і пані Урсулу фон дер Ляєн за результатами цієї зустрічі. Давайте.
4: Українська армія, український оборонно-промисловий комплекс складова захисту всієї Європи. Сьогодні є і перший документ в основі Drone Deal, великої оборонної угоди між Україною і Європейським Союзом. Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми.
5: Я хочу анонсувати 1 мільярд додатково на дрони. І більше потребується, тому що ми зараз щойно погодили 10 мільярдів для дронів і для літаків, і для ракет. І це тільки початок.
3: Що ж, пане Олеже, важливість цього візиту, важливість загалом формату Південно-Східного партнерства в Європі і практичні наслідки, прошу.
2: Ну, це досить символічна зустріч була. Просто я коли вітав ваших колег з Днем Державності, то казав, що ми так якось День Державності зустрічаємо з урядом у відставці і говоримо про перспективи, хоча наші думки були якраз переважно більшістю українців, я думаю, політиків і еліт думали про те, а що буде далі з владою. Якщо ми говоримо про цю ініціативу, то там це цікавий формат, тому що в цьому пулі європейських лідерів були ряд країн, які також є кандидатами на майбутнє членство в Європейському Союзі, Південне там і Балкани, і там присутність будь-чи багато, на що звертали увагу. Тобто це такий формат не зовсім звичний для нас, але там це регіон, з яким потрібно працювати, тому що це фактично наші не те, що колеги.

0: але наші партнери по європейській інтеграції. Ми разом будемо рухатися, нам треба разом виконувати, взяти на себе зобов'язання. Брюссель порівнює темпи інтеграції, зокрема там Майя Санду була, це зараз Молдова, країна, яка була у зв'язці, у парі з Україною, і Європейський Союз фактично цю ниточку перерізав і сказав, що далі ви будете рухатись самостійно. Хто більше зробить, той більше отримає. Також було цікаво спостерігати, чи будуть тривоги. В цей день тривоги були. Вночі росіяни знову послали сигнал на підтвердження слів Трампа, що Путін готовий і хоче миру. Знову нанесли удар ракетами підступний, тому що ракети зенітні, вони луплять куди попало, але час підльоту дуже короткий. Тому для мене це теж було показово, теж певний символізм, що Росія, не дивлячись на те, що в Україні зараз могли б залишатися важливі гості, для них це не має значення. Вони вперто будуть продовжувати руйнувати наші міста.
1: Давайте тоді вже, раз ви зачепили цю тему, ми її теж проговоримо, тому що вона зараз в Україні, бачите, порядок денний дуже насичений. Це і внутрішня політика, зміни в уряді, можливі кандидати. Сьогодні Верховна Рада України має призначити новий склад Кабінету міністрів України. Мають бути якісь, очевидно, дискусії. Ну, напевно, побачимо, як там воно буде відбуватися. А в той самий час Дональд Трамп переконує, що Путін готовий укласти мирну угоду. І що важливо, він сказав, що цю війну буде завершено до кінця його каденції. Тобто, ну, не завтра, звичайно, з одного боку, а з іншого боку є якась перспектива. Скажіть, будь ласка, що? Ну, і ніби Трамп знову говорив телефоном із Путіним. Скажіть, будь ласка, варто на це зараз зважати? Чи це продовження тієї серії домовленостей і обіцянок, і перспектив, які ми мали з часів Анкориджа, навіть раніше, і маємо дотепер? Чи дійсно щось кардинально змінилося? І вплинули на це, напевне, перш за все, сили оборони, які, ну, змушують Росію сьогодні переживати дуже складні часи.
0: Ну, я коли для себе знову чув оцю повтор безкінечний одних і тих же сентенцій, які Трамп видає, коли він сказав про те, що Путін готовий підписати угоду, ну, у кожного українця виникає питання, а що саме, на яких умовах? На умовах капітуляції України. Але мене ж дуже, дуже так зачепила ця фраза про танго для двох. Тому що ми її вже рік чули про цю танго для двох. Це означає, що якщо Путін готовий, ну то не вистачає другого, не вистачає Зеленського для того, щоб угоду підписати. Я дуже сподіваюся, що Трамп уже просто як папуга повторює ці фрази. Але насправді ми бачимо, ну, помітні зміни у політиці Сполучених Штатів, зокрема адміністрації, коли навіть експерти здивовані тим, як швидко зараз починають там інституції американські, зокрема Lockheed, говорити про передачу ліцензій на виробництво патріотів, про те, як Трамп заявив, що він готовий підписати цей багатостраждальний законопроект, який ініціював покійний Лінсі Грехем, і його честь Трамп готовий підписати законопроект, який фактично зробить Росії дуже складною задачу продавати свої ресурси, тому що там поправили той законопроект, але якщо 100% будуть санкції для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу, то це фактично, ну, це фактично блокада для Росії. І туди попадає і Китай, і Індія. Звичайно, виникають питання, як Трамп цим скористається, але, ну, раніше Трамп тримав це на паузі, він просив Сенат і Конгрес не заважати йому вибудовувати стосунки з Путіним. Я дуже сподіваюся, що це змінилося. Але якщо ви кажете, що там була розмова телефонна, то може знову Путін напустив туману. Хоча Трамп у своїх коментарях утримався від там якоїсь критики України і Зеленського, тому що перед тим він постійно і на Великій Сімці, і на засіданні НАТО в Анкарі він роздавав там купу компліментів, висловлював своє захоплення мужністю України.

0: своїх підходах, і в результаті замість припинення війни по лінії розмежування ми отримали версію, що
1: але знаєте, пане Олеже, за 20
0: вбивати і вводити тепер так.
1: За 26 років, напевне, психологію Путіна вже всі вивчили. Тут я завжди згадую цей фільм «Чорний дракон» про доктора Лектера, коли його зловив поліцейський. Він каже, як же, я ж все робив правильно, чому ж не фінформаційним, він хворий. Тому я думаю, що і його вивчають. Дуже важливо, ну, просто одним словом, що за словами нардепів наших українських.
2: Кір Стармер прибув до Києва, будемо цю інформацію відстежувати, дивитися. Я хотів, щоб ми зараз послухали Гітанаса Науседу, президента Литви, який каже, що Росія може готувати локальні операції проти Польщі та країн Балтії, і, ну, трошки зрозуміти, якщо Путін зараз йому не вдається глобально досягти бажаного на фронті в Україні, якими силами, ресурсами, і навіщо, в принципі, він би міг атакувати Польщу та країни Балтії. Але послухаємо президента Литви.
3: Росія не здатна проводити масштабні військові операції проти будь-яких інших країн, окрім України. Навіть в Україні її наступальні операції застопорилися, і можна сказати, що їхні досягнення далекі від очікувань Кремля. Однак це не означає, що вона не планує цілеспрямовані менш масштабні операції на тактичному рівні, на оперативному рівні, які тим не менш завдали б максимальної шкоди сусіднім державам, країнам НАТО. Куркас менкесно масто операція,
2: скоріос віздалто подаріто. Так, коротко, якщо можна, але все ж таки важливо. Чому ця загроза зберігається? Чи нагнітає її Росія, щоб тримати в напрузі наших партнерів? Чи дійсно вона може щось готувати? І тоді яка мета цього всього? Будь ласка.
0: Ну, треба додати, що ж Росія там оголосила вищу бойову готовність на своїх носіях ядерної зброї морських з цієї серії. Але, ну, першим почав говорити про подібну загрозу міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Зараз Балти підтримали. Цей сценарій розглядається не момент, не загроза повномасштабної великої агресії, а от той гібридний спосіб, коли можуть просто випробовувати нерви, мотати і використовувати там невеличкі спецоперації для того, щоб спровокувати НАТО. Для Путіна важливо продемонструвати неефективність або неготовність, зокрема Сполучених Штатів, втручатися у конфлікт, який він може розпалити в невеликих масштабах. Але це буде мати серйозний такий деморалізуючий ефект на менші країни-члени НАТО. Я б звернув би увагу на те, що в Німеччині зараз рекордна кількість молодих німців відмовляється служити в армії під різними приводами. А, наприклад, в Литві Литва не може задовольнити бажання молодих литовців вступити в Збройні Сили, тому що там така кількість добровольців. І це для мене дуже показово, як по-різному Стара Європа і Балтійські країни реагують на цю загрозу.
4: Так. Давайте, напевно, наостанок спробуємо проговорити те, що зараз справді турбує кожного українця. Що далі? Ми вже неодноразово переживали зміни в українському уряді, навіть за час широкомасштабного вторгнення, але цього разу це було більш несподівано, ніж зазвичай. І викликало багато запитань, чому? Ну, тобто, логічно дізнатися про причини такого рішення президента. Найбільше питань зараз стосовно міністра оборони Михайла Федорова. Я би хотіла зараз зацитувати видання The Economist, яке вийшло з матеріалом «Міністр оборони під вогнем». Про що там йдеться? Його перші 6 місяців на посаді характеризувалися гіперактивністю та завзятістю, яка багатьох зводила з розуму. З самого початку він наказав провести аудит Міністерства оборони та армійських бригад, який виявив перевитрат на 300 мільярдів гривень, а це 6,6 мільярда доларів. Він перевів посадовців Міністерства детектором брехні, тих, хто відмовлявся або не справлявся, звільняли. Про це пише The Economist про Федорова. Серед здобутків називають переведення частини закупівель на відкриті торги. І це скоротило вартість багатьох навіть артилерійських снарядів. Водночас глибокі розбіжності з більш традиціоналістськими військовими лідерами, особливо з головнокомандувачем Сирський, рідко залишалися поза увагою. Загально відомо, що міністр домагався усунення генерала, але не міг отримати схвалення президента або знайти інший спосіб зробити це, пише видання The Economist. Пане Олеже, от ваша рефлексія, у нас не так багато часу, щодо того, що відбувається в

0: Міністерстві оборони. Нагадаємо, що у Федорова була доволі крепка команда, і очевидно, вона зараз теж не буде працювати в міністерстві. Як ви бачите розвиток ситуації тут?
1: Ну, висновок один. Зеленського досвід з Залужним нічому не навчив. Він знову обрав сторону старої гвардії проти реформаторів. І коли Зеленський там пояснював, як пишуть там джерела Української правди, що йому важко було пояснити про постійні конфлікти, ну то Федоров – це якраз той міністр, який дуже рішуче вирішив підійти системно до змін в Міністерстві оборони. І оця ситуація з 300 мільярдів, які там перевитрачені, невідомо на що пішли, вона багато про що говорить, коли Федоров почав вводити прозорі конкурси там, і втрутився в ринок, де дуже багато інтересів, але часто це корумповані інтереси, чи стара система, яка ну, фактично конає і гниє, але як і в ситуації з Залужним, коли ти робиш зміни, де старий генералітет чинить супротив, чомусь наш президент стає завжди на сторону того старого, часто ще не просто застарілого, а корумпованого, чи йому так простіше, чи що. Ну, але тут треба пригадати ще одну особу, таку Татарова, якого малюють як уже куратора нового уряду в Україні. Тобто, от такими методами...
2: Пане Боже, я чув і Араканію, куратора, і Татарова. Бачите, думки дуже різні. Насправді. Буквально у нас 15 секунд завершить свою думку, що важливо. Будь ласка.
1: Так. Ну, що для мене показово, що Зеленський боїться і не підтримує реформаторів. Йому потрібна абсолютна особиста лояльність, і оця стурбованість тим, що будуть конкуренти політичні, вона його і погубить.
2: Дякуємо дуже, пане Олеже. Олег Рибачук, голова громадського об'єднання «Центр спільних дій», віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції. Ну, ми будемо відстежити, звичайно, за тими подіями, які відбуватимуться на площах українських міст, де вийдуть люди, аби виставити свою позицію. Це все буде в нашому етері. Буквально за кілька миттєвостей, будьте з нами, він триває.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Головні новини станом на цей час. Я вам розповім. Двоє людей загинули, ще шестеро дістали поранення, зокрема 16-річний підліток внаслідок балістичної атаки росіян по Києву. Цієї ночі, інформує міський голова Віталій Кличко, наслідки ударів зафіксовані в двох районах міста – у Святошинському влучанні у складські приміщення. У Дарницькому районі сталася пожежа в складській будівлі. В день жалоби росіяни знову вдарили по Одесі. Унаслідок удару пошкоджено навчальний заклад. Інформацію про наслідки ще уточнюють. Внаслідок вчорашнього обстрілу міста кількість постраждалих зросла до 8. Троє людей загинули, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпара. Пошкоджено багатоповерховий будинок та газопровід. Окрім цього, пошкоджено продуктове підприємство та вантажні автомобілі. І вночі безпілотники атакували військовий аеродром Енгельс у Саратовській області Російської Федерації. За повідомленнями російських моніторингових каналів у Саратові та Енгельсі пролунали численні вибухи. Ну а тамтешні мешканці повідомляють про масовий проліт дронів. Після удару на території військового аеродрому виникла пожежа. У мережі також поширили відео зі звуками вибухів і кадрами займання. Офіційного підтвердження наслідків атаки з боку російської влади наразі ще немає. Один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії – Салават у Башкортостані зупинив роботу після атаки безпілотників 14 липня. За даними Reuters, пошкоджено дві установки первинної переробки нафти, а також частину обладнання вторинної переробки, через що ремонт може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Водночас місцева влада підтвердила атаку, однак заявила, що підприємство нібито зможе відновити виробництво вже найближчими днями. Торік комплекс переробив понад 7 мільйонів тонн нафти і забезпечував майже 3% усієї нафтопереробки Росії. Напередодні в Башкортостані зафіксували вибухи, пожежу на території заводу, який розташований, нагадаю, приблизно за 1400 кілометрів від кордону Росії з Україною. Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва на площі Івана Франка біля офісу президента, біля театру Франка і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
1: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тим, ми мітингувальниками, з кими я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку, на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку, парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце площі Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента, і тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, які зараз, про які зараз всі говорять.
0: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
1: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей. Мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема, з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. Якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
0: Дякую дуже, Наталя. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
1: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
0: Дякую. Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зокрема, щодо Федорова. Сам Михайло Федоров, ну, тепер вже екс-міністр, підбив підсумки роботи на посаді міністра оборони. Він в себе на Фейсбук написав такий досить розлогий текст, заявив, що продовжують працювати для посилення обороноздатності України. Серед головних досягнень він назвав масштабне нарощування виробництва і закупівель дронів, реформу оборонних закупівель, посилення протиповітряної оборони, розвиток ракетної програми, відключення росіянам Старлінку, запровадження контрактів із встановленими термінами служби. І водночас Федоров визнав, що не встиг завершити трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО. Ну і пообіцяв, що далі працюватиме в інтересах української держави. І ми тут йому побажаємо лише успіхів. Ну і далі рухаємося про дрони, зокрема. Спільне виробництво безпілотників і поглиблення співпраці в оборонній промисловості. Україна та Європейський Союз підписали дронову угоду. Домовленостей досягли під час візиту до Києва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Вона зазначила, що Європа має потужні виробничі можливості, а Україна – унікальний бойовий досвід, який стане основою спільних оборонних проєктів. Угода є частиною нового партнерства між ЄС та Україною у сфері оборонної промисловості та має сприяти масштабуванню виробництва дронів. Під час урочистостей Зеленський також вручив Урсулі фон дер Ляйн перший український орден Європи, відзначивши її внесок у підтримку України. І Кремль через мережі анонімних телеграм-каналів, псевдоекспертів та соцмережі намагається посіяти недовіру до вступу України в ЄС. Будьте уважні. Це поширюють як серед українців, так і серед громадян Європейського Союзу. За даними Центру протидії дезінформації, аналітики виявили понад 2500 джерел скоординованих інформаційних атак. Ну, а Міністерство закордонних справ попереджають, Росія дедалі частіше просуває не відверті проросійські меседжі, а євроскептичні настрої, щоб підірвати підтримку вступу України до Європейського Союзу.
2: В першу чергу, це начебто ЄС затягує війну, щоб послабити Росію, перекладає відповідальність за війну з РФ на партнерів України. Друге, це держави-члени ЄС прагнуть поділу України.
3: І ви почуєте їх зовсім не від проросійських голосів. Ви почуєте їх від голосів, які будуть здаватися абсолютно українськими і патріотичними. Просто вони будуть казати, нам треба бути розумними, нам треба бути прагматиками, нам треба бути розумнішими. А чи точно нам треба оця Європейський Союз? Може нам якийсь третій шлях?
0: Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту, збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
4: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
5: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
0: Ну що ж, новин багато ще, але на сьогодні ми ставимо в новинах крапку. В студії ще багато про що поговоримо і обговоримо геть свіжі новини, які от зараз буквально відбуваються, але це буквально за кілька миттєвостей в українському фокусі.

0: Український фокус, Василь Замашцин, Яцьків працює. Третя година нашого етеру, дуже насичена інформацією. От буквально зараз щось нове сталося.
1: Так, Суспільне повідомляє, що Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача повітряних сил Збройних сил України. Про це він повідомив у своєму Фейсбуці. Єлізаров зазначив, що йде з посади через відставку Федорова з посади міністра оборони. Він сказав, що долучився до Сил оборони у 2022-му, щоб перемагати, а не займатися імітацією діяльності. Додав, що вірить в майбутнє України.
0: Так, ну і зараз ми будемо запросити до розмови Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас. Дякуємо, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю вас.
0: Ми будемо говорити про те, як ворог намагається методично і десь навіть успішно, на жаль, знищувати експортний потенціал України, вдаряючи по портах, по логістиці також, і навіть по підвозах до портів. 14 липня росіяни атакували цивільне судно в порту Одеси, загинуло двоє моряків, також порти постійно під атакою. Якщо стало на зараз говорити, наскільки це серйозні удари, наскільки це обмежує наші можливості, в світлі того, що тут буквально вже експорт відбувається, але от у нас жнива ще тривають, скоро потреби будуть значно більшими.
2: Ну, відверто, це серйозні удари, які шкодять експорту аграрної продукції, а більше того, не в експорті питання, на жаль, гинуть люди. І за останній тиждень, фактично, якщо дивитися на кількість загиблих і в морі, і в портах, та кількість сягає 10 людей. А це як і іноземні громадяни, так і громадяни України. І це створює додаткову небезпеку з надходженням нових кораблів. І ми бачимо зараз, після чисельних, знову ж таки, ударів, деякі портах припинилися прийомки зернових олійних грузів через те, що фактично не в змозі справлятися з потоком великої кількості вантажів, які рухаються, тому що значна кількість знищеної інфраструктури портової, приймальних систем, мається на увазі елеваторів, перевалочних систем. Відповідно, ті втрати, які несе сьогодні бізнес, це дуже відчутно. Більше того, через такі атаки, які здійснює ворог, по факту відбувається затримка з надходження нових суден, тому що судна починають відмовлятися знаходити на території України порти Одеси, Південний, Чорноморський, пояснюючи це форс-мажорами, але це форс-мажор, це зрозуміла обставина, це удари ворога, які він здійснює. І, звичайно, в період збирання нового врожаю, коли зараз йде активна фаза вже майже по всій території України, коли мають відвантажуватися і контрактуватися нові партії, а багато партій вже законтрактовані, включно і до кінця липня, в серпень місяць, відповідно, це тягне за собою додаткові витрати. Витрати будуть пов'язані з здорожченням фрахтування кораблів, та додаткові витрати будуть пов'язані з здорожченням страхування, логістики, тому все це буде так чи інакше перекидатися на плечі товаровиробників. Тобто сьогоднішня кампанія в цьому сезоні і так була дорожчою з минулим роком, десь на 30-35%. Зараз за рахунок цих всіх обставин ціна на зернову олійну групу вона буде просідати всередині країни. І відповідно це створює такий додатковий тиск на всю економіку. Тому дійсно ситуація нелегка. Але сказати, що там на 100% призупиняється експорт морем, на щастя, не доводиться. Дуже багато буде залежати в тому числі від Збройних сил України, протиповітряної системи оборони, а наскільки наші партнери зможуть реагувати вчасно з наданням відповідного захисного озброєння, адже від цього залежить там не лише економічна ситуація в Україні, а законтрактовані кораблі – це продовольча безпека світу. Тому в цих умовах сьогодні працюємо, важко відверто кажемо, тому що, власне, ще в травні місяці ми і в червні місяці заявляли про те, що варто було підсилити цю систему оборони. І більше того, в нас ситуація склалася таким чином, що велика кількість портових операторів уже самостійно не справлялися з відновленням своєї інфраструктури. Звернулися з відповідним листом до уряду України і відповідно до міжнародних організацій з можливістю допомогти фінансовими інструментами для відновлення. Тому що фактично п'ятий рік війни, п'ятий рік ворог б'є по портовій інфраструктурі. Відповідно, це теж створює додатковий тиск, тому що втрати по портовій інфраструктурі вже перевищують 1,5 мільярда доларів. І в цих умовах дуже важливо було б спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами, урядом допомогти. Про що йдеться? Мається на увазі розширення програми страхування, і розширення програми підтримки, допомоги відновленні інфраструктури, яка постраждала через військові удари країни-агресора. Відповідно, це пришвидшило можливість відновлення після таких ударів. Тому це такий додатковий інструмент, на який ми також очікуємо.
1: Окрім портової інфраструктури, наскільки розуміємо, ворог наклав оком і на залізничну, яка працює в зв'язці із портовою для того, щоб ми могли експортувати, за даними «Укрзалізниці», в період із 2 до 8 липня кількість вагонів із зерном, які прямують до одеських портів, знизилася на 11%. З 8 липня минуло вже трошки більше тижня, можливо, щось змінилося. Але ми розуміємо, що от це фактично ілюстрація концепту, який обирає зараз ворог, для того, щоб зменшити наші експортні спроможності. Що робити натомість, окрім як сподіватися на винахідливість, по-перше, наших сил оборони в відбитті цієї російської загрози, по-друге, партнерської допомоги. Безумовно, очікуємо, що її стане більше. Чи можемо ми і надалі працювати в напрямку диверсифікації наших експортних можливостей?
2: Так, це і працює, тому що дійсно, незважаючи на те, що подекуди там до 90% від того, що ми експортуємо в аграрній продукції, йшло глибоководною водою через порти Одещини, але все рівно ми не залишали можливості робити це і сухопутним маршрутом, і через малі порти Дунаю. І хоча частка їх не така висока, десь приблизно там до 10%, але це альтернативний шлях, який сьогодні дає можливість переключатися безпосередньо трейдерам, виходити на Дунай, далі на Румунію, на портна станція, і далі рухатись відповідно до тих країн світу, які очікують українську продукцію. Але всі ці історії є два фактори, які обмежують цю можливість. По-перше, це кількісна можливість вивезення продукції, тому що порти Одещини – це, умовно, порядка 6 мільйонів щомісяця. Зараз трошки знижилось, умовно, десь до 4, але все рівно це значно більше від того, що може робити Дунай. А по-друге, це фінансова складова. Логістика через Дунай, вона тягне за собою додаткове навантаження в межах там 20-30, подекуди до 50 доларів на тоні. І в тих умовах, які сьогодні складаються в ціні, яка, знову ж таки, просідає за рахунок цих ударів, це просто дуже сильний удар економічний буде по товаровиробниках. Але ті, хто ближче знаходяться там до Одещини, звичайно, що вони будуть цим шляхом рухатись. А другий шлях – це наземні перевезення у вигляді автомобільних перевезень і залізницею. Цим також будуть здійснюватися експортні поставки і також будуть видаватись товаровиробники. Але, знову ж таки, більшою мірою для нас дуже важливо відновлення порту і забезпечення його безпеки, тому що в цьому сезоні ми очікуємо не гірший показник врожаю, ніж був в минулому році. І фактично новий маркетинговий рік, який вже розстартував на початку липня, фактично прогнозує нам експорт в межах 40-45 мільйонів тонн зернових. І відповідно це створює додаткове навантаження, враховуючи активну кампанію зі збору. Плюс у нас удари ж почалися неумовно в червні місяці, удари тривають досить довгий період часу. І це призвело до того, що ми в тому маркетинговому році, на жаль, не встигли вивезти більшою мірою продукцію, що призвело до перехідних залишків, які залишаються сьогодні всередині країни. І вони також додатково тиснуть на ціну, тому що їм потрібно десь зберігатися. Мається на увазі, що це вони зберігаються в елеваторах. Відповідно, займають місце нової продукції, потрібно за це потрібно платити кошти. Відповідно, умови праці в сьогоднішній день і для бізнесу вони є дуже складними. Ви згадали за залізницю, вам дуже дякую. І тут ще одна може бути негативна історія з перевезенням, тому що залізниця планує з 1 серпня підняти тарифи на перевезення по класах. Відповідно, якщо дивитися, то цінова позиція має піднятися до 30%. І це вся історія додаткове навантаження на товаровиробників, тому що аграрний бізнес сьогодні так найбільше сплачує коштів за перевезення в категорії класу продукції, яка рухається залізницею. І в цих умовах ми звернулися до уряду з програмою передбачити можливість перегляду підняття цих тарифів, тому що, як я вже зазначив, товаровиробники платять найбільше, а є класи товарів, які ну, фактично субсидується державою, ну, наприклад, будівельники чи металурги. І в цих умовах варто було б говорити про підняття хоча б тарифів цих перевізників бізнесу до того, що платять товаровиробники. І ми вже знайшли кошти і інструменти для того, щоб «Укрзалізниця» не несла збитка. В цілому це галузь, яка потребує реформування. У першу чергу розділення перевезення між пасажирськими і товарними, тому що товарні перевезення субсидують пасажирські перевезення. Це не тільки там якась забаганка НАСК, асоціації чи бізнесу. Це, власне, директиви, які є в Європейському Союзі, які потребують виконання. Тому цей додатковий тиск, якщо вдасться уряду підняття тарифів, ну це взагалі створить додатковий, такий, відверто кажучи, серйозний удар по логістиці, відповідно, про можливості заробітку взагалі не буде йти мова.
0: Ну, бачите, ви звернулися до уряду, а в нас сьогодні може бути новий уряд, Верховна Рада України ухвалить свої рішення.
2: Ну так, це як нове завдання, так.
0: Та я так розумію, що якщо буде призначено прем'єр-міністром пана Корецького, там побачимо, хто буде профільними міністрами, зокрема сільського господарства, чи будуть зміни, чи не будуть. Але в будь-якому разі, я так розумію, що доведеться знову контактувати. Дуже коротко, буквально. А який вихід? Ну, окрім того, що боронити порти, ППО, зрозуміло. Але чи є варіант якоїсь зернової угоди 2.0, чи все ж таки звертатися до світового співтовариства наших партнерів з тим, що давайте, ну, український експорт, це і безпека продовольча світу також, давайте говорити відверто, окремі наші позиції, вони займають від 3 до 6% у світі по продукції, тому це відчутно і це важливо. Які варіанти? Чи ні на яку зернову угоду потім не піде навіть на словах, не те, що на ділі?
2: Ну, давайте говорити, що ми також не зупиняємо свої удари по інфраструктурі, в тому числі морських перевезень Росії, країна
0: Греція. Але трошки інший характер. Ми б'ємо по тому, що живить, ну, армію агресора, але розуміємо, що Путін б'є по тому, що дає йому якісь.
2: Але це живить їхню економіку, так як живить наша економіка, аграрна продукція, яка експортується, тому вони посилили удари саме по нашому напрямку в цьому секторі. Але звичайно, що залишається питання, це фінансова підтримка, допомога з боку і фінансової, і військової допомоги з боку наших міжнародних партнерів, бо від цього велике залежить дійсно продовольча безпека. Якщо ми згадаємо 22-й рік, коли припинилися повністю експорт на півроку морем, тоді ціни на продукцію в світі піднялися більше ніж на 17%. Тому те, що сьогодні відбувається, це пряма дія, яка може безпосередньо вплинути на соціальне там економічне становище тих регіонів, куди Україна найбільше експортує: Азія, Африка, Близький Схід, ну, в тому числі Європейський Союз, який значно експортує українську продукцію, зокрема таку зернову групу, як кукурудза. Тому тут сподіваємося на більш посилення і активну участь в захисті нашої портової інфраструктури, наших міжнародних партнерів.
1: Дуже дякуємо вам за це включення. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку про складнощі для українських аграріїв в контексті експорту своєї продукції. Ну, по-перше, в умовах українських безпекових реалій посіяти, виростити, потім зібрати все це під постійними атаками і загрозами, а потім ще й продати, вивезти. Це колосальний шлях, який долають наші
0: аграрії. Брак виробників, працівників, тому що скільки людей мобілізовано, і це теж зрозуміло, але фахівці, їх же ж комбайнера так за два дні не навчиш це
1: робити. До речі, Всеукраїнська аграрна рада зверталася з ініціативою підвищити квоту на бронювання працівників, які залучені в аграрному секторі, ну, от де треба, там треба. Потрібні руки, потрібні позиції.
0: Зараз давайте подивимося, що відбувається на площі Івана Франка перед театром Франка в Києві, неподалік від офісу президента. От, власне, ви зараз бачите ці події. Там працює наш кореспондент Наталя Стареправо. Зібралося чимало людей. Я дивився фотозвіти з місця події. Там багато молоді, але є не лише молоді, є люди старшого віку, які прийшли виставити свою позицію. Люди налаштовані мирно, але люди хочуть, щоб їх почули, їхні аргументи теж почули. Крім того, що там є цивільні, там також чимало ветеранів і люди, які мають поранення, які теж прийшли висловити свою позицію.
1: Так, і разом з тим Михайло Федоров сьогодні планує здійснити такий собі публічний звіт. Він буде присвячений підбиттю підсумків роботи на посаді міністра оборони України. Будемо дуже чекати на цю подію і відслідковувати її, звичайно, тож слідкуйте за етерами слави та еспресо. Ну, а поки що також нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, який нещодавно заявив про свою відставку, але продовжує виконувати функції, сьогодні з офіційним візитом у Києві. І мені здається, що це також важливо для розуміння загальної обстановки в українській столиці, в Україні загалом. Так, багато так, речей відбувається паралельно на тлі одна одної. Так?
0: Дуже, як то кажуть, насичене подіями, візитами. А також дуже насичене подіями і візитами життя в Брюсселі, в Єврокомісії, в Європарламенті, в Єврокомісії, зокрема, Тетяна Висоцька, з нами кореспондентка в європейських інституціях. Тетяно, вітаємо. Думали сьогодні говорити про те, що санкції запроваджено, але от знову, як то кажуть, був один, який не стріляв. Знайшлася країна, яка має свою альтернативну думку щодо санкцій. Розкажи про це і коли сподіватися, чи знову чекати аж, чи чекати аж тиждень до нового можливого ухвалення санкцій. Будь ласка.
3: Так, насправді чекати аж тиждень. Вчора вже думали ми, що все-таки посли Європейського Союзу зберуться та затвердять 21-й пакет санкцій, тим більше, що він вже узгоджений і дійсно лише одна, насправді дійсно ще дві країни мають застереження, але вже не до великих принципових питань, а до точкових питань, які цікавляться саме ці країни. Наприклад, Австрія, як ми вже і вчора ще раз згадували, вимагає виключити з більш давнішніх пакетів санкцій з санкційного списку російську інвестиційну компанію Расперія, яка, власне, винна грошей австрійському Райфайзенбанку, тому що австрійський Райфайзенбанк продовжив працювати на території Росії після повномасштабного вторгнення. Після цього він отримав позов до суду від цієї інвестиційної компанії, яку це російська компанія, яку пов'язують з російським олігархом Олегом Дерипаскою. І російський суд присудив Райфайзену виплатити велику суму коштів цій компанії. І зараз таким чином Австрія хоче повернути ці кошти, розморозивши заморожені активи російської інвестиційної компанії. Але інші держави не хочуть на це погоджуватися, тому що це створить прецедент, і тоді, власне, кожна з 27 держав може думати, що вона хоче розморозити з заморожених російських коштів, кого вона хоче підтримати, кого хоче навпаки покарати. Тобто не хочуть створювати ось таку традицію, щоб кожен санкційний пакет, якась країна вимагала щось виключити з попередніх пакетів. І друга держава, яка дуже принципову позицію займає, це Греція. Греція – морська держава, для її бюджету дуже важливі є морські послуги, флот, робота моряків. І, власне, Греція наполягає на тому, щоб їй дозволили продовжувати реекспорт російського скрапленого газу. І після того, як він буде повністю заборонений отим санкційним пакетом, щоб танкери з російським скрапленим газом заборонено буде обслуговувати у портах Європейського Союзу. І навіть Росії буде заборонено продавати ці танкери для скрапленого газу, щоб Росія відчувала недостачу в них і, власне, могла менше скрапленого газу постачати на експорт. Які аргументи Греції? Також, до речі, грецькі аргументи досить логічні, тому що Греція каже, що від санкцій проти Росії повинна страждати економіка Росії, а не економіка Греції або іншої держави Європейського Союзу. І греки кажуть, що, наприклад, якщо заборонити грецьким компаніям транспортувати російський скраплений газ на ринки третіх країн, то тут же ця ніша буде зайнята іншими компаніями, які є з поза ЄС, і насамперед, наприклад, грецькі експерти прогнозують, що це будуть китайські компанії. Тобто цей санкційний захід зробить, власне, подарунок китайським компаніям, великий ринок, великий простір для діяльності, а ці самі грецькі, кіпріотські та інші європейські компанії не зможуть займатися цим, і греки, знову ж таки, кажуть, що це може призвести буквально до втрати декількох тисяч робочих місць у Греції, які займаються ці моряки, які займаються транспортуванням російського скрапленого газу. Тож, поки що Греція стоїть на своєму, і саме, скоріше за все, через Грецію взяли такий великий тайм-аут на 7 днів, тому що за ці 7 днів Європейська комісія і, власне, апарат Європейської ради хочуть придумати все-таки якийсь варіант, якусь пропозицію для Греції, яким чином і дотриматися того, що хочуть зробити в рамках пакету санкцій, і все-таки, щоб грецька економіка дійсно не так страждала. А Австрії щодо Райфайзена вже якась пропозиція надійшла, невідомо яка, це все конфіденційно, зрозуміло, що, але, наскільки я знаю, Австрія зараз розглядає на рівні керівництва держави це питання, Тож більше зараз питання щодо Греції, а не щодо Австрії. І що зробили посли? Посли перенесли на тиждень розгляд санкційного пакету на наступний вівторок. І, до речі, хочу сказати, що наступний вівторок – це останнє в цьому сезоні, скажімо, політичному засідання послів ЄС, Комітету постійних представників КОРЕПЕР. Після цього чиновники йдуть на канікули і повернуться аж у вересні. Тобто, якщо наступної середи пакет санкцій не затвердять, його все-таки перенесуть на наступний рік. Але в пакет санкцій, як ми вже вчора також говорили, входить цінова стеля на російську нафту. Це дуже важливо, тому що зараз світові ціни на нафту хоч і впали, але все рівно вони сильно зростали протягом останніх півроку. Цінова стеля щопівроку має оновлюватися, і оновлюється вона за формулою, яка включає середню ціну на нафту за останні 6 місяців, мінус 15%. І зрозуміло, що якщо зараз не заморозити оцю цінову стелю, максимальну ціну російської нафти, за яку Росія має право її експортувати на зовнішні ринки. Власне, якщо її не заморозити, Росія підніме ціни і буде заробляти більше. І більше буде грошей направляти на війну в Україні, це зрозуміло. І тому зараз на тиждень заморозили цю цінову стелю до наступного засідання Корепера, тобто до 23 липня, 22-го, знову ж таки, нагадаю, у середу буде засідання. І уже також на наступному тижні, під час затвердження 21-го пакета санкцій, буде вже зрозуміло, чи він затверджується, і значить цінова стеля заморожується на наступні 6 місяців разом з тим пакетом, і якщо ні, то її таки окремо заморозять, приймуть це рішення окремо від пакета, а пакет перенесуть на осінь. Ось такий у нас план. І, до речі, ще скажу, сьогодні знову ще одне позачергове засідання послів. Чому? Тому що ми, може, пригадуємо минулого тижня, Кая Калас, головна дипломатка ЄС, оголосила про те, що ЄС хоче швидко ввести санкції проти декількох компаній та фізичних осіб, які причетні до виробництва російських граней та шахедів у відповідь на оці атаки щонічні на цивільних людей та інфраструктуру України, на Київ, коли гинуть люди щоночі. І хочуть все-таки цей маленький пакетик швидко ухвалити, і сьогодні його будуть розглядати, і, скоріше за все, приймуть рішення його прийняти за письмовою процедурою, тож, можливо, вже цього тижня цей невеликий, але також болючий для виробників граней та шахедів в Росії пакет буде затверджений, хоч якийсь нам бонус на кінець тижня.
1: Дякуємо, Тетяно. Тетяна Висоцька була з нами на зв'язку, кореспондентка в європейських інституціях. Дуже коротко, для того, щоб плавно перейти до наступної нашої рубрики, нагадаю, що ще у грудні 2025 року експерт з питань санкцій і безпеки, співзасновник та головний редактор інтернет-порталу BlackSeaNews.net Андрій Клименко заявив в етері Еспресо, що вся ця історія з тіньовим флотом є великою містифікацією, адже ніякого тіньового флоту не існує, історія з ціновою стелею теж містифікація. Понад 40% кривавої нафти Путіна возить Греція. Це 6 грецьких компаній, які очолюються грецькими мільярдерами, і вони впливають на політику Греції і блокування санкцій проти Росії. Ми це побачимо, коли в ЄС зайде мова про заборону європейським компаніям свої судна направляти на ці маршрути. Цитата.
0: Так. Ну що ж, проговорили ключові політичні події. Зараз час говорити про новини і старини культури. Що для нас підготувала сьогодні Ліна Чеченіна, будемо дізнаватися. Лін, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Вітаю, Василю, вітаю, Христю. Доброго ранку нашим глядачам і глядачкам. За секунду розповім про найкращі визначення найкращих театральних подій минулого року, а також, що нас чекає на нашому літературному, так би мовити, полі. Отже, ми з вами говорили про золоту дзигу, яка у нас на носі. 25 липня у нас церемонія нагородження цією премією, напевно, що топовою нашою кінематографічною. Ну, а також у нас є премії театральні. Не лише про театр ми говоримо у соцмережах, але і вистави нагороджують. Напевно, що однією з найбільш яскравих премій є премія «Гра». Це такий навіть фестиваль-премія. І ось до власне до шортліста, який оголосили зовсім недавно, увійшли, мені здається, такі вистави, які ну про які достатньо багато говорили. Тож зараз ми бачимо виставу. Чи боїшся ти? Я бачу, вас цікавить пітьма театру Заньковицької. Це хіт Іларіона Павлюка. І вистава також достатньо хітова. Квитки там взяти, знову ж таки, неможливо, наскільки я знаю. Я там була. Ось мені пощастило. Також за найкращу драматичну виставу буде боротися Касандра Вінницького обласного українського академічного музичного драматичного театру імені Миколи Садовського. Ось такі у нас досі дуже-дуже довгі назви у театрів. А стосовно найкращої драматичної вистави камерної сцени, це до 150 глядачів, боротиметься Брехт Кабаре театру «Золоті ворота». Ось уривки та Медея Франківського театру. Найкраща музична вистава – це «Місяць» Київської оперети, а також «Реквієм» Національного будинку музики у копродукції з Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка. Найкраща танцювальна вистава – «Біла тінь» Франківського театру і «Аскапістко» – це інша «Денс Компані» Київська компанія. Ну і стосовно інших вистав, наприклад, які, мені здається, мають більше такий соціальну рефлексію, це, безумовно, Енеїда театру ветеранів, там беруть участь, зараз ми бачимо уривки, зараз ми бачимо, який вона має вигляд, там участь беруть ветерани, із, часто із пораненнями, із протезами, і вони ось інтерпретують Енеїду по-своєму і також розповідають про свій військовий досвід, про те, як вони повернулися. Мені видається, що саме такі вистави, ну, власне, театр ветеранів, він і займається ветеранами. Там у них такий концепт, що найкраще про війну можуть розповісти лише ті люди, які там побували, і просто їх потрібно навчити писати, і хоча б одну хорошу п'єсу вони зможуть нам подарувати. Це все ж таки значно більш чесно, аби про війну розповідали люди не цивільні, тому що ми маємо дуже багато прикладів, коли кінематографісти, наприклад, розповідали про якісь події, до яких вони не були причетні, і які вони не дуже то й добре вивчили, і тому відбувалась така достатньо викривлена історія. Ну, що ж, чекаємо на вручення і визначення найкращих вистав, а також ми маємо достатньо багато літературних подій, восени вони будуть, а також ось в нас Bestseller Fest на носі, він відбудеться 7 по 9 серпня, і ось там такий, знаєте, набір буде достатньо хітовий, буде Артур Дронь, Артем Чех, багато, звичайно, письменників, які водночас є або були військовими, так, ветерани, або діючі військові, також вони пишуть багато книг і збирають достатньо багато залів, отримують різні премії. Іларіон Павлюк буде, Ірина Карпа, Максим Кідрух, Євгенія Кузнєцова, Павло Белянський теж і автор хітових книжок і військових, Віра Геєва, Тамара Горіха-Зерня, буде Лена Лягушонкова, буде Радомир Мокрик. Одним словом, буде достатньо багато, як завжди, на таких подіях, різних подій, які, ось, як ви бачите, збирають достатньо багато людей, і тому стежте за програмою, обирайте ті бесіди, які вам найближчі, приходьте, тому що це зазвичай цікаво, можна поставити якісь свої запитання, взяти автографи, сфотографуватись, ну, коротше, все, як ми любимо. Ну, і також нагадаю, що у нас невдовзі у Луцьку відбудеться фестиваль «Фронтера», достатньо вже відомий, і ось організатори якось так зробили, що «Укрзалізниця» готує окремий поїзд на цей фестиваль, який буде курсувати, і мені здається, ну, це по-перше, не вперше так уже в Україні. Я пам'ятаю, що на Гогольфест також окремий поїзд їздив, але це не лише логістично зручно, але і ще один привід поговорити про фестиваль, привернути до нього увагу. За останні років 5-6, за моїми спостереженнями, наші культурні діячі все ж таки зрозуміли, наскільки важливим є піар і маркетинг, і розголошення своєї діяльності. Ось, вони працюють із пресою, працюють із рекламою, влаштовують ось такі акції, аби про них багато людей знали, і тому, як на мене, звичайно, публіка збільшується і збільшується на таких подіях. Ну і стосовно того, що ж на нас чекає трішки далі, що нам подарують світові кінематографісти. Під світовими кінематографістами я маю на увазі мексиканського режисера Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Він нам готує разом із Томом Крузом у головній ролі також стрічку, яка потенційно буде привертати увагу, і вона швидше за все буде обговорюватися. Йдеться про стрічку «Діггер», і вийшов перший трейлер, ось можна його вже подивитися. А от передивитися, тут такий, як то кажуть, крінжевий кіт, ну навмисне, так, який видається несправжнім, а також Том Круз, якого зістарили за допомогою усіх можливих голівудських досягнень з гриму, але все одно і навмисно видно, що це така маска. Том Круз вважає цю роль найскладнішою своєю ролью в кар'єрі і таким своїм піком. А я скажу, що Том Круз знаний не лише своїми талантами, а й тим, що постійно, якщо це якісь фільми, екшени, він постійно всі трюки виконує сам принципово. Він сам готується, він в гарній фізичній підготовці, але тут більше йдеться все ж таки про акторську майстерність. І також треба сказати, про що вона. Том Круз грає такого мільярдера Діггера Роквелла. Він один із найвпливовіших людей у світі. І в один день виявляється, що його бізнесова діяльність привела до екологічної катастрофи. І ось він збирається якось довести всім, що він може сам якось розгребти ти наслідки своєї ж діяльності. Ну, про режисера я вам розповім за секунду, а давайте зараз подивимося уривок із цього фільму.
5: Життя мінливе. Шарида, сьогодні ти киця.
6: А ну, з'їж трохи, зататка. Давай, сонечко.
5: Або король.
7: А завтра ти купка попа.
8: Скільки, по-вашому, їй залишилось?
9: Від 2 тижнів до 5 хвилин.
4: Що ж до режисера, по-перше, 2 жовтня буде прем'єра цього фільму, а по-друге, щодо режисера. Алехандро Гонсалес Іньярріту, мексиканський режисер, який починав із своєї рідної мексиканської теми. У нього були стрічки, які розкривають самоособливості цієї країни, але потім він вже пішов до ширших контекстів. Зараз ви на екрані бачите уривки із його стрічки «Легенда про Гью Гласа», яка так називалась в нашому прокаті. Це одна із найяскравіших ролей Леонардо Ді Капріо, а там також було дуже складно, роль практично без слів, і тим вона складна, і він грав людину, яка мусить пережити дуже багато таких актів боротьби із природою. Тут Бердман, також його дуже-дуже відома і знана, нагороджена стрічка, яка ось в такій іронічній формі інтерпретує такого майбутнє персонажа Бетмена і актора, який його зіграв, а зараз знаходиться у небутті. Ось, і там дуже багато смішного, дуже багато якогось стьобу над театральними критиками і загалом ось такого показу людини, яка колись мала славу, а тепер може тільки про неї згадувати і може хоче її повернути або трансформуватися. Звісно, режисер, він, його фільми достатньо різні. Є дуже такі драматичні фільми, які показують такі складні події в житті ті персонажів, дуже трагічні, а є і навпаки смішні стрічки, які викликають регіт деякими сценами, але водночас також він завжди зберігає цю драматичність і трагічність також, просто з іронічним таким флером. Ну що ж, чекаємо на Діггера, мені здається, що це буде також достатньо такий обговорюваний фільм Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Ну і стосовно Мадонни, хочеться нагадати про неї, що вона і зазвичай періодично нагадує про свою високу професійність, про своє розуміння ринку, про своє вміння повертатися, і тому її новий альбом «Confessions». Він посів зараз уже, чим далі, тим активніше, посідає різні топові чарти, перші місця в топових чартах, і в білборді, і в британських чартах. Ось. І головне в цьому альбомі, що він ось так розквітнув саме після того, як вийшов, тому що до його виходу хітів не дуже багато було з нього, не дуже він розкручувався, а ось став популярним саме після того, як Мадонна зарелізала його повністю. Що ж, якщо ви його не слухаєте, то послухайте, тому що музичні критики говорять, що це найкраща робота Мадонни за останні та багато-багато років. Що ж, на цьому у мене все, друзі. Я вам бажаю традиційно спокійного дня і до наступних випусків.
0: Дякую дуже Ліні Чеченні за те, що співав про новинки культури. А зараз час дізнатися про те, якою погода в Україні буде сьогодні. Та сьогодні, бо сьогодні ще не п'ятниця, ми не будемо казати про вихідні. Про кандидатку готова розповідати. Пані Наталю, вітаю, будь ласка, вам слово.
10: Вітаю, колеги, вітаю, дорогі наші глядачі. Ну, звісно ж, ми поговоримо про справжню літню погоду, яка нарешті схаменулася і прийшла в Україну. Ну, і не лише про це, як завжди, буквально за секунду. Оскільки спека вже поширилася практично на всю Україну, ну, я б, чесно кажучи, сказала, це така лайт спека і полегшений варіант, бо це не 5, не 37 і тим паче не 40, але тим не менше в умовах спекотної літньої погоди, звісно ж, ми говоримо про теми, які дотичні чи прямо, чи опосередковано до спеки. І коли ж не поговорити про лимонад, як не під час літа, під час спеки? Зрозуміло, що це дуже смачно, їх різновидностей буває маса, вже ми часто робимо це і вдома, найпростіший такий, там зірвавши чи купивши в супермаркеті м'яту. Але, звичайно, лимонад має свою історію досить давню. І тому я радо поділюся з нею. Ну, говорячи взагалі саме походження лимонаду, сталося завдяки помилці. Ну, це така найвідоміша легенда чи не легенда, але рецепт з'явився у 17 столітті, коли Людовіку XIV, французькому королю, подали лимонний сік з водою замість вина. Ну, переплутав його підлеглий. Але замість гніву отримав задоволення, бо монарху дуже сподобався напій. І от, власне, і це стало модою при дворі. У 1650-х роках в Парижі вірили, що лимонад має цілющі властивості. І лікарі того часу дуже рекомендували його як один із засобів для профілактики бубонної чуми. Ну, але, власне, вони вже одразу зрозуміли, що там високий вміст вітаміну С, тобто такий потужний антиоксидант. Навіть професія лимонадник така

В середньовіччі в Єгипті була популярна така от версія лимонаду, лимонний сік і цукор. Ну, торгівля, звичайно, розвивалася, лимонад потрапив до Європи. Французи, італійці стали насичувати його різними травами, фруктами, ну, тобто урізноманітнювати, а в середині 18 століття лимонад стали газувати, насичувати вуглекислим газом. Ну, і, звичайно, почали розбавляти коштовний дуже лимонний сік усілякими есенціями та різними кислотами. Дуже люди це люблять. Звичайно, у класичному лимонаді дуже багато вітаміну С. Це фактично... Ну, готовий вітамін, це не тільки смачно, це не тільки рятує від спеки, але це надзвичайно корисно. Тому вивчайте різні рецепти, але можна користуватися найпростішим. Лимонний сік, вода і, можливо, гілочка м'яти. Ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. Вже кілька днів, ну, нічого такого екстраординарного не відбувається з геомагнітною активністю. Порівняно спокійна ситуація, тому ми, власне, переходимо і до швиденько до синоптичної ситуації, яка, до речі, в Україні, принаймні, також досить спокійна. Принаймні, сьогодні... У західних областях України очікується суха, сонячна погода із такою класичною літньою температурою повітря 25-31 градус, на Закарпатті може і до 32-33. На півночі також сьогодні без опадів, багато сонця, робіть запаси вітаміну Д і пийте лимонад. 25-28 градусів сьогодні на півночі. Тобто така дуже комфортна температура. Тут багато також сонця, максимальна температура повітря 25-29 градусів. Можливо, на Луганщині десь вискочить і до плюс 30. У центральних областях від Вінниччини до Дніпропетровщини, також на Полтавщині, Черкащині, у Кропивницькому з районами, чудова температура повітря, якщо можна так сказати, 25-28 градусів, без опадів, сухо, сонячно. Ну і у південній частині, ну звісно, що така спека, але легка, так, ну, я б сказала, 28-30 градусів, без опадів і багато сонця. У Києві, у столиці, сьогодні, скористайтеся цією погодою, не часто така буває, можна сказати, ідеальна літня, не забагато спеки, нема вже цього такого дивного холоду липневого, який був нещодавно, максимальна температура повітря 26-27 градусів, без опадів і також сонячно у столиці. Це, чесно кажучи, не міняється, наприклад, у Лондоні і надалі спостерігається і очікується висока температура повітря до 28 градусів сьогодні без опадів. Хто там говорив про якийсь туманний, дощовий і похмурий Лондон? Це неправда. У Парижі сьогодні максимальна температура повітря до плюс 32 градусів. На щастя, вже не оці такі нестерпні 37-38. І є ймовірність дощу з грозою у французькій столиці. У Мадриді і далі триває спека. Сухо, сонячно, до плюс 30. У Римі дуже схожа погода, ну практично така сама, плюс 35 градусів, без опадів. У Берліні максимальна температура повітря, можна сказати, ідеальна, 25-27 градусів, суха повітряна маса. В Осло, просто Осло останніми днями дивує нас і очевидно, містян просто ось такою літньою дивною спекою, незвичною. Але я думаю, що можна понасолоджуватися, звичайно, північна країна, плюс 30 буває нечасто і багато сонця. У Празі також сьогодні без опадів, максимальна температура повітря 29 градусів вище нуля. І у Варшаві температура повітря практично така сама, 29 градусів, без опадів. Ну, можливо, десь якийсь локальний дощ затешиться, так би мовити, у польську столицю, але все ж переважатиме ось така літня, дуже тепла погода. В Україні, як я вже сказала, спека прийшла в Україну і вона потриває кілька днів. Нагадую ще раз, що прогнозу можна довіряти, якщо він на добу, на три доби, 5-7 днів – це тенденція, тому, будь ласка, не зважайте на якісь дивні прогнози, які вам розказують, яке буде літо, осінь і що буде на Новий рік. Ми уважно стежимо за щоденною синоптичною ситуацією і, звичайно ж, за можливості насолоджуємося хорошою літньою погодою.

0: Дякую, Надал Сніденко. Дуже коротко скажу, що в історичному для себе півфіналі збірна Аргентини здолала збірну Англію, програючи за по ходу матчу з рахунком 0-1. Команда змогла здобути перемогу з рахунком 2-1. Дві гольові передачі від Лінель Месі. В фіналі вже цієї суботи зіграють збірні Іспанії та Аргентини.
1: Ми нагадаємо, що сьогодні ми будемо відслідковувати для себе і для вас також звіт міністра оборони Михайла Федорова, який він планує зробити публічно за результатами виконаної роботи. Сьогодні в центрі української столиці це буде відбуватися. Тож слідкуйте за нашими етерами, за етерами Слави та Еспресо. А ми будемо робити свою роботу для вас.
0: Так, ну що ж, тут викладають ось кандидатури на посади тих чи інших міністрів. Міністром внутрішніх справ, до речі, може стати Вигівський Іван Михайлович, колишній очільник, тепер вже, очевидно, Нацполіції. Ну, там міністром освіти і науки може бути Бутенко Андрій Петрович, міністр охорони здоров'я залишиться той, який був. Ну, власне, про все це будуть говорити мої колеги вже протягом цього дня і стежитиме також за тими подіями, які відбуваються в містах України, де люди вийшли на свій мирний протест, ще раз підкреслю, мирний протест. Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії в Києві. Багато подій, будьте з нами, ми з вами прощаємось Росією до завтра, до п'ятниці. Бережіть себе і зважайте на сигнали повітряної тривоги. Ворог готує масштабний обстріл. Дякую, що були з нами і бережіть себе та одне одного і дбайте. До побачення.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди от ці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.
1: однозначно ППО нас уже боїться. Це прекрасна робота, найкраща робота на світі. Ми працювали у школі Рубікона. Там був досить чисельний склад, більше 60 людей. Для мене було, коли знищення саме особовий склад, мабуть, така сама цікава ціль. Ми достатньо сильно прирядили їхні ряди. До літання до цілі, саме моїх екіпажів, 86%. Якщо дрон полетів, задача майже виконана. Йому лишається лише долетіти та вразити ціль.
2: Завдяки нашому ППО СИДу в Москві можливі такі ураження.
3: Україна масштабує Middle Strike. Українська армія активно б'є по оперативних тилах російських військ. Під ударом системи протиповітряної оборони, пункти дислокації, склади і багато іншого. Сьогодні Донбас Реалії покажуть одну з таких операцій першого окремого центру безпілотних систем СБС.
4: Яскравий спалах і безпілотник зникає у нічному небі.
1: Це прекрасна робота, найкраща робота на світі.
4: FP-2 злітають один за одним. У кожному понад 100 кілограмів вибухівки.
1: Мій екіпаж займається не тільки пусками, а люди займаються підготовкою повністю бортів. Тобто загрузка, зборка – це все якби одні ті самі люди, грубо кажучи. У кожного є своя робота. Кожен виконує свою, як гвинт, так свою операцію, грубо говоря. Хтось займається плануванням, хтось займається написанням місій, хтось займається підготовкою БЧ.
2: Зараз жалітись на те, що це важко, неможливо, тому що найважча робота роблять хлопці в піхоті, роблять хлопці напередку. От. Але ми стараємось зробити все, щоб бути достойними їхнього вкладу. Працюємо майже цілодобово, тобто у нас або підготовка до роботи, або безпосередньо саме застосування. От. Дуже багато буває непередбачуваних різних обставин, тобто для роботи потрібно володіти знаннями мінімальними хоча б з електроніки, вміти паяти, вміти просто здійснювати різний дрібний польовий ремонт. І головне бути стресостійким і бути готовим до того, що це є служба, якій ти віддаєшся, і ти маєш віддаватись повністю.
1: Це дуже великий механізм, насправді, планування. Безпосередній пуск і доліт до цілі – це вже ендшпіль нашої операції, тобто це кінець. Якщо дрон полетів, задача майже виконана. Йому лишається лише долетіти та вразити ціль. А планування – вибір маршрутів, підготовка засобів – це основний масив роботи, який вимагає найбільше часу і найбільше ресурсу.
4: Мідл-страйками називають удари на відстань від 50 до 300 кілометрів від лінії фронту. Масштабна робота Сил оборони України у цьому напрямку триває щонайменше від початку року. Зростає як масовість запусків, так і дальність уражень. Фактично всі окуповані Росією українські території під прицілом.
1: Ми працювали у школі Рубікона. Там був досить чисельний склад, більше 60 людей. От для мене було, коли знищення саме особовий склад, мабуть, така сама цікава ціль. Тому що ці ж пілоти потім знищують нашу техніку. І вони так же саме, як і ми, адаптуються і збільшують кілзону постійно. Збільшують кількість засобів. Ведеться статистика. І до літання до цілі, саме моїх екіпажів, 86%. Тобто, ну, це дуже-дуже великий коефіцієнт. Сам засіб йде дуже, скажімо так, його можна дооснастити, да, дообладнати там чим-то, змінити БЧС, ну, як би, то есть, це дуже класна платформа. Дуже багато цілей було уражено в Русі, саме тори, буки. Це були враження в той момент, коли вони тікали. Тобто їхні МБГ-групи працюють по засобу, по нашому, да, коли ми там на підльоті до них. і попадали хлопці без проблем з рухаючися ціль.
4: Зважаючи на результати мідл-страйків, Україні фактично вдалося досягнути виснаження російської протиповітряної оборони на окремих напрямках. Водночас Росія намагається протидіяти українським ударам, зокрема по логістиці. Є спроби патрулювання трас зенітними дронами, а також збільшення кількості мобільних вогневих груп. Це на додачу до ППО безпосередньо поблизу лінії фронту.
5: Існує шаленована оборона, яка здійснюється БПЛА перехоплювачами. Десь вона більш успішна, десь вона менш успішна. Ефективність виявлення цілей в повітрі здійснюється за рахунок наявності СКВП радарів. Перекладаємо це системи контролю воздушного пространства. Це мережа маленьких радарів, які там за розміром як Starlink, які росіяни розставляють в різних місцях. І чим більше цих радарів стоїть, тим краще їхні перехоплювачі можуть збивати наші дрони. Чим їх менше, відповідно, тим їм складніше це робити. Досить, кажу, проста система, якщо її так от пояснювати. І на якомусь з ешелонів, знову таки, на різних напрямках по-різному, на якомусь з цих ешелонів також присутні класичні ЗРК, такі як БУК, ТОР, Панцер і так далі. Принципова відмінність ЗРК від концепції ЗРК від концепції перехоплюючів є те, що ЗРК набагато простіше виявити, там усіма можливими методами виявлення, набагато простіше знищити. Тоді як перехоплювачі, це там група осіб з декількох військовослужбовців, які ховаються в лісопосадках, яких візуально дуже складно виявити. Але знову таки методи протидії перехоплювачам наразі вже існують. Вони на основних напрямках застосовуються системно, тому, як я казав, ми, слава Богу, знайшли відповідь на цю проблему, яка була дуже актуальною. І це наш величезний успіх. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що він буде настільки суттєвий.
1: Однозначно, ППО нас вже боїться. Вони намагалися міняти тактику. Наразі вони просто стараються не працювати і переймати якісь наші практики у вигляді МБГ та дронів-перехоплювачів. Та велике ППО нас боїться. Дуже боїться. Ми достатньо сильно прорядили їхні ряди.
4: Одна з показових комплексних операцій першого окремого центру – взяття під вогневий контроль Донецького аеропорту, який російська армія використовує як логістичний хаб і дронопорт. Одним із завдань цієї місії було зірвати запуски шахедів у координації з іншими майданчиками.
5: Ми розуміємо, що якщо ворожі БПЛА летять з певним інтервалом, а не одночасно, нам багато простіше їх збивати. Таким чином, здійснюючи превентивний асиметричний вогневий вплив, ми зриваємо їхні плани по координованій атаці, і таким чином це вже полегшує роботу наших груп перехоплення сил оборони, як мінімум. А як максимум, це загалом зменшує спроможності противника до здійснення оперативно-стратегічних уражень.
4: Під час операції здійснили три рівня впливу – знищення груп запуску, вплив на ППО противника та удари по інфраструктурі аеропорту. Українські військові кажуть, що не варто недооцінювати і психологічний ефект.
5: Розуміючи, що ти здійснюєш запуск цих дронів, а тут по аеродрому літають невстановлені БПЛА, які ніхто не може нормально збити, і ти до кінця не знаєш, чи вони зараз тебе будуть пробувати вражати, чи щось інше. Це, ну, очевидний, дуже серйозний психологічний вплив, який напряму впливає на якість виконання задач. В таких операціях дуже цікавий аспект того, як на це реагує ворог. І завжди, коли з'являється можливість зрозуміти, а яка була реакція, це дуже цікаво. Тому що ми в даному випадку ми говоримо не про якогось узагальненого ворога, ми говоримо про конкретний підрозділ, це ми знаємо, що це пусковий підрозділ «Рубікон», який є в контексті Збройних сил противника одним з найбільш видатних в розрізі саме БПЛА. І нам було цікаво подивитися на їхню реакцію, було цікаво знову-таки подивитися на те, як швидко вони будуть здійснювати якісь контрзаходи.
4: Водночас нічні запуски FP2, свідками яких стали Донбас Реалії, завершено. Вже зранку в публічному просторі з'явиться черговий результат роботи українських екіпажів.
1: Будь-яка ціль важлива, але, звичайно, найважливіше, коли ти вражаєш якусь ціль, яка дає оперативну або тактичну перевагу над ворогом. Це, наприклад, ураження зв'язку ворога, ураження якоїсь дороговартісної РЛС-системи, або ті ж самі ураження ППО, які дозволяють іншим бортам працювати і далі, в тому числі і нашим, і вражати все більше і більше цілей. І зараз ми можемо бачити, що завдяки нашому ППО СИДу в Москві можливі такі ураження.
6: Логіка війни вимагає від нас, і наша ситуація вимагає від нас того, що апарат має бути масовим і максимально дешевим та простим. Остання вимога диктується правилами армії, адже у нас різні люди приходять в соціуму, і чим легше апарат, тим легше навчити людину, і тим легше виправити проблему в полі, що іноді буває.

0: кожен з напрямків, які там можна навіть по корпусах розділити, має власну специфіку і по таргетингу, які цілі є пріоритетними, які ні, і по ефекту. Ти розумієш, що якщо ти будеш системно вражати такі цілі, там буде здійснений саме такий ефект. І на кожному напрямку відповідно ж інша динаміка і інший характер противника, які там воюють. Якщо якось це узагальнити, якщо ми говоримо про найбільш динамічні напрямки фронту, то там, загальною задачею для більшості підрозділів, які виконують завдання, це є досягнення певного ефекту, який зменшить спроможності противника до здійснення маневрів на оперативній глибині. Тобто це здійснення маневрів, це в першу чергу здатність противника до наступу. Це основний ефект глобальний, який досягається тільки в координації з усіма основними підрозділами, гравцями по напрямку, і він може бути досягнутий мільйоном різних способів. Але зрозуміло, що це є основний ефект – це зупинити противника і за необхідності підтримати контрнаступальні дії з нашого боку.
1: Донбас Реалії проаналізували українські удари середньої дальності, спираючись на офіційні повідомлення сил безпілотних систем. Висновок доволі схематичний, адже не про всі операції повідомляють публічно. Крім того, є ще робота ГУР, СБУ та інших підрозділів ЗСУ в цьому напрямку. Але, згідно з офіційними даними, у травні основними цілями мідл-страйків СБС стали засоби протиповітряної оборони Росії. Значна частина ударів – пункти дислокації та склади армії РФ. Серед уражень також авіація, флот, енергетична і нафтова інфраструктура. Варто сказати, що в цій статистиці не враховані удари по логістиці.
2: Якщо ми почнемо дивитися аналітику по знищенню цілей, десь починаючи з осені минулого року, ми побачимо, що ми системно знищували дві цілі. Це система протиповітряної оборони, і ми говоримо там гуски, тори, панцирі, С-300, С-400, а також системи, радарні системи, да, які, без яких вони просто сліпі не можуть працювати. Парадокс полягає в тому, що наявна інфраструктурна база дозволяє росіянам створювати кожен місяць в кожному з цих сегментів до 10 одиниць. До 10 одиниць загалом. А ми вибивали набагато більше, да? Тобто по 20-30 просторових засобів за один місяць. Коли ми таким чином розчищали шляхи, да, і паралельно час від часу літали там до Москви чи до інших міст, то Росія потрапила в пастку, яку самі росіяни називають «Трішкінкафтан». Да? Тобто це називається, що латочна і ППО, як вони називають, їх почали не вистачати. Тобто все, що в них було, вони тягнули до Москви. І до Пітера. От коли ми це все методично повибивали, да, десь орієнтовно за півроку, і утворилися колосальні прогалини в системі ПВО, коли я кажу колосальні прогалини, ми маємо розуміти, що системи їхні, вони закривають там умовно, там, одна система може закривати там 20-50 кілометрів. Да, тобто, ну, навіть якщо ставити шахматним способом, то утворюються дірки, по яким ми розуміємо, куди ми можемо залітати. От туди полетіли наші мідл-страйки і діп-страйки.
1: Проблеми, які створює Україна Росії, довелося визнати і Володимиру Путіну. Тим він заявив, що удари по російській інфраструктурі не впливають на ситуацію на фронті. І дав завдання збільшити виробництво засобів протиповітряної оборони.
3: За цей рік Україна вразила близько 10 найцікавіших підприємств Російської Федерації ОПК. Тому тут я би казав про те, що певні ланцюги постачання деяких комплектуючих, вони зараз розірвані. Відповідно, треба казати про те, що Росія зараз буде намагатися замінити це за рахунок там обходу санкцій або там допомоги від китайських партнерів, те, що ми побачили. Тому що Білорусь активно допомагає Російській Федерації в створенні деяких елементів для крилатих ракет, для ракет-інтерцепторів. Тому, відповідно, я би казав про те, що спроможності у Росії ще залишаються, тому що загальний, я би казав, такий костяк виробничих потужностей – це близько 1600 підприємств, які є основними. ними для того, щоб Росія далі могла воювати. Але водночас треба казати про те, що в принципі ми бачимо шалену нестачу і відповідно заяви серед навіть тих же самих російських воєнкорів, які підтверджують про те, що є нестача ракет, і більше того, є спроба застосовувати ракети, які були зняті з експлуатації за рахунок того, що вони там браковані або вже вийшли по терміну придатності.
1: На додачу до дефіциту ракет-перехоплювачів тільки українські СБС за півроку знищили та пошкодили 194 засоби російської ППО. Водночас показово, що за нашими підрахунками у червні, порівняно з травнем, співвідношення цілей для мідострайків сил безпілотних систем дещо змінилось. Якщо ураження елементів ППО залишилось фактично на тому ж рівні, то значно зросла кількість ударів по енергетичній, газовій та нафтовій інфраструктурі. Очевидно, це вписується і в стратегію діпстрайків по нафтопереробних заводах, що несе Росії паливну кризу.
2: Що чекає Росії? Росія чекає, якщо продовжиться ця історія, дуже непростий період, який настане буквально через термін один Арестович, 2-3 тижні, це вони будуть входити в компанію в жнива, яка починається з кінця липня, початок серпня. І в них виникатиме дилема. Оці залишки бензину та дизеля, куди їх дівати? Чи віддавати їх в армію для того, щоб здійснювати далі наступальні дії? Якщо ж не віддавати їх, бо тоді треба віддавати куди? На жнива? Чи віддавати людям на бензин? Бо на все не вистачить. І чомусь прийдеться жертвувати. А особливо в контексті майбутніх виборів до Державної Думи, які б це не були квазі-вибори, вони все одно будуть, люди свої скажуть. Відповідно, треба чому жертвувати. Вибір у них буде непростий, хай тепер вони головами мучаються в тому анекдоті. Але це все позитивно відіб'ється на діяльності сил оборони, на стабілізацію фронту, а отже і до прискорення процесу переговорного та припинення бойових дій. Є ще четвертий варіант. Росія почне намагатися розтягувати всім і вся. Але тоді вони можуть опинитися в ситуації, яку самі ж російські аналітики описують, що коли в них тоді трісне все. І тоді Росію чекає зовсім інший період.
1: Авторитетне видання Financial Times повідомило, що прокладати маршрути та обходити російську ППО для ударів по НПЗ Україні допомагають спецслужби США. Видання пише про суттєве збільшення атак та наводить дані російського Міноборони про те, що в червні РФ збила майже 18 тисяч українських БПЛА, втричі більше, ніж у лютому.
3: Коли ми рахуємо, наприклад, кількість повітряних засобів повітряного нападу, треба рахувати не лише уражені об'єкти, а додатково треба рахувати витрачені ресурси противника. Тому що умовна робота системи протиповітряної оборони, коли задіюються системи панцир, ракети до систем панцир, або, наприклад, ті ж саме С-300, С-400, тому що є факти застосування саме таких ракет по нашим діпстрайкам, відповідно, це теж виснажені ресурси. Щодо кількості, те, що озвучує Російська Федерація завжди бреше, відповідно, буде збільшувати суттєво кількість засобів повітряного нападу і звітувати про ефективність своєї ППО. Водночас треба казати, що насправді ми суттєво збільшуємо можливості наші щодо нанесення ударів по території ворога, але це більше, мабуть, про технічні характеристики засобів, тому що от нещодавно ураження в Омську показує про те, що ми суттєво збільшили відстань, на якому можемо працювати.
1: Омський НПЗ на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів від України став поки що найбільш віддаленою ціллю українських БПЛА. Для відбиття атаки Росія, наприклад, залучила свій новий літак Су-57, але не допомогло. Осінт-аналітики, зважаючи на супутникові знімки, фіксують щонайменше 3-4 влучання.
3: А у них є здатність адаптуватися. Ми бачимо застосування навіть літаків дальнього радіопису на виявлення для пошуку повітряних цілей нападу. Тому тут я би казав про те, що вони намагаються це робити, але водночас треба зауважити, що те, що ми бачили в Омську, не допомогло росіянам закрити важливий об'єкт. Про що це ще додатково каже? Про те, що, скоріш за все, наземних систем протиповітряної оборони було недостатньо, або вони були зовсім неефективні, або не були навіть споряджені ракетами, інтерцепторами або будь-якими засобами. Тому відповідно Росія була вимушена підняти літак, але водночас треба знов таки сказати про те, що пілоти повинні навчені бути навченими для перехоплення таких цілей. Скоріше за все, літак, який використовувався, був пілот, який не можливо не має досвіду, відповідно немає можливості перехоплювати. Але ж знов таки давайте подивимося, як Росія використовує авіацію, і це здебільшого робота в над своєю територією для запуску КАБів або, наприклад, супроводу захисту літаків, які запускають КАБи.
1: Щодо мідл-страйків в контексті їх впливу на ситуацію на фронті, то тут, звісно, крім ударів, які ми описали, велику роль відіграє ураження російської логістики на окупованих територіях. Ось карта від французького аналітика Клемана Маліна. Станом на кінець червня, використовуючи публічні дані, він ідентифікував близько 800 уражень російського транспорту на ключових автошляхах. У перший тиждень липня інтенсивність уражень ще більше зросла з 20 вантажівок на день у червні до 34 кожного дня зараз. Ці удари здійснюються не FP2, які ми показували, а, наприклад, БПЛА «Хорнет» чи «Дартс» з вибухівкою не 100, а близько 5 кілограмів. Вони дешевші і, відповідно, більш масові. Загалом Клеман Молін зазначає, що українська кампанія «Мідл-страйків» зосереджена на залізничній інфраструктурі, мостах та ізоляції Криму.
2: Стратегічного впливу це поки що не буде мати. Воно має оперативний вплив конкретно для південного групування. Більше того, росіяни ж хто завгодно, але не ідіоти. Да? Ми можемо звинувати їх в геноциді, ми можемо звинувати їх в маніпуляціях, ми можемо багато що їм закидати, але точно не дурість. І ми бачимо, що як по трасі Новоросія, вони вже розставляють підрозділи, які повинні збивати наші хорнети, вони натягують сітки, вони ставлять безпілотні системи «Йолка», вони насичують, і це вже, в принципі, дає певний ефект. Це теж треба визнавати. Окрім того, у них є дуже цікаві засоби РЕП, до речі, виготовляються в Криму, в тимчасово окупованому Криму, які дозволяють оглушити Starlink на квадратуру 20-25 квадратних кілометрів. І це все дозволить їм створити таку, ну, певну, вирішити певну проблему по цій трасі. Тому у нас вікно можливостей десь ще 3-4 місяці точно є, а далі буде набагато їх. І це абсолютно нормально, так завжди діяло на війні. Да? Ми придумали меч, вони придумали щит, нову технологію. Ми придумали ще один технологію. Тому пішли, так сказати, пішли доганялки. Поки що ми попереду. Поговоримо про це через 4 місяці. Головне, щоб ми так само на цьому не зупинялися і долучали нові засоби для нанесення ударів.
3: Не можна зациклюватися на одному виробі, який умовно зараз працює, і давайте їм працювати. Воно, в принципі, по суті, потребує постійної адаптації. Тому що кожний виліт і аналіз кожного виліту Middle Strike дозволяє нам отримати велику кількість інформації для того, щоб покращити свій засіб і розуміти, куди рухається ворог. Що буде ворог застосовувати? Ворог зараз активно намагається шукати рішення, наприклад, за рахунок китайської допомоги щодо дронів-інтерцепторів, інших елементів. Тут треба казати про швидку адаптацію з нашого боку, яка буде запорукою успіху, тому що якісний аналіз будь-яких дій з боку ворога дозволить нам будувати правильну стратегію розвитку мідл-страйків і дозволить нам постійно знаходитися в режимі застосування таких засобів, які можуть проривати протиповітряну оборону ворога або будь-які спроби не влювати з боку ворога.

Очевидно, українська кампанія Middle Strike стала певною несподіванкою для російської армії і вже створює чималі труднощі. Тим більше, в Росії не очікували такої інтенсивності ударів по її території. Утім, все, що відбувається, це логічне продовження війни на виснаження, як власне армії, так і економічних ресурсів. Однак, де межа цього виснаження, нині навряд чи можна прогнозувати. Це були «Донбас Реалії». Я Ярослав Кречко. До зустрічі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а то щоб це ж стіну пробивати треба. Як це я зроблю без інших людей, без допомоги? Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... Із собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Замість сцени просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
7: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом, ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
6: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
8: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
6: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
9: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
10: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
6: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
0: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: нон-стоп. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню утоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс! У дальніх
3: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Новий Ex Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф. Ексклюзивно на Мегого.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
7: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
8: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з пепла. Вони, ну, безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, там НРК. 120-ка лягає, метрів 15. Я не знаю, яка Божа сила просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, вони вже мене поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як пішла наживка, можна сказати, тому що деякі місці вражені, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю круті приймачі, там які є можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрінив дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої і самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тільки ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я постріли на лісі, нахід 6 кілометрів від пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь Вася, Петя, чи де тут лишився. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що пам'ятаю, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, пришлють, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протез

Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

Шановні колеги, триває 1604-й день повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Український народ продовжує відважну боротьбу за свободу і незалежність, за право жити на рідній землі та самостійно визначати власну долю. Висловлюємо глибоку вдячність нашим героїчним воїнам, які щодня зі зброєю в руках боронять Україну, а також мужнім рятувальникам, медикам, волонтерам, які, ризикуючи власним життям, першими прибувають на місця варварських російських обстрілів, рятують людей, підтримують постраждалих і допомагають усім, хто опинився у біді. Схилимо голови та вшануємо хвилиною мовчання світну пам'ять захисників і захисниць України, рятувальників, медиків, волонтерів, які загинули, виконуючи свій обов'язок, та всіх мирних жителів, чиї життя безжально обірвала російська агресія.

0: Секундочку. Ярослав. Шановні колеги, з процедури хтось? Дивіться, а давайте ми проголосуємо, завершимо постанову і тоді з процедури, ні? Добре, Железняк, але тільки з процедури. Ярослав Іванович, будь ласка, я вас дуже прошу.
1: Пане голово, я тільки що повернувся з площі Франка, і там тисячі наших громадян, і не тільки в Києві, зібралися і вимагають правильної кадрової політики, особливо під час повномасштабного вторгнення. Мова йде про посаду міністра оборони під час найважчих часів і найважчої війни в історії України. Це квота і ініціатива президента. Але так як він ще не подав цю кандидатуру і може подати тільки після призначення прем'єра, у мене до вас пропозиція, процедурна.

0: від вашого імені, від імені голів фракцій, ініціювати консультацію з президентом щодо внесення майбутньої кандидатури міністра оборони. І в тому числі виказати ті вимоги, які достатньо гучно скандують молоді та і не тільки українці, тисячі на мітингах по всій Україні. Дякую.
1: Дякую, Ярослав Іванович. Дивіться, друзі, в мене прохання. Давайте так, якщо вам цікаво, я хотів би відповідати. Ярослав Іванович, ви абсолютно праві, що це виключна компетенція президента України вносити саме цих дві кандидатури до складу Кабінету міністрів України. Але все це ми можемо зробити після того, як ми принаймні пройдемо перший етап. Це голосування за прем'єр-міністра України. Після цього ми можемо перейти до інших речей. Ви знаєте, в нас там буде 2 години перерви, впродовж яких ми зможемо проговорити дуже багато речей. Будь ласка, Мар'яна Безугла, потім Власенко і потім Гео Лерус. Будь ласка.
2: Бачите, я місяцями пропонувала дуже просту процедуру. Це викликати Сирського, подивитися хоча б в очі йому в парламенті. І, панове, колеги, ви проігнорували цю процедуру. Ви бачите, що відбувається? Правду ж не прикриєш. І ми зараз готові звільнити Федорова, а не Сирського, вибрати минуле, а не майбутнє, вибрати тортури і зловживання, а не те, що наш шанс на перемогу. Панове, таку процедуру і точно не можна підтримувати.
1: Власенко, будь ласка.
3: Дякую, шановний пане голово. Я би просив вас, як головуючого, попросити колег утриматися від неконституційних закликів щось робити. Відповідно до статті 19 Української Конституції, органи державної влади, посадові і службові особи діють лише в порядок, спосіб і в межах, встановлені Конституцією і законами. Ніяких консультацій по призначенню двох міністрів не визначено. Якщо президент бажає з кимось порадитись, він має право це зробити без будь-яких консультацій з Верховною Радою. Дякую. Це його відповідальність і це його обов'язок це зробити. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, будь ласка, Гео Лерус.
4: Руслан Олексійович, у мене до вас процедурне прохання. Потенційний кандидат на пост прем'єр-міністра України зустрічався абсолютно з усіма фракціями. Але у Верховній Раді так само є позафракційні народні депутати, так само, як і ви, позафракційні. У мене до вас прохання, щоб наступного разу потенційні кандидати так само зустрічалися з позафракційними народними депутатами. Дякую.
1: Дякую. Я обов'язково, да, ініціюю це. Я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що, але закон передбачає зустріч саме з фракціями і групами. Але зі мною, як з позафракційним, він теж окремо не зустрічався. Добре, дякую. У вас знову з процедури. Мар'яна Володимирівна, тільки з процедури.
2: Пане Руслане, ви мене не почули. Я пропоную викликати Сирського сюди в парламент. Будь ласка, колеги, я прошу підтримати хоча б символічно, враховуючи що і як відбувається. Пане Руслане, я пропоную викликати Сирського в парламент. Давайте проголосуємо.
1: Це да, будь ласка, ставлю пропозицію парламент. Мар'яни.

0: Будь ласка, з процедури Олексій Гончаренко.
1: Дякую. Дякую. Шановні колеги, ну ні для кого не є секретом, що ключовою інтригою сьогоднішнього дня є призначення міністра оборони. Якось так сталося, що ми звільнили міністра оборони, не заслухавши його звіт в Верховній Раді України. Так просто вийшло, бо ми звільняли там цілий уряд. У мене просте питання. А давайте виключимо виконуючого обов'язки міністра оборони Михайла Федорова в Верховну Раду на 12-ту годину. Він в місті Києві, їхати недалеко. Нам, я думаю, було б цікаво почути його звіт. Це Міністерство оборони, це супер важливо, це супер потрібно. Попереду важливі голосування щодо, можливо, нового міністра оборони, чи не старого, чи ми не знаємо. Але ми хочемо почути звіт міністра оборони, чи це не потрібно, чи ми не маємо почути, що з реформою, грошовим забезпеченням військовим, термінах служби і так далі, і так далі. Дрони, як ми ведемо війну. Я думаю, що міністра оборони, виконуючи обов'язки Федорова, зараз має почути вся країна. Дякую. Пропозицію сказав.
0: Дякую. Шановні колеги, єдине, я можу перефразувати, якщо можна, її після того, як ми завершимо розгляд питання з прем'єр-міністром. Тому що ну, це нелогічно, перериваючи це питання, тому я ставлю цю пропозицію. Я бачу.

0: За-115. Рішення не прийнято. Костюк, будь ласка. Костюк, будь ласка.
1: Доброго дня. Дмитро Костюк, Житомирщина. Руслан Олексійович, прошу вас поставити на голосування запрошення до українського парламенту з поясненням перед українським народом причин звільнення ефективного міністра оборони Михайла Федорова, президента України Володимира Зеленського. В будь-який день, в будь-який час, але до голосування
0: дякую.
1: За новий уряд.
0: Дякую. Я вам одразу поінформую, що відповідно до статті 6 регламенту Верховної Ради України ми не маємо права викликати президента і суддів. Будь ласка, ознайомтесь зі статтею 6 регламенту Верховної Ради. Дякую. З процедури, будь ласка, Бужанський.
2: Шановні колеги, йде війна, в будь-який час може початись повітряна тривога, може початися повітряна атака. Тому я пропоную все ж таки рахувати час і перейти до процедури призначення прем'єр-міністра України. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, тому переходимо до роботи. Я прошу зайняти свої місця, колеги, тому що ми знаходимося в питанні ще. Це 15391. Я нагадаю, що це проект постанови про звернення Верховної Ради України до Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій щодо продовження відсторонення спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь від участі у міжнародних спортивних змаганнях до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Я прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Будь ласка, колеги, я прошу народних депутатів приготуватися. Я ставлю пропозицію прийняти цей проєкт постанови в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу народних депутатів голосувати.

0: За-245 Рішення прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Проект Постанови про призначення Корецького С.Ф. Прем'єр-міністром України. Проект Постанови 15414. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини другої статті 114 Конституції України Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Згідно з частинами 8, 10 статті 83, частиною 3 статті 114 Конституції України, депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, внесла свою пропозицію щодо кандидатури на посаду прем'єр-міністра Президентові України. Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 106, частини 2, 3 статті 114 Конституції України Президент України вніс до Верховної Ради України подання про призначення Корецького Сергія Федоровича на посаду прем'єр-міністра України. У зв'язку з цим у Верховній Раді України зареєстровано відповідний проєкт постанови реєстраційний номер 15414. Відповідні матеріали вам надані. Згідно з пунктом 4 частини 4 статті 20 Регламенту Верховної Ради України це питання включається до порядку денного сесії позачергово без голосування. Шановні колеги, відповідно до положень статті 205 Регламенту Верховної Ради пропонується така процедура розгляду питання, узгоджена Погоджувальною Радою. Доповідь кандидата на посаду прем'єр-міністра України про основні напрямки майбутньої діяльності Кабінету міністрів – до 10 хвилин. Запитання до кандидата від народних депутатів – до 15 хвилин. Співдоповідь від головного комітету – до 2 хвилин. Представлення кандидата – до 3 хвилин, доповідь кандидата – до 10, запитання – до 15 хвилин, співдоповідь від головного комітету – до 2 хвилин, виступи від депутатських фракцій і груп – до 24 хвилин, виступи від народних депутатів України – до 4 хвилин і прийняття рішення – всього 60 хвилин. Шановні колеги, приймається процедура? Так, тому переходимо до розгляду питання. З процедури? Будь ласка, Потураєв, тільки з процедури, Микита Русланович.
1: Я піднімав руку до того, як ми зайшли в питання, Руслан Олексійович, тому я розумію, що моє прохання вже не буде задоволене, але хочу сказати, що я подав на ваше ім'я заяву про складання з себе повноважень народного депутата України 9-го скликання і просив би, звичайно, ну ми вже зайшли в питання, на жаль, розглянути це до того, як ми зайшли в кадрове питання. Ну, нічого. Я тоді почекаю, коли процедурно це буде можливо. І просив би це розглянути колег в Верховній Раді. За можливістю також, так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, які, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення. Дякую.
0: Дякую, Микита Русланович. Пане Микита, пане... Шановні колеги, до слова для представлення кандидата на посаду прем'єр-міністра України запрошується народний депутат України, представник президента Верховної Ради України Галина Олегівна Михайлюк. До 3 хвилин, Галина Олегівна, будь ласка.
2: Шановний пане голово, шановні колеги, сьогодні я як представник президента України уповноважена представити вам парламенту внесений главою держави за пропозиції фракції «Слуга народу», яка згідно частини 10 статті 83 Конституції України має право коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України 9-го скликання кандидатуру Корецького Сергія Федоровича на посаду прем'єр-міністра України. Зазначене подання внесено президентом України у визначений законодавством строк відповідно до пункту 9 частини 1 статті 106, частини 2, 3 статті 114 Конституції України. Корецький Сергій Федорович є громадянином України, народився в місті Луцьк Волинської області. Навчався в Луцькому технічному університеті, де отримав дипломи спеціаліста за спеціальностями автомобілі та автомобільне господарство, економіка, підприємництво. У 25-му році закінчив інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного університету нафти та газу за спеціальністю нафтова інженерія та технологія, де отримав диплом магістра. Практичний досвід Сергія Федоровича дозволяє здійснити йому ефективне керівництво роботою Кабінету міністрів України. Зокрема, Сергій Федорович очолював СП «Західна нафтова група», був CEO управляючої групи компанії «Континіум» і генеральним директором ВОГ. має значний досвід і управління великими інвестиційними проектами та угодами. Обіймав посаду голови ради директорів енерготрейдера Centurion Group. З 9 листопада 2022 року обіймав посаду директора ПАТ «Укрнафта» та ПАК «Укртатнафта». Під його керівництвом «Укрнафта» збільшила видобуток нафти та газу, ставши прибутковою державною компанією з рекордними фінансовими результатами за останні роки. Керуючись 14 травня 2025 року над «Нафтогаз України», пан Корецький ефективно виконував поставлені задачі, що сприйняли йому пройти опалювальний сезон 25-26 року. Окрім того, кандидат на посаду прем'єр-міністра України повністю відповідає вимогам закону до Кабінету міністрів України, а саме пункт статті 7, і стосовно нього відсутні обставини, які б стали на заваді призначення. Зокрема, він не має судимості, на нього не накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, він не має заборгованості за сплату аліментів на утримання дитини. Беречи до уваги значний практичний досвід, професіоналізм та ділову репутацію Корецького Сергія Федоровича, від імені президента України прошу колеги підтримати зазначене подання. Дякую за увагу.
0: Дякую, Галина Олегівна. Шановні народні депутати, Ярослав Іванович, ми в питанні. Вас цього питання? Ярослав Іванович, будь ласка, тільки з процедури. Будь ласка, давайте не рвати ці питання.
3: Пане голово, дякую. У мене справді процедурне питання. Наскільки я розумію, згідно законів і Конституції, посаду прем'єр-міністра, це найвища посада виконавчої гілки влади, представляє президент.
0: Або уповноважена ним особа.
3: Уповноважені... Скажіть мені, будь ласка, правильно я розумію, що в даному випадку не буде і не передбачено на сьогодні виступи і прибуття президента Верховної Ради України?
0: Президент був поінформований про засідання. Було поінформовано нас, що буде представляти представник президента у Верховній Раді України. Я вам так відповім. Шановні народні депутати, слово для доповіді надається кандидату на посаду прем'єр-міністра України Сергію Федоровичу Корецькому. Будь ласка, Сергій Федорович. До 10 хвилин, Сергію Федоровичу, будь ласка.
4: Шановна президія Верховної Ради, шановні народні депутати, перше, що я хочу сказати, це щиро дякую силам оборони за можливість сьогодні виступати з цієї трибуни. Дякую урядовцям, які віддано працювали 4,5 роки з початку повномасштабного вторгнення і всьому без виключення складу Верховної Ради. І безумовно дякую президенту України за лідерство у ці складні часи. Підсумовуючи свою роботу в «Нафтогазі», я окремо хочу подякувати всьому колективу, всій енергетичній галузі. Минулу зиму ми вистояли завдяки сміливості, відданості та професіоналізму. Чітко усвідомлюю, що ця зима може бути ще складнішою. Тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і зберегти системи життєзабезпечення держави. Ворог безрезультативно намагається нас зламати фізично і морально. Маємо зберігати силу духу та оптимізм задля продовження боротьби. Я отримав пропозицію очолити уряд. Після 20 років роботи в корпоративному секторі я в 22-му році очолив державну «Укрнафту». Спочатку була політична воля керівництва держави на запит боротьбу з корупцією. Далі робота команди. Ми принесли рекордні десятки мільярдів прибутків, податків та дивідендів в попередньо збитковій компанії державній. Рівно такий самий запит був від президента та уряду в момент обрання мене головою правління НАК «Нафтогазу», державної компанії НАК «Нафтогаз». Ми вистояли найважчу зиму та забезпечили безперебійне постачання газу українцям, незважаючи на критичні втрати власного видобутку. Ми довели, що державне управління може і має бути ефективним. Я завжди вірив, що ефективність не залежить від форми власності, вона залежить від людей в першу чергу, відповідальності професійності та чесних правил. Саме такі принципи я хочу перенести на роботу всього Кабінету міністрів. Я надихаюсь нашими спільними здобутками, і ось сьогодні наступний етап – задачі та виклики національного масштабу. Це потрібний час і потрібне місце, щоб використати всю свою енергію, зусилля та досвід задля блага цілої країни в такий складний момент. Я зроблю все від мене можливе і залежне, щоб бути корисним для своєї держави тут і зараз. Стійкість України має два фундаменти. Це наша армія, військові, які тримають передову, та наші люди, які попри всі жахіття війни, живуть тут, працюють, народжують дітей, відновлюють зруйноване, розбудовують і ментально тримаються п'ятий рік війни. Саме тому перед урядом стоять чіткі задачі, яких очікує українське суспільство і які вимагають часу. Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична, вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими. Підтримка бізнесу для економічної стабільності нашої держави та розвитку. Посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу. Росія вчиняє страшні злочини над українською нацією. Українці втрачають рідних, житло, звичні для кожної людини побут та середовище. Ми маємо забезпечити підтримку внутрішньо переміщених осіб. Ветерани безумовним є нашим пріоритетом, були і будуть. Держава підтримувала ветеранів і продовжить це робити. Хочу також акцентувати увагу на Міністерстві аграрної політики та продовольства, яке має все ж таки мати бути самодостатньою ваговою одиницею уряду. Україна буде членом Європейського Союзу. Це з один з конституційних пріоритетів. І це історична місія нашого покоління. І я обіцяю, що уряд зробить все можливе та необхідне на цьому шляху. Уряд має забезпечити максимальну відкритість роботи для всіх. Я зустрівся з усіма фракціями, депутатськими групами. Обіцяю і надалі бути відкритим, вибудовувати максимально конструктивний діалог з парламентом. Це запорука злагодженої, ефективної роботи. Шановні народні депутати, я потребую вашої підтримки і допомоги. Ви, як ніхто інший, знаєте свої регіони і їх першочергові потреби. Все, що робитиме уряд, буде спиратись на одну одиницю виміру. Чи допомагає це тим, хто воює, і тим, заради кого воюють наші воїни. Я готовий до складних кроків. Головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість у всіх регіонах України, особлива увага на прифронтові, які атакують росіяни практично щодня. Я хочу, щоб цей Кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції. Наостанок хочу сказати, що головною задачею в цій війні є збереження української національної ідентичності в історичній перспективі. Адже нація, яка живе ідеєю, не знищенна. Дякую за увагу. Слава Україні!
0: Героям слава! Шановні колеги, я прошу записатися на запитання народних депутатів до кандидата на посаду прем'єр-міністра. Я нагадую, що відводиться на це до 15 хвилин. Одна хвилина на запитання, одна хвилина на відповідь. Народні депутати, прошу записуватись. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, щоб було видно, хто звертається до кандидата на прем'єр-міністра. Будь ласка, займіть свої місця. Будь ласка, колеги, і так, Василь Іванович Німченко, «Платформа за життя і мир». Прошу.
5: Німченко. Прошу передати слово народному депутату Колтуновичу Олександру.
0: Олександр Сергійович Колтунович, будь ласка.
6: Дякую, шановний кандидат на посаду прем'єр-міністра. Я хотів би десь перейти від декларативного до результативного цифрового контексту нашої з вами дискусії. І коли от ми вчора навіть зустрічалися з вами від, як представники нашої фракції групи, ми озвучили вам цю пропозицію, нам цікаво від вас почути, а якою буде змінена програма діяльності Кабінету міністрів України. Нас цікавлять навіть не меседжі, а реальний цифровий контекст, як зміниться бюджетна декларація, проєкт закону на державний бюджет уже на 27-й рік, яким буде макроекономічний прогноз. Ми хотіли би від вас почути, можливо, якщо зараз не конкретні цифри, то пріоритетні напрями, які призведуть до того, що ми кратно зможемо збільшити валовий внутрішній продукт, обсяги експорту, подолати дефіцит бюджету і так далі. Як ви бачите цю історію і чи чекати від вас програму діяльності Кабінету міністрів України вже найближчим часом? Дякую за відповідь.
4: Дякую за запитання. Програму уряду безумовно чекати. Я отримав пропозицію очолити уряд декілька днів назад. Безумовно, що нестандартний час, військовий час, нестандартні умови, і все відбувається достатньо динамічно. Тому за цей доволі короткий період часу, безумовно, скласти якісну, детальну програму уряду було неможливо. Але це одна з головних тактичних задач в перші дні роботи разом з новим урядом в разі обрання – скласти програму уряду і представити її Верховній Раді. І там я зможу дати відповіді на всі вище перераховані запитання. Дякую.
0: Будь ласка, Тарасенко, Тарас Петрович, фракція «Слуга народу».
7: Доброго дня. Я хотів запитати питання по людям України, по людському капіталу, який зараз, з яким ми зараз маємо кризу. Ми повинні розуміти, і ви як прем'єр-міністр, що у нас є три великих групи. Пане, я маю надію, що моє питання добре чути. І питання стосується саме внутрішньопереміщених осіб, це близько 5-8 мільйонів осіб, ветеранів, також разом з сім'ями загиблих, сім'ями зниклих безвісті та сім'ями осіб, які перебувають в полоні, це також 5-6 мільйонів осіб. І особи, які виїхали за кордон, біженці наші, це також від 5 до 10 мільйонів осіб. А ви чудово, як з бізнесу прийшли, ви знаєте, що зараз дуже велика криза з людським капіталом, як в бізнесі, так і в державному секторі. І нам дійсно потрібні неординарні підходи для того, щоб залучати людей, повертати до праці. І хотів знати вас, які плани ви зараз набудовуєте.
4: Дякую. По порядку. Як можна залучити додаткових людей до додаткових робочих місць, додаткових економічних здобутків? Це тільки розвиток бізнесу. Як можна розвивати бізнес? Я особисто вважаю, що наш бізнес не має достатнього доступу до капіталу. Про це ми точно будемо працювати з Міністерством економіки для того, щоб надати більше можливостей кредитування. Ми всі усвідомлюємо, в яких обставинах ми живемо, як складно забезпечити заставою, як складно забезпечити ковенанти для кредитування, але тільки наповнення кров'ю системи економічної, тобто грошима, для подальшого розвитку, може дати приплив інвестицій, нових проєктів, а отже нових робочих місць. Тобто це практична складова, як може рости добробут. З міркувань, як можуть бути задіяні...
0: Дякую, будь ласка. Бакумов Олександр Сергійович, фракція «Слуга народу».
8: Шановний пане голово, я прошу передати слово Юлії Овчинниковій. Дякую.
0: Будь ласка, Юлія Овчинникова.
9: Сергій Федорович, вітаю. Дійсно, наша країна одночасно бореться з ворогом, проходить європейську інтеграцію, дбає про своє відновлення і подолає наслідки катастрофічної війни. У мене два питання ключових. Перше, ворог знищує середовище нашого існування. Ви зазначили в пріоритетах європейську інтеграцію. Чому станом на зараз ви не бачите окремого міністерства захисту довкілля? Понад 200 директив і регламентів. Звернення 70 організацій щодо існування окремого міністерства. І друге питання, чи бачите ви ключовим пріоритетом екологічну безпеку в майбутній програмі уряду? Дякую.
4: Дякую. Екологія і захист довкілля – велика складова частина нашого євроінтеграційного шляху. Я це усвідомлюю. Єдина причина, чому на поточний момент не було можливості винести варіант розподілу, це потрібно трішки більше часу для того, щоб сформулювати чіткі цілі, задачі, людину, хто може очолити. Впевнений, що є велика кількість професійних людей, але на це потрібен час. З аграрним міністерством є 100% була визначеність. Я, забігаючи трішки наперед, пана Тараса Висоцького запрошую на цю посаду при умові обрання. Тому це перша частина розділення, бо міністерство дійсно було перевантажено функціоналом. Тому екологія, захист довкілля – важливий пріоритет, усвідомлюю.
0: Будь ласка, буймістер Людмила Анатоліївна, позафракційна.
10: Шановний Сергію Федоровичу, я абсолютно погоджуюся з озвученими вами пріоритетами роботи нового уряду. От тільки викликає величезне питання, яким чином цей уряд зможе стати урядом оборони, якщо нам на сьогодні на міністра оборони можуть запропонувати людину, яка повністю провалила роботу по Міністерству внутрішніх справ, яка особисто має нести відповідальність за ганебну бусифікацію, за те, що відсторонилася спочатку Національна поліція від цього процесу, а коли включилася, ми отримали те, що отримали. Тому сьогодні, якщо буде внесена кандидатура Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України, я вважаю, що це буде демонстрацією, по-перше, політичної відповідальності президента за все це, а по-друге, це поставить під удар Міністерство оборони України, ключове відомство під час війни. Тому я вважаю, що вам не вдасться побудувати Кабінет міністрів оборони.
4: Дякую за запитання. По порядку. З приводу Міністерства внутрішніх справ. Я з практичного досвіду, пройшовши зиму і майже щоденно будучи на селекторах під головуванням президента чи прем'єр-міністерки, бачив роботу Міністерства внутрішніх справ. І я вкрай високо оцінюю роботу міністерства і особисто міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Це перша оцінка. Я вважаю, що він сильний, професійний, чіткий і результативний міністр. Це перше. Друге, з приводу, чи зможе уряд стати міністерством, урядом оборони. Зможе. Тому що є бажання, тому що є внутрішня потреба і тому що є згуртованість. І щодо кандидатури міністра оборони, це виключна можливість і виключна...
0: Дякую. Будь ласка, Констанкевич Ірина Мирославівна, партія «За майбутнє».
11: Пане Сергію, вітаю. Найперше, хочу вам подякувати за те, що відбулися дуже цікаві і важливі комунікації з вами, і ми почули вашу позицію. І, зокрема, на основі того, що ми вчора спілкувалися, один із пріоритетів ви виділили – культуру. Зокрема, я хочу сказати, що Міністерство культури спільно з нашим профільним комітетом з гуманітарної та інформаційної політики розробило програму, як підняти зарплати працівникам культури. Вони мізерні. 6-7 тисяч гривень. Ваша позиція, чи буде це продовжено, ця робота? І друге, ви за економіку, ми теж. Як ви бачите розвиток біоетанолової галузі в Україні? Дякую.
4: Дякую за запитання. Щодо освітньої сфери, якщо буду мати честь обраний парламентом головою уряду, в нас є кандидатура нового очільника Міністерства освіти та науки. І ми про це з ним попередньо проговорювали. Він глибоко усвідомлює всю проблематику від дошкільної освіти, школи, профтехосвіта та вища. І безумовно, що підвищення рівня оплати працівникам освіти є важливим, важливим пріоритетом. Це перше. Друге, з приводу біоетанолу. Я вкрай позитивно оцінюю цю галузь. Вона розвивається. Це частина, практична частина доказу того, що Міністерство енергетики потрібно як окрема одиниця. Тому повне зелене світло. Дякую.
0: Будь ласка, Юлія Овчинникова, «Слуга народу».
9: Леонов, так? Да? Прошу передати слово Леонову.
0: Будь ласка, Леонов.
12: Шановний Сергій Федорович, я тут. Ваш уряд буде зосереджений на посиленні Збройних сил, забезпечення проходження зими та євроінтеграції. І от якщо ми говоримо про євроінтеграцію, тут ми бачимо дійсно недостатню комунікацію, на жаль, з бізнесом, з громадянами України. Через нестачу інформації, недостатню роз'яснювальну роботу євроінтеграція на сьогодні може перетворитись просто на якусь лякалку для наших громадян, коли замість нових можливостей бізнес отримує додатковий тягар. А, на жаль, ми дуже багато чого зараз запроваджуємо, але ще потім це пояснюємо. Я прошу вас налагодити комунікацію з бізнесом і як ви плануєте вирішувати це питання. Дякую.
4: Дякую. Дякую за запитання. Ще раз, я у своєму виступі сказав про те, що для уряду буде євроінтеграція одним з головних пріоритетів. І більше того, це конституційна наша конституційний наш пріоритет. Те, що ми налагодимо співпрацю, я сумнівів не маю. Я вкрай задоволений зустрічами з депутатськими фракціями, групами, тому що я отримав квінтесенцію всіх нагальних проблем, викликів і потреб. Одна з них запропонована вами. Тому саме, як ми і домовилися на засіданні на нашій зустрічі, ми продовжимо практично цей процес в разі обрання і прем'єр-міністра, і нового уряду. Дякую.
0: Будь ласка, Вікторія Сюмар, «Європейська солідарність».
13: Шановний пане Сергію, я тут нагадаю непопулярну річ. Згідно Конституції України, джерелом влади в Україні є народ України. От сьогодні народ України вам не пощастило, він сьогодні на вулицях. І він сьогодні на вулицях, в тому числі через кадрову політику влади. Він підтримує міністра оборони, який зараз виконує обов'язки міністра оборони Михайла Федорова. І ігнорувати акції протесту в таких умовах, коли країна здатна, в принципі, перемагати лише в єдності, мені здається, було би трохи абсурдним. Тому що наше спільне з вами завдання – вижити у цій війні. Можемо зробити це, якщо будемо єдині. Скажіть, будь ласка, чи готові ви? І ви би нам відповіддю на це питання дуже би полегшили наше рішення щодо голосування. Бути достатньо суб'єктним, щоб поставити позицію, що Михайло Федоров може залишитися в вашому уряді. Дякую.
4: Дякую. Я абсолютно погоджуюсь з вами, що тільки в єднанні, в згуртованості, в синхронізації і гілок влади, і населення, і бізнесу можна перемогти в цій екзистенційній війні. Тому ми так само на вашій фракції це проговорювали, ми точно на одній сторінці з цього приводу. Для того, щоб робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування за кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ. І я вважаю, що потрібно дочекатися цього голосування, а після того робити будь-які наступні кроки. Дякую.
0: І завершальне питання. Ірина Васильівна Фріз, будь ласка. Європейська солідарність.
14: Прошу передати слово Івані Климпуш-Цинцадзе.
0: Будь ласка, Івана Орестівна.
15: Дякую. Шановний пане кандидате на посаду прем'єр-міністра, дякую вам. Я тут. Дякую вам, що ви зустрілися з усіма фракціями. Ми це цінуємо. Ми сподіваємося, що дійсно ви врахуєте ті пропозиції, які прозвучали на різних засіданнях. У мене ще раз публічне прохання запропонувати президентові розділити посади віце-прем'єра з європейської і євроатлантичної інтеграції головного переговірника України, якщо ми претендуємо на реальний технократичний процес вступу до Європейського Союзу. А поза тим, у мене є до вас питання. Чи готові ви ініціювати повернення ПДФО до громад, які би потім громади могли давати можливість використовувати бригадам напряму? Чи готові ви ініціювати скасування заборони на виїзд народних депутатів України, яке незаконно ухвалено попереднім урядом? Дякую.
4: Дякую. З приводу європейської інтеграції. Я вважаю, що до сьогоднішнього дня зроблена неймовірна, титанічна, а саме головне, результативна робота за багато-багато років на шляху до європейської інтеграції. І так, як ми з вами і проговорили, якщо є така ініціатива, і вона раціональна з міркування розподілу, я що точно можу обіцяти, так це проаналізувати разом з вами, спільно, із всіма, хто причетний і практично здійснює процес євроінтеграції України, і далі вже від цього виходити з рішенням і можливими ініціативами навіть на рівень президента. Дякую.
0: Дякую, шановні колеги. Будь ласка, якщо хочете. Будь ласка, якщо хочете, завершіть, там 3 секунди є.
4: Ні, я можу сказати, просто для мене це нова.
0: Добре. Дякую. Шановні колеги, слово для співдоповіді надається голові Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олені Олексіївні Шуляк. Будь ласка, Олена Олексіївна.
16: Шановні колеги, за дорученням голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 16 липня 2026 року внесене президентом України Володимиром Зеленським за пропозицією депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», яка згідно з частиною 10 статті 83 Конституції України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України 9 скликання, подання про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить вирішення питання про призначення за поданням президента України прем'єр-міністра України. Згідно з частиною 3 статті 114 Конституції України, кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра України вносить президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Розглянувши подання президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України, з'ясувавши позицію народних депутатів України, членів комітету, та всебічно обговоривши питання, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України призначити Корецького Сергія Федоровича на посаду прем'єр-міністра України. Після прийняття рішення Верховної Ради України про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України, рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Головним юридичним управлінням.
0: Дякую. Рекомендувати. Зрозуміло. Шановні народні депутати, я прошу представників депутатських фракцій та груп записатися на виступи. Нагадую, що до 3 хвилин на виступ від кожної фракції і групи, всього до 24 хвилин. Будь ласка, колеги.

0: Будь ласка, Гевко передає, я так розумію, Жупанину, да? Будь ласка.
1: Жупанин Андрій, фракція «Слуга народу». Шановний пане голово, президія, шановний Сергію Федоровичу, колеги, повномасштабна війна триває вже понад 5 років, і сьогодні ніхто не заперечує, що це війна на виснаження. Програє той, в кого швидше закінчаться ресурси. Програє той, хто втратить швидше підтримку партнерів. Програє той, чиє суспільство втратить моральний дух. І нарешті програє той, хто більше перейматиметься політикою, а не результатом. Я зустрічав небагато людей, орієнтованих на результат, настільки орієнтованих, як Сергій Федорович Корецький. Як керівник групи компанії «Континіум», він вивів її в лідери паливного ринку України. Як приватний підприємець заснував компанію, що лише за 7 років пройшла шлях від 0 до півмільярда гривень виторгу. Як керівник державної «Укрнафти» перетворив компанію з 10-літнього прикладу розкрадання та неефективності на одного з найбільших платників податків до державного бюджету України. Як керівник «Нафтогазу» добився того, що природний газ став єдиним ресурсом, з постачанням якого не було жодних проблем минулої зими, попри сотні ракет і тисячі дронів, які і до сьогодні прилітають на об'єкти українського газовидобутку. Кар'єра Сергія Федоровича Корецького показує дуже просту закономірність. Професійність, помножена на відповідальність, завжди дає результат. А результат Україні сьогодні потрібен як ніколи. Найскладніша зима незалежності потребує найсильнішого менеджера незалежності, в тому числі, щоб розвивати власну економіку та оборонну промисловість, щоб продовжувати залучати допомогу міжнародних партнерів та проводити реформи, необхідні для вступу України до Європейського Союзу, щоб утримувати військо та піклуватися про прифронтові території. Адже прифронтові території, колеги, це не периферія держави, це передова. Ну і найголовніше, не забувати про простих українців, Сергію Федоровичу, адже саме їх моральний дух є ключем до нашої перемоги. Перемога України – це не одне велике диво, це тисяча маленьких результатів. Як любить казати Сергій Федорович, результат дається крок за кроком. На мою думку, призначення пана Корецького на посаду прем'єр-міністра України є правильним кроком до нашої перемоги. Успіхів Сергію Федоровичу. Колеги, прошу підтримати. Дякую.
0: Будь ласка, Воронько Олег Євгенович, депутатська група «Відновлення України».
2: Доброго ранку, шановні. Пане голово, прошу передати колезі Гнатенко Валерію Сергійовичу.
0: Валерій Сергійович Гнатенко, будь ласка.
3: Шановні колеги, пане голово, сьогодні ми розглядаємо кандидатуру Сергія Федоровича Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Знаково, що це відбувається саме у річницю прийняття декларації про державний суверенітет України. Тоді парламент зробив перший важливий крок до незалежності. Сьогодні ми продовжуємо цей шлях, формуючи дієвий уряд у найскладніших умовах війни. Наша депутатська група не входить до коаліції, але ми завжди стояли і стоїмо на позиціях конструктивної співпраці заради інтересів держави, а не політичних амбіцій. Саме тому ми підтримуємо цього кандидата. Пане Сергію, ви маєте мужність та сміливість в цей непростий для України час очолювати уряд нашої держави. Ми сподіваємося, що це з вашого боку виважений з усіх сторон крок. Водночасно вам знадобиться сміливість, щоб ухвалювати і приймати непопулярні, але важливі для нашої держави рішення, а також надавати новий подих для економіки і одночасно підтримувати незахищені верстви населення. «Нафтогаз України» – це величезна компанія, але в державі таких багато, і кожній з них потрібно приділяти увагу. Не ображайтесь на дієву критику та робіть необхідні висновки на благо нашої держави. Головне завдання найближчих часів – це підготуватися до зими. Ми не маємо права на повторення помилок минулих років. Потрібна максимальна концентрація ресурсів на відновлення генерації, диверсифікації поставок енергоносіїв, захисту об'єктів критичної інфраструктури та накопичення запасів. Корецький вже демонстрував результати на «Нафтогазі», і ми очікуємо, що цей підхід буде масштабований на весь уряд. Друге ключове очікування – це посилення виконавчої дисципліни. Часи воєнні, тому уряд повинен працювати як єдиний механізм, а не як набір відомств. Потрібні чіткі KPI для міністрів, жорсткий контроль за виконанням рішень, прозора комунікація з парламентом та суспільством. Ми готові підтримувати жорсткі, але справедливі рішення – для виконавчої влади. І наша фракція не вимагає портфелів та посад. Ми вимагаємо результату в енергетиці, економіці, відновлення інфраструктури, соціальної політиці та захисту людей. Готові до конструктивної співпраці, зокрема оперативного розгляду необхідних законопроєктів, які буде подавати уряд. Шановні колеги, сьогодні не час для політичних ігор. Країна потребує дієвого уряду, здатного пройти зиму та забезпечити стабільність. Сергій Корецький має для цього необхідний досвід, характер та команду. І депутатська група «Відновлення України» буде підтримувати та голосувати за кандидатуру пана Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Бажаю вашій команді і вам особисто впевненості та успіху. Парламент завжди буде поруч і підтримувати дієві та правильні.
0: Будь ласка, Сергій Ярославович Рудик, партія «За майбутнє».
4: Прошу передати слово Тарасу Івановичу Бутенку.
0: Тарас Іванович Бутенко. Шановні колеги, я перепрошую, зараз ідуть виступи від фракцій. Деякі фракції звертаються до кандидата. Дуже би бажано, щоб вони хоча б контакт очима встановлювали. Будь ласка.
5: Шановні колеги, знаєте, складається враження, що ми маємо унікальну здатність створювати проблеми на рівному місці і наступати на ті самі граблі. Уявіть собі, уявляєте, як за нашою ситуацією сьогодні, яка за стінами парламенту, спостерігає сьогодні наш найбільший ворог, який в Кремлі або в бункері. Ми призначаємо новий уряд України в час, коли всі відчуваємо надзвичайну ескалацію війни з боку російського агресора, напередодні так званих думських виборів, які ми, очевидно, будемо визнавати нелегітимними, і сподіваємося, що міжнародні організації, такі як ОБСЄ і інші, визнають їх також нелегітимними, оскільки вони прийдуть на українських тимчасово окупованих територіях. Ми призначаємо уряд напередодні можливих намірів Путіна розширити мобілізацію, завдати Україні в рази відчутнішого болю, зокрема в контексті наближення зими, яка може стати найважчою в усій історії нашої держави. До цього треба бути готовим суспільству, попри його виснаження і втому, попри у певному сенсі вичерпання життєвих ресурсів, бути готовою економіці і, в першу чергу, бути готовому уряду. Те, що уряд на чолі з паном Сергієм Корецьким, який, очевидно, ми віримо, що буде призначений, буде урядом професіоналів, технократів, сподіваємося, це допоможе тверезо оцінити ситуацію, відкинувши самопіари, і зробити неможливе для того, щоб втримати ситуацію в енергетиці, економіці і не допустити розвалу української державності. Символічно, друзі, що ми призначаємо прем'єр-міністра 16 липня, в день проголошення державного суверенітету, 36 років назад, коли одна епоха замінила іншу епоху, підтвердивши незворотність проголошення і здобуття повноцінної державної незалежності. Поспілкувавшись з паном Сергієм Корецьким, учора наша депутатська група почула його як патріота, свідомого національно-демократичному спрямуванні, волинянина, лучанина, напевно, першого волинянина на посаді прем'єр-міністра України, який своїм попереднім досвідом в корпоративному і державному секторі може зробити все необхідне, щоб вистояти в цій важкій зимі. Наша депутатська група буде голосувати за кандидатуру пана Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Ми вважаємо, і сказали це вчора йому в очі, що він повинен мати свій кістяк міністрів ключових галузей. Нам не всі заміни в уряді і кандидатури подобаються. По деяких, як ми знаємо, буде і вже є негативний резонанс. Але тут ще багато залежить від терпіння і волі прем'єр-міністра заспокоїти суспільство перед загрозою тих ризиків, які на нас насуваються. І єдності, друзі, усім нам у цьому. Дякую.
0: Будь ласка, Саврасов Максим Віталійович, «Європейська солідарність».
6: Прошу передати слово Петру Олексійовичу Порошенку.
0: Будь ласка, Петро Порошенко.

23 листопада 25-го року «Європейська солідарність» звернулась до кожного з вас для того, щоб дати підписи і відправити уряд, де половина складу фігуранди Міндічгейт і корупціонера, у відставку. З 25 листопада наші вимоги полягали в тому, щоб ми сформували коаліцію національної єдності в цьому парламенті. І заява Нікіти Потураєва сьогодні про складання повноважень народного депутата яскраво і переконливо свідчить. В парламенті немає монобільшості, немає коаліції і є ризик незаконності дій формування уряду. Сьогодні у нас була зустріч з кандидатом. Я його знаю достатньо давно. І можу наголосити, Сергій, ви справили позитивне враження. Хочу наголосити питання, які ми підняли. Перше питання, яке підняв я. Чому в списку вашого уряду нема Федорова? Чому спільною позицією ви не відстояли позицію міністра оборони? Це б дозволило уникнути картонних майданів. Чому зараз Верховна Рада не здатна запросити діючого міністра оборони для того, щоб послухати звіт? Чого ви боїтеся? Наявність Федорова в уряді – це послаблення чи посилення? Очевидна відповідь. Тому мотивація якась інша. До чого я хотів, щоб ми прибрали попередній уряд? Щоб був уряд національної єдності. Ми марнуємо цей шанс. Хоча я наголошую, Сергій – представник не партійного уряду і не монобільшості. Я дуже хотів би, щоб цим шансом скористалися, щоб парламент вернув суб'єктність, щоб парламент ніс відповідальність конституційну за уряд, а не парашутистів спускали. Ми підняли питання повернути 40 мільярдів армії. Ми підняли питання повернути ПДФО бригадам. Ми підняли питання ліквідувати кешбек і ці гроші також на Збройні Сили. Ми підняли питання забезпечення.

0: коли прізвища керівників найбільших державних компаній на кшталт «Енергоатома», «Нафтогазу» або «Укрзалізниці» стає відомо широкому загалу в суспільстві, це те насправді за двох факторів. Або справи в компанії йдуть кепсько, і люди розуміють, хто винен, і звинувачують його. Або керівник компанії займається більше саме піаром, а не роботою. І це теж погано, тому що надалі буде погіршення економічної ситуації цих компаній. Те, що прізвище кандидата на прем'єр-міністра сьогодні невідомо широкому загалу суспільства, да, власне кажучи, і парламенту також, це, безумовно, є добрим знаком. Менше яскравих презентацій, менше конференцій, форумів, самітів, більше конкретної роботи на пріоритетні напрямки для захисту держави і людей. Наша група підтримує кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра, і ми бажаємо плідної праці на благо України. Дякую за увагу.
1: Будь ласка, Ярослав Іванович Железняк передає Сірко Юлії Леонідівні, фракція «Голос».
2: Юлія Сірко, фракція «Голос». Шановний пане Сергію, ми зустрічалися з вами, ви порядна, гарна, дуже професійна людина в бізнесі. Дуже добре, що такі люди хоча б думають про намір піти на державну службу, я це вже вважаю подвигом. Тому що не так просто адекватних людей залучити на непривабливу державну службу. Але мені шкода, що вас використали в політичних інтригах і на фактично на вулиці відбуваються мітинги і, скажімо чесно, в українському суспільстві є велике питання і збурення. То мені шкода, що вас призначають на такому фоні. Мені здається, ви достойні більшого і кращого. Я хочу вам сказати, поділитися і свого досвіду, що Україна – це не корпорація, і державна служба – це не компанія. Це зовсім інше, і країна входить, у вас не буде можливості входити в курс справ. У вас буде можливість швидко приймати рішення, тому що ми на 12-му році війни, і за 100 днів до опалювального сезону, який буде найтяжчий в нашій країні. Ми, на жаль, не дочекалися від попереднього уряду ні плану, ні розуміння, як вони виконали той план. Я сподіваюся, у вас буде конкретний план дій з конкретними цифрами, датами і KPI-ами, як кажуть в бізнесі. І цей план буде затверджений і погоджений в парламенті. Що ми бачимо з основного, вам потрібно буде рамка, яка повинна бути і яку ми готові підтримати в цьому плані. Перше, це зима 2026, і персональна відповідальність кожного чиновника державного або місцевого за проходження цієї зими. На даний момент плани стійкості виконані менше, ніж на 50%. Кошторис зріс з 216 мільярдів до 278. І ми поки що не маємо стійкості необхідної, щоб пройти цей опалювальний сезон 2026. Друге, це макроекономічна стабільність та фінансова стійкість, яка, на жаль, залежить до 95% від наших міжнародних партнерів, оскільки ми вимушені позичати гроші, оскільки всі свої гроші ми тратимо на війну. Тому співпраця з міжнародними партнерами, виконання того, що не обіцяв попередній уряд, буде важка задача, але вона у вас буде, і ми хочемо побачити це відображення в плані. Третє, бюджет 2027. Це не бюджет космогорічний, який був в попередньому 26-му році. Ми хочемо побачити реальний бюджет з реальними цифрами, з реальним дефіцитом, який би показав, в якому ситуації знаходиться країна і де нам треба докласти зусиль для того, щоб це подолати. Четверте – це євроінтеграція. Війна і євроінтеграція є нашими основними пріоритетами на 26-27 рік. Це реформи, а не декларації. Євроінтеграція, на жаль, буде відставати, оскільки новий уряд, і там буде повернута більша частина законопроєктів. ОПК дуже важливо. І стратегічні комунікації. Стратегічні комунікації, на жаль, Росія нас перемагає. Будь ласка, поверніть нормальні стратегічні комунікації.
1: Дякую. Шановні колеги, залишилося ще дві фракції і далі 4 хвилини народні депутати. Я прошу врахувати, що через максимум 10 хвилин ми перейдемо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів приготуватися до голосування, а поки передаю слово Бакунцю.

0: Кравчуку Павлу Андрійовичу, депутатська група «Довіра». Будь ласка.
1: Шановний пане голово, президія, шановні народні обранці, дорогі українці, насамперед я вітаю усіх нас, бо сьогодні ми відзначаємо день, коли прийняли декларацію про державний суверенітет України, що вкрай важливо. Дуже знаково є також, що в цей день ми приймаємо нового очільника українського уряду. І я, Павло Бакунець, від депутатської групи «Довіра», від усіх мажоритарників в цьому залі, хочу зазначити, що ми мали зустріч вчора з паном Корецьким. Ми можемо відзначити людину відповідальною, людину фаховою. Ми добре поспілкувалися і наголошуємо, що і надалі є важливим спілкування і взаємодія між парламентом і урядом, і очільником уряду. Сьогодні наша країна, на жаль, перебуває в стані важкої війни. І тому номер один для парламенту, для уряду і для очільника уряду є сили оборони і підтримка сил оборони. І як ви зазначили, шановні кандидати, допомагати тим, хто воює, захищаючи нашу країну від ворога, від Росії, і допомагати тим, заради кого воюють сьогодні українці. І в цій важкій боротьбі зберегти українську національну ідентичність. Це прекрасне, чудове завдання. Ми також додаємо обов'язкове завдання, аби в опалювальний період тепло настало в оселі кожної української родини, що вкрай важливо. Ми також наголошуємо, аби були продовжені ті добрі справи, котрі започатковані в цьому році в Міністерстві оборони, яке здійснює прозорі закупівлі, яке здійснює підтримку сучасними технологіями українського війська. Ми також закликаємо вас, шановні кандидати, на посаду прем'єр-міністра, аби ви дбали і за освіту на селі, аби ми не закрили роддомів в маленьких населених пунктах. І знову ж, щоб ми зробили дорогу, бо лише освіта, культура, медицина і дорога збереже українське село, збереже український нарід, що вкрай важливо в часі війни. І, звичайно, найголовніше, аби була довіра між урядом і парламентом, аби було живе спілкування, аби була регулярна комунікація. Це і призведе до формули успіху українського народу і до перемоги українського народу. З вірою в Бога, в людей, з вірою в Збройні Сили України. Слава Україні!
0: Героям слава! Будь ласка, Власенко Сергій Володимирович, фракція «Батьківщина». Будь ласка.
2: Дякую, шановний пане голово. Шановний пане кандидате, я розумію, що зараз вас будуть атакувати, але я думаю, що повинна буде якась комунікація. Я хочу зазначити, що фракція «Батьківщини» буде підтримувати уряд. Буде підтримувати уряд в питанні підвищення соціальних стандартів. Буде підтримувати беззаперечно уряд в питанні забезпечення наших Збройних сил. Буде підтримувати уряд в питанні введення справедливої, не лише ринково-монополістичної, а й справедливої тарифної політики. Ми готові поділитися тим досвідом, який у нас є, для того, щоб в ці складні для України часи, часи збройної агресії Російської Федерації, ми могли разом протистояти цій агресії. Тому в цих питаннях ви, звичайно і беззаперечно, можете розраховувати на голоси нашої фракції. Ми готові до дискусій по інших питаннях. Ми розуміємо, що наша позиція і позиція вас як кандидата, яку ви в тому числі озвучили під час зустрічі з нашою фракцією, відрізняється від нашої позиції, але в дискусіях народжується істина. Ми готові поділитися тими напрацюваннями, які у нас є. Ми готові поділитися тими напрацюваннями, які ми отримали внаслідок діяльності тимчасових слідчих комісій, які очолювались представниками «Батьківщини», задля того, щоб ми змогли, як я зазначив, легше всією країною пройти оцей тяжкий період збройної агресії. В день проголошення декларації про державний суверенітет, шановний пане кандидат, я би вам хотів нагадати дві статті української Конституції. Стаття номер один Україна є суверенна, незалежна, демократична і, увага, соціальна і правова держава. Тому, будь ласка, не забувайте про це. І, як зазначила одна із колег, ну, дійсно, це ваша і перевага, але це і ваш недолік. Робота лише в корпоративному секторі – це і перевага, і недолік. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, що ми все-таки є соціальна держава. І стаття 2 – суверенітет України поширюється на всю її територію. Не суверенітет міжнародних експертів, не суверенітет міжнародних партнерів, не суверенітет будь-кого іншого, а суверенітет України. Тобто здатність нам, українцям, приймати рішення, які є обов'язкові для нашої країни. Я завжди задаю одне просте питання. Чому українці можуть гинути за європейські цінності, але не можуть самі повноправно приймати рішення в українській державі? Тому, шановний пане кандидате, я вам бажаю успіху в голосуванні, але я кажу ще раз, ми готові до діалогу, і в тих питаннях, про які я зазначив, ми беззаперечно підставимо плече і вам, і уряду, який буде призначений. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, в нас залишився ще один блок. Це виступи від народних депутатів, на це відводиться до 4 хвилин, тобто до 1 хвилини на виступ одного народного депутата. І після цього ми переходимо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів записатися, а також готуватися до ухвалення рішення. Будь ласка, я прошу записатись народних депутатів. 1 хвилина на виступ відводиться до 4 хвилин. Будь ласка, Федина Софія Романівна, «Європейська солідарність».
3: Прошу передати слово Олексію Гончаренку.
0: Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка.
4: Шановні, навіть не колеги, і навіть не кандидат в прем'єр-міністри, з усією повагою, я звертаюся до громадян України. Ви подивіться, в цій залі зараз обговорюється прем'єр, посади, той чи інший. Да годі вже переставляти стільці, годі вже переставляти ці, вибачте, ліжка, на яких бозна що твориться. Нам потрібно відповісти на головні питання, і я не почув про це. Тому, звертаючись до кандидата в прем'єр-міністри, що сьогодні потрібно країні? Перше – мир. І все, що може зробити уряд для того, щоб цей мир щонайшвидше досягти. А це сильне військо, сильна армія. А для цього терміни служби, грошове забезпечення, ротації. Все те, що має бути, щоб військові відчували підтримку. Далі. Що очікує країна? Зупинку злочинної бусифікації. Скільки можна? Уряди міняються, нічого не відбувається. Зробіть це, інакше це все абсолютно пусте.
0: Будь ласка, Заремський, фракція «Слуга народу».
5: Максим Прохання передати слово Васильову Ігору.
0: Будь ласка, Ігор Васильов.
6: Звертаюсь до кандидата в прем'єр-міністри, до нового уряду. Хочу, щоб вашим одним з головних пріоритетів в вашій діяльності, на вашій новій посаді, були саме прифронтові регіони. Я представляю Сумщину і хочу вам сказати, що всі шахеди, всі дрони, більшість з них залітає саме через ці області. Там найбільше потерпають від обстрілів. Зараз в Сумах в один день нема світла, в інший день нема води. Відповідно, потрібно готуватись і діяти вже зараз, для того, щоб ми цю зиму могли пройти хоча б з опаленням і з базовим задоволенням базових потреб. Обов'язково потрібно стимулювати, додаткові пільги вводити на комунальні платежі для бізнесу, для того, щоб люди не виїздили з цих регіонів. Зробіть їх пріоритетними для своєї діяльності. Дякую.
0: Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович.
7: Прошу передати слово Михайлу Миколаєвичу Папієву.
0: Будь ласка, Михайло Миколаєвич.
8: Дякую. Шановні народні депутати України, шановна президія, шановний пане кандидати на посаду прем'єр-міністра України. Ви знаєте, от, якщо подивитись на кадровий склад урядів України, то що можна відзначити з кандидатом Сергієм Корецьким? що ми сьогодні посилюємо складову реального сектору економіки в уряді. Тому що спілкування з попередниками говорило про те, що теоретики вони хороші, а практики слабкі. І на сьогодні треба вирішити дуже багато складних питань, які ставлять громадяни України. Перше, навести порядок з тарифами і цінами, особливо ціни на пальне. Бо люди питають, чому в усіх країнах Європи падають ціни, в Україні ні. Чому тарифи на електроенергію підвищуються і багато інших питань. Чому ціни зростають? Тому наша група буде підтримувати вас, буде голосувати, але визначте і дайте програму діяльності уряду. Дякую.
0: І завершальний Гончаренко Олексій Олексійович Федині передає. Шановні колеги, після цього голосуємо. Займіть, будь ласка, свої місця.
3: Сьогодні перед країною стоїть питання елементарного виживання. І як зараз люди на вулицях міст України заявили, джерелом влади в Україні є люди з картонками. І за отриманий кредит довіри треба буде платити і платити з відсотками. Тому мені би дуже хотілося, щоб влада, керівництво уряду зараз зрозуміли найважливіше. Треба об'єднати усі зусилля навколо питання виживання держави і вирішення найголовніших питань, а не торгів з Банковою, хто буде більш лояльними. Зараз першочерговими є питання вирішення забезпечення військовослужбовців, терміни служби, у вирішення питань, які стоять в плані Качка-Кос щодо нашої євроінтеграції, і уряд має подати ці законопроєкти. Але також уряд має показати себе тим, який захищає інтереси української держави, відстоюючи демократію в українській державі. Зокрема, перестати потурати усьому на Банковій, а робити свою роботу, щоб в Україні був шанс на...
0: Шановні колеги, час, визначений для обговорення, завершений. Переходимо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця і приготуватися до голосування. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця і приготуйтеся до голосування. Шановні колеги, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини другої статті 114 Конституції України, статті 8 Закону України про Кабінет Міністрів України, я ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт постанови реєстраційний номер 15414. Про призначення Корецького Сергія Федоровича прем'єр-міністром України. Шановні колеги, я прошу народних депутатів голосувати. За 289. Шановні колеги, рішення прийнято. Шановний Сергію Федоровичу, запрошую вас зайняти місце прем'єр-міністра України в ложі уряду залу засідань Верховної Ради України. А, я перепрошую, шановні колеги, перед тим, як ви займете... Шановні колеги, одну секундочку. Шановні колеги. Одну секундочку. Шановні колеги, присяга після формування уряду. Будь ласка, ви мене збили, я думаю, що... Тому, шановні колеги, будь ласка, якщо можна, два слова, а яке оформляється в дві хвилини. Будь ласка, пане прем'єр-міністр.
9: Буквально одне. Щиро дякую за підтримку. Високо ціную цей мандат підтримки. Зроблю все можливе, щоб не підвести і достойно пройти цей шлях. Щиро дякую. Слава
0: Україні! Шановні колеги, героям слава! Шановні колеги, я оголошую перерву у пленарному засіданні для проведення необхідних заходів, пов'язаних із формуванням персонального складу Кабінету міністрів України. Продовження пленарного засідання орієнтовно відбудеться через 2 години. Але ми поінформуємо вас орієнтовно за 2 години.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно. У дальніх
11: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
12: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
13: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
14: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
17: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.

0: В Україні формують новий уряд, а кадрові зміни вже викликали протести. ЄС відклав ухвалення 21-го пакету санкцій проти РФ, а у Польщі підтримка допомоги Україні розділила суспільство. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Зеленський запропонував нового прем'єра України. Кадрові зміни вже спричинили протести у Києві, Львові, Одесі та Харкові. Люди вийшли на підтримку міністра оборони Михайла Федорова, звільнення якого викликало резонанс. Чому оновлення Кабміну стало темою суспільних суперечок? ЄС відклав новий пакет санкцій проти Росії. Держави-члени не змогли домовитися через блокування окремих країн. Греція та Австрія мають свої вимоги, а переговори щодо компромісу тривають. Чи вдасться Брюсселю домовитися цього разу? Понад половина поляків підтримує військову допомогу Україні. Нове опитування показало, 52% громадян Польщі виступають за подальшу підтримку. Чи стане питання України новою лінією політичного поділу у Польщі? У ніч на 16 липня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Атакували 13 ракетами, 5 дронами «Камікадзе» та майже 200 ударних БПЛА. У Києві внаслідок російської атаки загинули 2 людей, ще 5 дістали поранення. Серед них 16-річний хлопець. Удари припали по Дарницькому та Святошинському районах столиці. Уранці Росія атакувала Одесу, пошкоджено АЗС і дах навчального закладу. 16 липня в місті оголошено день жалоби за 3 загиблими внаслідок атаки напередодні. У Харкові через удар горіли приватні домоволодіння, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зафіксовано влучання на відкритих територіях міста та передмістя. У Запоріжжі уточнили наслідки атаки напередодні, 3 загиблих і 15 поранених. Загалом за останню добу через російські удари по Запорізькій та Миколаївській областях загинули 9 людей, ще 21 людина дістала поранення. У ніч на 16 липня в російських містах Саратов і Енгельс пролунали вибухи, БПЛА завдали ударів по військовому об'єкту. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, під ударом опинився військовий аеродром Енгельс. За даними ОСІН та аналізу Астра, після атаки на території аеродрому виникла пожежа. У соцмережах також поширили відео, на яких чути проліт дронів і вибухи. Російська влада наразі офіційно не підтверджує наслідків атаки. Нагадаю, дрони неодноразово атакували військові цілі в російському Енгельсі Саратовської області. Зокрема, минулого року внаслідок удару по аеропорту виникла масштабна пожежа. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Верховна Рада розглядатиме питання про призначення нового прем'єр-міністра та оновлення складу Кабінету міністрів нині о 13:30 за Києвом. Більшість міністрів призначають за поданням прем'єр-міністра, а кандидатури глав МЗС та Міноборони вносить президент. За даними парламенту, на ці посади запропоновані Андрій Сибіга та екс-міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Напередодні Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко. Водночас кадрові зміни викликали суспільний резонанс. У Києві та низці інших міст відбуваються акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Так, у Києві на протест, за різними даними, зібралося понад 2,5 тисячі людей. На тлі звільнення Федорова заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав у відставку з формулюванням, що відставка міністра – зло для України. Євросоюз відклав ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії щонайменше до 22 липня. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дипломатів ЄС. За даними Financial Times, Греція блокує санкції через заплановану заборону на реекспорт російського скрапленого газу до третіх країн. В Афінах заявляють, що це може завдати мільярдних збитків грецькій судноплавній компанії «Динагаз», яка перевозить російський зріджений природний газ. Водночас Австрія вимагає виключити з санкцій російську інвестиційну компанію «Расперія». За інформацією Європейської правди, Брюссель уже передав Відню компромісну пропозицію, яка дозволила би розморозити її активи для виплати компенсації австрійському Райфайзенбанку. Натомість компроміс для Греції, що готують, і переговори тривають. Усі останні новини по санкційному пакету знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Тетяно. Тож, чи домовляться в ЄС щодо 21-го пакету санкцій проти Росії і коли вже це може статися? Які прогнози?
1: Ну що ж, прогноз на наступний тиждень. Перенесли прийняття рішення рівно на тиждень, на 22 липня, на середу. Вже заплановане засідання Комітету постійних представників ЄС, послів Європейського Союзу. І сьогодні також відбудеться позачергове засідання Корепера на тему санкцій, але предмет пакету не будуть обговорювати, а обговорять лише продовження цінової стелі на російську нафту, яке, як ми знаємо, мало автоматично поновитися вже сьогодні, але вчора посли Європейського Союзу прийняли рішення продовжити хоча б на тиждень заморозку цієї самої максимальної ціни на російську нафту на рівні 44,1 долари за барель. І отже, поки що російська нафта все ще залишається на низькому рівні цін. І сподіваємося, що так і буде, що наступної середи і, власне, пакет санкцій приймуть, і стелю на російську нафту також затвердять на тому самому рівні, що вона зараз є, принаймні на 3 місяці, а можливо навіть і на 6. Тож чекаємо середи, 22 липня, це буде такий день X, протягом якого вже буде прийнято рішення.
0: Тетяна, у Києві та в інших українських містах зараз тривають протести проти зняття міністра оборони Михайла Федорова. Чи є реакція в ЄС на зміну уряду в Україні, на зміни ключових гравців у Кабміні?
1: Ну, власне, ми вже бачили в публікаціях ЗМІ, що відреагував європейський комісар з питань оборони Андрій Скубілюс. Він сказав, що для нього було несподіванкою звільнення Федорова і що, власне, тепер він має питання, чому саме таку людину звільняють. Це значить щодо Європейської комісії. І хочу сказати також, що міністр оборони Бельгії Тео Франкен також сьогодні зранку відреагував, написав допис на у соціальній мережі Twitter. І він, власне, написав, що Федоров був чудовим міністром оборони, можливо, навіть найкращим у світі, і подякував йому за роботу, за дружбу, і написав, що сподівається, що ще зустрінеться з ним у майбутньому. Це такі дві великі реакції, які вже є. Ну і поки що Європейський Союз, особливо чиновники, вони більше очікують, хто буде вже призначений наступний на цю посаду, щоб продовжити з ним, власне, конструктивну роботу. Студія.
0: Дякуємо тобі, Тетяна. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Тимчасовий захист для українців у Польщі автоматично буде продовжено до березня 2028 року у разі ухвалення такого рішення Радою ЄС. Про це у коментарі для Слави розповіла експертка правозахисної організації «Право на захист» Святослава Некорович-Мендель. 15 липня країни Європейського Союзу на рівні послів погодилися продовжувати дію статусу тимчасового захисту, наданого громадянам України, які рятуються від війни, до 4 березня 2028 року. Упродовж кількох тижнів Рада ЄС має офіційно ухвалити рішення, яке набере чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі ЄС. Наразі тимчасовий захист українців у Польщі та ЄС діє до 4 березня 2027 року. Водночас країна підготувала альтернативний механізм легалізації перебування для українців, які втекли від війни. Йдеться про трирічну посвідку на проживання ЦУКР, яка дозволяє легально жити і працювати в країні. Зміни щодо умов та термінів подачі на цукор може коригувати Польща, вважає експертка.
2: Рада Європейського Союзу прийме рішення, а виглядає так, що це рішення буде прийнято, і тимчасовий захист буде продовжений, то в Польщі українці будуть мати продовжений ПЕСЕЛЬ УКР. Стаття взагалі 106, якраз це закону про надання охорони іноземцям в Польщі, допускає можливості, що Польща має право прийняти інші закони чи законопроєкти, які змінять терміни. Тому я вважаю особисто, але ми побачимо, звичайно, що буде, що буде продовжена можливість подавати на карту цукор українцям, які знаходяться в Польщі.
0: Посол України у Польщі Василь Боднар рішуче засудив вбивство у польському Битові. Трьох українців підозрюють у побитті на смерть громадянина Польщі. У своєму дописі у соцмережах Боднар зазначив, що винні мають бути покарані, та висловив співчуття родині загиблого. У відповідь мер Холма Якуб Банашек подякував дипломату, назвавши його реакцію важливою. Нагадаю, 9 липня троє громадян України у центрі Битова, це Поморське воєводство, побили 36-річного чоловіка. Він помер у лікарні через два дні. Імовірних нападників затримала поліція, їм загрожує до 15 років в'язниці. Більшість поляків, понад 52%, підтримують надання військової допомоги Україні. Такі дані останнього опитування «Ібріз» для видання «Жечпосполіта». 86% із тих, хто виступає за подальшу військову підтримку – виборці урядової коаліції. Противники найчастіше підтримують партію «Право і справедливість», конфедерацію або не беруть участі у виборах. За даними Міністерства оборони Польщі, станом на липень 2026 року Польща передала Україні військову допомогу на майже 16,5 мільярдів злотих. Зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи, винищувачі та гелікоптери, безпілотники та боєприпаси. Натомість Росія намагається розпалювати міжетнічну ворожнечу у Польщі. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 18-річного громадянина України, який на замовлення російських спецслужб наносив на будівлях та місцях пам'яті написи, що прославляють УПА. За даними слідства, він осквернив важливі для поляків об'єкти, зокрема пам'ятник героям Варшавського гетто та місця, пов'язані з шануванням жертв Волині. Загалом йому інкримінують вчинення 47 злочинів. Крім того, громадянина України звинувачують у підготовці диверсії з використанням дрона. Під час розслідування правоохоронці також встановили механізм вербування виконавців через месенджери, а також схему фінансування за допомогою криптовалют та іноземних криптобірж, зареєстрованих у Росії та Китаї. Україна сподівається вже у серпні розпочати ексгумаційно-пошукові роботи у Польщі на місці ймовірного поховання українських цивільних у селі Ласків на Холмщині. Про це в коментарі РМФ-24 заявив посол України у Польщі Василь Боднар. За його словами, торік Україна подала до Польського інституту національної пам'яті три заявки щодо Ласкова, Сагрині та Перемишля. Заявку по Ласкову вже підтримали. І для початку робіт залишилося отримати дозвіл воєводського реставратора пам'яток. Водночас у серпні планують провести ексгумації у Львові, а Україна очікує від Польського інституту національної пам'яті документи для початку робіт у Гуті-Пеняцькій. Торік подібні роботи українська сторона провела у Юречкові на Підкарпатті. Метою робіт було встановлення місця розташування імовірної могили, де могли бути поховані воїни УПА, які загинули 4 березня 1947 року в бою з підрозділами Народного війська Польського та Корпусу внутрішньої безпеки. Наразі триває українсько-польська експедиція в колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині. Пошуковий ексгумаційний процес між двома країнами відновили у 2025 році після багаторічної перерви. США атакували Іран двічі за добу. Мета – послабити можливості Тегерану в Ормузькій протоці. Про це повідомило Центральне командування США. Вдарити по електростанціях та цивільних об'єктах Ірану погрожує президент США, якщо іранці не підуть на переговори. За даними Wall Street Journal, він хоче подальшого розширення військових операцій в Ірані. Під удари вже потрапили десятки військових об'єктів поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах Ірану. У Вашингтоні заявляють, що метою операції є обмеження можливостей Тегерану атакувати цивільне судноплавство. За інформацією Сентком, протягом останнього тижня Іран атакував 7 торговельних суден, унаслідок чого є загиблі, зниклі безвісти та поранені члени екіпажів. Це вже четверта хвиля американських ударів по Ірану за останні дні. Після початку операції 13 липня корпус вартових Ісламської революції завдав ударів по американських базах у Йорданії та Бахрейні.
3: Я залишу енергетичні цілі наостанок. Ми дуже сильно вдаримо по них сьогодні ввечері. Ми дуже сильно вдаримо по них завтра ввечері. Ми дуже сильно вдаримо по них наступної ночі. А наступного тижня їм стане дуже погано, бо наступного тижня будуть електростанції. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні електростанції. Ми збираємося вивести з ладу всі їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл і не почнуть переговори.
0: Щойно Верховна Рада України проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України. Отже, це були головні новини четверга очима наших журналістів. Далі в етері Слава Аналітика в українському фокусі. Ключовими темами програми будуть такі.
4: Парламент голосує за призначення прем'єра. У столиці збираються люди на мітингу підтримку міністра оборони Федорова. Чи виходить кадрове перезавантаження влади за межі кабінетів? Говоримо з науковим радником фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексієм Гаранем. Польща посилила правила вступу для іноземців і запровадила обов'язкове підтвердження знання мови на рівні Б2. Як це вплинуло на українських абітурієнтів? Запитуємо у віце-міністра вищої освіти Польщі Анджея Шептицького. Понад половина поляків виступають за військову допомогу Україні. Як не дозволити політичним конфліктам зруйнувати довіру між людьми? Аналізуємо з дослідницею української еміграції та польсько-українських відносин Оленою Бабаковою. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». ООН назвало кількість цивільних жертв в Україні. Що відбувається на Костянтинівському напрямку фронту? Та чи може Білорусь напасти на Україну або ж Польщу? І як Росія спробує перевірити реакцію НАТО? У червні цього року через російські обстріли в Україні загинуло щонайменше 293 мирних жителі. Ще майже 2000 людей зазнали поранень. За даними моніторингової місії ООН з прав людини, в Україні це найбільша кількість загиблих цивільних за один місяць від спочатку повномасштабної війни. В ООН пояснюють, що причиною стали масовані російські атаки ракетами та дронами. Під ударами дедалі частіше опиняються великі міста, розташовані далеко від лінії фронту, зокрема Київ і Дніпро. Загалом за перші 6 місяців 2026 року в Україні загинуло 1396 цивільних. Ще майже 8 тисяч людей були поранені. Це на 37% більше, ніж за той самий період минулого року. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтверджено загибель понад 16 тисяч мирних жителів. Серед них 803 дитини. Більше про наслідки російських атак в Україні читайте на порталі «Слава». Повноцінний наступ з боку Білорусі на українському чи польському кордоні малоймовірний, але активні і небезпечні гібридні операції цілком ймовірні. Про це в програмі «Український фокус» сказав Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ.
1: Значна частина російських сухопутних військ зараз зв'язана в Україні. Але з цього не випливає, що Польщі нічого не загрожує. Навпаки, найбільш реалістичним є обмежений удар або провокація нижче порога повномасштабної війни. Польські, балтійські та американські оцінки вказують на можливість диверсії, кібератаки, удари по енергетиці чи транспортній інфраструктурі, порушення повітряного простору або штучне створення прикордонного інциденту. Розвіддані, на які, наприклад, посилається президент Литви, стосуються можливості обмежених кінетичних операцій проти інфраструктури Польщі чи країн Балтії. Мета такої операції зрозуміла – не захопити Варшаву, мета – перевірити, чи готові союзники застосувати механізми НАТО, чи можна розділити держави Альянсу щодо масштабу відповіді, і чи спрацює російська версія про випадковість невстановлення виконавців або локальний інцидент.
0: Те, що Білорусь наважиться на прямий наступ, сумнівається і колишній військовослужбовець польського спецпідрозділу ГРОМ, експерт з питань безпеки Кшиштоп Пшепюрка.
2: Я не маю також сумнівів, що Путін тепер потребує якогось такого неймовірного успіху, особливо на полі битву, тому що треба сісти за стіл переговорів з українцями. І в таких умовах переважно ті, хто мають сісти за цей стіл, мають спозиціонувати себе. Чим краще буде позиція, тим більш ці переговори можуть бути на їхню користь. Сподіваюся, що до цього не дійде.
0: Більше про це і що аналітики думають про ймовірність масового застосування ядерної зброї, читайте і дивіться на порталі «Слава». Російські війська на Костянтинівському напрямку намагаються розвивати наступ, використовуючи тактику малих піхотних груп і прихованого просочування. Про це в етері програми «Український фокус» на «Слава» розповів головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Стохід-П'ясецький. За його словами, саме район Костянтинівки зараз є одним із головних напрямків тиску кремлівських військ. При цьому П'ясецький наголосив, що нині основна мета противника – захопити місто, створити там плацдарм і отримати можливість для подальшого просування.
3: І умови десь міської забудови з боку Костянтинівки, вони є сприятливими для прихованого переміщення. Тому, звісно, якась частина, ми більшу частину все-таки виявляємо, наносимо по них вогневе враження. Часто це буває, що не так відразу і просто виявити, тому що ворог ховається. От. Але за даними розвідки ми виявляємо, де він, звідки він виходить, скажімо так, на радіозв'язок. От, за певними прикметами визначаємо ці місця укриття ворога, уражаємо їх. Якщо ворог перестає виходити, то значить ворог знищений.
0: При цьому головний сержант підкреслив, що саме забезпечення передових позицій зараз залишається одним із найскладніших завдань. Більше на цю тему читайте і дивіться на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марк Сирант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Дональд Трамп вважає, що очільник Кремля Путін готовий укласти мирну угоду. Після слів американського президента з території Росії на Київ та інші українські міста полетіли ракети, є поранені та вбиті. Тим часом, за інформаціями, які озвучила «Українська правда», президент Володимир Зеленський більше не міг миритися з постійним конфліктом між федеровим і сербським. Про міжнародні обставини навколо України та наслідки відставки уряду України будемо говорити з нашим гостем, професором кафедри політології Наукма, науковим радником Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва Олексієм Гараньом. Добрий день, пане Олексію, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
2: День добрий.
0: Ну, але хочемо почати розмову, звісно, з головної події сьогоднішнього дня. Вже маємо прем'єр-міністра Сергія Корецького. Верховна Рада проголосувала за його кандидатуру. Але відомо, що Михайло Федоров не очолить Міністерство оборони в наступному уряді. І вже на його підтримку бачимо одночасно акції і в Києві, і у Львові, і в Харкові, в Дніпрі. Тільки в Києві маємо інформацію, що
2: раз,
0: більше...
2: Два, три.
0: Немає зв'язку з нами? Ви чуєте нас?
2: Так, ну, мене збили тут трошки, ваші ж організатори.
0: Добре, то давайте
2: повторіть, будь ласка, питання.
0: Звичайно. Питання моє про те, що маємо ми вже нового прем'єр-міністра. Питання моє про те, що не буде Михайла Федорова в наступному уряді. На його підтримку виходять люди на вулиці, виходять люди в Києві, в Львові, в Харкові, в Дніпрі. В Києві знаємо, що вже понад 2,5 тисячі людей зібралися. Ну, власне, розуміємо, що це вже не дискусія в соцмережах, вона вже виходить на вулицю. На вашу думку, чи не стає це таким сигналом владі, що кадрові рішення тепер потребують, ну, не лише парламентської більшості, а принаймні суспільного пояснення?
2: А дивіться, офіційного подання ж до Ради, здається, не було ще. Так, від президента. Це буде трошки пізніше. Зараз будуть затверджуватися інші члени уряду. Ну, а може раптом президент Зеленський почує вулицю, як так кажуть. Хоча мені здається, що це малоймовірно, і він впертий. Іноді це буває добре, коли він лишається в Києві на початку війни, коли він опирається Трампу. А дуже часто те, що ми бачимо всередині країни, на жаль, ні. Тобто він не слухає, не чує голос суспільства, не чує критики. От, і я вважаю, що це рішення, ну, воно дуже-дуже... Я не хочу сказати, що для всього суспільства непопулярне, але для активної частини, безумовно, ми бачимо студентів, молодь, які виходять на вулицю, ми чуємо оцінки.

0: і експертів ми чуємо, навіть, ну, важко узагальнювати, але навіть від військових ми чуємо, що для чого це. Ми доніміємо, якби, це найкращий міністр, який був, Клименка з тим, порівняно з ним не тягне. Оце те, що я чую. І мені здається, що дуже прикро, що це не розуміють ці наші партнери. І я не знаю, як їм пояснювати, тому що ми то пояснюємо це. Ну, слухайте, оце от кажуть, що у них з сирським проблеми. Вибачте, півроку тому, по-перше, що не було відомо, що у них є різні підходи. Це по-перше. А друге, ну, вибачте, сфера відповідальності Міністерства оборони, він не керує бойовими діями, так? Він якраз має займатися тими питаннями, які є, ну, болючі мобілізації ТЦК. Так це ж добре, якщо цим буде займатися політичний цивільний міністр, а не сам сирський, брати на це відповідальність. Тому, як на мене, це пояснення дуже слабке. І так само, як пояснення взагалі, а чому ми шукаємо нового прем'єра. Ну, от треба було, щоб це був фахівець з енергетики. Окей, добре. Але ж, слухайте, перший віце-прем'єр Денис Шмигаль, він одночасно міністр енергетики, він фахівець в цій сфері. Тобто, для чого було оце от перепризначення, вірніше, призначення нового прем'єра? Тоді вже говорили, що, можливо, є приховані мотиви. Ну, і, власне, те, що відбувається навколо Федорова, воно, ну, це показує. Ми розуміємо, Олексій, що тут проблема. Розумієте, одна з проблем – це рейтинг. Да? У нього баланс довіри і недовіри такий самий, як у Зеленського, за даним останнього опитування КМІС. Ну, а ми знаємо, що наш президент такого не любить.
1: Ми фактично маємо реакцію тільки комісара з безпеки, європейського комісара з безпеки Андреса Кубіліуса, бо він сказав «Українській правді» в інтерв'ю про те, що це стало для нього несподіванкою. І він говорить про те, що звільнення Федорова поставить питання, чому таку людину замінюють. І ви говорили про Клименка, звісно, цікава ваша думка, чому саме, звісно, ще не було подання, але чому саме на нього може впасти вибір президента? І от я теж слідкую за стрічкою новин, бачу, що командири корпусів Нацгвардії заступилися за його кандидатуру, сказали, що він гідний посади міністра, бо має досвід роботи з військом, багато робив для війська на посту глави МВС, має достатньо досвіду, щоб працювати на цій посаді. Чи можете ви додати щось до цього, як ви це оцінюєте?
0: Ну, давайте перше, що Кубіліус – це великий друг України. Та, і не просто на словах, а він дійсно дуже багато для нас робить. Якщо наші друзі нас не розуміють, ну, значить, є тут якісь проблеми. По-друге, ви сказали, хто там заступився за Клименка, командири?
1: Корпусів Нацгвардії. Командир першого корпусу НГУ «Азов» Денис Редіс Прокопенко і командир другого корпусу НГУ «Хартія» Ігор Корнет Оболенський. Це пише «Українська правда».
0: Я не буду з ними сперечатися. Знаєте, це військові, вони заслужені, вони мають популярність в суспільстві, вони працювали з Клименком. Ну, можливо, і так. Можливо, і так. Але те, що я чув від частини військових. Знаєте, військових взагалі не люблять, коли над ними. Знаєте, це було таке традиційне протистояння поліції і військових. Не люблять, коли над ними ставляться там колишнього поліцейського і так далі. Ну, але, можливо, моя бульбашка не є показовою. От. Але тут же питання в тому, знову ж таки, які причини? Що такого було у Федорова? Його ж поставили півроку тому. Чому ж тоді президент не поставив Клименка? Ну чому? Яка була аргументація? Ми бачили дії Федорова. Да, він намагався навести порядок в цьому відомстві. У нього ідеї, інноваційні, дрони, балістика, закупівлі, переговори. Він вийшов з ідеями щодо мобілізації ТЦК, контрактів. Там є суперечливі моменти, безумовно. Але він щось намагався зрушити в цьому. Так в чому причина все-таки? Причина, мабуть, в тому, про що пишуть, що він, власне, що він намагався повернути тендери в систему Міністерства оборони. А це гроші. Розумієте? А це гроші. І другий момент – це оцей рейтинг, про який я сказав. Ну, третє – це те, що я б рекомендував подивитися статтю Інни Відєрнікової «В дзеркалі тижня» під провокаційним заголовком «Перший уряд Арахамії» – знак питання, про ту роль, яку зараз має закулісна Арахамія, і про те, що у нього, в тому числі щодо доступу до грошових потоків, і що у нього були дуже проблемні стосунки з Федером. Так в чому питання? В чому проблема, власне? Ми ж хочемо
1: Пане Олексію,
0: це почути.
1: Ще одне питання. Ще одне питання. Ми бачили, що частина слуг народу виступили...
0: Вибачте, якщо можна, так. я до цього додам.
1: Так,
0: дивіться, проблема комунікації з суспільством надзвичайно важлива. До речі, ви вивели моє прізвище на екран, якщо можна там додати мій якийсь знак в кінці.
1: Зараз виправимо, вибачте.
0: Да. Це просто транслітерація, бо англійською без м'якого знаку він не передається. Дивіться, проблема є комунікації з суспільством. Розумієте, можуть бути якісь виправдані рішення, але якщо суспільство цього не розуміє, ну це великий мінус, значить щось не доробляється. Ну, так само, як з Залужним був, суспільство не зрозуміло цього. Так само, як було з міністром закордонних справ Кулєбою. І можна багато таких прикладів наводити. Розумієте, якщо суспільство, яке має довіряти Верховному Головнокомандуючому, воно не розуміє багатьох речей, ну це проблема. Я не кажу, що Верховний Головнокомандувач не може не приймати непопулярних рішень. Навпаки, він може приймати непопулярні рішення, але ми бачили приклади, коли той самий Верховний Головнокомандувач, я маю на увазі президента, просто усувався від якихось тем, які викликали питання в суспільстві. Та сама тема мобілізації, та сама тема ТЦК, вбивств військових і так далі. Тобто там він чомусь не йшов на те, що йому здавалося непопулярним. Тому питання в цьому також.
1: Дякуємо за цю розмову. Зараз іде брифінг Федорова, він спілкується
0: з журналістами.
1: Ви знаєте,
0: я б хотів сказати, якщо можна, мені дуже не хотілося б виступати коментатором саме з таких критичних позицій. Я намагаюся спокійно це подавати, але чесно кажучи, на запитання міжнародних кореспондентів, ну, мені нема чого казати. Знаєте, якісь речі можна виправдовувати. По прем'єр-міністру я міг щось там казати, що є такі думки. А тут з Федоровим дуже важко просто щось сказати.
1: Я єдине додам, що Федоров прокоментував уже конфлікти з Сесирським. Він сказав, що поставив ультиматум. І насправді, коли президент сказав, що не планує змінювати Сесирського, це його рішення як Верховного Головнокомандувача. І я із цим рішенням повністю погодився і сказав, значить, я буду вчитися працювати з ним. Тому що це все-таки наш клієнт, український народ, а не хтось інший. Але, за його словами, команда Федорова стикнулась з блокуванням всіх запропонованих ініціатив. Сесирський, враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, не готовий відкрито в очі говорити про всі ці негаразди. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію. Це пряма цитата Михайла Федорова.
0: Хто це коментує? Хто це сказав?
1: Це Михайло Федоров зараз говорить на брифінгу. Дякуємо за ваші коментарі, за нашу розмову. Нагадаю, що ми говорили з Олексієм Гаранем, професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Отже, Україна має нового прем'єра, це Сергій Корецький. Верховна Рада розглядатиме питання про оновлення складу Кабінету міністрів нині о 13:30 за Києвом. Нагадаю, кадрові зміни викликали суспільний резонанс. У Києві, низці інших міст відбуваються акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. І до нашого ефіру із Києва приєднується кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Сніжано, добрий день. Тож скільки людей наразі на протесті в Києві, з якими гаслами вони звертаються до влади?
2: Ну, власне, протест наразі триває. За нашими підрахунками, тут вже точно понад 2000 людей, і ця кількість постійно збільшується, як і збільшується кількість табличок та плакатів, з якими люди приходять, бо вони їх постійно тут домальовують, і, власне,

0: І на це питання завжди відповідаю, що це дві вимоги, за які сьогодні, власне, люди вийшли. Ми поспілкувалися з багатьма військовими, які сказали, що на практиці, власне, на полі бою вони їхні колеги, бо так вже було багато і ветеранів, зазначають, що відчули різницю з приходом міністра Федорова у роботі з ВПЛА та іншими підрозділами. Стало ефективніше працювати. Ми, власне, продовжуємо тут залишатися, працюємо, але зазначу, що кількість людей лише збільшується. Акція триває вже з 9-ї години. Ми тут перебували з 8:30 і вже тоді ще не менше 50 людей було, але постійно ця кількість збільшується і збільшується, і ніхто з тих, навіть хто приходив в самому початку, ще багато дуже людей залишається. Колеги.
1: Дякуємо. Дякуємо за включення, за цю інформацію. І ми продовжуємо далі, стежимо за подіями і за заявами, які прозвучали на брифінгу Михайла Федорова. І ось цитата, він говорить про те, що я не будував політичної кар'єри, не створював власні кампанії, не займався бізнесом. Можу сказати, що в оточенні президента точно є, напевно, людина, яка його цінувала найбільше серед усіх, цінує серед тих, хто є у нього зараз, і ніколи його не підводив ні в чому, як і не підводив, в принципі, і український народ. Не було корупційних скандалів, не було побудови якихось схем. І він говорить, що настав час говорити з українцями як з дорослими, є проблеми, які потребують вирішення, їх не можна замовчувати. Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу. Нагадаю, що це нам говорить Михайло Федоров. І він сказав також про те, що Зеленський запропонував йому залишитися в команді та стати радником, проте він відмовився.
2: Дякуємо колезі з Суспільного мовника Служані. Дякуємо.
1: Тим часом Україна продовжує зміцнювати північний кордон, мінні поля, протитанкові загородження, цілодобове спостереження та постійна бойова готовність. Загроза нового вторгнення з території Білорусі залишається одним зі сценаріїв, до яких українські військові продовжують готуватися. Детальніше про це у матеріалі наших колег із редакції. От так.
3: Звідси до кордону з Білорусію якихось пару сотень метрів за територією сусідньої країни спостерігають за допомогою оптики, а повітряний простір контролюють безпілотники.
4: Знаходимося на першому рубежі спостереження. І у разі появи будь-якого ворога або порушників державного кордону, я, будучи тут, зустрічаю ворога першим.
3: Це Фред, службовий пес. Разом із військовими він патрулює цю ділянку кордону.
5: Під час патрулювання службовий собака допомагає обстежувати місцевість і шукати можливих порушників. За командою обшук він починає прочісувати територію. Якщо людина може не помітити того, хто ховається в кущах навіть за кілька десятків метрів, то собака знайде його значно швидше.
3: Уздовж державного кордону в небо регулярно запускають безпілотники. Вони ведуть спостереження і вдень, і вночі.
6: Ми тут працюємо ротаційним способом. Глибина нашого прильоту вдоль кордону в одну сторону, в іншу, близько 40 кілометрів.
5: Літаю на цьому апараті вже досить давно. Безпілотник може перебувати в повітрі до 3 годин. Він оснащений потужним оптичним модулем, який дозволяє вести розвідку як удень, так і вночі. Вдень можна використовувати збільшення до 80-кратного, вночі – тепловізійну камеру з 8-кратним збільшенням. По суті, з відстані до 3 кілометрів можна помітити будь-яку живу істоту, навіть зайця в полі.
3: Уздовж цієї ділянки кордону регулярно фіксували польоти російських ударних безпілотників. Саме тих, що використовували наведення через сумнозвісні ретранслятори, про які під час прес-конференції розповів Володимир Зеленський. За словами українських військових, останніми тижнями активність дронів тут помітно знизилася. Президент України заявляв, що з 22 червня ці ретранслятори відключені. Роботи зі зміцнення лінії оборони тут не припиняються. Зараз військові будують новий опорний пункт.
5: Це бліндаж для відпочинку особового складу, розрахований на 4 осіб. Тут будуть встановлені 2 двоярусні койки. Далі йдуть сходи сполучення закритого типу. Така конструкція потрібна, щоб захистити військовослужбовців від ударів безпілотників. Як бачите, усе накрите.
3: А ось такі інженерні загородження мають зупинити техніку і уповільнити просування піхоти. Військові кажуть, разом із природними перешкодами все це затримає противника.
5: Тут постійно облаштовують інженерні загородження, встановлюють колючий дріт,

0: Загородження типу ЄГОЗа та малопомітні дротяні перешкоди. Створюється кіл-зона, щоб не дати противнику просунутися в наш тил. Ми бачимо білоруських прикордонників, які так само, як і ми, охороняють державний кордон. Вони також займаються інженерним облаштуванням прикордонної лінії, принаймні тієї її частини, яку ми можемо спостерігати. Водночас хочу наголосити, жодних ознак створення ударних угрупувань останнім часом ми не фіксуємо.
1: Місцеві жителі з розумінням ставляться до посилення укріплень. Кажуть, безпека нині понад усе. Шкодують лише, що нові загородження стали перешкодою для тварин. Домашні улюбленці та дикі звірі іноді заплутуються у дротах і отримують травми, як, наприклад, пес-ненець.
2: Бачите, ось тут у нього шрам. І на шиї теж є. У трьох місцях поранився. Усе сталося випадково. Ми їхали дорогою, він був поруч зі мною, а потім раптом побіг у бік. Чую скиглич, потім бачу, вже біжить назад. Мабуть, зачепився за дріт, але не зміг вибратися сам.
1: Попри небезпеку, після повномасштабного вторгнення життя тут не зупинилося. Ольга Іванівна нікуди не виїжджала від перших днів війни. Каже, народилася в цьому селі і не уявляє, як можна залишити свій дім. Щодня працює на городі, збирає ягоди та гриби, а врожаєм ділиться з дітьми.
2: Повністю спокійно не буває. Звісно, шахеди літають. Був період, коли вони йшли один за одним, то з одного боку, то з іншого. Зараз справді літають рідше.
1: Про новий наступ із території Білорусі місцеві говорять обережно. Хвилюються, але хочуть вірити, що цього не станеться. Сподіваються не на заяви політиків, а на українських військових, які вже п'ятий рік повномасштабної війни охороняють цю ділянку кордону. Сергій Гришин, Анастасія Потапенко.
3: Вступна кампанія до вищих навчальних закладів у Польщі стартанула. В серпні іноземні кандидати пізнають перші результати екзаменів. Це перша вступна кампанія до університетів після змін в законодавстві для іноземних кандидатів. Про результати реформи вищої науки у Польщі будемо говорити з нашим гостем, віцеміністром науки та вищого навчання Польщі Андреєм Шептицьким. Пане міністре, вітаю в студії Українського фокусу.
4: Добрий день.
5: Добрий день.
3: Пане міністре, які є наслідки для вищої освіти в Польщі після тих реформ? Є якісь перші підсумки в міністерстві?
5: Маєте на увазі візовий закон?
3: Візовий, так. Візовий плюс там теж ще були зміни. Я пригадую собі про те, що іноземний кандидат має володіти польською мовою на рівні B2.
4: І підтвердити це сертифікатом державним.
5: Так, дійсно, в минулому році ми змінили візовий закон, це наслідок візового скандалу, який був ще коли був уряд права та справедливості. І за останній рік в нас трішки зменшилась кількість іноземних студентів. Це було в 2024-2025 105-106 тисяч, тепер це 98 більш-менш. Тобто кількість іноземних студентів зменшилась на 7 тисяч, скажімо, як і у Польщі, але також бачимо інші наслідки, які для уряду позитивні і дуже важливі. Зменшилась кількість молодих людей, які подавали заяви на студентські візи, яким відмовили. Тобто ця система, воно просто краще працює. Ці люди, які до нас тепер приїжджають, ну вони просто це справжні студенти, а не люди, які тільки бажали отримати студентську візу. А щодо B2, то тільки одне зауваження, це не мусить бути польська мова, це має бути мова, якою студент має заняття. Тобто це може бути польська мова, це може бути англійська мова, але дійсно цю мову треба підтвердити на рівні B2. Я сам читаю лекції в Варшавському університеті і хочу сказати, це тяжко для всіх, коли приходить людина і вона просто не розмовляє мовою, якою ведуться заняття.
4: Ну, але насправді, як це вплинуло на кількість українських абітурієнтів? Багато хто дітей, які виїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, стали тут воєнними мігрантами і закінчують уже ліцеї, збираються подавати документи до вишів або вже подали цього року. Як запровадження цього сертифікату B2 вплинуло на кількість українських абітурієнтів?
5: То тут, то на біженців безпосередньо впливу немає, тому що цей закон, він стосується, я маю на увазі особливу мову, він стосується молодих людей, які закінчили школи за кордоном, в візових країнах. А якщо є дитина, яка закінчила середню школу в Польщі, має польську матуру, там написано польська мова, там математика тощо, то тут підтвердження B2 не потрібно. І тут, чи ви громадянин України, чи Польщі, чи я не знаю, Сполучених Штатів, тут це не має значення. В минулому році, коли почався, коли ми змінили в першій візі візовий закон, а пізніше також це питання B2. Дійсно, в нас були запитання зі сторони деяких молодих людей, які приїжджали з України. Бо якщо вони приїжджають з України, так як з усіх інших країн поза межами ЄС, то тут є потреба цього B2. В цьому році, мені здається, що великої проблеми немає. Я маю на увазі, я не отримую, я чи мої люди, якісь великої кількості запитань з України щодо питання B2. Тобто можна висновити такі висловити конклюзію, що система вже тепер гарно працює.
3: Пане Андрію, портал Окопрес пише, що Міністерство науки хоче поправити деякі речі, як мова саме про той закон, який передбачає екзамени для закордонних студентів, мають бути полегшення. Вони, той портал посилається на свої інформації, що між МЗТС Польщі та Міністерством науки та вищої освіти є консультації, щоб послабити деякі речі, щоб, наприклад, закордонна молодь могла навчатися після мовних курсів, наприклад, яких може підтвердити на університетах, на які вона хоче подаватися. Там мають бути послаблення теж для поляків, які в Польщі називають полонію, але за польськими коріннями, які мають польські коріння. Наскільки ці заавансовані ці є консультації, коли вони можуть вийти в життя?
5: Я, мабуть, почну з цього, що вже в нас є. Ми останнім часом змінили закон про польську мову, і там особливо дозволяється поступити в польські університети без екзамену з польської мови випускникам польських шкіл за кордоном. Я тут не маю на увазі так званих суботніх шкіл, але є так в Польщі, як і в Україні, чи особливо це стосується Литви, школи, де ціла програма ведеться. Ну, в Україні чи в Литві польською мовою, наприклад.
3: А як людина не закінчила такої польської школи, а просто є, має коріння польські, а закінчила українську школу?
5: Я починаю з цього, що є. Тобто, якщо ви закінчили польську школу, наприклад, в Україні, то можна отримати сертифікат вже без екзамену. Сертифікат, який підтверджує знання мови B2, і це вже краща ситуація для цих поляків, які навчалися польською мовою. Щодо інших тут варіантів, які ви згадуєте, очевидно, кожен може приїхати до Польщі, користуючись якоюсь іншою візою, так? І тут навчатися польської мови, якщо він вже буде володіти польською мовою, то туди подати заяву, щоб поступити в університет. Тут немає обмежень. А щодо наших дискусій з МЗТС, то якщо будуть вже деталі, то тоді, мабуть, будемо про це розмовляти.
4: Пане Андрію, останніми місяцями в Польщі помітно посилилася антиукраїнська риторика. Що ви про це думаєте, як людина, яку цей хейт теж зачепив?
5: Ви знаєте, я працюю в Варшавському університеті, також в міністерстві. Я тут від народження у Варшаві живу. І для мене це не є, як сказати, такий екзистенціальний виклик. Ось ж таки, це перший пункт, я думаю, проблема для Польщі, бо просто це загроза суспільного конфлікту. В нас є тепер, кажуть, десь 1,5 мільйона українців, ну ще є інші іноземці, так? Там 2,5, здається, можна сказати, в загальному іноземців у Польщі. І суспільний конфлікт – це величезна загроза. Ну, в Україні вже 10-20 років тому Російська Федерація і деякі політичні круги користалися цими напруженнями. Схід, захід, як це скінчилось, ми всі знаємо. Ну, у Польщі таких різниць, так? Я маю на увазі, регіональних немає. Але можна користатися присутністю цієї групи іноземців. Це дуже нова ситуація для Польщі, бо Польща історично завжди була країною емігрантів. А не так як Україна, а не іммігрантів. І коли ці іммігранти почали приїжджати, це дійсно нова ситуація для людей. По-різному вони це сприймають, і тому можна цим користатися. Це величезна загроза для, ще раз, просто внутрішньої ситуації у Польщі. Ну, друге, це також виклик для польсько-українських відносин. В нас вже є, і тепер це головна проблема, це очевидно історія, це питання УПА, та волинської різні, але є питання також іммігрантів, очевидно є питання війни з Росією, інтеграція з ЄС також є деякі позитивні, деякі проблематичні елементи. Ну і третій пункт, мабуть, найважливий, очевидно, це виклик, це проблема для цих людей, так як ця дівчинка в місті Бєлсько-Біała, де якийсь чоловік почав кричати в автобусі. Ну, це просто дуже тяжко собі зобразити. Так? Ну, приїхала в 22-му, тому що почалася повномасштабна війна, а мені здається, що тепер деяким людям тут ну, так психологічно тяжче, як в Україні. Очевидно, в Україні є війна, можна загинути щодня, але з другого боку там ти в себе, а тут появляється таке враження, загроза, що ну, якщо цих людей... Як цей чоловік дурак в автобусі, що ну, то просто це дуже, ну, дуже тяжко.
4: Дякуємо за цю розмову. Анджей Шептицький, віце-міністр вищої освіти Польщі, був гостем «Українського фокусу».
5: Дуже дякую.
4: Ну і ми повертаємося до головної події цього дня – кадрових змінах в уряді України. І Михайло Федоров, вже екс-міністр оборони України, дає брифінг і звітує про свою роботу. Давайте послухаємо і подивимося пряму трансляцію.
6: 90% людей, у яких сталися проблеми після нашої роботи в Міністерстві оборони, йому важко, напевно, як людині і менеджеру, все це проаналізувати і прийняти правильні рішення. Але, знаєте, як я не пам'ятаю, хто це казав, що після ми завжди приймаємо рішення правильне після того, коли приймемо всі неправильні. От. Тому я впевнений, що президент, він чує український народ, він знає, що робити, і 100% ситуація буде виправлена.
7: Дякуємо. Так. Також знаю, що є питання в представників народних депутатів. Також можу вам дати мікрофон, якщо в когось є питання.
8: Питань немає, ми підтримуємо міністра оборони Михайла Федорова.
7: Дякую. Так, давайте, будь ласка, Верб'яний, Блумберг.
9: Дуже дякую за можливість поставити запитання. У мене, по суті, два запитання. Коли ви говорили з президентом Зеленським, як саме він сформулював незадоволення вашої роботи, тобто що саме його не вдовольнило? Чи, можливо, все-таки це ви сказали, що не можете працювати в поточних умовах з огляду на те, що головнокомандувач Збройними силами залишається? І ще одне запитання, якщо дозволите. Ми знаємо, що західні партнери незадоволені тим, що молоді українці можуть виїжджати і не можуть бути залучені до лав Збройних сил. Була інформація, що ви були одним з рідкісних урядовців, хто були проти цієї ініціативи. Чи могли б ви це зараз підтвердити чи спростувати? Дякую.
6: Дякую. Що стосується нашої розмови з президентом. Давайте, там, я не можу всіх деталей розкривати, але там, в принципі, не було вибору. Сирським, без сирського і так далі. Я думаю, що там рішення було прийнято раніше. Але конкретних аргументів, що не так, ну, у нас нормальна розмова була, але не було там аргументів конкретних, що не так. Просто є...
3: А ми повертаємося до нашого гостя в студії, на якому місці перебувають польсько-українські відносини, але не тільки, будемо говорити також про зміни в уряді. Вітаю в студії Олену Бабакову, перепрошую.
4: Добрий день.
3: Докторку гуманітарних наук, дослідницю української еміграції та польсько-українських відносин.
4: Добрий день. Власне, перше питання. Бачимо кадрові зміни в уряді, бачимо незгоду людей з відставкою Федорова. На вашу думку, чи вплине зміна міністра оборони на військову підтримку України, на підтримку і на співпрацю з нашими союзниками?
10: Ну, співпраця України з західними союзниками – це масштабний процес, який регулюється зо взаємними зобов'язаннями, рішеннями конкретних самітів Організації Північно-Атлантичного альянсу, Європейського союзу. Тобто це процес довгостроковий, який не є настільки чутливим на якісь ситуативні кадрові зміни. Однак, як вже знаємо, сигнали з боку західного коментаріату, тобто не політиків, але працівників сінктанків, журналістів, так, звісно, зміна на посаді Міністерства оборони, вона викликає у західних столицях занепокоєння. Так я б зачекала на подальший розвиток подій.
3: Пані Олено, хочу повернутися до польсько-українських відносин. А на якому етапі сьогодні перебувають наші відносини? Вчора я слухав телеканал 24, ТФН-24, де була озвучена така теза, що Київ обходить Польщу в відносинах з Євросоюзом. І це, наприклад, було видно на зустрічі з Урсулою фон дер Лайєн. І мають теж поміняти свої підходи деякі міністри до Польщі і до Угорщини. І тут деякі коментатори якби підкреслювали, що Київ кидає в корзину Варшаву і Будапешт.
10: Це популярна критика з боку Варшави на адресу українських політиків, загалом української влади, що вона намагається домовитися з Брюсселем, але також з важливими європейськими столицями, в першу чергу Парижем та Берліном, за плечима польських партнерів. Я нагадаю, ця критика вона з'явилася не за часів президента Зеленського. Цей наратив на рівні принаймні у польських правих, він існує ще з часів початку президентури Петра Порошенка, тобто вже майже декаду. Ви запитали, в якому стані перебувають польсько-українські відносини, залежить які. Якщо ми подивимося на відносини політичні, тут, звісно, все не дуже цікаво. Загострення, яке розпочалося наприкінці травня, враз з рішенням президента Зеленського надати одній з українських військових частин ім'я героїв УПА, польською стороною було прийнято дуже гостро, за цим пішла певна ескалація подій у царині політики пам'яті, символічної політики. Тобто можна сказати, що політичні відносини, вони зараз не є дуже добрими, тому що в них елементарно бракує довіри між сторонами, і в них бракує якоїсь такої емпатії до взаємних аргументів. Натомість, якщо казати про економічні відносини, тут все чудово. Зростає польський експорт до України рік від року. Польська є одним з чільних експортерів продуктів та послуг до України. Ситуація на польсько-українському кордоні могла б бути краще, але все одно не бачимо таких криз, як, наприклад, 2 роки тому. Якщо казати про співпрацю в академічній галузі та у сфері освіти, багато українських студентів та науковців знаходяться у польських вишах, працюють разом з Польською академією наук, досліджують Україну, досліджують спільні польсько-українські проекти. Тобто тут теж все добре. Виняткова добра співпраця на рівні громадянського суспільства. Це засвідчило хоча б форум громадянського суспільства в межах Ukraine Recovery Conference кілька тижнів тому. Натомість, якщо вже казати про відносини people to people, тобто люди до людей, які ми наприкінці 10-х, коли, я нагадаю, між Києвом та Варшавою теж існувало значне напруження у царині історичної політики, ми тоді, як експерти, часто казали, ну так, тут все, звісно, не дуже добре, але подивіться, все більше поляків їздить до України, все більше українців до Польщі, люди між собою знайомляться, ставлення до українців в Польщі весь час покращується, тобто ось він приклад нашого найбільшого успіху. Можливо, президенти між собою і не говорять зачасто телефоном чи особисто, але люди ж між собою спілкуються. Сьогодні цей аспект, на жаль, все ж таки дещо змінився.
4: Ну, але те, що ми бачимо в інформаційному просторі, останнім часом збільшення таких випадків ксенофобії, нападків на дітей українських, на підлітків. Фактично, на вашу думку, це дійсно збільшується така кількість випадків, чи це інформаційний розголос просто підкреслюють і дають таке відчуття?
10: Давайте розмежуємо все ж таки різні випадки, які ми класифікуємо якби загалом як ксенофобські, але тим не менше, погодьтеся, є різниця між дуже якимись негарними словами, як якось чує, і, наприклад, злочинами, де задіяне пряме фізичне насильство. Ця різниця, вона дійсно є.
4: Лишається.
10: Як показують поліційні статистики, кількість злочинів, де саме задіяно насильство, тобто найгірших злочинів, їхня кількість зростає, але це застрання не є настільки спектакулярним. Натомість ми бачимо дійсно так, що все більше епізодів, які стають віральними, тобто які стають супер розповсюдженими у соцмережах, на які дійсно бурхливо реагує і українське суспільство, і, що важливо, і польська влада, але я поставила питання інакше. А що з тими епізодами, які такими віральними не стали? Які люди або не понесли в соцмережі, бо не хотіли такого такої уваги до своєї приватності, не пішли до поліції, тому що, можливо, їм заважало брак знання польської мови або просто довіри до польських інституцій. Мені здається, до цього тепер треба звернути більшу увагу.
3: Ну, тим не менше, підтримка для України залишається досить, я би сказав, високою. Я буду говорити про шклянку, міг би сказати, що вона до половини пуста, але хочу говорити, що вона до половини наповнена. Не бачив опитування Речпосполітей, в якій підтримка військова для України, на думку поляків, має продовжуватися більше як 50%, висловилося, що так, має так бути. Проти були, до речі, люди, які дуже рідко зустрічають українців, це мешканці сел та малих містечок. З початковою освітою або маючи такі середню освіту. Як ви вважаєте, ці відносини між політиками будуть переноситися на наші суспільства? І чи буде так, що ми можемо якби перейти над тими цими травмами і почати на ново будувати хороші партнерські відносини?
4: Ну, але тепер точно 30 секунд у нас лишається.
10: Мої колеги з Інституту політичної критики ще кілька років тому зробили дослідження, яке називалося «Поляки за Україною, але проти українців». Те, що ми знаємо про польське суспільство, воно загалом краще ставиться до військової допомоги Україні, ніж до українських мігрантів та біженців. На жаль. Відносини між політиками не будуть впливати, вони вже впливають на відносини між людьми. Ми можемо дискутувати про ступінь цього впливу. Я б закликала не вважати інтернет якимось мірилом суспільних настроїв. Боти, тролі, алгоритми, які спеціально промують антагонізуючий контент. Тобто, звісно, все не є настільки поганим, як ми це бачимо в соцмережах. Але водночас тривожних випадків все більше. Люди, як я сказала, не завжди з ними зголошуються. І тут дійсно важливо моніторувати ситуацію польським правоохоронним органам і суспільним організаціями, нам, журналістам.
4: Щиро дякуємо. Дякую за цю розмову. Олена Бабакова, журналістка, докторка гуманітарних наук, дослідниця української еміграції та польсько-українських відносин, була гостею «Українського фокусу».
3: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
4: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно. У дальніх
7: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Новий Xbox Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венотний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Український фокус. Ми розпочинаємо цей день четверга і будемо запрошувати. Василь Зима, Христина Ятків працює в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василь. Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів. Починаємо збір оперативної інформації з українських регіонів. Нагадаємо, що ворог вкотре атакував українську столицю балістикою. Про наслідки поговоримо вже скоро. Ну, а поки що про Сумщину. Сумщину ворог атакує регулярно кабами, безпілотниками, випробовує на області свої ноу-хау. І, безумовно, для нас це трагедії, руйнування і втрачені життя. З останнього росіяни вдарили по Сумах 6 кабами, 3 загиблих, близько 20 поранених, серед них і 2 дітей. Але якщо ми говоримо про вчорашній удар, то в місті зростає кількість поранених.

0: Будемо питати про ситуацію Володимира Біцака, командира роти добровольчого формування, директора Центру аналітичних досліджень «Форпост». Пане Володимире, вітаємо вас.
1: Вас вітає, як завжди, північно-східний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку.
2: Вітаємо, дякую, що долучаєтесь. Ворог завдає масованих ударів по Сумщині під ударами останнім часом. Бачите, і Одещина, Київ, Київщина, Сумщина також постійно, і не лише ракетами і шахедами, і дрони летять, і що там тільки не летить. Отже, по Сумах кабами вдарили вороги дуже небезпечною, страшною, руйнівною зброєю. Троє загиблих, приблизно 20 поранених, серед них двоє дітей. Станом на зараз, можливо, більше відомо про стан постраждалих, можливо, про це пишуть, про це кажуть, і також наслідки ворожих атак, і сам характер цих атак, як це виглядає в Сумах, коли прилітають каби, ураження, руйнування, шкоди для людей, і знову ж таки час підльоту, чи є час відреагувати якимось чином, будь ласка.
1: Ну, вже така сумна статистика, третій тиждень поспіль рашисти кожного тижня б'ють по місту Суми безпосередньо керованими авіабомбами. Якщо раніше це було прикордоння, ці вибухи було чути, то зараз вже вони лунають, на превеликий жаль, в місті Суми. І на минулому тижні були загиблі, і в тому числі і дівчинка, і на позаминулому також була дівчинка, загинула. І зараз, вчора, безпосередньо через хвилин 20 був на місці подій, на цю прильоті цих шести кабів, де один безпосередньо вдарив по дорозі, ну, проїжджа частина біля залізничного вокзалу, де люди, багато людей, багато автівок. І бачив наочно, як це жахливо виглядає, коли людину важко впізнати, навіть її стать, тому що воно згорівше, обгорівше тіло максимально, тому це велика бомба, це керована авіабомба 500 кілограмова, вона задає дуже руйнівної сили, задає дуже багато пошкоджень. І також було важко спостерігати, коли там бабуся, яка 75-річна, яка там загинула, вона, як завжди, торгувала біля офісного приміщення пирожками. І ось стоїть цей лоток з пирожками десь так весь в пилі, в яких там обламках, уламках, і рядышком лежить її тіло, окривало. Це жахлива картина, яку дуже важко усвідомити. І хотів би зазначити, що для наших міжнародних партнерів, що місту Суми дуже потрібні винищувачі. Там Швеція передає 19 грипенів, дуже велике дякую. Але треба їх чим більше, тим краще, тому що якщо Польща там переплавляє чи кудись там на Толобрух це відправляє міги, то для Сумщини край важливо перехоп літаки винищувачі, які будуть збивати ці сушки, які закидають кабами цю Сумщину.
0: Студія. Пане Володимире, якщо говорити про російські літаки, сушки, то є розуміння, звідки саме вони відпрацьовують найчастіше? Де їхні рубежі пускові і звідки вони злітають?
1: Так, є, це всі дані ці всі є. В районі Суджа вони злітають в районі Курська з аеродромів. І в районі Суджа роблять, ну, кілометрів за 40 до кордону роблять свої пуски. І ви кажете, чи є час для того, щоб прийти в сховище. В принципі, часу дуже обмаль, але зараз почали вже надаватися попередні цілі ворога, які вони планують ураження. Тому можна заздалегідь вже проаналізувати ці координати і виявити, попередити людей, якщо є по цим координатам люди, підприємства, то що вони заздалегідь знали це. І, наприклад, на позаминулому тижні, коли от мій боєць каже, що мене за годину сказали, що буде приблизно влучання в ту проспекту Шевченка. І так воно і сталося. Тому час є, і треба людям вже більш доходить, що треба дійсно ховатись, коли каби, коли РСЗВ, тому що це велика небезпека. І коли там дрон ти ще почуєш, там він десь летить за якусь відстань, там за 2-3-5 кілометрів, тому що там особливо коли це бензиновий. А коли вже кабли, то тільки ти почуєш свисти, коли треба ховатись, падати, накривати голову, в якусь там ямку, місце, де хоча б мінімально можна намагатися вижити.
0: Пане Володимире, уточню, буквально 8 липня, якщо я не помиляюся, за результатами своєї поїздки на Сумщину, Міністр оборони, екс-міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про комплекс рішень щодо посилення протиповітряної оборони Сумської області. І у фокусі підвищення ефективності ППО, нарощування спроможностей для протидії ударним безпілотникам, авіаційним загрозам, захист критичної інфраструктури, логістики і людей. Частина рішень з безпекових міркувань не є публічною, але головне, вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини. Які зараз очікування?
1: Ну, з ким я спілкую своїх знайомих, то всі дуже так негативно оцінюють цю подію, коли одного із, я вважаю, що за останні роки самого такого потужного міністра оборони звільняє з посади, коли ця людина зробила у нас в Україну взірець електронної держави, коли на всіх шпальтах, коли бувши там за кордоном, спілкуюся з іноземцями, розповідаю про те, що у нас є дія, в якій все, і всі документи, вся інформація про людину, то вони на мене квадратними очима дивляться і не розуміють, як це може бути. І так само на посаді міністра оборони теж зробив багато позитивних дій. Те ж саме хочу нагадати, коли він домовився з Ілоном Маском про відключення старлінків у рашистів, коли це дало певні результати на цьому саме запорозькому напрямку. Були дії дуже такі важливі по звільненню наших територій. І ось ми бачимо такий негативний результат, коли людину звільняють, фахівця у всіх сферах. І дуже місто Суми, і взагалі Сумщина, покладала багато надій на цей візит, на його, скажімо так, ну, обіцянки, то, що він пропонував, то, що я вважаю, що він не просто непростими словами не кидався. І зараз Сумщина в розпачі, чи буде новий міністр, як то кажуть, як поліціянт може керувати обороною всієї держави. Ну, важко вкладається в голові, не знаю, як це буде. Сподіваюся, що все буде добре, але.
2: Дякуємо дуже, пане Володимире. От ви, як і мешканець Сумщини, як військовослужбовець, висловили свою думку і свої сподівання. Знову ж таки, не питання там критики чи не критики. В будь-якому разі кожна людина має шанс проявитися. Пан Федоров проявив себе і мав певні плани щодо Сумщини. Сподіваюся, що і новий міністр, якого призначить Верховній Раді України, продовжить цю справу, тому що це питання безпеки людей, питання безпеки виробництва, підприємництва, власне, цілого регіону. Володимир Біцак був з нами, командир розвідувального формування, директор Центру аналітичних досліджень «Форпост».
0: Хотілося б тільки зауважити, що в Сумщині загострюється ситуація із автозаправними станціями, а точніше з російськими атаками по них. І ми обов'язково будемо говорити про можливі наслідки такої роботи росіян по наших АЗС і про перспективи паливної певної кризи. Але зараз ми поговоримо про те, що відбувається на півдні. З нами на зв'язку Ашота Рутюнян, командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії. Пане Ашота, вітаємо вас.
3: Здоров'я, всім доброго ранку.
2: Дякую, що долучаєтесь. П'яту добу поспіль масовано ворог атакує Одещину ракетами, дронами. Лише вчора троє загиблих. Сьогодні зранку я читав знову ж таки вибухи в Одесі. Про наслідки тринкових ударів поки що менше відомо, але точно відомо, що це скорочується потенціал український експортний, нищиться інфраструктура, портова, перш за все, і не лише житлова, власне, кошмариться життя людей. Розкажіть, будь ласка, більше про характер цих атак на Одещину і, неможливо, чи є... Завжди треба бачити людям надію, як це можна зупинити, як можна посилити безпеку регіону, людей, життя людей, ну і плюс економічну безпеку, тому що... Ворота в море – це великі гроші, перш за все, для української економіки. Будь ласка.
3: Одним з таких вагомих факторів застосування дронів по Одесі є те, що ворог застосовує саме керовані дрони. Тобто він піднімає деякі дрони з меш-модемами або з ретрансляторами, які кружляють в морі. І безпосередньо наносить удари вже по містам саме керованими дронами. Ну, на жаль, він якби використовує свою традиційну техніку бити по автобусам, школам, по простим людям, навіть коли він може керувати цими засобами. Але маємо те, що маємо. Ну і відповідно ці атаки йдуть загалом з боку Криму. Це масовані атаки, тобто ворог піднімає рої БПЛА, вони накопичуються в повітрі, а потім йде масована атака, яку набагато важче відбити. З іншого боку, сили оборони побудували там досить стійкий рубіж, тобто те, що ви бачите, те, що пройшло, це просто відсотки з того, що летіло. Ну і додатково не забуваємо, що ворог нищить не тільки міста, а він ще працює по так би мовити, зерновому коридору чи зеленому коридору, це саме по шляху руху кораблів. Тобто він наносить уронче корабля в українських територіальних водах, і силам оборони доводиться ще захищати і їх. Ну, от ситуація отака.
0: Скажіть, будь ласка, який, ну так хоча б приблизно, чи вдається перехоплювати російські, принаймні, безпілотники, враховуючи, що вони все частіше використовують реактивні двигуни, це доволі високі швидкості, чи є цей виклик зараз для тих, хто перехоплює шахеди ті самі?
3: Якщо ви подивитеся статистику по дронам з поршневими двигунами, то на території країни вони перехоплюються майже всі. І ну, там, це якісь дуже невелика кількість уражень може бути нанесена саме цими дронами. Тобто тут у нас побудована досить стійка лінія оборони, налагоджена робота як і МВГ на нижніх рубежах, так і дронами типу PS-1 і так далі, це там ближні рубежі, і є цілий клас перехоплювачів, які працюють на більших відстанях, 60-70 кілометрів. Тобто з поршневими двигунами ми навчилися справлятися, і саме тому ви бачите статистику, наприклад, вогнева статистика по Києву, що ні одного БПЛА з поршневим двигуном не долетіло. Реактивні дрони більш складна ціль, особливо це ну, такі прикордонні регіони, коли дрон прилітає дуже швидко, він летить на малій висоті, погано виявляється радарами, але швидкість у нього надвелика. Але не буду конкретизувати деталі, але скажу, що є вже рішення і проти реактивних дронів, і, ну, скажімо так, наші громадяни дуже швидко зараз побачать роботу саме перехоплювачів по реактивним дронам. Але це складно і дорого. Перехопити реактивний дрон майже так же дорого, як перехопити крилату ракету або гвинтокрил. От і отакий виклик, як реактивні дрони і каби, які летять там більш-менш це виклики по однак, ну по швидкостям. У каба більше, у реактивного дрона менше, але це все рівно швидкості вже не поршневої авіації. І тому я впевнений, що ці рішення по реактивним дронам скоро допоможуть нам працювати і з кабами, і захистити такі міста, як Запоріжжя, Харків, туди, куди прилітають каби.
2: Так, ну і я хотів би ще запитати про ситуацію на інших регіонах півдня, ну, зокрема, Запоріжжя і трохи далі, там, можна сказати, південний схід, це Дніпропетровщина. От є інформація про те, що російські дрони атакують вантажівки. Тут не питання в тому, що вони перевозили, питання в тому, що сили оборони ріжуть ворожу логістику досить активно, ми бачимо це. Я так розумію, що ворог намагається діяти дзеркально. Наскільки це масовано, наскільки це, знову ж таки, небезпечно, і локалізації цих атак, чи це неподалік від лінії фронту, чи це далі вглиб від лінії фронту, будь ласка.
3: Ну, дивіться, ми бачили, що наш ворог вміє дуже добре перехопити best practice, кращу практику, і мастабувати. І я думаю, що ці атаки він буде збільшувати і збільшувати. І саме там от треба будувати оці рубежі, які ми колись побудували на ЛБЗ, по перехопленню Молні, по перехопленню літаків-розвідників. Так само маємо будувати такі рубежі тепер трошки вглиб країни. Лінія бойового зіткнення, це кіл-зона, сіра зона, вона сильно розширюється. Це там зараз от дрон типу Молнія може пролетіти 80 км, може більше пролетіти. Якщо його запускають 30 км від лінії бойового зіткнення, ну, відповідно, 50 км – це вглиб нашої території, він може залетіти. Він несе небагато, але це керований засіб, і це дуже дешевий засіб. Це дуже дешевий засіб. Ну, я не знаю, там Молнія коштує там вдвічі, втричі дешевше Мавіка. І якщо порахувати там вартість її запуску бойову частину, ну, там, будемо казати, в півтора рази дешевше Мавіка. А ну, Мавіки колись називали весільними дронами. Молнії – це наддешевий засіб, його може летіти дуже багато. А перехоплювати набагато дорожче. І крім того, ми ніколи не знаємо, де вона полетить. Тобто нам треба будувати щільну сітку перехоплень. Тому ще раз закликаю всіх долучатися. Ну, якщо ви там вважаєте, що ви не можете працювати на лінії бойового зіткнення, то вчиться керувати дронами-перехоплювачами. І це не реактивний шахет, його реально перехопити, його реально виявити. І цим ви будете, ну так би мовити, долучені до сил оборони абсолютно практично, в першу чергу, як захист.
0: Дякую. Я дуже сподіваюся, що ті, хто зацікавлений зараз і розглядає для себе варіанти, дослухаються до Ашота Арутюняна, командира окремої служби БПЛА Української добровольчої армії. Ну і Ашоте, я не можу не спитати, сили безпілотних систем продовжують працювати по ворожих кораблях в акваторіях, тепер вже не лише Азовського, але і Чорного моря. Це судна тіньового флоту переважно, це те, що має перевозити нафту або паливно-мастильні матеріали. Там навіть один буксир, здається, вчора був у списку. Словом, як ви бачите розвиток цієї ситуації і ваш погляд, власне, на цю масштабну, вже трошки більше, ніж тижневу кампанію проти російського флоту. Прошу.
3: Я вважаю, тіньовий флот, а так само і будь-який флот Російської Федерації не має існувати. Це загроза людству, в першу чергу, з його технічного стану. Коли ми працюємо по кораблям, ми намагаємося працювати, наприклад, якщо це танкер, то щоб він йшов порожній, щоб мінімізувати загрозу екології нашим територіальним водам, нашим сусідам. І ми скажемо, що так, Азовське, Чорне моря – це внутрішнє моря декількох країн, і там розливи нафти – це досить велика проблема. І Чорноморський флот Російської Федерації, там тіньовий флот – це в першу чергу загроза нам і нашим сусідам от з такого плану. Ви вже побачили, що захистити свої кораблі вони не можуть. Вони наймають тих людей, які там мають хоч мінімальну технічну механічну освіту, сажають на ці кораблі і просто відправляють їх в море, там, я не знаю, там боротися за живучість цих кораблів. Тобто кожен російський моряк має розуміти, що виходячи в води Чорного або Азовського моря на такому кориті, він в першу чергу наражає себе на небезпеку, несе горе в сім'ї своїх рідних і близьких. Виходячи в море, будь ласка, будьте готові до того, що в кращому випадку на берег ви повернетеся на шлюпці, а в гіршому випадку, ну, ваші рідні будуть там родичами умовного героя.
2: Знаєте, пане Шоте, тут є такий міф, до якого Росія привчила всіх, весь світ, в принципі, він так міф руйнується потроху, але він є, що Росія все одно щось придумає. Ну, це ж Росія. Вона щось от зараз якось збереться, там якось сілушка і там туди-сюди, і щось зробить. Та? Цей міф, я скажу, існує. Кремль вперто наполягає на тому, що от ми зараз придумаємо, як нам все ж таки долати цю акваторію Азовського, Чорного морів, як нам там доправляти вантажі, ці всі речі. Якщо дивитися реально на ці речі, які є, просто є акваторія Чорного моря, є певний перелік сил і засобів ворога, є певний перелік сил і засобів наших, нічого не зміниться інакшого, як то кажуть, пересуватися якось крізь час і простір вони не зможуть. На вашу думку, до чого може вдатися Росія, щоб все ж таки, чи вона буде вперто гнати свої судна до Криму, морями, незважаючи ні на що, можливо, буде посилювати ППО. Як буде розвиватися ситуація, на вашу думку? Знову ж таки, запас міцності Росії і запас терпіння в цій справі. Чи вперто вона буде і далі, місяць за місяцем, аж там до штормів, коли почнуться шторми вже на морі, вона буде гнати свої кораблі?
3: Знаєте, там 15 років назад, коли я займався впровадженням нових технологій там в то саме сільське господарство, і в тому числі це були там, наприклад, там технології ППЛА по зйому великих площ сільськогосугідді, щоб для розрахунку внесення міндобрив і так далі. Я тоді ніколи не думав, що я так широко буду займатися ППЛА. Це для мене було там більше така цікава технологія. І проходили конференції, в тому числі це були там в Донецьку, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, приїжджали росіяни з Кубани, там з Саратова. Вони з відкритим ротом дивилися на ці технології. Бо все, що вони могли придумати, це розпахати ще одне поле, занадто велике, і просто масою брати. І от зараз, я так собі розумію, все, що вони зможуть придумати, це звести своє населення ще до більшого зубожіння, щоб воно за менші гроші готово було йти на цей ризик. От, ну, все, вони можуть дзеркалювати наші тактики, вони можуть пробувати там нищити наші кораблі, які ми маємо захищати. Ми готові до цього. Uh-huh. От, а що робити з цією нафтою? Ну, та хай вони по бочкам набирають, по домам розводять, в них палива нема. Колись Китайська Республіка в кожному дворі робила маленький сталепливильний комбінат. Ну, може, вони придумають у себе в дворах переганяти нафту і робити паливо, робити бензин. Я не знаю, що. Ну, вони поки що вміють якісно вражати дебілів. Ну, все.
0: Пане Ашоте, на сам кінець. Тут, власне, питання Наскільки ми відірвалися від Російської Федерації, від їхніх рубіконів, хотілося б вірити, і інших угрупувань, технологічно, і от в контексті, знаєте, віртуозності застосування цих технологій. Останнім часом всі ми спостерігали за певним ривком і по середніх, і по дальніх ударах. З'явилися інцептори, які, в принципі, захистили від звичайних шахедів Україну багато в чому. Є перші напрацювання по антибалістиці, балістиці, кажуть, що 14 липня. Росіяни, звісно, волають. Питання в наступному. Вони намагаються нас наздогнати, чи дійшли ми достатньо далеко для того, щоб вони не змогли? І як, в яких темпах потрібно розвиватися, щоб вони не змогли нас наздогнати і відповідно протидіяти?
2: Та ідучи тільки тут питання в технології і гроші, тому що сьогодні знову ж таки я на них розповідаю, що Урсула фон дер Ляєн обіцяє мільярди, потім ще мільярди і мільярди на технології, на дрони. Чи це працює знову ж таки? Чи в цьому теж є один із секретів нашого успіху?
3: Ну, нагадаю, що базис у нас більш-менш схожий, просто ми йшли різними шляхами, і ми через брак коштів ще в довоєнні часи, ми вимушені були більш якісно впроваджувати технології, більш якісно розвиватися. Але от там про питання про брак коштів, нагадаю, що ворога коштів тих було набагато більше і зараз. На жаль, вони отримують доходи від тої самої нафти, там зерна, міндобрив і так далі. І от кожен на кухні, якщо там варить чайник, він знає, що якщо чайник поставити на повільний вогонь, він ніколи не закипить. Так от, якщо наші партнери будуть допомагати нам отак в день по чайній ложці, то ми так ніколи не переможемо. Ми можемо цю війну підтримувати до нескінченності, бо в нас нема іншого шляху, як боронити себе і боронити свою землю. Але якщо наші партнери хочуть, щоб ми закінчили цю війну, то от треба цей вогонь допомоги включити на максимум. І тоді і самі росіяни, і всі навколо побачать, що іншого шляху, як зупинитися, відійти на кордони 91-го року, шансів немає. Якщо ці 90 мільярдів, які нам там обіцяють і дають там розмазати на 2 роки, то це ні про що. Це просто там допомогти нашим пенсіонерам. Це також треба робити, але це не про перемогу, це просто про продовження війни. Сучасна війна вимагає коштів, в першу чергу, на технології. Подивіться в цей рік, скільки закуплено дронів і як ми змогли просунутися. А подивіться в попередні роки, коли ми закуповували там умовно дешеву артилерію, що ми робили? Ми просто стояли. От. І стоїть попереджу, так само стоїть питання, це ротації, це зарплати військовим. Бо ці люди, вони так само мають гідність і вони так само мають гідно жити. І 4 роки провести на фронті – це якби незворотні зміни в психіці. І це так само має бути оплачено. Тому зараз ми боремося за всю Європу, а я скажу більше, я впевнений, що з урахуванням там флоту, флотів і так далі, ми боремося за мир на цій планеті. От по-іншому не скажеш. Коли у таких країн, як Росія, буде забрано те саме там спис того війни, і вони перестануть загрожувати, то їх сателіти, типа Північної Кореї, вони так само трошки заспокоюються. І зараз от на території України вирішується питання, будуть наступні, я не знаю, там 30, 50, 100 років на цій планеті, це мирного соіснування і розвитку, чи будуть отака підготовка до наступного конфлікту кожні 20-30 років.
2: Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Ашота Ротуніан, командир окремої служби безпілотників Української добровольчої армії. До речі, цілком правий Ашот, що ті гроші, які виділяються в великих обсягах, вони роблять різницю, та, але з іншого боку ми розуміємо, що і ну, десь економічні інтереси окремих країн стоять, наприклад, на заваді тому, щоб дотискати ворога не лише підтримкою України фінансової, але й підтримкою України через санкційний тиск на Російську Федерацію. Сьогодні, на жаль, ми вчора очікували, сьогодні очікували, але зранку теж, я думаю, що Христина, я прочитала про те, що знову не ухвалено 21-й пакет санкцій. Проти виступила Греція, тому що там є певні питання до оператора перевезень морських, який перевозить російський скраплений газ, і в нього там є певні проблеми з цим пов'язані, але через ті проблеми, пов'язані із одним перевізником в Греції, при всій повазі наших партнерів, на паузі. І це тиждень треба ще чекати, до, можливо, через тиждень лише ухвалять цей 21-й пакет санкцій.
0: Андрій Клименко з Black Sea News все українське експертне середовище заявляє про те, що саме Греція є одним із основних бенефіціарів нафтових, зокрема, перевезень, газових перевезень в Світовому океані з боку Російської Федерації. Так склалося. От, я би хотіла також зауважити, що поки світ думає, як по морю отримувати те, що потрібно отримувати, Україна втрачає свої можливості по морю експортувати.

0: питання внутрішньополітичні, більшою мірою. Ілля Котов з нами, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Радий вітати вас та наших шановних глядачів.
0: Ну, ми розпочнемо, звичайно, і будемо говорити про можливі зміни в Кабінеті міністрів України, хто буде погоджений, кого підтримують депутати Верховної Ради України. І також поговоримо про те, що ці рішення президента викликали, ну, напевне, вперше після того моменту, коли вийшов так званий картковий Майдан, та там були рішення щодо фактично
2: позбавлення повноважень САПу
0: та НАБУ. Та от зараз ми чекаємо сьогодні знову ж таки. Давайте ми, напевне, з цього розпочнемо. Давайте з цього розпочнемо, бо це так коротко, але важливо. Зрозуміло, що це все буде, це не протести, це просто люди вийдуть о 9-й годині ранку, ми, до речі, матимемо включення з Києва і з Львова, і люди вийдуть висловити своє, ну, своє ставлення, свою позицію, очевидно. На вашу думку, ось те, що це рішення президента Зеленського щодо відставки, щодо призначення нових людей на посади в Кабінет міністрів, викликає, ну, от такі дії з боку суспільства. Про що це свідчить?
1: По-перше, я б не узагальнював, але хочу розпочати з цього. Дійсно, реакція суспільства, вона стосується одного єдиного міністра, і відповідно те, що він не буде представлений знову на цю посаду. Міністр, який розпочав реформи, міністр, який не встиг завершити всі ті реформи, які необхідні для армії. Ми ж розуміємо, що ми з вами говоримо про Михайла Федорова. Відповідно, так, дійсно, ця ситуація викликала певний резонанс. Резонанс, до речі, не лише в мирних українських містах, військові також підтримували Федорова в багатьох напрямах. Та й всі відчували ті результати, так от за останній час, які здобула Україна в контексті оборони. Я не кажу, що це катастрофа, тому що дійсно має бути певна сталість в цьому напрямі. І відповідно сьогодні, коли Верховна Рада буде голосувати за призначення нового вже міністра оборони, обов'язково треба почути так його бачення щодо розвитку міністерства. Якщо основною причиною звільнення Федорова ми чуємо з вами, це не завершення саме реформи мобілізації, то відповідно сьогодні пан Клименко має представити своє бачення щодо, ну, початку або ж завершення цієї реформи. Але якщо, чому я сказав не узагальнювати, якщо говорити загалом про такий попередній, запропонований, те, що ми з вами, наші глядачі, чули, бачили склад Кабінету міністрів, ну, він не є проблематичним. Там дуже багато нових облич, які можуть внести дійсно життя у власні сфери. Ну, там є цікаві кадри, які от треба дивитися, як вийде в них навіть, скажу так, от яскравий приклад Віталій Кін. Чи вийде у нього трансформувати досвід управління прифронтовою областю в контексті Міністерства ветеранів? Цікаве питання, дійсно цікаве. Я розумію, що зараз у нас не час для експериментів в Україні, але справа в тому, що нові обличчя в загальному контексті державного управління, вони також необхідні, і це правильно. Але те, що стосується Міністерства оборони, дійсно ми бачимо то таку, ну, неоднозначну реакцію, і вона, ну, абсолютно для всіх зрозуміла, відверто кажучи.
2: Я би хотіла повернутися трошки до персоналі, які, ймовірно, стануть до виконання своїх обов'язків в Кабміні вже найближчим часом. Президент України вніс у Верховну Раду подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Я думаю, що ми можемо аргументацію президента зараз і послухати.
3: Ми готуємось до зими. Безумовно, ми будемо робити і дипломати, і всі будемо робити, щоб примусити до діалогу Росії, щоб у нас було припинення вогню. Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України.
2: Що думаєте, пане Ілля, про перспективи Сергія Корецького на посаді прем'єра? У нього справді є досвід з Укрнафтою, Укртнафтою і також в Нафтогазі. А досвід в енергетичних компаніях, наскільки це зараз можна накласти на загрози, які нас очікують? Прошу.
1: Обов'язково можна накласти, але я сподіваюся, також ми сьогодні з трибуни Верховної Ради від майбутнього прем'єр-міністра обов'язково почуємо, як за ці півроку підготувався саме Нафтогаз, до речі, до опалювального сезону, і наскільки готова організація, яка була під його керівництвом. Звичайно, цей досвід треба трансформувати. Він технократ, скажу так. Він технократ.

0: який фактично все своє професійне життя працює в сфері палива, в сфері нафти і загалом от в сфері енергоресурсів. Це важливо на сьогодні. Важливо також з політичної точки зору його така рівновіддаленість від всіх центрів впливу. Він не є політиком, він не є таким якимось активним членом команди президента або партії «Слуга народу». Це також важливо, тому що дійсно Кабінет міністрів має займатися в першу чергу роботою. Тому єдине питання, звичайно, це колосальна відповідальність. Ми маємо з вами розуміти, що, відверто кажучи, за декілька місяців до початку опалювального сезону, вкрай важке завдання, тим паче чуємо, хоча щороку чуємо також, що ця зима буде найгіршою, сподіваємось, звичайно, на краще, але потрібно бути готовими до всього. Тому з точки зору його професійних якостей, якщо на першому місці стоїть саме підготовка до майбутнього опалювального сезону, спокійне проходження зими, він відповідає цим критеріям. Щодо соціальної сфери, звичайно, в нього немає команди, яка готова зайняти соціальні напрями, тому ми бачимо інші пропозиції щодо тих міністерств, які будуть займатися саме процесами економіки, фінансів, соціального напряму. Це також абсолютно нормальний процес. Не може людина, яка не працювала в сфері державного управління, а лише в сфері корпоративного управління мати кадри на всі посади. Це абсолютно неправильно. І дійсно, що, до речі, хочу відмітити, врешті-решт ми відійшли від концепції, що ми шукаємо міністерство для людини. Врешті-решт ми шукаємо людину, яка відповідає необхідним всім таким навичкам для якогось міністерства. Це вже крок вперед, саме в контексті сфери розвитку державного управління. Тому що на Корецького жодних якихось таких негативних речей важко сказати. Добре, що це буде політична людина, от відверто кажучи. Але справа в тому, що давайте також не забувати, що залишається в команді у нього Денис Шмигаль. І це дійсно гарна новина, тому що як-ніяк попередню зиму, хочу наголосити, от ми інколи, до речі, знецінюємо або недооцінюємо, але попередню зиму Шмигаль має отримати оцінку 10 за власну роботу і відповідно продовжить цю роботу вже цього року. Тому в контексті енергетики, в контексті опалювального сезону, от розвитку в цьому напрямі, найважливішому, на сьогодні дійсно можна сказати, що сильна команда сформована. Щодо решти, наприклад, треба виключно дивитися на результати.
1: Хотілося б зараз стати свідками реальної тяглості процесів, тому що за свідченнями експертів, та підготовка, яка здійснюється в контексті нашої енергетичної стабільності на перспективу найближчої зими, це справді ґрунтовний підхід. На цьому, в принципі, сходяться зараз абсолютно всі експерти, і хотілося б, щоб це продовжилося, так само, як хотілося б, щоб продовжилися ті позитивні процеси зрушення, які почалися на рівні Міністерства оборони, не скручувалися хороші ініціативи, і, знову ж таки, вже запущені процеси, які працюють на війську і у війську.
2: Знаєте, от якщо говорити про підготовку до зими, те, що ви сказали про Шмигаля, зрозуміло, що певні рішення ухвалюються десь вище, ніж в кабінеті міністра. Але щодо питань Києва, от останнє нарікання з Києва конкретно було про те, що 1,5 мільярда гривень, які були виділені Києвом на те, аби держава могла втрутитися в підготовку там теплової генерації до зими, вони не були просто використані банально. Їх ніхто не освоїв, ці гроші, нічого не було зроблено. Київ тепер проголосував за те, щоб ці гроші повернути в бюджет міста Києва, намагатися щось робити. Проблема це просто поодинока історія. Зараз не кажу, що там це конфлікт Кличка з Банковою. Ні, абсолютно. Це питання про киян, про цілі райони міста, скажімо, як мій район, який сидів 2 місяці без тепла, фактично, і інші райони, це про людей питання. Чи це буде налагоджено і будуть зараз прибрані всі оці політичні, можливо, десь симпатії-антипатії? Тому що ми говоримо про людей. Кияни, харків'яни, одесити, немає значення, хто там мер, хто до кого як ставиться. Чи тут вдасться подолати ці проблеми і готувати всю Україну, максимально залучаючи всі ресурси до зими? Це просто як приклад, я вам навожу, але це важливо, будь ласка.
0: Це дійсно правильний приклад. Ви знаєте, я постійно кажу з усіх можливих майданчиків, що під час війни політика має все ж таки бути на другому місці. Але, змушений констатувати, але. Також щодо Києва треба наголосити, що за рахунок того, що йде Олексій Кулеба з Кабінету міністрів, ми найближчим часом з вами також, я впевнений, побачимо зміну керівника Київської міської військової адміністрації. Можливо, наступний керівник зможе з паном Кличко більше знайти конструктивної співпраці, не буде цього такого перетягування повноважень. Тим паче перед зимою це вкрай необхідно. Щодо освоєння коштів, знову ж таки, справа в тому, що підготовка до опалювального сезону – це дійсно такий процес неодносторонній. Не лише державної підтримки, органи місцевого самоврядування також мають втручатися. Тим паче в Києві, де ну, складна ситуація за рахунок наявності саме ТЕЦ, теплопостачання, яке йде через ТЕЦ. Тому це, знаєте, політика має залишатися політикою, але робочий процес виходити дійсно на перше місце. Я впевнений, ми це побачимо. Поясню, чому впевнений і так оптимістично. Справа в тому, що як-ніяк, але Київ все ж таки це обличчя нашої держави. Як-ніяк, але ворог, як ми бачимо з вами щоночі і цієї ночі побачили, ставить в першу чергу за мету саме позбавлення Києва можливості існування. Їм потрібна гарна картинка, як люди їдуть з міста, їм потрібно фактично цей терор буде продовжуватися далі. І на цьому треба наголошувати. Тому загальними зусиллями можна, тим паче за рахунок того, що Корецький дійсно, повторюсь, є аполітичною фігурою, і навіть якщо хтось з представників міської адміністрації не зможе знайти спільну мову з Києвом і десь будуть моменти знову непорозумінь. Я впевнений, у Корецького це може вийти, тому що треба все ж таки технократичні підходи використовувати навіть у політичних взаємовідносинах.
2: Так, ну що ж, давайте тепер про євроінтеграцію поговоримо. Тарас Качка, який, власне, автор плану Качки Костан, 10 реформ, які мали відбутися для євроінтеграції України. Я читав вчора статті, чому йдуть, ну нібито чому йдуть Качку, це креатура Свириденко. Писали про те, що нібито він не мав контакту з Верховною Радою України, що він пропонував певні зміни, які мала ухвалювати Верховна Рада України, яка десь там комусь не подобалася. Ну, були свої нюанси, що інші писали, що нібито були ним незадоволені, тому що не були відкриті всі кластери, відкрито лише два кластери, перший та шостий. Ну і замість нього може стати віце-прем'єром з євроінтеграції постпред при Європейському Союзі Ченцов. І ще важливо також, що давайте почнемо з того, що в принципі ваша оцінка успіхів, неуспіхів, якщо можна говорити, Качки на цій посаді, чи дійсно це буде посилення. Ну а Качка, наскільки я розумію, поїде тепер в Європу представляти там українські інтереси, така буде ротація. І знову ж таки, наскільки це важливо для наших партнерів, тому що знову ж таки ми розуміємо, що Качка працював з нашими партнерами дуже плідно. І зміна людей тут теж треба пояснювати, очевидно, партнерам, говорити. Вони теж мають мати якісь очікування від цієї людини. Будь ласка.
0: Обов'язково дійсно треба наголошувати, що Тарас Качка, він вже не йде в забуття. Він їде до Брюсселю. І це також важливо. Знаєте, от якщо ми говоримо про деякі інші міністерства і кажемо, що там чи продовжуються реформи, в якому вигляді вони будуть, там виникають питання, то в контексті нашої євроінтеграції, от я абсолютно спокійно поясню свою позицію. Відверто кажучи, так, звичайно, європейців цікавить, хто буде представляти Україну на перемовинах. Але всі ті зобов'язання, які взяла на себе наша держава, я маю на увазі відкриті кластери на зараз і майбутні відкриті відповідно до кожного з цих кластерів. Перелік необхідних дій, їх взяв на себе ці зобов'язання не Тарас Качка як особистість, їх взяла держава Україна. Тому в певній мірі можливе оновлення, тим паче приходить людина, яка дійсно розуміється у співпраці, взаємовідносинах з європейцями, воно навіть, я скажу, може і на користь піти, тому що нова людина, Ченцов, захоче продемонструвати певний результат, швидкий результат. І це добре. В жодному разі не можна розглядати майбутнє, точніше, не призначення повторне Тараса Качки, як якийсь відкат від євроінтеграції. Взагалі, от за європейськими нормами державного управління, політичні посади міністрів, вони не особливо визначні. Тому свого часу, до речі, в Україні за рекомендацією Європейської комісії загалом була введена в усіх міністерствах така структурна одиниця, як державний секретар, який залишається і виконує необхідну роботу в незалежності від зміни політичної кон'юнктури і від зміни міністра. Тому справа в тому, тут жодних поганих речей не бачу. Європа не втручається в нашу внутрішню політику. Звичайно, спостерігає. Звичайно, що хвилює в першу чергу Європейський Союз. Щоб в жодному разі при зміні Кабінету міністрів не відбувся якийсь відкат від процесу реформування. Ну тут у нас зміна Кабінету міністрів відбувається в контексті сталого парламенту, наголошую. Відповідно, у нас не змінюється якийсь політичний курс. Курс залишається попереднім. Зобов'язання, які взяла на себе Україна перед Європейським Союзом щодо реформування, залишаються попереднім. Від незалежності від того, яка особа в подальшому буде ініціатором виконання цих зобов'язань. Плюс, наголошую, Тарас Качка дійсно фахівець. Можна оцінити його роботу дуже вдало і добре. Але це лише одна людина. А є команда, яка працювала над всіма питаннями і продовжить працювати. Тобто тут, відверто кажучи, от саме в цьому напрямі Я взагалі не шукав би якоїсь зради, не говорив би про те, що можливо якісь відкат або відсутність сталісті. Сталість вона збережеться в контексті нашої інтеграції, і я, до речі, не виключаю, і оптимістично думаю, можливо, ми побачимо це найближчим часом, дійсно ще й прискориться. Щодо відкриття нових кластерів, тут же питання глибше, тут питання не в уряді, відверто кажучи, не в людині, яка за це відповідає, тут більше глибокі політичні взаємовідносини між нашою державою та деякими окремими, скажу так, європейськими державами, наприклад, Угорщиною. Йому на це вплинути Качка 100% не міг. Тут питання глибше. Але якщо дивитися загалом, повірте, Європейському Союзу, відверто кажучи, абсолютно все одно, яке прізвище буде підписувати ті чи інші документи. Європейського Союзу хвилює зміст цих документів. І це десь правильна позиція. Міністерство змінюється, назви міністерств змінюються, міністри змінюються, політичні сили змінюються в демократичній державі. Це нормальний процес. А рух до Євросоюзу, він не займає рік, два чи три.
2: Це довгий процес. Ще важливий процес, який цікавий Європейському Союзу і безпосередньо Україні, це інвестиції в інфраструктуру і бізнес, вклад у майбутнє України. І тут дуже важливо, зараз я скажу, чому ми про це зараз послухаємо Карла Негамара, віце-президента Європейського інвестиційного банку. Це... Ви зрозумієте, чому це важливо і для нас, і чому цього так боїться Росія. Дещо пізніше зараз слухаємо Карла Негамара. Це його інтерв'ю Славі.
3: Ми завжди намагаємося інвестувати як у приватний, так і в державний сектор. Коли ми інвестуємо в державний сектор, ми інвестуємо одразу. На цю конференцію з відновлення в Гданську, ми привезли пакет у розмірі 500 мільйонів євро. А це означає, що ми інвестуємо в державний сектор, наприклад, у соціальне житло, у дороги, мости, а також у безпечне водопостачання. Тобто в те, що дійсно має значення для людей, для громадян України. З іншого боку, ми інвестуємо в приватний сектор і надаємо доступні кредити малим та середнім підприємствам. Щоб створити майбутнє в Україні для тих, хто хоче повернутися, для ветеранів, які повертаються, та для тих, хто вже залишається в Україні.
2: Так, інвестиції в інфраструктуру, бізнес – це важливо, але Європі кажуть, що це можливо, коли буде безпека, тому що ніхто не буде ризикувати грішми, ми це розуміємо. Але і Росія розуміє, що це буде, це майбутнє, тому зараз вона змінює тактику дезінформації. Головний акцент, пишуть в МЗС України, це євроскептицизм. Як тут Росія спробує зіграти, що дійсно для неї загроза єврооптимізм України? При всіх наших проблемах, дискусіях з нашими партнерами, але єврооптимізм він все одно є, ми розуміємо, де наше майбутнє. Але в нас буквально 2 хвилинки.
0: Треба констатувати, до речі, Росія завжди була категорично проти євроінтеграції нашої держави. Ще починаючи з 2014 року, хочу наголосити і далі. Відповідно, звичайно, будуть намагатися якось розхитувати українське суспільство. І як вони робили це раніше, нічого, відверто кажучи, нового. Пояснюючи, що в Європі поганий рівень життя, погана мігрантська політика, все, але, відверто кажучи, розпочавши повномасштабне вторгнення, ну ці всі інформаційні речі вже давно не працюють. Відповідно, я впевнений, що всі в нас в державі розуміють дійсно, де майбутнє і готові до цього майбутнього. Але справа в тому, не можна в цьому звинувачувати Росію. Інколи європейці також мають більш активно показувати дійсно, що місце України в Європі, врешті-решт відкрити, зробити цю формалізацію, відкрити кластери, прийняти новий пакет санкцій, про який ви, до речі, дуже доречно говорили перед моїм включенням, і це абсолютно правильно. Там дуже багато питань до цього пакету. Тому все ж таки, звичайно, росіяни, як завжди, будуть намагатися вбивати клин між Україною і європейською спільнотою щодо підтримки нашої держави, щодо всього. Але це вже давно не працює, всі розуміють, де ворог. Ворог у нас з Європою один. Я вже навіть не розділяв нас з Європою, а дійсно ми як єдиний суб'єкт, і ми як основа оборони, навколо якої будується дійсно ця майбутня оборона. Навіть, до речі, ще буквально ремарка, вчорашня угода, яка підписана Дрон Діал Урсулою фон дер Ляйн, показує, що Європейський Союз, хочу наголосити, перестає бути економіко-політичним об'єднанням і також бере на себе певну військову складову. Це дуже важливий вчорашній показник, про який мало кажуть, але це факт.
2: Але, і відповідно, пан, я одразу, бо у нас хвилинка часу, але тоді і скажіть, чому Вучич не підписав оцю документ, який було підписано учасниками саміту Україна, країни Південно-Східної Європи? Наскільки це важливо? У нас буквально хвилинку часу.
0: Абсолютно неважливо, тому що це Вучич, але він вже власним приїздом, певними коментарями, вже і так зробив багато, відверто кажучи, те, що від нього не очікували. Хочу наголосити, що попередньо він іде в відставку найближчим часом, тому я б не робив би якоїсь проблематики. Більше дійсно проблематика полягає в тому, що не завжди європейські партнери знаходять спільну мову, що в контексті тиску на Росію. І от, до речі, там от Вучича немає, відповідної проблеми немає. Нам треба працювати саме з Європейським Союзом. А решта держав, ну сьогодні є Вучич, завтра буде абсолютно інша людина, яка, можливо, буде мати іншу, менш проросійську позицію, скажу навіть так. Тому спокійно відносимося і дивимося на те, що Європа дійсно прокидається, як ніяк.
2: Ну, я, до речі, думаю, що вчора Урсула фон дер Ляйен отримала від президента Зеленського таку докладну розповідь і відповідь на те, чому змінюється уряд, хто за що відповідатиме, які перспективи співпраці України та Європейського Союзу. Ну, я думаю, що тут є консенсус, розуміння і погодження з нашими партнерами. Дякую дуже вам, пане Ілля. Дякую за те, що долучилися. Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами.
1: Ну і буквально 30 секунд до новин. Варшава-Київ. Ми вже готуємося розказати вам про наслідки атаки на українську столицю, що відбувається в Одесі, яка щодня зараз потерпає від російської балістики та дронів. Ну і політично важливе, як внутрішньо, так і міжнародно, теж обов'язково зачепимо. Варшава, Київ. Новини на Славі та Еспресо вже за мить.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньо переміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Це спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо власне до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька загод. Чекаємо на вас.
1: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
2: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
1: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
2: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
1: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
3: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
1: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
4: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
1: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новини.

0: якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонери ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таки на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, в користуванні. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4 тисячі гривень для кондиціонера – це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і, звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку «вімкнути-вимкнути». Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, що бачите, які лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж 2 години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що «Розпакуй» покаже вам, якою насправді повинна бути якість, якість помножена на смішну найкращу вартість.
2: Вітаю, я Микола Княжицький. 16 липня 1990 року. В цей день Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Саме вона заклала правову основу для проголошення незалежності у 1991 році та виходу України зі складу СРСР.
3: Ми йдемо святкувати проголошення незалежної суверенної української держави.
4: Нашим народним депутатам слава!
2: Липня 2019 року набрав чинності історичний закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
5: Підтримуємо за Україну! Голосуємо за Україну, за перемогу українську! 278 за! Рішення прийняте! Вітаю Україну! Вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент! Мова – це перемога!
2: Він замінив радянський закон 1989 року, який вперше закріпив статус української мови як державної, а також так званий закон Ківалова-Колісніченка 2012 року, який під виглядом захисту регіональних мов фактично відкривав шлях до витіснення української з багатьох сфер публічного життя. Як бачимо, збіг дати 16 липня не випадковий, а дуже символічний. Державна мова і державний суверенітет в українській історії завжди йшли поруч. Спочатку Верховна Рада ще української РСР ухвалила закон про мови.
6: Голосуйте! За 355, проти 4, утрималися 1.
2: Це стало одним з важливих кроків до Декларації про державний суверенітет 1990 року, а згодом і до Акту проголошення незалежності України 1991 року.
7: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.

0: Пізніше, вже під час російської війни проти України, коли держава зі зброєю в руках захищала свій суверенітет і незалежність в Донецькій і Луганській областях, парламент захистив і державну мову. Бо що таке державний суверенітет? Це кордони. Але наші кордони не лише стовпчики на землі. Це також гуманітарні межі. Це наша мова, яка сигналізує всім шовіністам і імперцям довкола. Стій, це земля українського народу. Людей, які писали декларацію про державний суверенітет та акт проголошення незалежності, справедливо називають батьками-засновниками. Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло і Богдан Горені, Степан Хмара, Ірина та Ігор Калинці – це лише кілька імен з довгого списку людей, яких переслідувала Москва і які все одно привели Україну до свободи. Закон про державну мову був би неможливим і без Андрія Парубія, голови Верховної Ради 8-го скликання, який провів його через парламент в момент жорсткого політичного спротиву.
1: Сьогодні об 11 годині 37 хвилин у Львові на вулиці Єфремова, 47, було вбито відомого громадського і політичного діяча Андрія Парубія.
0: Після його вбивства особливо боляче дивитися фільм «Мова свободи. Закон, що змінив Україну». В ньому Андрій дав своє останнє велике прижиттєве інтерв'ю і докладно згадував, як ухвалювали мовний закон.
2: Тут закону про мову були не тільки регіонали. На жаль, багато з таких ніби патріотичних середовищ, які в цілому були за українську мову, але вони вважали, що закон може розколоти Україну, що закон може призвести до, як вони говорили, параду суверенітетів обласних рад Сходу і Півдня, які будуть приймати рішення на своїх обласних радах про неприйняття закону, і це може призвести до колапсу державності, до розколу всередині держави і, яке це улюблене слово, не на часі. Не на часі. Та, що це? Все правильно, хороший закон, але не зараз.
0: Минуло вже багато місяців, майже рік, але ця втрата досі болить. І ми маємо говорити відверто, то була помста. Помста за його безкомпромісну позицію, за те, що він продовжив справу батьків-засновників української незалежності. Як голова Верховної Ради Андрій Парубій виявив титанічну політичну волю. Він тримав удар в час шаленого спротиву п'ятої колони в парламенті.
3: Цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи про неконтрольований Донбас і Крим. Фракція «Опозиційного блоку» пропонує запровадити в Україні мораторій на розгляд законопроєктів та постанов, які розколюють країну.
0: Його вбили, бо Кремль мститься тим, хто будує українські гуманітарні фортифікації. Ті, які не можна знищити ракетами. Але справа Андрія живе. Закон працює. Наш обов'язок – берегти цей спадок і рухатися далі.
4: Ви вже робили мораторій на українську мову протягом століть. Ті часи закінчились. Не буде мораторію на українську мову, буде українська мова і буде закон про українську мову. Ваш час імперії минув. Це українська держава. 278 за. Рішення прийняте. Вітаю Україну, вітаю всіх українців.
0: Саме у Верховній Раді 8-го скликання ми з колегами здійснили справжню гуманітарну революцію. Було ухвалено низку законів, які змінили український культурний, мовний та інформаційний простір. Ми створили Український культурний фонд. До цього державні гроші на культуру часто розподіляли вручну в кабінетах і за непрозорими правилами. УКФ змінив цю систему. З'явилися відкриті конкурси, гранти і незалежна експертиза. За роки роботи фонд профінансував тисячі культурних проєктів – від масштабного українського кіно до локальних фестивалів у регіонах. Це запустило ринок і дало роботу тисячам українських митців. Ми прийняли закон про державну підтримку кінематографії в Україні. Революційний закон створив системну основу для українського кіновиробництва. Конкурсні механізми, пряме державне фінансування, інструмент рібейтів, тобто повернення частини витрат для кіновиробників. Після цього українське кіно стало значно помітнішим в прокаті, на фестивалях і в міжнародному просторі. «Мавка», «Довбуш», «Памфір», десятки інших стрічок довели. Українське кіно може бути і масовим, і якісним, і конкурентним. Ми ухвалили закони про декомунізацію. Ці закони заборонили комуністичну та нацистську тоталітарну символіку, відкрили архіви радянських репресивних органів і запустили масштабне очищення української карти від імен катів та окупантів. Було перейменовано майже 1000 міст і сіл та понад 50 тисяч топонімів. Це було очищення українського простору від тоталітарного маркування та повернення Україні її власного простору. ми запровадили квоти на українську мову в радіо і телеетері. Російське лобі кричало про дискримінацію і занепад, але сталося протилежне. Ефір заповнила сучасна українська музика. З'явилася нова музична індустрія, яка сьогодні збирає стадіони, звучить у військових підрозділах і підтримує бойовий дух нації. Ми дали новий поштовх українській книжковій сфері. Для цього створили Український інститут книги, запустили державні програми підтримки книговидання і поповнення публічних бібліотек. Ми обмежили доступ на український ринок для пропагандистської друкованої продукції держави-агресора. Так українська книжка отримала простір, якого її роками позбавляла російська культурна експансія. Навіть ось таке механічне перерахування гуманітарних законів займає багато часу. Але за ними колосальна робота. До повномасштабного російського вторгнення ми встигли створити нову культурну архітектуру України. Про те, як Москва роками намагалася втримати Україну в ролі культурної провінції через серіали, шоу-бізнес, книжковий ринок, мову і символи, я вже докладно розповідав у документальній стрічці «Моя прекрасна колонізація».
2: Ті артисти, які появлялися на тих каналах, де все було яскравіше і більше було грошей, вони були російськомовні в більшості випадків.
5: Я пам'ятаю, що потрапити, скажімо, в ефір програми «Мелорама» на каналі «Інтер», ми могли тільки повернувшися з фестивалю в Москві.
6: Як ми втратили свою музику, як ми втратили свої книги, як ми втратили своє кіно, як ми втратили своє телебачення. І де врешті знайшлися ці сили і яким чином нам вдалося виграти цей раунд інформаційно-культурної війни?
0: Повномасштабна війна довела абсолютну правильність цих рішень. Вона не зупинила нашу роботу, навпаки підтвердила, гуманітарні закони теж можуть бути бронею. Зупинятися не можна. Саме тому, виконуючи суспільний запит і долаючи спротив, нам вдалося заборонити діяльність в Україні Російської православної церкви, яка лукаво називає себе Українською православною церквою Московського патріархату. Це ще один вимір нашої самостійності. До державного і мовного суверенітету додається духовний. Адже неможливо уявити незалежну державу, в якій суди, поліція чи армія підпорядковуються Москві. Так само абсурдно було б роками терпіти ситуацію, коли церковна структура з мільйонами вірян зберегла зв'язок з патріархатом країни-агресора, який благословляє війну проти України.

0: Цей закон не про обмеження свободи совісті. Він про національну безпеку, про очищення української землі від імперської інфекції, яка десятиліттями маскувалася під канонічність. Але очищення простору – це лише половина справи. Друга половина – це створення жорстких і чітких правил гри, які унеможливлять будь-який внутрішній реванш у майбутньому. Саме тому я зареєстрував і послідовно просуваю в Верховній Раді ще два фундаментальні законопроєкти, які мають перевести нашу гуманітарну політику з режиму оборони в режим наступу. Законопроєкт про кримінальну відповідальність за українофобію. У багатьох демократичних країнах приниження, ненависть і заклики до ворожнечі щодо цілих груп людей давно не вважаються думкою чи свободою слова. Наприклад, в Ізраїлі та країнах Європейського Союзу кримінальне право застосовують до серйозних проявів расизму і ксенофобії. Так само публічна зневага до української мови, культури, історії, державності і самого права українців бути окремим народом не може зводитися до адміністративного штрафу. Це має бути криміналізовано. Бо це маркер держави, яка поважає себе і народ, який вона представляє. Законопроєкт про кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору. Голодомор 1932-33 років офіційно визнаний законом України геноцидом українського народу. За таке рішення проголосували в парламенті багатьох держав, також Європейський парламент. Заперечення цього факту – це не альтернативна історична думка. Це пряма співучасть в злочині сталінського, а тепер і путінського режимів. Хто заперечує геноцид, той готує ґрунт для його повторення. Наша боротьба триває на всіх фронтах одночасно, і кожен ухвалений закон, кожна вилучена російська книжка, кожна закрита філія Російської православної церкви – це ще один метр відвойованої території нашої ідентичності. На завершення хочу від щирого серця привітати кожного з вас з річницею ухвалення Декларації про державний суверенітет України. 36 років тому наші попередники зробили один з найважливіших кроків до незалежності. Сьогодні ми продовжуємо їхню справу. Добудовуємо дім української свободи. Ми платимо за це надзвичайно високу ціну, але ми обов'язково переможемо, бо за нами правда, мова і наша земля. До зустрічі!
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
2: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Росія продовжує бити по АЗС в Україні. Цього разу дрони атакували заправку на Житомирщині. Чи є під загрозою і неприфронтові області? Угорщина закриває двері для російських шпигунів. В уряді Петера Мадіра зробили гучні заяви щодо розриву стосунків із Кремлем. 100% мита за торгівлю з Росією. Стали відомі нові деталі законопроєкту США, який перед смертю підготував Лінці Грем.
4: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Нагадаю, що ми сьогодні також цікавимося в опитуванні вашою думкою. Сергій Корецький, який може стати новим прем'єр-міністром, чи підтримуєте ви цю кандидатуру? Так, бо він досвідчений управлінець, ні, бо це нічого не змінить. Хто це такий? Ім'я не має значення. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього зайдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, для того, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому поставити лайк, підписатися на нас та, звичайно, залишайте свої коментарі. Ну і троє людей загинули в Одесі, восьмеро дістали поранення внаслідок ракетної атаки ворога. Про це повідомляє очільник військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни понівечили багатоповерховий житловий будинок, нежитлову будівлю та газову магістраль. Масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону. І сили безпілотних систем впродовж ночі також у відповідь спалили 20 російських суден у Чорному морі. Про це будемо теж зараз говорити. Також маємо інформацію від сьогоднішню інформацію про нашої ради. Це Української аграрної ради, і Денис Марчук, її очільник, каже про те, що удари по портах, зокрема по Одесі, ставлять під загрозу експорт нового врожаю, який очікується на дуже доброму рівні, але Reuters, зокрема з посиланням на цю нашу раду експортерів, каже, що Україна вже втратила до третини потужностей для експорту зерна через удари Росії по чорноморських портах. Будемо теж про це, звичайно, говорити з нашим наступним співрозмовником. Це Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо». Богдан, вітаю.
5: Добрий вечір, Андрію. Вітаю наших глядачів.
4: Власне, ці удари по Одесі, яку мету переслідують росіяни, і наскільки болючими ці удари можуть бути для нас, для експорту зерна, насамперед?
5: Ну, напевно, варто відзначити, що це є зараз найбільший удар під час цієї війни по Одесі та по півдні, по південній нашій інфраструктурі портовій. Останні такі удари впроваджував, були задіяні в 2023 році, коли Путін робив зерновий терор, намагаючись зупинити наш експорт зернових через Чорне море, далі в Європу і Африку, Азію. Зараз бачимо, що Асоціація аграрії України розповіла, що приблизно вже третина спроможностей, експортних спроможностей наших портів зупинена через ці удари. Мова йде, звичайно, про Одеський порт, про Чорноморський і також про Південний. Хоча, звичайно, найбільше страждають від цих ударів – це цивільні люди.
4: Тим часом українські сили безпілотних систем також вражають ворога. І окрім Азовського моря, де фактично, я так розумію, вже немає особливого руху комерційних суден, перемістилися також ці удари і на Чорне море, в акваторії Чорного моря. Спалили за добу 20 російських суден в Чорному морі. Про що свідчиться ця зараз активність? Наскільки вона є масштабна? І що тут можна, в принципі, сказати?
5: Ну, варто відзначити, що, повертаючись до попереднього ще запитання, що Путін своїм ударом намагається продемонструвати якийсь певний вплив в Чорному морі, але в нього наразі цього не виходить. Можливо, є такий сценарій, що знову зупинивши наші експортні спроможності зерна, Путін через тиск на міжнародну спільноту спробує домовитися про зупинку наших ударів по цілях в Азовському морі і по Чорному морі. Нагадаємо, що наприкінці червня президент Зеленський оголосив 40-денну операцію, доручив її провести Службі безпеки України, яка полягає в тому, щоб через далекобійні та удари середньої дальності примусити Росію і, в першу чергу, Путіна до миру. Відповідно, ми бачимо, що однією з ключових цілей цих ударів є Крим. Спочатку ми Збройні Сили України доволі планомірно знищували в Криму ППО, а зараз, маючи можливість проводити більш операції без прикриття російського ППО, без того, щоб вони нас вражали, ми спочатку зробили логістичний колапс, після цього є енергетичний колапс, немає в Криму зв'язку, є проблема з зв'язком. Так само почали бити по залізничних сполученнях, в першу чергу по мостах, щоб залізниця не мала можливості переправляти в першу чергу військові рейси на Південний фронт в Україні. І ця операція, яка проводиться зараз силами безпілотних систем в Азовському морі, а сьогодні вже перейшли у Чорне море, в першу чергу спрямована на повну блокаду Криму і повну його демілітаризацію.
4: Якщо ця ціль буде досягнута, як це відіб'ється взагалі на фронті загалом?
5: Звичайно, що логістика для фронту є вкрай важливою. Логістика забезпечується як зі Сходу, так і з Півдня. Через все-таки, як би не намагалися побудувати оцей сухопутній залізничний коридор попри узбережжя, але він насправді не працює, він перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. І шлях через Південь, через Крим був один з основним. Відповідно, обрив цієї логістики суттєво скорочує спроможності росіян на Південному фронті. Наприклад, буквально днями стало відомо про дуже унікальну операцію, яку провели наша авіація, також сили безпілотних систем в Армянську. Деталі цієї операції поки що не розголошуються, але відомо, що були завдані як ракетні удари, так і ракетно-дронові удари по доволі великому логістичному хабу, який був розташований в тому числі частково і під землею. Для цього ми використовували свою авіацію, щоб влучити і знищити цей хаб. Ще рік тому така операція була би неможлива, саме завдяки тому, що ППО в Криму зараз практично повністю демілітаризоване, ми маємо можливість завдавати дуже точних ударів по військовій інфраструктурі, а також по логістиці Криму.
4: Чому росіяни не можуть перекинути додаткові ППО-системи зараз в Крим, щоб, власне, компенсувати ці знищення за там останні рік-два?
5: Ну, по-перше, цих систем у них не так багато. І вони прикривають найважливішу ціль – це Москва. Адже, пам'ятаєте, буквально днями відбувся ще один наліт дронів. Мер Москви Собянін розповідав про те, що було 350 дронів, і 50 з них долетіло безпосередньо до околиць Москви.

0: А Блумберг написав...
1: Війна в Україні почала... Так, так, ну, ті просто відзначте, що війна України і Росії почалася з Криму, і, напевно, вона може в Криму і закінчитись. Роберт Броуді, командувач СБС Мадяр, так? Він назвав цю операцію таким веселою абревіатурою «Молочка», яку потім розшифрував, що Москва ляже через Крим. Тобто таким чином він відзначив, що саме в Криму може бути оце кошієве яйце, яке ми можемо знищити і зупинити війну.
0: Стосовно, власне, теж і блокади Криму, а також, власне, ударів по підсанкційному флоту, по тіньовому флоту Росії, Блумберг пише про те, що насправді такої масштабної війни на морі вже не було, ну, десятки років з Другої світової війни. Те, що плюс-мінус ще можна порівняти з тим, що зараз відбувається в Чорному і Азовському морях, це війна між Іраком і Іраном, яка тривала 8 років, і обидві країни, великі експортери нафти, намагалися знищити нафтові флоти одна другої. І тим не менше, за весь час в них було уражено за 8 років щось там 400 суден, здається. А в нас буквально за кілька днів вже більше 100. Ну, на мене насправді...
1: 136.
0: Скільки? Та.
1: 136.
0: Тобто це за буквально там якихось пару тижнів. І, відповідно, питання, чи це порівняні речі з одного боку, а з другого, ну, використовуються доволі легкі дрони. Яка тут тактика України, як вона, власне, вражає ці величезні кораблі, танкер? Це великий корабель.
1: Ну, насправді, те, що відбувається зараз в Чорному і Азовському морях, це є дійсно безпрецедентна і унікальна операція. Ми можемо порівнювати, наприклад, зі спроможностями Ірану, які так і не можуть зупинити судноплавство в невеликій Ормузькій протоці, хоча, насправді, їхні сили теоретично мали би бути більшими. А ми зуміли зупинити прохід через Керченську протоку і, в принципі, судноплавство в північно східній частині Чорного моря. 136 суден були вражені, 116 в Азовському морі, так, і 20 сьогодні в Чорному морі. Вони були вражені дронами, і якщо раніше Збройні сили України намагалися потопити різного роду судна військові в портах чи в морі, то зараз ми відійшли від цієї тактики, і застосовується тактика ураження центрів управління цих суден. Фактично судна стають, знерухомлюються, вони не топляться, але вони перестають бути функціональними, і після вони починають бути проблемою насправді Росії, оскільки з ними потрібно щось робити, їх потрібно буксирувати. Буксирувати також вже не дуже є чим. В Азовському морі ми знищили 116 суден, а приблизно трошки більше 40 ще залишилося на плаву. Я не думаю, що Збройні сили будуть зупинятися на досягненому, тому швидше все, що ця операція буде продовжуватися, адже є ще і час, і можливості.
0: Ну і насамперед ще спитаюся про...
1: До речі, також хотів відзначити, що якщо б ми топили ці танкери, то екологічна загроза для Чорного Азовського моря, яка і так є доволі суттєвою, була б ще більшою від розливу нафти. А знерухомлюючи ці танкери, фактично зводимо до того, що мінімізуємо результати війни для екології.
0: Така елегантна і хірургічна тактика. Я про ще одну історію тільки хотів сказати, поговорити з Богданом, це про те, що сьогодні вранці під удар потрапила АЗС в Малинській громаді. Це є Житомирщина. Тобто, ну, це вже дуже далеко від фронту. З іншого боку, близько від білоруського кордону. Які тут міркування?
1: Ну, наскільки стало відомо, за повідомленням радника міністра оборони Фолеша, який, власне, відповідає за цей напрямок, за ці технології безпілотні, якщо раніше повідомлялося, що влада Білорусі відключила ретрансляційні вежі, за допомогою яких вони вражали

0: за допомогою яких російські дрони змогли тероризувати північ України, Київщину, Житомирщину, Волинь. Пам'ятаємо, що президент Зеленський поставив Лукашенку ультиматум зупинити дію і демонтувати ці ретрансляційні вежі. Однак здалося, з'явилося повідомлення, що час від часу ці вежі включають. Отже, Путін продовжує шукати ключики до Лукашенка. Звичайно, що Лукашенко розуміє, що він, якщо він повністю піде на всі умови Путіна, то це будуть його останні дні при владі. Однак він також і не може, мабуть, Путіну до кінця відмовити, тому ми бачимо сьогоднішній удар по Житомиру. Таким чином він став можливим через те, що знову на деякий короткий час включили ретрансляційні вежі, безпілотники російські виконали якусь, виконали свою функцію, і після цього ці вежі просто розібрали, вони насправді доволі швидко збираються, розбираються, тому я думаю, що цю тактику російська армія буде використовувати наступні місяці, буде продовжувати використовувати.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо». Ну, а ми рухаємося далі. Міністр оборони Угорщини Ромулуш Рузінсенді заявив, що Будапешт повинен відновити довіру своїх союзників та закрити двері перед Росією. Про це він повідомив під час панельної дискусії на конференції «Будапешт Energy» та «Security Talks». Одним з перших кроків нової влади, власне, вже й продемонстровано, це вибачення перед союзниками, зокрема перед фінами, оскільки попередній уряд, уряд Орбана, також штучно затягував вступ до НАТО цієї країни. Ну і як військовий Рузінсенді назвав, що це ставлення попереднього уряду абсолютно неприйнятним і таким, що виконувалося фактично на догоду Москві, і взагалом відзначив про те, що залишалася і, можливо, залишається підвищена активність спецслужб Російської Федерації на території Угорщини. Він наголосив, що для Будапешта це буде зараз пріоритетом, власне, зайнятися розв'язанням цієї ситуації, ну і також стежити за російсько-українською війною, а також конфліктом на Близькому Сході. Словом, повертається Угорщина, повертається саме як союзник НАТО, як союзник Європейського Союзу, як союзник Західної коаліції загалом. Ну і будемо зараз говорити про це повернення Угорщини з Роландом Цебером, депутатом Закарпатської обласної ради і головою Альянсу національних спільнот «Європейська коаліція». Пане Роланде, вітаю вас.
2: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Наскільки це серйозні заяви, і наскільки це серйозний поворот загалом у ставленні, можемо, ознаменує Угорщини до Росії?
2: Ну, це очікуваний поворот, адже вся команда Петера Мадяра, група політичної партії ТИСА, ще до виборів заявляли, що вони будуть мати проєвропейський, прозахідний курс і будуть комунікувати з країнами західного світу. Їм в передвиборчій кампанії було дуже важко, і передвиборча кампанія вдавалась дуже такою, була нестандартною, нестабільною, адже групі Віктора Орбана допомагали різні російські структури, адже всім відомо, що Віктор Орбан, скажімо так, був адвокатом російських інтересів в Європейському Союзі. Він блокував всі такі санкційні пакети, допомагав російським олігархам, різним кланам, політикам і впливовим особам обійти санкції. Ви це чітко пам'ятаєте. Також Віктор Орбан, уряд Віктора Орбана блокував всі євроінтеграційні кроки України. А це на догоду також Російській Федерації. І, звісно, росіянам не було вигідно, щоб перемогла політична партія ТИСА на чолі з Петером Мадяром, і вони докладали чимало зусиль для того, щоб цієї перемоги не було. Але бачимо, що у квітні, 12 квітня 2026 року, відбулася така історична зміна влади в Угорщині, і перемогла політична партія ТИСА.
3: З того регіону або полишили свої домівки, але хочуть щодня хочуть повернутися додому в свої рідні міста. Вдумайтесь лише, в 26-му календарному році немає жодного дня, коли мешканець міста Суми не чув би звуки вибуху. Жодного дня без російських втрат, без російських атак на місто, жодного дня без страху за своїх дітей та близьких. Ситуація стає дедалі гіршою. На жаль, до комбінованої атаки дронами доєднуються керовані авіабомби. І ми сьогодні разом, парламентарі, депутати Верховної Ради, майбутні міністри, новий прем'єр-міністр України, командувач Збройних сил України, маємо зробити все, щоб зробити мешканців Сумської області, щоб вони почували себе в більшій безпеці, керовані авіабомби знайшли виходи з цієї ситуації, щоб не було цих атак, зробити все, щоб відтіснити ворога і зробити так, щоб так звана буферна зона перейшла в ту сторону, з якої розпочалась збройна агресія. Суми хочуть жити, і ми зобов'язані зробити все можливе для того, щоб вони могли жити.
4: Те, що відбувається на Сумщині, це просто біль. Те, що відбувається в місті Суми, фактично щодня, коли ці скоти вбивають цивільних, коли руки і ноги відривають жінкам, коли вони повзуть по дорозі, вбивають наших дітей, не можна ніяк інакше назвати як геноцид. Сьогодні от у нас майбутній уряд написали заяву, от бачите, я тримаю тут цілу стопу їхніх заяв. Ваше основне завдання на сьогоднішній день – це забезпечити те, щоб наш регіон не стирали, щоб люди там жили. І ви повинні на сьогоднішній день зробити все можливе для того, щоб зупинити ворога і дати людям там продовжувати жити.
5: Нова тактика хворого сусіда – це вибивати всі АЗС прикордоння для того, щоб люди не могли там жити, існувати, функціонувати, для того, щоб всі виїздили. Мені приємно, що з новим урядом ми вже провели нараду і домовились про перелік кроків, які вже запущені для того, щоб АЗС діяли і люди були спальним. Дякую.
6: Звертаємось ми, звертається військова адміністрація, звертається все населення Сумщини. Не мовчіть про Суми. Це та біль, яка прийшла в наші домівки. Але ніхто не від цього не застрахований. Тому хочеться сказати, що вчора знову ворог підступно завдав удару в центр міста кабами. Хочеться оголосити хвилину мовчання, адже вчора знову загинули люди. І шановні...

0: Дякую, колеги. Я прошу займати свої місця. Шановні колеги, з процедури Іван Іванович, тільки з процедури Іван Іванович, будь ласка.
1: Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Шановний Голово Верховної Ради, фракція «Батьківщина» вважає, що в умовах війни російської агресії проти України міністр оборони і міністр закордонних справ мають бути призначені. Тому наша пропозиція, щоб перед тим, як ми будемо затверджувати склад уряду, спочатку розглянути питання призначення цих двох міністрів. Це процедурне питання, я вважаю, що воно є надзвичайно важливим. Тому що ми не можемо, щоб такі відомства, як Міністерство закордонних справ, зовнішня політика і Міністерство оборони, яке сьогодні здійснює всі завдання для того, щоб захищатися від російської агресії, залишалися без повноцінних міністрів. Просимо перед тим, як буде уряд, розглянути ці питання. Питання стосовно цих двох міністерств. Дякую.
0: Дякую. Іван Іванович, я одразу відповім вам. Ми можемо розглядати це лише за ініціативи суб'єкта, який відповідно до Конституції може ініціювати це. Станом на зараз у нас є одне рішення, це те, яке ініціювала монобільшість разом з урядом, саме тому ми розглядати. Всі інші питання ми будемо розглядати по мірі надходження відповідних документів. Я чую, але я бачу спочатку Железняк, після цього Герасимов. Шановні колеги, будь ласка, і будемо рухатись.
2: Пане Голово, у мене продовження того ж запитання, з якого ми починали засідання парламенту. У нас вже призначений прем'єр-міністр, і згідно закону і Конституції, президент має право подавати кандидатуру міністра оборони. Як ви правильно зазначили, станом на зараз, я вважаю, що добре, що він це не зробив. Я до вас звертався для того, щоб ми ініціювали консультації з боку відповідно парламентських фракцій керівництва парламенту з президентом стосовно цієї кандидатури. Досі на площах багатьох міст багато наших громадян виступають проти того кадрового рішення, яке було анонсовано. Тому ще раз, у мене абсолютно процедурне питання до вас ініціювати цю консультацію. Наскільки я пам'ятаю, це абсолютно відповідає регламенту. Дякую.
0: Дякую. Я тоді попрошу, ви мені скажіть статтю регламенту, щоб я перевірив свої знання, де я можу ініціювати таку процедуру. Дякую. Я перепрошую, Кривошеєв спочатку був, а потім буде Герасимов.
3: Шановні колеги, ми знаходимося в ситуації з високим суспільним резонансом, і в цій ситуації важливо з холодною головою вислухати абсолютно всі сторони. Вчора ми почули аргументи від президента. Сьогодні ми почули публічний звіт і публічну позицію Михайла Фьодорова. Єдиний, кого ми, на жаль, поки ще не чули, це Головком Сирський. Тож я пропоную запросити до Верховної Ради Головкома Сирського з конкретним запитанням, щоб він пояснив нам, парламентарям, щоб він пояснив з цієї трибуни всьому українському народу, що конкретно йому не подобалося в роботі міністра оборони Михайла Фьодорова.
0: Шановні колеги, пропозиція Кривошеєва зрозуміла. Я ставлю цю пропозицію на голосування. Будь ласка, прошу голосувати. За 121 рішення не прийнято. Будь ласка, Герасимов.
4: Артур. Шановний Руслан Олексійович, ми зараз бачимо тут кандидатів на посади в міністрів в уряді, але, на жаль, ми знаємо, що далеко не всі комітети отримали змогу поспілкуватися чи затвердити кандидатури. Тому я звертаюся особисто до вас, від імені виборців, які голосували за «Європейську солідарність», я думаю, мене підтримують також представники інших фракцій і груп цього парламенту, якщо в них є хоч якесь розуміння цієї ситуації. При оголошенні процедурного рішення про те, як ми будемо проходити питання призначення міністрів і членів уряду, обов'язково виділити не менше 15 хвилин на запитання від народних депутатів до кожного з міністрів. Це уряд країни, що воює. І ми хочемо зрозуміти, чи розуміють вони, куди вони йдуть, яка в них хоча б принципові елементи їх програми і елементи їх дій. Дякую.
0: Дякую, Артур Володимирович. Я повідомляю вам, що процедура, яка буде пропонуватися, вона затверджена Погоджувальною радою, в тому числі ви також голосували за неї. Ви голосували за неї, Артур Володимирович. Я можу підняти всю стену. ну, можливо, не ви, значить, представник від вашої фракції. Але тим не менш, ця процедура, яка передбачена регламентом, пунктом 4 частини 20, а також погоджена, шановні колеги, я зрозумів. Шановні колеги, я ставлю процедуру, яка запропонована народним депутатом Герасимовим, але це не процедурне рішення, тому воно повинно набрати 226 голосів. Будь ласка, я прошу голосувати, це не процедурне рішення. За 65, рішення не прийнято. Шановні колеги, давайте все-таки я ще надам, по-моєму, Бобровська була і Костюк, шановні колеги, і після цього... А, і Радіна ще, да? Я просто не бачив. Значить, Бобровська, Костюк, Радіна, і після цього переходимо. Все, друзі. Бобровська, Костюк, Радіна. Будь ласка, Бобровська.
5: Соломія Бобровська, фракція «Голос». Ви знаєте, шановні колеги, ми як члени Комітету безпеки і оборони розвідки в такому дихому шоці, не скажу, що здивуванні, коли ми заходимо фактично в перерву на 4 тижні без міністра оборони. Хочу нагадати всім, що у нас немає півроку вже керівника прикордонної служби, півроку немає керівника служби зовнішньої розвідки, і ТВО в нас керівник Служби безпеки України. І це все під час війни. У мене прохання до прем'єр-міністра вже призначеного. Пане Сергію, дуже просимо вас зробити сьогодні, чи після цього голосування, чи під час, підійти до президента і до п'ятниці подати все ж таки кандидатуру людини, яка має очолити величезне міністерство, яке відповідальне сьогодні за ведення війни, а не зупинятися на фактично місяць і перебивати, робити диверсію в сфері безпеки і оборони.
0: Дякую. Соломія, але ж ви розумієте, що це не, а не процедурний виступ, тому я прошу наступний раз, давайте все-таки з процедури. Будь ласка, Костюк, і після цього Радіна, і переходимо до розгляду питання. Будь ласка, Дмитро.
6: Дмитро Костюк, Житомирщина. У мене звернення до Руслана Стефанчука. Руслан Олексійович, що за подвійні стандарти? Герасимов виступав, попросив поставити на голосування, виступив народний депутат, 15 хвилин. Ви поставили на голосування. Минулий раз, коли звільняли уряд, я просив поставити на голосування виступи народних депутатів. Ви відмовили поставити це на голосування, аргументуючи регламентом, що це неможливо поставити на голосування. Дві однакові пропозиції, різна відповідь спікера Верховної Ради.
0: Ні,
6: я вас прошу, Руслан Олексійович, ви оберніться навколо, згадайте 19 рік, подивіться, що навколо вас, більше нікого не залишилося, ви наступний.
0: Дивіться, я той, хто я є, а навколо мене знаходяться народні депутати, яким я дякую за довіру і маю честь очолювати цей парламент. Дякую вам. Вам достатньо ця відповідь? І я дякую їм за довіру. Спасибі. Йдемо далі. Далі Радіна, будь ласка.
7: Шановні колеги, ми наразі не маємо подання для призначення міністра оборони, а найближчі тижні не маємо запланованих пленарних засідань. Лишити країну воюючу без міністра на місяць, мені здається, ми не маємо собі права дозволити. Відповідно, пане голово, я прошу вас все-таки звернути увагу на необхідність проведення консультацій з тим, щоб ми до перерви в пленарних засіданнях отримали кандидатуру міністра оборони, і щоб ми могли призначити міністра, який матиме підтримку суспільства, матиме підтримку залу, і головне, забезпечить збереження тої технологічної переваги на полі бою, який ми тільки тільки почали отримувати.
0: Я відповідь на це питання. Я, наскільки знаю, фракція «Слуга народу», до якої належите в тому числі і ви, ініціювала після завершення цього розгляду питання фракційне спілкування і консультації з цих всіх питань. Тому, колеги, це питання після. Це питання, яке повинно бути вирішено фракцією монобільшості. Шановні колеги, все. Відповідно до частини 3 статті 115 Конституції України, відставка прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього Кабінету міністрів складу. Відповідно до частини 4 статті 17, частини 6 статті 18 Закону України про Кабінет міністрів України, усі члени Кабінету міністрів України, які перебувають у відставці, звільняються зі своїх посад з початку роботи над сформованим Кабінетом міністрів України. Питання про призначення на посади членів Кабінету міністрів України розглядається Верховною Радою згідно зі статтями 83, 85, 114 Конституції України за поданням прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій, які внесені депутатською фракцією політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, і яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Прем'єр-міністр України Сергій Федорович Корецький вніс до Верховної Ради подання щодо призначення членів Кабінету міністрів відповідно до вимог Конституції України та Закону України про Кабінет міністрів України. У зв'язку з цим у Верховній Раді України зареєстровано відповідний проєкт постанови, реєстраційний номер 15415. Відповідні матеріали вам надано. Згідно з пунктом 4 частини 4 статті 20 Регламенту Верховної Ради України, дане питання включається до порядку денного позачергово без голосування. Я перепрошую, я можу завершити прочитати все це? З процедури що у вас? Ви вже поставили процедуру, зал не підтримав. На Погоджувальній раді ми узгодили наступну процедуру розгляду цього питання. Представлення прем'єр-міністром України кандидатів на посади членів Кабінету міністрів України до 10 хвилин, співдоповідь від головного комітету до 2 хвилин, виступи від депутатських фракцій і груп до 24 хвилин, до 3 хвилин на виступ, виступ від народних депутатів надати до 4 хвилин, до 1 хвилин на виступ, прийняття рішення всього до 40 хвилин. Приймається така процедура, колеги? Приймається. Дякую. Приймається. Шановні колеги, з процедури, Артур Володимирович, що у вас? Секундочку, послухаємо нові процедурні питання.
4: Шановний Руслан Олексійович, ви тільки що сказали, що монобільшість вносить ці кандидатури. Я прошу вас показати Верховній Раді, чи розповсюдити Верховній Раді протокол засідання фракції «Слуга народу», скільки було присутніх і скільки проголосувало за прийняття цього рішення. Тому що він має бути. Щиро вам дякую.
0: Дякую, Артур Володимирович. Всі документи ви можете знайти відповідно на сайті. Я не ваш секретаріат, щоб вам приносити ці документи. Купіть собі принтер і роздрукуйте. Шановні колеги, рухаємося далі. Все. Шановні народні депутати, відповідно до статті 31 прим. Частини 6 статті 37 Регламенту Верховної Ради України, я надаю слово... Артур, дай я надам слово спочатку Маслу. Ти не один тут, Артур Володимирович. Я не назвав тебе, Артур Володимирович. Я тебе не назвав, Артур Володимирович. Ні, не було названо. Добре. Шановні колеги, я надаю слово кандидату на посаду міністра юстиції України Маслову Денису В'ячеславовичу для публічного оголошення про конфлікт інтересів.
8: Дякую, шановні колеги. У зв'язку із розглядом питання про обрання мене на посаду міністра юстиції, відповідно до статті 31 прим. 1 частини 6 статті 37 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про наявність конфлікту інтересів при розгляді даного питання. Відповідно, участі в обговоренні і голосуванні брати не буду. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, я надаю слово для публічного оголошення про конфлікт інтересів кандидат на посаду міністра розвитку громад та територій України Безгіну Віталію Юрійовичу. Будь ласка, Віталій Юрійович.
9: Шановний пане головуючий, шановні колеги, відповідно до статті 31 прим. 1 та статті 37 Регламенту Верховної Ради України публічно оголошую про конфлікт інтересів під час розгляду питання про призначення складу Кабінету міністрів України в частині призначення міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.
0: Дякую. Шановні колеги, шановні народні депутати, до слова запрошується прем'єр-міністр України Сергій Федорович Корецький. Сергій Федорович, да, бо я туди дивився, ви вже з другого боку ж заходите, будь ласка. До 10 хвилин, Сергій Федорович, будь ласка, до 10 хвилин.
10: Шановна президія Верховної Ради, шановні народні депутати, шановні кандидати на позиції міністрів Кабінету міністрів. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 та частини 4 статті 114 Конституції України, за пропозицією депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України 9-го скликання, що згідно з частиною 10 статті 83 Конституції України діє на правах коаліції депутатських фракцій Верховній Раді України, вношу подання на призначення Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду першого віце-прем'єр-міністра України, міністра енергетики України. Бережної Тетяни Васильівни на посаду віце-прем'єр-міністра України з гуманітарної політики України, міністра культури України. Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Безгіна Віталія Юрійовича на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України. Бідного Матвія Вікторовича на посаду міністра молоді та спорту України. Бутенка Андрія Петровича на посаду міністра освіти і науки України. Вигівського Івана Михайловича на посаду міністра внутрішніх справ України. Висоцького Тараса Миколайовича на посаду міністра аграрної політики та продовольства України. Калашника Миколу Володимировича на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Кіма Віталія Олександровича на посаду міністра у справах ветеранів України. Кравченка Олександра Сергійовича на посаду міністра економіки та довкілля України. Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України. Марченка Сергія Михайловича на посаду міністра фінансів України. Маслова Дениса В'ячеславовича на посаду міністра юстиції України. Улютіна Дениса Валерійовича на посаду міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Ферчук Оксани Віталіївни на посаду міністра цифрової трансформації України. Шановні народні депутати, кожен із кандидатів, яких я сьогодні представив, це людина з досвідом, з професійною репутацією та конкретними результатами. Когось із них ви, безумовно, добре знаєте за роботою в парламенті, когось за роботою в уряді, когось за досягнення в інших сферах. Це команда, яку я сформував, яку ми сформували для одного завдання – працювати в інтересах держави, забезпечувати результати, брати на себе відповідальність за свої дії та рішення і бездіяльність. В разі вашої підтримки ми забезпечимо відкриту, системну та конструктивну взаємодію з Верховною Радою. Уряд регулярно звітуватиме про результати своєї роботи, працюватиме у постійному діалозі з парламентом, робитиме все необхідне для реалізації спільних рішень в інтересах України. Результатоорієнтованість і результат як квінтесенція всіх наших зусиль – це головний і єдиний критерій оцінки. Як мене, як кожного депутата, як кожного кандидата або міністра, так і уряду в цілому. Не буде результатів, не буде міністрів, буде жорстка реакція, реакція буде швидкою. Тому прошу Верховну Раду підтримати запропонований склад Кабінету міністрів України. Дякую.
0: Все, так? Прекрасно. З 10 відведених хвилин – 3 хвилини. Дякую.
10: Дякую.
0: Будь ласка, дякую. Бажаю також швидко вам працювати і в уряді всім. Шановні колеги, я запрошую до слова для співдоповіді голову Комітету Верховної Ради України з питань організації... Секундочку. Я ще такого не чув. Алло, я, мабуть, помилилась телефоном, вибачте. Шановні колеги, я перепрошую, слово для співдоповіді надається голові Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олені Олексійовні Шуляк. Будь ласка.
11: Шановні колеги, за дорученням голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 16 липня 2026 року подання прем'єр-міністра України Сергія Корецького про призначення членів Кабінету міністрів України, внесене за пропозицією депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», яка згідно з частиною 10 статті 83 Конституції України має право коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України 9-го скликання. З'ясувавши позицію народних депутатів України, членів комітету та всебічно обговоривши питання, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 та частини 4 статті 114 Конституції України підтримати подання прем'єр-міністра України Сергія Корецького про призначення членів Кабінету міністрів України. Керуючись статтею 115 Конституції України, в разі підтримки подання прем'єр-міністра України Сергія Корецького та сформування нового складу Кабінету міністрів України, комітет рекомендує Верховній Раді України звільнити з посад членів Кабінету міністрів України, який перебуває у відставці. Після прийняття рішення Верховною Радою України про формування складу Кабінету міністрів України та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України, який перебуває у відставці, рекомендувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України оформити відповідну постанову з врахуванням вимог нормопроектувальної техніки. Дякую.
0: Дякую. Шановні народні депутати, переходимо до обговорення. Я прошу представників депутатських фракцій та груп записатися на виступи. Я нагадую, що відводиться до 3 хвилин на виступ кожній фракції і групі, всього до 24 хвилин. Шановні колеги, єдине, що я дуже прошу колег, які претендують на посади міністрів, уважно слухати, про що будуть говорити, щоб вас не, зараз не окружили всі інші і не почали приватні бесіди. Тому що це неправильно. Я прошу колег записатися. «Батьківщина», Власенко Сергій Володимирович. Будь ласка, Сергій Володимирович.

0: Дякую, шановний пане голово, шановний пане прем'єр-міністр, шановні панове кандидати. Я хочу розпочати із того, що сьогоднішні 289 голосів за прем'єр-міністра, напевно, поставили крапку у питанні, чи є у цій Верховній Раді коаліція. 289 людей сьогодні входять в провладну коаліцію і несуть повну відповідальність за діяльність цього уряду. Єдина фракція, яка не голосувала за це, а відтак є єдиною опозиційною фракцією парламенту, це фракція «Батьківщина». До речі, ті, хто сьогодні дуже багато кричать про відставку міністра Федорова, так це ж ви вчора проголосували за відставку міністра Федорова, тому що відставка прем'єра тягне за собою відставку Кабінету міністрів. Тому, шановні, дивіться в дзеркало і самі собі розказуєте, що ви вчора зробили. І не треба якісь робити пропозиції неконституційного характеру. Це право президента України вносити кандидатуру, а наше право як парламента ці кандидатури розглядати. Якщо президент буде вважати за необхідне провести консультації, він їх проведе. Тобто від імені єдиної опозиційної фракції парламенту можу зазначити, що ми будемо співпрацювати з урядом як опозиція. Ми будемо допомагати уряду, я вже говорив про це під час голосування за прем'єра. Ми підставимо плече в тих питаннях, в яких ми розбираємось. Ми будемо пропонувати не фейкову реформу митниці, коли ви призначили туди набушника, який нічого не розуміє. А ми будемо рекомендувати застосовувати програму «Контрабанда Стоп», яка була застосована урядом Тимошенко. Ми будемо пропонувати відновлення соціальних стандартів на той рівень, який вони існували під час уряду Тимошенка. Ми знаємо, як це зробити, ми знаємо, звідки знайти гроші. Ми будемо рекомендувати механізм відновлення тих тарифів 6 центів, не 24 центи за газ, як є зараз. Ми будемо рекомендувати, як відновити реальні, справедливі тарифи для населення. Що стосується голосувань за військові закони, уряд завжди може розраховувати на підтримку опозиційної фракції «Батьківщина», тому що ми розуміємо, що сьогодні доля України вирішується на полі бою. І тому ми будемо підтримувати всі ініціативи, пов'язані із покращенням фінансового забезпечення Збройних сил України. Я розумію, що уряду зараз буде тяжко. Я розумію, що уряд обирається зараз в дуже і дуже складні часи. Тому ви можете розраховувати не лише на голоси 289 від існуючої коаліції, в яку входять всі парламентські фракції, вибачте, окрім «Батьківщини», а ви можете розраховувати на конструктивний діалог із нами і на підтримку в тих питаннях, в яких ми маємо професійність, в яких ми маємо розуміння і в яких ми знаємо, як вирішувати ці проблеми.
1: Будь ласка, Приходько Наталія Юріївна, будь ласка, «Відновлення України».
2: Прошу передати слово Юрченко Олександру.
1: Юрченко Олександр Миколайович, будь ласка.
3: Шановні колеги, шановний прем'єр-міністре, парламент має сформувати новий склад Кабінету міністрів України. І це має бути чітким сигналом для міжнародної спільноти, що Україна зберігає консолідацію, і ми продовжуємо працювати задля пришвидшення справедливого миру для України. Головним пріоритетом нового Кабміну повинна все ж таки залишатися сфера безпеки і оборони. Ми повинні стояти в умовах повномасштабного вторгнення. Ми повинні цього довести ті реформи, які вже були розпочаті і анонсовані щодо збільшення зарплат військовослужбовців, щодо реформи ТЦК СП, щодо завершення цієї бюрократії в силах оборони. Це потребують всі українці, і захисники, і їх сім'ї, і ті, хто чекають їх в тилу. Розділення Міністерства економіки на Міністерство аграрної політики є теж потрібним. Економічний блок зможе зосередитися на інноваціях і розвитку бізнес-клімату, а аграрне відомство працюватиме над питаннями підтримки сільгоспвиробників і продовольчої стабільності країни. Так само розподіл Мінрегіону на Міністерство інфраструктури дасть кожній структурі зосередитись на своєму напрямку. Мінрегіон відповідатиме за регіональну політику та робитиме органів місцевого самоврядування, а Мінінфраструктури зможе системно розвивати транспорт, енергетичні мережі і багато чого іншого. Ви знаєте, роботи багато, новий уряд отримує чітке завдання пришвидшення європейської інтеграції. І не тільки мова йде про виконання рекомендацій Єврокомісії, а про реальні перетворення різноманітних сфер. Це запорука економічного зростання, залучення інвестицій і зміцнення міжнародної підтримки для нашої країни. Ми очікуємо, що все ж таки оновлений Кабмін дозволить побудувати справжній діалог з парламентом. Ми відкриті і готові співпрацювати, і переможемо ми тільки в нашій єдності. Давайте підтримуємо новий Кабінет міністрів. Дякую, колеги.
1: Дякую. Будь ласка, далі від групи «Довіра», я так розумію, Бакунець Павло Андрійович. Будь ласка, Павло Андрійович.
4: Шановний пане Голово, шановний пане прем'єр-міністр України, дорогі народні обранці, шановні кандидати на посади міністерств. Звичайно, що ми разом з вами живемо в дуже особливий період. І виклики перед нашою країною є надзвичайно складними. І тому сьогодні, коли ми разом з усіма мажоритарниками з групи «Довіра» бачимо список кандидатів на посади міністрів, ми розуміємо, що перед вами є надзвичайно важкі виклики. Ми, звичайно, радіємо тому, що деякі з міністрів, які себе добре проявили, є і новими кандидатами в цей новий уряд, як Міністерство соціальної політики, як Міністерство фінансів, як Міністерство енергетики, як міністр охорони здоров'я, котрий, напевно, в нашій країні відвідав в усіх регіонах майже усі лікарні і добре дбає і за обладнання в лікарнях, в районних центрах. Хочеться, аби це теж продовжувалося, бо дуже це важливо є. Я думаю, що ми з вами сьогодні, надаючи цей кредит довіри кожному з кандидатів, віримо, що не втратиться взаємодія між парламентом і міністрами. Дуже є важливо, аби була ця комунікація. Тому що ми, народні обранці, є з полів. Ми живемо серед людей, ми їздимо на округи мажоритарники. Ми чуємо проблеми, приїжджаємо, і нам важливо комунікувати з урядом, доносити вам ці проблеми, аби вони мали якесь певне вирішення, і люди на місцях розуміли, що їх чують. Ми будемо відповідальними за ваші дії чи бездіяльність. Тому сьогодні закликаємо вас працювати задля добра українського народу. Працювати так, аби все ж таки в людей було тепло в цю зиму. Це дуже важливо. Аби люди в селі мали куди йти вчитися. Аби родини військовослужбовців не заглядали в гаманець і повірили в те, що їм буде збільшено заробітну плату. Я закликаю вас все ж таки продовжити ті добрі справи, започатковані в Міністерстві оборони. Це вкрай важливо. Сьогодні вся країна, ви бачите, має мітинги в різних місцях. Це означає, що суспільство потребує і продовження надалі цієї стратегії, котра є започаткована в Міністерстві оборони. І віримо, що вам це вдасться зробити. А наші найвідважніші українці, котрі сьогодні в військовій формі, зможуть захистити нас, аби ми разом з вами мали можливість працювати, добре працювати, з вірою в Бога і людей. Хай вам щастить. Слава Україні!
1: Героям слава! Будь ласка, далі фракція «Європейська солідарність». Геращенко Ірина Володимирівна, будь ласка.
5: Шановні українці, сьогодні зранку ми мали зустріч фракцією політичним неофітом паном Корецьким, і він зізнався, що він технократ, не політик, а ми порадили, станьте політичним діячем. Не повторюйте долю попередніх прем'єрів, яких призначили тільки тому, що вони не мали хребта, що їх призначали на Банковій. І, власне, ми порадили новому прем'єру почати з того, щоб призначити в уряд міністром Федорова, який має авторитет і в країні, і назовні, і нехай займається питаннями безпеки і оборони. Проведіть консультації широкі з парламентом, призначте нарешті уряд національної єдності, а не уряд Банкової. Знаєте, коли самі слуги прочитали склад цього уряду, то й ви, пане Корецький, в анонімних телеграм-каналах Банкової, тому що сьогодні якийсь позаштатний клерк на Банковій має більше повноважень, ніж прем'єр-міністр, правда? І міністри, ніж депутати. Досить, досить. Ми маємо зараз шанс повернути суб'єктність парламенту. Ми маємо шанс повернути суб'єктність уряду. Щоб не виявилося через рік, що ви так само аплодисментами, як ви вже в четверте, зустрічаєте уряд, а потім проваджаєте бездарні корупційні уряди, які розвалюються в країні. Сьогодні ми почули від військових досить, треба завершувати цей серіал. Політика і управління державою – це не серіал, це дуже серйозна справа. Нам соромно, що зараз ми чули представлення нового уряду, яке вклалось в 3 хвилини. Нам тільки прізвище назвали. А де політики? А що буде з реформою армії? А що буде з економікою? А що буде з енергетикою? А що буде з децентралізацією? Ви будете і далі її знищувати? А що буде з нашою єдністю? А що буде з комунікаціями між парламентом і урядом? Тут ми начебто почули позитивний сигнал. Почніть сьогодні. Ми закликаємо колег не голосувати за цей уряд і дати шанс новому прем'єру призначити свій і наш уряд, незалежний від Банкової. Щоб не виявилось, як рік тому, коли Європейська солідарність говорила вам, що ви робите, як ви можете знищувати під час переговорів з Євросоюзом Міністерство екології і Міністерство аграрної політики. Окрема тема, а чому в цьому уряді тільки 2 жінки? Що це таке? Це європейський уряд? Тому, колеги, ми закликаємо вас відновити суб'єктність. Досі бути зеленими кнопками. Досі втрачати суб'єктність. Ми маємо почути політику реформи Збройних сил. Ви тільки що тут волали про суми, так це ви забрали у армії 40 мільярдів гривень. За які кошти армія має робити реформи? За які кошти мають робити децентралізація і місцеві влади реформи? Тут є люди, які це знають. В новому кандидати уряди, коли ви в регіонів забираєте кошти. Навчіться за ці 7 років бути не кнопками зеленими, не технократами, а політичними діячами. Брати на себе...
1: Будь ласка, Рудик Сергій Ярославович, депутатська партія «За майбутнє».
6: Шановний український народе, сьогодні Верховна Рада в четвертий за час широкомасштабного вторгнення змінить склад уряду. За прем'єр-міністра України проголосувало 289 народних депутатів, і це говорить про те, що кредит довіри до потенційного складу уряду є. В моїх руках біографії людей, які сидять ліворуч від мене, від трибуни Верховної Ради. Я уважно переглянув ці біографії. Там є люди з парламентським досвідом роботи, урядовим, половину складу нового уряду вже працювало в попередніх урядах нашої країни. Є люди з місцевого самоврядування, з бізнесу, і подивившись на них, в мене немає питань. Хороші, розумні, світлі, освічені люди, і ми дуже хочемо сподіватися, що вони будуть на своїх робочих місцях робити те, що від них чекає сьогодні весь український народ. Та що чекає український народ? Безпеки в майбутньому, захисту і взимку, і влітку, і весною, і осінню. Про те, що не буде корупціогенних скандалів, якими, на жаль, сьогодні нікого не здивуєш цю країну. І будуть виконані вимоги фронту. А фронт сьогодні просить дуже прості речі. То, що не зробив ні перший, ні другий, ні третій уряди. Дайте прозорі правила мобілізації. Дайте прозорі правила демобілізації. Дайте однакові правила служби в Збройних силах України для всіх, і для блатних, і для простих людей з глибокого гуцульського села. І у вас немає часу на розкачку. Завтра в п'ятницю тут, праворуч від цієї трибуни, буде, сподіваюся, уряд. І ми не почуємо, як від попереднього уряду і прем'єр-міністра, яка на третій день після обрання не прийшла на годину запитань до уряду, тому що сказали, нам треба час, щоб вникнуть. У нас ні в кого сьогодні немає часу на вникнуть. Ми вже мали всі бути глибоко інтегровані в тему боротьби за незалежність, тему боротьби проти агресору, тему відновлення економіки, тема утримання наших співвітчизників від імміграції за кордон. Нічого нового я вам не побажаю, крім того, що сказала наша землячка Голда Меєр багато-багато років тому. Якщо ви хочете, щоб країна жила, і в неї поверталися сини і дочки, а виїжджали за кордон тільки в відпустку, то ви маєте зробити одне – прирівняйте корупцію до державної зради. І робіть це, а не сьогодні посміхайте сьогодні нам, а післязавтра...
1: Будь ласка, Семінський, фракція «Слуга народу».
7: Передаю слово колезі Ткаченко Максиму.
1: Будь ласка, Максим Ткаченко.
8: Сьогодні маю честь як заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті першим публічно від нашої фракції привітати собранням пана Сергія Курецького, прем'єр-міністром України. Також сьогодні хочу висловити підтримку від фракції «Слуга народу» майбутньому уряду, всім кандидатам на посади міністрів, за яких ми будемо зараз голосувати. Хочу подякувати міністрам колишнім, які працювали в минулому уряді, і яким ми з вами, колеги, хочемо надати можливість працювати далі. Вітаємо нових кандидатів на посади нових міністрів в новому уряді. Я хочу відразу подякувати, пане Сергію, вам за те, що сьогодні ми будемо обирати нашого колегу, пана Віталія Безгіна, на посаду міністра в нове міністерство, в якому нарешті за 12 років війни в Україні з'являється фраза про внутрішньо переміщених людей, яких сьогодні 5 мільйонів в нашій країні. І, Віталій, від усіх переселенців велика надія на вас особисто, як на майбутнього міністра, і на ваше міністерство, і на в цілому на уряд. І, пане Сергію, дякуємо за те, що вчора ми проговорили з вами, і ви пообіцяли, що ваша увага як керівника уряду буде вагомою в цьому напрямку до наших людей. Я дякую колегам, які 20 хвилин тому біля цієї трибуни говорили правду про те, що сьогодні, вчора, позавчора відбувається в нашому місті Герої Суми. Але давайте будемо чесними. Все це в Харкові, все це в Запоріжжі, в Херсоні, в Краматорську, в Слов'янську, в усіх наших прифронтових українських містах, які на лінії фронту, на кордоні з нашим ворогом. Тому я хочу подякувати усім людям, які сьогодні виживають там, в цих містах. І я хочу звернутися до майбутнього уряду з проханням приділити увагу всім цим територіям, всім прифронтовим містам, громадам та областям. Ну і наостанок, моє побажання, щоб правоохоронці обходили вас стороною. Підозри, щоб обходили вас стороною.
1: Дякую. Дякую, Максиме. Будь ласка, далі фракція «Голос» Бобровська, я так розумію, передає Совсун. Будь ласка, Інна Романівна. Після Інни Романівни ще буде одна фракція, і далі переходимо до народних депутатів. 4 хвилини, і потім голосуємо. Будь ласка, за хвилин максимум 10 голосування. Ірина Романівна, будь ласка.
9: Інна Романівна. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні кандидати до уряду, я, по-перше, хочу вам щиро побажати успіху, тому що від вашого успіху буде залежати успіх всієї країни. Я, насправді, щиро бажаю пану Сергію Корецькому, щоб він увійшов в історію як успішний прем'єр-міністр, а не як очільник Кабінету міністрів лояльних, сірих і бути готовими, і ті, що готові бути крайніми. Тим паче, що я дивлюся на цей склад уряду, і я бачу багато світлих облич. Мене дуже втішає, що в культурній політиці у нас залишається сталість. Я чи не вперше за багато років від представників культури почула, що ми вперше не сподіваємося, що у нас буде новий міністр в нашому міністерстві. Я так само дуже втішена, що за 3 місяці до початку опалювального сезону у нас залишається той самий міністр енергетики. Ще більш втішена, що його прізвище не Герман Галущенко. Я так само сподіваюся, що в інших міністерствах будуть позитивні зрушення, ті, на які чекає український народ. Але разом з тим мене дуже турбує, що ми досі так і не почули відповіді на питання, а за що звільнили попередній уряд? І відповідь на це питання таки має бути. Тому що, не маючи цієї відповіді, ми не можемо відповісти на запитання, а що робити новому уряду? А які правильні задачі перед цим новим урядом стоять? І це, мабуть, найбільший виклик для цього уряду. Але найбільшим викликом для країни, друзі, залишається війна. І тут мені дуже страшно дивитися зараз на склад уряду, в якому ми не бачимо головної людини – міністра оборони. Ми зараз не будемо повертатися до дискусії про звільнення попереднього міністра. Але я хочу, щоб ми всі пам'ятали. У нас в країні є близько 2 мільйонів учасників бойових дій. Додайте ще близько 4 мільйонів членів їхніх родин. Цим людям рік тому уряд, парламент, президент сказали, зараз прийде новий міністр оборони, він запропонує якийсь варіант справедливості для вас. Чесні терміни служби, зрозумілі ротації. Через півроку цього міністра оборони змінили, поставили нового. Знову сказали, зараз новий міністр оборони розбереться, щось запропонує. Не пройшло місяця, як попередній міністр оборони запропонував свою візію контрактів, і що відбулося далі? Зараз ми знову міняємо міністра оборони. Друзі, у мене питання від військових і від їхніх родин. Коли вони почують розуміння того, які відповіді вони хочуть отримати від вас? Коли вони почують розуміння по термінах служби? Друзі, ми вже 3-й рік обманюємо військових і кажемо, що ми щось вам скажемо, що ми вам щось пообіцяємо. Так не можна. Зараз дуже популярно згадувати відому фразу Черчилля про те, що ніколи ще так багато не завдячували так небагатьом. Ми всі зараз завдячуємо військовим, що ми тут знаходимось. І ми повинні дати їм чесні відповіді на питання, а коли, власне кажучи, їх замінять. І я сподіваюся, що цей уряд таки зможе це зробити. Дякую.
1: Шановні колеги, від фракції завершальний виступ Папієв. І далі ще 4 хвилини від народних депутатів і переходимо до голосування. Будь ласка, Михайло Михайлович.
10: Дякую, шановний пане прем'єр-міністре України, шановні народні депутати України, шановна президія, шановні кандидати на посади членів уряду. Ви знаєте, у мене сьогодні гарний настрій, по-перше, тому що працююча Верховна Рада України і жваве обговорення кандидатур на посади міністрів показало, що ми сьогодні в умовах війни проявляємо стійкість, згуртованість. І те голосування, яке було за прем'єр-міністра України, показало, що більшість Верховної Ради налаштована на перемогу, налаштована на покращення життя наших людей. І дуже хотілося б, щоб ці кандидати на посади міністрів, які сьогодні заходять, щоб вони чітко усвідомлювали одну просту річ. Як людина, яка теж не один раз мала честь працювати в уряді, коли йдеш на призначення, треба думати в першу чергу, як підеш з посади. І треба зробити таку роботу на посаді міністра, щоб тобі, по-перше, не було соромно, по-друге, щоб ти гордився своєю роботою, а не з'ясовував там, хто тобі заважав і що робив. Тому, шановні колеги, ще одне прохання до прем'єр-міністра України. У нас передбачена законодавча ініціатива уряду. І всі уряди, вони робили наступне. Замість того, щоб подавати урядові законопроекти, розміщували через народних депутатів України, і якось у нас якість законотворчої роботи погіршувалася. Прохання до вас, щоб у нас тут присутні були на представленні законів члени уряду, і щоб закони подавались від уряду. І ще одне. Ви знаєте, що моральність і честь – це основне. Я от ще раз хотів би сказати, на цей момент юридично виконуючим обов'язки міністра оборони є хто? Федоров. Я сьогодні побачив його брифінг, я хотів почути, чому він обіцяв реформу ТЦК протягом місяця. Пройшло півроку, реформи немає. Хто очолив потоки оцих брудних грошей? Чому люди сьогодні страждають від свавілля? Відповіді я не побачив. І там йшла така якась огидна, така з'ясування стосунків, хто хороший, хто поганий. Шановні, нам треба сьогодні проявити, по-перше, етичність, по-друге, проявити честь свою І по-третє, не шукати когось винних, а питати в першу чергу себе, лишатися людиною і знати, що ми в воюючій країні і ми маємо перемогти. Тому давайте підтримувати президента України, підтримувати уряд і приймати ті закони, які чекають люди. Дякую.
1: Шановні народні депутати, я прошу тепер народних депутатів записатися на виступи. Нагадую, що відводиться до 4 хвилин. 1 хвилина на виступ. І після цього голосуємо. Колеги, після цього голосуємо.

0: та соціальним працівникам. Це велика житлова програма для будівництва житла щонайменше для мільйона сімей. У бізнесі це дерегуляція, детінізація, страхування військових ризиків, доступне кредитування, енергетична стійкість та підтримка прифронтових територій. Але найголовніше, що б хотілося б від цього уряду, це мир. Я хочу, щоб цей уряд став урядом миру, коли мир врешті буде в нашій країні справедливий і стійкий. Дякую.
1: Дякую. Далі, будь ласка, Бабак Сергій Віталійович. Леонов, будь ласка.
2: Шановні колеги, сьогодні ми багато говоримо про міністра оборони. І дійсно висловлення своєї позиції – це право громадянського суспільства. І те, що Україна на п'ятому році війни це право реалізує в повному обсязі – це показовий факт. Він переконливо говорить про цінності, які захищають наші збройні сили на фронті. Але при всій повазі доля війни вирішується на полі бою, а не в сквері перед театром. А для того, щоб приймати рішення, які вплинуть на ситуацію на фронті, треба мати всю повноту інформації. Ще раз наголошу, таку повноту має тільки глава держави. Тільки президент має всю повноту інформації, на підставі якої він приймає рішення. Це його право та його відповідальність. І я вважаю, що коли приймаються складні рішення, треба стояти поруч з президентом. Вміння приймати такі рішення – це теж прояв сили та позиції. Слава Україні!
1: Будь ласка, Магомедов, позафракційний. Муса Сергійович.
3: Перепрошую, у мене є питання до...
1: Будь ласка, ви передаєте слово, я так розумію, так?
3: Так, да, пані Гриб.
1: Будь ласка, пані Гриб.
4: Шановні кандидати в новий уряд, я перш за все, ви знаєте, навіть не знаю вас сьогодні вітати, тому що, ну, в мене немає сумнівів, що зараз Верховна Рада за вас проголосує. Чи вітати, чи просто думати, що ж ви будете робити, як ви будете рятувати країну. Мені здається, перш за все, треба бути не тільки технократами, а треба бути державниками в цій державі. Якщо ви будете державниками, якщо ви будете думати про людей, то я впевнена, у вас все вийде. Тому що без людей, на превеликий жаль, нам не вдасться врятувати нашу державу. Тому хочу побажати вам в першу чергу, щоб ви починали вже працювати вже сьогодні, тому що, на превеликий жаль, часу в нас дуже обмаль, і щоб ви в першу чергу, знову ж таки, думали про людей. А так, всього самого найкращого, сподіваюся, що ми з вами будемо співпрацювати.
1: І завершальний виступ Мазурашу Георгій Георгійович, фракція «Слуга народу». Шановні колеги, після цього виступу ми голосуємо. Я прошу народних депутатів приготуватися. Будь ласка, Георгій.
5: Я передусім бажаю Сергію Корецькому і тим, хто сьогодні отримає підтримку парламенту і будуть призначені в оновлений уряд, успішної роботи. Це я отримав від одного з ветеранів, який відновлюється після важких поранень, Валентин Ефімов, 100 питань до народних депутатів України. Ці 100 питань і до уряду, до керівника і до нових міністрів. І тут є і про нульове розмитнення для УБД. Так, це питання, яке треба вирішити в парламенті, але без підтримки уряду в парламенті це питання не зрушилося за роки. Тут є питання ганебної бусифікації, під час якої одні українці у формі знущаються над іншими українцями, цивільними. Це неприпустимо. Будь ласка, я вдячний Сергію Федоровичу за те, що він в приватній розмові при деяких колегах сказав, що він погано ставиться до бусифікації.
1: Дякую. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця і приготуватися до голосування. Колеги, будь ласка, займіть свої місця і приготуйтеся до голосування. Шановні колеги, шановні народні депутати, обговорення питання завершено. Переходимо до прийняття рішення.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини четвертої статті 114 Конституції України, статті 9 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови реєстраційний номер 15415 про формування складу Кабінету Міністрів України та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України, який перебуває у відставці. Шановні колеги, готові до голосування? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 264. Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Колеги, займіть свої місця, сядьте на місця. В нас є ще декілька процедурних рішень. Ви, будь ласка, теж сядьте на свої місця. У нас є два члени Кабінету міністрів, які є народними депутатами України. І зараз ми повинні розглянути питання про складення, дострокове припинення повноважень від народних депутатів. Шановні колеги, відповідно до частини 3 статті 7 Закону України про Кабінет міністрів України, питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України розглядається невідкладно Верховною Радою України на тому ж пленарному засіданні після призначення його членом Кабінету міністрів України. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 81 Конституції України, частини 3 статті 7 Закону України про Кабінет міністрів України, народні депутати України Денис В'ячеславович Маслов та Віталій Юрійович Безгін написали заяви про складення ними депутатських повноважень у зв'язку із призначенням на посаду члена Кабінету міністрів. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 28 статті 31 Регламенту Верховної Ради України, я ставлю на голосування пропозицію про об'єднання обговорення цих питань та їх розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 273 рішення. Шановні колеги, давайте займіть свої місця. Ми проголосували. В мене пропозиція по 2 хвилини кожному. Я думаю, що ці люди заслужили для того, щоб подякувати кожному з вас. Потім 2 за, 2 проти і голосуємо. Я запрошую до слова Дениса В'ячеславовича Маслова. Будь ласка, Денис В'ячеславович, міністра юстиції України.
1: Колеги, дякую. Колеги, я не готував ніяких промов, тому що вони мені не потрібні. Я 6 років і 1 місяць тут працюю разом з кожним з вас. Колеги, я хочу сказати, що оцінку цьому парламенту надасть історія і український народ лише через деякий час. Це унікальний історичний парламент. Запам'ятайте, ті люди, які кожен день говорять, що цей парламент нічого не вартий, чи він не дієздатний, жодним чином не додають спроможностей цьому парламенту. Знаєте, що ваша робота є надзвичайно важливою для збереження нашої державності. Я дякую кожному з вас, хто працював, з ким я працював весь цей час. Я хочу сказати, що, шановні колеги, поважайте і цінуйте думку один одного. Бережіть українську державу і український народ. І, колеги, бережіть і робіть міцнішими український парламентаризм. Дякую, переміщаюсь і буду звідти працювати разом з вами. Дякую, колеги.
0: Шановні колеги, я запрошую до слова міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Безгіна Віталія Юрійовича.
2: Колеги, важко, чесно, важко. Я думаю, що ми з Денисом переживаємо однакові емоції. Я думаю, що ми з вами дійсно пройшли вкрай складний, неймовірний шлях, який війде в історію, і попри те, що іноді нас заслужено критикують, ми дійсно робимо свою справу. Я хочу подякувати кожному з вас. Хочу подякувати і опозиції за конструктивну критику. Хочу подякувати кожному з нас за те, що найскладніші миті нашої історії – в лютому 22-го року так само тут була повна зала, яка здійснила свій конституційний обов'язок і зберегла сталість нашої держави. Я хочу подякувати за довіру президенту, українському народові, пану прем'єр-міністру. Для мене це честь представляти наш парламент, зокрема, в нашому новому уряді. Але, безумовно, хочу подякувати і більшості нашій фракції «Слуга народу». Колеги, за 7 років ми стали як справжня сім'я. Бережіть один одного, будьте єдині, контролюйте парламент, не забувайте про парламентський контроль. Безмежно вдячний, поважаю, не міняю номер телефону і залишаюсь завжди з вами.

0: Шановні колеги, ну що ж, два за, два проти. Ми можемо проголосувати без обговорення? Давайте друзі, запишеться та фракція, яка хоче. Давайте зробимо так. Ну, колеги просили парламентаризму. Дамо їм наостанок парламентаризму. Будь ласка, записуємося два за, два проти і голосуємо, і потім присяга усього уряду. Будь ласка, записуємося два за, два проти. Два за, два проти. Будь ласка. Будь ласка, Івченко Вадим Євгенович, фракція «Батьківщина».
1: Прошу передати слово колезі Цимбалюку Михайлу Михайловичу.
0: Михайло Михайлович Цимбалюк.
2: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, в продовження того, що говорив Сергій Власенко, ми бажаємо новому обраному уряду насамперед не закохуватись посади, а розуміти, що після того буде, щоб не було розчарування. Через це не зачаровуйтесь. Наступне, соціальна політика. Дуже приємно, що в новому уряді є пан Улютін, який все-таки нам презентує пенсійну реформу, і ми її чекаємо, як весь український народ. Не просто буде міністру, новообраному міністру у справах ветеранів, тому що ветеранська спільнота вимагає нарешті кодекс ветерана. І ми чекаємо плідної співпраці з Комітету соціальної політики. Ми сьогодні бачимо і нові обличчя новообраному міністру внутрішніх справ. Бажаємо продовжити ті всі хороші традиції напрацювання, що мав бойовий генерал Ігор Клименко, тому що насправді система – це не тільки поліція, це бойові підрозділи Національної гвардії, це Державна прикордонна служба, це рятувальники, які реагують сьогодні на всі виклики і першими приїжджаємо, це Державна міграційна служба, це справді система МВС європейської моделі. І ми сьогодні хочемо також побажати міністру фінансів з його досвідом все-таки відстоювати інтереси всього українського народу, але насамперед наших військових. Бо 20 тисяч грошового забезпечення – це ганьба для всієї держави. Ми віримо, що спільними зусиллями з Верховною Радою новообраний уряд на чолі з професіоналом, прем'єром, все-таки зможуть зробити те, на що є очікування і суспільний запит. Дякую, слава Україні!
0: Героям слава! Будь ласка, Зуб Валерій Олексійович.
3: Прошу передати слово Олексійчуку Олександру.
0: Олександр Олексійчук, будь ласка.
4: Доброго дня. Олександр Олексійчук, «Слуга народу», Рівненщина. Колеги, я сьогодні хочу привітати пана прем'єр-міністра з тим, що він здобув від нас, від парламенту, двох неймовірно сильних фахівців – Дениса Маслова і Віталія Безгіна. На жаль, ми втратили, ви здобули. Але я сподіваюся, що наявність їх в уряді якраз дасть можливість більш тісної співпраці парламенту і уряду. Я хочу окремо сказати дякую нашому колезі Віталію Безгіну, який проїхав сотні, тисячі кілометрів по всій території України, якого знають в усіх куточках наших регіонів, якого знають всі голови громад, всі старости. Людина, яка змогла об'єднати довкола себе все місцеве самоврядування. І сьогодні все місцеве самоврядування здобуло в уряді того адвоката, який буде за них переживати, і який буде втілювати ту регіональну політику, яка формувалася в цьому парламенті, формувалася ним, як на внутрішній арені, так і на зовнішній арені. Тому дякуємо вам, колеги, Денис, Віталій, за вашу роботу, за нашу спільну роботу і успіхи вам на новій ниві з новими викликами. Дякую.
0: Будь ласка, Устінова Олександра Юріна, фракція «Голос». Будь ласка, Лозинський Роман. Після цього ще фракція «Європейська солідарність» і голосуємо, шановні колеги. Будь ласка, розрахуйте це. Будь ласка, Роман Лозинський.
5: Колеги, найперше, ми тут всі збірна України. І парламент, і уряд, і офіс президента, ми повинні працювати злагоджено, як збірна нашої країни. Дуже легко критикувати. Кожного дня можливо знайти, за що придертися. Дуже складно, але потрібно контролювати. Але я би хотів, щоб ми все одно не забували, що перш за все ми збірна України. Що потрібно для того, щоб це все функціонувало і наша збірна грала як єдиний організм? Нам потрібно зберігати, відстоювати і боротися за наші інституції. Тому що парламентський контроль не повинен залишатися виключно на папері. Тому що наш діалог і взаємодія має відбуватися у форматі дорослого, чесного діалогу. І я прошу вас, членів новопризначеного уряду, пана прем'єр-міністра і всіх його членів уряду, на ваших нарадах з Офісом Президента, на ваших нарадах з парламентськими комітетами, зберігайте абсолютну правдивість в тому, що насправді є, яка ситуація, який стан справ. Говоріть, що нас очікує. Не давайте зайвих надій чи неправдивої інформації, яку хтось хоче почути. Це велика помилка багатьох попередніх урядовців. Це велика проблема нашої країни, що, зокрема, президенту, прем'єри, міністри, голови комітетів не можуть сказати чесно, як воно є. Ну і останнє. Делегати в уряд від парламенту, пан Безгін, пан Маслов, пройти 7 років з такою репутацією і людяністю, і професіоналізмом, і стати делегатами в уряд – це дорого коштує. Дякуємо за роботу. Повний вперед.
0: Шановні колеги, завершальний виступ. Іонова, я так порозумію, передає Гончаренко. І після цього голосуємо. Займіть свої місця.
6: Колеги, я хочу звернутися до вас. Ви знаєте, в цій залі зараз стільки щастя, посмішок, обійм, якихось останніх селфі і так далі. Я хочу вам нагадати, поки Верховна Рада сьогодні цілий день переставляли стільці і ліжка, в окопах гинули наші солдати. Суми, Запоріжжя, Одесу, Харків, Краматорськ нищили і утюжили. Трагедії смерті кожен день. Небагато місця є для щастя. Я думаю, що, знаєте, відповідно до Конституції, засідання Верховної Ради можуть бути тільки в місто Київ, вулиця Грушевського, 5. Але Кабінет міністрів має право збиратися. Я прошу прем'єра провести засідання і в Сумах, і в Одесі, і в Краматорську, і в Запоріжжі, щоб відчути, що відбувається там. І зрозуміти те, які рішення мають прийматися сьогодні для тієї країни, яка стікає кров'ю. Це просто треба пам'ятати. І ще. Сьогодні ми говоримо про адреси, так я хочу просити вас, пам'ятайте, що адреса Кабінету міністрів – це вулиця Грушевського, 12/2. Не Банкова, 11, Офіс Президента. Не Грушевського, 9А, квартира Міндіча, в яку ходили міністри, як ми знаємо сьогодні. Просто пам'ятайте, що Міндіч втік в Ізраїль, а міністр Галущенко сидить в СІЗО. Пам'ятайте це. Пам'ятайте, як злили вашого нещодавнього колегу, який був також в усіх урядах. Михайло Федорова, пам'ятайте все це. І пам'ятайте, що ви маєте працювати так, щоб все не завершилось тим, що вашою адресою стане Дігтярівська, 13. Нагадаю всім, це Лук'янівське СІЗО. Дякую.
0: Шановні колеги, займайте свої місця. Шановні колеги, нам треба ще 2 важливих голосування. Шановні друзі, обговорення питання завершено. Переходимо до прийняття рішень. Відповідно до пункту 1 частини 2, частини 4 статті 81 Конституції України, частини 3 статті 7 Закону України про Кабінет міністрів України, ставлю на голосування питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України Маслова Дениса В'ячеславовича. Прошу народних депутатів голосувати. Дякую. За – 292. Рішення прийнято. Шановні народні депутати, відповідно до пункту 1, частини 2, частини 4 статті 71 Конституції України, частини 3 статті 7 Закону України про Кабінет Міністрів України, ставлю на голосування питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України Безгіна Віталія Юрійовича. Прошу народних депутатів голосувати. За 290. Рішення прийнято. Я прошу профільний комітет разом з апаратом оформити постанови за наслідками прийнятих наших нами рішень. Шановні народні депутати, відповідно до статті 10 Закону України про Кабінет Міністрів України, члени Кабінету Міністрів у день свого призначення перед вступом на посаду складають присягу на пленарному засіданні Верховної Ради України. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України присягу зачитує Прем'єр-міністр України. Її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів України. Для зачитування присяги на трибуну Верховної Ради України запрошується Прем'єр-міністр України Сергій Федорович Корецький. Прошу, колеги.
7: Дякую, колеги. Я єдино дві рефлексії зроблю на виступи народних обранців. Пан Олексійчук сказав, що Верховна Рада втратила, а Кабмін здобув двох прекрасних професіоналів, двох народних депутатів. Я от хотів підкреслити, що Кабінет Міністрів і парламент – це один єдиний інструмент, єдиний організм. І синхронізація роботи цих двох органів, вона конче необхідна для того, щоб Україна була успішною. Тому в цілому здобула Україна. Присяга члена Кабінету Міністрів України, я, Корецький Сергій Федорович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Підписуємо.

0: Ще раз дякуємо за підтримку. Пішли працювати.
1: Шановні колеги, дякуємо. І уряд нехай йде працювати, але в нас ще з процедури, да? Будь ласка, Ярослав Іванович Железняк.
2: Пане голово, тут вже я бачу, що трохи у нас пісні пішли в залі, але мені здається, ви щось забули. Це призначення двох міністрів. І один із них – це міністр оборони. І я почув, що будуть консультації, але від «Слуги народу». Я нагадаю, що на відміну від всіх міністрів, міністр оборони – це єдиний міністр, який весь час голосувався всіма фракціями. Тому що це міністр оборони України. Міністр оборони «Слуги народу», і не тільки по «Слугам народу» летять російські шахеди і воюють «Слуги народу». Це міністр оборони України, якого обирають народні депутати України, які представляють різні фракції.
1: Що з процедури, Ярослав Іванович, будь ласка.
2: Прошу вас, по-перше, не закривати засідання для того, щоб ми не розійшлись на місяць і забили це питання. А по-друге, щоб провести консультації з президентом від всіх фракцій стосовно цього питання.
1: Дякую, Ярослав Іванович. Шановні колеги, я засідання не можу закрити, бо у нас триваюче засідання. Але що я зроблю? Я оголошую перерву у нашому засіданні. В єдності наша сила. Слава Україні!
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICT.
5: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
6: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
5: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Це спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От уявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Вони наполегливо пробиваються біля шляху військової, долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона евакуювала двох дітей за кордон, приєдналася до війська і стала першою жінкою-командиркою групи роботизованих комплексів у спецпідрозділі «Омега». Оксі у цивільному житті успішна підприємиця, а зараз приборкує техніку, щоб замість людей на фронті працювали машини. Її історію дивіться далі.

за це була жертва з моєї сторони. Збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. Це як такий, як або міні-танчик, такий міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії. А є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний. Мій псевдо Оксі, я командирка наземних роботизованих комплексів спецпідрозділу Омега. В цивільному житті займалася бізнесом, це логістика, розмитнювали вантажі, перевезення вантажів. Ну, звичайно, родина середньостатистична, можна так сказати, до чогось прагнула, до щось старалася для дітей, для родини, для себе. Після початку повномасштабного вторгнення, і, звичайно, як і більшість людей на той момент, ми всі розуміли, що треба щось робити, і приймати рішення треба було швидко. Я трошки розуміла, що таке система, що таке армія, що це не зовсім про мене, але це така, можна сказати, була жертва з моєї сторони, тому що я людина, ну, волелюбна, і армія для мене трошки це складно було рішення, але розуміючи, що такий є час і не всім легко, то прийнято було рішення йти в медичну групу в зв'язку з тим, що мала медичну освіту. З дітьми я це рішення обговорювала, щоб це було по-чесному. Я казала, що я, наприклад, та людина, яка не може знищувати ворога прямим способом, я можу рятувати. І я знала на той момент, поки я вивозила дітей, я бачила, яка нестача по медикам. Я дітям пояснювала, що це буде відносно навіть тяжці, що я не буду там під ризиком великим, але я зможу допомагати тим військовим, які сьогодні захищають наш дім. І створювався центр спеціального призначення, і туди треба були медики. Мій досвід був на харківському напрямку перший, на еваку. Я пам'ятаю свого першого пораненого, укроп, його позивний був. Важке поранення в живіт, з яким я розуміла, що я можу не справитись, тому що в таких пораненнях там від тебе не дуже багато залежить. Головне його дуже швидко доставити, тому що внутрішня кровотеча, з якою ти не знаєш, що ти можеш зробити. Тому це такі спогади, звичайно, воно з кожним разом, воно ти вже більш впевненіший в собі, більш підготовлений. Але, як то кажуть, очікування і реальність трошки різні. І зараз для мене навіть це трошки я з посмішкою згадую, тому що я якихось була в рожевих окулярах. Це дуже великий стрес. І тут головне вміти опановувати себе під час роботи. Це саме важливе, і розуміти, що по алгоритму робити. І зараз я більш виконую роботу більш управлінську, і як командир підрозділу, то, звичайно, в мене трошки інший функціонал уже на сьогодні. Я шукала, чим я можу, де я можу розвиватися в армії. І БПЛА не зовсім була моя історія. І тут ТНРК, от, воно мені дуже сподобалося, і це цікаво насправді. І так потрохи почали цікавитися, я почала з хлопцями спілкуватися, чи було б вам цікаво, кажу таке, якщо ми в себе створимо, чи б навчалися ви. Почали взнавати, які курси, дуже мало на той момент було навчання на цю тему. Навіть нам подарував хтось, я навіть не пам'ятаю, хто, дрон перший. Він у нас стояв, ми на нього всі дивились і не знали, що з ним робити. І так з'явилась така група однодумців, і, як то кажучи, треба брати щось робити. Ну, зараз це доволі такі успішні засоби, і групи працюють, і ця зима показала, що ми багато роботи зробили саме завдяки засобам НРК. І я дуже задоволена результатом. Ми разом вивчаємо, розбираємося. До сих пір всі навчаємося.
до сих пір шукаємо якісь альтернативи. Дуже війна дуже швидко змінюється, і ми підлаштовуємося під ті моменти, які нововведення для сучасного використання. Тому що, наприклад, зв'язок там рік назад був один зв'язок, сьогодні це інший зв'язок на дронах. І воно все поступово, в принципі, цим не було складнощів, тому що ми всі навчалися одночасно. Ця зима показала, що дуже збільшилася кілзона, і для того, щоб забезпечити безпеку для екіпажів, які там працюють на ЛБЗ, можна великий шматок роботи робити роботами. І не ризикувати людьми. Це саме головне, що берегти життя і здоров'я військових. І кожен нормальний командир буде, особливо наші командири, тому що у нас спецпризначенці, які навчаються довше, навчання дорожче. І вони, у нас так заведено, що за життя і здоров'я кожної людини боремося. І якщо можна не ризикувати, то чому не використовувати роботи? НРК є на сьогоднішній день різні. Вони, як ви кажете, пластина – це платформа, або може бути капсуль, куди лягає поранений, якщо він важкий, якщо він не може там від осколків там ухилитись на тому НРК, якщо він реально лежачий, там важкий, 300-й, да? В капсуль дозволяє захистити його від осколків, якщо десь поряд FPV впало чи здетонувало щось. І капсульні НРК, які сьогодні вже використовуються, вони набагато швидші. Якщо ми беремо платформу, яку ви десь бачили, скоріше всього, ще з соцмереж, то вона трохи повільніша. Але це теж як засіб, яким можна пересуватися, якщо людина не може рухатися, не може швидко рухатися, і їй важко. Або, наприклад, якщо виходять на позиції хлопці, наприклад, да, і їм треба щось нести в руках, навіть ту же провізію, воду, то їм це треба нести в руках, тягнути. А військовий це і бронежилет, і каска, і зброя, і рюкзак з одягом якимось там, бо на зміну заходить людина, на якийсь термін, да? Якісь там харчі треба взяти, то це доволі такий серйозний вантаж виходить. І для того, щоб це все не нести в руках, на сьогоднішній день це все можна загрузити на оцю платформу, яку ви бачите, або корзинки, у вигляді корзинок вона така. Туди це все спакувати, вони бувають колісні, це як такі, як або міні-танчик такий, міні-машинка на пульті керування. Кажу, це робота мрії, тому що багато хлопчиків в дитинстві мали автомобільчик на пульті, дистанційному пульті керування. І воно так і працює. Оператор сидить, може сидіти в Києві, в Харкові, в якомусь віддаленому місті. Йому не треба бути там. Екіпаж згрузив дрона десь, і дрончик собі поїхав. Бувають місії по 8, по 6 годин. То треба мати терплячку, висидіти на місці. Або коли тебе хтось підміняє, тобто штурман є оператор. Тут більше робота в операторській роботі. Є нюанси, що треба, щоб руки звикали до пульта, щоб ти не робив різких рухів. В цьому плані, це треба технічно напрацювати певні навики. А в плані є ще таке планування місій, як доїхати, як подивитися, шлях перекласти. Та є хлопці, які більше обслуговують самі НРК. Це як міні-автомобіль, в якому є ходова, в якому є або гусля, або колеса. Вони потребують ремонту, вони підриваються. Треба мати групу, яка буде ремонтувати, щось дообладнувати. Є хлопці, які
не зв'язківці, це неправильно сказати, але які кодують, наприклад, дрона, щоб він там робив ті чи інші дії, наприклад, або міг там управлятися з того чи іншого пульта, там, да, чи там якісь в нього додаткові фішки в того, чи там дві камери, чи там зв'язок інший налаштувати. Мене хлопці називають ваганетки ці дрони, бо вони вічно, щось з ними відбувається, це техніка. Ну, люди не витримують техніку, а є такі дрони, які можуть проїхати дуже багато місій. Ми їм даємо звання цим дронам, позивний, тобто це в нас як уже член підрозділу, можна так сказати. Ну і так же сумуємо, коли щось з ними стається, і вони до нас не повертаються, бо ми, звичайно, втрачаємо дрони. Але ми завжди кажемо, що техніка – це техніка. Ми там придбаємо інший дрон. Добре, що це на людину. Використання НРК на сьогодні – це вже як буденність. У нас, наприклад, я розумію, що, можливо, лінійні підрозділи ще трошки доганяють, але хто опанував всі засоби, ми ними користуємося, він у нас не стоїть і ми на нього там не молимося. Ми його використовуємо в повсякденному, це в логістика, це вже як доставка глобу ми називаємо. От, тобто хлопці там дзвонять, нам треба щось там, з нас закінчується там щось, привезіть. Окей. Кинули на машинку, вона погнала. Звичайно, евакуація важкі там 300 чи просто 300, треба забрати. Транспорт не може виїхати в залежності від там погодних умов, ситуації на лінії фронту, що от, ну, не можна випускати екіпаж і не виїде він екіпаж, тому що він дуже великий ризик, що він тупо не доїде туди. Звичайно, ну, ми відправляємо НРК, і це шанс, і ми розуміємо, що в нас є певний перелік годин, щоб вивезти цього пораненого. Сьогодні я на себе дивлюся і кажу, яка я була тоді і зараз, то це можна десь посміхнутися з цього всього. Але це досвід, як то кажуть. І в мене сину на сьогоднішній день 18 років. І коли я йому кажу, що ось в нас є така професія, тому що я розумію, що мені б не хотілося, звичайно, але спостерігаючи на це все, я розумію, що, можливо, моєму синові прийдеться взяти, якщо не зброю до рук, то пульта для дрона, чи БПЛАшного, чи НРКшного. І я десь якісь ази йому пояснюю, плюс хлопчики в такому віці цікавляться технікою. Тому я думаю, що якийсь досвід йому передати, можливо, йому це допоможе. Мені б не хотілося, щоб він мій досвід використовував, чесно. Але я розумію, що десь це може статися в житті. Мені б хотілося, щоб він був більше підготовлений до цього, чим більшість чоловіків, яких застала війна, на жаль, така повномасштабна. Ніхто не думав, що нас таке станеться з нами. Жіночий ветеранський рух нас постійно підтримує, постійно збори відкривають якісь, постійно щось десь нам докуповують якісь. У нас дуже багато ветеранка закупила інструменту, майстерня. Дуже така недешева штука в нас, на жаль, не можемо забезпечити ми так прям в армії, щоб все зразу, як нам хотілося б. Але завдяки таким благодійним фондам ми рухаємося вперед і маємо нормальне забезпечення. І дрони теж, до речі, ветеранка, останній збір їхній був великий, це на капсулі «Мауль». Це евакуаційні дрони, і ці дрони дуже себе гарно зарекомендували. Дуже не вистачає звичайного життя, такого сімейного, до якого я звикла, щоб там дітей відвести в школу, десь з ними піти. Зараз це трошки виглядає так, що в мене відпустка, я її ділю два рази на рік. І так я можу бачити з дітьми. Я розумію, що я не зможу вже
вийти просто і забути за цей досвід військовий і піти займатися своїми справами цивільними. Чесно, в нас є такі випадки хлопців, які зайшли другий раз, мали можливість звільнилися, вийшли в цивільне життя і не можуть назад повертаються на службу. Тому що так, я розумію, що це буде такий шлях, і, мабуть, ще просто не прийшов час. Так як в мене було рішення, я просто коли йшла в армію, в мене не було якихось таких там питань. От я знала, що я туди піду, мені тільки треба було вибрати там місце. Да? То зараз, коли я от задаю собі такі питання, в мене немає відповіді на них, і я думаю, що просто не прийшов час ще.

0: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
1: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
0: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
1: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
0: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню утоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
15: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Новий XV Vanilla?

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». Оригінальний препарат «Ніксар» полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе ліз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з пепла. Ми, ну, безпосередньо ходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. Тільки чую свист. Отак от лягаю на НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, як по Божій силі просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка 15. У мене шок, у мене жар. Я отак ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як пішла наживка, можна сказати, може, де фізичне враження, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, над таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю круті приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там вітряним дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої і самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тільки ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісом, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи труху, все там, я пам'ятаю, трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь 25, які тут лишились. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Ще помню, хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшли, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація.

Дивіться, є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам найважливіші новини станом на цю годину. Ми ж вам не лохи, поверніть Федорова. Чому Зеленський зважився злити свого найближчого соратника Михайла Федорова, а людину, за керівництво якої поліція залишила цивільних у небезпеці та тікали від озброєного стрільця у Києві, мітять на нового міністра оборони? І до чого тут загроза тотальної мобілізації Путіна у вересні? Україною прокотилася хвиля протестів. У Києві під театром Франка, який розташований неподалік офісу президента, а також у Львові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську та інших великих містах, громадяни вийшли на мітинги проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Протестувальники із картонними плакатами «Я за дрони, а не штики» та «Знімають найкращих» вимагають від Володимира Зеленського скасувати рішення, яке напередодні погодив парламент. Як з'ясували журналісти «Української правди», рішення про звільнення Федорова вдалося Володимиру Зеленському вкрай тяжко. На засіданні фракції «Слуга народу» президент близько 10 хвилин підбирав слова, аби пояснити депутатам мотиви такого кроку. Головна причина – це критичний та затяжний конфлікт між очільником Міноборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Я не можу допустити, щоб у воюючій країні Міністерство оборони і Генеральний штаб воювали між собою. По-хорошому треба міняти обох. Але одночасно я цього зробити не можу, резюмував Зеленський перед депутатами. Окрім апаратного клінчу із головкомом, до Федорова виникли претензії щодо нереалізованої реформи мобілізації. На тлі чуток, що 23 вересня РФ може оголосити нову хвилю загальної мобілізації, Зеленський вирішив зробити ставку на жорстку вертикаль. Якщо Путін оголосить загальну мобілізацію, усім буде не до жартів і цифрових реформ, так «Українська правда» цитує Зеленського. Сам Михайло Федоров підтвердив свій відхід у соцмережах і підбив проміжні підсумки своєї 4-місячної роботи в Міністерстві оборони України. Серед головних досягнень – це закупівля дронів за 4 місяці перевищила обсяги усього 2025 року. Запуск грантової програми для вітчизняних виробників ракет та пороху, контрактування систем «Петріот» та винищувачів «Гріпен», успішне випробування української балістичної ракети із покращеною точністю та зниженою на 30% собівартістю. Екс-міністр наголосив, що не планує йти із держслужби та продовжить роботу над технологічним випередженням ворога на іншій посаді.
1: Ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, листи, інтриги, думати, що...

0: хтось замовив в медіа якусь кампанію.
1: Зеленський запропонує на посаду міністра оборони нинішнього очільника Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка замість Михайла Федорова. Про це Ліганет повідомила народна депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк та член Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Експерти констатують, президент опинився під тиском військового лобі та десятків зброярських кланів, незадоволених відстороненням від оборонних бюджетів через цифрові закупівлі Федорова. І зрештою обрав збереження старої військової вертикалі. 16 липня стало відомо, що Верховна Рада таки призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів. На знак протесту проти відставки міністра рапорт про звільнення із лав ЗСУ уже подав заступник командувача повітряних сил полковник Павло Єлізаров, назвавши це кадрове рішення великим злом для оборони країни. У соцмережах деякі військові взагалі пишуть, кому Федоров перекрив кормушку, що ефективну людину вирішили прибрати. Зняття Федорова із посади міністра та призначення Клименка – це злив України росіянам. Натомість Клименка на посаду міністра оборони підтримав командир Азову Денис Прокопенко. Зазначу, що Азов – це частина Нацгвардії, яка входить до системи МВС, та командир корпусу «Хартія» Ігор Обулєнський. До слова, британський журнал «The Economist» описав конфлікт між міністром оборони Михайлом Федоровим та головкомом Олександром Сирським як протистояння цивільного IT-реформатора та традиційного генералітету. Масштабна перевірка Міноборони, ініційована Федоровим після призначення у січні, виявила перевитрати на 300 мільярдів гривень. Після аудиту чиновників змушували проходити перевірку на поліграфі, а частину закупівель і взагалі перевели на відкриті тендери, що знизило вартість снарядів. Через кардинально різні підходи до управління військом Федоров виступає за цифровізацію та гейміфікацію, а генерали – за класичні методи. Федоров намагався домогтися звільнення Сирського. Надважка ніч проти 16 липня Росія випустила по Україні рій із понад 160 ракет та дронів. І поки ППО творила, направду, дива, збиваючи сотні цілей, у Києві та у Запоріжжі рятувальники діставали людей з-під завалів. А Одеса знову була під ударом у день жалоби. Які наслідки цієї цинічної атаки та де ситуація найкритичніша, дивіться у нашому свіжому зведенні. У ніч на 16 липня російські війська атакували Україну 13 ракетами, 5 баражуючими боєприпасами та 146 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 132 цілі. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. У Києві станом на зараз відомо про 2 загиблих через ракетний російський удар цієї ночі. 5 поранених і серед них дитина. Росіяни пошкодили багатоповерхівку, складські приміщення, автомобілі. Через російські удари по Харківщині 4 людини поранено. Дронами та авіабомбою атакували область. У Немишлянському районі міста внаслідок влучання ударного безпілотника на території приватного домоволодіння виникла пожежа господарської споруди. Пожежу ліквідовано. Також унаслідок атаки пошкоджено будівлі на території центрального парку та цивільної інфраструктури. Окрім того, зафіксовано влучання на відкритих територіях у Харкові та передмісті. По звичайному парку ударили у Сумах. У регіоні атакували тракторну бригаду. У Запоріжжі 7 людей загинуло, ще 20 отримали поранення унаслідок ворожих ударів по місту Запорізькому та Пологівському районах. У Вільнянську через влучання ворожого безпілотника по житловій забудові смертельно поранили 71-річну жінку. У Калинівці російський дрон забрав життя 28-річного водія вантажівки. У місті Оріхів через атаку безпілотника загинули 2 чоловіків. У Новопавлівці унаслідок влучання півдрона поранення отримав 63-річний місцевий житель. У Новомиколаївці унаслідок авіаційних обстрілів поранення отримали 2 чоловіків віком 54 та 59 років. Є пошкодження на об'єктах енергомережі на Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині та Донеччині. 16 липня російські війська атакували Одесу. Унаслідок удару пошкоджено АЗС та дах навчального закладу. За словами Сергія Лисака, начальника Одеської МВА, російська атака відбулася уранці. Наразі відомо про пошкодження навчального закладу. Інші наслідки удару встановлюють. Лисак також нагадав, що 16 липня в Одесі оголосили день жалоби за трьома людьми, які загинули унаслідок російської атаки напередодні. Тіньовий флот іде на дно, а авіабаза «Енгель» знову у вогні. І поки російські пілоти намагалися розстріляти українські морські дрони кулеметами, повітряна атака рознесла стратегічний аеродром окупантів. Чому ППО Кремля знову проспала удар? І на які мільйонні збитки нафтовому бізнесу Путіна завдала СБУ та ВМС? У ніч проти 16 липня перетворилася на черговий логістичний і військовий колапс для Російської Федерації. Сили оборони України провели блискучу комбіновану операцію, одночасно атакувавши ключову авіабазу окупантів у Саратовській області та заблокувавши нелегальний експорт нафти у Чорному морі. Мешканці міста Енгель з Саратовської області прокинулись від серії потужних вибухів. Губернатор регіону Роман Бусаргін поспішив заявити про пошкодження цивільної інфраструктури та відсутність постраждалих. Проте осінт-аналітики та місцеві пабліки, зокрема телеграм-канал «Астра», оприлюднили значно жорсткішу реальність. Під ударом опинився стратегічний військовий аеродром «Енгельс», який РФ системно використовує для базування бомбардувальників та нанесення ракетних ударів по Україні. На території авіабази зафіксовано масштабну пожежу. Я ж нагадаю, цей аеродром знищують уже не вперше. Протягом 2025 року його склади з фугасними керованими авіабомбами та крилатими ракетами уже успішно уражали у січні, березні та грудні. Паралельно у відкритому морі розгорнулася масштабна операція Служби безпеки України та військово-морських сил. Українські морські дрони атакували та успішно уразили два великі танкери – «Луїз-1» та «Банда», які є важливою частиною російського тіньового флоту. За даними прес-служби СБУ, ці судна використовувалися для обходу міжнародних санкцій. Танкер «Луїз-1» перевозив сиру нафту марки «Урал» в обхід ембарго країн G7 та ЄС із портів Балтійського і Чорного морів. Щоразу судно вимикало систему автоматичної ідентифікації, аби сховатися від радарів. Лише від початку 2026 року цей танкер встиг нелегально транспортувати майже 3 мільйони тонн російської нафти. Танкер «Банда» забезпечував логістику та вивезення палива із ключових російських хабів – Услуги, Керчі, Новоросійська та Находки. Російське командування намагалося врятувати майно олігархів. Ворожа авіація підняла у повітря літаки, гелікоптери, намагаючися знищити українські безпілотники кулеметним вогнем та авіабомбами. Проте жодна жоднісінька спроба росіян не зазнала успіху. Морські дрони чітко відпрацювали по цілях, завдавши Кремлю важких фінансових та репутаційних збитків.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Новий Ex Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
5: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
8: Я Марк Сиран.
7: Вітаємо вас.
8: Добрий день. Дональд Трамп вважає, що очільник Кремля Путін готовий укласти мирну угоду після слів американського президента з території Росії на Київ та інші українські міста полетіли ракети, є поранені та вбиті. Тим часом, за інформаціями, які озвучила «Українська правда», президент Володимир Зеленський більше не міг миритися з постійним конфліктом між федеровим і сирським. Про міжнародні обставини навколо України та наслідки відставки уряду України будемо говорити з нашим гостем, професором кафедри політології Наукма, науковим радником Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва Олексієм Гараньом. Добрий день, пане Олексію, вітаємо вас.
7: Вітаємо вас.
9: День добрий.
7: Ну, але хочемо почати розмову, звісно, з головної події сьогоднішнього дня. Вже маємо прем'єр-міністра Сергія Корецького. Верховна Рада проголосувала за його кандидатуру. Але відомо, що Михайло Федоров не очолить Міністерство оборони в наступному уряді. І вже на його підтримку бачимо одночасно акції і в Києві, і у Львові, і в Харкові, в Дніпрі. Тільки в Києві маємо інформацію, що
9: раз,
7: більше...
9: Раз, два, три.
7: Немає зв'язку з нами? Ви чуєте нас?
9: Так, ну, мене збили тут трошки, ваші ж організатори.
7: Добре, то давайте
9: повторіть, будь ласка, питання.
7: Звичайно. Питання моє про те, що маємо ми вже нового прем'єр-міністра. Питання моє про те, що не буде Михайла Федорова в наступному уряді. На його підтримку виходять люди на вулиці, виходять люди в Києві, в Львові, в Харкові, в Дніпрі. В Києві знаємо, що вже понад 2,5 тисячі людей зібралися. Ну, власне, розуміємо, що це вже не дискусія в соцмережах, вона вже виходить на вулицю. На вашу думку, чи не стає це таким сигналом владі, що кадрові рішення тепер потребують, ну, не лише парламентської більшості, а принаймні суспільного пояснення?
9: Дивіться, офіційного подання ж до Ради, здається, не було ще. Так, від президента. Це буде трошки пізніше. Зараз будуть затверджуватися інші члени уряду. Ну, а може раптом президент Зеленський почує вулицю, як так кажуть. Хоча мені здається, що це малоймовірно, і він впертий. Іноді це буває добре, коли він лишається в Києві, на початку війни, коли він опирається Трампу. А дуже часто те, що ми бачимо всередині країни, на жаль, ні. Тобто він не слухає, не чує голос суспільства, не чує критики. От, і я вважаю, що це рішення, ну, воно дуже-дуже... Я не хочу сказати, що для всього суспільства непопулярне, але для активної частини, безумовно, ми бачимо студентів, молодь, які виходять на... вулиці. Ми чуємо оцінки експертів, ми чуємо навіть, ну, важко узагальнювати, але навіть від військових ми чуємо, що для чого це. Ми доніміємо, якби, це найкращий міністр, який був. Клименка з тим, порівняно з ним, не тягне. Оце те, що я чую. І мені здається, що дуже прикро, що це не розуміють ці наші партнери. І я не знаю, як їм пояснювати. Тому що ми то пояснюємо це, Ну, слухайте, оце от кажуть, що у них з сирським проблеми. Вибачте, а півроку тому, по-перше, що не було відомо, що у них є різні підходи. Це по-перше. А друге, ну вибачте, сфера відповідальності Міністерства оборони, він не керує бойовими діями, так? Він якраз має займатися тими питаннями, які є, ну, болючі мобілізації ТЦК. Так це ж добре, якщо цим буде займатися політичний цивільний міністр, а не сам сирський, брати на це відповідальність. Тому, як на мене, це пояснення дуже слабке. І так само, як пояснення взагалі, а чому ми шукаємо нового прем'єра. Ну, от треба було, щоб це був фахівець з енергетики. Окей, добре. Але ж, слухайте, перший віце-прем'єр Денис Шмигаль, він одночасно міністр енергетики, він фахівець в цій сфері. Тобто, для чого було оце от перепризначення, вірніше, призначення нового прем'єра? Тоді вже говорили, що, можливо, є приховані мотиви. Ну, і, власне, те, що відбувається навколо Федорова, воно це показує. Ми розуміємо, що тут проблема... Розумієте, одна з проблем – це рейтинг. Да? У нього баланс довіри і недовіри такий самий, як у Зеленського, за даним останнього опитування КМІС. Ну, а ми знаємо, що наш президент такого не любить.
7: Ми... фактично маємо реакцію тільки комісара з безпеки, європейського комісара з безпеки Андріуса Кубілюса, бо він сказав «Українській правді» в інтерв'ю про те, що це стало для нього несподіванкою. І він говорить про те, що звільнення Федорова поставить питання, чому таку людину замінюють. І ви говорили про Клименка, звісно... цікава ваша думка, чому саме, звісно, ще не було подання, але чому саме на нього може впасти вибір президента? І от я теж слідкую за стрічкою новин, бачу, що командири корпусів Нацгвардії заступилися за його кандидатуру, сказали, що він гідний посади міністра, бо має досвід роботи з військом, багато робив для війська на посту глави МВС, має достатньо досвіду, щоб працювати на цій посаді. Чи можете ви додати щось до цього, як ви це оцінюєте?
9: Ну, давайте перше, що Кубілюс – це великий друг України, та, і не просто на словах, а він дійсно дуже багато для нас робить. Якщо наші друзі нас не розуміють, ну, значить, є тут якісь проблеми. По-друге, ви сказали, хто там заступився за Клименка, командири?
7: Корпусів Нацгвардії. Командир першого корпусу НГУ «Азов» Денис Редіс Прокопенко і командир другого корпусу НГУ «Хартія» Ігор Корнет-Оболенський. Це пише «Українська правда».
9: Я не буду з ними сперечатися. Знаєте, це військові, вони заслужені, вони мають популярність в суспільстві, вони працювали з Клименком. Ну, можливо, і так. Можливо, і так, але те, що я чув від частини військових, знаєте, військових взагалі не люблять, коли над ними, знаєте, це було таке традиційне протистояння поліції і військових, не люблять, коли над ними ставлять там колишнього поліцейського і так далі. Ну, але, можливо, моя бульбашка не є показовою, от, але тут же питання в тому, знову ж таки, які причини? Що такого було у Федорова? Його ж поставили півроку тому. Чому ж тоді президент не поставив Клименка? Ну чому? Яка була аргументація? Ми бачили дії Федорова. Да, він намагався навести порядок в цьому відомстві. У нього ідеї, інноваційні, дрони, балістика, закупівлі, переговори. Він вийшов з ідеями щодо мобілізації ТЦК, контрактів. Там є суперечливі моменти, безумовно. Але він щось намагався зрушити? Зрушити в цьому? Так в чому причина все-таки? Причина, мабуть, в тому, про що пишуть, що він, власне, що він намагався повернути тендери в систему Міністерства оборони. А це гроші. Розумієте? А це гроші. І другий момент – це оцей рейтинг, про який я сказав. Ну, третє – це те, що я б рекомендував подивитися статтю Інни Відєрніковій в «Дзеркалі тижня» під провокаційним заголовком «Перший уряд Арахамії» – знак питання, про ту роль, яку зараз має закулісна Арахамія, і про те, що у нього, в тому числі щодо доступу до грошових потоків, І що в нього були дуже проблемні стосунки з Федером. Так в чому питання? В чому проблема, власне? Ми ж хочемо
7: це почути.
9: Пане Олексію,
7: ще одне питання. Ще одне питання. Ми бачили, що частина слуг народу виступили...
9: Вибачте, якщо можна, так. я до цього додам.
7: Так,
9: дивіться, проблема комунікації з суспільством надзвичайно важлива. До речі, ви вивели моє прізвище на екран, якщо можна там додати м'який знак в кінці. Гарантні.
7: Зараз виправимо, вибачте.
9: Да. Це просто транслітерація, бо англійською без м'якого знаку він не передається. Дивіться, проблема є комунікації суспільства. Розумієте, можуть бути якісь виправдані рішення, але якщо суспільство цього не розуміє, ну це великий мінус, значить щось не доробляється. Ну, так само, як з Залужним було, суспільство не зрозуміло цього. Так само, як було з міністром закордонних справ Кулєбою. І можна багато таких прикладів наводити. Розумієте, якщо суспільство, яке має довіряти Верховному головнокомандуючому, воно не розуміє багатьох речей, ну це проблема. Я не кажу, що Верховний головнокомандувач не може не приймати непопулярних рішень. Навпаки, він може приймати непопулярні рішення. Але ми бачили приклади, коли той самий Верховний головнокомандувач, я маю на увазі президента, просто усувався від якихось тем, які викликали питання в суспільстві. Та сама тема мобілізації. Та сама тема ТЦК, вбивств військових і так далі. Тобто там він чомусь не йшов на те, що йому здавалося непопулярним. От, тому питання в цьому також.
7: Дякуємо за цю розмову. Зараз йде брифінг Федорова, він спілкується з журналістами.
9: Ви знаєте, я б хотів сказати, якщо можна... Мені дуже не хотілося б виступати коментатором саме з таких критичних позицій. Я намагаюся спокійно це подавати, але чесно кажучи, на запитання міжнародних кореспондентів, ну, мені нема чого казати. Знаєте, якісь речі можна виправдовувати. По прем'єр-міністру я міг щось там казати, що є такі думки. А тут з Федоровим дуже важко. Просто щось сказати.
7: Я єдине додам, що Федоров прокоментував уже конфлікти з Сесирським. Він сказав, що поставив ультиматум. І насправді, коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, це його рішення як Верховного головнокомандувача. І я із цим рішенням повністю погодився і сказав, значить, я буду вчитися працювати з ним. Тому що це все-таки наш клієнт, український народ, а не хтось інший. Але за його словами, команда Федорова стикнулась з блокуванням всіх запропонованих ініціатив. Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, не готовий відкрито в очі говорити про всі ці негаразди. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію. Це пряма цитата Михайла Федорова.
9: Хто це сказав?
7: Це Михайло Федоров зараз говорить на брифінгу. Дякуємо за ваші коментарі, за нашу розмову. Нагадаю, що ми говорили з Олексієм Гаранем, професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Отже, Україна має нового прем'єра, це Сергій Корецький. Верховна Рада розглядатиме питання про оновлення складу Кабінету міністрів нині о 13:30 за Києвом. Нагадаю, кадрові зміни викликали суспільний резонанс. У Києві, низці інших міст відбуваються акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. І до нашого ефіру із Києва приєднується кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Сніжано, добрий день.
10: Колеги,
7: тож скільки людей наразі на протесті в Києві, з якими гаслами вони звертаються до влади?
10: Ну, власне, протест наразі триває. За нашими підрахунками, тут вже точно понад 2000 людей, і ця кількість постійно збільшується, як збільшується кількість табличок та плакатів, з якими люди приходять, бо вони їх постійно тут домальовують. І, власне, ви зараз можете побачити, як люди це роблять, позаду моєї спини, також ви чуєте зараз гасла. Гасла лунають постійно: Федоров, ні відставці Федорова, чому Федоров і, власне, відставка Сирському. Картинки також зовсім різні, ворог лайкнув це на руку ворогу, чому Федорова, чому за результати прибирають, і відставка Федорову ні, і тому інше. Власне, ми поспілкувалися із багатьма людьми, і на питання про те, що вони сьогодні вимагають, це, до прикладу, повністю блокування Радою відставки Федорова, чи ж, можливо, взагалі відсутність просування нових кандидатур, і на це питання завжди відповідають, що це дві вимоги, за які сьогодні, власне, люди вийшли. Ми поспілкувалися з багатьма військовими, які сказали, що на практиці, власне, на полі бою вони, їхні колеги, бо також було багато і ветеранів, зазначають, що відчули різницю з приходом міністра Федорова у роботі з ВПЛА та іншими підрозділами. Стало ефективніше працювати. Ми, власне, продовжуємо тут залишатися, працюємо, але зазначу, що кількість людей лише збільшується. Акція триває вже з 9-ї години. Ми тут перебували з 8:30 і вже тоді ще не менше 50 людей було, але постійно ця кількість збільшується і збільшується, і ніхто з тих, навіть хто приходив з самого початку, ще багато дуже людей залишається. Колеги?
7: Дякуємо. Дякуємо за включення, за цю інформацію. І ми продовжимо далі, стежимо за подіями і за заявами, які прозвучали на брифінгу Михайла Федорова. І ось цитата, він говорить про те, що я не будував політичної кар'єри, не створював власні кампанії, не займався бізнесом. Можу сказати, що в оточенні президента точно є, напевно, людина, яка його цінувала найбільше серед усіх, цінує серед тих, хто є у нього зараз, і ніколи його не підводив ні в чому, як і не підводив, в принципі, і український народ. Не було корупційних скандалів, не було побудови якихось схем. І він говорить, що настав час говорити з українцями як з дорослими, є проблеми, які потребують вирішення, їх не можна замовчувати. Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу. Нагадаю, що це нам говорить Михайло Федоров. І він сказав також про те, що Зеленський запропонував йому залишитися в команді та стати радником, проте він відмовився.
8: Дякуємо колезі з Суспільного мовника Служані. Дякуємо.
7: Тим часом Україна продовжує зміцнювати північний кордон, мінні поля, протитанкові загородження, цілодобове спостереження та постійна бойова готовність. Загроза нового вторгнення з території Білорусі залишається одним зі сценаріїв, до яких українські військові продовжують готуватися. Детальніше про це у матеріалі наших колег із редакції. От так.
11: Звідси до кордону з Білорусію якихось пару сотень метрів за територією сусідньої країни спостерігають за допомогою оптики, а повітряний простір контролюють безпілотники.
12: Знаходимося на першому рубежі спостереження. І у разі появи будь-якого ворога або порушників державного кордону, я, будучи тут, зустрічаю ворога першим.
11: Це Фред, службовий пес. Разом із військовими він патрулює цю ділянку кордону.
13: Під час патрулювання службовий собака допомагає обстежувати місцевість і шукати можливих порушників. За командою обшук він починає прочісувати територію. Якщо людина може не помітити того, хто ховається в кущах навіть за кілька десятків метрів, то собака знайде його значно швидше.
11: Уздовж державного кордону в небо регулярно запускають безпілотники. Вони ведуть спостереження і вдень, і вночі.
14: Ми тут працюємо ротаційним способом. Глибина нашого прильоту вдоль кордону в одну сторону, в іншу, близько 40 кілометрів.
13: Літаю на цьому апараті вже досить давно. Безпілотник може перебувати в повітрі до 3 годин. Він оснащений потужним оптичним модулем, який дозволяє вести розвідку як удень, так і вночі. Вдень можна використовувати збільшення до 80-кратного, вночі – тепловізійну камеру з 8-кратним збільшенням. По суті, з відстані до 3 кілометрів можна помітити будь-яку живу істоту, навіть зайця в полі.
11: Уздовж цієї ділянки кордону регулярно фіксували польоти російських ударних безпілотників. Саме тих, що використовували наведення через сумнозвісні ретранслятори, про які під час прес-конференції розповів Володимир Зеленський. За словами українських військових, останніми тижнями активність дронів тут помітно знизилася. Президент України заявляв, що з 22 червня ці ретранслятори відключені. Роботи зі зміцнення лінії оборони тут не припиняються. Зараз військові будують новий опорний пункт.
13: Це бліндаж для відпочинку особового складу, розрахований на 4 осіб. Тут будуть встановлені 2 двоярусні койки. Далі йдуть сходи сполучення закритого типу. Така конструкція потрібна, щоб захистити військовослужбовців від ударів безпілотників. Як бачите, усе накрите.
11: А ось такі інженерні загородження мають зупинити техніку і уповільнити просування піхоти. Військові кажуть, разом із природними перешкодами все це затримує противника.
13: Тут постійно облаштовують інженерні загородження, встановлюють колючий дріт, загородження типу ЄГОЗа та малопомітні дротяні перешкоди. Створюється кіл-зона, щоб не дати противнику просунутися в наш тил. Ми бачимо білоруських прикордонників, які так само, як і ми, охороняють державний кордон. Вони також займаються інженерним облаштуванням прикордонної лінії, принаймні тієї її частини, яку ми можемо спостерігати. Водночас хочу наголосити, жодних ознак створення ударних угрупувань останнім часом ми не фіксуємо.
11: Місцеві жителі з розумінням ставляться до посилення укріплень. Кажуть, безпека нині понад усе. Шкодують лише, що нові загородження стали перешкодою для тварин. Домашні улюбленці та дикі звірі іноді заплутуються у дротах і отримують травми, як, наприклад, пес-млинець.
15: Бачите, ось тут у нього шрам, і на шиї теж є. У 3 місцях поранився. Усе сталося випадково. Ми їхали дорогою, він був поруч зі мною, а потім раптом побіг у бік. Чую скиглить, потім бачу, вже біжить назад. Мабуть, зачепився за дріт, але не зміг вибратися сам.
11: Попри небезпеку, після повномасштабного вторгнення життя тут не зупинилося. Ольга Іванівна нікуди не виїжджала від перших днів війни. Каже, народилася в цьому селі і не уявляє, як можна залишити свій дім. Щодня працює на городі, збирає ягоди та гриби, а врожаєм ділиться з дітьми.
15: Повністю спокійно не буває. Звісно, шахеди літають. Був період, коли вони йшли один за одним, то з одного боку, то з іншого. Зараз справді літають рідше.
11: Про новий наступ із території Білорусі місцеві говорять обережно. Хвилюються, але хочуть вірити, що цього не станеться. Сподіваються не на заяви політиків, а на українських військових, які вже 5-й рік повномасштабної війни охороняють цю ділянку кордону. Сергій Гришин, Анастасія Потапенко.
8: Вступна кампанія до вищих навчальних закладів у Польщі стартанула. В серпні іноземні кандидати пізнають перші результати екзаменів. Це перша вступна кампанія до університетів після змін в законодавстві для іноземних кандидатів. Про результати реформи вищої науки у Польщі будемо говорити з нашим гостем, віце-міністром науки та вищого навчання Польщі Андреєм Шептицьким. Пане міністре, вітаю в студії Українського фокусу.
16: Добрий день.
17: Добрий день.
8: Пане міністре, які є наслідки для вищої освіти в Польщі після тих реформ? Є якісь перші підсумки в міністерстві?
17: Маєте на увазі візовий закон?
8: Візовий, так. Візовий плюс там теж ще були зміни. Я пригадую собі про те, що іноземний кандидат має володіти польською мовою на рівні B2.
16: І підтвердити це сертифікатом державним.
17: Так, дійсно, в минулому році ми змінили візовий закон. Це наслідок візового скандалу, який був ще коли був уряд права та справедливості. І за останній рік в нас трішки зменшилась кількість іноземних студентів. Це було в 2024-2025 105-106 тисяч, тепер це 98 більш-менш. Тобто кількість іноземних студентів зменшилась на 7 тисяч, скажімо, які є у Польщі, але також бачимо інші наслідки, які для уряду позитивні і дуже важливі. Зменшилась кількість молодих людей, які подавали заяви на студентські візи, яким відмовили. Тобто ця система, воно просто краще працює. Ці люди, які до нас тепер приїжджають, ну вони просто це справжні студенти, а не люди, які тільки бажали отримати студентську візу. А щодо B2, тут тільки одне зауваження, це не мусить бути польська мова, це має бути мова, якою студент має заняття. Тобто це може бути польська мова, це може бути англійська мова, але дійсно цю мову треба підтвердити на рівні B2. Я сам читаю лекції в Варшавському університеті і хочу сказати, це тяжко для всіх, коли приходить людина і вона просто не розмовляє мовою, якою ведуться заняття.
7: Ну, але насправді, як це вплинуло на кількість українських абітурієнтів? Багато хто дітей, які виїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, стали тут воєнними мігрантами і закінчують уже ліцеї, збираються подавати документи до вишів або вже подали цього року. Як запровадження цього сертифікату Б2 вплинуло на кількість українських абітурієнтів?
17: То тут, то на біженців безпосередньо впливу немає, тому що цей закон, він стосується, я маю на увазі особливу мову, він стосується молодих людей, які закінчили школи за кордоном, в візових країнах. А якщо є дитина, ну вже не дитина, яка закінчила середню школу в Польщі, має польську матуру, там написано польська мова, там математика тощо, то тут підтвердження Б2 не потрібно. І тут, чи ви громадянин України, чи Польщі, чи я не знаю, Сполучених Штатів, тут це не має значення. В минулому році, коли почався, коли ми змінили в перший візу новий закон, а пізніше також це питання Б2, дійсно в нас були запитання зі сторони деяких молодих людей, які приїжджали з України. Бо якщо вони приїжджають з України, так як з усіх інших країн поза межами ЄС, то тут є потреба цього Б2. В цьому році мені здається, що великої проблеми немає. Я маю на увазі, я не отримую, я чи мої люди, якісь великої кількості запитань з України щодо питання Б2. Тобто можна висновити такі, висловити конклюзію, що система вже тепер гарно працює.
8: Пане Андрію, портал Окопрес пише, що Міністерство науки хоче поправити деякі речі, як мова саме про той закон, який передбачає екзамени для закордонних студентів, мають бути полегшення. Вони, той портал посувається на свої інформації, що між МЗТС Польщі та Міністерством науки та вищої освіти є консультації, щоб послабити деякі речі, щоб, наприклад, закордонна молодь могла навчатися після мовних курсів, наприклад, яких може підтвердити на університетах, на які вона хоче подаватися. Та мають бути послаблення теж для поляків, яких в Польщі називають полонію, але за польськими коріннями, які мають польські коріння. Наскільки ці заавансовані ці є консультації, коли вони можуть вийти в життя?
17: Я, мабуть, почну з цього, що вже в нас є. Ми останнім часом змінили закон про польську мову, і там особливо дозволяється поступити в польські університети без екзамену з польської мови випускникам польських шкіл за кордоном. Я тут не маю на увазі так званих суботніх шкіл, але є так в Польщі, як і в Україні, чи особливо це стосується Литви, школи, де ціла програма ведеться, ну, в Україні чи в Литві польською мовою, наприклад.
8: А як людина не закінчила такої польської школи, а просто є, має коріння польські, а закінчила українську школу?
17: Я починаю з цього, що є. Тобто, якщо ви закінчили польську школу, наприклад, в Україні, то можна отримати сертифікат вже без екзамену. Сертифікат, який підтверджує знання мови Б2, і це вже краща ситуація для цих поляків, які навчалися польською мовою. Щодо інших тут варіантів, які ви згадуєте, очевидно, кожен може приїхати до Польщі, користуючись якоюсь іншою візою, так? І тут навчатися польської мови, якщо він вже буде володіти польською мовою, то туди подати заяву, щоб поступити в університет. Тут немає обмежень. А щодо наших дискусій з МЗТС, то якщо будуть вже деталі, то тоді, мабуть, будемо про це розмовляти.
7: Пане Андрію, останніми місяцями у Польщі помітно посилилася антиукраїнська риторика. Що ви про це думаєте, як людина, яку цей хейт теж зачепив?
17: Знаєте, я працюю в Варшавському університеті, також в міністерстві, я тут від народження у Варшаві живу. І для мене це не є, як сказати, такий екзистенціальний виклик. Ось все ж таки, це перший пункт, я думаю, проблема для Польщі, бо просто це загроза суспільного конфлікту. В нас є тепер, кажуть, десь 1,5 мільйона українців, ну ще є інші іноземці, так? Там 2,5, здається, можна сказати, в загальному іноземців у Польщі. І суспільний конфлікт – це величезна загроза. Ну, в Україні вже 10-20 років тому Російська Федерація і деякі політичні круги користалися з цими напруженнями. Схід, захід, як це скінчилось, ми всі знаємо. Ну, у Польщі таких різниць, так? Я маю на увазі, регіональних немає. Але можна користатися присутністю цієї групи іноземців. Це дуже нова ситуація для Польщі, бо Польща історично завжди була країною емігрантів. А не так як Україна, а не іммігрантів. І коли ці іммігранти почали приїжджати, це дійсно нова ситуація для людей. По-різному вони це сприймають, і тому можна цим користатися. Це величезна загроза для, ще раз, просто внутрішньої ситуації у Польщі. Ну, друге, це також виклик для польсько-українських відносин. В нас вже є, і тепер це головна проблема, це очевидно історія, це питання УПА, та Волинської різні, але є питання також іммігрантів, очевидно є питання війни з Росією, інтеграція з ЄС також є деякі позитивні, деякі проблематичні елементи. Ну і третій пункт, мабуть, найважливіший, очевидно, це виклик, це проблема для цих людей, так як ця дівчинка в місті Бєлсько-Біała, де якийсь чоловік почав кричати в автобус. І ну, це просто дуже тяжко собі зобразити. Так? Ну, приїхала в 22-му, тому що почалася повномасштабна війна, а мені здається, що тепер деяким людям тут ну, так психологічно тяжче, як в Україні. Очевидно, в Україні є війна, можна загинути щодня, але з другого боку там теж себе, а тут появляється таке враження, загроза, що ну, якщо цих людей, як цей чоловік дурак в автобусі, що ну, ну, просто це дуже, ну, дуже тяжко.
8: Дякуємо.
7: Дякуємо за цю розмову. Анджей Шептицький, віце-міністр вищої освіти Польщі, був гостем «Українського фокусу».
17: Дуже дякую.
7: Ну і ми повертаємося до головної події цього дня – кадрових змінах в уряді України. І Михайло Федоров, вже екс-міністр оборони України, дає брифінг і звітує про свою роботу. Давайте послухаємо і подивимося пряму трансляцію.
18: 90% людей, у яких сталися проблеми після нашої роботи в Міністерстві оборони, йому важко, напевно, як людині і менеджеру, все це проаналізувати – і прийняти правильні рішення. Але, знаєте, як я не пам'ятаю, хто це казав, що після ми завжди приймаємо рішення правильне після того, коли приймемо всі неправильні. От. Тому я впевнений, що президент, він чує український народ, він знає, що робити, і 100% ситуація буде виправлена.
19: Дякуємо. Так. Також знаю, що є питання в представників народних депутатів. Також можу вам дати мікрофон, якщо в когось є питання.
20: Питань немає, ми підтримуємо міністра оборони Михайла Федорова.
19: Дякую. Так, давайте, будь ласка, Верб'яний, Блумберг.
21: Дуже дякую за можливість поставити запитання. У мене, по суті, два запитання. Коли ви говорили з президентом Зеленським, як саме він сформулював незадоволення вашою роботою, тобто що саме його не вдовольнило? Чи, можливо, все-таки це ви сказали, що не можете працювати в поточних умовах з огляду на те, що головнокомандувач Збройними силами залишається? І ще одне запитання, якщо дозволите. Ми знаємо, що західні партнери незадоволені тим, що молоді українці можуть виїжджати і не можуть бути залучені до лав Збройних сил. Була інформація, що ви були одним з рідкісних урядовців, хто були проти цієї ініціативи. Чи могли б ви це зараз підтвердити чи спростувати? Дякую.
18: Дякую. Що стосується нашої розмови з президентом. Давайте, там, я не можу всіх деталей розкривати, але там, в принципі, не було вибору сирським, безсирського і так далі. Я думаю, що там рішення було прийнято раніше, але конкретних аргументів, що не так, ну, у нас нормальна розмова була, але не було там аргументів конкретних, що не так. Просто є.
8: А ми повертаємося до нашого гостя в студії, на якому місці перебувають польсько-українські відносини, але не тільки, будемо говорити також про зміни в уряді. Вітаю в студії Олену Бабакову. Перепрошую.
7: Добрий день.
8: Докторку гуманітарних наук, дослідницю української еміграції та польсько-українських відносин.
7: Ну, власне, перше питання. Бачимо кадрові зміни в уряді, бачимо незгоду людей з відставкою Федорова. На вашу думку, чи вплине зміна міністра оборони на військову підтримку України і на підтримку і на співпрацю з нашими союзниками?
0: Ну, співпраця України з західними союзниками – це масштабний процес, який регулюється з взаємними зобов'язаннями, рішеннями конкретних самітів Організації Північно-Атлантичного альянсу, Європейського союзу. Тобто це процес довгостроковий, який не є настільки чутливим на якісь ситуативні кадрові зміни. Однак, як вже знаємо, сигнали з боку західного коментаріату, тобто не політиків, але працівників сінктанків, журналістів, так, звісно, зміна на посаді Міністерства оборони, вона викликає у західних столицях занепокоєння. Так я б зачекала на подальший розвиток подій.
8: Пані Олено, хочу повернутися до польсько-українських відносин. А на якому етапі сьогодні перебувають наші відносини? Вчора я слухав телеканал 24, ТФН-24, де була озвучена така теза, що Київ обходить Польщу в відносинах з Євросоюзом. Це, наприклад, було видно на зустрічі з Урсулою фон дер Лайєн. І мають теж поміняти свої підходи деякі міністри до Польщі і до Угорщини. І тут деякі коментатори якби підкреслювали, що Київ вкидає в корзину Варшаву і Будапешт.
0: Це популярна критика з боку Варшави на адресу українських політиків, загалом української влади, що вона намагається домовитися з Брюсселем, але також з важливими європейськими столицями, в першу чергу Парижем та Берліном, за плечима польських партнерів. Я нагадаю, ця критика, вона з'явилася не за часів президента Зеленського. Цей наратив на рівні, принаймні, у польських правих, він існує ще з часів початку президентури Петра Порошенка, тобто вже майже декаду. Ви запитали, в якому стані перебувають польсько-українські відносини, залежить які. Якщо ми подивимося на відносини політичні, тут, звісно, все не дуже цікаво. Загострення, яке розпочалося наприкінці травня, враз з рішенням президента Зеленського надати одній з українських військових частин ім'я героїв УПА, польською стороною було прийнято дуже гостро, за цим пішла певна ескалація подій у царині політики пам'яті, символічної політики. Тобто можна сказати, що політичні відносини, вони зараз не є дуже добрими, тому що в них елементарно бракує довіри між сторонами, і в них бракує якоїсь такої емпатії до взаємних аргументів. Натомість, якщо казати про економічні відносини, тут все чудово. Зростає польський експорт до України рік від року. Польща є одним з чільних експортерів продуктів та послуг до України. Ситуація на польсько-українському кордоні могла бути краще, але все одно не бачимо таких криз, як, наприклад, два роки тому. Якщо казати про співпрацю в академічній галузі та у сфері освіти, багато українських студентів та науковців знаходяться у польських вишах, працюють разом з Польською академією наук, досліджують Україну, досліджують спільні польсько-українські проекти. Тобто тут теж все добре. Винятково добра співпраця на рівні громадянського суспільства. Це засвідчило хоча б форум громадянського суспільства в межах Ukraine Recovery Conference кілька тижнів тому. Натомість, якщо вже казати про відносини people to people, тобто люди до людей, які ми наприкінці 10-х, коли, я нагадаю, між Києвом та Варшавою теж існувало значне напруження у царині історичної політики, ми тоді, як експерти, часто казали, ну так, тут все, звісно, не дуже добре, але подивіться, все більше поляків їздить до України, все більше українців до Польщі, люди між собою знайомляться, ставлення до українців в Польщі весь час покращується, тобто ось він приклад нашого найбільшого успіху. Можливо, президенти між собою і не говорять за часто телефоном чи особисто, але люди ж між собою спілкуються. Сьогодні цей аспект, на жаль, все ж таки дещо змінився.
7: Ну, але те, що ми бачимо в інформаційному просторі, останнім часом збільшення таких випадків ксенофобії, нападків на дітей українських, на підлітків. Фактично, на вашу думку, це дійсно збільшується така кількість випадків, чи це інформаційний розголос просто підкреслюють і дають таке відчуття?
0: Давайте розмежуємо все ж таки різні випадки, які ми класифікуємо якби загалом як ксенофобські, але тим не менше, погодьтеся, є різниця між дуже якимись негарними словами, як якось чує, і, наприклад, злочинами, де задіяне пряме фізичне насильство. Ця різниця, вона дійсно є. Як показують поліційні статистики, кількість злочинів, де саме задіяно насильство, тобто найгірших злочинів, їхня кількість зростає, але це застрання не є настільки спектакулярним. Натомість ми бачимо дійсно так, що все більше епізодів, які стають віральними, тобто які стають супер розповсюдженими у соцмережах, на які дійсно бурхливо реагує і українське суспільство, і, що важливо, і польська влада, але я поставила питання інакше. А що з тими епізодами, які такими віральними не стали? Які люди або не понесли в соцмережі, бо не хотіли такої уваги до своєї приватності, не пішли до поліції, тому що, можливо, їм заважало брак знання польської мови або просто довіри до польських інституцій. Мені здається, до цього тепер треба звернути більше увагу.
8: Ну, тим не менше, підтримка для України залишається досить, я би сказав, високою. Я буду говорити про шклянку, міг би сказати, що вона до половини не пуста, але хочу говорити, що вона до половини наповнена. Не бачив опитування Речпосполітей, в якій підтримка військова для України, на думку поляків, має продовжуватися більше як 50%, висловилося, що так має так бути. Проти були, до речі, люди, які дуже рідко зустрічають українців, це мешканці сел та малих містечок. З початкової освіти або маючи такі середню освіту. Як ви вважаєте, ці відносини між політиками будуть переноситися на наші суспільства? І чи буде так, що ми можемо якби перейти над тими цими травмами і почати наново будувати хороші партнерські відносини?
1: Ну, але тепер точно 30 секунд у нас лишається.
0: Мої колеги з Інституту політичної критики ще кілька років тому зробили дослідження, яке називалося «Поляки за Україною, але проти українців». Те, що ми знаємо про польське суспільство, воно загалом краще ставиться до військової допомоги Україні, ніж до українських мігрантів та біженців. На жаль. Відносини між політиками не будуть впливати, вони вже впливають на відносини між людьми. Ми можемо дискутувати про ступінь цього впливу. Я б закликала не вважати інтернет якимось мірилом суспільних настроїв. Боти, тролі, алгоритми, які спеціально промують антагонізуючий контент. Тобто, звісно, все не є настільки поганим, як ми це бачимо в соцмережах. Але водночас тривожних випадків все більше. Люди, як я сказала, не завжди з ними зголошуються. І тут дійсно важливо моніторувати ситуацію польським правоохоронним органам і суспільним організаціями, нам, журналістам.
1: Щиро дякуємо. Дякую за цю розмову. Олена Бабакова, журналістка, докторка гуманітарних наук, дослідниця української еміграції та польсько-українських відносин, була гостею Українського фокусу.
8: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами.
1: Гарного дня.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: У дальніх рукавах.
4: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми.

у період припливів. Феміност – менопауза сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. Феміност – менопауза для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Кує нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
8: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
12: Україною пронеслися протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Чого вимагають люди? Ексклюзиви з акції незгоди. Конфлікт Сирського та Федорова. Зеленський вперше пояснив причини кардинальних кроків. Що це все означає? У військових розділилися думки щодо відставки Федорова. Що тепер буде з фронтом? Чи вплине звільнення на війну?
13: Це тепер головне, я Андрій Сайчук. Маємо сьогодні дуже багато подій. Це, звичайне, обрання уряду в парламенті. Це протести через звільнення міністра оборони. Але я би, знаєте, почав би з нагадування, що сьогодні 16 липня. Це означає, що 36 років тому була ухвалена декларація про державний суверенітет України. А ще рівно 7 років тому був ухвалений закон про мову або офіційно про забезпечення функціонування української мови як державної. Пам'ятаємо про нашу історію. Ну і, до речі, нагадаю, що незабаром по тому тоді Зеленський розпустив парламент і до влади прийшла новостворена партія «Слуги народу», яка формально сьогодні складає монобільшість і вирішує, зокрема, долі міністерств. Це буде основною нашою темою сьогодні. Нагадаю, що протягом цієї програми ми будемо проводити також опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання сьогодні звучить так. Отже, чи підтримуєте ви протести проти відставки Михайла Федорова? І варіант відповіді – так, я виходив на акції протесту. Ні, не бачу сенсу. Мені байдуже. І також. Словом, заходьте, голосуйте, будь ласка, а також не забудьте залишати свої коментарі та підписуватися на наші трансляції на YouTube. Ну, а ми рухаємося, власне, до першої нашої теми. В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема, у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акції протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3000 мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
14: Наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 годину триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора.

0: ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
1: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
2: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
3: Чому?
2: Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
4: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
5: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
0: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротацію в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужість. Резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання, в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації. Зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони майбутнім. Це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони, і цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити, зокрема, зараз скандують «Сирський геть», і ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра, післязавтра, кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю отер тобі.
6: Дякую, Катерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту. Ми тим часом скажу, що ми будемо також сьогодні говорити і про брифінг Михайла Федорова, дуже резонансний, де він не став мовчати, почав казати відверто про конфлікт і про проблеми, з якими він стикнувся за ті півроку, поки був на посаді міністра оборони, і про свої звершення, і про ті речі, з якими йому не вдалося впоратися, і про які він шкодує, він теж говорив достатньо відверто. Ми це все будемо зараз розбирати так само. Так само будемо говорити і з народними депутатами, які сьогодні і ухвалили, власне, уряд, новий склад, але також там залишаються два вакантні місяці. Це означатиме, що Україна, воююча країна, цілий місяць буде без міністра оборони. Будемо теж питання це обговорювати. Ну, а також будемо зараз продовжувати цю нашу перекличку іншими містами. Дізнаємося, чи є акції протесту, ще тривають, чи вони там. Зокрема, збираємося ми зараз дізнатися, що відбувається у Львові в центрі. Я перед тим нагадаю, що ми сьогодні опитування проводимо для вас. Чи підтримуєте протести проти відставки Михайла Федорова? 18% вже навіть виходили сьогодні на акцію, або зараз на них перебувають з тих людей, які вже встигли проголосувати от за ті кілька хвилин. 8% не бачить сенсу в таких акціях протесту, 72% підтримують акції протесту, але на них виходити поки що не збираються. Ну і 2%, в принципі, байдуже, хто там міністр в нас оборони, чи він взагалі є. Є вже з нами Євгенія Тур. Женю, вітаю тебе. Я бачу, що ти у Львові, в центрі. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається, чи ще продовжується протест, скільки людей?
7: Вітаю, Андрію, вітаю, глядачі. І попри робочий день, сьогодні тисячі українців вийшли на мітинги у різних містах нашої країни. І вийшли вони на акцію проти рішення президента Володимира Зеленського звільнити міністра оборони Михайла Федорова. І зараз я перебуваю в самому центрі Львова, на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. З самого зранку тут було все надзвичайно активно, тоді зібралось понад 500 мітингувальників. Зараз їх значно менше, приблизно до 30, але ми можемо спостерігати, що люди сходяться, їх стає ще більше, особливо під вечір. І хочу наголосити, що сьогодні цих учасників акції не зупинили навіть погодні умови. І в день вони стояли просто під дощем. Плакати зроблені людьми власноруч із звичайних картонок із написами. І ми можемо спостерігати такі написи, як «Не знімати Федорова з посади», «Знімають найкращих» і з проханням повернути Михайла Федорова до своєї посади. Сьогодні люди вийшли на акцію, бо не погоджуються і просять владу переглянути це рішення. І учасники прагнуть зберегти Михайла Федорова на посаді міністра оборони України та продовжувати курс реформ, які, на їхню думку, вже принесли надзвичайний результат. Атмосфера залишається активною. За акцією і за порядком акції стежать правоохоронці. Серед присутніх бачу людей абсолютно різного віку. Це і студенти, це і літні люди, це і підлітки. І зранку були навіть родини з дітьми. Та долучаються просто небайдужі львів'яни. Ось така зараз ситуація у Львові. Чи почує влада вимоги людей, ми зможемо побачити згодом. А за ситуацією і за акціями ми будемо стежити. На цьому у мене все. Андрію, тобі слово.
6: Євгенія Тур була з нами. Женя, дякую тобі дуже за цю розповідь. У Львові продовжується акція протесту. Теж не збираються залишати центр Львова. Мітингувальники, здебільшого це молодь, вони також виступають проти відставки Михайла Федорова. Я також чекаю зараз до нас включення ще однієї нашої кореспондентки з Дніпра. Дізнаємося, яка ситуація там. Загалом навіть в Харкові сьогодні були протести, де, звичайно, завжди зберігається небезпека для людей, для скупчень людей. Є вже в нас Дніпро на зв'язку. Олена Городецька, пані Олена, вітаю вас. Яка ситуація в Дніпрі? Чи ще тривають якісь акції протесту?
8: Вітаю. Дніпро зранку вирував і висловив свій емоційний протест. На площі перед військовою адміністрацією зібрались мирні люди, прийшли мами з дітьми, люди з домашніми тваринками. І це не був проплачений політичний протест, бо акція тривала всього 1,5-2 години. Вони висловили своє обурення проти термінової відставки Кабміну. І, зокрема, велика увага була приділена персоні міністра оборони Михайла Федорова, бо саме з його персоною люди пов'язують успішну реформу армії та деокупацію українських територій. І оскільки це були прості люди, то у них є звичайні обов'язки піти на роботу або інші справи, тому вдень всі розійшлись. І зараз ви бачите за моєю спиною пуста площа, але надвечір анонсований новий мітинг після роботи о 19:00. Люди планують знову зібратись на цій площі, і активісти планують скоординувати свої зусилля з представниками в інших містах для того, щоб зрозуміти, що робити далі, і для того, щоб був більший ефект від їхнього емоційного протесту. Вам слово, студія.
6: Пані Олена, дякую дуже за розповідь. Олена Городецька була з нами на зв'язку з Дніпра, де так само сьогодні були протести, і вони продовжаться після, власне, сьогодні ввечері, після робочого дня. Ну, а Михайло Федоров, як ми вже сьогодні згадували, дав брифінг для медіа на тлі протестів вже в Києві та регіонах проти рішення Зеленського не вносити його кандидатуру повторно на посаду міністра оборони. А нагадаю, що за українською конституцією, власне, глава держави має право вносити лише 2 міністрів від себе за своєю ініціативою. Це міністр оборони, а також міністр закордонних справ. І обидві зараз ці посади залишаються вакантними в вже проголосованому складі нового уряду. І, власне, щодо Федорова, то він сьогодні на цьому брифінгу був достатньо відвертим. Давайте послухаємо найважливіше, що сьогодні пролунало з його уст.
9: Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. Я не думаю, що це проблема его, я думаю, це є інші якісь причини в цьому, але на той момент я був готовий. Але я ж кажу, не підписані багато документів. І я відверто говорив про це, що давайте бюрократично ми вміємо грати. Давайте це зробимо. Мені сказали, не чіпай. І я терпів і був готовий спокійно працювати, поки главком не поставив ультиматум. Але війна змінилася повністю. Дрон змінює свою повністю архітектуру, або з'являються якісь нові фічі в дроні 4 рази мінімум на рік. 20-30 разів змінюються певні речі в технологіях за рік. Система управління змінилася, і ми повинні змінюватися. Ми не можемо їхати на тому, що було тоді. Тому ми повинні розуміти, що було добре тоді, і що нам потрібно зробити зараз для того, щоб перемагати Росію.
6: Така несподівано відверта прес-конференція
10: вже тепер в статусі ВО виконуючого обов'язки, бо оскільки ми зараз поки що не маємо призначеного ВО, а цим ВО імовірно рішенням вже нового кабінету міністрів і, власне, прем'єра, напевно, що мав би стати перший заступник пана Федорова. Але ж така несподівано відверта розмова з міністром, який відкрито каже про існуючий наявний конфлікт з головнокомандувачем Олександром Сирським. Є вже, до речі, реакція і Сирського, є коментарі і Володимира Зеленського, теж про це будемо зараз казати. Тим часом Федоров, те, що вже зараз зрозуміло, що якщо він йде, то він піде не сам, йде і його команда, і люди, які на протест щодо його звільнення, також оголосили про відставки. Зокрема, це, до речі, і народний депутат України від партії «Слуга народу» Микита Потураєв. Він оголосив, що подав сьогодні заяву про складання повноважень народного депутата. Він про це сказав під час пленарного засідання парламенту. І в коментарі НВ нардеп, пояснивши його рішення, пов'язано з незгодою, з кадровою політикою коаліції, зокрема, щодо Міністерства оборони. І тут треба сказати, що оскільки Микита Потураєв обраний, власне, за списками партійними, то в нас з 14-го року була повернута, зокрема, здається, і до Конституції норма про те, яку ще називають деколи депутатським імперативним мандатом, про те, що якщо депутат, який пройшов як списочник до Верховної Ради, виходить з фракції, то він автоматично втрачає і мандат. Було дуже багато критики в 14-му році, на жаль, тоді до неї, до речі, не дослухалися, оскільки такої норми, я, чесно кажучи, не пригадаю, чи є бодай в одному парламенті Європейського Союзу така норма. Вважається, що вона є дуже дискусійною, контроверсійною, оскільки депутат представляє не партію, а виборців партії. Ну і заступник командувача повітряних сил Збройних сил Павло Єлізаров сьогодні подав рапорт про звільнення у зв'язку з відставкою міністра оборони України Михайла Федорова. Про це Єлізаров повідомив у Фейсбуці. В опублікованому документі Єлізаров зазначив, що звільнення Федорова та блокування реформ у галузі протиповітряної оборони спричинить, цитую, численні жертви та руйнування в Україні внаслідок російських обстрілів. Також Сергій Флеш Безкреснов і Сергій Стерненко повідомили, що більше не є радниками міністра оборони Михайла Федорова. Про це вони заявили у своїх соцмережах. У своєму дописі Безкреснов заявив, що відтепер не зможе допомагати виробникам, розробникам і військовим на рівні Міністерства оборони. А також він натякнув про те, що за відставкою Федорова стоять люди, які наживалися на фінансуванні Збройних сил України. Нагадаю, що ми сьогодні також запитуємо вашу думку, чи, власне, ви підтримуєте протести проти відставки Федорова. Наразі відповіді такі в нас: так, я виходив на акцію, ні, не бачу сенсу, підтримую, але не виходив на акцію, мені байдуже, заходьте, голосуйте. Зараз у нас ситуація така, що 16% з тих, хто нас дивиться, вже сьогодні були на цих акціях. Ну і, власне, маємо ми також історію, маємо ми також на даний момент вже реакцію і пана Зеленського, який сьогодні мав брифінг з Кіром Стармером, і журналісти змогли поставити йому запитання, що він думає про цей конфлікт, чому він обрав в даному випадку Сирського, чи справді це було головною причиною відставки Федорова. Ось що сказав глава держави. Давайте послухаємо.
11: Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки історії, не і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їх плюси, знаю їх мінуси. І дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України, а є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі, щоденно, постійно. І чесно, при моїй підтримці, безумовно, для мене це пріоритет. Але і повинні вирішувати деякі елементи – на своєму рівні. Знов-таки з повагою відношусь. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені.
10: Що ж, ну і маємо також і реакцію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який, зокрема, сказав, що треба зосередитися на війні з Росією та ефективній стратегії, яка забезпечить перемогу, а не на внутрішніх дискусіях. Про це сказав Олександр Сирський. Також він сказав про, натякнув про те, що саме завдяки йому взагалом Київ зараз не окупований росіянами. Ми про це, напевно, поговоримо трошки пізніше з військовим експертом. Тим часом зараз будемо дізнаватися, що зараз відбувається в Верховній Раді. Чи буде сьогодні справді засідання фракції «Слуг народу» ввечері, чи, можливо, буде навіть засідання парламенту. Такі чутки так само курсують. Є вже з нами Олександр Федієнко, народний депутат України і фракції «Слуга народу», член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, вітаю вас.
12: Доброго дня.
10: Ну, я насамперед спитаюся, який зараз, на вашу думку, статус міністра Федорова, ВО? Чи він вже звільнений міністр? Якщо так, то хто в нас буде найближчим часом очолювати Міністерство оборони? Як ви на це дивитеся, як член Комітету з питань нацбезпеки і оборони?
12: На це дивиться не член Комітету закону. Якщо парламент звільняється, а по факту ми звільнили парламент, то всі міністри по факту йдуть у відставку. Це передбачено діючим законодавством і Конституцією України. Тому скоріш за все, там буде виконувати обов'язки перший заступник Міністерства оборони до тих пір, поки не буде парламентом призначено безпосередньо вже міністра оборони.
10: Чи буде сьогодні додаткові якісь рішення фракції? Чи буде ще голосування? Чи ми реально місяць залишимося без міністра? Чи це нормальна ситуація?
12: Нічого в цьому, на мій погляд, критично страшного немає. Давайте все ж таки розуміти, що державна інституція це не тільки одна персона, це величезна команда. Тут треба подякувати Михайлу, що він створив найпотужнішу достатньо фахову професійну команду. Я особисто з багатьма заступниками на зв'язку, а на зв'язку з держсекретаря, ну, міністерство працює. Так, звісно, є якесь там трошки непорозуміння, бо це нормально, коли був лідер, був командир, і зараз. Ну, скажімо, міністерства немає. Але по факту міністерство працює. Тобто жодні контракти не зупиняються, жодні процеси не зупиняються, все рухається, все нормально. Чи буде сьогодні фракція, чи буде ще щось? Ну, дивіться, ми всі, як кажуть, на низькому старті. Я особисто можу сказати за себе, я нікуди не їду. Залишаюсь тут в парламенті, чекаю вже, як то кажуть, того сигналу, або коли нам вже розійтись. На сьогодні, або все ж таки, якщо буде подання від президента, щоб його обговорили на фракції, далі підтримав комітети парламент.
10: Ну, а ви готові, наприклад, голосувати за будь-яку кандидатуру, яка прийде від президента? Тут є якісь міркування?
12: А я про це вже казав, буду казати, що за будь-яку, при всій повазі, я не готовий. Чому? Я це пояснював, але при цьому треба розуміти, що президент – це є верховний головнокомандуючий, і ці кандидатури – це його прерогатива. Але все ж таки під час війни це одне з ключових міністерств, і за будь-кого, ну, я не готовий брати на себе особисту відповідальність голосувати.
10: Пане Олександре, ну, сам президент сьогодні вже визнав, що причина перезапуску уряду, одна з головних, це конфлікт між Сирським і Федоровим. Чи вам видається, що це є нормальна причина для того, щоб перезапускати уряд, котрий під час війни, це раз. І два, на вашу думку, чи має в такому випадку, що ви взагалом думаєте про цей конфлікт? Чи вам здається, що справді Федоров не впорався, чи, скажімо, не знайшов можливості співпрацювати з Сирським і має піти? Бо було стільки розмов, що це найкращий, ефективний міністр. Що змінилося раптом за останні дні?
12: Тут питання не в тому, що Федоров мав піти. Питання в тому, що президент вирішив звільнити. Це ж ще раз, кандидатура про президента. Президент бачить з точки зору національної безпеки більш широкі якісь аспекти і міжнародку, і питання на фронті, аніж, наприклад, навіть ми члени оборонного комітету. Президент прийняв таке рішення. Ми можемо зараз тільки, вибачте, здогадуватися з причин. Ну, одна з причин там це, наприклад, як було сказано на фракції, вже всі засоби масової інформації про це розповіли, вони в різних світах знаходяться. Інші, ну, конфлікти, але, ну, навіть слухаючи сьогодні брифінг Михайла, ну, я не міг би сказати, що Михайло якось звинувачує когось в якихось конфліктах. Те, що є управлінчеське непорозуміння, ну, особисто на мій погляд, як людина вже за стільки 30-річним стажем управлінця, я думаю, що це нормальна історія, у будь-яких керівників завжди є якийсь конфлікт, але, знаєте, от величезна філософія, культура професійних керівників – це знаходити порозуміння. З обох сторін, бо хочу наголосити, кожен з цих керівників працює не на свою інституцію, не на свою установу, а на державу України, на цей народ. Чому вони не знайшли порозуміння? І чому зараз весь світ, вся країна, росіяни ті ж самі обговорюють це питання? Ну, можливо, колись ми про це дізнаємося. Але станом на сьогодні, я впевнений, що ми повинні рухатись далі. Війна повномасштабно триває. Міністерство повинно отримати не будь-кого, а безпосередньо ту людину, яка буде фахово опікуватись і далі міністерством. А саме головне – це зберегти ті треки і міжнародні, і ту ж саму лінію дронів, і інші треки, які вже запроваджені, і цифровізація, які вже запроваджені Міністерство оборони, для того, щоб, ну, ми не просіли, вибачте, а почали далі рухатись. Ну, ми рухаємося, але щоб не зупинилося.
10: Ну, а як бути з протестами, які от сьогодні розпочалися в багатьох містах країни? Люди вимагають залишити Федорова і звільнити Сирського натомість. Є також заклики повернути Україну в русло конституційного ладу. Що ви про це думаєте?
12: Я думаю, що людям, які вимагають щось когось звільнити під час повномасштабної війни, особливо протекційно, може, варто поїхати на війну. Бо знаєте, коли ми живемо в мирних цивільних умовах, там хоча була сьогодні вночі терористична атака міста, і ми не стикаємось з війною, як стикаються з війною на прифронтових містах або фронтових містах, як стикаються з війною наші військовослужбовці, то дуже просто, вибачте, мітингувати. Я думаю, перед тим, як мітингувати і давати якусь оцінку, спочатку треба тим, хто мітингує, поїхати розібрати, що таке війна. Ну, принаймні, хоча б спробувати, а не просто вийти, вибачте, з картонки. Я не є прихильником будь-якого картонного мітингу, там, паче під час повномасштабної війни. Ну, вибачте, і попередній там картонний мітинг я не підтримував, і цей картонний мітинг не підтримав. Але ми конституційна країна, у нас це дозволено, навіть під час повномасштабної війни люди вийшли виявити своє воєвиявлення. Мають на це повне право, як то кажуть.
10: А влада має повне право на це виявлення не зважати ніяк.
12: А в чому проблема? Ну, люди вийшли, сказали свою позицію, в чому проблема. А влада повинна виконувати свою роботу. Зараз питання безпеки і стійкості нашої країни, ну, вибачте, це пріоритет. Давайте ми для себе визначимось. Ми або воюємо, або, вибачте, ми тоді всі бігаємо на мітинг, тільки питання в тому, коли цей мітинг стане з картонками в триколора. Я не знаю, все це може бути в цьому житті.
10: Питання в тому, що на сам кінець дозвольте запитати. Ми знаємо, що Федоров мав якраз репутацію реформатора. Він сьогодні про це казав, що він дуже багато речей не встиг зробити. В нього було всього півроку, зрештою, на це. І досі ми чули від і президента, і власне, представників вашої політичної сили, лише компліменти на адресу Федорова. Також, так чи інак, можливо, це просто збіг, але з його приходом ми маємо багато успіхів щодо діпстрайків, щодо, власне, ситуації на фронті. І тому це звільнення президентом Федорова виглядає достатньо дивним. На тлі тої самої критики Федорова, яка сьогодні лунала на його брифінгу?
12: Так, ну, в чому тут проблематика?
10: В чому тут проблематика? Проблематика дуже проста. Сказав, я просто не знаю. Дивіться, проблематика дуже проста. У нас розрив з мобілізаційним ресурсом 30 мільйонів. І коли Федоров каже, що ми не можемо симетрично воювати, як росіяни, ми маємо щось аргументовано відповісти. І Сирському важко тут щось відповісти в світлі тих скандалів, які є. Ви їх про них чудово знаєте. Тому ви кажете зараз, що проблематики немає. Ну, це ваше право.
12: Проблема комплексна. Дивіться, я думаю, тут проблема комплексна. Перше, я про це вже сказав, що дійсно за 6 місяців Федоров по факту мало що міг зробити. Він вхопився за ті завдання, які, на мій погляд, більш були важливішими. А суспільство вимагало, наприклад, реформи ТЦК, бо суспільство постійно згодовували відеоролики, там питань до ситуації, що особисто заслужує і так далі. І суспільство хотіло швидких викликів, швидких рішень. Але при цьому, коли я питаю будь-якого народного депутата, будь-якого громадянина щодо конкретних пропозицій, що таке реформа ТЦК, я чую якісь загальні речі. Ну, тут я конкретно про реформу ТЦК нічого не чую, ну, крім там, давайте його закриємо і так далі. Я думаю, що, ну, і думаю, я знаю, там, Бані працювала над цілими питаннями щодо реформи ТЦК, працювала над питаннями СЗЧ, працювала над питаннями ухилянтів. Зараз ми маємо наступну ситуацію. Війна триває. Армії треба воювати, армію треба наповнювати. Відбувається постійна мобілізація. Частина тих, хто мобілізований, ну, ми знаємо, йде, на жаль, СЗЧ. Вони вийшли з армії, але не повернулися в цивільне життя. Економіка у нас якось бовтається ще на тих, хто залишився. Ну, у нас колись просто настане той момент, коли ми вже не зможемо нікого мобілізувати, бо просто вже не буде кого мобілізувати, як свою економіку забезпечити Збройні Сили України. І Федоров над цим теж працював для того, щоб вивести в першу чергу це в цифри, і щоб всі розуміли взагалі, дивіться, ми ж кажемо про війну багато, але, знаєте, потяг несеться, а цілі, стратегія, ресурси, там якісь, може, не зовсім відкриті цифри, але я особисто цього не бачу, я постійно питав, на цим боровся. Да? Вони над цим працювали. Ох, от, за 6 місяців не встигли, дуже маленькі терміни. А тим паче, що, до речі, профільні міністри, які почали взагалі займатися питаннями реформи ТЦК, Мстислав, там, Банік, Казалі, вони взагалі почали працювати 4 місяці тому. Ну, що можна було зробити за 4 місяці? Це реально нічого. Просто медійно.
10: Ну, але зроблено те, що зроблено. Дякую. Будемо сподіватися, що їхнім наступникам пощастить більше. Дуже дякую. Насправді, що до нас включилися в ЕТР. У нас з нами був Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, чи підтримуєте ви протести проти відставки Федорова. Так, я виходив на акцію. Ні, не бачу сенсу. Підтримую, але не виходив на акцію, або мені байдуже. Ну і будемо рухатися зараз далі, трошки поговоримо про якісь військові аспекти, чи, власне, ця відставка може в нас вплинути на ситуацію в армії, на фронті, в ланцюжках постачання і так далі, бо ми маємо також низку людей, які оголосили про свої також відхід від зараз сил оборони, це і Єлізаров, ймовірно, можливо, і Драпатий. Будемо зараз говорити про все це з Сергієм Згурцем, директором компанії Defense Express. Пане Сергій, вітаю вас.
13: Пане Андрій, вітаю вас, вітаю наших глядачів.
10: Слухайте, ну я відразу почну, знаєте, з такого питання. У нас сьогодні Сирський, головнокомандувач, генерал Сирський, відповів, так би мовити, пану Федорову на закиди, але він також сказав, натякнув, що Київ досі не окупований, і саме тому там можна проводити якісь протести завдяки йому, тому що він захистив Київ у 22-му році. Чи це справді особиста заслуга пана Сирського, на вашу думку?
13: Якщо ми говоримо про оцінки пана Сирського через призму заяв Федорова, то, до речі, Федоров сьогодні на прес-конференції також сказав про те, що треба віддати належне генералові, главкому, з огляду на те, що він провів кілька успішних операцій, тримає оборону. І, зокрема, Федоров так само згадав оборону Києва як певну заслугу генерала Сирського. Але далі Федоров казав про те, що, умовно кажучи, замість того, щоб війна змінилася, і замість того, аби думати над асиметричними шляхами, як перемогти Україну, Сирський, за словами Федорова, вдався до інтриги, власне, поставив ультиматум президенту, який призвів до звільнення Федорова. Але коли ми говоримо напряму, хто захищав Київ, то, звісно, ми пам'ятаємо той перший рік, коли за рахунок зусиль усіх українських громадян, киян, ми пам'ятаємо, як видавалися автомати в Києві, таке інше. І всі ці дії, звісно, вони відбувалися за рахунок зусиль значної кількості людей, а не лише генерала Сирського. Але думаю, що тут, в принципі, тут генерал, ну, знайшов такий формат відповіді на ті закиди, які лунають його бік. Там достатньо жорстка критика, якщо ми зважимо на всі ті пункти, про які казав Федоров, через що неможливо забезпечити ефективне ведення бойових дій саме технологічно, а не за тими підходами, які зараз намагається реалізувати Головком.
10: А загалом відставка Федорова, Єлізаров вже оголосив, там найрезультативніший, власне, командир щодо вражень безпілотними системами. Ймовірно, Драпатов. Я не знаю, чи він залишиться на посаді очільника сухопутних військ. Він виступив дуже недвозначною підтримкою Федорова з критикою, власне, рішення Зеленського. Як це вплине зараз на ситуацію? Наскільки це є добрий момент от для таких рокіровок для армії?
13: Ну, насправді момент не є добрий, тому що ми чомусь забуваємо, що ми ведемо війну і, власне, опиняємося в ситуації вперше за 4,5 роки, коли, власне, зараз немає міністра оборони. Це вже четвертий міністр оборони. І зараз, якщо дійсно до 18 серпня тема з призначенням міністра оборони зависне, то це буде вкрай негативні наслідки. Тому що, умовно кажучи, на міністра замикалися низки ключових рішень. От останні, там, буквально тиждень тому проводив Федоров в такий важливий захід, пов'язаний з створенням нових напрямків, аби забезпечити головну вимогу, яку вимагав міністр, а саме перемагати росіян в кожному технологічному циклі. Тобто зараз ми маємо певну перевагу в мідлстрайках за рахунок блокування старлінків, за рахунок насичення лінії оборони дронами, але ми розуміємо, що ворог зараз буде шукати контрзаходи і контрдії, аби якимось чином врятувати свою логістику і задавати нам дошкульних ударів. І, власне, цей технологічне протистояння, воно мало реалізуватися за рахунок тих активних підходів з боку команди Федорова, які проходили в Міністерстві оборони. Ми знаємо, що з Мінцифри прийшла значна кількість людей. Зараз, якщо ці люди так само, як і Федоров, полишать Міністерство оборони, то це, ну, суттєво ускладнить трансформацію технологічну і реалізацію тих задумів, які були раніше. Тому що, мовно кажучи, зараз ми маємо ситуацію, коли всі ці ризики нікуди не ділися і уникати підходів технологічних було б абсолютно недоречно. Так що в будь-якому разі, звісно, також згадаємо, що зараз на Міністерство оборони замикаються всі питання оборонної промисловості, той же «Укроборонпром», державні оборонні підприємства і всі ці напрямки, вони так само куруються з боку міністра оборони. Якщо зараз певний час не буде очільника, будуть його заступники, у будь-якому разі не буде того драйвера, який забезпечував сам міністр Федоров для тих позитивних змін, які ми щонайменше бачимо цього року на лінії фронту, коли відбувається значне збільшення кількості втрат у противника, певна стабілізація на окремих ділянках фронту, саме за рахунок тих рішень, які були реалізовані технологічною командою Федорова, взаємодії з генеральним штабом, хоча це не завжди відбувалося просто.
10: Ми, пан Сергію, почули від президента Зеленського, що, по суті, він визнав, що йому довелося розв'язувати конфлікт між Сирським і Зеленським, що нестерпними, там, кажуть, ставали ставки за участі міністра оборони Головнокомандувача, бо вони там просто банально сварилися весь час. І Зеленський сказав таку фразу, що по-доброму треба було звільнити їх обох. В підсумку він вибрав зі своїх міркувань відставку Федорова, для цього навіть довелося перезавантажити Кабінет міністрів. Ось така ситуація, але це політичний аспект. Я краще про військовий буду казати. Ми зараз бачимо, що прихильники Федорова фактично роблять дуже просту дихотомію. Тобто прогресивний Федоров з сучасними підходами і совковий, перепрошую за цей термін, сирський, з його там полком скелі і так далі. Я впевнений, що реальність не є настільки чорно-білою. На вашу думку, чи ви можете виправдати рішення президента Зеленського в даній історії? Чи такий підхід, в принципі, має сенс такого поділу?
13: Ну, я думаю, що насправді, напевно, існували і проміжні версії, які б могли збалансувати цю історію, зокрема, ухвалювати рішення, можливо, на рівні ставки, аби забезпечити вплив і на Сирського, там, і на Федорова за рахунок такого колективного розуму всіх учасників силового блоку. Цього не відбувалося, і зараз ми маємо ситуацію, коли ми самі шукаємо питання, чому це відбулося. Так само, як коли там в 24-му році було звільнення Залужного, було незрозуміло, які закиди ставилися до Залужного з боку Верховного Головнокомандувача. І зараз така історія відбувається стосовно Федорова. Тут якраз Зеленський частково говорить обмежено, говорить про те, що є конфлікт між двома посадовими особами, які, умовно кажучи, в умовах війни не мають відбуватися. І він ухвалює рішення про заміну міністра оборони. Але в будь-якому разі, повторююсь, це занадто кардинальне рішення в умовах, коли Федоров за 6 місяців продемонстрував набагато більшу ефективність в порівнянні з усіма попередниками на посаді міністра оборони, запропонував певну концепцію ведення бойових дій, яка, можливо, частково заходить на поле головкома з точки зору там планування і проведення операцій, але в будь-якому разі це в нас перший міністр оборони, який саме технологічними підходами за рахунок асиметричних дій і використання нових технологій говорить про те, що можна перемогти противника на полі бою. І десь я читав таку фразу, що, мовно кажучи, Федоров представляє цифрову армію, а Сирський представляє армію лампову, тобто в своїх підходах. Але в будь-якому разі, я думаю, що можна було докласти зусиль, аби забезпечити певний баланс між цими підходами, тому що обсяг знань і навичок у Сирського так само є колосальним з точки зору введення бойових дій так, як він вміє. У будь-якому разі ми знаємо, що за планування Сирського проводилися там і Київська операція, і Харківська операція, і Курська операція при всій її неоднозначності, але в будь-якому разі в кожній з цих операцій певний геній планування у Сирського є. Питання, як у ставленні до підлеглих, як використання людського ресурсу, як формування тих чи інших підрозділів, це ті питання, які дійсно залишаються без чіткої відповіді, вони якраз дещо роз'їдають довіру до головкома, що, власне, і говорить сам Федоров сьогодні на прес-конференції, коли він називає низку проблем, щонайменше 10, які треба вирішувати, без вирішення яких неможливо буде говорити про досягнення перемоги, що не менше сам Федоров каже, я не знаю, як без вирішення цих проблем можна буде досягти перемоги.
10: Навіть 11 цих проблем, я дуже коротко скажу, що воюємо на тактичному, не стратегічному рівні, корпусна система погано запрацювала, далі розірвані бригади і корпуса на шматки по фронту, ніхто ні за що не відповідає, завжди шукає стрілочника, постачання в ручному режимі, ти лояльний, дам нелояльний, сиди без боєприпасів, постійна заміна командувачів, токсикація і ізоляція тих, хто хоче змін. Неможливо реалізувати жоден системний проєкт і старання людського капіталу, тобто недбале ставлення до людських життів, бюрократія і постійна брехня як модус комунікації. Я не знаю, що так, тут, що тут ключове? Там, що,
13: насправді, ключове якраз перелік цих проблем, про які ми говоримо вже не перший рік, щонайменше два останніх роки, ми говоримо про те, що ці речі не вирішуються, і от коли сьогодні ми згадували про Михайла Драпатова, командувача групування об'єднаних сил, який написав своє бачення ситуації, він висловив підтримку позиції Федорова і насамперед використовував слова «справедливість», довіра і ухвалення рішень, які ґрунтуються на зрозумілих підходах і на здоровому глузді. умовно кажучи, питання досягнення справедливості і довіри – це та основа, яка дійсно має зміцнювати всі рішення і підходи, які здійснюються в українській армії, як певний, скажімо так, невід'ємний елемент посилення наших спроможностей. Якщо цього немає, є брехня, немає довіри, то, звісно, це перетворюється, стає їжою, яка роз'їдає зсередини весь військовий організм, всі сили оборони і так само впливає на стосунки між суспільством і армією. Це ті речі, які хотілося поправити, а і за рахунок рішень, які має генерувати насамперед президент. Тому що ці рішення породжують питання, недовіру і таке інше. Це якраз навряд чи працює на ті речі, які зараз потрібні силам оборони в першу чергу.
10: Дякую. Сергій Згурець був в нашому етері, директор компанії Defense Express, експерт з мілітарних питань. Переходимо зараз до наступної теми. В Євросоюзі заявили, ми вже почали цю тему з паном Сергієм, що наразі рано робити висновки щодо ймовірної відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та назвали цей крок президента Володимира Зеленського великою несподіванкою, цитую. Таку заяву зробив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. Цитую, найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону. Ми дуже тісно співпрацювали і досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим, особливо після того, як він очолив Міноборони, заявив Кубілюс. Ну і будемо зараз трошки говорити про те, як неофіційно про це говорять, тому що я зустрічаю заголовки на зразок «tricky decision», тобто такі, знаєте, стрюкачество з відставкою, заради якого відправляють цілий Кабмін. Є вже з нами наша Тетяна Висоцька, кореспондентка в Брюсселі. Вітаю, Таню. Чи тобі вдається якось почути, можливо, неофіційно, можливо, оф-рекордс, що кажуть, чи взагалі це зробило такий шум і шорох, ця відставка і перезавантаження Кабміну?
14: Ну, насправді, дійсно, зробили шум і шорох. І ось я бачу якраз цитату Андріуса Кубілюса, європейського комісара з питання оборони, і він сказав, що це стало несподіванкою, це дійсно було несподіванкою, і можна сказати, що ось зранку взагалі ніхто не хотів нічого коментувати, і спостерігали за тим, що взагалі відбувається в Україні, намагалися зрозуміти, потім вже трошки пізніше оговталися, вже більше, як скажімо так, що всім європейським політикам і будь-яким взагалі політикам зручніше вітати нового прем'єра, ніж коментувати хорошого міністра, якого чомусь зняли з посади. Тому зараз маємо все рівно більше привітань, ніж якихось добрих побажань Михайлу Федорову. Але тим не менш, наприклад, ось наш бельгійський міністр оборони Тео Франкен, він одним з першим написав взагалі, що Михайло Федоров був, мабуть, одним з найкращих міністрів оборони у світі. І що йому було приємно з ним працювати, і він впевнений, що ще вони зустрінуться і ще будуть працювати разом. Тож ось такий був коментар. Той же самий Андріус Кубілюс. Ну, я думаю, що ви вже цитували його коментар українським ЗМІ про те, що він насправді дуже був задоволений і була велика честь для нього працювати з Михайлом Федоровим. І також за результатами його роботи можна сказати, що Європейський Союз навчався чомусь у українського війська. І так само, наприклад, посол України в ЄС Катерина Матернова, яка хоче на посол ЄС в Україні, звісно, Катерина Матернова, яка хоч і в Києві знаходиться, але тим не менш також позитивно висловлювалася про результати роботи Федорова. Але головним таким коментарем, якого я, власне, чекала сьогодні цілий день і дочекалася не офіційний, не заява, а відповідь на питання кореспондента інформаційного агентства, але тим не менш. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, він заявив про те, що перш за все від України, від українських міністрів оборони, він чекає безперервності політики у сфері оборони та безпеки. Він констатував і нагадав, що українська армія зараз показує хороші результати на полі бою. Україна атакує Росію в глибині її території і, власне, у НАТО, і генеральний секретар НАТО розраховує, що новий міністр так само буде продовжувати те, що почав Михайло Федоров. І, власне, Рюте також зауважив, що в нього були з Федоровим хороші робочі стосунки, що він бажає йому всього найкращого і дуже сподівається на те, що людина, яка стане його наступником, також продовжить курс, який взяв Михайло Федоров. Тож, власне, європейці не зовсім розуміють, що відбувається. Звісно, ніхто не консультувався з Європейською комісією чи з європейськими чиновниками щодо кадрових питань. І зараз можна сказати, що чекаються таки на нову кандидатуру, чекають на те, що змін у політиці не буде, і чекають на те, які будуть подальші кроки української влади саме у оборонній сфері, тому що це зараз ключове і ключова тема нашого співробітництва з Європейським Союзом.
10: Дякую дуже за розмову. Тетяна Висоцька була з нами з Брюсселю. Дякую дуже за цю інформацію. Бачимо, що спантеличені цим рішенням раптовим української влади, зокрема Зеленського, відправити у відставку, як кажуть, найкращого у світі міністра оборони Федорова. Ну і ми тим часом питаємося вашої думки, чи ви підтримуєте протести стихійні, які охопили великі міста України. Сьогодні тисячі людей виходять, зокрема в Києві зараз триває акція протесту у Львові і в інших великих містах на підтримку Михайла Федорова проти його відставки несподіваної. Я скажу також, які в нас результати голосування. Вони в нас такі на даний момент. 16% вже навіть ходили на ці акції протесту. Наші глядачі 9 не бачать сенсу в тих акціях протесту. 72 підтримують, але не виходили ще на акцію. І байдуже 4% відсоткам тих, хто нас сьогодні дивиться. В наступній годині ми продовжимо розмову про формування уряду, розберемо трошки, хто там в нього увійшов. Ну і продовжимо історію, звичайно, з Федоровим і міністром оборони. Залишайтеся.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Якобс – підтримка бадьорості українців.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: non-stop. Спеку зашто лише отруїтись, коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
1: Коли алергени прагнуть заволодіти.

0: на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
5: Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький і його команда. Хто зберіг посади, а хто їх отримав за сумнівні заслуги. Детальний аналіз нових посадовців. Зміни у Кабінеті міністрів шляхом порушення Конституції. Що не так з голосуванням у Верховній Раді і чим це загрожує? Прогноз погоди на час протестів від головної синоптикині країни Наталки Діденко. Дізнаємося, чи потрібно на акції незгоди брати парасольки.
6: Ви дивитеся тепер головне, я Андрій Сайчук, і маємо дуже гарячу і свіжу інформацію. Президент України Володимир Зеленський повідомив в телеграм-каналі своєму, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України та має намір звернутися до Верховної Ради щодо його призначення після завершення необхідних юридичних процедур. Зараз почнемо, власне, з цієї теми. З нами має бути на зв'язку Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша політична оглядачка і ведуча «Еспресо». Я на даний момент намагаюся собі пригадати процедуру призначення міністра оборони, і я не пам'ятаю там жодного випадку, коли би президент міг своїм дорученням призначати міністрів оборони. Процедура доволі чітка, виписана і, напевно, не просто так. З цього, напевно, і почнемо. Марина, вітаю.
7: Вітаю тебе, Андрію. Так будемо розбирати і уряд, і те, в що вилилася відставка одного конкретного міністра, міністра оборони Михайла Федорова.
6: Чи ти бачила вже повідомлення про те, що Зеленський зустрівся з заступником голови СБУ Євгеном Хмарою і доручив йому бути ВО обов'язків міністра оборони?
7: Ну, справа в тому, що Ігор Клименко після того, коли він, очевидно, почитав пости, вирішив, що ну, його в баню йти і палитися на посаді міністра оборони, тим більше почали вилазити його минулі скандальні історії. От, наприклад, я завдяки скрінам і коротким відео у Тіктоці згадала, що Ігор Клименко у нас був одним із топ-спікерів по справі Павла Шеремета. Да? Яка вилилася в те, що тих людей, яких називали, що от вони вбили журналіста українського, який тут працював, що вони багато днів, сотні днів відсиділи в СІЗО. Ну, тобто це абсолютно не красить, плюс почали там вилазити інші його коментарі, такі стосовно мобілізації, стосовно поліції на війні, які не зовсім відповідають дійсності, але тим не менше. Тому ця посада була вакантною. І більше того, коли Михайло Федоров вийшов і розказав на такій презентації своїй із слайдами, що не так із Міністерством оборони, і хто йому заважав там працювати над реформами армії, то бажаючи стати міністром оборони в саме цей момент стало менше. Але подивимося, як відреагує пан Хмара, тому що з одного боку це людина,

0: частина системи, тому він може тимчасово піти, а з іншого боку, це все-таки досвідчений спецслужбіст, який виріс на цьому повномасштабному вторгненні, навіть не повномасштабному вторгненні, а взагалі на російсько-українській війні. І, очевидно, йому б теж не хотілося палити свій імідж. І тим паче, хто його знає, може і Хмара не буде подобатися пану Сирському, будуть скандалити на своїх ставках, і через півроку будемо знову міняти міністра оборони. А пан Хмара – людина, яка є одною із таких світлих, не те, що плям, а світлих осіб Служби безпеки України, тому б не хотілося, щоб ми якби втрачали цінних наших кадрів через те, що треба кимось затикати дірку, я вибачаюсь.
1: Ну, тут питання, яке ми ще маємо вивчити. Я, насправді, був не готовий до такого от рішення Зеленського, але те, що я так от собі... Перше, що мені падає в очі, що, в принципі, немає в законодавстві такої можливості взяти ВО голови СБУ і зробити його ВО міністра оборони дорученням президента. Є там процедура, що у випадку, якщо з якихось причин у нас є уряд, а міністра оборони там немає, то Кабінет міністрів призначає першого заступника, який вже лишився, ми так сподіваємося, міністра оборони, ВО обов'язків, поки не призначили нового, поки немає кандидатури від президента, і її швиденько не оголосили, власне, не про свого правильного. Я взагалі не бачу, в чому проблема. Є монобільшість, є 300 голосів майже за теперішнього прем'єр-міністра. Швиденько внісіть це все, наше просто все знову робити в порушення процедур і законів.
0: Андрію, це дуже цікаве питання. Я думаю, що якби ви були і жили в трошки інші часи, то наші топові конституціоналісти хватались би за голову і рвали на собі волосся, ну якщо вони не лисі. Тому що так, як правно поводиться із Конституцією Володимир Олександрович Зеленський, мені здається, не поводився ніхто.
1: Ні, ну були випадки в історії, я просто не хотів згадувати Ваймарську Конституцію в цьому контексті, ну але були.
0: Тонко, Ваймарська Конституція. Ну, ми все-таки живемо в інші часи, але оце таке вільне абсолютно трактування Конституції і зміна навіть тих позицій, які недопустимо міняти в умовах воєнного стану, воно теж не сприяє довірі. Тому що оці танці з бубнами довкола міністра оборони, там теж будуть ж вибирати, можливо, ще і міністра МЗС змінять ближче до осені. Воно не сприймає довіри. Тому що ми працюємо, покладаємо якісь сподівання і надії на людей, а потім якийсь день ми прокидаємося, і нам кажуть, що люди не такі. От. І тим паче, от ми бачимо, як там рядіють ряди слуг народу, а коли виходить один із топових спікерів фракції «Слуга народу» і каже, а як кладу мандат, тому що я не згоден із такою кадровою політикою, і що ти тут скажеш? А це люди не останні далеко у фракції президента. І сам навіть Михайло Федоров, я нагадаю, яким там номером був у списку «Слуг народу»? 5-й чи 6-й? Тобто це ті люди, за яких, в принципі, і віддавали люди на тих виборах 2019 року. От, але президент вважає, що він право має. І сьогодні, до речі, коли він коментував цей конфлікт між Сирським і Федором, як він там сказав, що вони при мені не встануть. От таке його ставлення до Конституції, таке його ставлення до уряду, до парламенту, от в цих коротких словах. Тому Конституція – це тут, знаєте, такий сценарій, який можна переписувати. От мені здається, що в очах Зеленського це така намітка сценарію, яким можна крутити, вертіти, дописувати і інколи імпровізувати.
1: От якщо казати про самого Федорова, було, напевно, для багатьох неочікуваним, що міністр не став мовчати. Він пішов на конфлікт, зробив його публічним, змусив президента визнати проблему і мотиви розпуску попереднього кабінету міністрів. Про що це свідчить і що це може вилитися? Вже маємо якийсь картонковий майдан стихійний, чи може теоретично Зеленський, який сказав, що він начебто ще не зробив остаточний вибір, тут десь під якимось тиском вулиці змінити своє рішення?
0: Тут є кілька нюансів. По-перше, я думаю, багато хто помітив, що на оцю свою прес-конференцію Михайло Федоров прийшов із заздалегідь заготовленими слайдами, да, от там були слайди, 11 ключових проблем в армії. Тобто людина заздалегідь вже готувалася до своєї відставки і хотіла окреслити свою позицію дуже чітко. І, до речі, якщо так дивитися, які меседжі він там озвучив про конфлікти, про неможливість виграти війну такими методами, як зараз діють чинний керівник штабу і сирський, то відчувається, що людина зробила домашні заготовки. І, до речі, тут я не заздрю Зеленському, тому що Михайло Федоров вміє таргетувати це на соціальні мережі. І я думаю, що згодом ми побачимо купу вірусних відео в тіктоці, де от будуть нарізати саме цитати Михайла Федорова із цієї конференції, що він там говорив, як нам виграти війну, як нам пофіксити мобілізацію. До речі, хто відповідальний за мобілізацію? От вперше я почула чіткі слова від представника влади, хоча вже і колишнього, да, із сьогоднішнього дня, про те, хто ж насправді відповідає за мобілізацію. Тому що Зеленський намагався постійно перекласти вину, він там називав і мери відповідальні, і уряд відповідальний, а виявляється у нас от за ТЦК, хто відповідає? Командування сухопутних сил, і всі ниточки ведуть якраз таки до сирського самого Зеленського. І є ще один такий дуже важливий момент. От коли виник картонковий Майдан 1.0 рік тому, да, там питання стосувалося історії НАБУ і САП, тому що тоді якраз у пана Єрмака, колишнього керівника Офісу Президента, виникла геніальна ідея все це знищити і зробити вигляд, що цих антикорупційних органів ніколи не існувало, то я пам'ятаю, які меседжі писали там позитивні блогери банку, що це все було проплачено, що це все... Америка проплатила, що це все там Порошенко дав грошей, і щоб це люди йшли і виходили зі своїми картонками. А тепер це такого не напишеш, тому що яку політичну силу тривалий час представляв Михайло Федоров? І з якою політичною силою він намертво асоціювався? Хто його називав просто світлою надією нових політичних проєктів Володимира Зеленського, там, оновлення? Це людина, яка намертво асоціюється саме із прізвищем Зеленським і з брендом «Слуга народу». Mm-hmm. І от таких постів уже немає, що це там хтось проплатив, Грошен проплатив чи Порошенко проплатив. Тому це дуже цікавий феномен, що в принципі українці готові навіть вийти і захистити представника команди влади, але ця людина має щось робити на своїй посаді, давати якийсь результат. Тобто не лише там займатися самопіаром і фоточками в інтернеті, а і давати якісь конкретні рішення.
1: Я, до речі, про це думав, що, напевно, серед тих, хто сьогодні вийшли захищати Федорова, напевно, є і ті, хто голосували в 19-му за Зеленського, і ті, хто голосували проти Зеленського в 19-му році, і ті, хто, можливо, спокійно сприйняли свого часу відставку Залужного, і ті, для кого це була не менший шок, ніж сьогодні, так само для частини суспільства, принаймні, відставка є Федорова. Тобто в якомусь сенсі відбувається теж якесь форматування усвідомлення в суспільстві. Чи Зеленський отримав те, що він хотів? От чи це справді була авантюра, от на твою думку, і чому він, в принципі, на неї пішов? Чи ці пояснення про конфлікт страшний між Сирським і Федором є вичерпним поясненням того, що сталося, і чому тоді Зеленський постійно обирає таких людей, як Сирський, умовно кажучи, таких суперечок?
0: Ну, по-перше, давай згадаємо, що ставка головнокомандувача, вона сформувалася тоді, коли Зеленський захотів бути на чолі цього процесу і показувати, що це саме я керую цими воєнними процесами. Але от ти не дарма згадав прізвище Залужний, тому що я нагадаю, що коли почалися конфлікти у нього вже безпосередньо з Валерієм Федоровичем, то все це теж відбувалося на ставці. Місце дії – це теж була ставка, де відбувалася постійна гризня і підхіхікування над Валерієм Залужним. З того, що озвучили депутати фракції «Слуг народу» і ті люди, які там засідають на цих ставках, то конфлікти між Федоровим і Сирським теж почалися на цих ставках. Вони там сварилися, вони сперечалися, хто кому винен, хто відповідальний за те, що ми там можемо не отримувати ті чи інші результати на полі бою. І в першому випадку, і в другому президент Зеленський намагався видати себе такого царя Соломона, який взагалі от просто він так мудро вирішує, а хлопці хай між собою сваряться. Але якщо ти вже

0: організував всю ставку. Якщо вона, її основна мета – це покращення нашої національної безпеки і оборони. То чому цей цирк на цих ставках продовжується вже котрий рік? Оце питання однозначно виникне в українському суспільстві. Для чого нам така ставка, якщо вона не приносить користі, а там лише сваряться між собою міністр, головнокомандувач і головнокомандувач там, попередній із президентом, і в результаті це вихлюпується в такі оці кадрові рішення незрозумілі, відставки. І, на жаль, це не дає жодного покращення нашій національній безпеці та оборони. От з того, що там вони розповідали «Слуги народу», президент відверто розповідав на своїй власній фракції, що друзі, нам треба готуватися до такого варіанту, якщо Путін після 23 вересня, це на вибори в Госдуму їхню і інші органи влади, оголосить про загальну мобілізацію. Нам до того часу треба бути готовим. Як ми будемо зараз проводити мобілізацію, якщо люди не хочуть бути міністрами оборони, і навіть міністр внутрішніх справ сказав, що ні, спасіба, я не хочу. І якщо Федоров вийшов і окреслив, в чому суть цих проблем?
1: Угу.
0: Хто винуватий цих проблем? І коли от був дуже показовий пост сьогодні Михайла Драпатого, в нього ж теж був конфлікт, до речі, з Олександром Сирським. Я нагадав, що це колишній командувач Сухопутних сил, у якого тепер інша посада. І тривалий час саме пана Михайла називали як людину, яка перший претендент на те, щоб стати головнокомандувачем ЗСУ. Але у нього світоглядний конфлікт з Олександром Сирським, і тому він постійно десь перебуває в тіні, тому що у нас є інші видатні полководці і командувачі. І дуже так оптично, обережно пан Драпатий описав теж суть проблеми, що теж натякає прямо на Сирського. То, можливо, президенту Зеленському нарешті треба подумати, хто у нас головнокомандувач ЗСУ, і якщо ми будемо перетягувати це із уряду в уряд, то ми будемо створювати нові стелі, нові 155 бригади з їхніми скандалами. І, на жаль, це не буде покращувати атмосферу, після якої люди скажуть, піду я в ТЦК, мобілізуюся і буду захищати нашу країну, тому що Жан Путін оголошує повну мобілізацію у себе на Росії.
1: Дякую, Марина, за те, що поділилася думками, за цю розмову. Марина Данилюк-Ярмолаєва була з нами, співведуча. Ведучий «Еспресо» і політична оглядачка. Ну, а ми рухаємося далі. Мені здається, що нам дуже потрібний зараз насправді спеціаліст з юриспруденції, з конституційного, зокрема, права, для того, щоб трошки розібратися, що зараз відбувається, тому що відбувається багато всього. Є питання щодо чистоти процедур, є питання щодо законності того всього, що зараз відбувається в Верховній Раді, і в Офісі Президента, і в Кабінеті Міністрів. Я тим часом лише вам нагадаю, що сьогодні Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького прем'єром. 289 народних депутатів за це проголосували. Ну і за пакетне затвердження кандидатур нового Кабміну проголосувало 264 народні обранці, з них лише 193 – це «Слуги народу», тобто без колишньої ОПЗЖ, а також фракції «Довіри», «За майбутнє», голосів би не вистачило знову. Ну і будемо зараз і про цей момент теж говорити. Є вже з нами наступний гість, і це Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ. Пан Андрій, вітаю вас. Ну, у нас тут стільки подій, я почну з найсвіжішої. Президент Зеленський написав в телеграм-каналі зовсім недавно, кілька хвилин буквально тому, про те, що він доручив ВО голови Служби безпеки України Євгену Хмарі стати ВО міністра оборони до затвердження його Верховною Радою. Чи це є юридично, законно, правильне рішення? Пане Андрію. Так, скажіть мені, що у нас зі зв'язком якась проблема. Давайте спробуємо її відновити. Я також, я вже, знаєте, не кажу насправді про той момент, що в нас за законодавством міністр оборони не може бути військовим. От таке от було ухвалене рішення раніше, тому що це європейська практика. Всюди вважається, що має бути ідея взагалі Міністерства оборони, навіть під час війни, в тому, що є політичний, громадянський контроль над військовими. І військові завжди погоджуються на такий контроль в нормальних, принаймні, ситуаціях. І в

0: Власне, тут є проблема і з паном Клименком, який є генералом, і з планом Хмарою, який так само є генерал-майором Служби безпеки України. Тобто це є люди не цивільні. Ну, я розумію, що це може бути ще дрібницею порівняно з іншими викликами, такими як, власне, ця історія з дорученням. Або, наприклад, в нас законодавством, наскільки я пам'ятаю, кандидатуру прем'єр-міністра має подавати коаліція або більшість. Я так розумію, що мусить бути якесь підтвердження, що більшість в такому випадку, фракція більшості мається на увазі. Не більшість просто там всі депутати позбирали якісь там голоси, а саме це має бути від фракції, тоді яка має 226 і більше голосів. Напевно, це мають бути якісь підписи чи голосування, тобто це має бути підтверджено, що ця фракція справді висунула цього прем'єр-міністра. Цей склад уряду. Ну і ми маємо якусь іншу історію, тому що, наскільки я розумію, якщо я не помиляюся, нас ці кандидатури подав президент. Чи це теж правильна процедура, за що, в принципі, тоді депутати проголосували? Хочу про це все, насправді, поговорити зараз з паном Андрієм. Мені здається, кращого спеціаліста з цього питання немає. Дуже сподіваємося, що зможемо ми відновити зв'язок і про це поговорити. Ну і, власне, якщо 197 голосів тільки, наприклад, за Корецького, «Слуг народу», за поданням Зеленського, що це, в принципі, означає? Тобто, чи його обрали в такому випадку, якщо це було з самого початку з порушенням? Ну і є ще одна історія про партійний імперативний мандат. Я вже сьогодні про це казав, що один зі «Слуг народу», це Микита Потураєв, оголосив про те, що він виходить, складає мандат. А чому він складає мандат? Тому що в 2014 році ми ухвалили, не ми, звичайно, депутати тоді, того скликання, які мали певні міркування. Вони намагалися боротися з попереднього скликання ганебним явищем переходу з фракції в фракції. Ухвалили цей партійний імперативний мандат. Повертається до нас вже Андрій Магер, експерт з конституційного права, телефоном. Пан Андрію, ще раз вас вітаю. І знову ж таки, повертаючись до найсвіжішого, президент Зеленський сказав, що він доручив ВО голови Служби безпеки України генерал-майору Хмарі бути зараз тимчасовим власне ВО очільника Міністерства оборони, а потім його має затвердити, на думку глави держави, Верховна Рада, і він стане повноцінним міністром оборони. Чи є тут якісь юридичні проблеми в цьому рішенні?
1: Справа в тому, що повноваження президента України є виключно обмежені Конституцією України і не можуть розширюватися будь-якими законами чи бажанням самого президента, в тому числі шляхом видання певних указів. Якщо ми візьмемо статтю 106, зокрема, Конституції, і подивимося, чи є повноваження президента призначати якихось виконувачів обов'язків міністра оборони чи міністра чи голови Служби безпеки України, то ні. Таких повноважень в нього немає. І справа в тому, що заступників міністрів, обов'язки міністра виконує заступник міністра, а заступники міністра, в тому числі оборони, призначає на посаді, звільняє з посад лише Кабінет міністрів України. Ми можемо підняти купу розпоряджень Кабінету міністрів на цю тему. Зрештою, є пункт 9 зі значком 2 в статті 116 Конституції, де Кабмін має відповідні повноваження. Це щодо заступників міністра і того, хто має виконувати обов'язки міністра оборони. Щодо Служби безпеки України, в президента дійсно є, наприклад, 17 пункт 106 статті, де він здійснює керівництво у сфері національної безпеки і оборони, призначає на посади, звільняє з посад вище командування Збройних сил, інших військових формувань. Але проблема в тому, що Служба безпеки України має інший статус, це не військове формування. За статтею 1 закону про Службу безпеки України, це спеціальний державний орган спеціального призначення, який має правоохоронні функції. І це зовсім інший статус, тобто по голові Служби безпеки і його заступниках має бути все ж таки закон врегулювати питання, хто призначає заступників голови Служби безпеки України. І це не може бути президент України. Тобто, очевидно, парламент має наділити цим повноваженням інший орган. Можливо, це має бути Кабінет міністрів України. Тому тут питання з конституційністю подібних рішень, я скажу так, дуже м'яко. Є питання щодо конституційності подібних рішень.
0: Хто зараз ВО по факту за законом міністра оборони?
1: Це мав би бути перший заступник міністра оборони України, належним чином призначений Кабінетом міністрів України. Я не знаю прізвище цієї людини, але ми можемо підняти документ і подивитися, хто є першим заступником міністра оборони України.
0: Чи сам Федоров на даний момент, поки це не сталося, є ВО міністра оборони? Як дехто зараз з колег, власне, так титрують його?
1: Ні, справа в тому, що сьогоднішньою постановою Верховної Ради, яка була ухвалена в стінах парламенту, там є три пункти. Перший пункт про призначення, про формування нового складу Кабінету міністрів. Другий пункт про припинення повноважень членів Кабінету міністрів, які є у відставці, а вони вже до того були у відставці, всі без винятку, в тому числі міністр оборони Федоров. І третій пункт, з якого часу набуває чинності новий склад Кабінету міністрів, це мається на увазі після складення присяги не менш ніж двома третинами від їхнього складу, а вони вже склали всі присягу, підписали цю присягу, вони набули повноважень, відтак Федоров сьогоднішнього дня перестав бути міністром оборони України. Ну, там правда, що щоправда, є інше питання щодо недотримання чистоти, конституційної чистоти ці проєкту постанови, який голосувався парламентом, адже справа в тому, що за Конституцією членів Кабінету міністрів пропонує для призначення Верховній Раді прем'єр-міністр України, а не народні депутати. А справа в тому, що в нас народні депутати внесли проект постанови на прем'єр-міністр. Це є, як на мене, порушення Конституції України. Ну, здавалося б, навіщо йти по порушеннях основного закону, якщо у президента є більшість у парламенті, є однопартійний уряд, ну можна все з чистотою зробити, ну але виходить, що не можна. Виходить, що все ж таки ці помилки одні за одним, вони трапляються. І деколи навіть закрадається думка, чи не для того зроблено, прийшла ця процедура з порушеннями, щоб можна було в будь-який момент, наприклад, через Конституційний суд, відкатати цю ситуацію назад. Можливо, тут хтось собі закладає певні такі прапорці, ставить їх на майбутнє. Можливо, я дую на холодне, але така думка закрадається.
0: Пане Андрію, ще один момент. Наш ж, наскільки я розумію, є чітко достатньо описаний власне механізм ухвалення власне нового уряду, затвердження. Це затверджує Верховна Рада. І подання має бути від складу Кабміну, та від депутатів.
1: Подання на призначення членів Кабінету міністрів робить прем'єр-міністр за винятком двох міністрів: міністра закордонних справ, міністра оборони. Подання на призначення цих двох міністрів робить президент України.
0: А прем'єр-міністра подає або коаліція, так?
1: Або що стосується прем'єр-міністра, то пропозиції до кандидатури прем'єр-міністра вносить коаліція депутатських фракцій. А якщо фракція має права депутатської парламентської коаліції, то депутатська фракція вносить цю пропозицію, в нашому випадку фракція «Слуги народу» президентові України. А президент, в свою чергу, протягом 15 днів має строк для внесення подання до Верховної Ради про призначення прем'єр-міністра.
0: А от тут такий момент, дивіться, просто проголосувало за і за міністра, і за прем'єр-міністра, і за сам Кабмін менше 226 депутатів «Слуг народу». І я просто тоді не розумію, а в такому випадку це точно подавала фракція, яка має монобільшість, якщо вони не дають насправді цих голосів? Є якісь підтвердження, що 226 «Слуг народу» підписалися за цю кандидатуру? Бо інакше як визначити, що це справді є воля більшості парламентської?
1: Постанова щодо призначення цих осіб, прем'єр-міністра, членів Кабінету міністрів, має набрати не менш ніж 226 голосів народних депутатів у залі, безвідносно до того, до якої фракції належить той чи інший депутат, який голосував за цю постанову. Але тут ви маєте рацію. Справа в тому, що в нас фракція монобільшість, існує де-юре на папері, тобто у вигляді членів фракції «Слуга народу», яких є понад 226, ну зараз їх на двоє менше, тому що призначені до складу уряду два народні депутати, вони склали повноваження, але їхні місця посядуть інші кандидати зі списку партії «Слуга народу». Так ось, де юре монобільшість існує, а де-факто її давно нема. Років 4 її вже немає, тому що ця фракція не може дати майже за жодне рішення 226 голосів від свого складу. Ну, немає там голосів. Вони завжди змушені заручатися підтримкою різних депутатських груп, фракцій, позафракційних депутатів. Самі вони не спроможні власними силами проголосувати за жодну постанову і за жоден закон, за винятком одного єдиного рішення. Це було рішення про призначення голови Служби безпеки Малюка. Тут вони дали 226 голосів. Це був єдиний виняток за останні 4 роки.
0: Ну, ми пам'ятаємо, як розпускався попередній склад парламенту. Чи ті самі підстави можуть бути підставою можливості для перевірки, чи існує зараз власна більшість?
1: Зараз то ні. Вже не може розглядатися питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, навіть якщо б вже і війна закінчилась, закінчилась дія воєнного стану. Чому? Тому що припинити повноваження парламенту достроково можна до закінчення п'ятирічного строку. А після спливу п'ятирічного строку вже ніякі підстави для дострокового припинення повноважень парламенту не існує. Більше того, в Конституції ми маємо в статті 90 заборони достроково припиняти повноваження парламенту в останні 6 місяців самого парламенту і в останні 6 місяців президента. Тобто тут з якого боку не подивишся, жодних підстав формальних не існує для дострокового припинення повноважень парламенту. За великим рахунком, після того, як закінчаться бойові дії і буде припинено дію воєнного стану, нам треба проводити вибори. Просто вибори вже проводити, президентські, парламентські, місцеві. Тут уже достатньо підстав, причин для того, щоб проводити, організовувати виборчий процес.
0: Що ж, дякую дуже за ці роз'яснення. Був з нами Андрій Магер, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ. Ну, а ми зараз маємо вже наступного гостя. Це народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» Микола Княжицький. Зараз готується він до нас долучитися. І, власне, спробуємо від нього дізнатися, який зараз у нас стан речей. Чи буде в нас тепер Україна під час війни місяць, чи я не знаю, скільки часу без призначення міністра оборони, чи це буде з проблемним призначенням з точки зору законності конституційної процедури. Що тільки що казав пан Андрій Магера, Євген Хмара, який є з одного боку і військовим, і з іншого боку питання просто в тому, що немає в Конституції такого положення, що президент може своїм дорученням брати голову СБУ, там виконувача обов'язків СБУ і призначати його міністром оборони. Вже є з нами наш наступний гість, це є Микола Княжицький. Пане Миколо, вітаю вас. Власне, сьогодні багато всього відбулося в Верховній Раді. І питання просто, що тепер у нас буде з Міністерством оборони. Воно точно не має залишитися без очільника. Ми тільки що говорили з паном Андрієм Магерою, який вважає, що президент не може просто, ну, принаймні, без порушення Конституції призначити своїм, доручити, скажімо так, голові СБУ зараз очолити Міністерство оборони. Має бути все-таки дотримана якась процедура. Яка тут ваша позиція? Що взагалі сьогодні відбулося в Раді в цьому сенсі?
2: Сьогодні проголосували, затвердили кандидатуру прем'єр-міністра, згодом затвердили весь склад Кабінету міністрів. Ну, хтось затверджує, хтось ні. Ми, як Європейська солідарність, не голосували за затвердження Кабінету міністрів. Не всі кандидатури були подані. Наприклад, не було подано кандидатури міністра закордонних справ і міністра оборони. В такому разі, коли ці кандидатури не подані, але новий склад Кабінету міністрів призначено, це означає, що хтось з чинних заступників за рішенням Кабінету міністрів повинен виконувати обов'язки до того часу, поки не буде там призначено когось іншого. Ну, за законом це так виглядає. Але в нас дуже часто наші високопосадовці ігнорують законні вимоги, тому як буде вирішено це питання, я не знаю.
0: Ми от знову мали голосування, де менше 220, де менше 200 насправді голосів і за очільника Кабміну, і за сам Кабмін дала фракція більшості, монобільшості. Чи це щось означає? Чи цей Кабмін міг би бути обраний без там допомоги колишнього ОПЗЖ? І чи це вирішує якісь проблеми попередніх урядів? Чи цей уряд буде більш суб'єктнішим? Які ваші відчуття?
2: Я думаю, що, можливо, прем'єр буде суб'єктнішим, тому що він відомий управлінець, керував «Нафтогазом», до цього був в великому приватному бізнесі, заправками в «Оквей» займався. Я читав, що навіть каву «Ідеаліст» він свого часу відкривав. Такий відомий бренд, хоч і не дуже великий, але відгуки про нового прем'єра загалом позитивні в суспільстві. Щодо Кабміну, це Кабмін, який перейшов йому у спадок від Свереденко за деякими виключеннями. Для того, щоб він був суб'єктним, потрібно, щоб суб'єктною стала більшість в парламенті, тобто ця так звана монобільшість. Ми бачимо, що такі спроби вони роблять. Ось Микита Потураєв оголосив про складання депутатських повноважень. Це не означає, що вони вже складені, тому що за це має проголосувати зал. Але принаймні депутати з більшості бунтують, намагаються якось вболівати за цю суб'єктність. Насправді це повністю залежить від них. Я б на їхньому місці провів засідання фракції і запропонував створити уряд національної єдності. І вони би тоді проявили суб'єктність. Але поки що суб'єктність проявляє лише президент, який, як він вважає, всіх їх в парламент привів, і вони повинні просто виконувати його побажання. І на сьогоднішній день це саме так і відбувається. А в парламентській демократії все вирішує саме більшість.
0: Власне, ті цифри достатньо солідні. 260 плюс, 280 плюс. Пишуть, що дуже велику роль відіграв Давид Арахамія, який має зараз дуже... посилився, умовно кажучи, в команді президента, про це «Дзеркало тижня» пише. Як, власне, відбувався цей збір голосів? Можливо, ви в парламенті бачили, як це відбувалося?
2: Ну, справа не в зборі голосів. Розумієте, ми знаходимося в періоді воєнного часу, коли виборів немає. І взагалі не зрозуміло, коли вони будуть. І очевидно, що всі хотіли би об'єднатися заради перемоги, а вже потім сваритися між собою партійно. Але такого об'єднання не відбудеться, воно неможливе без пропозицій, як я вже говорив, фракції більшості. В цьому уряді є різні люди. Ми, як «Європейська солідарність», не голосували за сам Кабінет міністрів, хоча дали досить багато голосів лише за кандидатуру прем'єра, тому що знаємо його як фахового управлінця, і хоч якась відповідальність і суб'єктність в когось має бути, ми хотіли йому додати хоч якоїсь суб'єктності. За сам же Кабмін не голосували, бо там є як суперечливі, так і позитивні постаті. Але було багато, загалом всі інші фракції дали якусь кількість голосів, хтось більше, хтось менше. Ми були єдиною, хто не дали голоси за Кабінет міністрів, хоча очевидно, що співпрацювати з Кабінетом міністрів для оборони держави, для покращення державного управління будемо так само, як ми це робили і раніше. Тут не треба особливо голоси збирати, бо важливо було зібрати голоси монобільшості. Оскільки їх не вистачає, в них є стабільно завжди на підстраховці так звані полонені фракції колишнього ОПЗЖ, які виконують те, що їм каже влада, і групи, які мають свої якісь інтереси. А фракції політичних партій і сил, такі як «Батьківщина», «Голос» чи «Європейська солідарність», вони вже виходять зі своїх інтересів, бо з одного боку не хочеться скочуватися на маргінес, хочеться допомогти державі і бути чимось корисним, і співпрацювати, співпраця з урядом для цього потрібна. З іншого, брати відповідальність за уряд, який призначається без жодних консультацій з нами, очевидно, для нас немає сенсу, бо потім за це хтось повинен відповідати.
0: Ну і стосовно, власне, міністра Федорова, чи вже не міністра, екс-міністра Федорова, як буде розвиватися ця ситуація, на вашу думку, чи будуть голоси за якусь іншу кандидатуру, за пана Клименка, який невідомо, чи погодився, чи не погодився, знову ж таки відбуваються якісь протести просто зараз, є історія з тим, що, можливо, це буде генерал-майор Хмара. До речі, є ж, зрештою, норма закону, що це має бути цивільний, а не людина в погонах. Як з тим бути?
2: З юридичної точки зору мені складно на це відповісти. Президент сказав, що, можливо, Хмара буде виконувачем обов'язків, але він дійсно для цього повинен звільнитися з війська. Може, тому виконувачем обов'язки. Хоча виконує обов'язки загалом до призначення хтось з чинних заступників чинного міністра, якщо немає міністра. Перший заступник, якщо немає першого, то інші заступники. Я не знаю, як вони будуть обходити цю юридичну колізію, бо вони досі не проголосували, а наступне засідання парламенту буде не скоро. І коли ми під час війни залишаємо залишимося без очільників ще Міністерства закордонних справ. Не забуваємо про це, а це дуже важливе міністерство. І так само Міністерство оборони, і Служба зовнішньої розвідки, і ціла низка відомостей міністерств, де очільників немає. Через ось такі підходи, коли люди звільняються без жодних пояснень. Проблема з Федоровим була в тому, що його звільнив президент, а не парламент, а президент його звільнив, хоча він його, звичайно, призначав, подавав його кандидатуру, без пояснень суспільству, за що саме його звільнили. Єдине пояснення – це був конфлікт з Генеральним штабом, що, звичайно, погано, але, може, його можна було уникнути в якийсь інший спосіб. Федоров себе зарекомендував як непоганий управлінець за весь цей час, як людина, яка сучасні технології і сучасні рішення для оборони України втілює, і були успіхи цього втілення. Значно зросли показники збиття дронів, наприклад, чи крилатих ракет. Очевидно, нам немає чим збивати балістику, хоча Федоров цим займався, щоб залучити європейські кошти і максимально швидко поповнити, привезти в Україну патріоти. Він багато, я думаю, робив системних речей, і тому його звільнення, яке нічим не пояснене, я думаю, і викликало найбільше протестів. Як будуть справлятися хтось, кого запропонують за ним, замість нього, мені складно сказати. Його, принаймні, суспільство знало до цього як міністра цифровізації. Хмару нібито знають як бойового офіцера, який відповідав за далекобійні санкції в Росії. Вони були успішними, але як його призначити, як він буде себе проявляти, мені сказати складно. Все це відбувається в позаполітичний спосіб, виходячи з власних бажань, що в умовах війни частково виправдано, бо є Верховний Головнокомандувач, але в умовах демократії не виправдано взагалі, а ми маємо поєднувати і перше, і друге.
0: І стосовно, власне, вже затвердженого складу Кабінету міністрів, ви казали, що там є і хороші кандидатури, і контроверсійні. І маємо багато, до речі, міністрів, які залишили за собою посади, але є Тарас Качка, який випав з цього затвердження. Є, наприклад, звільнення Оксани Лісового. Я не знаю, поки що як на це реагувати, але те, що на його місце прийшов Андрій Бутенко, який має кілька таких скандальних, умовно кажучи, портфелі історій, там були звинувачення в плагіаті, в наукових публікаціях, були якісь історії співпраці з цією Лукаш ще за Януковича. Як такі вам призначення? Чому, власне, так відбувається?
2: До Лісового було багато претензій. В нього теж, до речі, були звинувачення в плагіаті. Він потім відмовився від своєї дисертації, як ми пам'ятаємо. Багато людей до нього ставилися позитивно, але були ті, хто не задоволені ним. Загалом це все рішення фракції більшості. Я б не хотів, щоб ми брали відповідальність на себе за тих людей, за яких ми не голосували. Тому що ми давно пропонували створювати уряд національної довіри. І тоді наша фракція точно могла би запропонувати, думаю, як і інші фракції, які є опозиційними, сильних і ефективних кандидатів, і це поле пошуку було би значно більшим. А «Слуги народу» вони просто вичерпали власний кадровий ресурс. І саме тому у них так довго є багато виконувачів обов'язки, і вони не знають, кого призначити. Те саме звільнення Качки. Я особисто з Качкою багато дебатував, але знаю його давно. Все ж таки він такий політик, а на цих посадах є політики, який давно займався питаннями євроінтеграції, мав свою позицію, її обстоював, намагався балансувати. З чимось ми погоджувались, але він був яскравою фігурою. Нового відповідального за євроінтеграцію я теж знаю. Свого часу очолював комітет Асоціації України - Європейський Союз, і пан Ченцов тоді очолював відповідний відділ в Міністерстві закордонних справ. Він, безумовно, фаховий дипломат, але причин звільнення Качки я досі не зрозумів. І це, я кажу, є найбільша проблема. Чим керуються ці люди, призначаючи одних і звільняючи інших? Чому вони взагалі звільняли цей кабінет міністрів і Сверденко? Нібито під приводом того, що її треба відправити послом до Сполучених Штатів Америки, куди вона відмовилася їхати. Це така насмішка над суспільством. Бо під час війни має бути партнерство між владою і суспільством, і суспільство має розуміти кожен крок влади. А його не ті, ми, опозиційні депутати, не розуміємо, тим більше не розуміє суспільство. В цьому найбільша проблема. Це не виключає того, що серед новопризначених міністрів, мабуть, будуть ті, хто буде намагатися чесно, ефективно працювати.
0: Я наостанок спитаюся, ви згадали про уряд національної єдності. Є заміри соціологічні, ці липневі, досить свіжі. 55% українців хочуть цього. Але ну, водночас бачимо, наприклад, зараз те, що складає мандат і, можливо, втратить місце в парламенті Микита Потураєв, єдина людина в фракції «Слуга народу», яка вголос про це казала і намагалася навіть робити якісь кроки в цьому напрямку. Чи це означає, що ця ідея навряд чи зреалізується, на вашу думку? Ну і, до речі, щодо самого Потураєва, пам'ятаємо цю норму 2014 року. Чи ви тепер не вважаєте, що це була помилка запроваджувати цей так званий партійний імперативний мандат про те, що депутат має складати мандат, якщо він був обраний за списками?
2: Ні, такої норми немає. Депутат, який обраний за списками, не може змінювати, тобто може, він може змінити фракцію, але його можна відкликати з парламенту тою партією, яка його туди висувала. Але вона не обов'язково повинна це робити. Це можна робити, можна не робити. Потураєв не хотів виходити з фракції, він хотів просто припинити бути народним депутатом. Він про це написав заяву. Це жодним чином не пов'язано з законом 2014 року. Це його позиція, як я розумію, вона пов'язана з відставкою Михайла Федорова. Він був на його цьому звіті і прес-конференції, я його там бачив. Він голова нашого комітету гуманітарного, і попри те, що ми з ним політичні опоненти в різних силах знаходимося, деколи сильно дебатуємо, але Микита робить все для того, щоб об'єднати комітет. Він послідовно виступає з патріотичною позицією, треба віддати йому належне. І мені було б дуже шкода, якби він склав повноваження. Він це спробував зробити, але цей процес ще не довершений, за це мають проголосувати. Я особисто за це голосувати не буду, і буду спілкуватися з Микитою про те, що він все ж таки залишився в парламенті. Я вважаю, що якщо ти не погоджуєшся з позицією більшості твоєї фракції, то ти повинен їх переконати ну, не робити помилок. І Микита, як був одним з лідерів цієї фракції, він має це зробити. З моєї точки зору, складанням ним мандату було би капітулянською позицією. Поки це юридично недовершений процес, я буду робити все, щоб переконати його залишитися в парламенті.
0: Скільки ще треба перезапусків Кабміну, таких раптових, для того, щоб все-таки ідея створення єдиного національного уряду довіри спрацювала, щоб до неї прийшли?
2: Ну, чим далі, тим важче шукати кандидатури. Ми вже зараз бачимо, що у фракції «Слуга народу» дуже серйозна внутрішня криза. І, власне, Михайло Федоров закликав до того, що треба робити якісь різкі кроки. При тому раптом почав чомусь заявляти, що він не порохобот. От він досі боїться сказати і закликати об'єднатися всі політичні сили, знаючи, що ті політичні сили, яка висунула його голосів, на ці зміни, про які він говорить, не існує. І тут такий капкан багатьох талановитих людей з правлячої політичної сили, вони далі бачать в опозиції, в частині суспільства, яка за них не голосувала, ворогів. А ми всі співвітчизники, з якими воює Росія. Ми вже давно не вороги, ми давно боремося разом. От чим швидше це усвідомить більшість і президент Зеленський, тим швидше ми почнемо формувати ефективні органи влади.
0: Дякую за розмову. Микола Княжицький, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», був з нами. Ну, а ми тим часом рухаємося далі. Я вам нагадаю, що ми сьогодні питаємо вашу думку, чи підтримуєте ви протести проти відставки Михайла Федорова. Проміжні в нас результати є вже, в нас багато людей сьогодні голосує. 15% навіть брали участь в цих акціях, 8% не бачать цьому сенсу. 73% підтримують, але ще не виходили на ці акції. Ну і байдуже 4%. Ну і ми сьогодні насправді хотіли, знаєте, мали дискусію внутрішню, про що нам говорити сьогодні. І вирішили, що будемо говорити ми сьогодні на кінець про погоду все-таки. Про погоду, тому що є в нас серйозний атмосферний фронт, є в нас дуже цікава ситуація в Європі, де знову якісь температурні рекорди. Ну і є в нас тепер вуличні акції протесту, чи треба протестувальникам, наприклад, брати з собою парасольки найближчим часом. Це може бути для них цікава інформація. І зараз вже до нас долучається Наталка Біденко, синоптикиня. Наталку, вітаю вас.
3: Вітаю. Дуже-дуже приємно, що ви пригадали про погоду на сам кінець, як ви сказали. Так, це
0: а нам цікаво. Дуже приємно, що ви до нас долучилися на цей саме десерт нашої програми, можна сказати. І
3: так. Бантики. Раніше було кенгурятка, яка народжувалася в зоопарку, а тепер погода. Ну, що стосується те, що ви сказали, там усіляких страшних таких, ну не страшних, очевидно, а таких активних атмосферних проявів. Ну, у вигляді, наприклад, сильної спеки, то тут нам можна розслабитися і цього не лякатися, бо справді у багатьох країнах Західної Європи триває просто неймовірна спека. Я просто не розумію, як це бідні французи витримують це літо. Одна справа 3-5 днів спеки, і то ми тут уже всі страждаємо, а там дуже тривалий час. Не просто за 30 градусів, а й 35, і 37, і 40, і навіть вище. То повторюся, що такої спеки в Україні навіть при очікуваному підвищенні температури повітря, яке, власне, вже і розпочалося, нам боятися не варто. Тобто буде спека, можливо, ну, десь 30 градусів. Очевидно, що за 30, там 32, ну, може 33, але ось сильної спеки, а тим більше тривалої, не передбачається. Звісно, що стосується вихідних, ну, у всіх багато планів, хто, звичайно, має можливість мати вихідний, то і в суботу, в неділю переважатиме погода без істотних опадів, і температура повітря буде досить комфортна. Десь от в межах такої дуже тепла буде погода, або така лайт спека. Єдине, що хочу зауважити і звернутися до мешканців західних областей, у неділю, в другій половині дня або ввечері, якраз атмосферний фронт підійде і можливі такі, ну, літні дощі, грозові, можливо, навіть шквалисте посилений вітер. Це буде неділя, друга половина дня або вечір. Що стосується людей, які реалізують своє законне право виходити на якісь протести, висловлювати свої думки з будь-якого приводу, ну, суспільного життя, то якраз у Києві дощу не буде, буде досить тепла погода, десь завтра близько 25 градусів, ну і в суботу, в неділю вона коливатиться в таких межах, тому, ну, з цього боку атмосфера, ну, виходить, що буде з одного боку з протестувальниками. Що надалі? Надалі будуть, очевидно, коливання атмосферного тиску, бо все ж таки такі короткочасні дощі мають високу ймовірність, тому люди, яких ми називаємо метеопати, тобто люди, які реагують негативно на стрибки атмосферного тиску, ось таку, ну, нестабільну атмосферну ситуацію, будь ласка, уважніше до свого здоров'я, до свого самопочуття і особливо простежте за вашими близькими, старшими людьми. Ну, ось така поки що і атмосферна ситуація, і суспільна. Отак от очікується, принаймні, в найближчий час те, що ми, синоптики, можемо подивитися.
0: Я забув спитатися про магнітні бурі, бо всі, в принципі, зараз задають собі питання, що, в принципі, сталося? Чому в липні в нас завжди відбуваються якісь потрясіння політичні, які змушують навіть людей брати картонки і виходити на вулицю. Може, магнітна буря, яку ми пропустили?
3: Ну, ви знаєте, якраз, напевно, скоріше магнітні бурі затихли, на диво, і досить тривалий час не спостерігається ніякої такої геомагнітної активності підвищеної, і поки що не видно. Тому, ну, тут, наприклад, напевно, все навпаки, бо коли була сильна магнітна буря, наприклад, навесні, то ми навіть спостерігали такі красиві явища, як полярне сяйво, і це було просто видно в небі над Києвом, наприклад. Зараз цього немає, спокійна геомагнітна ситуація, ну, але і атмосферна ситуація не дуже стійка, ну, а суспільна у нас, очевидно, що досить така бурхлива.
0: Магнітні бурі б мене більше заспокоїли, ну, але вже як є. Дуже дякую, насправді, за цю розмову і за прогноз. З нами була Наталка Діденко, синоптикиня і ведуча «Еспресо». Ну, а я коротко підбиваю результати. 400 голосів на трансляції, за яку я дивлюся, сьогодні маємо. 15% з них кажуть, що сьогодні були навіть на акції протесту. Це є, так, скажіть на мені, 10% це є, буде 40, десь приблизно 50 людей з тих, хто проголосували. Ні, я не бачу сенсу. 8%, 73% підтримують, але дистанційно наразі ці акції. Ну і байдуже 4%. Дякую всім, хто нас сьогодні дивився. Ми будемо продовжувати стежити і за акцією протесту, і за ситуацією, яка є в нас, і політична, і воєнна, звичайно. Залишайтеся з нами, побачимося завтра з вами о 6:00, як завжди. Дякую всім, хто був сьогодні і дивився тепер. Головне, бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Новий Ацве Кваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Щодня російська агресія завдає Україні

0: збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Сотні кілограмів сили, які рухаються завдяки тобі. Бери контроль. Підписуй троновий контракт для 18-24-річних. Технологічна зброя. Гарантований мільйон. Чіткі терміни служби. Це не для всіх, але точно для тебе.

0: перезавантаження Кабміну, новий прем'єр-міністр, звільнення Федорова та масові протести. Що відбувається в українській політиці? Чому Володимир Зеленський вирішив оновити уряд? І що стоїть за цими кадровими рішеннями? Про це говоримо сьогодні в ефірі BBC. Я Інна Косинська. Почнімо з того, що Верховна Рада підтримала призначення нового прем'єра. Голосування відбулося на тлі політичної напруги, про яку ми ще обов'язково поговоримо далі. Та спершу, хто такий Сергій Корецький і чому саме йому довірили очолити уряд? Сергію Корецькому 48 років, родом з Луцька. До роботи в державному секторі він займався бізнесом. Кар'єру почав наприкінці 90-х у компанії «Континіум», де пройшов шлях від охоронця до гендиректора. А згодом став генеральним директором мережі АЗС «ВОК». Саме за його керівництво компанія почала активно розбудовувати цю мережу. Далі був його власний кавовий бізнес, мережа кав'ярень «Ідеаліст». У 22-му році Сергія Корецького призначили директором «Укрнафти», яка перейшла у державну власність. Результати були успішними. Компанія почала отримувати прибутки, погасила податкові борги і збільшила видобуток нафти і газу. У травні 25-го Корецький очолив «Нафтогаз України». Експерти кажуть, що саме він вивів компанію з кризи. Корецький вже четвертий прем'єр-міністр за каденції Зеленського і 20-й голова Кабміну в історії Незалежної України. Серед своїх пріоритетів під час виступу у Верховній Раді він назвав підтримку армії та підготовку до зими і сказав «готовий до складних кроків». Також сьогодні Рада проголосувала за склад уряду, окрім міністрів оборони і зовнішніх справ. Свої посади зберегли Денис Шмигаль, Віктор Ляшко та кілька інших урядовців. Перестановки в Кабміні відбулись на тлі протестів і публічного конфлікту між колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Про новий уряд говоримо далі. Софія Середа, кореспондентка BBC у Києві, приєднується до нас. Вітаю тебе, Софія. От розкажи, як відбувалося голосування в Верховній Раді і хто увійшов до уряду Корецького?
1: Насправді голосування відбувалося доволі швидко. Єдине, що варто зазначити, що нового прем'єра обирали вранці, а нових міністрів призначали уже по. Поміж тим відбувся брифінг Михайла Федорова, на який навіть завітали частина депутатів. Хтось від «Слуг народу», хтось від «Голосу», хтось від «Європейської солідарності». Про це можемо поговорити далі. Ну, а загалом, із такого цікавого, вчора на фракції, наприклад, президент познайомився вперше наживо із одним із кандидатів, із паном Кравченком. Він повернувся до потенційного кандидата тоді ще на прем'єри пана Корецького і сказав, що читав багато резюме тих, кого пропонують призначити в уряд. І от резюме Кравченка йому сподобалося, і він би хотів, можливо, познайомитися з цією людиною, на що пан Корецький, за свідченнями очевидців, «Слуг народу», повернувся і сказав, що ну так отже, ця людина сидить поруч з вами, усі посміялися, ну, власне, так відбулося знайомство. Наприклад, варто зазначити, що двоє народних депутатів теж підійшли до тепер уряду, це Віталій Безгін і Денис Маслов. Щодо Дениса Маслова було чимало обговорень, дуже багато говорили про те, що він нібито не хоче і не збирається переходити на Мін'юст. Але, зрештою, знову ж таки, на вчорашній фракції президент запитав пана Дениса про те, чи хотів би він, чи міг би він піти на Міністерство юстиції, на що той, за свідченнями депутатів, які були на фракції, сказав, що раз там його допомога, його якась експертиза потрібна, то він готовий. Ну і, власне, президент запитав депутатів, чи готові вони Маслова підтримати, так і відбулося ось це кадрове призначення.
0: Угу. Софія, залишайся, будь ласка, з нами, ми ще повернемось до розмови, а поки от важливо сказати, що голосування за нового керівника уряду відбулося на тлі протестів проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, який очолив оборонне відомство лише півроку тому. Те, що він не увійде до нового уряду, стало відомо після зустрічі Зеленського із депутатами фракції «Слуга народу». У Києві, Дніпрі, Львові та багатьох інших містах України були протести проти відставки Федорова. Сотні людей вийшли на так звані «картонкові» протести, схожі, як це було в липні минулого року, коли українська молодь вийшла на вулиці, протестуючи проти

0: обмеження незалежності антикорупційних органів. Тепер же люди вимагають від президента знову подати кандидатуру Михайла Федорова для призначення міністром оборони у новому уряді. Наш кореспондент Олег Чорниш побував на мітингу в столиці. Погляньмо.
1: Тисячі українців киян зібралися на мітинг на підтримку вже колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Мітинг відбувається біля театру імені Франка, що також поряд з адміністрацією президента України. Вони скандують Федоров, висловлюють йому підтримку, кажуть про те, що саме з ним пов'язували всі надії на реформування української армії і навіть на перемогу у війні. Тут багато плакатів, багато якихось закликів на підтримку саме цього вже екс-міністра. Ми поспілкувалися з протестувальниками, вони дуже сильно розчаровані рішенням президента, який звільнив уряд і, зокрема, звільнив Федорова з посади і не планує, принаймні, поки що вносити його повторно на посаду міністра оборони, а планує замінити його нинішнім міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Люди кажуть, що саме Федоров для них являв собою зразок молодих реформаторських сил в Україні. Саме з ним вони пов'язували надії на певні зміни. І зараз вони сильно розчаровані, а дехто навіть каже, що він злий на Зеленського та на систему, яка, власне, викинула Федорова з Міноборони. На даний момент мітинг проходить достатньо спокійно, жодних заворушень немає, тут достатньо міліції. На мітингу присутні декілька тисяч протестувальників, є і медійні, публічні люди, і навіть політики. Всі вони вимагають, щоб влада повернула Федорова у крісло міністра оборони. І, власне, що вони будуть робити, якщо цього не відбудеться, жодний з них мені не сказав. Але, тим не менше, вони висловлюють суттєве розчарування діями Зеленського.
0: Сам Михайло Федоров під час брифінгу сьогодні заявив про конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Він розповів, що був готовий працювати з Сирським, але всі ініціативи блокувалися, була велика бюрократія. Федоров заявив, що пропонував президенту Зеленському замінити головнокомандувача.
2: І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
0: Як на це відреагував Олександр Сирський? Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції у 22-му році нам вдалося відстояти нашу столицю, і тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Написав він у телеграмі. У словах проводити брифінги та формувати візії деякі оглядачі розгледіли тролінг стилю Федорова. Президент Зеленський заявив, що причиною звільнення Федорова була відсутність ефективної комунікації оборонного відомства з керівництвом армії. За словами президента, без нього вона не відбувалася. Але він зазначив, що Михайло Федоров залишиться в його команді та про його точний статус розкажуть пізніше. І більше про цей конфлікт говоримо далі. Софія Середа з нами, кореспондентка BBC у Києві. Ну, от, Софія, найбільша інтрига зараз – призначення нового міністра оборони замість Михайла Федорова. І Зеленський вже заявив, що виконувати обов'язки буде Євген Хмара. Що відомо про це?
3: Насправді, Євген Хмара, про нього відгукується як непоганого військового. Йому у переваги ставлять те, що він достатньо модерновий з далекобійними ударами, він нібито один із прогресивних представників Служби безпеки. Але є питання, яке виникало знову ж таки, коли Володимир Зеленський пропонував ще попереднього кандидата Ігоря Клименка про те, що Міністерство оборони за законодавством має очолювати в країні цивільна людина. Але і пан Клименко, і пан Хмара, вихідці із війська, вони мають певний статус, відтак в цьому вже є певний конфлікт на такому бюрократично-законодавчому рівні. Окрім того, для того, щоб стати виконуючим обов'язків у певному міністерстві, Хмара за законодавством, знову ж таки, мав би бути, представляти це міністерство на якійсь посаді. Відповідно, мала би бути якась, можливо, постанова Кабінету міністрів про те, що він переведений у Міністерство оборони і так, яку мали би зробити виконуючим обов'язків. Тобто наразі є така певна бюрократично-законодавча колізія, у яким президент опублікував свій допис, з якого випливає, що наразі до голосування остаточного депутатами Євген Хмара буде виконувати обов'язки тимчасового виконувача голови Міністерства оборони.
0: Ну, от і Михайло Федоров, президент Зеленський, сказав, що він залишиться в його команді, однак деталі оголосять пізніше. Яку посаду він може обійняти?
3: Михайло Федоров сьогодні на брифінгу, про який ви вже згадували, зазначав про те, що президент нібито пропонував йому посаду свого радника, але Михайло Федоров також зазначив про те, що він не зацікавлений у цій посаді, і що він нібито відмовився. Володимир Зеленський зі свого боку жодного разу, коли робив заяву про те, що хоче, щоб Федоров лишався у команді, не конкретизував, на якій саме посаді він хоче бачити пана Михайла. Тому наразі це певна така, можливо, інтрига, і не факт, що навіть якщо він щось запропонує Михайлу Федорову, то Михайло Федоров знову ж таки погодиться на цю пропозицію, тому зараз це виглядає як певна така інтрига. Що точно можна сказати, то я спілкувалася сьогодні із депутатами, це не тільки «Слуги народу», це, наприклад, представники «Голосу», «Європейської солідарності», які сьогодні приходили на брифінг вже колишнього міністра оборони, йдеться близько про 20-25 депутатів, так от вони сказали про те, що у неформальній розмові після брифінгу із парламентарями Михайло Федоров наголошував на тому, що, в принципі, неможливо, хто буде наступним міністром оборони, і на цю думку головне – це добитися відставки Олександра Сирського, тому що інакше, за словами депутатів, які слухали Федорова, він з'їсть умовно та кожного наступного міністра оборони, який буде призначений, йдеться, зокрема, про цю бюрократичну перестілку, як називав сьогодні це Михайло Федоров, маючи на увазі обмін фактичними документами по перешкоджанню якомусь активному командуванню. Знову ж таки, Олександр Сирський, можливо, не повністю відповідав на ось ці звинувачення, на ці закиди Михайла Федорова, але ти вже згадувала про пост, який сьогодні з'явився. Ну, виглядає так, що пан головнокомандувач трохи так підколов колишнього міністра оборони, і очевидно, що є напуга. Що ще можу додати, що вчора «Слуги народу», які були на фракції, вони говорили про те, що останнім часом через конфлікт Михайла Федорова і Олександра Сирського зібрання ставки Верховного головнокомандувача виглядали дуже напруженими. І особливо після того, як був звільнений пан Гаврилюк і пан Мусюк із Міністерства оборони, це перетворилося, як вони характеризують, на певне пекло, тому що суперечки були дуже гострими, і Володимир Зеленський нібито намагався кілька разів збиратися у трьох. Тобто він, пан Сирський, пан Федоров, і от трьох у цьому форматі вони нібито спілкувалися, ініціювали якийсь діалог, але щойно виходили за двері, цей діалог миттєво зникав, і ці люди навіть не прощалися одне з одним. Знову ж таки, це лише неформальні розмови. Михайло Федоров сьогодні частково підтвердив якісь моменти про проблемні спілкування із Сирським. Пан Сирський, натомість, якихось більш повних заяв не робив, можливо, це станеться найближчим часом.
0: Дякую тобі за такі деталі. Софія Середа, кореспондентка BBC у Києві, була із нами. Дякую, колего. В Україні події останніх днів розбурхали суспільство. А що ж про звільнення Федорова пишуть в західних ЗМІ? Моя колега Ольга Паламарюк розкаже.
2: Слава Україні!
4: Про звільнення Михайла Федорова пишуть провідні західні ЗМІ. Як відзначає The Economist, конфлікт між Федоровим та військовим керівництвом був неминучим. Міністр намагався керувати армією як IT-стартапом, приймати швидкі рішення і експериментувати, тоді як військові вимагали традиційних підходів. Видання згадує про армію дронів, цифрові сервіси та розвиток українських оборонних технологій, які стали можливими завдяки роботі нового міністра. Financial Times фокусується на глибших політичних та економічних причинах відставки. Видання стверджує, що Федоров став незручним для системи, оскільки блокував вигідні оборонні контракти та заважав тим, хто прагнув заробити на військовому бюджеті. Автори цитують одного з українських оглядачів, який вважає, Федоров припустився помилки, ставши надто популярним та ефективним, що в результаті викликало роздратування в оточенні Зеленського. Водночас політико наголошує на тому, що президент обрав бік військових. За даними видання, Зеленський вирішив не обирати між Федоровим та головкомом Сирським, а просто поклав на міністра відповідальність за провал реформи мобілізації. Політико підсумовує, хоча Федоров став обличчям технологічної модернізації, його відставка свідчить про те, що старі політичні та військові еліти перемогли, побоюючись надмірного впливу амбітного цифрового міністра. Сьогоднішні протести в Україні на головній сторінці «Нью-Йорк Таймс». Автори наголошують на міжнародних зв'язках Федорова. Завдяки контактам із керівниками технологічних компаній Кремнієвої долини, зокрема генеральним директором Palantir Алексом Карпом, колишнім очільником Google Еріком Шміттом, який заснував венчурний фонд оборонних технологій, а також засновником SpaceX Ілоном Маском, Федоров сприяв розвитку українських оборонних і комунікаційних технологій, пише видання. Загалом західні ЗМІ бачать у цьому звільненні сигнал того, що в Україні цивільний підхід до управління військом програв консервативній системі, а майбутнє багатьох оборонних інноваційних проєктів тепер опинилося під питанням.
0: Тож новий прем'єр-міністр України – це 48-річний Сергій Корецький, колишній очільник «Нафтогазу» та «Укрнафти». Голосування за керівника уряду відбулося на тлі протестів проти відставки міністра оборони Миколи Федорова сьогодні. Якщо ви хочете знати ще більше, заходьте на наш YouTube-канал, там ви можете знайти ще більше відео по цій темі. А окрім того, там багато цікавого від документальних фільмів до інтерв'ю. Підписуйтесь та залишайте коментарі, ми все читаємо. А ми побачимо з вами вже завтра у цій же порі. На все добре, бережіть себе.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт мене 8 років футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Ну, безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І чую свист. Отак от лягаю, хто мене НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, яку Божу силу просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось встаю, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, можна сказати, може, де фізичний враг, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю круті приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там вітряним дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Ті ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по горлому, ви розумієте, що я повторюю на лісом, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, там трупаки дивив, яких я там по дорозі, які що називав, там весь 25, я тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю, що повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, трачіть, мій берці, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в связі, виходить, вони неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше так і не брав нічого. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний, і мені кажуть, ти старий придурок, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: У дальніх рукавах.
6: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня.

0: Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
1: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2 каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
2: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
3: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
2: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
3: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
2: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: Однозначно, ППО нас уже боїться. Це прекрасна робота, найкраща робота на світі. Ми працювали у школі Рубікона. Там був досить чисельний склад, більше 60 людей. Для мене було, коли знищення саме особовий склад, наверное, така сама цікава ціль. Ми достатньо сильно прорядили їхні ряди. До літання до цілі, саме моїх екіпажів, 86%. Якщо дрон полетів, задача майже виконана. Йому лишається лише долетіти та вразити ціль.
2: Завдяки нашому ППО СИДу в Москві можливі такі ураження.
3: Україна масштабує мідл-страйки. Українська армія активно б'є по оперативних тилах російських військ. Під ударом системи протиповітряної оборони, пункти дислокації, склади і багато іншого. Сьогодні Донбас Реалії покажуть одну з таких операцій першого окремого центру безпілотних систем СБС.
4: Яскравий спалах і безпілотник зникає у нічному небі.
1: Це прекрасна робота, найкраща робота на світі.
4: FP-2 злітають один за одним. У кожному понад 100 кілограмів вибухівки.
1: Мій екіпаж займається не тільки пусками, а люди займаються підготовкою повністю бортів. Тобто загрузка, зборка – це все якби одні ті ж самі люди, тобто кажучи. У кожного є своя робота. Кожен виконує свою, як гвинтик, свою операцію, грубо говоря. Хтось займається плануванням, хтось займається написанням місії, хтось займається підготовкою БЧ.
2: Зараз жалітись на те, що це важко, неможливо, тому що найважча робота роблять хлопці в піхоті, роблять хлопці напередку. От. Але ми стараємось зробити все, щоб бути достойними їхнього вкладу. Працюємо майже цілодобово, тобто у нас або підготовка до роботи, або безпосередньо саме застосування. От. Дуже багато буває непередбачуваних різних обставин, тобто для роботи потрібно володіти знаннями мінімальними хоча б з електроніки, вміти паяти, вміти просто здійснювати різний дрібний польовий ремонт. І головне бути стресостійким і бути готовим до того, що це є служба, якій ти віддаєшся, і ти маєш віддаватись повністю.
1: Це дуже великий механізм, насправді, планування. Безпосередній пуск і доліт до цілі – це вже ендшпіль нашої операції, тобто це кінець. Якщо дрон полетів, задача майже виконана. Йому лишається лише долетіти та вразити ціль. А планування – вибір маршрутів, підготовка засобів – це основний масив роботи, який вимагає найбільше часу і найбільше ресурсу.
4: Мідл-страйками називають удари на відстань від 50 до 300 кілометрів від лінії фронту. Масштабна робота Сил оборони України у цьому напрямку триває щонайменше від початку року. Зростає як масовість запусків, так і дальність уражень. Фактично всі окуповані Росією українські території під прицілом.
1: Ми працювали у школі Рубікона. Там був досить чисельний склад, більше 60 людей. От для мене було, коли знищення саме особовий склад, наверно, така сама цікава ціль. Тому що ці ж пілоти потім знищують нашу техніку, І вони так же само, як і ми, адаптуються і збільшують кілзону постійно, збільшують кількість засобів. Ведеться статистика, і долітання до цілі, саме моїх екіпажів, 86%. Тобто, ну, це дуже-дуже великий коефіцієнт. Сам засіб йде дуже, скажімо так, його можна дооснастити, да? Дообладнати там чим-то, змінити БЧС. Ну, як би, тобто, це дуже класна платформа. Дуже багато цілей було уражено в Русі. Саме тори, буки, це були вражені в той момент, коли вони тікали. Тобто, їхні МВГ-групи працюють по засобу, по нашому, да? Коли ми там на підльоті до них. І попадали хлопці без проблем з рухаючоюся ціль.
4: Зважаючи на результати мідл-страйків, Україні фактично вдалося досягнути виснаження російської протиповітряної оборони на окремих напрямках. Водночас Росія намагається протидіяти українським ударам, зокрема по логістиці. Є спроби патрулювання трас зенітними дронами, а також збільшення кількості мобільних вогневих груп. Це на додачу до ППО безпосередньо поблизу лінії фронту.
5: Існує шалонована оборона, яка здійснюється БПЛА перехоплювачами. Десь вона більш успішна, десь вона менш успішна. Ефективність виявлення цілей в повітрі здійснюється за рахунок наявності СКВП-радарів. Перекладаємо це системи контролю воздушного пространства. Це мережа маленьких радарів, які там за розміром як Starlink, які росіяни розставляють в різних місцях. І чим більше цих радарів стоїть, тим краще їхні перехоплювачі можуть збивати наші дрони. Чим їх менше, відповідно, тим їм складніше це робити. Досить, кажу, проста система, якщо її так от пояснювати, і на якомусь з ешелонів, знову таки, на різних напрямках по-різному, на якомусь з цих ешелонів також присутні класичні ЗРК, такі як БУК, ТОР, Панцер і так далі. Принципова відмінність ЗРК від концепції ЗРК від концепції перехоплюючих є те, що ЗРК набагато простіше виявити там усіма можливими методами виявлення, набагато простіше знищити. Тоді як перехоплювачі, це там група осіб з декількох військовослужбовців, які ховаються в лісопосадках, яких візуально дуже складно виявити. Але знову таки методи протидії перехоплювачам наразі вже існують. Вони на основних напрямках застосовуються системно, тому, як я казав, ми, слава Богу, знайшли відповідь на цю проблему, яка була дуже актуальною. І це наш величезний успіх. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що він буде настільки суттєвий.
1: Однозначно, ППО нас вже боїться. Вони намагалися міняти тактику. Наразі вони просто стараються не працювати і переймати якісь наші практики у вигляді МВГ та дронів-перехоплювачів. Та велике ППО нас боїться. Дуже боїться. Ми достатньо сильно прорядили їхні ряди.
4: Одна з показових комплексних операцій першого окремого центру – взяття під вогневий контроль Донецького аеропорту, який російська армія використовує як логістичний хаб і дронопорт. Одним із завдань цієї місії було зірвати запуски шахетів у координації з іншими майданчиками.
5: Ми розуміємо, що якщо ворожі БПЛА летять з певним інтервалом, а не одночасно, нам багато простіше їх збивати. Таким чином, здійснюючи превентивний асиметричний вогневий вплив, ми зриваємо їхні плани по координованій атаці, і таким чином це вже полегшує роботу наших груп перехоплення сил оборони, як мінімум. А як максимум, це загалом зменшує спроможності противника до здійснення оперативно-стратегічних уражень.
4: Під час операції здійснили три рівня впливу – знищення груп запуску, вплив на ППО противника та удари по інфраструктурі аеропорту. Українські військові кажуть, що не варто недооцінювати і психологічний ефект.
5: Розуміючи, що ти здійснюєш запуск цих дронів, а тут по аеродрому літають невстановлені БПЛА, які ніхто не може нормально збити, і ти до кінця не знаєш, чи вони зараз тебе будуть пробувати вражати, чи щось інше. Це, ну, очевидний, дуже серйозний психологічний вплив, який напряму впливає на якість виконання задач. І в таких операціях дуже цікавий аспект того, як на це реагує ворог. І завжди, коли з'являється можливість зрозуміти, а яка була реакція, це дуже цікаво. Тому що ми в даному випадку ми говоримо не про якогось узагальненого ворога, ми говоримо про конкретний підрозділ, про все ми знаємо, що це пускові підрозділи Рубікон, які є в контексті Збройних сил противника одним з найбільш видатних в розрізі саме БПЛА. І нам було цікаво подивитися на їхню реакцію, було цікаво знову-таки подивитися на те, як швидко вони будуть здійснювати якісь контрзаходи.
4: Водночас нічні запуски FP2, свідками яких стали Донбас Реалії, завершено. Вже зранку в публічному просторі з'явиться черговий результат роботи українських екіпажів.
2: Будь-яка ціль важлива, але, звичайно, найважливіше, коли ти вражаєш якусь ціль, яка дає оперативну або тактичну перевагу над ворогом. Це, наприклад, ураження зв'язку ворога, ураження якоїсь дороговартісної РЛС-системи, або ті ж самі ураження ППО, які дозволяють іншим бортам працювати і далі, в тому числі і нашим, і вражати все більше і більше цілей. І зараз ми можемо бачити, що завдяки нашому ППО СИДу в Москві можливі такі ураження.
1: Логіка війни вимагає від нас, і наша ситуація вимагає від нас того, що апарат має бути масовим і максимально дешевим та простим. Остання вимога диктується правилами армії, адже у нас різні люди приходять з соціуму, і чим легше апарат, тим легше навчити людину, і тим легше виправити проблему в полі, що, ну, іноді буває.

0: кожен з напрямків, які там можна навіть по корпусах розділити, має власну специфіку і по таргетингу, які цілі є пріоритетними, які ні, і по ефекту. Ти розумієш, що якщо ти будеш системно вражати такі цілі, там буде здійснений саме такий ефект. І на кожному напрямку, відповідно, ж інша динаміка і інший характер противника, які там воюють. Якщо якось це узагальнити, якщо ми говоримо про найбільш динамічні напрямки фронту, то там, загальною задачею для більшості підрозділів, які виконують завдання, це є досягнення певного ефекту, який зменшить спроможності противника до здійснення маневрів на оперативній глибині. Тобто це здійснення маневрів, це в першу чергу здатність противника до наступу. Це основний ефект глобальний, який досягається тільки в координації з усіма основними підрозділами, гравцями по напрямку, і він може бути досягнутий мільйоном різних способів. Але зрозуміло, що це є основний ефект – це зупинити противника і за необхідності підтримати контрнаступальні дії з нашого боку.
1: Донбас Реалії проаналізували українські удари середньої дальності, спираючись на офіційні повідомлення сил безпілотних систем. Висновок доволі схематичний, адже не про всі операції повідомляють публічно. Крім того, є ще робота ГУР, СБУ та інших підрозділів ЗСУ в цьому напрямку. Але, згідно з офіційними даними, у травні основними цілями мідл-страйків СБС стали засоби протиповітряної оборони Росії. Значна частина ударів – пункти дислокації та склади армії РФ. Серед уражень також авіація, флот, енергетична і нафтова інфраструктура. Варто сказати, що в цій статистиці не враховані удари по логістиці.
2: Якщо ми почнемо дивитися аналітику по знищенню цілей, десь починаючи з осені минулого року, ми побачимо, що ми системно знищували дві цілі. Це система протиповітряної оборони, і ми говоримо там гуски, тори, панцирі, С-300, С-400, а також системи, радарні системи, да, які, без яких вони просто сліпі не можуть працювати. Парадокс полягає в тому, що наявна інфраструктурна база дозволяє росіянам створювати кожен місяць в кожному з цих сегментів до 10 одиниць. До 10 одиниць загалом. А ми вибивали набагато більше, да? Тобто по 20, 30, по 40 засобів за один місяць. Коли ми таким чином розчищали шляхи, да, і паралельно час від часу літали там до Москви чи до інших міст, то Росія потрапила в пастку, яку самі росіяни називають «Трішкін кафтан». Да? Тобто це називається, що латочна і ППО, як вони називають, їх почали не вистачати. Тобто все, що в них було, вони тягнули до Москви. І до Пітера. Ну, от коли ми це все методично повибивали, да, десь орієнтовно за півроку, і утворилися колосальні прогалини в системі ПВО. Коли я кажу колосальні прогалини, ми маємо розуміти, що системи їхні, вони закривають там умовно. Там, одна система може закривати там 20-50 кілометрів. Да, тобто, ну, навіть якщо ставити шахматним способом, то утворюються дірки, по яким ми розуміємо, куди ми можемо залітати. От туди полетіли наші мідл-страйки і діп-страйки.
1: Проблеми, які створює Україна Росії, довелося визнати і Володимиру Путіну. Тім він заявив, що удари по російській інфраструктурі не впливають на ситуацію на фронті. І дав завдання збільшити виробництво засобів протиповітряної оборони.
3: За цей рік Україна вразила близько 10 найцікавіших підприємств Російської Федерації, ОПК. Тому тут я би казав про те, що певні ланцюги постачання деяких комплектуючих, вони зараз розірвані. Відповідно, треба казати про те, що Росія зараз буде намагатися замінити це за рахунок там обходу санкцій або там допомоги від китайських партнерів, те, що ми побачили. Тому що Білорусь активно допомагає Російській Федерації в створенні деяких елементів для крилатих ракет, для ракет-інтерцепторів. Тому, відповідно, я би казав про те, що спроможності у Росії ще залишаються, тому що загальний, я би казав, такий костяк виробничих потужностей – це близько 1600 підприємств, які є основними для того, щоб Росія далі могла воювати. Але водночас треба казати про те, що в принципі ми бачимо шалену нестачу і відповідно заяви серед навіть тих же самих російських воєнкорів, які підтверджують про те, що є нестача ракет, і більше того, є спроба застосовувати ракети, які були зняті з експлуатації за рахунок того, що вони там браковані або вже вийшли по терміну придатності.
1: На додачу до дефіциту ракет-перехоплювачів, тільки українські СБС за півроку знищили та пошкодили 194 засоби російської ППО. Водночас показово, що за нашими підрахунками у червні, порівняно з травнем, співвідношення цілей для мідострайків сил безпілотних систем дещо змінилось. Якщо ураження елементів ППО залишилось фактично на тому ж рівні, то значно зросла кількість ударів по енергетичній, газовій та нафтовій інфраструктурі. Очевидно, це вписується і в стратегію діпстрайків по нафтопереробних заводах, що несе Росії паливну кризу.
2: Що чекає Росії? Росія чекає, якщо продовжиться ця історія, дуже непростий період, який настане буквально через термін один Арестович, 2-3 тижні, це вони будуть входити в компанію в жнива, яка починається з кінця липня, початок серпня. І в них виникатиме дилема. Оці залишки бензину та дизеля, куди їх дівати? Чи віддавати їх в армію для того, щоб здійснювати далі наступальні дії? Якщо ж не віддавати їх, тоді треба віддавати куди? На жнива? Чи віддавати людям на бензин? Бо на все не вистачить. І чомусь прийдеться жертвувати. А особливо в контексті майбутніх виборів до Державної Думи, які б це не були квазі-вибори, вони все одно будуть, і люди свої скажуть. Відповідно, треба чому жертвувати. Вибір у них буде непростий, хай тепер у них головами мучається в тому анекдоті. Але це все позитивно відіб'ється на діяльності сил оборони, на стабілізацію фронту, а отже і до прискорення процесу переговорного та припинення бойових дій. Є ще четвертий варіант. Росія почне намагатися розтягувати всім і вся. Але тоді вони можуть опинитися в ситуації, яку самі ж російські аналітики описують, що коли в них тоді трісне все. І тоді Росія чекає зовсім інший період.
1: Авторитетне видання Financial Times повідомило, що прокладати маршрути та обходити російську ППО для ударів по НПЗ Україні допомагають спецслужби США. Видання пише про суттєве збільшення атак та наводить дані російського Міноборони про те, що в червні РФ збила майже 18 тисяч українських БПЛА, втричі більше, ніж у лютому.
3: Коли ми рахуємо, наприклад, кількість повітряних засобів повітряного нападу, треба рахувати не лише уражені об'єкти, додатково треба рахувати витрачені ресурси противника, тому що умовна робота системи протиповітряної оборони, коли задіюються системи панцир, ракети до систем панцира, або, наприклад, ті ж саме С-300, С-400, тому що є факти застосування саме таких ракет по нашим діпстрайкам, відповідно, це теж виснажені ресурси. Щодо кількості, те, що озвучує Російська Федерація завжди бреше, відповідно, буде збільшувати суттєво кількість засобів повітряного нападу і звітувати про ефективність своєї ППО. Водночас треба казати, що насправді ми суттєво збільшуємо можливості наші щодо нанесення ударів по території ворога, але це більше, мабуть, про технічні характеристики засобів, тому що от нещодавно ураження в Омську показує про те, що ми суттєво збільшили відстань, на якому можемо працювати.
1: Омський НПЗ на відстані понад 2,5 тисячі кілометрів від України став поки що найбільш віддаленою ціллю українських БПЛА. Для відбиття атаки Росія, наприклад, залучила свій новий літак Су-57, але не допомогло. Осінт-аналітики, зважаючи на супутникові знімки, фіксують щонайменше 3-4 влучання.
3: А у них є здатність адаптуватися. Ми бачимо застосування навіть літаків дальнього радіопостійного виявлення для пошуку повітряних цілей нападу. Тому тут я би казав про те, що вони намагаються це робити, але водночас треба зауважити, що те, що ми бачили в Омську, не допомогло росіянам закрити важливий об'єкт. Про що це ще додатково каже? Про те, що, скоріш за все, наземних систем протиповітряної оборони було недостатньо, або вони були зовсім неефективні, або не були навіть споряджені ракетами, інтерцепторами або будь-якими засобами. Тому, відповідно, Росія була вимушена підняти літак, але водночас треба знову ж таки сказати про те, що пілоти повинні навчені бути навченими для перехоплення таких цілей. Скоріше за все, літак, який використовувався, був пілот, який не можливо не має бойового досвіду, відповідно не має можливості перехоплювати. Але ж знов таки давайте подивимося, як Росія використовує авіацію, і це здебільшого робота в над своєю територією для запуску КАБів або, наприклад, супроводу захисту літаків, які запускають КАБи.
1: Щодо Middle Strike'ів в контексті їх впливу на ситуацію на фронті, то тут, звісно, крім ударів, які ми описали, велику роль відіграє ураження російської логістики на окупованих територіях. Ось карта від французького аналітика Клемана Моліна. Станом на кінець червня, використовуючи публічні дані, він ідентифікував близько 800 уражень російського транспорту на ключових автошляхах. У перший тиждень липня інтенсивність уражень ще більше зросла з 20 вантажівок на день у червні до 34 кожного дня зараз. Ці удари здійснюються не FP2, які ми показували, а, наприклад, БПЛА Hornet чи Darts з вибухівкою не 100, а близько 5 кілограмів. Вони дешевші і, відповідно, більш масові. Загалом Клеман Молін зазначає, що українська кампанія Middle Strike'ів зосереджена на залізничній інфраструктурі, мостах та ізоляції Криму.
2: Стратегічного впливу це поки що не буде мати. Воно має оперативний вплив конкретно для південного групування. Більше того, росіяни ж хто завгодно, але не ідіоти. Да? Ми можемо звинувати їх в геноцид, ми можемо звинувати їх в маніпуляціях, ми можемо багато що їм закидати, але точно не дурість. І ми бачимо, що як по трасі Новоросія, вони вже розставляють підрозділи, які повинні збивати наші Hornet'и, вони натягують сітки, вони ставлять безпілотні системи «Йолка», вони насичують, і це вже, в принципі, дає певний ефект. Це теж треба визнавати. Окрім того, у них є дуже цікаві засоби РЕП, до речі, виготовляються в Криму, в тимчасово окупованому Криму, які дозволяють глушити Starlink на квадратуру 20-25 квадратних кілометрів. І це все дозволить їм створити таку, ну, певну, вирішити певну проблему по цій трасі. Тому у нас вікно можливостей десь ще 3-4 місяці точно є, а далі буде набагато їх. І це абсолютно нормально, так завжди діяло на війні. Да? Ми придумали меч, вони придумали щит, нову технологію. Ми придумали ще одну технологію. Тому пішли, так сказати, пішли доганялки. Поки що ми попереду. Поговоримо про це через 4 місяці. Головне, щоб ми так само на цьому не зупинялися і долучали нові засоби для нанесення ударів.
3: Не можна зациклюватися на одному виробі, який умовно зараз працює, і давайте їм працювати. Воно, в принципі, по суті, потребує постійної адаптації. Тому що кожен виліт і аналіз кожного виліту Middle Strike дозволяє нам отримати велику кількість інформації для того, щоб покращити свій засіб і розуміти, куди рухається ворог. Що буде ворог застосовувати? Ворог зараз активно намагається шукати рішення, наприклад, за рахунок китайської допомоги щодо дронів-інтерцепторів, інших елементів. Тут треба казати про швидку адаптацію з нашого боку, яка буде запорука успіху. Тому що якісний аналіз будь-яких дій з боку ворога дозволить нам будувати правильну стратегію розвитку Middle Strike'ів і дозволить нам постійно знаходитися в режимі застосування таких засобів, які можуть проривати протиповітряну оборону ворога або будь-які спроби не влювати з боку ворога.

0: 战争呢，我操！
1: Очевидно, українська компанія Middle Strike'ів стала певною несподіванкою для російської армії і вже створює чималі труднощі. Тим більше, в Росії не очікували такої інтенсивності ударів по її території. Утім, все, що відбувається, це логічне продовження війни на виснаження, як власне армії, так і економічних ресурсів. Однак, де межа цього виснаження, нині навряд чи можна прогнозувати. Це були Донбас Реалії. Я Ярослав Кречко. До зустрічі.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Новий Axe Black Vanilla?

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно. У дальніх
11: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
12: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
13: Спеку завжди легше отруїтись.
14: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
15: Будемо рятуватись водою Рео.
14: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
16: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
18: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес.

0: Липень для української політики – це традиційно, але ми виносимо залапки цей рік, спокійний місяць, навіть в часи повномасштабного вторгнення Російської Федерації, все одно якось от власне внутрішня політична ситуація в Україні в липні, ну є такі історичні тенденції, пов'язані в першу чергу з відпустками багатьох людей, які були при владі в цій державі, що в липні нічого такого кардинального не відбувалося. Липень 2026 року все змінив. Ми досі не розуміємо, а лишиться в нас міністр оборони Федоров чи ні. Ну, всі обставини вказують, що ні, але тих обставин, які вказували на те, що він не лишиться вчора ввечері, от рівно добу тому, було значно більше, ніж зараз. Хто буде міністром оборони нашої держави? Ви почали говорити про те, що ми не до кінця розуміємо, а що сталося з Юлією Свириденко. Чи не стала вона просто жертвою того, що треба було змінити Федорова? Тобто Свириденко було все ок, а от Федорова треба було поміняти. І взагалі, що відбувається в українському політикумі на черговий рік повномасштабного вторгнення? Це важливо. Я, знаєте, з одного боку тішуся, що у нашої держави є все-таки оцей запас, в тому числі і на полі бою. Хотілося б вірити, я не експерт військовий, що ми можемо навіть в такій складній ситуації продовжувати боротьбу, боротися за нашу перемогу. З іншого боку, а от як це буде в майбутньому впливати на те, що відбувається. Правду говорить Великий Львів, щочетверга, традиційно, 21.00, телеканал «Еспресо» і ютуб-канал «Говорить Великий Львів», Віталій Портніков з нами. Пане Віталій, я думаю, ну всі, хто в принципі користується соцмережами, особливо соцмережею ТРЕЦ, вже на пам'ять знають ваш вислів про те, що Федору буде складно, в нього буде всього-навсього два шляхи, він або стане популярним і його звільнять, він або стане неуспішним міністром, його також звільнять. Але водночас, попри те, що от були ваші прогнози, багато хто вказував на те, що ну, є там певний рівень і стиль управління сирським, і абсолютно інший підхід там Федорова Михайла. Я зараз нікого не аналізую і не даю оцінки. Про це говорилось. Але те, що зараз відбувається, це в державі просто, ну, це шторм, щонайменше.
1: Знаєте, я от тільки що був, вітаю, на картонному протесті, який тут неподалік від вашого офісу проходить. У Львові він відбувається, і у Києві це картонковий протест, і в інших містах України. Я чув ці гасла, поверніть Федорова, залиште його міністром оборони. І я раптом згадав, знаєте що, повстання декабристів. Коли було повстання декабристів, лідери цього повстання, вони були офіцерами, гвардійськими офіцерами, з освітою, багато хто не знав навіть російської мови, вони були франкомовні, читали французькі книжки, потім перекладачі на судові процеси приходили, щоб їм перекладати з французької на російську. Була така еліта суспільства, яка писала нову конституцію, хотіла, щоб в Росії була конституція, щоб були закони, ну як у Франції, де вони побували під час вітчизняної війни 12-го року, так званої. А солдати, яких вони вивели, вважали, що вони їх виводять за імператора Костянтина. Ну, який, в принципі, мав бути спадкоємцем престолу, але відмовився на користь свого брата Миколи І. І коли вони солдатам говорили про Конституцію, то хлопці вважали, що мова йде про дружину імператора Костянтина. От є Костянтин, його дружина – Конституція. І я хотів би нагадати, тим більше ми нещодавно святкували ювілей Конституції, що Конституція – це не дружина Костянтина. І навіть не дружина Володимира. Це документ такий, закон. Чому я про це кажу? В принципі, політичне керівництво країною має відбуватися в інший спосіб. І державне управління. І тоді ми не будемо зустрічатися із такими ситуаціями. Адже от ви коли говорите, що от що відбулося із Свириденко, із Федором, це ж не початок ситуації, а кінець. Давайте подивимося на початок. В якийсь момент у відставку йде уряд Дениса Шмигаля, до якого немає ніяких претензій, як до прем'єр-міністра. Ніхто не пояснює, а чого він йде у відставку. В новому уряді, який очолює Юлія Свириденко, Денис Шмигаль стає міністром оборони, тому що його попередник розповідає,

0: тим умерев, переводиться на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Теж без пояснень. До нього є претензії, він причетний до якихось там проблем, чи просто він не може керувати Міністерством оборони. Потім раптом в цьому ж самому уряді Дениса Шмигаля переводять на посаду міністра енергетики, тому що попередня міністерка виявляється замішаною в корупційному скандалі разом із своїм попередником на цій посаді Германом Галущенком.
1: Там ще крім корупції були певні
2: моменти.
0: Так, окей. Та, ну, скажемо про це. Та? От. І тоді Шмигаля з Міністерства оборони переводять на Міністерство енергетики, а на Міністерство оборони ставлять Михайла Федорова. А якщо б усього цього не було, якщо б, скажімо, не було Міндічгейту, то ніякого Михайла Федорова на посаді міністра оборони не з'явилося б від слова ніколи. Він продовжував би сидіти в Мінцифрі, займатися до того ж дронами, тому що ніхто досі не розуміє, чому Мінцифри займалися дронами, а не Міністерство оборони до Михайла Федорова. Але добре, що займалося. Просто сутність в тому, як це все вирішується і визначається. І ми взагалі з вами про це не говорили. Значить, шляхом лотереї на посаді міністра оборони виявилася людина, менеджерські здібності якої оцінили ті українські громадяни, які хотіли б збереження цієї людини на цій посаді. Але це чистий випадок. Просто так склалися обставини в українській владі під тиском корупційних звинувачень.
2: Лоток молотка.
0: Так. Тобто, чи може так відбуватися керівництво державою? Ні. Тепер наступний момент. Говорять, вже це лото склалося. Є розбіжності між міністром оборони і головнокомандуючим Збройними силами України, генералом Олександром Сирським. Якщо я верховний головнокомандуючий, і в мене такі проблеми, і в мене є цінний міністр оборони і цінний головнокомандуючий, то моєю задачею є не говорити, що мені не вдалося досягти єдності, а знайти такий баланс у стосунках між ними, який дозволить працювати обом. Сама ідея, давайте я когось одного з них звільню, або краще було б звільнити обох, так, ніби це якийсь дитячий садочок, і вони от виявилися, ну, діти між собою почубилися. Це не державне управління. Це емоційне, хаотичне сприйняття реальності. Чому я весь час кажу, що, в принципі, нам потрібно було б повернутися до моделі парламентсько-президентської республіки? Тому що тоді ми хоча б розуміли, чому у нас прем'єр-міністри йдуть у відставку. Ви питали, а чого Свириденко пішла в відставку? А хто знає? А Шмигаль чого пішов в відставку? Ви можете пояснити? Чому тільки Свириденко?
1: Він не плескав навіть.
0: Шмигаль?
2: Ну так, він просто десь пропав, поміняв і все.
0: Ну, до цього був Гончарук, ми вважали, що його відправили у відставку, тому що він критикував Зеленського на якихось плівках. До нього теж не було претензій. Ну, тобто...
2: Ну, я загалом, просто ми зараз говоримо про мені не
0: тобто, пало. Тобто, як це все має відбуватися? Ось є Федоров, він не є політичним діячем. Він є менеджером.
2: Можливо, до сьогоднішньої прес-конференції.
0: Можливо. Дивись, я кажу, як це було, коли він був міністром оборони. Якщо б у нас був би уряд, скажімо так, парламентська коаліція, сильна політична партія, навіть одна, але з партія з суб'єктністю, з поглядами, з партія, з якою можна було б рахуватися. Значить, міністром оборони був би політичний діяч, представник цієї партії. От уявіть собі, що я один з діячів партії «Слуга народу», і лідери партії «Слуга народу» бачать мене на посаді міністра оборони, президент готовий теж побачити мене на посаді міністра оборони, є розуміння, що якщо президент мене винесе в зал, я буду затверджений, що б я зробив? Я взяв би собі в заступники Михайла Федорова, я хороший менеджер, хай займається дронами, хай займається новими технологіями. А я його буду захищати.
1: Ну, ви політична фігура.
0: Я політична фігура. Я його буду захищати своїм авторитетом. Тому що якщо звернеться Зеленський і скаже, пане міністре, вам не здається, що потрібно змінити вашого заступника, бо він не знаходить... спільної мови з головнокомандуючим заступником. Пане президенте, мені цей заступник потрібний, ви не розумієте. Він робить дрони, він робить нові технології, він може поспілкуватися з Ілоном Маском. Я готовий йому навіть виплачувати зарплатню з власної кишені, половину своєї державної зарплатні готовий йому віддавати, щоб він залишився. Ви що? Це цінна постать. Але це не міністр. Не міністр. От, а люди цього не розуміють. Тому що вони вірять, що якщо вони проголосують за якусь приємну людину, талановиту, з їхньої точки зору, от вони проголосували за Зеленського, він все вирішить. тепер випадково з'явився на їхньому обрії Федоров. Але ж, до речі, рівно таким випадком було призначення Залужного. Це ж був випадок. А міг би бути не Залужний, а будь-яка інша людина, яка була більш чутливою до уявлення Офісу Президента про те, що має відбутися у лютому 2022 року, не готувалася б до можливого нападу. І зараз собі. Київ був би центром чого? Області Російської Федерації. Київської області Російської Федерації. А Зеленський, дай Боже, був би тут. Якщо б вся Україна не пропала. Це просто випадок.
2: Тут це у Львові. Окрасно.
0: Тут це у Львові, звичайно. Ми ж у Львові, на щастя, не у Кракові. Ну от вам вся історія. І, до речі, я вважаю, що цей протест, це ще відкладений протест по Залужному. Тому що, як ви бачите, у багатьох людей є емоції з приводу Олександра Сирського, який, на мою думку, не заслуговує на такі емоції. Він людина, яка воює з першого дня цієї великої війни, досить серйозно. Він за Федора говорить, що він причетний до багатьох важливих операцій, без яких могло б не бути багатьох, я б сказав, важливих подій в цій війні. Але, знову таки, це все повна лотерея. Абсолютна лотерея.
2: Ну, але дивіться, Сирський займає, ну, ми всі розуміємо, що він зробив для нашої держави. Там зараз багато є там, питань в тих, хто не служить, там мобілізація, є нюанси, але це до всіх, ну, до Федорова також. Федоров, в принципі, також викликає позитивну симпатію, і сьогоднішні там от ці масові зібрання в багатьох містах це підтвердили. Зеленський ввечері сказав, що я би хотів, ну, як він сказав, що Федоров лишиться в його команді, але воно читалося, що я би хотів, щоб Федоров лишився в його команді. І от є цей трикутник, який не може вирішити питання, хоча вони всі за одне. Ну, мені здається, що там точно ніхто не проти України.
0: Ні, ну, безумовно, ніхто не проти України, але кожен вважає, що він єдиний бачить реальний шлях для порятунку цієї України. Це ще є людські посадові амбіції. І перша людина, яка вважає, що вона точно розуміє, як організувати боротьбу за Україну, це президент Володимир Зеленський. Ви ж розумієте, що якщо людина не має такої візії і протягом такого довгого часу знаходиться у такому конфлікті, такій війні, то вона без уявлення про свою, як би так сказати, обраність не може керувати. Це ясно. І, до речі, я тому і казав, що у Федорова немає ніяких шансів. В такій конфігурації поганий міністр, приречений на крах, і дуже хороший популярний міністр, приречений на крах. Треба бути сірим і непомітним.
2: Секрет успіху Кабміну Володимира Зеленського, правильно?
0: Секрет успіху у Кабміні Володимира Зеленського. Але найголовніше, що ніякого Кабміну Володимира Зеленського не існує в природі. Президент не може зустрічатися з прем'єркою і повідомляти їй, що він збирається відправити її відставку. Це поза його повноваження. Президент не може призначати виконуючи обов'язки міністра оборони. Це поза його посадовими обов'язками. Як він зараз зробив з генералом Євгенієм Хмарою. Президент не може призначати жодних міністрів. Це поза його посадовими обов'язками. Це все обов'язки прем'єр-міністра. Поначе Конституція, це парламентська президентська республіка. Тільки президент країни може затвердити уряд, який формується коаліцією. Президент пропонує кандидатів на посади міністра оборони і міністра внутрішніх справ. Але він їх не призначає своїми указами і військових виконуючих обов'язків також.
2: А зараз говорять про те, що в Анкару Корецького обрав Зеленський. Ну, і начебто він всім представив, там було НАТО, там був Трамп, там всі були. Всі його підтримали. І він начебто тоді міг отримати цю індульгенцію на кардинальні зміни. І саме тому, можливо, йому стало так дивно. А от в неділю... І в наступні дні в Україні почався оцей...
0: Ні, я абсолютно вірю, що Зеленський міг взяти Корецького в Анкару і говорити, що він збирається призначити його прем'єр-міністром. Ну, люди, які ми це говоримо, вони ж не запитували його, а хто у тебе буде міністрами в кабінеті, а надай нам список, так же не буває. Він просто показував про Корецького як на кандидата на нового прем'єр-міністра країни, говорив про посилення уряду. Можливо, говорив про те, що він збирається посилити посольство в Сполучених Штатах. Він же міг не сподіватися, що Юлія Свириденко відмовиться очолити це дипломатичне представництво. Вона ж тепер і посла у Сполучених Штатах немає. Пам'ятаєте? Вона ж не тільки міністра оборони зараз немає. У нас немає посла в США. Тому що Ольга Стефанішина пішла з тієї посади, а Юлія Свириденко на цю посаду не призначена.
2: І тут виходить такий парадокс. Всі дуже часто казали, що Юлія Сверденко – це там абсолютно контрольований персонаж. А виходить, що от, якщо аналізувати перші дні після відставки Сверденко та її Кабміну, так оце був поки що найбільш суб'єктний Кабмін Зеленського. Завдяки звільненню, насправді. Але, можливо, є амбіції.
0: А, до речі, знаєте, що ще один міф перестав існувати на наших з нами очах? Про Андрія Єрмака? Всі ж казали, що всі проблеми взагалі в Україні пов'язані з постаттю Андрія Єрмака. Коли я казав, послухайте, дайте спокій Андрію Єрмаку. Андрій Єрмак просто менеджер, який втілює в життя рішення президента. Просто він це вміє робити більш вправно, ніж будь-хто інший, тому що він наміри Зеленського встигає прочитати навіть до того, як Зеленський їх артикулює. Це найбільша, я б сказав, здібність хорошого фаворита. Тому що поганий фаворит слухає шефа, і після цього, того, як шеф вже дозрів, намагається зробити те, що хоче шеф. А хороший фаворит перед тим, як шеф додумався, вже розуміє, що він захоче.
2: Або пояснює, що король не голий.
0: Ну, в різних ситуаціях. І це означає, знову таки, те, що я весь час пояснюю, немає ніякого і не було ніякого Андрія Єрмака. Це вигадка. Є Володимир Зеленський, у нього може бути Єрмак, у нього був Богдан. Зараз інший керівник офісу, який не претендує на такі, я б сказав, функції. А Зеленський керує країну.
2: Скажіть, будь ласка, якщо говорити про персоналію Михайла Федорова, мені здається, що дуже показовим виступ його на прес-конференції був однозначно, але був, як на мене, показовується така, певно, в соцмережах нарізка, фотографії, ми їх не підготували, одразу вам говорю, де Федоров виставив кілька фотографій, де він в різних ситуаціях був, подякував українському народу, українській державі, це було все дуже гарно зроблено, але там був одна така знімка, де він виходив, ну, мені здається, з американського гелікоптера, позаду йшло два охоронця, судячи з цього американського, і от я от тоді в перший момент подумав, мені здається, в нього є політичні амбіції, і вони от прямо сьогодні висловлюються. А сьогоднішня конференція, ну, вчора висловлювалася в тій світлині, а сьогодні на конференції, де він зібрав, ну, певну медійну спільноту. Як вважаєте, яке майбутнє у Федорова може бути?
0: Це залежить від того, коли закінчиться війна. І яка буде ситуація з настроями населення, розумієте? Тому що ми можемо говорити про політичне майбутнє Федорова, ми можемо говорити про політичне майбутнє Залужного. Але ж немає ніякого політичного майбутнього, поки не завершиться війна. Ми ж не знаємо, коли вона завершиться. Вона може закінчитися в 2026 році, 7-му, 8-му, 9-му, 2030 році. І від того, коли вона закінчиться, яке буде у нас ситуація, я би сказав, населення на цей момент, кількість і якість, скажімо так. Буде залежати політичне майбутнє цих людей. Звідки ми знаємо, що буде? Ну, от уявіть собі. Від моменту, коли Валерій Залужний керував Збройними силами і пішов у відставку, пройшло вже скільки років?
2: 23-й, угу. Початок 23-го, зараз
0: 26-й. Три роки він посол
2: Великої Британії. Більше 3,5.
0: Та, і він все ж таки вже не сприймається багатьма так міфологічно, як сприймався у 2023 році. У нього високий рівень довіри, високий рівень очікувань, але все ж таки з часом його роль починає бути швидше історичною, ніж політичною. Це не означає, що він не може мати великого політичного майбутнього, але це просто інша ситуація. Ми ж знаємо, що буде ще через 2-3 роки. А тепер уявіть собі, що Михайло Федоров, який там менше року був міністром оборони, і пройшло 3 роки. За цей час може з'явитися ще 2 чи 3 міністри оборони, з яких хтось може бути набагато більш вдалим, а може і ні.
2: Але атаки на НПЗ почало міністерство за Михайла Федорова.
0: Звичайно. Багато про що будуть згадувати, але ж ми говоримо з вами не про сторінку в підручнику історії, а про те, як це буде сприйматися суспільством. Підручнику історії, такому великому підручнику російсько-української війни, тільки важливо, щоб ми його написали, а не росіяни, залишиться місце для
2: щоб
0: всіх.
2: Щоб ми могли його написати.
0: Щоб ми могли його написати, так.
2: Вони також хай так пишуть. Але також, якщо вони не зможуть, це також буде наша велика перемога.
0: Ну от. Але питання в тому, кому залишиться місце на політичній сцені. В умовах, коли немає найменшої ознаки щодо припинення війни найближчим часом, про це все говорити не варто. Може, знову таки, може Федоров про це думає, але він теж не знає, коли закінчиться війна. Рівно так, як всі ці люди не знали, коли вона почнеться. Не забувайте про це. Що ми маємо справу з командою, в якій практично ніхто не уявляв собі, коли вона почнеться, не те, що закінчиться.
2: І загалом, включно з військовим керівництвом, неправильно, можливо, можливо, я тут ще раз наголошу, оцінили результати наступів на Херсонщині та Харківщині у 22-му році.
0: На жаль.
2: Це ж також схожа паралель. От, тоді неправильно оцінили, хочеться, щоб ми правильно оцінили те, що ми робимо зараз з нафтопереробними можливостями Російської Федерації.
0: Ну, те, що ці дії по нафтопереробних можливостях потрібно продовжувати і усвідомлювати, що тільки їхнє продовження і їхня максималізація може привести до якогось відчутного результату, мені здається, зрозуміло, кожному для цього не потрібно бути великим аналітиком чи великим політиком.
2: А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, це наша українська бульбашка так переживає за те, що відбувається з Кабміном в Україні? Чи загалом наша союзницька бульбашка також так само, можливо, не подає знаків, але переживає, розуміючи, що ну, забрали цю людину, вона почне працювати зовсім по-іншому?
0: Ну, вони ж працювали з багатьма міністрами оборони. Може, з цим міністром їм було краще працювати, але коли вони встигли, так мовити?
2: Ну, питання, вони? Чи вони настільки вірять в ефективність тих людей, які зараз працювали, або їм, або вони розуміють, що, в принципі, ну, окей, ефективність.
0: Дивіться,
2: поки ми даємо гроші, ефективність там буде.
0: Вони будуть втручатися тільки в питання, які мали б зберегти саму тканину держави. От у нас є... Знову таки, дуже важливо, я вважаю, що не потрібно руйнувати міф протесту з картонками щодо НАБУ і САП. І ми вважаємо, що люди вийшли, Зеленський прислухався і повернув незалежність НАБУ і САП. Але ви розумієте, що набагато більш важливим для влади, яка фінансово залежить від Заходу, є не тільки те, що говорять люди біля театру Франка, а те, що говорять посли Великої Сімки щодо так цього законопроекту. У Заходу була абсолютно одностайна, чітка думка, яка була доведена. Зрозумієте? Грошей не буде, а витримається. А коли мова йде про кадрове питання, їх ніхто диктувати також не буде, як ви розумієте. Мова йде про те, що довіра є до Зеленського, як до легітимного очільника держави. Що він робить, він може робити якісь кадрові помилки, їх виправляти, це його прерогатива, як у будь-якого лідера іншої держави. Тому це не в західних традиціях втручатися в кадрову політику, це в російських традиціях. Пам'ятаєте, що росіяни весь час диктували нам, хто має очолювати провідні міністерства. Часто заблокували, скажімо, кандидатуру Бориса Тарасюка на посаду міністра закордонних справ, вимагали його відставки. Нав'язували Януковичу міністрів оборони. Навіть російського громадянина нав'язали зяця колишнього першого віце-прем'єра Російської Федерації Олега Соскавця. Була така ситуація. Але західні політики, вони так не роблять. Ні.
2: Я боюсь нарватися зараз на певні негативні коментарі в наших соцмережах, але задам це запитання. А як має діяти український народ? Розуміючи, що є західні традиції, не втручатися, є президент, ну, неважно, президент, прем'єр-міністр, от хто у вас там головний, ми йому і довіряємо. Російська традиція, втручатися, та я думаю, що росіяни втручалися там і в обрання голів певних обласних адміністрацій там на сході держави. І от ми, український народ, а яке наше правильне рішення і діє? Ми
0: даних,
2: ж посередині якось дуже
0: в даних ситуаціях чи взагалі?
2: Ну, давайте зараз, напевно.
0: Я вважаю, що коли люди виражають протест з приводу того, що вони хотіли бачити людину, яку вони вважають ефективною в команді президента, це має бути сигналом для влади. І люди мають повне право виражати цю точку зору. Інша справа, що конституційна прерогатива президента – це рекомендувати людину на посаду міністра оборони, і люди цю прерогативу не відберуть. Тому що вони за цю людину проголосували не за Федорова, а за Зеленського. І Федоров все зробив можливе, щоб ці люди проголосували за Зеленського. І неможливо. Він один з архітекторів цієї перемоги. Він очільник оцього діджитального штабу Зеленського. Коли Федоров...
2: І білу швидше за все сторону, і певну таку. Назвемо її сірою.
0: Ну, називаємо сірою, хоча б не сіра, а чорна сторона. Це теж тобто, треба говорити.
2: Медійкою Зеленського керував в великій степені в сучасних медіа саме Федоров.
0: Звичайно. І коли він говорить щось, виявиться, що хтось купив труху і почав проти нього вести кампанію цькування, це абсолютно недалекоглядно і жахливо. Але разом із цим ми маємо пам'ятати, хто був автором взагалі всього цього, я би сказав, простору.
2: Це телеграм-ком'юніті України. Так. За Федорова?
0: Ну, і... Це типова історія, коли ти годуєш у себе вдома дракона і м'ясом, і булочками, і салатиком. Якщо ти сучасна людина, то, звичайно, там даєш йому якісь органічні продукти. Сподіваюся, що це якраз в традиціях таких людей, як Михайло Федоров. Потім дракон тебе з'їдає. Як інакше може бути? Але я не бачу в цьому нічого хорошого, як розумію. Тому що дракон взагалі не має харчуватися професіоналами.
2: Чи вірите ви в слова Зеленського 23 вересня? Ну, це було емоційно сказано, що, от, мовляв, ви зараз вийшли, ну, мені так, я так читаю цей контекст, ви вийшли зараз за Федорова і за його дрони. А 23 вересня Путін проведе мобілізацію, збере 500-тисячне військо, ну, по суті, це ще половина від тої армії, яка атакує Україну, ну, плюс-мінус. І от що ви будете далі робити? Мене тут більше цікавить друга частина цієї тези. Чи вірите ви в те, що справді Путін готує цю мобілізацію?
0: Я думаю, що Зеленського є якась інформація, наскільки вона, скажімо так, буде відповідати не дійсності сьогодні, а дійсності завтра. Це вже питання, які висновки зроблять в російському керівництві.
2: 526-го чи там березень 27-го різниця невелика?
0: Ну,
2: да, ну глобально.
0: Ну, потрібно розуміти, що російське керівництво теж буде оцінювати, я б сказав, політичний ризик. Для них це політичний ризик. Мобілізація, 500 тисяч, що робити з контрактною армією, чи брати цих людей на контракт, платити їм гроші. І що не платити гроші, це буде дві армії, як ви розумієте. Армія біла, армія чорна буде отримувати контракт. Армія біла, будуть мобіки безплатні. І це може призвести до масового дезертирства.
2: Але це дезертирство хтось має очолити, а в них поки що цього
0: немає. Ні, навіщо очолювати? Можна підтікати через кордон, навіщо очолювати дезертирство? Якщо людина не хоче воювати, вона не хоче воювати. Ми це знаємо по власному досвіду. Ніхто не буде очолювати повстання, будуть голосувати ногами. Просто у нас, розумієте, навіть люди, які тікають від війни, розуміють, що країну потрібно захищати. Вони просто не хочуть цього робити, але в них немає в цьому сумніву. Що з ними поговорити, запитаєте, чи треба захищати Україну? Так, просто я не хочу за це помирати. А росіянин, який тікає, він взагалі чого тікає? Він просто не хоче воювати. І в нього взагалі немає розуміння, для чого. Ну, хтось за гроші. Всі ж розуміють, що Росії від цієї війни ні холодно, ні жарко.
1: Ну, що чи холодно?
0: Ну, зараз жарко, так, якщо говорити про
2: НПЗ. Але в фінансах воно холодніше.
0: От, ну, в будь-якому разі ясно, що якщо Росія припинить війну, то все буде гаразд, якщо Україна припинить війну, то вона просто зникне. Це ж в Росії теж всі розуміють. В Росії ніхто не ризикує. Ну, окрім людей, які знаходяться поруч з НПЗ, скажімо так. Чи військовим підприємством. А ми ризикуємо самою державністю, ми ризикуємо своїм майбутнім. І тому бажання захищати країну, яка нічим не ризикує, менше. Тому що нема від чого її захищати. Це агресивна війна.
1: Ну, чекайте.
2: З їхнього боку. Що зараз там, режим Путіна як ніколи слабкий. Опитування кажуть про те, що йому починають менше довіряти. Ну, от, я слухав ваші ефіри із російськими ліберальними політичними діячами, ну, таким, як Фейгін, та? От як ви гадаєте, а в Росії справді є якісь певні тенденції, чи ми собі їх вигадали і намагаємося в українській бульбашці їх роздмухати?
0: На сьогоднішній день вигадав. Російська реальність пов'язана насамперед з силовим контролем. Це поліцейська держава, я весь час не втомлююсь та нагадую. Якщо розшатається силовий механізм, почнеться анархія, хаос, бунт. Поки що немає ознак розхитування силового механізму. Як тільки це будуть ознаки очевидні, ми відразу це побачимо.
2: А скажіть, будь ласка, які вони можуть уроки винести з того, що у нас в державі відбувається? Ну, з одного боку, от так, якщо подивитися абсолютно так загально, ну, росіяни ж мають побачити, є слабкість, є протести проти Зеленського. Ну, як протести? Ну, демонстрації. Там, лишіть Федорова, не лишіть Федорова, заберіть Сирську.
0: Це ще одний доказ того, що це ніяка не держава, не до держава.
2: Чи все-таки Україна не Росія?
0: Просто не до держави. Ну, справжній державі не виходять холопи говорити про якогось міністра. Ви що? Що це таке? Що це за держава така? Це ж навіть Путін по поведінці Януковича дивувався. Він виходить, просто побий їх, розгони їх і все. Що ти церемонишся? Ти придурок зековський. Це просто тому, що це в тебе не держава. А держава це от сидить цар, боярі. А це
2: можливо,
0: що
2: не держава, це імперія.
0: А якщо хтось виходить, ігноруєш. Пам'ятаєте, скільки часу я вже місяцями люди виходили в Хабаровську на підтримку свого заарештованого губернатора Фургала. І що?
2: Сидить далі, мені здається.
0: Сидить далі, звичайно.
2: І вже всі забули.
0: Так, абсолютно точно.
2: Я тут більше про інше хотів запитати, чи можливо вони врешті зрозуміють, що ну, та держава, яку вони так хочуть загарбати, ну вона по іншим правилам живе.
0: Ні. Вони просто вважають, що якщо вони прийдуть, вони не ведуть порядок. Ну на окупованих територіях ж порядок, ніхто не виступає, а якщо виступає, то... Ви ж бачите, який вони репресивний режим в Криму створили? Скільки там людей у в'язницях? Скільки там було репресій? Тобто, спроба того, як людям взагалі нормально, вільно жити, вона перекривається їхнім уявленням того, що державні інституції, репресивні інституції. Я пам'ятаю чудову історію, про яку мені розповідали, про після 2014 року, про хлопців з Донецька, які поїхали до Білгорода. Ну, вже був 14 рік, вже було захоплено.
2: Щось я так в тумані, але згадую. Так.
0: Донецька область просто. І хлопці, звичайні хлопці, поїхали до Білгорода. Там якісь мінти, російські поліцейські, когось пакують. І вони, рівно так, як вони це завжди робили в Донецьку, почали це просто фотографувати, знімати. В TikTok можна виставити. Офігеть, як цікаво. Пов'язали хлопців, повезли в поліцію, побили і вигнали з Білгородської області. Ну, то коли вони наступного разу приїдуть, вони будуть знати, як себе вести в цивілізованій державі.
2: Ну, тут з тієї області, де ти там жила за рахунок Харкова. Ну, фінансово, правильно так стверджують, що так. Харків там це була столиця.
0: Для Білгородської області.
2: Де вони їхали в як велике місто.
0: Але порядок був інший. Був губернатор, який там 30 років сидів, цар. Савченко це. І повна поліцейська оця от вседозволеність. Ну, то я маю на увазі, що у нас люди навіть, може там з проросійськими поглядами, навіть аполітичні, вони все одно вважають, що вони тут вільні громадяни. Ну, тому, до речі, таке сприйняття бусифікації, як ви розумієте.
2: А в розі і це одна з найбільших проблем, як так. Сирського, так і Федорова.
0: Звичайно,
2: це одна їхня спільна проблема.
0: А в Росії, ну слухайте, в Росії завжди якісь бусики за всім їдуть. Як чорні Марусі, як це все називалося. Завжди хтось під'їжджає, когось пакує.
2: Так, а тому у них немає такого відео, як в нас. Ну, на жаль, це не красить українців, це відео, але це таке про свободолюбивість будь-якого мешканця України. Не будемо згадувати зараз різні регіони.
0: Я би сказав, ця свободолюбивість може бути навіть анархічною, але вона є. А там є чітке розуміння, що ти маленький гвинтик в великій державі. І Росія хоче нас перетворити на цих гвинтиків. Ну, все дуже просто.
2: Мультинаціональні держави, де там неважно. Пане Віталі, завершуючи нашу розмову, мусимо рухатися і до інших наших гостей ефіру, але це важливі питання, це важливі речі, які ми з вами обговорюємо. Ну, ми зараз проаналізували, що відбувається в російській блобках політиці, але є конкретні речі в українській політиці. Там і ми в цьому ефірі, і ви, і багато хто говорить про те, що, ну, скажімо так, м'яко кажучи, не зовсім так... Все гладко у нас відбувається. От зараз був новий прем'єр-міністр. Як ви гадаєте, наскільки ми маємо ще запас тої такої стійкості для того, аби собі дозволяти під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації ще бути політичною нацією в усіх аспектах, де і народ висловлює свої думки, і десь влада хоче просунути свої інтереси. Але, знаєте, чекаємо, що парламент ще свої інтереси.
0: Я, коли з'являється кожен новий прем'єр-міністр, якраз сподіваюся на суб'єктність прем'єр-міністра. Я хочу, щоб цей уряд написав програму дій, щоб він був захищений від відставки, від самодурства, що Офісу Президента, що парламент, щоб він працював, що прем'єр-міністр реально був тим, ким має бути прем'єр-міністр, очільником української держави з точки зору економічних і господарчих повноважень. А президент мав час займатися не урядовими якимись всіми цими питаннями, а саме тим, чим він мав би займатися з точки зору забезпечення оборони і зовнішньополітичної стійкості країни. Тому що я думаю, що якщо у президента було б більше часу, він мав би більше можливості розвести Сирського і Федорова по різні, я би сказав, ці ділянки
2: ринку. Тільки спілкується. Тобто модерувати. Тобто, по суті, президенту Зеленському, як така порада, там, теоретично, Віталія Портнікова, треба ж відпустити цю всю внутрішню політику. Дуже класно вдається міжнародка, ну, мені здається. А він якісно відпрацьовує ці всі речі. А от коли починається внутрішня політика,
0: а я не буду йому це радити, тому що я думаю, що президент дуже хоче займатися внутрішньою політикою, тому що він хоче, щоб все відбувалося за його уявленням про свої можливості. Щоб він хоче випити море. говорячи словами Езопа. Ну і що поробиш, у море неможливо випити.
2: Як ви гадаєте, Федоров вернеться чи не повернеться?
0: На сьогоднішній день я не бачу
2: підстав. Бо це основне питання, яке в інтернеті зараз існує.
0: Ну правильно, але ж ви бачите,
2: ніби Федоров вертає.
0: Президент вже призначив виконуючи обов'язки міністра оборони. Але ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація з точки зору поведінки людей на вулицях, як буде реагувати влада, наскільки вона чутлива буде цій ситуації, як буде поводити себе сам Федоров. Подивимося.
2: Дякую. Віталій Портников, журналіст, письменник, ведучий, публіцист та політичний оглядач. Друзі, якщо ви хотіли дізнатися про майбутнє Федорова, коли його призначали міністром оборони, треба було слухати Віталія Портникова. Побачимо, чи прогнози Портникова справдяться і щодо того, що буде, зокрема, з новим урядом. От я не хочу казати з новим міністром оборони, тому що є уряд, є різні організації, які працюють. Долучається до нашого ефіру моя колега Наталка Струк. Наталю, вітаю. Ми закінчили розмову з Віталієм Портніковим. Зараз налаштуємо звук. Як в нашій студії, так і з Романом Костенком, народним депутатом України, секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковником СБУ Роман Костенко. Ну, в принципі, зараз всім важливо розуміти, а що відбувається в парламенті. А, ну, призначили новий склад уряду без ключових посад, без однієї ключової посади, яка викликала, мені здається, це унікальний випадок в українській історії, коли при всій повазі до Юлії Свириденко, коли відставка прем'єр-міністра викликає значно менше, в рази, в десятки, кратно разів менше реакції, ніж відставка міністра кабінету Юлії Свириденко, але міністра оборони Михайла Федорова. Як вам сьогоднішній день? І я Портнікову задав це запитання. Чи варто очікувати повернення Федорова? Тому що, мені здається, це лейтмотивом так витає в українських соцмережах.
3: Доброго вечора. Ну, день був важкий в парламенті, тому що багато було питань. Зокрема, якщо з урядом основним було все зрозуміло, тим, яким, ну, хоча б де-юре, призначає і подає прем'єр-міністр, а звичайно ж ми розуміємо, де він формується, тому що ми вчора зустрічалися фракції з паном Корецьким, то деякі прізвища, навіть ті, які він мав би затверджувати, в нього ще не було відповіді. Десь там перемовини ведуться, ми розуміли, що десь вони там в офісі затверджуються, то ще не було відповіді. Але сьогодні навкруги, ви сказали, одна посада, я вважаю, все-таки дві ключові посади. Да, міністр оборони – це одна з найбільш ключових посад, а міністр закордонних справ в наш час – це також дуже важлива посада. І дуже важливо мати людину зараз на цій посаді, саме не ТВО також. Тому якраз, але основне сьогодні розвивалося навколо міністра оборони, те, що Федоров був звільнений, а на заміну, в принципі, нікого не висунули. Були кандидати, я скажу, що сьогодні протягом дня змінювались прізвища, змінювались схеми, змінювались можливості, як там кого призначити. Але в кінці кінців, до кінця робочого дня, ми не побачили жодної кандидатури. І вже під вечір було прийнято рішенням президента призначити ТВО Євгенія Хмару. Ми пам'ятаємо, що Євгенія Хмару призначили ТВО голови Служби безпеки України, коли питання також стояло по Василю Малюку. Пам'ятаємо, коли його знімали і взагалі поставили цю фігуру, я вважаю, авторитетного генерала, для того керівника Альфи на той момент, для того, щоб якось знизити градус і показати, що призначається все-таки фігура з досвідом і людина з війни, людина з полів, яка буде займатися і реформою Служби безпеки, і керівництвом Служби безпеки, керуванням Служби безпеки. Зокрема, десь та сама схема, нічого нового не придумали. Я, коли міністр Федоров був звільнений, і там він, ну, вийшли люди, ми бачили, які протестували проти цього. Потім він презентацію проводив свою сьогодні, показуючи, які кроки він там зробив. То до цього всі говорили, що буде міністром оборони пан Клименко, це міністр внутрішніх справ. Але до вечора все перегралося, і ми бачили, що, я думаю, на це також і вплинула ця діяльність Федорова, що вирішили знайти іншу кандидатуру, і цією кандидатурою найбільш підходящою, на думку президента, виявився бойовий генерал Євген Хмара. Тому, якщо говорити, відповідаючи на ваше питання, чи повернеться Федоров, ну те, що я бачив сьогодні в парламенті, те, що чув від колег, я не думаю, що дуже швидко, але він показав себе як професійний управлінець. Я думаю, можливо, пройде якийсь час. Ми ж пам'ятаємо, що багато міністрів, які були зняті, потім зустрічалися з президентом. Десь він визначав якісь напрямки. Тому я не виключаю цього. Але це ж все на рішення президента.
4: Пане Романе, а як ви особисто сприйняли цю новину про відставку Федорова? Тому що ми бачимо, як суспільство відреагувало. Це і ті мітинги, які сьогодні проходили в Києві, у Львові, в інших містах України. Тобто українці, починаючи з соцмереж, почали висловлювати своє обурення, що, мовляв, для чого зараз змінювати міністра оборони. І те, що звучало також найбільше, це люди не розуміють, а чому ж президент вирішив міністра оборони змінити. Ви коли це почули? Ну, що думаєте, в принципі, про це? Наскільки це впливає на те, що в нас зараз є? Тому що фронт, війна і ситуація непроста. Ми це теж всі знаємо. Як
2: що
4: це
2: з внутрішнього фронту не може змінити? Дай
3: Боже. Мені вже не звикати до цього. У нас минулий міністр оборони був пан Шмигаль. Він теж приблизно був такий самий термін, півроку. І теж, коли я почув, ну, нарешті трохи почало працювати Міністерство оборони після попереднього міністра оборони. Він системно дуже підходив до цих всіх питань. І мені дуже подобалось, як він працював на цій посаді, дуже швидко розібрався. Ну, людина з великим досвідом управлінським. І тут наче ми вже вийшли на якісь речі, де можна вже приймати якісь більш стратегічні рішення, да, поки там всередині розбирались. І була ця заміна. Також виступав проти, не проти Федорова, а проти взагалі заміни, тому що розумію, що таке заміна, а особливо заміна в такому міністерстві, як Міністерство оборони. Це величезне міністерство, коли це підпорядкувані різні структури, а якщо так взяти, це саме міністерство, де тисячі людей, це збройні сили, в яких, да, біля мільйону людей, яке також ти координуєш, забезпечуєш його. Це Державна служба транспорту, це також велике військове формування, це головне управління розвідки, яке також там є. Це все, це і в цілому це тільки ті підпорядковані, але ми маємо розуміти, міністр оборони України, він координує всю оборону України, а згідно закону про оборону, це не тільки збройні сили, це всі сили оборони. І всі, взагалі, міністерства, які є у нас, тому що ми розуміємо, що оборона не може бути не без фінансів, не без економіки, не без екології, без Міністерства внутрішніх справ, яке має тут всередині тримати порядок, то, звичайно, і тоді, і зараз я був трохи шокований. Саме зміною міністра, тому що я вважаю, що ця команда ще не показала результат, і їй потрібно було дати ще час, щоб вона могла провести ті реформи і досягти того результату, який вони декларували при заході в Міністерство оборони. Оце важливо, тому, звичайно, трошки був шокований, але вже, бачите, ця влада, нас вже потрохи змушує звикати до таких от швидких рішень, про які парламент, по факту, який затверджує ці рішення в парламентсько-президентській республіці, який має сам формувати уряд, сам приймати рішення відправляти, не відправляти відставку не тільки натисненням кнопок, а й обговоренням і прийняттям рішень в кулуарах, він зараз цього не робить, він просто там виконує завдання, які приходять з банку.
4: Я одне тоді запитаю, теж те, про що говорять зараз в суспільстві, в соцмережах, це не до кінця люди розуміють, а чому ж депутати в такому випадку, коли в нас нема призначеного міністра оборони, не займаються його пошуком, не знаю, прослуховуванням і пропозицією різних кандидатів, а йдуть в так звану відпустку на місяць. поясніть от глядачам нашим, зокрема, чому так стається. Тобто нема зараз кінцевого рішення в парламенті, не домовилися. Ну і знову ж таки тут виникає питання, а як так, чому цього рішення немає, якщо було таке раптове рішення про звільнення?
2: Пане Роман, не вас стосується загалом цього парламенту, дозволю собі такий популістичний штамп. Тобто на війні можна працювати...
3: Ні, це мене
2: працювати...
3: точно не стосується.
2: Прошу?
3: Знаєте чому? Це мене точно не стосується, знаєте чому? Тому що те, що мене стосується, я сьогодні зробив, да, я був на, я не голосував за уряд, але я там був, я висловлював свою позицію, а стосовно, і я не йду в відпустку нікуди, я продовжую працювати, я в відпустці не був спочатку повномасштабного вторгнення, і постійно або тут, або на фронті, або в інших місцях, у мене немає такої розкоші, як відпустка. А стосовно кандидатури, ви сказали, чому парламент не шукає, дивіться, у нас є Конституція України діюча, в якій чітко написано, що міністр оборони і міністр закордонних справ – це посади, які подаються президентом України. І це те, що говорив Віталій Портніков якраз до мене, про те, що це те, чим має займатися президент обороною і міжнародними своїми зв'язками, міжнародними справами. І це, згідно, ці навіть міністри, вони окремо голосуються в парламенті, тому що всі інші міністри, вони пакетом заходять, і сьогодні за них було голосування. А саме ці дві посади, так само, як окремо, ну, це не міністерські, але голова СБУ, генпрокурор, вони голосуються окремо і подаються виключно президентом України. Тому президент саме має займатися пошуком кандидата. Це визначено в Конституції. Якби це були моїми обов'язками, повірте, я би запропонував йому чи Україні кандидата або займався би його пошуком. Це його, ну, у нас так прописано в Конституції.
4: Розумію, я тут швидше мала на увазі навіть команду президента, так, ну, тобто його фракцію, партію, там багато людей, чому цього не відбувається, але...
3: Оскільки я знаю, сьогодні перемовини велися на рівні парламенту, і в нас в комітеті, і всюди, сказати, що вони там не шукають, я думаю, скоріше вони сьогодні такий гасили пожежу більше цими всіми призначеннями, ну, ніж там намагалися... Саме призначити міністра оборони. Тому що ще зранку ми йшли, і у нас на 12-ту дня був призначений комітет з Клименко з приводу призначення на міністра оборони. Але потім протягом дня вже були зміни, і ми вже розуміли, що ні, потім чекали до вечора, можливо, щось зміниться. Потім була фракція «Слуги народу», я так розумію, де задавались ті самі питання, ставились ті самі питання, що щодо міністра оборони. Їм прізвищ не назвали, але сказали, що є ще дві кандидатури, говорити ми вам їх не будемо, зараз ідуть розмови. І потім, коли я вже повертався додому, я побачив знову ж таки в телеграм-каналах, хоча прізвище це, скажу вам чесно, було, воно обговорювалось, але як чутки, і там ще декілька прізвищ було, і вже в телеграм-каналах тоді побачив, що президент написав в пості в телеграм-каналі, що от я прийняв рішення, і я так розумію, зараз уряд буде реалізовувати це рішення, тому що там треба певні процедурні питання призначити Євгенія Хмару, я думаю, заступником міністра оборони, а потім покласти на нього повноваження тимчасово виконуючого обов'язки. Ще ж ми всі пам'ятаємо, що у нас, згідно закону, міністр оборони – це цивільна посада. І людина, яка призначається на уже голосується в парламенті, ТВО це може бути, а в парламенті це має бути цивільна особа. Але так само у нас і заступники цивільні, повертаючись тоді. Але з 22-го року ця норма закону порушується. В принципі, всі на це закривають очі, але це порушення закону, коли у нас заступники також є військовими.
2: Пане Роман, якщо говорити зараз про такий глобальний зріз того, що вчора відбувалося, і те, що в багатьох телеграм-каналах, про які ви вже згадували, але всі ми сидимо зараз в цих засобах масової інформації, хоча, можливо, це не зовсім правильно, враховуючи їхнє походження і контроль де і ким, ми до кінця не знаємо. Вчора лунала така думка. Забрали Федорова, тому що він хотів воювати дронами, а не людьми. Лишили Сирського, тому що він хотів воювати людьми. Відповідно, приводять Клименка, який знає, як ефективно провести мобілізацію. Ну, принаймні, такий план представив, як

0: представник правоохоронних органів. От тому весь пазл і склався. Давайте почнемо про реформи мобілізації, так, які ми зараз начебто чекаємо від Федорова, але треба вони Сирському, і ну, читаємо в контексті, що Федоров щось, можливо, і пропонував, а Сирському не подобалось, і вони, в принципі, не могли знайти спільну мову. Що вам про це відомо?
1: Тут в наших коментарях
2: ніхто нікому нічого, наскільки я знаю, ніхто нікому нічого ще не пропонував, тому що ніяких ще питань не було вирішено. Ну, як мінімум, ми в комітеті про це не знали, тому що всі ці питання, якби вони були, вони точно прийшли б в комітет. Що було останнє, те, що я знаю, так розумію, що Міноборони, можливо, ну, не знайшло рішення, прийшло на комітет документ, в якому було запрошено голову комітету на нараду, або створена група така робоча, там і міністр оборони, голова комітету, я так розумію, і інші міністри, главком, начальник генерального штабу, можливо, я не пам'ятаю, ще посадові особи, але вищі посадові особи. Були також розіслані листи на керівників фракції, щоб вони дали свої пропозиції. Тобто зараз були розіслані, щоб керівники фракції дали пропозиції щодо реформи ТЦК і мобілізації. Тому це все таке було, дайте свої пропозиції, давайте будемо про щось говорити. Це питання налаштовувалось таким чином. Чи були вже готові такі реформи? Якщо й були, то ми їх ніхто не бачили. Тому це вже питання, мабуть, до Михайла Федорова, можливо, їх ще нікому не показували, але ми їх точно не бачили, точно про них не говорили, бачили тільки те, що було до цього, коли він ставав міністром оборони. Це питання, як він пропонував там ТЦК розділити, там кому функції передати. Ну, це такі речі, знаєте, косметичні. Але таких якихось, щоб щось змінило і показати нам, що до це приведе в короткостроковій або довгостроковій перспективі, таких презентацій ми не бачимо.
1: Чи пишуть, думка Костенка про Сирського цікавить? Можете сказати свою думку?
2: Дивіться, бойовий генерал. Що я можу сказати? Бойовий професійний генерал, який все життя своє був військовим. Що тут ще про нього скажеш? З повагою відношусь.
0: Наскільки складно йому знаходити, в принципі, на ваш погляд, комунікацію?
2: Ви ж розумієте, то саме головне, що ми маємо зрозуміти, що війна, вона вже багато років не міняється. Міняються методи, зброя, а основні принципи залишаються. Це треба всім розуміти. Тут не важливо Сирський або хтось інший. Тут важливо оця координація з міністром оборони, саме головне, з іншими органами влади. Я тут не стою ні на сторону Федорова, ні на сторону Сирського. Я просто знаю те, що у них був великий конфлікт. Все, що далі відбулось, це виключно рішення президента України.
0: Давно ви знали?
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу. У дальніх
9: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
12: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
13: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
14: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.

0: вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: вторгнення під час дії закону про воєнний стан. А хтось, мабуть, злорадствує, хтось намагається якусь вигоду з цього взяти. Тому, я думаю, точно будуть намагатися скористатись якось цим.
1: Пан Роман, дякуємо вам за ваші коментарі. Це був Роман Костенко з нами. Гість, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони, розвідки, полковник Служби безпеки України. Дякуємо, що ви в цьому етері з нами, що ви пишете свої коментарі. Це важливо. У нас там є голосування, теж можна натиснути і проголосувати. Ситуація в країні непроста, треба все ж зберігати спокій, тому що справді росіяни, наші вороги, вони дуже вміло цим користуватимуться, вони тішаться з того, що ми між собою щось не можемо вирішити, але наше прагнення до того, щоб бути демократичним суспільством максимально, щоб мати можливість висловлювати свою думку, якщо нам щось не подобається, серед того, що відбувається, зокрема, в українському парламенті чи в призначенні у кабінет міністрів. Це дуже важливо, що ми цю можливість маємо, і ми нею при будь-якій можливості користаємося, навіть попри те, що війна, і в нас, я нагадаю, є певні обмеження на те, щоб проходити і на такі масові заходи, так? Але добре, що вони є, добре, що суспільство чують. Зеленський у своєму зверненні вечірньому, якраз поки ви розмовляли з Віталієм Портником, Віталію сказав про те, що він буде говорити, що у нас вже є новий прем'єр-міністр, і він дуже радіє цьому, і що він вже почав працювати. І якраз перше, про що він буде з ним говорити, це про те, як Євгенія Хмару зробити ось цим ВО міністра оборони, як він буде працювати. Він, президент Зеленський, нічого не згадував ані про протести, ані про пана Федорова. Тобто в його зверненні про це не йшлося.
2: Тобто є між ними якась певна така
1: непереборна стіна. Очевидно, щось є.
2: Тому що, от я вам скажу свої думки, ми зараз долучимо пана Огриська Володимира, міністра закордонних справ України, 7-9 років, керівника Центру досліджень поки що існуючої Росії. Але я поки що розкажу про свої думки сьогодні в день. От наскільки швидко все сьогодні неслося впродовж першої половини дня на користь саме Михайла Федорова, я починав думати, яка цікава комбінація. Ну, от як можна зняти Сирського? Треба ж було це все влаштувати і в обід просто все змінити. Ну, це такі були фантазії, сон людини з 40-градусною температурою, як кажуть. Але, ну, насправді, сьогодні десь в день таке було відчуття, що ось-ось і Федорова вже поновлять, або навіть йому дадуть ще більшу посаду. Так не сталося, і президент Зеленський, ну, зрештою, він, мені здається, демонструє якусь таку свою постійну впертість. Він завжди впертий в політичних рішеннях. Без оцінок, насправді.
1: Якщо є з нами Володимир Огриско, то долучаємо його до нашого ефіру. Де демократія, питають наші глядачі, і про яку демократію можна взагалі говорити. Ну, друзі, тут теж треба розуміти, що ну, якщо ми вибрали президента Володимира Зеленського на цих виборах, а більшість українців за нього проголосували, я вам нагадаю, то в його повноваження входить як призначати міністра оборони, так і звільняти тоді, коли він вважає за потрібне. І зрештою, в час війни, і сьогодні я читала багато відгуків різних військових, і в них теж були різні думки про те, що відбувається. І, очевидно, можливо, вони всі всередині військової системи знають теж чогось більше. Можливо, ми чогось і не знаємо, і не до кінця розуміємо. Це теж треба враховувати. Але те, що ми маємо можливість про свою позицію заявляти, говорити про це відкрито і казати, коли нам щось не подобається виходити, це вже дуже добре. І все одно це вплив свій має, тому що ну, могли сьогодні призначити Клименка. І як казав пан Костенко, що було перед засіданням парламенту вже ну, зібрання про те, що от його кандидатуру обговорювали. Але протести, багато людей в Києві, в Львові, і Клименко вже не міністр оборони, вже є інші якісь прізвища, і очевидно, що шукають, хто цей інший буде. Чи повернеться Федоров? Я насправді
2: кого
1: в цьому сумніваюся.
2: Суспільні?
1: Я особисто в цьому вже сумніваюся. Навряд чи він на цю посаду вже знову повернеться. Він буде в якійсь, очевидно, іншій ролі. Нагадаю, що він казав, що йому президент Зеленський пропонував бути його радником. Він від цього відмовився. Ну, будемо бачити. Можливо, йому пророкують також політичну кар'єру, політичну силу, яку він буде, можливо, створювати.

0: будемо спостерігати. Пишіть в коментарях, зрештою, що ви думаєте про це, чи готові були б підтримувати Федорова, чи подобається він вам. Ну, але ми ж маємо також і не забувати про те, що поки триває війна, головним пріоритетом має бути те, що відбувається на фронті, і наші військові, які роблять інколи неможливе. Тобто ми не зможемо говорити про будь-які вибори, про будь-які політичні діяння до того часу, поки буде ця війна.
1: Ну, маємо розуміти, де наш ворог в першу чергу, тому що це також хороша українська риса. Я в лапках кажу хороша. Шукати ворогів серед своїх. Якщо в нас є огризка, то ми його бачимо. Якщо в нас немає огризка, то
0: поки
1: ми
0: що
1: далі
0: продовжуємо
1: говорити про новини, які зараз відбуваються, зокрема, і в світі. Телеграм-канал проекту «Говорить Великий Львів», там 24 години на добу.
0: Є з нами пан Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії, поки що існуючої. Вітаємо вас, пане Володимире, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас, пані Наталію, вітаю вас, пане Віталію. Вибачте за затримку, я щось розраховував на 22.30, а виявляється, я повинен був з'явитися трошки раніше, так що...
0: Все гаразд, так, це прямий
2: ефір. Збори.
0: Раді вас бачити, і це важливо для нашої аудиторії, яка прийшла вас точно подивитися. Минулого тижня ми багато говорили про міжнародні теми, ми говорили про... саміт НАТО в Туреччині, і це була така, знаєте, міжнародка, що нам будуть допомагати, як підтримувати Україну. Цього тижня всі погляди і все змістилось на нашу внутрішню політику. Ну, хочемо ми того чи ні, але ситуація ось така відбувається, зміна повністю кабінету міністрів, прем'єр-міністра. Це важливі кадрові призначення. Суспільство потребує більше пояснень, яких не отримує, на жаль, від президента Володимира Зеленського, чому ці зміни відбуваються. Чому є ті чи інші звільнення і нові призначення. Але вас хочу запитати про те, пан Володимире, а як це все буде впливати на комунікацію з нашими партнерами? Чи буде це впливати? І ну, які у вас думки з того, що ви зараз бачите, що відбувається? Поділіться з нами.
2: Ну, очевидно, що буде впливати. Ну, власне, вже впливає. Ну, ми сьогодні вже прочитали не одну заяву про те, що ну, для багатьох європейських політиків це, ну, щонайменше те, що стосується міністра оборони, це несподіванка, це те, що викликає певні питання. Ну, хоча всі європейські політики в традиційній делікатній формі кажуть, що це справа внутрішня, але допомога Україні, як була, так і залишиться. Тобто тут жодних сумнівів в тому, що... курс на підтримку України буде продовжений, не ставиться під сумнів. Ну, але очевидно, що, і ви тут праві, мабуть, треба було б трошечки більше пояснити причини і не робити це, ну, в такому якомусь, як на мене, авральному порядку, коли в неділю з'являються якісь повідомлення, суспільство до цього не підготовлене. Ну, можна було б це оформити якось, мені здається, так, щоб ну, от, не було таких очевидних спроб ну, протипоставляння одних політиків іншим, одних виконавців іншим. Одним словом, мені здається, що в цьому плані в черговий раз все відбулося не за правильними європейськими стандартами. Ну, от, думаю, що ми ще поки що не доросли до цих стандартів. Але знаєте, дорогі друзі, я згадую практику ну, перших років після відновлення незалежності, коли деякі міністри отримували інформацію про своє звільнення з повідомлень засобів масової інформації. Була така справжня історія, коли дзвонить жінка одному міністру десь о 9 годині вечора в кабінет і каже, що ти там робиш? Каже, ну як що, працюю? Та ти вже не міністр, щойно передали, що тебе вже зняли з цієї посади. Так що, ну в цьому плані, звичайно, що прогрес очевидний, хоча недостатньо.
1: Скажіть... Як ви гадаєте, те, що в тому пакеті, де не призначили, зокрема, міністра оборони, там ж не призначили міністра закордонних справ, це все так якось минає, ну, ніби, ну, просто така зв'язка сталася, що треба знайти того міністра оборони, який задовільнить А, український парламент, Б, українське суспільство, а можливо і А, суспільство, Б, парламент, ну, враховуючи, на жаль, суб'єктність теперішнього українського парламенту. Те, що немає там міністра закордонних справ, це для нас критично, чи це все-таки не настільки фатально, як зараз багато хто говорить про відсутність міністра оборони на найближчі, на найближчі кілька тижнів?
2: Міністр оборони і міністр закордонних справ – це дві ключові фігури. Ну, тут, по-моєму, не треба нічого пояснювати, да, особливо, коли йдеться про час війни. Без цього, безумовно, не можна. І я думаю, що ну, в даному випадку всі в Європі щонайменше прекрасно розуміють, що це технічні моменти, і Андрій Сибіга буде виконувати ці ж функції, ну, поки що, ну, до того моменту, поки не буде це все формалізовано з відповідною там приставкою, повірте, це рівним рахунком нічого не змінює. Я теж ще до призначення міністром був і ВО, і ТВО, ну, але свої функції виконував, і жодним чином це не впливало на те, що я робив, як мене сприймали. Так що в даному випадку, я думаю, тут жодним чином це на роботу міністерства і міністра впливати не буде. Ну, а те, що у нас такі баталії навколо міністра оборони, є свідченням того, на мою думку, що просто, ну, знаєте, зіштовхнулися два підходи. Традиційний і новаторський. Ну от від цього зіштовхування полетіли іскри. Ну і бачите, поки що новаторський підхід, здається, програв. Хоча я дуже вірю в те, що зробив міністр Федоров, і мої симпатії на його боці. Але я цим самим не хочу нічого сказати про заслуги, які демонстрував і демонструє генерал Сирський, це так само очевидні речі, тому що він був тим, хто, власне, оборонив Київ в найважчі дні і тижні 22-го року. Ми повинні так само бути об'єктивними і чесними, і говорити про це голос. Те, що у кожного є проблеми, ну, проблем немає у того, хто нічого не робить. Це теж банальна істина, але вона працює. Мені здавалось би, що все-таки варто було б все-таки знайти баланс і компроміс. Зрозуміти проблеми і з одного, і з іншого боку. І ці проблеми намагатися узгоджувати і скоординовувати. Ну от, мені здається, що в цьому якраз і велика проблема, що не знайшлося оцього самого координатора, який би працював на те, щоб ці проблеми не загострювалися, а навпаки, щоб вони ставали меншими і, в принципі, зникли. Ну от цього не вдалося, на превеликий жаль.
0: Ну і посада посла у Сполучених Штатах Америки теж не зрозуміло, тому що Юлія Сверденко, яка була прем'єр-міністром України, нібито мала зайняти цю посаду, але вона заявила, що вона не буде послом у США. Тут, пане Володимире, ну і теж нам потрібен тісний зв'язок зі Сполученими Штатами Америки. Зараз ніби ця комунікація максимально налагодилась, так, з останніх заяв Трампа, ми це можемо сказати. Але хто ця людина мала бути, на вашу думку? І як гадаєте, от коли ми побачимо її?
2: Ну, призначення послів, пані Наталя, це прерогатива президента. І він це робить на пропозицію, яку вносить міністр закордонних справ. Ну, так, що найменше написано у всіх наших святцях, в законах, в Конституції і тому подібне. Тому я думаю, що, ну, і, власне, сьогодні ми почули, президент черговий раз сказав, що ну, на дипломатичних деяких напрямках будуть відбуватися певні кадрові зміни, що деякі напрямки потребують свого підсилення і більш активної роботи. Мені здається, це прямий натяк на те, що найближчим часом відбудуться якісь кадрові зміни. Ну, в дипломатії це нормальна практика, кілька років за кордоном, потім вдома, в залежності від того, наскільки ефективно ти працюєш, ці терміни можуть бути більшими, меншими і таке інше. Ну, от дивіться, зараз наш поспред при Європейському Союзі, Всеволод Ченцов, повернувся, але повернувся на посаду віце-прем'єр-міністра. Тобто це теж ознака того, що є результати, ну є і відповідна оцінка цих результатів. Це не означає, що він зараз почуватиме на лаврах, тому що роботи більш ніж багато, але він цю роботу добре знає, і ця робота вже буде продовжена ним в новій вже політичній якості. Тому думаю, що посада України в США, вона так само буде заповнена. Ну, це ключовий напрямок, без сумніву, я з вами погоджуюся. Тому має бути важковаговик. Це має бути людина, яка є зрозумілою і знаною в Америці, яку ну, сприйматимуть як людину, з якою можна говорити, якій можна буде довіряти. Ну, і я думаю, що зараз і у міністра, і у президента ну, мають бути на столі пропозиції відносно тих кількох чоловік, з яких можна було б зробити вибір. Але я думаю, що такі люди у нас є.
1: Запитання. А з приводу от того кадрового вибору президента, а ви... Президента Зеленського. Ну, це ж, скажімо так, те, що ви говорите, це є більш логічним для, ну, мені здається, до будь-якого уряду, знову ж таки, безвідносно оцінок, до доби президентства Зеленського, да, де була велика конкуренція на посади, завжди було кілька людей на будь-яку керівну посаду, будь-якого, там, не знаю, департаменту, державної адміністрації того чи іншого регіону. Зараз же цього немає. Зараз же справді немає, з кого вибирати. Ну, тобто, хочеться вірити, що є в президента Зеленського вибір, але от як ви гадаєте, а є він з кого, чи може він з кого обрати таку велику кількість відповідальних людей, включно з прем'єр-міністром, міністрами різних галузей, якщо ну, вірити в те твердження, що в принципі все вибирає президент Зеленський, а парламент просто голосує так, як вигідно це і зручно президенту?
2: Ні, ну чекайте, пане Віталію, ну дивіться, навіть зараз, коли йшла мова про вибори прем'єр-міністра, і теж пропонувалося кілька кандидатур. По-моєму, на початку йшлося про 4 людей. Ну, зійшлися на постаті Сергія Корецького. І, до речі, мені здається, дуже правильний вибір. Це людина нової управлінської, так би мовити, хвилі, нової управлінської моделі, людина, яка змогла провальний варіант Укрнафти перетворити в максимально прибутковий, при тому це зробила за 1.5 роки, яка змогла налагодити дуже серйозну роботу і в Нафтогазі. Так що, якщо брати цей момент, то мені здається, що конкуренція була, але вибір зупинився саме на найбільш оптимальній кандидатурі. Я дуже хотів би, щоб Сергій Корецький вже на посаді прем'єр-міністра в черговий раз довів, що нові підходи до управління дають швидкі і практичні результати. Ну, а відносно виборів тих чи інших послів, ну, по-перше, у нас є немала лава, з яких можна вибирати, це діючі дипломати в центральному апараті. Але у нас є і інша опція, це так звані політичні призначенці, які можуть бути не кадровими дипломатами, але виконувати ті чи інші дипломатичні функції, якщо вони відповідають ну, тим високим вимогам, які ставляться до керівників місії України за кордоном. Я не думаю, що це буде великою проблемою знайти з тих, хто зараз або в політиці, це можуть бути депутати Верховної Ради, це можуть бути екс-міністри, це можуть бути серйозні з політичним бекграундом громадські діячі і так далі, щоб ми не знайшли людину, яка буде гідно і професійно представляти Україну в США. Тому, знаєте, було б бажання, а кандидатури знайдуться.
1: Пане Гриско, а скажіть, будь ласка, як, на ваш погляд, це впливає на експорт? Ми зараз бачимо дуже обережні заяви від НАТО, але підтримуючи ту ситуацію, яка, заяви, які підтримують ситуацію, що в нашій державі, що НАТО не бачить якихось там кардинальних змін, в зв'язку зі зміною міністра оборони нашої держави. Ми за останні тижні від НАТО та Сполучених Штатів отримали, мені здається, значно більше, ніж ми могли мріяти про це. Якщо особливо говорити в контексті Сполучених Штатів Америки. Чи є в нас ризики з такою певною турбулентністю всередині держави, всередині українських ЗМІ, зокрема львівських, втриматися на плаву і не піддатися під іншу пропаганду, в чому там дуже часто Західну Україну, особливо Закарпатську область, звинувачують росіяни, що, мовляв, там навпаки всі проти України, але не за Росію, а за Угорщину.
2: Пане Тарі, я думаю, що ми коментувати російську пропаганду, я думаю, не будемо, в тому немає жодного смислу. Очевидно,
1: будемо розвінчувати.
2: Ключове завдання посварити нас зсередини, протипоставити одних іншим. Тут нічого нового не було, нема, і допоки ця Росія існуватиме і не буде. Тому, власне, я і кажу, що найкращим способом знівелювати цю загрозу є її просто усунути, як таку. Але поки що, на жаль, ця логіка не доходить до свідомості багатьох європейців, вони продовжують боятися і говорити, як же ж це Росія, але і це пройде. Відносно того, як це може повпливати ці події останні на підтримку з боку НАТО чи інших країн. Дивіться, от щойно інформація про те, що канцлер Мерц привітав Корецького з призначенням і підтвердив, що Німеччина буде продовжувати допомагати. Те ж саме сьогодні заявляв Стармер, сказавши, що я йду, але будь-хто на моєму місці цю допомогу продовжуватиме. Тут, бачите, колеги, питання не в, так би мовити, в тому чи конкретно в цьому чи в тому конкретному прізвищі, а в підходах. І якщо те, що той самий Федоров заклав, буде продовжено, а він заклав багато корисних і потрібних речей, які на Заході позитивно оцінили, і тепер від яких відмовитися буде просто не камільфо, то в кінцевому рахунку, я думаю, що логіка таких дій не матиме для нас якогось негативу. Очевидно, що якби Федоров продовжив цю роботу, вона б була реалізована швидше, якісніше. Він мав цю візію, цю концепцію, і він до неї йшов. Це стосувалося і закупівель, і акцентів, тобто на що в першу чергу, на що в другу чергу і тому подібне, і так далі. Але механізми вже були запущені, і вони вже працюють. Тому зараз новому очільнику, чи буде це Хмара, чи буде це інший міністр, доведеться так чи інакше продовжувати цю лінію, якщо вона показала свою ефективність. Згідно з тими даними, які вже є публічними, деякі закупівлі стали на 15% дешевшими від тих, які були перед цим, вибачте, це вже не суто фінансовий момент, це вже політична справа. І я думаю, що той, хто захоче повернутися назад, відразу буде під шквалом критики і такого зробити не зможе. Так що думаю, що так чи інакше розвиток буде йти в правильному напрямку, хоча, повторюю, безумовно, можуть бути і певні уповільнення того руху, який був би вже реалізований, якби ми не змінювали правильних і ефективних управлінців.
1: Для себе аналізувати ситуацію, що коли і коли, точніше, якщо і коли завершиться війна, повномасштабне вторгнення Російської Федерації, от що ви в там, не знаю, найближчі півроку плануєте робити, як ви бачите, в принципі, міжнародну політику нашої держави, тому що все ж має змінитися, але з іншого боку, ми маємо зберегти оцю чільну позицію в світовій геополітиці. Як це зробити?
2: Ну, бачите, пане Віталію, я про це говорю постійно, зараз лише повторю. У нас, на превеликий жаль, на державному рівні немає бачення того, що ми хочемо від, так би мовити, ну, верніше, що ми хочемо в політиці щодо Росії. Це питання, яке, на яке ми повинні дати відповідь. Бо від відповіді на це питання залежить те, яким чином ми будемо вибудовувати свою долю далі. Якщо це просто припинення війни по лінії фронту, це одна модель. Якщо це визволення всіх українських територій, це інша модель. Якщо це модель знекровлення і ну, фактично підведення Росії до межі економічного і політичного колапсу, це третя модель. Тобто ми повинні самі для себе дати відповідь на це ключове, стратегічне, принципове питання. Поки цієї відповіді немає, ну, всі наші дії матимуть, знаєте, такі, якщо висловлюватися на військову термінологію, оперативно-тактичний характер. Тобто трошки чогось більше, трошки чогось менше, три кроки вперед, два кроки назад. Ну, одним словом, те, що насправді не матиме оцієї визначальної ідеї. А без ідеї, як ви розумієте, працювати важко. Тому я для себе давно вже зробив свій висновок, і я вважаю, що ми лише тоді матимемо безпеку, коли територія, яка знаходиться від нас на північному сході, як єдине ціле, припинить своє існування. Я про це писав ще далеко до початку цього повномасштабного вторгнення. Я цю тезу намагаюся своїми колегами по центру просувати і в Європі. Думаю, що все-таки і Європа нарешті зрозуміє, що коли цей монстр, який постійно загрожує всім, подивіться, в Анкарі ж чорним по білому написали, що Росія є довгостроковою загрозою. Ну от питання в тому, що з нею робити. Моя і чи наша пропозиція полягає в тому, що з цією загрозою треба просто закінчувати. Треба закінчувати існування цієї загрози, тому що це означатиме наявність в майбутньому зовсім іншої стратегічної ситуації в світі. Чим швидше до цієї думки доєднаються, ну, зокрема, європейці, тим краще для європейців і, відповідно, для нас.
0: А станом на зараз, об'єктивно, що ви бачите, наскільки Росія наблизилась до цього розпаду, про який ми так багато говоримо, наскільки їх підважило те, що відбувається з їхньою економікою, наші, безумовно, наші ракети, які потрапляли по їхніх НПЗ. І, знаєте, тут питання в тому, що всі кажуть, буде осінь, вони проведуть мобілізацію. А як це от теж впливатиме на них? Тому що ну, те, що вони можуть, ми розуміємо потенційно. Але те, що це не проходить безслідно і для них, це теж факт.
2: Ну, Наталя, дивіться, вибори в цю російську Держдуму, чи її називають по-народному Держдуру, кінець вересня. До кінця вересня очевидно, що Путін не ризикне йти на кроки, які називаються мобілізацією. Чому? Ну, тому що і так рейтинги полетіли вниз, і так за оцю єдину Росію начебто проголосують десь не більше 27-29, ну максимум 30% голосів. Тобто це зовсім не ті переможні там цифри, про які звичайно, намалюють і скажуть, що це так і було. Ну, але ж там так само роблять заміри, і вони дуже негативні для Путіна. Тому до цих так званих виборів очікувати на те, що мобілізація буде, мало реалістично. Більше того, якщо до оцього кінця вересня українські сили оборони методично, регулярно, щоденно, як ми це зараз бачимо з повідомлень, які ми отримуємо щоразу вранці після чергової нічної операції, будуть продовжуватися по не тільки нафтопереробці, але й по електромережах і по військовій інфраструктурі, то до кінця вересня може статися так, що окремі сьогодні поки що окуповані території, зокрема Крим, такими більше не будуть. Чому? Тому що будуть відрізані всі логістичні ланцюжки постачання необхідних, необхідної, в тому числі, в першу чергу, військової продукції на поле бою. Ну от зараз ми ж читаємо щодня, під вогневий контроль взято оцю дорогу так званої Новоросії до Криму. Під вогневий контроль взято все навколо Криму, включаючи Азовське море. Ну що це означає з практичної точки зору? Це означає, що Крим реально через якийсь певний період часу, і цей період часу є, на мою думку, зовсім-зовсім коротким, може втратити можливість отримувати всю необхідну продукцію для життєдіяльності і для того, щоб окупаційні війська могли вести свою бандитську роботу. А що відбувається, коли ланцюжки перебиваються? Ну, тоді контингент має два варіанти. Або піднімати білий прапор, або залишати територію, тому що фізично там перебувати далі не є можливим. Ну, це банальні речі, які відомі навіть студентам першого курсу будь-якого військового училища.
1: Ви сказали термін, я перепрошую. Вибачте, будь ласка.
2: Да, якщо це станеться, це буквально одна фраза, то тоді Крим впаде. Що таке Крим для оцих трошечки поведених на додаткові хромосомі, ми знаємо. Це сакральна втрата. Після сакральної втрати починається ланцюговий процес втрати влади Путіним і його камарілію, тому що голий цар нікому насправді вже не потрібен.
1: Скажіть, будь ласка, я от хочу уточнити, ви сказали стосовно Криму та його, по суті, всебічної блокади, що ну, Крим може впасти тоді, коли він зрозуміє, що контингент, військовий контингент Російської Федерації, які там знаходяться, не здатен утримувати контроль над цим зараз швидше островом в складі України півостровом. Тут питання ж в іншому. А коли кримчани зрозуміють, коли, чи можливо у кримчан ця еволюція, що вони з нейтрального контингент, як ви висловилися, будуть сходитися на думці, що все-таки ж до абсолютно оціночного, але і правильного стосовно того, що відбувається в Криму, не вже окупаційні війська?
2: Ну, я не зовсім розумію, пане Віталію, глибинний смисл вашого запитання, але...
1: Ви сказали думаю, контингент. Що... ну, от...
2: Контингент російських військ, який не матиме засобів для існування, або підніме руки вгору, або відійде. Ну, третього варіанту немає.
1: Це в Криму.
2: В Криму?
1: Так, контингент. А Крим сприйме його як контингент і місцеве населення? Чи вони будуть його далі сприймати або як тими військами, які їх захищають, або ж окупаційними військами? Чи просто под таким контингентом, який там тимчасово окупував цей півострів?
2: Ви маєте на увазі українські війська?
1: Я маю на увазі ті, хто в Криму мешкає.
2: Ні, дивіться, в Криму зараз є дві категорії людей. Є ті люди, які там жили, починаючи з відновлення незалежності України, тобто українські громадяни, які були змушені отримати, багато з них, російські паспорти, просто щоб елементарно вижити. Є близько мільйона людей, ну, яких я називаю понаїхавшими, які приїхали туди спеціально з Росії для того, щоб змінити, ну, національний склад населення, ну і взагалі змінити, так би мовити, там все те, що було за часи України. Зараз ситуація, на мою думку, буде виглядати таким чином. Як тільки російський військовий контингент не матиме можливості там залишатися, то відбудеться ісход в двох варіантах. Перший ісход буде військовий, коли цей контингент змушений буде відійти. І саме через це, я думаю, поки що не руйнують Кримський міст, щоб була можливість швидко це зробити. І другий ісход буде ісход у тих людей, які приїхали наготовеньке, тому що вони прекрасно розуміють, що вони порушили український закон і будуть реально покарані, при тому кримінально покарані, за вчинені ними злочини. Отже, ситуація буде виглядати саме таким чином. З тієї частини кримчан, які чекали і казали, нам тепер хоч камні з неба, так само відбудеться певне розшарування, і ті, які були дуже сильно зналаштовані на «Росія – наш дом», так само будуть третьою хвилею, яка вийде з Криму. Отже, відбудеться його об'єктивне очищення від всіх тих, хто дуже хотів воз'єднання з російською родиною. От, власне, те, що нас чекає, хоча зараз, справді, ситуація в Криму доволі складна з гуманітарної точки зору. Вже є повідомлення про те, що особливо страждає північ Криму. Ну, але ми повинні так само передати нашим співвітчизникам в Криму, що треба дещо потерпіти для того, щоб знову відновити те, що вони втратили після російської окупації. Ну що ж, ми страждаємо, і вони дещо постраждають, але я думаю, що їхні страждання будуть не настільки критичними для того, щоб залишати цей півострів.
1: Ні, тимчасові не труднощі, або страждання, рано чи пізно, вони, якщо туди вернеться Україна, вони перетворяться в нормалізацію життя. Так.
2: Ну, я в цьому переконаний. В кінцевому рахунку, ну що ж, ну, є в історії багато прикладів, коли якась територія була певний період під іноземним чоботом, ну, але потім поверталася до того, з чого починалося, і відновлювала все те, що було. Хоча очевидно, що за цих, ну скільки, вже 12 років російської окупації, там багато що змінено, нам доведеться все це враховувати. Нам доведеться все це повертати на український лад, але я думаю, що після повернення от те болото, яке там сиділо і мовчало, ну, знову ж таки, для себе зробить висновки. Але або поїде, або стане українським. Ну, тут іншого варіанту немає.
0: Володимир Огриско був з нами, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень поки що існуючої Росії. Ми від глобальніших тем знову перейдемо до Верховної Ради, бо з нами у наступних 20 хвилин буде аж два народних депутати. Спершу це Микита Потураєв, а потім Микола Княжицький. Тому, якщо маєте свої якісь запитання до народних депутатів, то пишіть в коментарях, ми зможемо їх переозвучити. Є з нами Микита Потураєв, народний депутат України «Слуга народу». Пан Микито, вітаємо вас, слава Україні!
3: Героям слава!
0: Дякую. Розкажіть нам, була інформація про те, що ви склали мандат. Чи так це і з чим пов'язане це рішення?
3: Я написав відповідну заяву, потім я її, звісно, продублював ще офіційними каналами. Ну, мандат поки що не складений, тому що треба пройти всю процедуру. Вона не швидка, хоча я просив сьогодні в залі свого товариша і колегу Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука поставити це на голосування до того, як почалися голосування за прем'єра і уряд. Але ну, ясно, що з точки зору регламенту Руслан Олексійович був правий, коли сказав, що ну, треба все ж таки йти по повній. Тому очевидно, що моя заява буде розглядатися не раніше серпня. Але зробив я це на знак протесту і того, що відбувається зараз навколо Міністерства оборони України, ну і взагалі в цьому трикутнику Міністерства оборони і командування Сил оборони України і президент, тобто це трикутник. І я не згоден, коли ви сказали, що ви маєте повернутися від геополітичних питань до наших внутрішніх, тому що насправді я хочу сказати, що якщо будуть зупинені і згорнені і нівельовані реформи Михайла Федорова, то все те, що казав дуже шановний мною пан Гризько, попередньому відрізку, це цього просто не буде, цього не станеться. Тому що ну, припиняться тендери, відкриті, прозорі, чесні, конкурентні на виробництво тих самих дронів, і нам не буде чим далі здійснювати цю блокаду Криму, нам не буде чим різати логістику ворога, значить, що на півдні, що на сході, на північному сході. Ну тому я закликаю зараз дуже-дуже не знизити оберти оптимізм. Ну, я посміхаюся, але мені не до сміху, саме тому я сьогодні зранку цю заяву і писав, тому що справа не у Михайлі Федорові, справа в тих реформах, які він започаткував і модерував. І якщо їх не буде, то Україна програє війну. Це абсолютно для мене зрозуміло, це зрозуміло для великої кількості військових, які, зокрема, і мені писали сьогодні, підтримували мене і дякували мені за це рішення. Це ж вимушене рішення. Це ж ну, така історія.
0: Я розумію, у вас виникли розбіжності з Володимиром Зеленським. Ви не погоджуєтеся з цими його рішеннями, тому що ну, це прерогатива президента. А ви як...
3: Прерогатива президента подавати кандидатури, а прерогатива депутатів затверджувати ці кандидатури. І ви в ситуації, коли я розумів, що, на жаль, може бути така ситуація, що колеги, очевидно, не дуже розуміючи наслідки, значить, теж повторюють помилку, а я вважаю, що це помилка президента, я змушений був так зробити, щоб просто, ну, де якось очі відкрилися, то, може, вони подивилися на цю ситуацію трошки інакше.
0: А якщо ну, Федорова повернуть? Якщо Федорова повернуть?
3: Це не вибори ціна.
0: Ви будете вертатись назад?
3: Дивіться, ні, вертатись назад я не можу, тому що, знову таки, я пішов по повній офіційній процедурі, тому рада буде вирішувати. Я абсолютно готовий до того, щоб служити своїй країні, працювати на перемогу на будь-якій іншій посаді. Так само, як і Михайло Федоров, який про це сьогодні казав на своєму звіті.
1: Скажіть, будь ласка, ну окей, добре, якщо ми говоримо чисто юридично, можливо, там, якщо проголосують за позбавлення вас мандату, та, то немає шляху повернення. Але чи ви для себе лишаєте, в принципі, варіант повернутися до когорти однодумців теперішньої влади? Тому що, ну, насправді, те, що ми сьогодні бачимо стосовно владної вертикалі, мені здається, це складніша ситуація, ніж з першим картковим майданом, який був навколо НАБУ і САП. Ну, по-перше, рішень було значно менше швидких. А по-друге, от значно менше публічно політиків настільки, ну, зокрема, як ви, та? Ви ж тоді лишились в команді президента, а зараз для себе прийняли рішення піти. Чи лишаєте ви для себе можливість в зв'язку зі зміною певних політичних тенденцій, які зараз є в нашій державі, повернутися до команди тієї, в якій ви були до публічно до сьогоднішнього дня? Чи там до вчорашнього вечора?
3: Дивіться, команди однодумців давно вже не було. Багато. Є фракція, які є дуже різні за поглядами групи людей. Ну і вона голосує за ті закони, які є безспірними. Тобто це підтримка оборони, це підтримка євроінтеграції, і то назавжди там є достатньо усі. Ну, 226 давно не було. Але, тим не менше, ну, якісь такі спільні, я б сказав би, мета-цілі, вони це все тримають. Але сказати про однодумців, ну, вибачте, ну, давно вже цього не існує, а може і не було. Що стосується, значить, повернення кудись, ну, дивіться, повертатись можна кудись, де дійсно є спільні підходи і спільне бачення тих викликів, які стоять перед державою. Для мене на сьогодні найголовніший виклик – це ну, ризик. Ризик звернути з шляху майбутньої перемоги на шлях майбутньої поразки. Там немає зовсім абсолютно якихось третіх варіантів. Або реформи, які розпочав Федоров в МОУ і в СОУ, будуть продовжені, або ми програємо війну. Це дуже просто. Я, до речі, жалкую, що не всі мої колеги розуміють цю дуже просту дилему. Але, ну, от, власне, і саме тому, ну, таке рішення я прийняв, щоб спонукати тих людей, які, ну, можливо, не усвідомлювали до кінця серйозні ситуації, щоб вони все ж таки замислились перед, власне, яким викликом ми стоїмо. Ну і я вважаю, що точно це вже має певні перші позитивні результати. Ну і я маю на увазі призначення президентом ТВО, тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони Євгена Хмари. Він, до речі, однодумець, як сказав сьогодні Михайло Федорів, ну, у нас там спільні цінності з паном Євгеном. Я вважаю, що це вже перший непоганий попередній результат. Тобто, ну, це того вартувало.
1: Дякую.
0: Дякуємо вам, пане Потураєв. Зараз будемо долучати Миколу Княжицького, народного депутата від Європейської солідарності. Це був Микита Потураєв, «Слуга народу», поки що чинний народний депутат і від цієї партії, фракції, але каже, що будуть за нього депутати голосувати. І, до речі, сказав пан Потураєв, що це відбудеться в серпні. Тобто, очевидно, сподіватись на те, що Рада збереться раніше, ну, так, мало є ймовірності, хоча зараз про це запитаю Миколу Княжицького. Микола, вітаємо вас, слава Україні!
3: Слава, вітаю!
0: І, знаєте, от зразу ще таке глобальне до вас запитання, тому що цікавить суспільство, що взагалі відбувається в українському парламенті. Це вже така остаточна криза, тому що, ну, Микита Потураєв щойно нам сказав, що там ніякої вже ні єдності, ні, в принципі, однодумців в нього серед слуг народу, зокрема, нема. Тому він от заявив, що складає мандат і готовий покинути стіни парламенту, і що без Федорова, сказав він, ну, ми фактично приречені. Тобто це навіть так доволі страшно звучало з його уст.
3: Ну, друге, я думаю, перебільшення. Після початку повномасштабного вторгнення у нас було декілька міністрів оборони, а українці воювали. І сам Федоров стверджував, що воює український народ, а не якісь посадовці. Тобто це твердження мого колеги Микити Руслановича Потураєва. От я б з ним не погодився. Хоча він, звичайно, зробив сьогодні, вчинив такий сміливий вчинок, зробив, пояснив, чому він це робить, висловив свою позицію, і це, звичайно, варте поваги. Що стосується того, що відбувається в парламенті, то в партії «Слуг народу» дійсно є криза, бо вони ж не звикли до якоїсь інституційної самостійності. Сьогодні я був на звіті Федорова, поставив йому це питання, чого він очікує від парламенту. Він сказав, що треба боротися за незалежність інституції, за цивільний контроль над Міністерством оборони. Але хто це може зробити, якщо люди зробили так, що там є монобільшість? Власне, партії Потураєва і партії Федорова. Чи ця партія готова за це боротися? Чи вони для цього йшли в парламент? От і тут я погоджуюсь з Потураєвим, на жаль, ні.
4: Ми бачили сьогодні, там чоловік 20 приїхало на звіт Федорова, я там теж був, і було більшість з них це були «Слуга народу», які підтримували вже тепер колишнього міністра. Але згодом в залі, коли голосували за кабінет міністрів, більшість «Слуг народу» так само стояла і аплодувала кожному слову всіх, за кого вони голосували, вже забувши про Федорова. Тому серед них є криза, в них немає самостійної більшості, але та більшість з більшості, яка лишилася, вона, як мені здається, змінюватися особливо не готова. А в чому зміни мають полягати? Зміни мають полягати в усвідомленні того, що ми багато весь час про це говоримо, як європейська солідарність, треба робити коаліцію національної єдності, і, бо бачите, президента навіть нікого було призначити на посаду міністра чи виконувача обов'язків міністрів оборони. Він взяв виконувача обов'язків з одної структури і поставив його виконувати обов'язки на другу структуру. А на такі структури, як МЗС, взагалі нікого не поставили. І багато інших є, просто немає призначень, немає їх кому призначати. Вже всіх нібито перебрали. Тому, звичайно, треба об'єднуватися. Війна не завершується, вибори не на носі. Хоча президент весь час діє так, нібито вони завтра мають відбутися.
1: Пане Микола, ми ж не раз вже із вами в цих наших ефірах про це говорили, що якась от дивна впертість в теперішньої верхівки української влади в непростих ситуаціях, коли, здавалось би, ну от ви говорите, окей, це ж можна по-різному дивитися на уряд національної єдності. Однозначно, ми як українці маємо на нього дивитися як на якийсь певний консолідований, консолідовану інституцію, яка буде працювати. Можливо, враховуючи певні амбіції того самого президента Зеленського, для нього це не є до кінця там припустима історія в даному конкретному часовому проміжку. Ну, бо так воно склалося після виборів до українського парламенту, коли з'явилася зелена коаліція і монобільшість. Але тим не менше, враховуючи ті всі розмови, ті всі карткові майдани, ці всі обурення, ну, мені здається, що от, а коли вже нарешті там можуть ухвалити рішення, що в міру опозиційний уряд може навпаки десь от цей негатив від того самого президента відвести, тому що ну, де він все приймає, є різні думки, думки у владі, і це ж нормально. Парламент про одне, уряд дещо про інше, президент про третє, але разом рухаємося до спільної мети. Ну, це такі очевидні речі в політиці, мені здається.
4: Ну, такий уряд навіть не був би міні-опозиційним, тому що влада і опозиція актуальні, коли є вибори і політичне життя. В країні, де йде війна, частково політичне життя продовжується, але виборів немає. І тому такі коаліції і створюються в воєнних умовах, тому що люди керуються не тим, хто краще сподобається своєму виборцю, а тим, як об'єднатися і взяти кращих фахівців. І люди, я думаю, значною мірою через це виходили, бо не було пояснення, чому знімають Федорова. Президент не пояснив суспільству, чому саме його знімають. А чому взагалі уряд пішов у відставку? Тому що треба було Свириденко призначити послом Сполучених Штатів, куди її не призначили. І це вже не вперше такі призначення. У нас колись Умерова, я пам'ятаю, звільняли теж з посади міністра оборони, бо його мали призначити в Сполучені Штати, куди не призначили. Тепер Свириденко зняли з посади прем'єра, бо мали призначити в Сполучені Штати, куди не призначили. І це обман людей. І люди цей фальш, цей обман відчувають. І вони хочуть розуміти, що насправді відбувається. Федоров зарекомендував себе як там ефективний менеджер. Можна з ним погоджуватися чи ні в якихось його висловлюваннях. І я цілком припускаю, що в суперечці між ним і Сирським може в частині аргументів бути правим Сирський, а не Федоров. Але Федоров точно талановитий менеджер, який вміє цілісно мислити, який пропонує дієві кроки. За що його зняли? От цього людям не пояснили. І в цьому проблема – небажання говорити з опозицією, небажання говорити з суспільством, бажання використовувати телеграм-канали анонімні і соціальні мережі для знищення політичних опонентів. Сам Федоров сьогодні про це казав. Каже, запитаєте, кому належить, кому продали там один з популярних телеграм-каналів, що він весь час мене, так би мовити, мочить. Але Телеграм мочить, так би мовити, як зараз кажуть, опозицію від часу перемоги Зеленського, як і Фейсбук, як і інші мережі. І Федоров, будучи міністром цифровізації, все це чудово бачить. Просто коли його не рухали, то він мовчав. І він сам довів до такої ситуації, коли від волі однієї людини залежить доля людини, яка намагалася щиро і чесно працювати для України і проявити себе. Він сам до цього привів, хоча він каже, що він сьогодні змінився, що він сьогодні став іншою людиною і закликає інших стати іншим. До цього він був не такою людиною. Але це позитивно. Просто нам треба і з одного боку прокинути суспільство, але і зберегти стабільність в країні, яка воює. Це дуже складне завдання. І набагато простіше було би це зробити, якби президент це відчув. Відчув потребу суспільства.

0: суспільства в справедливості, в чесності і суспільства, і його фракції, і його міністрів, і опозиції. І це би могло нас всіх об'єднати.
1: Пан Миколо, а буде голосування за міністра оборони швидше, ніж от всередині серпня? Тому що українці теж доволі шоковані тим, що є це поняття відпустки для народних депутатів. Мовляв, чому вони мають йти у відпустку, коли в нас немає міністра оборони?
0: Ну, немає. Немає поняття відпустки. Відпустка на час воєнного стану скасовані.
1: Угу.
0: В цей період 2 тижні не буде засідань. 2 чи 3 тижні, там десь в серпні будуть засідання. Вони можуть зібратися і швидше. Засідання скликає Погоджувальна рада більшістю голосів, а більшість, як ви знаєте, у нас Слуги народу. Тобто, як тільки Слуги народу, не існує ніяких відпусток, просто щоб ви зрозуміли, як тільки Слуги народу будуть готові скликати сесію, так як це завжди відбувається, тому що саме засідання не завершилося, вони... Стефанчук цю сесію скликає за рішенням Погоджувальної ради, які приймаються більшістю голосів депутатів, тобто Слугами народу. Депутати збираються і голосують. Тому в будь-який момент ми можемо проголосувати, а чи буде в них кандидатура, і чи готові вони будуть зібратися, це слушне питання.
1: Дякуємо вам. Микола Княжицький з нами був, народний депутат, Європейська солідарність. Мало часу маємо вже для нашої трансляції на телеканалах «Еспресо» та телеканалі НТА. Дякуємо, що ви були тут з нами. Нагадуємо про наші соцмережі. Пан Микола згадував про Телеграм. Найкраще в такому випадку, якщо ми вже користуємося цією мережею, підписуватись на ті медіа, яких ви знаєте, зокрема Телеграм-канал «Еспресо» чи телеграм-канал «Говорить Великий Львів», де є вся об'єктивна і потрібна інформація, і за яку несуть відповідальність журналісти, зокрема цього проєкту, ви знаєте, хто за цим стоїть. Також ще принагідно нагадаю про те, що 19 липня ми будемо вшановувати 2-річницю пам'яті загибелі Ірини Фаріон, тому якщо маєте можливість долучатися до тих заходів, які будуть відбуватися, інформація про це є у соцмережах, будь ласка, приходьте.
2: Коментарів до цієї трансляції, тому що ми бачимо, що це народовладдя, особливо публічне народовладдя, в нашій державі працює. І не так просто, маючи таку владу, яку зараз має той самий президент Зеленський, так взяти і ухвалити того міністра оборони, якого хоче виключно президент Зеленський. Ми всі хочемо, щоб він був ефективний, ми хочемо долучитися і допомогти. Це не те і не про те, що от, знаєте, Баба Яга проти, та? От Зеленський привів одну кандидатуру, а ми всі сказали, ні, давайте іншу. Давайте коментувати, давайте лишати коментарі, яким ви бачите конфігурацію майбутнього уряду, для того, аби він працював ефективно на користь нашої держави. Майбутнього уряду за виключенням, тобто всі ж посади вже ухвалені, проголосовані, ми чекаємо на міністра оборони, ми мислимо про те, ким може бути міністр закордонних справ. Оце в коментарях лишайте свої думки, я думаю, що до цього дослуховується. Прибув Великий Львів, каже усім до побачення, до наступного тижня.
1: Дякуємо, що були з нами.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
3: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день і ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
14: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
15: Будемо рятуватись водою Рео.
14: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: Терміново! Бачу знос двигуна!
18: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
19: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Ми розшукуємо двох сестричок, які зникли безвісти. Будь ласка, дивіться у їхні обличчя. Це 14-річна Оглу Кароліна та її 13-річна сестра Катерина Оглу, фото якої, на жаль, немає. Дівчата до повномасштабного вторгнення мешкали в Маріуполі. Після початку бойових дій спершу вони давали про себе знати. Однак у серпні 2022 року зв'язок із ними обірвався. На жаль, з того часу жодних звісток про долю Кароліни Оглу та її сестри Катерини немає. Тож, прошу усіх, хто бачить це відео, якщо ви щось знаєте про сестер Оглу, повідомте на нашу гарячу лінію 116-00. Або ж пишіть у чат-бот в Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. І хочу зауважити, ви можете повідомити нам анонімно.

0: Анонімно. Конфіденційність ми гарантуємо. Також продовжуються пошуки Гліба Черепанова, який зник в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Одразу зверну увагу, зараз Глібу вже 14 років і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. З 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це не може нічого про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, повідомте за номером 116-00. Ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
6: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
7: Гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: нон-стоп.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погане.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
10: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
12: Новий XV Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
7: Вони відважні на полі бою. Безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
8: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
7: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
9: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
7: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
10: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні про вступну кампанію 2026. Як проходить національний мультипредметний тест в Україні і за кордоном? Які професії обирає сучасна молодь і де планує працювати? Тож далі про таке. Кожна сьома школа в Україні через російську агресію пошкоджена чи зруйнована. 30% дітей навчаються онлайн і 30% у гібридному форматі. В яких умовах випускники складають МНТ і чому сесію 2026 змушений був втрутитися омбудсмен? Більш ніж 18,5 тисяч українських випускників складають НМТ за кордоном. Понад 50% усіх у Німеччині та Польщі. Чому для тисяч молодих людей важливо здобути саме український диплом і яким вони бачать своє майбутнє в Україні? Близько 40% 15-річних підлітків не мають чітких кар'єрних планів. Як їм обрати професію, що за кілька років гарантуватиме їм роботу? Питання «Ким я стану, коли виросту?» сьогодні в Україні звучить інакше, ніж до 2022 року. Війна змінила потреби країни, і тепер для молоді, ким би вона не мріяла стати, головний орієнтир – це вміння швидко навчатися та реалізувати себе, допомагаючи відбудові країни. Що показала вступна кампанія 2026 і як змінюватиметься вища освіта вже в найближчі роки – про це поговоримо з першою гостею програми.
1: Тетяна Вакуленко – освітянка, реформаторка. Закінчила Харківський національний педуніверситет імені Григорія Сковороди. Має ступінь магістра з математики, кандидатка педагогічних наук. Майже 10 років викладала у школах та університетах. Є національною координаторкою ПІСА – Міжнародного дослідження якості освіти. Від 2010 року працює в Українському центрі оцінювання якості освіти. Впроваджувала системні зміни під час пандемії коронавірусу та від початку повномасштабної війни. З 2023 року є директоркою Українського центру оцінювання якості освіти.
0: Отже, на зв'язку зі студією директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Пані Тетяно, вітаю вас. Триває вступна кампанія. У 2026-му у НМТ взяла участь рекордна кількість випускників. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, це майже 355,5 тисяч учасників. Про що це свідчить?
2: Напевно, про те, що українська вища освіта є привабливою для українських громадян і громадянок. І попри те, що вони перебувають в надзвичайно складних обставинах, вони пов'язують своє життя із Україною.
0: Як саме нинішні випускники обирають, куди вступати, де планується вчитися, вдома чи за кордоном? Що ви знаєте про це?
2: Ще рано говорити про те, куди саме вони планують вступати, адже, власне, сама вступна кампанія ще не розпочалася, тривають тільки сесії оцінювання, але ми знаємо, що 18,5 тисяч вступників і вступниць проходять НМТ за кордоном. Передбачаю, що частина з них використовуватиме ці результати для вступу в університети в тих країнах, де вони перебувають, але частина вступатиме все ж таки в Україні.
0: А скажіть, будь ласка, для тих, хто не знає системи, чи вистачить здати, власне, НМТ в Україні і з тими результатами можна подаватися за кордон? Як сьогодні виглядає система?
2: Є окремі заклади вищої освіти за кордоном, які приймають наші результати. І якщо абітурієнт чи абітурієнтка вже визначилася із тим, де саме планують навчатися, то, звичайно, варто уточнити в тих закладах вищої освіти, які вони розглядають. Точно знаю, що нещодавно Австрія, наприклад, почала вимагати наявності результатів НМТ для вступу в австрійські університети.
0: Цікаво. Треба це вивчити обов'язково всім, хто зацікавлений. Дякую вам. Наскільки рівні умови складання НМТ в Україні та за кордоном? І на вашу думку, чому для тисяч молодих людей важливо здобути саме українське свідоцтво освіти?
2: Ми на намагаємося зберегти однакові умови для проходження тестування і в Україні, і за кордоном. В усіх тимчасових екзаменаційних центрах працюють україномовні фахівці і фахівчині, вони використовують ті самі інструкції, ті самі завдання. Тобто умови проходження тестувань максимально схожі. Але очевидно, що зовсім різні умови для підготовлення до оцінювань. Говорячи про схід України, про південь, північ України, де по 18 годин тривають повітряні тривоги, де потрібно спускатися в укриття щохвилини для того, щоб навчатися, де взагалі часто неможливо навчатися в якомусь повноцінному режимі. Ми не можемо оминати того, що це впливає на підготовлення вступників і вступниць. І для нас надзвичайно цінно, що попри ці умови у нас усе одно є значна частка таких випускників і випускниць тих регіонів, які успішно проходять оцінювання і взагалі нам довіряють для того, щоб прийти на оцінювання. Українська вища освіта, напевно, приваблює українців не тільки своєю якістю, а ще й тим, що вони є патріотами і патріотками, пов'язують своє майбутнє з цією країною, хочуть жити в цій країні, розуміють, що тут є багато перспектив. Ми сподіваємося, що після завершення повномасштабної війни вони зможуть зреалізувати всі свої мрії саме в цій країні.
1: 18,5 тисяч цьогорічних українських випускників шкіл складають національний мультикомплексний тест за кордоном. Екзаменаційні центри створено у 54 містах 32 країн, і половина з усіх зареєстрованих на НМТ проходять його у Німеччині та Польщі. У Польщі іспит можна скласти у 9 містах. Він відбувається у ті ж дні та години з урахуванням різниці в часі, що й в Україні. Впродовж одного дня учні складають 3 обов'язкові предмети – українську мову, математику, історію України. Справжнім сюрпризом основної сесії цього року став вибір додаткового предмета. Це географія, що вперше за популярністю наздогнала багаторічного лідера англійську мову. Цим дисциплінам значно поступилися біологія, фізика, хімія та українська література, а найбільше максимальних результатів з англійської та математики. За даними Міносвіти, в основній сесії взяли участь понад 90% усіх зареєстрованих на НМТ. А це майже 355 тисяч учасників – рекордна кількість за останні 5 років.
3: Ми зараз перебуваємо, є країна в непростій ситуації. І ми точно знаємо, що освіта як система, вона шукає інструменти для того, щоб навіть в таких умовах ми мали незалежне оцінювання. Безумовно, в кожному регіоні України була персоналізована і інакша ситуація, тому що східні регіони, вони більш напружені. Там, де я зараз знаходжуся, це максимально західний кордон України, і ми маємо тут відносний спокій. І третя ситуація – це діти за кордоном, які в онлайні проходили іспит. Можуть бути абсолютно різні кейси. Але єдине, що я можу сказати, що важливим є те, що цей іспит відбувся.
1: У Міносвіти підсумували, що за кордоном іспит склали майже 85% зареєстрованих абітурієнтів. Серед них і вихованці Варшавської школи «Нова стадія». Педагогиня Мар'яна Бодак каже, що 40 із 200 учнів школи – цьогорічні випускники. Це вже третій випуск школи з моменту її відкриття. І більшість українських підлітків все ж хочуть мати український атестат.
4: Це вибір кожного учня і кожної родини. Де здавати НМТ, чи здавати НМТ. Але я знаю, що більшість українських родин за кордоном обрали все ж таки здавати НМТ. На їхню думку, скласти НМТ – це підтвердити певний зв'язок з Україною.
1: І все ж, за даними Міносвіти, кількість учасників НМТ за кордоном стає дедалі меншою. З 2022 року вона скоротилася на 10 тисяч, з понад 28 тисяч до 18. Експерти це пояснюють тим, що підліткам важко долати подвійне навантаження, одночасно готуватися до випускних іспитів іноземної школи та українського НМТ. Тож вони фокусуються на складанні місцевих екзаменів. І якщо матуру у Польщі у 2022 році складали тільки 34 українці, то у 2026-му понад 1000. А цього року у польській освітній системі впроваджено просто таки революційну інновацію. Випускники польських ліцеїв, технікумів та професійних шкіл другого ступеня вперше отримали можливість складати іспит з української як іноземної під час матури.
4: це визнання української мови як потрібної серед інших європейських мов. Також це величезний крок з боку Польщі до наших діток. Це рівні можливості, це ширша дорога у Європу для

0: наших студентів, тішить, що стало зрозумілим за дітками, котрі здають іспити в Польщі, майбутнє, і вони будуватимуть ці українсько-польські міжкультурні відносини. В такому випадку вони будуть правильними, ці відносини. Вони будуть націлені на Європу.
1: Водночас знання польської є ключовою вимогою вступу до українських вишів для іноземців. Таке правило діє від часу минулорічної вступної кампанії. Більшість закладів освіти у Польщі навіть не вимагають від українських випускників результати НМТ. Але без офіційного державного сертифікату, який підтверджує знання польської на рівні B2, шансів на вступ немає. Та очевидно, що для майже 50 тисяч українських студентів в Польщі це не проблема. Нині вони половина всіх іноземних вузівців в Україні. І все ж, Україна готова поборотися за свою молодь. І з цього року українські абітурієнти, які закінчили школи європейських країн і хочуть навчатися вдома, зможуть вступити до вітчизняних університетів без складання НМТ. Замість нього будуть зараховані результати їхніх національних випускних іспитів, зокрема польської матури.
0: Я більш ніж впевнена, що частина наших випускників готова до цього. Навіть учні молодших середньої школи заявляють, що вони хотіли би повернутися в Україну, не розуміючи, що не дуже від них це ще залежить. Але коли ми ведемо такі розмови, коли ми робимо такі проекти, ми чуємо від дітей, що вони готові вкладатися в майбутнє України.
1: Майже 85% тих, хто склав основну сесію НМТ, вже можуть подавати документи до університетів. Нині на іспит чекають ще 7 тисяч учасників додаткової сесії, яка триватиме до 24 липня. В який університет, в якій країні – вибір кожного з них. Але беззаперечний факт – попри міграцію та війну, абсолютна більшість українських абітурієнтів залишається вдома.
2: Формат складання тесту – 4 предмети в один день. В умовах повітряних тривог і обстрілів частина дітей складали тест в укриттях. В Одесі в одному з центрів тестування іспит тривав впродовж 13 годин. Організацію проведення НМТ розкритикував омбудсмен Дмитро Лубінець. Вас для пояснень запрошували до парламенту. Чому саме такий формат складання НМТ був обраний?
3: Такий формат тестування застосовується вже 3 роки і, очевидно, що він є дуже непростим, але в тих умовах, в яких ми є, саме цей формат і дає змогу нам отримати результати в абсолютної більшості вступників і вступниць. Якщо говорити про, наприклад, інші пропозиції, до прикладу, дводенну модель тестування, то ми маємо розуміти, що вступникам і вступницям, які перебувають у найскладніших умовах, а це ті, хто перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях активних бойових дій, довелося б двічі приїхати до тимчасового екзаменаційного центру, що вже само по собі є доволі складною логістичною історією, особливо, наприклад, в Запорізькій області, де ближче до лінії фронту міста, окрім як Запоріжжя, немає. Харківщина, значна частина території якої, на жаль, атакується ворогом 24/7, так само дітям довелося би їхати. Та ж виникають труднощі вступників і вступниць за кордоном. До прикладу, в Польщі ми маємо дійсно дуже багато учасників оцінювання, але ми не можемо відкрити тимчасові екзаменаційні центри в кожній маленькій локації, де перебувають наші вступники. Тому доїхати сім'ї з дітьми було би не доволі проблематично. Якщо говорити про ситуацію в Одесі, то так, на жаль, не всюди є змога відкрити пункти тестування в укриттях, адже ми потребуємо доволі таких серйозних умов для проходження оцінювання. Це не може бути просто підвал, який раніше використовувався, якого чи сховище, в якому можна перебути якийсь час. Це має бути повноцінний комп'ютерний центр з швидкісним інтернетом, з хорошою комп'ютерною технікою, із вбиральнями, із хорошою циркуляцією повітря. І відкриття таких центрів потребує доволі великих фінансових затрат. І мають відкривати ці центри локальні органи управління, обласні військові адміністрації, і там, де є можливість, вони це роблять. Наприклад, Харківщина, Дніпропетровщина, Сумщина мають 100% своїх

0: локації в укритті, і ми їм надзвичайно вдячні за те, що вони цю величезну роботу проробили. На жаль, Центральна Україна, Західна Україна та Одеса, вони таких можливостей не мають. Також маю зауважити, що якщо повітряна тривога триває 2,5 години, то загальне правило полягає в тому, що дитина може написати одразу заяву на додаткову сесію і не має продовжувати тестування. Але абітурієнти та абітурієнтки часто просять працівників тимчасових екзаменаційних центрів продовжити оцінювання. По-перше, тому що додаткова сесія в липні, і мало хто хоче чекати тестування в липні. А по-друге, умови, в яких ми проживаємо, вони настільки складно передбачувані, що розраховувати, як складеться твоє майбутнє аж на місяць уперед, сьогодні для українців може видаватися розкіш.
1: Ви вже згадували про те, що створення тимчасових екзаменаційних центрів в укриттях – це завдання місцевих органів влади. Наскільки вони з ним впоралися в цьому році?
0: Це дуже залежить від конкретної області, від конкретного регіону. Є регіони, в яких 100% тимчасових екзаменаційних центрів знаходяться в укритті. І безумовно, це просто фантастична робота обласних військових адміністрацій. І тут немає жодних підстав для критики, і тут потрібно тільки дякувати. Так само дякувати людям, працівникам в цих тимчасових екзаменаційних центрів, які в доволі непростих умовах, ми розуміємо, що укриття – це прохолодне, інколи навіть вологе місце, перебувають впродовж довгих-довгих днів сесії оцінювання і підтримують вступників і вступниць. На жаль, не всюди це вдалося, але тут питання і до місцевих бюджетів, і до того, які ще пріоритети є в місцевої влади, і до того, як вони використовують кошти. Складно в Україні говорити про універсальні моделі, адже ми живемо в дуже різних ситуаціях, навіть якщо брати межі країни.
1: Дуже зрозуміло, очевидно. За час війни в Україні побудовано 120 підземних шкіл. Нині 40% дітей навчаються офлайн, а 30% – онлайн. Решта учнів навчаються в гібридному форматі. Як це позначається на якості освіти?
0: Складно говорити про те, що саме тепер впливає на якість освіти, чи цей чинник навчання в онлайн чи в офлайн режимі не є одиничним, та й відокремити його доволі складно. Невдовзі ми побачимо результати ПІЗА 2025 року, 8 вересня вони будуть опубліковані, і ми побачимо, якими є наші освітні втрати. Нагадаю, що між 18 і 22 роком було проведено 2 цикли ПІЗА, і ми бачили, що навіть перший рік повномасштабного вторгнення дуже негативно вплинув на навчальні досягнення учнівства. І ті освітні втрати, які ми тоді побачили, вони фактично і позначаються на тому, що ми тепер матимемо і матимемо довгі роки з цим працювати. Є дослідження, які підтверджують, наприклад, дослідження моніторинг якості початкової освіти, які підтверджують, що найоптимальнішою моделлю на сьогодні є змішане навчання, тому що діти, які навчаються у змішаному режимі, отримують дещо вищі результати, ніж ті, які навчаються очно і значно вищі результати, ніж ті, які навчаються дистанційно повністю.
1: Український центр оцінювання якості, яким ви керуєте, проводить не лише вступні, випускові іспити. Ви проводите також моніторинги якості освіти, і, зокрема, відповідаєте за міжнародну програму оцінювання учнів ПІСА. Чи спостерігаєте ви зниження освітнього рівня у дітей за останні роки?
0: Так, ми бачимо доволі значне погіршення результатів навчання, це так звані освітні втрати. Також ми бачимо різницю між різними групами здобувачів і здобувачок освіти, це освітні розриви, зокрема діти, які навчаються в закладах сільської місцевості, мають значно гірші результати навчання в середньому, ніж діти, які навчаються в міських закладах освіти, діти, які мають низький соціально-економічний статус, тобто мають незабезпечені родини з не зовсім таким сприятливим тлом для навчання, мають нижчі результати, знову ж таки, ніж діти, які мають сприятливий фон для навчання. Безумовно, ситуація повномасштабної війни загострює ці розриви і посилює ці втрати.
1: Обов'язкова математика викликала дискусії, ще коли національний мультипредметний тест був ЗНО. І от знову, на початку червня у парламенті з'явився законопроєкт, що пропонував скоротити обов'язкові предмети НМТ до 2, зробивши математику вибірковою. Прем'єр-міністерка Юлія Свіриденко назвала дивною дискусію про виключення математики з переліку обов'язкових предметів тестування. У Міносвіти теж були проти. Аргументи такі. Якщо країна хоче мати сильну економіку, потужну галузь дефенс-тех, IT-компанії, фінансово-грамотних громадян, то математика – це базовий елемент. Ви думаєте, цей законопроєкт має перспективу бути ухваленим? І чи є математика ключовою у топових освітніх системах?
0: Я підтримую позицію Міністерства освіти і пані Юлії Свириденко. Вважаю, що наявність такої комплексної моделі вступного іспиту, де обов'язковими є фундаментальні предмети для українства, це українська мова, математика, історія України, а предмет за вибором, він фактично визначає модель подальшого навчання вступника чи вступниці, його траєкторію руху, тобто є найбільш наближеним до перспектив і очікувань абітурієнта чи абітурієнток, абітурієнтки є доволі якісною і наразі альтернативи їй не існує. Математика використовується поруч із мовою, читанням, власне, в абсолютно більшості країн світу як критерій відбору на навчання до закладів вищої освіти, тому що, по суті, це дві мови. Мова символів, мова слів, і та мова – це інструменти академічної освіти, взагалі це інструменти життя.
1: І все ж за статистикою цьогорічного НМТ, серед предметів на вибір найпопулярнішою залишається іноземна мова. Її обрали понад 112 тисяч учасників. Слідом ідуть географія, біологія та українська література. Найменше вступників обрали фізику та хімію. Попри всю затребуваність та перспективу точних наук. Пані Тетяно, як це пояснити?
0: Дуже прикра статистика, направду, і складно мені її пояснювати. Тут маємо багато факторів, які на це вплинули. Це і складні дуже 90-ті для країни. Батьки, чиї діти тепер вступають, це, власне, діти 90-х, які пам'ятають розвал інститутів науково-дослідних і технічних, пам'ятають, якими були затребувані спеціальності на той момент. Це і право, і економіка, і намагаються спрямовувати, продовжувати спрямовувати дітей за очікуваннями ще своїми. Плюс, безумовно, це питання популяризації, точніше відсутності популярності цих наук і часто того, що діти не бачать перспективи у цих науках, хоча вони, безумовно, є надзвичайно важливими і очевидно, що особа, яка отримала високі бали на НМТ з цих предметів, а потім вступила за спеціальністю, навчатиметься, гарантовано матиме і хорошу роботу, і перспективи кар'єрного зростання. Також впливають і питання навчання, вивчення цих предметів, і фізика, і хімія – це предмети, які потребують роботи в лабораторіях, потребують експериментів, потребують наявності відповідного обладнання в закладах освіти, і підготовлення вчителів до використання цього обладнання, до проведення відповідних робіт. На жаль, дистанційна освіта не сприяє тому, щоб мати очні експерименти, очні лабораторії, роботи, а з перериванням навчального процесу тривогами взагалі доволі складно зрозуміти, як такі складні дисципліни, такі комплексні, вивчаються в цьому режимі.
1: Так, також дуже прикро це чути, бо я якраз дуже любила хімію і біологію, навіть вчилася в університеті в Україні якраз педагогічному і дуже любила ці предмети. Надіюся, що все ще обернеться і все виявиться, що важливе і так аби було. А скажіть, будь ласка, чим відрізняється цьогорічна кампанія від того, що було попереднє?
0: Так, власне, вступна підхід до організації вступних випробувань майже не змінився. Ми випробували цю концепцію ще позаминулого року, побачили, що вона хоч і складна для вступників і вступниць, як ви вже зауважували, 4 предмети в межах одного дня оцінювання з перервою. Це непростий виклик, і особливо в умовах таких постійних тривог і труднощів із навчанням. Але ця модель дає нам змогу обрати найкращих вступників і вступниць якихось до топ-університетів, розподілити вступників і вступниць і успішно проводити вступну кампанію, тому вона залишилася сталою і минулого, і цього року. Із таких от точкових змін, можливо, я б сказала, що підвищився пороговий бал для проходження тесту з української мови і історії України, але підвищення зовсім незначне, і як ми бачимо, статистично на показники успішності вступників і вступниць це не вплинуло. Щодо якихось косметичних змін у тестах, ну то вони маленькі і зрозумілі, там просто якісь точкові речі. Також ми щорічно оновлюємо перелік країн, з якими ми співпрацюємо, але навіть цього року не зменшили умови для учасників і учасниць і проводимо тестування не тільки майже в усіх країнах Європи, а ще й в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Азербайджані, у Вірменії, в Грузії. Тобто всюди, де є шанс, що наші студенти і студентки майбутні захочуть пройти оцінювання.
1: А скажіть, будь ласка, чи є якісь плановані нововведення, які будуть невдовзі в Україні? Можливо, десь є цікава модель, яку ви вже вивчаєте, або є якісь приклади, які варто взяти під увагу? Чи щось таке взагалі може чекати українців?
0: Безумовно, НМТ – це взагалом є вимушена модель проведення вступних випробувань в умовах війни. І тут великої гнучкості в нас немає, тому що ми маємо забезпечити доступ учасників і учасниць до проходження оцінювання. Але якщо говорити про дальні перспективи, то ми розробляємо і вже працюємо над системою державної підсумкової атестації, коли це будуть не короткі акції з проходження вступних випробувань, а коли четвертокласники, дев'ятикласники, і 12-класники проходитимуть такі повноцінні, ґрунтовні оцінювання в школі, виконуватимуть завдання різного рівня складності, різних типів, писатимуть відповіді обґрунтовані, от як в матурі, наприклад, на питання, писатимуть аргументовані есеї тощо. І це все ми плануємо запровадити і вже власне працюємо над цим. Щойно завершиться повномасштабна війна, точніше в якийсь такий короткий період після цього. Очевидно, що одразу після завершення повномасштабної війни зайти з таким оцінюванням буде неможливо, тому що частина вступників і вступниць залишаться за кордоном і також залишаться в складних умовах, адже в них просто тепер може не бути житла і не буде куди переїхати, і вони продовжитимуть жити в якихось складних обставинах. Але згодом за 2-3 роки це цілком ймовірно, і ми робимо все можливе, щоб так і було.
1: Дуже чекаємо. Що мають зробити освітяни, держава, бізнес, аби люди залишалися в Україні та поверталися до неї?
0: Безумовно, найперше – це питання безпекової ситуації. Все, що ми можемо робити, щоб покращити безпекову ситуацію, починаючи від донатів дрібних, від окремих громадян і завершуючи серйозною підтримкою бізнесу щодо едтеку, щодо закупівлі дронів – це все важливо. Також маємо розуміти, що економіка без економіки не існує соціальної стабільності, а без соціальної стабільності не існує хорошої освіти. Тому все, що ми можемо робити для створення якісних робочих місць, для створення адекватних заробітних плат людей. І так само якість освіти впливає на рішення щодо повернення чи не повернення наших громадян за кордону. Розумітимуть вони, що на них тут чекає хороше робоче місце, безпека, якісна освіта для їхніх дітей і медицина, то вони точно повернуться.
1: Чи якісь є спільні освітні проєкти між Польщею і Україною, які будуть презентовані або які плануються?
0: Є дуже багато різних проєктів. Ми щиро вдячні Польщі за підтримку. І, зокрема, моя організація давно вже співпрацює з екзаменаційною комісією польською. І я виступала ще в 22-му році на конференції цієї екзаменаційної комісії. Ми вдячні за ту проактивність колег, наприклад, у створенні тимчасово екзаменаційних центрів. Всі центри створюються місцевими, локальними експертами та експертками. Ми навіть не маємо змоги оплачувати послуги локації на місцях. І це величезна підтримка.
1: Чи хочете щось передати, сказати своїм колегам в Польщі, своїм колегам в Україні? Будь ласка. є момент.
0: Я дякую всім колегам в Польщі і в Україні за те, що вони з нами, за те, що вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб підтримувати українське учнівство, студентство. І я бажаю нам всім стійкості, адекватності і здатності опиратися будь-яким загрозам, які можуть бути локальними, а можуть бути й зовнішніми.
1: Дуже дякую за змістовну розмову, пані Тетяно, і також бажаю всього тільки найкращого, мирного неба над головою, і щоб збулися всі плани. У 2026 році випускники польських шкіл вперше отримали можливість складати іспит з української як іноземної під час матури. Скільки з них скористалися таким шансом? Міносвіти Польщі анонсувало найбільшу реформу шкільної освіти за останні роки. Що зміниться з нового навчального року? 200 тисяч українських дітей нині навчаються у польських школах, 50 тисяч студенти польських вишів. Що цей капітал дасть Україні після завершення війни? 58% польських 15-літок вважають, що школа не готує їх до дорослого життя. При цьому дослідження програми міжнародного оцінювання учнів, що проводиться під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку, демонструє високі показники знань у польських випускників шкіл. Які нововведення у польській системі шкільної та вищої освіти будуть запроваджені вже найближчим часом? І як пройшов випускний іспит матура та вступна кампанія у виші в Польщі? Про це розпитаємо гостя в студії.
2: Славомір Дреліх – політолог, освітянин, доцент кафедри політичної думки Університету Миколая Коперника в Торуні, член правління Фонду розвитку системи освіти Польщі, автор низки аналітичних досліджень польської системи освіти, екзаменатор матури, співавтор серії підручників із суспільствознавства для учнів ліцеїв та технікумів, член редакції та публіцист журналу «Ліберте», який регулярно друкує аналітику щодо Східної Європи та виступає за українсько-польський діалог та євроінтеграцію України.
1: Отже, в студії член правління Фонду розвитку системи освіти Польщі, екзаменатор матура, один із найвідоміших польських експертів у сфері освіти Славомір Дреліх. Вітаю, пане докторе, дякую, що завітали до студії.
3: Добрий день, пані ведуча, добрий день, шановні глядачі.
1: У Польщі випускники шкіл, це понад 450 тисяч учнів, вже склали державний випускний іспит для отримання атестата зрілості – матуру. Як проходила сама випускна сесія? Чим закінчилася? І чи те, що вже кілька років не потрібно окремо складати вступні іспити до вишів – це добра зміна?
4: То добра зміна.
3: Звичайно, це дуже добра зміна. Це пов'язано з тим, що учні, а точніше вже випускники, лише один раз складають серйозний іспит. Іспит, який, зрештою, пов'язаний з величезним стресом. І те, що достатньо один раз скласти матуру, а потім за її результатами вступити до закладу вищої освіти, є, безумовно, дуже-дуже важливою зміною. Ця зміна фактично означає, що молода людина після складання екзамену вже стає вільною і починає своє доросле, зріле життя.
1: А якщо я не погоджуюся з результатами матури? Матура може не вдатися, а потім людина піде до вишу і прекрасно там складе іспити, тому що стрес уже буде зовсім іншим, або вона просто збереться з силами. Що робити дітям, якщо їм не вдається добре скласти матуру?
3: Безумовно, перевагою цієї системи є те, що випускник може одночасно подавати документи на багато напрямків навчання. Тож, якщо йому не вдасться вступити до свого омріяного університету чи на омріяний факультет, то паралельно він може подавати документи фактично до необмеженої кількості закладів, університетів і напрямків, і, напевно, знайде щось, що його задовольнить. Тож, це перевага цієї системи.
1: Це перевага такої системи.
3: Натомість, у старій системі, коли потрібно було складати вступні іспити, треба було їхати до кожного університету, окремо складати екзамен, часто дати цих іспитів збігалися. Та й не кожен міг собі дозволити їздити по всій країні.
1: Але ж є, здається, університети, для вступу до яких екзамени й досі потрібні, правда?
3: Так, такі напрямки є. Насамперед, це стосується спеціальностей, для яких потрібно перевірити певні особливі, специфічні компетентності та здібності, пов'язані, наприклад, з архітектурою, де необхідно з'ясувати хоча б, чи вміє людина малювати.
5: Близько 200 тисяч українських учнів уже навчаються в польських школах. Чи можна сказати, що присутність такої численної групи молодих українців змінила польську школу? Не лише в організаційному сенсі, а й у культурному та соціальному. Чи справді ця зміна є помітною?
6: Очевидно, зміна є дуже, поневажні.
3: Звичайно, зміна є значною, тому що раніше ніколи не було такої ситуації, щоб у польській системі освіти було так багато дітей і молоді, які, наприклад, від початку не володіли польською мовою, або були представниками національності, яка раніше не була настільки широко представлена в польській школі. Тож зміни дуже і дуже великі, школа мусила до цього підготуватися, пристосуватися. Але водночас не можна сказати, що польська школа була до таких змін абсолютно не готова. Звичайно, масштаб змін був дуже великим, однак варто згадати, що відтоді, як Польща стала членом Європейського Союзу, у польських школах реалізуються програми Erasmus+. Програма Erasmus+ є програмою інтернаціоналізації освіти. Вона дає можливість польським школам співпрацювати зі школами з усієї Європи та країн, асоційованих з Європейським Союзом. І, по суті, ті школи, які брали участь в програмі Erasmus+, уже вчилися функціонувати в міжнародному середовищі. Польські учні виїздили за кордон, до Польщі приїздили учні з інших країн. Тобто польська школа поступово готувалася до подібної ситуації. Але, безумовно, зміни були досить відчутними та масштабними, і це стало дуже серйозним викликом.
5: Чи могли би ви навести приклад країни у Європі, де, на вашу думку, усі ці різноманітності співіснують особливо вдало? Де вони добре взаємодіють між собою і система працює інакше? Наприклад, я уявляю собі Швейцарію чи інші країни, де існує кілька державних мов. Як там організована така співпраця? Для Польщі було викликом, що приїхали стільки українців, і це було вперше, і це сталося через війну. А що цікавого є в Європі? Що ми могли би розглядати як приклад?
7: Наприклад, могли розпатривати як приклад.
3: Передусім, треба сказати, що ідеальної системи освіти не існує, але в кожній освітній системі можна знайти щось цікаве і корисне. Наприклад, якщо говорити про системи освіти німецькомовних країн – Німеччини, Австрії чи Швейцарії. Там дуже добре і цікаво функціонує професійна та фахова освіта. І справді це те, чого ми, як Польща, можемо в них навчитися. До речі, ми вже це робимо. Наприклад, Данія є прикладом країни, де дуже цікаво впроваджені механізми громадянської освіти і виховання, навчання демократії та залучення учнів до різних процесів ухвалення рішень. Цьому варто вчитися у данців. Нідерланди, своєю чергою, мають дуже цікавий освітній підхід, у якому велика увага приділяється добробуту учнів, психологічній, педагогічній підтримці, і цьому ми також можемо в них повчитися. Отже, справді існує багато цікавих моделей і практик, з яких можна черпати досвід. І польська система освіти насправді використовує такі позитивні приклади.
5: Сьогодні вперше, фактично, формується покоління молодих людей, які одночасно функціонують у двох освітних системах – польській та українській. Які, на вашу думку, довгострокові наслідки може мати така ситуація? Чи бачите ви в ній більше викликів, чи все ж таки можливостей? Як для польської школи, так і для майбутнього Польщі та України.
3: Звичайно, виклики завжди є, як і певні загрози та ризики, особливо тоді, коли зміни відбуваються раптово, і ми не надто до них готувалися. Однак я вважаю, що насамперед наслідки будуть позитивними. Передусім тому, що така ситуація показує, молоді люди, як польські діти та молодь, так і українські діти та молодь, вчаться функціонувати в дещо іншому середовищі.
5: У багатокультурному.
3: Саме так, у багатокультурному. Вони стають більш відкритими, більш толерантними. З'являється більше можливостей для формування прийняття тих, хто є трохи іншим. До цього, звісно, додаються й такі речі, як потенційні конфлікти. Адже коли ми функціонуємо в різноманітному середовищі, конфлікти неминуче виникатимуть. А отже, ми будемо вчитися давати їм раду, вчимося їх розв'язувати. Тому мені здається, що в довгостроковій перспективі все це принесе нам більше позитивних наслідків, ніж негативних.
5: Цьогоріч учасники матури вперше мали змогу скласти іспит з української мови як другої іноземної. Донині скласти іспит з української можна було лише як мову національної меншини. Чи вважаєте ви, що це певний сигнал того, що польська школа починає пристосовуватися до нової реальності? І чи вважаєте ви це правильним кроком? Тим більше, що йдеться про другу іноземну мову, а не про першу. І кілька слів, будь ласка, про Еразмус та інші програми, якими опікується ваш фонд.
3: Якщо йдеться саме про цю зміну, пов'язану з випускним іспитом, то мені здається, що вона є цілком правильною і доречною. Вона також показує, що система освіти в Польщі реагує на зміни. Іноді вона реагує трохи з запізненням, але все ж реагує. А це необхідно, тому що ми живемо в часи дуже швидких змін, і освітні системи повинні на них відповідати. Що ж до проєктів, які реалізує Фонд розвитку системи освіти Польщі, або проєктів, які беруть свій початок в нашій установі, то немає програм, спеціально створених виключно для українських дітей, молоді чи студентів. Проте варто пам'ятати, що українські учні, студенти, а також вчителі можуть на рівних правах, таких самих, як і поляки, користуватися програмами, які реалізує наш фонд. Зрештою, так і відбувається. Українські діти, які навчаються в польських школах, можуть на тих самих умовах, що й польські учні, брати участь у програмі Erasmus+, якщо вона реалізується в їхній школі. Українські студенти, які навчаються в польських університетах, також можуть користуватися програмою Erasmus+, і виїздити за кордон на тих самих правах.
5: І за мить ми ще про це поговоримо та будемо заохочувати молодих людей знайомитися з такими можливостями, адже це справді дуже цікаві і дуже важливі програми. Освітні системи Європи дуже відрізняються одна від одної. Які вам, як фахівцю, подобаються найбільше? І чого Польща могла би навчитися у найкращих освітніх систем Європи, а в чому сама є прикладом для інших?
3: Цікавим прикладом є професійна освіта. Я вже коротко про це згадував. Вона дуже цікаво організована в Німеччині та Австрії. Наприклад, у нашому фонді реалізується проект Skill Poland. Польські учасники, учні професійних, галузевих і технічних шкіл, мають можливість брати участь у конкурсах професійної майстерності. Ці конкурси проходять на національному рівні, але водночас дають змогу здобути кваліфікацію для участі в Євроскілз, європейських змаганнях, а також у WorldSkills, світових змаганнях професійної майстерності. І справді, завдяки своїм професійним навичкам, вони можуть брати участь у таких міжнародних конкурсах.
5: А які це професії? Наприклад,
3: дуже різні. Кулінарія, пекарська справа, промисловість 4.0, заводи IT, інформатика, IT-професії, інформатика, механіка. І ця популяризація професійних навичок та професійної освіти певною мірою ґрунтується на німецькій чи австрійській моделі. Адже там система дуальної освіти справді добре розвинена. Але й Польща має чим пишатися. Потрібно пам'ятати, що в міжнародному дослідженні навичок 15-річних учнів PISA, міжнародної системи оцінювання якості освіти, польські школярі належать до найкращих у Європі. Отже, якщо йдеться про математичні навички чи читання, ми справді перебуваємо серед лідерів європейських суспільств. Це свідчить про те, що польська система освіти навчає ефективно. Настільки ефективно, що наші учні можуть демонструвати свої знання і вміння на рівні найкращих учнів світу та входити до числа лідерів. Польська система має і низку інших сильних сторін. Зокрема, польські школи вважаються дуже доступними. Тобто вони широко представлені по всій країні, шкіл досить багато. Польським учням зазвичай не треба далеко добиратися до місця навчання. І це також є дуже великою перевагою. Крім того, з одного боку, польські школи добре навчають, польські університети забезпечують якісну освіту, а з іншого боку, Польща досі залишається країною, де вартість життя є відносно низькою порівняно з Західною Європою. І врешті є також досить хороший ринок праці, де роботу порівняно легко знайти.
5: Якщо людина справді знається на своїй справі.
3: Саме так, особливо, якщо обирати велике місто, то в таких містах, як Варшава, Познань, Краків, Вроцлав чи Гданськ, Справді відносно легко знайти роботу. Це дуже важливо з погляду молодих українців. Польща також приваблива тим, що вона відносно близька культурно, мовно і географічно. Тому польську мову можна вивчити досить легко, а до місцевого середовища адаптуватися доволі швидко.
5: Сьогодні український випускник польського ліцею може вступити до університету в Польщі, в Україні або практично в будь-якій країні Європи та світу. Який ефект це матиме для європейського майбутнього?
6: Так, як ж вчасні вспомнілишме,
3: як ми вже говорили, українські студенти обирають Польщу, бо для них напевно ключовим є близькість країни, безпека та легкість вивчення польської мови. Але звичайно, існує набагато більше факторів, які мають значення. Цікаво, не знаю, чи вам відомо, що Польща є одним з найважливіших напрямків для студентів з Іспанії. І ми могли б поставити собі запитання, як так виходить, що іспанські студенти хочуть приїздити саме сюди, бо вони сприймають

0: мотивів дуже багато. Але питання безпеки, економіки, ринку праці...
1: Фінансів.
0: Так, фінансів. До слова, пані ведуча, в межах програми Erasmus+, студент, який навчається в польському університеті, може поїхати на півроку або на рік за кордон.
1: Це чудово.
0: І протягом півроку чи року навчатися в іншому європейському університеті, не втрачаючи при цьому навчального року, тому що цей період буде зараховано як частину його навчання в рідному університеті тут у Польщі.
1: Пане докторе, ми вже говорили про те, що польські учні вже багато років показують дуже хороші результати в міжнародних освітніх дослідженнях. Але водночас дедалі більше молодих людей стверджують, що школа не готує їх до дорослого життя. Як пояснити цей парадокс? Чого насправді сьогодні навчає польська школа?
0: Мабуть, справа в тому, що реальність, яка нас оточує, змінюється надзвичайно швидко. А оскільки вона змінюється дуже швидко, школа як освітня система не завжди встигає за цими змінами. Саме тому нинішні перетворення, а також реформа, яку готує Міністерство освіти під назвою «Компас майбутнього», мають пристосувати польську школу до цієї динамічної реальності. Зокрема, ми знаємо, що нас буквально накривають фейкові новини та дезінформація. І польська школа в нових умовах має ефективніше навчати тому, як з цією дезінформацією боротися. Ми також знаємо, що сьогодні багато молодих людей стикаються з різноманітними психологічними проблемами. Тому в польській системі освіти впроваджується низка змін, які мають допомогти тим, хто не завжди психологічно дає раду з цією мінливою реальністю. Раніше в польській школі також помічали певний дефіцит відчуття впливу на власне життя і результативності. Тобто учні чомусь навчалися, але не були до кінця переконані, що це знадобиться їм на практиці. Тому зміни, які сьогодні відбуваються в польській школі, мають показати учням, що знання, які вони отримують, є практичними, і що вони можуть використовувати їх уже під час навчання. Інакше кажучи, практичний вимір навчання має реалізовуватися вже в школі. Тому я думаю, що ці реформи змінять сприйняття польської школи багатьма учнями та батьками і покажуть, що школа справді навчає речей, корисних у реальному житті.
1: Ви щойно згадали про реформу, яка має суттєво змінити систему польської освіти – компас майбутнього. Її готує Міносвіти вже з початку нового навчального року. В чому суть цієї реформи?
0: Ця реформа не стосується організаційної структури, отже в організаційному сенсі в польській школі нічого не зміниться. Натомість вона стосується так званих навчальних програм, тобто того, чого саме має навчати школа. І ключова зміна, чого навчатиме польська школа, аби це краще було пристосоване до реальності, що швидко змінюється. Тому я хотів би заспокоїти всіх, хто має побоювання щодо цих змін. Адже вони мають не організаційний, а змістовний характер і стосуються того, чого саме ми будемо навчати.
2: Живемо вже в вічній зміні, więc tutaj myślę, że każdy się zgodzi.
1: Ми постійно живемо в умовах змін, тому думаю, всі погодяться, що без змін у освітній системі також не обійтися. Поговоримо ще про фонд розвитку системи освіти в Польщі. Це не лише програма Erasmus, ви реалізуєте багато інших програм, які реально впливають на якість освіти в країні. Деякі з них фінансуються коштом Європейського Союзу. Що це за програми? Коли заходиш на ваш сайт, перелік цих програм здається нескінченним. Але розкажіть, будь ласка, про найцікавіші з них так, щоб зацікавити наших слухачів і глядачів.
0: Так, справді, пані ведуча, таких програм дуже багато. Я вже говорив про програму Erasmus+, але існує також ціла низка інших програм, зокрема тих, які фінансуються в межах європейських фондів соціального розвитку. Варто знати, що школи, яким, наприклад, не вдалося отримати фінансування в межах програми Erasmus+, можуть отримати кошти саме з європейських фондів. Завдяки цьому фінансуються закордонні поїздки учнів і вчителів. Також з європейських фондів соціального розвитку фінансується програма Peer Support, програма підтримки однолітків у школі. Це програма, яка наразі реалізується в пілотному режимі у 200 школах у Польщі. У її межах впроваджуються нові методи допомоги молоді та надання їй психолого-педагогічної підтримки. Засновані вони на британському та американському досвіді.

0: Це дуже важлива програма, яка певною мірою є відповіддю на зростання потреб у такій допомозі. Є також програма IKR Junior – індивідуальні рахунки розвитку підлітків. Вона адресована дітям з менш заможних родин. В межах цієї програми можна отримати стипендію для розвитку власних навичок та інтересів.
1: Протягом останніх років психологія впевнено очолює рейтинги найпопулярніших напрямків вступної кампанії як в Україні, так і в Польщі. Можете пояснити цей феномен? Це тому, що потреба в психологах стала більшою, чи, можливо, у самій психології щось змінилося настільки, що її потрібно заново вивчати?
0: Безумовно, певні зміни у сфері знань також відбуваються. Однак, на мою думку, головну роль відіграють кілька інших чинників. Люди дедалі більше усвідомлюють значення свого психічного стану. Саме тому існує такий великий попит як на психологів, так і на психіатрів, якщо вже говорити про суто медичну сферу. Люди дедалі більше дбають про свій психологічний добробут, про добробут дітей та молоді у школі, а також про психологічний стан дорослих людей на роботі. І не приховуємо того факту, що на сучасному ринку праці багато психологів знаходять роботу не обов'язково в галузях, безпосередньо пов'язаних з психологією. Адже фахівці з Human Resources, HR, управління людськими ресурсами, дуже часто також мають психологічну освіту.
1: Пане докторе, сьогодні Польща є абсолютним лідером серед європейських країн за кількістю українських студентів. Понад 50 тисяч – це майже половина від загальної кількості всіх іноземних студентів. Ці молоді люди будуть потрібні Україні для відбудови держави після війни. Якою могла би бути стратегія win-win для Польщі та України, яка дозволила би використати потенціал цього покоління на користь обох країн?
0: Насамперед, польський ринок праці повинен інтегрувати тих людей, які, звичайно, захочуть залишитися тут. І справді існує багато галузей, які потребують працівників. Це, наприклад, медичні спеціальності, інженерні професії, інформаційні технології. Тому було б дуже добре, якби ринок праці зміг залучити цих людей. По-друге, важливо, щоб вони могли здобувати на цьому ринку праці нові навички, кваліфікації та професійний досвід, адже в майбутньому вони зможуть використати цей досвід. Наприклад, коли розпочнеться відбудова України. Ми всі тримаємо кулаки за те, щоб ця війна якнайшвидше завершилася і щоб процес відбудови України розпочався якомога швидше. Безперечно, польські компанії та польські підприємства хочуть і братимуть участь в цьому процесі. Тоді українці, які працюють у польській компанії, стануть чудовою сполучною ланкою та реально допоможуть польським підприємцям долучитися до відбудови України. Я також уявляю собі, що ці люди можуть відігравати дуже важливу роль у транскордонній співпраці на польсько-українському прикордонні, де торгівля, послуги та переміщення людей є чимось природним і звичним.
1: І вони вже сьогодні можуть впливати на те, щоб обидва народи краще розуміли одне одного. Бажаю, щоб і ваш фонд, і загалом наші країни завжди залишалися в дружніх відносинах, а також, щоб у них завжди були чудові молоді люди, які в майбутньому стануть свідомими, дорослими громадянами.
0: Бажаю того самого і вам, і полякам, і українцям. І дуже радий, що саме в освітній сфері ми показуємо, тісна польсько-українська співпраця можлива і приносить результати.
2: Є можлива і вже дає ефект.
1: Чудово! Дякую!
0: Щиро дякую!
3: За даними демографів, діти в Україні становлять лише 15% населення, але саме від них залежить 100% нашого майбутнього. Тому освіта має бути серед пріоритетів, навіть в умовах війни. Саме вона визначатиме, хто і як буде відбудовувати Україну. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі! Побачимося за тиждень. Хай щастить!
4: Проблема пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб у проєкті по-живому.
5: Навіть якщо формально підписується договір, власник квартири може змінити умови оренди.
4: Чи працюють механізми підтримки людей, які постраждали від війни?
5: Неможливо проблему житла розглядати як єдину існуючу в вакуумі проблему.
4: Субота, 18 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зболоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026. У дальніх
12: рукавах. В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
13: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.

Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю. Прошу вас уважно вдивитися в обличчя цього хлопчика. Його звати Сашко Самойленко, йому 8 років. Одразу звертаю увагу на те, що зараз Сашко виглядає трішки старше, ніж на цій світлині. Утім, сподіваюся, що ви упізнаєте хлопчика і допоможете його розшукати. Отже, зник Сашко в Херсоні у жовтні 2022 року. На жаль, інформації про те, де він і з ким, немає. Тож, прошу вас ще раз уважно подивитися на фото хлопчика. І якщо ви знаєте бодай щось про нього, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-30. Якщо ви раптом знаходитеся на тимчасово окупованій території і не маєте можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Будь-яка інформація важлива. І ми продовжуємо пошуки Вані Маліновського, який зник безвісти також у Херсоні, коли йому було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді в місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією найшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 11 років, на зріст приблизно 130-140 см. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію 116-30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Також ви можете повідомити у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі або у нашій соціальній мережі, зокрема у Фейсбук. І заздалегідь дякуємо вам за небайдужість.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Україною пронеслися протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Чого вимагають люди? Ексклюзиви з акції «Незгоди». Конфлікт Сирського та Федорова. Зеленський вперше пояснив причини кардинальних кроків. Що це все означає? У військових розділилися думки щодо відставки Федорова. Що тепер буде з фронтом? Чи вплине звільнення на війну?
4: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук. Маємо сьогодні дуже багато подій. Це, звичайно, обрання уряду в парламенті. Це протести через звільнення міністра оборони. Але я би, знаєте, почав би з нагадування, що сьогодні 16 липня. Це означає, що 36 років тому була ухвалена декларація про державний суверенітет України. А ще рівно 7 років тому був ухвалений закон про мову або офіційно про забезпечення функціонування української мови як державної. Пам'ятаємо про нашу історію. Ну і, до речі, нагадаю, що незабаром по тому тоді Зеленський розпустив парламент і до влади прийшла новостворена партія «Слуги народу», яка формально сьогодні складає монобільшість і вирішує, зокрема, долі міністерств. Це буде основною нашою темою сьогодні. Нагадаю, що протягом цієї програми ми будемо проводити також опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання сьогодні звучить так. Отже, чи підтримуєте ви протести проти відставки Михайла Федорова? І варіант відповіді – так, я виходив на акції протесту. Ні, не бачу сенсу. Мені байдуже. І також. Словом, заходьте, голосуйте, будь ласка. А також не забудьте залишати свої коментарі та підписуватися на наші трансляції на YouTube. Ну, а ми рухаємося, власне, до першої нашої теми. В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема, у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акцій протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
5: Глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
6: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
7: Ну, виступаю проти зняття Федорова.
8: Чому?
7: Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
9: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
10: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
5: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по всій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротацію в Кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала невеликий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад Кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити. Зокрема, зараз скандують «Сирський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра. Післязавтра кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все. Андрію, передаю ОТФ тобі.
4: Дякую, Вітерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту. Ми тим часом скажу, що ми будемо також сьогодні говорити і про брифінг Михайла Федорова, дуже резонансний, де він не став мовчати, почав казати відверто про конфлікт і про проблеми, з якими він стикнувся за ті півроку, поки був на посаді міністра оборони, і про свої звершення, і про ті речі, з якими йому не вдалося впоратися, і про які він шкодував, він теж говорив достатньо відверто. Ми це все будемо зараз розбирати так само. Так само будемо говорити і з народними депутатами, які сьогодні і ухвалили, власне, уряд, новий склад, але також там залишаються два вакантні місця. Чи це означатиме, що Україна, воююча країна, цілий місяць буде без міністра оборони. Будемо теж питання це обговорювати. Ну, а також будемо зараз продовжувати цю нашу перекличку іншими містами. Дізнаємося, чи є акції протесту, ще тривають, чи вони там. Зокрема, збираємося ми зараз дізнатися, що відбувається у Львові в центрі. Я перед тим нагадаю, що ми сьогодні опитування проводимо для вас. Чи підтримуєте протести проти відставки Михайла Федорова? 18% вже навіть виходили сьогодні на акцію, або зараз на них перебувають з тих людей, які вже встигли проголосувати от за ті кілька хвилин. 8% не бачить сенсу в таких акціях протесту, 72% підтримують акції протесту, але на них виходити поки що не збираються. Ну і 2%, в принципі, байдуже, хто там міністр в нас оборони, чи він взагалі є. Є вже з нами Євгенія Тур. Женю, вітаю тебе. Я бачу, що ти у Львові, в центрі. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається, чи ще продовжується протест, скільки людей?
5: Вітаю, Андрію, вітаю, глядачі. І попри робочий день, сьогодні тисячі українців вийшли на мітинги у різних містах нашої країни. І вийшли вони на акцію проти рішення президента Володимира Зеленського звільнити міністра оборони Михайла Федорова. І зараз я перебуваю в самому центрі Львова, на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. З самого зранку тут було все надзвичайно активно, тоді зібралось понад 500 мітингувальників. Зараз їх значно менше, приблизно до 30, але ми можемо спостерігати, що люди сходяться, їх стає ще більше, особливо під вечір. І хочу наголосити, що сьогодні цих учасників акції не зупинили навіть погодні умови. І в день вони стояли просто під дощем. Плакати зроблені людьми власноруч із звичайних картонок із написами. І ми можемо спостерігати такі написи, як «Не знімати Федорова з посади», «Знімають найкращих» і з проханням повернути Михайла Федорова до своєї посади. Сьогодні люди вийшли на акцію, бо не погоджуються і просять владу переглянути це рішення. І учасники прагнуть зберегти Михайла Федорова на посаді міністра оборони України та продовжувати курс реформ, які, на їхню думку, вже принесли надзвичайний результат. Атмосфера залишається активною. За акцією і за порядком акції стежать правоохоронці. Серед присутніх бачу людей абсолютно різного віку. Це і студенти, це і літні люди, це і підлітки. І зранку були навіть родини з дітьми. Та долучаються просто небайдужі львів'яни. Ось така зараз ситуація у Львові. Чи почує влада вимоги людей, ми зможемо побачити згодом. А за ситуацією і за акціями ми будемо стежити. На цьому у мене все. Андрію, тобі слово.
4: Євгенія Тур була з нами. Женя, дякую тобі дуже за цю розповідь. У Львові продовжується акція протесту. Теж не збираються залишати центр Львова, мітингувальники, здебільшого це молодь, вони також виступають проти відставки Михайла Федорова. Я також чекаю зараз до нас включення ще однієї нашої кореспондентки з Дніпра, дізнаємося, яка ситуація там. Загалом навіть в Харкові сьогодні були протести, де, звичайно, завжди зберігається небезпека для людей, для скупчень людей. Є вже у нас Дніпро на зв'язку. Олена Городецька, пані Олена, вітаю вас. Яка ситуація в Дніпрі, чи ще тривають якісь акції протесту?
11: Вітаю. Дніпро зранку вирував і висловив свій емоційний протест. На площі перед військовою адміністрацією зібрались мирні люди, прийшли мами з дітьми, люди з домашніми тваринками. І це не був проплачений політичний протест, бо акція тривала всього 1,5-2 години. Вони висловили своє обурення проти термінової відставки Кабміну. І, зокрема, велика увага була приділена персоні міністра оборони Михайла Федорова. Бо саме з його персоною люди пов'язують успішну реформу армії та деокупацію українських територій. І оскільки це були прості люди, то у них є звичайні обов'язки піти на роботу або інші справи, тому в день всі розійшлись. І зараз ви бачите за моєю спиною пуста площа, але надвечір анонсований новий мітинг. Після роботи о 19:00 люди планують знову зібратися на цій площі, і активісти планують скоординувати свої зусилля з представниками в інших містах для того, щоб зрозуміти, що робити далі, і для того, щоб був більший ефект від їхнього емоційного протесту. Вам слово, студія.
4: Пані Олена, дякую дуже за розповідь. Олена Городецька була з нами на зв'язку з Дніпра, де так само сьогодні були протести, і вони продовжаться після, власне, сьогодні ввечері, після робочого дня. Ну, а Михайло Федоров, як ми вже сьогодні згадували, дав брифінг для медіа на тлі протестів вже в Києві та регіонах проти рішення Зеленського не вносити його кандидатуру повторно на посаду міністра оборони. А нагадаю, що за українською конституцією власне, глава держави має право вносити лише двох міністрів від себе за своєю ініціативою, це міністр оборони, а також міністр закордонних справ. І обидві зараз ці посади залишаються вакантними в вже проголосованому складі нового уряду. І, власне, щодо Федорова, то він сьогодні на цьому брифінгу був достатньо відвертим. Давайте послухаємо найважливіше, що сьогодні пролунало з його вуст.
12: Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося. Я не думаю, що це проблема его, я думаю, це є інші якісь причини в цьому, але на той момент я був готовий. Але я ж кажу, не підписані багато документів. І я відверто говорив про це, що давайте бюрократично ми вміємо грати. Давайте це зробимо. Мені сказали, не чіпай. І я терпів і був готовий спокійно працювати, поки не главком не поставив ультиматум. Але війна змінилася повністю. Дрон змінює свою повністю архітектуру, або з'являються якісь нові фічі в дроні 4 рази мінімум на рік. 20-30 разів змінюються певні речі в технологіях за рік. Система управління змінилася, і ми повинні змінюватися. Ми не можемо їхати на тому, що було тоді. Тому ми повинні розуміти, що було добре тоді, і що нам потрібно зробити зараз для того, щоб перемагати Росію.
4: Така несподівано відверта прес-конференція вже тепер у статусі ВО виконувача обов'язків, оскільки ми зараз поки що не маємо призначеного ВО, а цим ВО, імовірно, рішенням вже нового кабінету міністрів і, власне, прем'єра, напевно, що мав би стати перший заступник пана Федорова. Але ось така несподівано відверта розмова з міністром, який відкрито каже про існуючий наявний конфлікт з головнокомандувачем Олександром Сирським. Є вже, до речі, реакція і Сирського, є коментарі і Володимира Зеленського. Теж про це будемо зараз казати. Тим часом Федоров, те, що вже зараз зрозуміло, що якщо він йде, то він піде не сам. Йде і його команда, і люди, які на протест щодо його звільнення, також оголосили про відставки. Зокрема, це, до речі, і народний депутат України від партії «Слуга народу» Микита Потураєв. Він оголосив, що подав сьогодні заяву про складання повноважень народного депутата. Він про це сказав під час пленарного засідання парламенту. І в коментарі НВІ нардеп, пояснивши його рішення, пов'язано з незгодою, з кадровою політикою коаліції, зокрема, щодо Міністерства оборони. І тут треба сказати, що оскільки Микита Потураєв обраний, власне, за списками партійними, то в нас з 2014 року була повернута, зокрема, здається, і до Конституції норма про те, яку ще називають деколи депутатським імперативним мандатом, про те, що якщо депутат, який пройшов як списочник до Верховної Ради, виходить з фракції, то він автоматично втрачає і мандат. Було дуже багато критики в 2014 році, на жаль, тоді до неї, до речі, не дослухалися, оскільки такої норми, я, чесно кажучи, не пригадаю, чи є бодай в одному парламенті Європейського Союзу така норма. Вважається, що вона є дуже дискусійною і контроверсійною, оскільки депутат представляє не партію, а виборців партії. Ну і заступник командувача повітряних сил Збройних сил Павло Єлізаров сьогодні подав рапорт про звільнення у зв'язку з відставкою міністра оборони України Михайла Федорова. Про це Єлізаров повідомив у Фейсбуці. В опублікованому документі Єлізаров зазначив, що звільнення Федорова та блокування реформ у галузі протиповітряної оборони спричинить, цитую, численні жертви та руйнування в Україні внаслідок російських обстрілів. Також Сергій Флеш Безкреснов і Сергій Стерненко повідомили, що більше не є радниками міністра оборони Михайла Федорова. Про це вони заявили у своїх соцмережах у своєму дописі безкресно заявив, що відтепер не зможе допомагати виробникам, розробникам і військовим на рівні Міністерства оборони, а також він натякнув про те, що за відставкою Федорова стоять люди, які наживалися на фінансуванні Збройних сил України. Нагадаю, що ми сьогодні також запитуємо вашу думку, чи, власне, ви підтримуєте протести проти відставки Федорова. Наразі відповіді такі в нас: так, я виходив на акцію, ні, не бачу сенсу, підтримую, але не виходив на акцію, мені байдуже, заходьте, голосуйте. Зараз в нас ситуація така, що 16% з тих, хто нас дивиться, вже сьогодні були на цих акціях. Ну і, власне, маємо ми також історію, маємо ми також на даний момент вже реакцію і пана Зеленського, який сьогодні мав брифінг з Кіром Стармером, і журналісти змогли поставити йому запитання, що він думає про цей конфлікт, чому він обрав в даному випадку Сирського, чи справді це було головною причиною відставки Федорова. Ось що сказав глава держави. Давайте послухаємо.
13: Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їх плюси, знаю їх мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України, а є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі, щоденно, постійно. І чесно, при моїй підтримці, безумовно, для мене це пріоритет. Але і повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні. Знов таки, з повагою відношусь. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені.
4: Що ж, ну і маємо також і реакцію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який, зокрема, сказав, що треба зосередитися на війні з Росією та ефективній стратегії, яка забезпечить перемогу, а не на внутрішніх дискусіях. Про це сказав Олександр Сирський. Також він сказав про, натякнув про те, що саме завдяки йому взагалом Київ зараз не окупований росіянами. Ми про це, напевно, поговоримо трошки пізніше з військовим експертом. Тим часом зараз будемо дізнаватися, що зараз відбувається в Верховній Раді. Чи буде сьогодні справді засідання фракції «Слуг народу» ввечері, чи, можливо, буде навіть засідання парламенту. Такі чутки так само курсують. Є вже з нами Олександр Федієнко, народний депутат України і фракції «Слуга народу», член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, вітаю вас.
14: Доброго дня.
4: Ну, я насамперед спитаюся, який зараз, на вашу думку, статус міністра Федорова, ВО, чи він вже звільнений міністр? Якщо так, то хто в нас буде найближчим часом очолювати Міністерство оборони? Як ви на це дивитеся, як член Комітету з питань нацбезпеки і оборони?
14: На це дивиться не член Комітету, а закон. Якщо парламент звільняється, а по факту ми звільнили парламент, то всі міністри по факту йдуть у відставку. Все передбачено діючим законодавством і Конституцією України. Тому, скоріш за все, там буде виконувати обов'язки перший заступник Міністерства оборони до тих пір, поки не буде парламентом призначено безпосередньо вже міністра оборони.
4: Чи буде сьогодні додаткові якісь рішення фракції? Чи буде ще голосування? Чи ми реально місяць залишимося без міністра? Чи це нормальна ситуація?
14: Нічого в цьому, на мій погляд, критично страшного немає. Давайте все ж таки розуміти, що державна інституція це не тільки одна персона, це величезна команда. Тут треба подякувати Михайлу, що він створив найпотужнішу достатньо фахову професійну команду, Я особисто з багатьма заступниками на зв'язку, а на зв'язку з держсекретаря, ну, міністерство працює. Так, звісно, є якесь там трошки непорозуміння, бо це нормально. Коли був лідер, був командир, і зараз, ну, скажімо, міністерства немає. Але по факту міністерство працює. Тобто жодні контракти не зупиняються, жодні процеси не зупиняються, все рухається, все нормально. Чи буде сьогодні фракція, чи буде ще щось, ну, дивіться, ми всі, як то кажуть, на низькому ставку, я особисто, можу сказати за себе, я нікуди не їду, залишаюсь тут в парламенті, чекаю вже, як то кажуть, того сигналу, або коли нам вже розійтись на сьогодні, або все ж таки, якщо буде подання від президента, щоб його обговорили на фракції, далі підтримав комітети парламенту.
4: Ну, а ви готові, наприклад, голосувати за будь-яку кандидатуру, яка прийде від президента? Тут є якісь міркування?
14: А я про це вже казав, буду казати, що за будь-яку, при всій повазі, я не готовий. Чому? Я це пояснював, але при цьому треба розуміти, що президент – це є верховний головнокомандувач, і ці кандидатури – це його прерогатива. Але все ж таки під час війни це одне з ключових міністерств. І за будь-кого, ну, я не готовий брати на себе особисту відповідальність голосувати.
4: Пане Олександре, ну, сам президент сьогодні вже визнав, що причина перезапуску уряду, одна з головних, це конфлікт між Сирським і Федоровим. Чи вам видається, що це є нормальна причина для того, щоб перезапускати уряд, котрий під час війни, це раз. І два, на вашу думку, чи має в такому випадку... Що ви взагалом думаєте про цей конфлікт? Чи вам здається, що справді Федоров не впорався, чи, скажімо, не знайшов можливості співпрацювати з Сирським і має піти? Бо було стільки розмов, що це найкращий, ефективний міністр. Що змінилося раптом за останні дні?
14: Тут питання не в тому, що Федоров мав піти. Питання в тому, що президент вирішив звільнити. Це ж ще раз... Кандидатура про президента. Президент бачить з точки зору національної безпеки більш широкі якісь аспекти і міжнародку, і питання на фронті, аніж, наприклад, навіть ми члени оборонного комітету. Президент прийняв таке рішення. Ми можемо зараз тільки, вибачте, здогадуватися про причину. Одна з причин там це, наприклад, як було сказано на фракції, вже всі засоби масової інформації про це розповіли, вони в різних світах знаходяться. Інші, ну, конфлікти, але, ну, навіть слухаючи сьогодні брифінг Михайла, ну, я не міг би сказати, що Михайло якось звинувачує когось в якихось конфліктах. Те, що є управлінчське непорозуміння, ну, особисто на мій погляд, як людина вже там стільки 300-річним стажем управлінця, я думаю, що це нормальна історія, у будь-яких керівників завжди є якийсь конфлікт, але, знаєте, от величезна філософія, культура професійних керівників – це знаходити порозуміння. З обох сторін, бо хочу наголосити, кожен з цих керівників працює не на свою інституцію, не на свою установу, а на державу України, на цей народ. Чому вони не знайшли порозуміння? І чому зараз весь світ, вся країна, росіяни ті ж самі обговорюють це питання? Ну, можливо, колись про це дізнаємося. Але станом на сьогодні, я впевнений, що ми повинні рухатись далі. Війна повномасштабно триває, міністерство повинно отримати не будь-кого, а безпосередньо ту людину, яка буде фахово опікуватись і далі міністерством, а саме головне – це зберегти ті треки і міжнародні, і ту ж саму лінію дронів, і інші треки, які вже запроваджують, і цифровізація, які вже запроваджують Міністерство оборони, для того, щоб, ну, ми не просіли, вибачте, а почали і далі рухатись. Ми рухаємося, але щоб не зупинилося.
4: Ну, а як бути з протестами, які от сьогодні розпочалися в багатьох містах країни? Люди вимагають залишити Федорова і звільнити Сирського натомість. Є також заклики повернути Україну в русло конституційного ладу. Що ви про це думаєте?
14: Я думаю, що людям, які вимагають щось когось звільнити під час повномасштабної війни, особливо потенційно, може, варто поїхати на війну. Бо, знаєте, коли ми живемо в мирних, цивільних, умовно, там, хоча була сьогодні вночі балістична атака міста. І ми не стикаємося з війною, як стикаються з війною на прифронтових містах або фронтових містах, як стикаються з війною наші військовослужбовці, то дуже просто, вибачте, мітингувати. Я думаю, перед тим, як мітингувати і давати якусь оцінку, спочатку треба тим, хто мітингує, поїхати розібрати, що таке війна. Ну, принаймні, щоб спробувати, а не просто вийти, вибачте, з картонки. Я не є прихильником будь-якого картонного мітингу, там, паче під час повномасштабної війни. Ну, вибачте, і попередній там картонний то мітинг я не підтримував, і цей картонний мітинг не підтримав. Але ми конституційна країна, у нас це дозволено, навіть під час повномасштабної війни люди вийшли виявити своє волевиявлення. Мають на це повне право, як то кажуть, виявили.
4: А влада має повне право на це волевиявлення не зважати ніяк.
14: А в чому проблема? Ну, люди вийшли, сказали свою позицію, в чому проблема. А влада повинна виконувати свою роботу. Зараз питання безпеки і стійкості нашої країни, ну, вибачте, це пріоритет. Давайте ми для себе визначимось. Ми або воюємо, або, вибачте, ми тоді собі граємо на мітинг, тільки питання в тому, коли цей мітинг стане з картонками в триколорах. Я не знаю, все це може бути в цьому.
4: Питання в тому, що на сам кінець дозвольте запитати. Ми знаємо, що Федоров мав якраз репутацію реформатора. Він сьогодні про це казав, що він дуже багато речей не встиг зробити. В нього було всього півроку, зрештою, на це. І досі ми чули від і президента, і, власне, представників вашої політичної сили лише компліменти на адресу Федорова. Також, так чи інак, можливо, це просто збіг, але з його приходом ми маємо багато успіхів щодо діпстрайків, щодо, власне, ситуації на фронті. І тому це звільнення президентом Федорова виглядає достатньо дивним. На тлі тої самої критики Федорова, яка сьогодні лунала на його брифінгу.
14: Так, ну, в чому тут проблематика?
4: В чому тут проблематика? Проблематика дуже проста. Я просто не знаю. Дивіться, проблематика дуже проста. У нас розрив з мобілізаційним ресурсом 30 мільйонів. І коли Федоров каже, що ми не можемо симетрично воювати як росіяни, ми маємо щось аргументовано відповісти. І Сирському важко тут щось відповісти в світлі тих скандалів, які є. Ви їх про них чудово знаєте. Тому ви кажете зараз, що проблематики немає. Ну, це ваше право.
14: Проблема комплексна. Дивіться, я думаю, тут проблема комплексна. Перше, я про це вже сказав, що дійсно за 6 місяців Федоров по факту мало що міг зробити. Він вхопився за ті завдання, які, на мій погляд, більш були важливішими. А суспільство вимагало, наприклад, реформи ТЦК, бо суспільство постійно згодовували відеоролики, там питання до сертифікації, що особисто заслужує так далі. І суспільство хотіло швидких викликів, швидких рішень. Але при цьому, коли я питаю будь-якого народного депутата, будь-якого громадянина щодо конкретних пропозицій, що таке реформа ТЦК, я чую якісь загальні речі. Ну, тут я конкретно про реформу ТЦК нічого не чую. Ну, він там, давайте його закриємо і так далі. Я думаю, що, ну, думаю, я знаю, там, пані працювала над цими питаннями щодо реформи ТЦК. Працювала над питаннями СЗЧ. Працювала над питаннями ухилянтів. Зараз ми маємо наступну ситуацію. Війна триває. Армії треба воювати, армію треба наповнювати. Відбувається постійна мобілізація. Частина тих, хто мобілізований, ну, ми знаємо, йде, на жаль, в СЗЧ. Вони вийшли з армії, але не повернулися в цивільне життя. Економіка у нас якось бовтається ще на тих, хто залишився. Ну, у нас колись просто настане той момент, коли ми вже не зможемо нікого мобілізувати, бо просто вже не буде кого мобілізувати, як свою економіку забезпечити Збройні Сили України. І Федоров над цим теж працював для того, щоб вивести в першу чергу це в цифри, і щоб всі розуміли, взагалі, дивіться, ми ж кажемо про війну багато, але, знаєте, нас потяг несеться, а цілі, стратегія, ресурси, там якісь, може, не зовсім відкриті цифри, але я особисто цього не бачу, я постійно питав, на цим боровся. Да? Вони над цим працювали. Ох, от, за 6 місяців не встигли, дуже маленькі терміни. А тим паче, що, до речі, профільні міністри, які почали взагалі займатися питаннями реформи ТЦК, Мстислав, там, Банік, Тавалі, вони взагалі почали працювати 4 місяці тому. Ну, що можна було зробити за 4 місяці? Це реально нічого. просто медійно.
4: Зроблено те, що зроблено. Дякую. Будемо сподіватися, що їхнім наступникам пощастить більше. Дуже дякую. Насправді, що до нас включилися в ЕТР. З нами був Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, чи підтримуєте ви протести проти відставки Федорова. Так, я виходив на акцію. Ні, не бачу сенсу. Підтримую, але не виходив на акцію, або мені байдуже.
15: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
16: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
15: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
16: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
15: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
17: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
15: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
17: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
15: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
18: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Стоп!
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» «День-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – все смачно.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: У дальніх рукавах.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: ніж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Вмикай топовий спорт на безкоштовному Т2-каналі Мегого Спорт. Чемпіонат світу, Єврокубки і не тільки. Знаходь його через автопошук на своєму телевізорі чи приймачі Т2. Не пропускай жодної події з Мегого Спорт.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
6: Ну і будемо рухатися зараз далі, трошки поговоримо про якісь військові аспекти, чи, власне, ця відставка може в нас вплинути на ситуацію в армії, на фронті, в ланцюжках постачання і так далі, бо ми маємо також низку людей, які оголосили про свої також відхід від зараз сил оборони, це і Єлізаров, ймовірно, можливо, і Драпатий. Будемо зараз говорити про все це з Сергієм Згурцем, директором компанії Defense Express. Пане Сергію, вітаю вас.
7: Пане Андрій, вітаю вас, вітаю наших глядачів.
6: Слухайте, ну я відразу почну, знаєте, з такого питання. У нас сьогодні Сирський, головнокомандувач, генерал Сирський, відповів, так би мовити, пану Федорову на закиди, але він також сказав, натякнув, що Київ досі не окупований, і саме тому там можна проводити якісь протести завдяки йому, тому що він захистив Київ у 22-му році. Чи це справді особиста заслуга пана Сирського, на вашу думку?
7: Якщо ми говоримо про оцінки пана Сирського через призму заяв Федорова, то, до речі, Федоров сьогодні на прес-конференції також сказав про те, що треба віддати належне генералові Главкому з огляду на те, що він провів кілька успішних операцій, тримає оборону. І, зокрема, Федоров так само згадав оборону Києва як певну заслугу генерала Сирського. Але далі Федоров казав про те, що, умовно кажучи, замість того, щоб війна змінилася, і замість того, аби думати над асиметричними шляхами, як перемогти Україну, Сирський, за словами Федорова, вдався до інтриг і, власне, поставив ультиматум президенту, який призвів до звільнення Федорова. Але коли ми говоримо напряму, хто захищав Київ, то, звісно, ми пам'ятаємо той перший рік, коли за рахунок зусиль усіх українських громадян, киян, ми пам'ятаємо, як видавалися автомати в Києві, таке інше. І всі ці дії, звісно, вони відбувалися за рахунок зусиль значної кількості людей, а не лише генерала Сирського. Але думаю, що тут, в принципі, тут генерал знайшов такий формат відповіді на ті закиди, які лунають його біка. Там достатньо жорстка критика, якщо ми зважимо на всі ті пункти, про які казав Федоров, через що неможливо забезпечити ефективне ведення бойових дій саме технологічно, а не за тими підходами, які зараз намагається реалізувати Головком.
6: А загалом відставка Федорова, Єлізаров вже оголосив, та найрезультативніший, власне, командир щодо вражень безпілотними системами. Ймовірно, Драпатов. Я не знаю, чи він залишиться на посаді очільника.

0: сухопутних військ. Він виступив дуже недвозначною підтримкою Федорова з критикою власне рішення Зеленського. Як це вплине зараз на ситуацію? Наскільки це є добрий момент от для таких рокировок для армії?
1: Ну, насправді момент не є добрий, тому що ми чомусь забуваємо, що ми ведемо війну і, власне, опиняємося в ситуації вперше за 4,5 роки, коли, власне, зараз немає міністра оборони. Це вже четвертий міністр оборони. І зараз, якщо дійсно до 18 серпня тема з призначенням міністра оборони зависне, то це буде вкрай негативні наслідки. Тому що, умовно кажучи, на міністра замикалися низки ключових рішень. От останні, там, буквально тиждень тому проводив Федоров такий важливий захід, пов'язаний з створенням нових напрямків, аби забезпечити головну вимогу, яку вимагав міністр, а саме перемагати росіян в кожному технологічному циклі. Тобто зараз ми маємо певну перевагу в мідлстрайках за рахунок блокування старлінків, за рахунок насичення лінії оборони дронами, але ми розуміємо, що ворог зараз буде шукати контрзаходи і контрдії, аби якимось чином врятувати свою логістику і задавати нам дошкільних ударів. І, власне, цей технологічне протистояння, воно мало реалізуватися за рахунок тих активних підходів з боку команди Федорова, які проходили в Міністерстві оборони. Ми знаємо, що з Мінцифри прийшла значна кількість людей. Зараз, якщо ці люди так само, як і Федоров, полишать Міністерство оборони, то це, ну, суттєво ускладнить трансформацію технологічну і реалізацію тих задумів, які були раніше. Тому що, мовно кажучи, зараз ми маємо ситуацію, коли всі ці ризики нікуди не ділися і уникати підходів технологічних було б абсолютно недоречно. Так що в будь-якому разі, звісно, також згадаємо, що зараз на Міністерство оборони замикаються всі питання оборонної промисловості, той же «Укроборонпром», державні оборонні підприємства і всі ці напрямки, вони так само куруються з боку міністра оборони. Якщо зараз певний час не буде очільника, будуть його заступники, у будь-якому разі не буде того драйвера, який забезпечував сам міністр Федоров для тих позитивних змін, які ми щонайменше бачимо цього року на лінії фронту, коли відбувається значне збільшення кількості втрат у противника, певна стабілізація на окремих ділянках фронту, саме за рахунок тих рішень, які були реалізовані технологічною командою Федорова, взаємодії з Генеральним штабом, хоча це не завжди відбувалося просто.
0: Ну, пан Сергію, ми почули від президента Зеленського, що, по суті, він визнав, що йому довелося розв'язувати конфлікт між Сирським і Зеленським, що нестерпними, там, кажуть, ставали ставки за участі міністра оборони і головнокомандувача, бо вони там просто банально сварилися весь час. І Зеленський сказав таку фразу, що по-доброму треба було звільнити їх обох. В підсумку він вибрав зі своїх міркувань відставку Федорова, для цього навіть довелося перезавантажити Кабінет міністрів. Ось така ситуація, але це політичний аспект. Я краще про військовий буду казати. Ми зараз бачимо, що прихильники Федорова фактично роблять дуже просту дихотомію. Тобто прогресивний Федоров з сучасними підходами і совковий, перепрошую за цей термін, сирський, з його там полком скелі і так далі. Я впевнений, що реальність не є настільки чорно-білою. На вашу думку, чи ви можете виправдати рішення президента Зеленського в даній історії? Чи такий підхід, в принципі, має сенс отакого поділу?
1: Ну, я думаю, що насправді, напевно, існували і проміжні версії, які б могли збалансувати цю історію, зокрема, ухвалювати рішення, можливо, на рівні ставки, аби забезпечити вплив і на Сирського, там, і на Федорова за рахунок такого колективного розуму всіх учасників силового блоку. Цього не відбувалося, і зараз ми маємо ситуацію, коли ми самі шукаємо питання, чому це відбулося. Так само, як коли там в 24-му році було звільнення Залужного, було незрозуміло, які закиди ставилися до Залужного з боку Верховного Головнокомандувача. І зараз така історія відбувається стосовно Федорова. Тут якраз Зеленський частково говорить обмежено, говорить про те, що є конфлікт між двома посадовими особами, які, умовно кажучи, в умовах війни не мають відбуватися. І він ухвалює рішення про заміну міністра оборони. Але в будь-якому разі, повторююсь, це занадто кардинальне рішення в умовах, коли Федоров за 6 місяців продемонстрував набагато більшу ефективність в порівнянні з усіма попередниками на посаді міністра оборони, запропонував певну концепцію ведення бойових дій, яка, можливо, частково заходить на поле головкома з точки зору там планування і проведення операцій. Але в будь-якому разі це у нас перший міністр оборони, який саме технологічними підходами за рахунок асиметричних дій і використання нових технологій говорить про те, що можна перемогти противника на полі бою. І десь я читав таку фразу, що, умовно кажучи, Федоров представляє цифрову армію, а Сирський представляє армію лампову, тобто в своїх підходах. Але в будь-якому разі, я думаю, що можна було докласти зусиль, аби забезпечити певний баланс між з цими підходами, тому що обсяг знань і навичок у Сирського так само є колосальним з точки зору ведення бойових дій так, як він вміє. У будь-якому разі ми знаємо, що за планування Сирського проводилися там і Київська операція, і Харківська операція, і Курська операція при всій її неоднозначності, але в будь-якому разі в кожній з цих операцій певний геній планування у Сирського є. Питання, як у ставленні до підлеглих, як використання людського ресурсу, як формування тих чи інших підрозділів, це ті питання, які дійсно залишаються без чіткої відповіді, вони якраз дещо роз'їдаються довіру до головкома, що, власне, і говорить сам Федоров сьогодні на прес-конференції, коли він називає низку проблем, щонайменше 10, які треба вирішувати, без вирішення яких неможливо буде говорити про досягнення перемоги, що не менше сам Федоров каже, я не знаю, як без вирішення цих проблем можна буде досягти перемоги.
0: Навіть 11 цих проблем, я дуже коротко скажу, що воюємо на тактичному, не стратегічному рівні, корпусна система погано запрацювала, далі розірвані бригади і корпуса на шматки по фронту, ніхто ні за що не відповідає, завжди шукають стрілочника, постачання в ручному режимі, ти лояльний, дам нелояльний, сиди без боєприпасів, постійна заміна командувачів, токсикація і ізоляція тих, хто хоче змін. Неможливо реалізувати жоден системний проєкт і старання людського капіталу, тобто недбале ставлення до людських життів, бюрократія і постійна брехня як модус комунікації. Я не знаю, що так, тут, що тут ключове? Там,
1: що, ну, насправді тут ключове якраз перелік цих проблем, про які ми говоримо вже не перший рік, чи не менше два останніх роки, ми говоримо про те, що ці речі не вирішуються, і от коли сьогодні ми згадували про Михайла Драпатова, командувача групування об'єднаних сил, який написав своє бачення ситуації, він висловив підтримку позиції Федорова і насамперед використовував слова «справедливість», довіра і ухвалення рішень, які ґрунтуються на зрозумілих підходах і на здоровому глузді. Умовно кажучи, питання досягнення справедливості і довіри – це та основа, яка дійсно має зміцнювати всі рішення і підходи, які здійснюються в українській армії, як певний, скажімо так, невід'ємний елемент посилення наших спроможностей. Якщо цього немає, є брехня, немає довіри, то, звісно, це перетворюється, стає їжою, яка роз'їдає зсередини весь військовий організм, всі сили оборони і так само впливає на стосунки між суспільством і армією. Це ті речі, які хотілося поправити, а і за рахунок рішень, які має генерувати насамперед президент. Тому що ці рішення породжують питання, недовіру і таке інше. Це якраз навряд чи працює на ті речі, які зараз потрібні силам оборони в першу чергу.
0: Дякую. Сергій Згурець був в нашому етері, директор компанії Defense Express, експерт з мілітарних питань. І переходимо зараз до наступної теми. В Євросоюзі заявили, ми вже почали цю тему з паном Сергієм, що наразі рано робити висновки щодо ймовірної відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та назвали цей крок президента Володимира Зеленського великою несподіванкою, цитую. Таку заяву зробив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Цитую, найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону. Ми дуже тісно співпрацювали і досі співпрацюємо з Михайлом Федоровим, особливо після того, як він очолив Міноборони, заявив Кубілюс. Ну і будемо зараз трошки говорити про те, як неофіційно про це говорять, тому що я зустрічаю залу в кінозразок tricky decision, тобто такі, знаєте, стрюкачество з відставкою, заради якого відправляють цілий Кабмін. Є вже з нами наша Тетяна Висоцька, кореспондентка в Брюсселі. Вітаю, Таню. Чи тобі вдається якось почути, можливо, неофіційно, можливо, off records, що кажуть, чи це ліце зробило такий шум і шорох, ця відставка і перезавантаження Кабміну?
2: Ну, насправді, дійсно, зробили шум і шорох. І ось я бачу якраз цитату Андріуса Кубілюса, європейського комісара з питання оборони. І він сказав, що це стало несподіванкою. Це дійсно було несподіванкою. І можна сказати, що ось зранку взагалі ніхто не хотів нічого коментувати. І спостерігали за тим, що взагалі відбувається в Україні, намагалися зрозуміти. Потім вже трошки пізніше оговталися, вже більше, як... Скажімо так, що всім європейським політикам і будь-яким взагалі політикам зручніше вітати нового прем'єра, ніж коментувати хорошого міністра, якого чомусь зняли з посади. Тому зараз маємо все рівно більше привітань, ніж якихось добрих побажань Михайлу Федорову. Але тим не менш, наприклад, ось наш бельгійський міністр оборони Тео Франкен, він одним з перших написав взагалі, що Михайло Федоров був, мабуть, одним з найкращих міністрів оборони у світі. І що йому було приємно з ним працювати, і він впевнений, що ще вони зустрінуться і ще будуть працювати разом. Тож ось такий був коментар. Той же самий Андріус Кубілюс. Ну, я думаю, що ви вже цитували його коментар українським ЗМІ про те, що він насправді дуже був задоволений і була велика честь для нього працювати з Михайлом Федоровим. І також за результатами його роботи можна сказати, що Європейський Союз навчався чомусь у українського війська. І так само, наприклад, посол України в ЄС Катерина Матернова, яка хоче на посол ЄС в Україні, звісно, Катерина Матернова, яка хоч і в Києві знаходиться, але тим не менш, також позитивно висловлювалася про результати роботи Федорова. Але головним таким коментарем, якого я, власне, чекала сьогодні цілий день і дочекалася, не офіційний, не заява, а відповідь на питання кореспондента інформаційного агентства, але тим не менш. Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, він заявив про те, що перш за все від України, від українських міністрів оборони, він чекає безперервності політики у сфері оборони та безпеки. Він констатував і нагадав, що українська армія зараз показує хороші результати на полі бою. Україна атакує Росію в глибині її території і, власне, у НАТО і генеральний секретар НАТО розраховує, що новий міністр так само буде продовжувати те, що почав Михайло Федоров. І, власне, Рюте також зауважив, що в нього були з Федоровим хороші робочі стосунки, що він бажає йому всього найкращого і дуже сподівається на те, що людина, яка стане його наступником, також продовжить курс, який взяв Михайло Федоров. Тож, власне, європейці не зовсім розуміють, що відбувається. Звісно, ніхто не консультувався з Європейською комісією чи з європейськими чиновниками щодо кадрових питань. І зараз можна сказати, що чекаються таки на нову кандидатуру, чекають на те, що змін у політиці не буде, і чекають на те, які будуть подальші кроки української влади саме у оборонній сфері, тому що це зараз ключове і ключова тема нашого співробітництва з Європейським Союзом.
0: Дякую дуже за розмову. Тетяна Висоцька була з нами з Брюсселю. Дякую дуже за цю інформацію. Бачимо, що спантеличені цим рішенням раптовим української влади, зокрема Зеленського, відправити у відставку, як кажуть, найкращого у світі міністра оборони Федорова. Ну і ми тим часом питаємося вашої думки, чи ви підтримуєте протести стихійні, які охопили великі міста України. Сьогодні тисячі людей виходять, зокрема в Києві зараз триває акція протесту у Львові і в інших великих містах на підтримку Михайла Федорова проти його відставки несподіваної. Я скажу також, які в нас результати голосування. Вони в нас такі на даний момент. 16% вже навіть ходили на ці акції протесту. Наші глядачі 9 не бачать сенсу тих акцій протесту, 72 підтримують, але не виходили лише на акцію, і байдуже 4% тих, хто нас сьогодні дивиться. В наступній годині ми продовжимо розмову про формування уряду, розберемо трошки, хто там в нього увійшов, ну і продовжимо історію, звичайно, з Федоровим і міністром оборони. Залишайтеся.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зболоження ваших очей.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
12: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 мг підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
13: У дальніх рукавах.
14: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
15: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
16: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
17: Будемо рятуватись водою Рео.
16: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
18: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
19: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
20: Літо великої гри.
21: Все буде джиджи.
22: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
23: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
24: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
25: «Східний щит» – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
26: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
25: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
26: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
25: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо».
27: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
28: Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький і його команда. Хто зберіг посади, а хто їх отримав за сумнівні заслуги. Детальний аналіз нових посадовців. Зміни у Кабінеті міністрів шляхом порушення Конституції. Що не так з голосуванням у Верховній Раді і чим це загрожує? Прогноз погоди на час протестів від головної синоптикині країни Наталки Діденко. Дізнаємося, чи потрібно на акції незгоди брати парасольки.
0: Ви дивитеся тепер головне, я Андрій Сайчук, і маємо дуже гарячу і свіжу інформацію. Президент України Володимир Зеленський повідомив в телеграм-каналі своєму, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України та має намір звернутися до Верховної Ради щодо його призначення після завершення необхідних юридичних процедур. Зараз почнемо, власне, з цієї теми. З нами має бути на зв'язку Марина Данилюк-Ярмолаєва, наша політична оглядачка і ведуча «Еспресо». Я на даний момент намагаюся собі пригадати процедуру призначення міністра оборони, і я не пам'ятаю там жодного випадку, коли би президент міг своїм дорученням призначати міністрів оборони. Процедура доволі чітка, виписана і, напевно, не просто так. З цього, напевно, і почнемо. Марина, вітаю.
1: Вітаю тебе, Андрію. Так будемо розбирати і уряд, і те, в що вилилася відставка одного конкретного міністра, міністра оборони Михайла Федорова.
0: Чи ти бачила вже повідомлення про те, що Зеленський зустрівся з заступником голови СБУ Євгеном Хмарою і доручив йому бути ВО обов'язків міністра оборони?
1: Ну, справа в тому, що Ігор Клименко, після того, коли він, очевидно, почитав пости, вирішив, що ну його в баню йти і палитися на посаді міністра оборони, тим більше почали вилазити його минулі скандальні історії. От, наприклад, я завдяки скрінам і коротким відео у Тіктоці згадала, що Ігор Клименко у нас був одним із топ-спікерів по справі Павла Шеремета. Да? Яка вилилася в те, що тих людей, яких називали, що от вони вбили журналіста українського, який тут працював, що вони багато днів, сотні днів відсиділи в СІЗО. Ну, тобто це абсолютно не красить, плюс почали там вилазити інші його коментарі, такі стосовно мобілізації, стосовно поліції на війні, які не зовсім відповідають дійсності, але тим не менше. Тому ця посада була вакантною. І більше того, коли Михайло Федоров вийшов і розказав на такій презентації своїй із слайдами, що не так із Міністерством оборони, і хто йому заважав там працювати над реформами армії, то бажаючи стати міністром оборони в саме цей момент стало менше. Але подивимося, як відреагує пан Хмара, тому що з одного боку це людина системи, тому він може тимчасово піти, а з іншого боку це все-таки досвідчений спецслужбіст, який виріс на цьому повномасштабному вторгненні, навіть не повномасштабному вторгненні, а взагалі на російсько-українській війні. І, очевидно, йому теж не хотілося палити свій імідж. І тим паче, хто його знає, може і Хмара не буде подобатися пану Сирському, будуть скандалити на своїх ставках і через півроку будемо знову міняти міністра оборони. А пан Хмара – людина, яка є одною із таких світлих, не те, що плям, а світлих осіб в Службі безпеки України, тому б не хотілося, щоб ми якби втрачали цінних наших кадрів через те, що треба кимось затикати дірку, я вибачаюся.
0: Ну, тут питання, яке ми ще маємо вивчити. Я, насправді, був не готовий до такого от рішення Зеленського, але те, що я так от собі... Перше, що мені падає в очі, що, в принципі, немає в законодавстві такої можливості взяти ВО голови СБУ і зробити його ВО міністра оборони дорученням президента. Є там процедура, що у випадку, якщо з якихось причин в нас є уряд, а міністра оборони там немає, то Кабінет міністрів призначає першого заступника, який же лишився, ми так сподіваємося, міністра оборони, ВО обов'язків, поки не призначили нового, поки немає кандидатури від президента, і її швиденько не оголосили, власне, не про свого правильного. Я взагалі не бачу, в чому проблема. Є монобільшість, є 300 голосів майже за цей, за теперішнього прем'єр-міністра. Швиденько внесіть це все, наше просто все знову робити в порушення процедур і законів.
1: Андрію, це дуже цікаве питання. Я думаю, що якби ви були і жили в трошки інші часи, то наші топові конституціоналісти хватались би за голову і рвали на собі волосся, ну, якщо вони не лисі. Тому що так, як правно поводиться із Конституцією Володимир Олександрович Зеленський, мені здається, не поводився ніхто.
0: Ні, ну, були випадки в історії, я просто не хотів згадувати Ваймарську Конституцію в цьому контексті, ну, але були.
1: Тонко Ваймарська Конституція. Ну, ми все-таки живемо в інші часи, але оце таке вільне абсолютно трактування Конституції і зміна навіть тих позицій, які недопустимо міняти в умовах воєнного стану, воно теж не сприяє довірі. Тому що оці танці з бубнами довкола міністра оборони, там теж будуть ж вибирати, можливо, ще і міністра МЗС змінять ближче до осені. Воно не сприймає довіри. Тому що ми працюємо, покладаємо якісь сподівання і надії на людей, а потім якийсь день ми прокидаємося, і нам кажуть, що люди не такі. От. І тим паче, от ми бачимо, як там рядіють ряди слуг народу, коли виходить один із топових спікерів фракції «Слуга народу» і каже, а я кладу мандат, тому що я не згоден із такою кадровою політикою. І що ти тут скажеш? А це люди не останні далеко у фракції президента. І сам навіть Михайло Федоров, я нагадаю, яким там номером був у списку «Слуг народу»? 5-й чи 6-й? Тобто це ті люди, за яких, в принципі, і віддавали люди на тих виборах 2019 року. От, але президент вважає, що він право має. І сьогодні, до речі, коли він коментував цей конфлікт між Сирським і Федором, як він там сказав, що вони при мені не встануть. От таке його ставлення до Конституції, таке його ставлення до уряду, до парламенту, от в цих коротких словах. Тому Конституція – це тут, знаєте, такий сценарій, який можна переписувати. От мені здається, що в очах Зеленського це така намітка сценарію, яким можна крутити, вертіти, дописувати і інколи імпровізувати.
0: От якщо казати про самого Федорова, було, напевно, для багатьох неочікуваним, що міністр не став мовчати. Він пішов на конфлікт, зробив його публічним, змусив президента визнати проблему і мотиви розпуску попереднього кабінету міністрів. Про що це свідчить і що це може вилитися? Вже маємо якийсь картонковий майдан стихійний, чи може теоретично Зеленський, який сказав, що він начебто ще не зробив остаточний вибір, тут десь під якимось тиском вулиці змінити своє рішення?
1: Тут є кілька нюансів. По-перше, я думаю, багато хто помітив, що на оцю свою прес-конференцію Михайло Федоров прийшов із заздалегідь заготовленими слайдами. Да? От там були слайди 11 ключових проблем в армії. Тобто людина заздалегідь вже готувалася до своєї відставки і хотіла окреслити свою позицію дуже чітко. І, до речі, якщо так дивитися, які меседжі він там озвучив про конфлікти, про неможливість виграти війну такими методами, як зараз діють чинний керівник штабу і Сирський, то відчувається, що людина зробила домашні заготовки. І, до речі, тут я не заздрю Зеленському, тому що Михайло Федоров вміє таргетувати це на соціальній мережі. І я думаю, що згодом ми побачимо купу вірусних відео в TikTok, де от будуть нарізати саме цитати Михайла Федорова із цієї конференції, що він там говорив, як нам виграти війну, як нам пофіксити мобілізацію. До речі, хто відповідальний за мобілізацію? От вперше я почула чіткі слова від представника влади, хоча вже і колишнього, да, із сьогоднішнього дня, про те, хто ж насправді відповідає за мобілізацію. Тому що Зеленський намагався постійно перекласти вину. Він там називав і мери відповідальні, і уряд відповідальний. А виявляється, у нас от за ТЦК хто відповідає? Командування сухопутних сил, і всі ниточки ведуть якраз таки до Сирського і самого Зеленського. І є ще один такий дуже важливий момент. От коли виник картонковий майдан 1.0 рік тому, да, там питання стосувалося історії НАБУ і САП, тому що тоді якраз у пана Єрмака, колишнього керівника Офісу Президента, виникла геніальна ідея все це знищити і зробити вигляд, що цих антикорупційних органів ніколи не існувало. То я пам'ятаю, які меседжі писали там позитивні блогери банку, що це все було проплачено, що це все Америка проплатила, що це все там Порошенко дав грошей, і щоб це люди йшли і виходили зі своїми картонками. А тепер це такого не напишеш, тому що яку політичну силу тривалий час представляв Михайло Федоров? І з якою політичною силою він намертво асоціювався? Хто його називав просто світлою надією нових політичних проєктів Володимира Зеленського там оновити? Це людина, яка намертво асоціюється саме із прізвищем Зеленським і з брендом «Слуга народу». Угу. І от таких постів уже немає, що це там хтось проплатив, Рошен проплатив чи Порошенко проплатив. Тому це дуже цікавий феномен, що в принципі українці готові навіть вийти і захистити представника команди влади, але ця людина має щось робити на своїй посаді, давати якийсь результат. Тобто не лише там займатися самопіаром і фоточками в інтернеті, а і давати якісь конкретні рішення.
0: Я, до речі, про це думав, що, напевно, серед тих, хто сьогодні вийшли захищати Федорова, напевно, є і ті, хто голосували у 19-му за Зеленського, і ті, хто голосували проти Зеленського у 19-му році, і ті, хто, можливо, спокійно сприйняли свого часу відставку Залужного, і ті, для кого це була не менший шок, ніж сьогодні так само для частини суспільства, принаймні, відставка є Федорова. Тобто в якомусь сенсі відбувається теж якесь форматування усвідомлення в суспільстві. Чи Зеленський отримав те, що він хотів? От чи це справді була авантюра, от на твою думку, і чому, в принципі, на неї пішов? Чи ці пояснення про конфлікт страшний між Сирським і Федором є вичерпним поясненням того, що сталося, і чому тоді Зеленський постійно обирає таких людей, як Сирський, умовно кажучи, таких суперечок?
1: Ну, по-перше, давай згадаємо, що ставка головнокомандувача, вона сформувалася тоді, коли Зеленський захотів бути на чолі цього процесу і показувати, що це саме я керую цими воєнними процесами. Але от ти не дарма згадав прізвище Залужний, тому що я нагадаю, що коли почалися конфлікти у нього вже безпосередньо з Валерієм Федоровичем, то все це теж відбувалося на ставці. Місце дії – це теж була ставка, де відбувалася постійна гризня і підхіхікування над Валерієм Залужним. З того, що озвучили депутати фракції «Слуг народу» і ті люди, які там засідають на цих ставках, то конфлікти між Федоровим і Сирським теж почалися на цих ставках. Вони там сварилися, вони сперечалися, хто кому винен, хто відповідальний за те, що ми там можемо не отримувати ті чи інші результати на полі бою. І в першому випадку, і в другому президент Зеленський намагався видати себе такого царя Соломона, який взагалі от просто він так мудро вирішує, а хлопці хай між собою сваряться. Але якщо ти вже організував цю ставку, якщо вона, її основна мета – це покращення нашої національної безпеки і оборони, то чому цей цирк на цих ставках продовжується вже котрий рік? Оце питання однозначно виникне в українському суспільстві. Для чого нам така ставка, якщо вона не приносить користі, а там лише сваряться між собою міністр, головнокомандувач і головнокомандувачі там попередні із президентом, і в результаті це вихлюпується в такі оці кадрові рішення незрозумілі, відставки. І, на жаль, це не дає жодного покращення нашій національній безпеці та оборони. От з того, що там понарозповідали «Слуги народу», президент відверто розповідав на своїй власній фракції, що друзі, нам треба готуватися до такого варіанту, якщо Путін після 23 вересня, це вибори в Госдуму їхню і інші органи влади, оголосить про загальну мобілізацію. Нам до того часу треба бути готовим. Як ми будемо зараз проводити мобілізацію, якщо люди не хочуть бути міністрами оборони, і навіть міністр внутрішніх справ сказав, що ні, спасіба, я не хочу. І якщо Федоров вийшов і окреслив, в чому суть цих проблем? Угу. Хто винуватий цих проблем? І коли от був дуже показовий пост сьогодні Михайла Драпатого, в нього ж теж був конфлікт, до речі, з Олександром Сирським. Я нагадав, що це колишній командувач сухопутних сил, у якого тепер інша посада. І тривалий час саме пана Михайла називали як людину, яка перший претендент на те, щоб стати головнокомандувачем ЗСУ. Але у нього світоглядний конфлікт з Олександром Сирським, і тому він постійно десь перебуває в тіні, тому що у нас є інші видатні полководці і командувачі. І дуже так оптично, обережно пан Драпатий описав теж суть проблеми, що теж натякає прямо на Свирського. То, можливо, президенту Зеленському нарешті треба подумати, хто у нас був на командувач ЗСУ. І якщо ми будемо перетягувати це із уряду в уряд, то ми будемо створювати нові стелі, нові 155 бригади з їхніми скандалами. І, на жаль, це не буде покращувати атмосферу, після якої люди скажуть, піду я в ТЦК, мобілізуюся і буду захищати нашу країну, тому що Жан Путін оголошує повну мобілізацію у себе на Росії.
0: Дякую, Марина, за те, що поділилася думками, за цю розмову. Марина Данилюк-Ярмолаєва була з нами, співведуча. Ведуча «Еспресо» і політична оглядачка. Ну, а ми рухаємося далі. Мені здається, що нам дуже потрібний зараз насправді спеціаліст з юриспруденції, з конституційного, зокрема, права, для того, щоб трошечки розібратися, що зараз відбувається, тому що відбувається багато всього. Є питання щодо чистоти процедур, є питання щодо законності того всього, що зараз відбувається в Верховній Раді і в Офісі Президента, і в Кабінеті Міністрів. Я тим часом лише вам нагадаю, що сьогодні Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького прем'єром. 289 народних депутатів за це проголосували. Ну і за пакетне затвердження кандидатур нового Кабміну проголосувало 264 народні обранці, з них лише 193 – це «Слуги народу», тобто без колишньої ОПЗЖ, а також фракції «Довіри», «За майбутнє», голосів би не вистачило знову. Ну і будемо зараз і про цей момент теж говорити. Є вже з нами наступний гість, і це Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ. Пан Андрій, вітаю вас.
2: Вітаю вас також.
0: Ну, у нас тут стільки подій, я почну з найсвіжішої. Президент Зеленський написав в телеграм-каналі зовсім недавно, кілька хвилин буквально тому, про те, що він доручив ВО голови Служби безпеки України Євгену Хмарі стати ВО міністра оборони до затвердження його Верховною Радою. Чи це є юридично, законно, правильне рішення? Пане Андрію. Так, скажіть мені, що у нас зі зв'язком якась проблема. Давайте спробуємо її відновити. Я також, я вже, знаєте, не кажу насправді про той момент, що в нас за законодавством міністр оборони не може бути військовим. От таке от було ухвалене рішення раніше, тому що це європейська практика. Всюди вважається, що має бути ідея взагалі Міністерства оборони, навіть під час війни, в тому, що є політичний, громадянський контроль над військовими. І військові завжди погоджуються на такий контроль в нормальних, принаймні, ситуаціях. І власне, тут є проблема і з паном Клименком, який є генералом, і з планом Хмарою, який так само є генерал-майором Служби безпеки України. Тобто це є люди не цивільні. Ну, я розумію, що це може бути ще дрібницею порівняно з іншими викликами, такими як власне, ця історія з дорученням, або, наприклад, в нас законодавством, наскільки я пам'ятаю, кандидатуру прем'єр-міністра має подавати коаліція або більшість. Я так розумію, що мусить бути якесь підтвердження, що більшість в такому випадку, фракція більшості мається на увазі. Не більшість просто там всі депутати позбирали якісь там голоси, а саме це має бути від фракції, тоді яка має 226 і більше голосів. Напевно, це мають бути якісь підписи чи голосування, тобто це має бути підтверджено, що ця фракція справді висунула цього прем'єр-міністра, цей склад уряду. Ну і ми маємо якусь іншу історію, тому що, наскільки я розумію, якщо я не помиляюся, нас ці кандидатури подав президент. Чи це теж правильна процедура, за що, в принципі, тоді депутати проголосували? Хочу про це все, насправді, поговорити зараз з паном Андрієм. Мені здається, кращого спеціаліста з цього питання немає. Дуже сподіваємося, що зможемо ми відновити зв'язок і про це поговорити. Ну і, власне, якщо 197 голосів тільки, наприклад, за Корецького, «Слуг народу», за поданням Зеленського, що це, в принципі, означає? Тобто, чи його обрали в такому випадку, якщо це було з самого початку з порушенням? Ну і є ще одна історія про партійний імперативний мандат. Я вже сьогодні про це казав, що один зі слуг народу, це Микита Потураєв, оголосив про те, що він виходить, складає мандат. А чому він складає мандат? Тому що в 2014 році ми ухвалили, не ми, звичайно, а депутати тоді, того скликання, які мали певні міркування. Вони намагалися боротися з попереднього скликання ганебним явищем переходу з фракції в фракції. Ухвалили цей партійний імперативний мандат. Повертається до нас вже Андрій Магер, експерт з конституційного права, телефоном. Пан Андрію, ще раз вас вітаю. І знову ж таки, повертаючись до найсвіжішого, президент Зеленський сказав, що він доручив ВО голови Служби безпеки України генерал-майору Хмарі бути зараз тимчасовим власне ВО очільника Міністерства оборони. А потім його має затвердити, на думку глави держави, Верховна Рада, і він стане повноцінним міністром оборони. Чи є тут якісь юридичні проблеми в цьому рішенні?
3: Справа в тому, що повноваження президента України є виключно обмежені Конституцією України і не можуть розширюватися будь-якими законами чи бажанням самого президента, в тому числі шляхом видання певних указів. Якщо ми візьмемо статтю 106, зокрема, Конституції, і подивимося, чи є повноваження президента призначати якихось виконувачів обов'язків міністра оборони чи міністра чи голови Служби безпеки України, то ні. Таких повноважень в нього немає. І справа в тому, що заступників міністрів, обов'язки міністра виконує заступник міністра, а заступники міністра, в тому числі оборони, призначає на посаді, звільняє з посад лише Кабінет міністрів України. Ми можемо підняти купу розпоряджень Кабінету міністрів на цю тему. Зрештою, є пункт 9 зі значком 2 в статті 116 Конституції, де Кабмін має відповідні повноваження. Це щодо заступників міністра і того, хто має виконувати обов'язки міністра оборони. Щодо Служби безпеки України, в президента дійсно є, наприклад, 17 пункт 106 статті, де він здійснює керівництво у сфері національної безпеки і оборони, призначає на посади, звільняє з посад вище командування Збройних сил інших військових формувань. Але проблема в тому, що Служба безпеки України має інший статус, це не військове формування. За статтею першою закону про Службу безпеки України, це спеціальний державний орган спеціального призначення, який має правоохоронні функції. І це зовсім інший статус, тобто по голові Служби безпеки і його заступниках має бути все ж таки закон врегулювати питання, хто призначає заступників голови Служби безпеки України. І це не може бути президент України. Тобто, очевидно, парламент має наділити цими повноваженнями інший орган. Можливо, це має бути Кабінет міністрів України. Тому тут питання з конституційністю подібних рішень, я скажу так, дуже м'яко. Є питання щодо конституційності подібних рішень.
0: Хто зараз ВО по факту за законом міністра оборони?
3: Це мав би бути перший заступник міністра оборони України, належним чином призначений Кабінетом міністрів України. Я не знаю прізвище цієї людини, але ми можемо підняти документ і подивитися, хто є першим заступником міністра оборони України.
0: Чи сам Федоров на даний момент, поки це не сталося, є ВО міністра оборони? Як дехто зараз з колег, власне, так титрують його?
3: Ні, справа в тому, що сьогоднішньою постановою Верховної Ради, яка була ухвалена в стінах парламенту, там є три пункти. Перший пункт про призначення, про формування нового складу Кабінету міністрів. Другий пункт про припинення повноважень членів Кабінету міністрів, які є у відставці, а вони вже до того були у відставці, всі без винятку, в тому числі міністр оборони Федоров. І третій пункт, з якого часу набуває чинності новий склад Кабінету міністрів, це мається на увазі після складення присяги не менш ніж двома третинами від їхнього складу, а вони вже склали всі присягу, підписали цю присягу, вони набули повноважень, відтак Федоров сьогоднішнього дня перестав бути міністром оборони України. Ну там правда, що щоправда є інше питання щодо недотримання чистоти, конституційної чистоти ці проекту постанови, який голосувався парламентом, адже справа в тому, що за Конституцією членів Кабінету міністрів пропонує для призначення Верховній Раді прем'єр-міністр України, а не народні депутати. А справа в тому, що в нас народні депутати внесли проект постанови на прем'єр-міністр. Це є, як на мене, порушенням Конституції України. Ну, здавалося б, навіщо йти по порушеннях основного закону, якщо у президента є більшість у парламенті, є однопартійний уряд, то можна все з чистотою зробити. Ну, але виходить, що не можна. Виходить, що все ж таки ці помилки одні за одним, вони трапляються. І деколи навіть закрадається думка, чи не для того зроблено, прийшла ця процедура з порушеннями, щоб можна було в будь-який момент, наприклад, через Конституційний суд, відкатати цю ситуацію назад. Можливо, тут хтось собі закладає певні такі пропорції, ставить їх на майбутнє. Можливо, я дую на холодне, але така думка закрадається.
0: Пане Андрію, ще один момент. Наш ж, наскільки я розумію, є чітко достатньо описаний власне механізм ухвалення власне нового уряду, затвердження. Це затверджує Верховна Рада. І подання має бути від складу Кабміну, та від депутатів.
3: Подання на призначення членів Кабінету міністрів робить прем'єр-міністр, за винятком двох міністрів: міністра закордонних справ, міністра оборони. Подання на призначення цих двох міністрів робить президент України.
0: А прем'єр-міністра подає або коаліція, так?
3: Або... Що стосується прем'єр-міністра, то пропозиції до кандидатури прем'єр-міністра вносить коаліція депутатських фракцій. А якщо фракція має права депутатської парламентської коаліції, то депутатська фракція вносить цю пропозицію, в нашому випадку фракція «Слуги народу» президентові України. А президент, в свою чергу, протягом 15 днів має строк для внесення подання до Верховної Ради про призначення прем'єр-міністра.
0: А от тут такий момент, дивіться, просто проголосувало за і за міністра, і за прем'єр-міністра, і за сам Кабмін менше 226 депутатів «Слуг народу». І я просто тоді не розумію, а в такому випадку це точно подавала фракція, яка має монобільшість, якщо вони не дають насправді цих голосів? Є якісь підтвердження, що 226 «Слуг народу» підписалися за цю кандидатуру? Бо інакше як визначити, що це справді є воля більшості парламентської?
3: Постанова щодо призначення цих осіб, прем'єр-міністра, членів Кабінету міністрів, має набрати не менш ніж 226 голосів народних депутатів у залі, безвідносно до того, до якої фракції належить той чи інший депутат, який голосував за цю постанову. Але тут ви маєте рацію. Справа в тому, що в нас фракція монобільшість, існує де-юре на папері, тобто у вигляді членів фракції «Слуга народу», яких є понад 226, ну, зараз їх на двоє менше, тому що призначені до складу уряду два народні депутати, вони склали повноваження, але їхні місця посядуть інші кандидати зі списку партії «Слуга народу». Так ось, де-юре монобільшість існує, а де-факто її давно нема. Років 4 її вже немає, тому що ця фракція не може дати майже за жодне рішення 226 голосів від свого складу. Ну, немає там голосів. Вони завжди змушені заручатися підтримкою різних депутатських груп, фракцій, позафракційних депутатів. Самі вони не спроможні власними силами проголосувати за жодну постанову і за жоден закон, за винятком одного єдиного рішення. Це було рішення про призначення голови Служби безпеки Малюка. Тут вони дали 226 голосів. Це був єдиний виняток за останні 4 роки.
0: Ну, ми пам'ятаємо, як розпускався попередній склад парламенту. Чи ті самі підстави можуть бути підставою можливості для перевірки, чи існує зараз власна більшість?
3: Зараз ні. Вже не може розглядатися питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, навіть якщо б вже і війна закінчилась дія воєнного стану. Чому? Тому що припинити повноваження парламенту достроково можна до закінчення п'ятирічного строку. А після спливу п'ятирічного строку вже ніякі підстави для дострокового припинення повноважень парламенту не існує. Більше того, в Конституції ми маємо в статті 90 заборони. достроково припиняти повноваження парламенту в останні 6 місяців самого парламенту і в останні 6 місяців президента. Тобто тут з якого боку не подивишся, жодних підстав формальних не існує для дострокового припинення повноважень парламенту. За великим рахунком, після того, як закінчаться бойові дії і буде припинено дію воєнного стану, нам треба проводити вибори. Просто вибори вже проводити, президентські, парламентські, місцеві. Тут уже достатньо підстав, причин для того, щоб проводити, організовувати виборчий процес.
0: Що ж, дякую дуже за ці роз'яснення. Був з нами Андрій Магер, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
6: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
7: Дякую, тато.
8: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Нормовен. Ефективно.

0: серце погане.
1: Тримає Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце.
2: У дальніх рукавах.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: GGBet знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде GG.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Ну, а ми зараз маємо вже наступного гостя. Це народний депутат України фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький. Зараз готується він до нас долучитися. І, власне, спробуємо від нього дізнатися, який зараз в нас стан речей. Чи буде в нас тепер Україна під час війни місяць, чи я не знаю, скільки часу, без призначення міністра оборони, чи це буде з проблемним призначенням з точки зору законності конституційної процедури. Що тільки що казав пан Андрій Магера, Євген Хмара, який є з одного боку і військовим, і з іншого боку питання просто в тому, що немає в Конституції такого положення, що президент може своїм дорученням брати голову СБУ, там виконувача обов'язку СБУ і призначати його міністром оборони. Вже є з нами наш наступний гість, це є Микола Княжицький. Пане Миколо, вітаю вас. Власне, сьогодні багато всього відбулося в Верховній Раді. Питання просто, що тепер у нас буде з Міністерством оборони? Воно точно не має залишитися без очільника. Ми тільки що говорили з паном Андрієм Магерою, який вважає, що президент не може просто, ну, принаймні, без порушення Конституції призначити своїм, доручити, скажімо так, голові СБУ зараз очолити Міністерство оборони. Має бути все-таки дотримана якась процедура. Яка тут ваша позиція? Що взагалі сьогодні відбулося в Раді в цьому сенсі?
6: Сьогодні проголосували, затвердили кандидатуру прем'єр-міністра. Згодом затвердили весь склад Кабінету міністрів. Ну, хтось затверджує, хтось ні. Ми, як Європейська солідарність, не голосували за затвердження Кабінету міністрів. Не всі кандидатури були подані. Наприклад, не було подано кандидатури міністра закордонних справ і міністра оборони. В такому разі, коли ці кандидатури не подані, але новий склад Кабінету міністрів призначено, це означає, що хтось з чинних заступників за рішенням Кабінету міністрів повинен виконувати обов'язки до того часу, поки не буде там призначено когось іншого. Ну, за законом це так виглядає. Але в нас дуже часто наші високопосадовці ігнорують законні вимоги, тому як буде вирішено це питання, я не знаю.
5: Ми от знову мали голосування, де менше 200 насправді голосів і за очільника Кабміну, і за сам Кабмін дала фракція більшості, монобільшості. Чи це щось означає? Чи цей Кабмін міг би бути обраний без там допомоги колишнього ОПЗЖ? І чи це вирішує якісь проблеми попередніх урядів? Чи цей уряд буде більш суб'єктнішим? Які ваші відчуття?
6: Я думаю, що, можливо, прем'єр буде суб'єктнішим, тому що він відомий управлінець, керував Нафтогазом, до цього був в великому приватному бізнесі, заправками в «Оквей» займався.

0: Я читав, що навіть каву ідеаліст він свого часу відкривав, такий відомий бренд, хоч і не дуже великий, але відгуки про нового прем'єра загалом позитивні в суспільстві. Щодо Кабміну, це Кабмін, який перейшов йому у спадок від Сфереденко за деякими виключеннями. Для того, щоб він був суб'єктним, потрібно, щоб суб'єктною стала більшість в парламенті, тобто ця так звана монобільшість. Ми бачимо, що такі спроби вони роблять. Ось Микита Потураєв оголосив про складання депутатських повноважень. Це не означає, що вони вже складені, тому що за це має проголосувати зал. Але принаймні депутати з більшості бунтують, намагаються якось вболівати за цю суб'єктність. Насправді це повністю залежить від них. Я б на їхньому місці провів засідання фракції і запропонував створити уряд національної єдності. І вони би тоді проявили суб'єктність. Але поки що суб'єктність проявляє лише президент, який, як він вважає, всіх їх в парламент привів, і вони повинні просто виконувати його побажання. І на сьогоднішній день це саме так і відбувається. А в парламентській демократії все вирішує саме більшість.
1: Власне, ті цифри достатньо солідні, 260 плюс 280 плюс. Пишуть, що дуже велику роль відіграв Давид Арахамія, який має зараз дуже посили, умовно кажучи, в команді президента. Про це Дзеркало тижня пише. Як, власне, відбувався цей збір голосів? Можливо, ви в парламенті бачили, як це відбувалося?
0: Ну, справа не в зборі голосів. Розумієте, ми знаходимося в періоді воєнного часу, коли виборів немає і взагалі не зрозуміло, коли вони будуть. І очевидно, що всі хотіли би об'єднатися заради перемоги, а вже потім сваритися між собою партійно. Але такого об'єднання не відбудеться, воно неможливе без пропозицій, як я вже говорив, фракції більшості. В цьому уряді є різні люди. Ми, як Європейська Солідарність, не голосували за сам Кабінет міністрів, хоча дали досить багато голосів лише за кандидатуру прем'єра, тому що знаємо його як фахового управлінця, і хоч якась відповідальність і суб'єктність в когось має бути, ми хотіли йому додати хоч якоїсь суб'єктності. За сам же Кабмін не голосували, бо там є як суперечливі, так і позитивні постаті. Але було багато, загалом всі інші фракції дали якусь кількість голосів, хтось більше, хтось менше. Ми були єдиною, хто не дали голоси за Кабінет міністрів, хоча очевидно, що співпрацювати з Кабінетом міністрів для оборони держави, для покращення державного управління будемо так само, як ми це робили і раніше. Тут не треба особливо голоси збирати, бо важливо було зібрати голоси монобільшості. Оскільки їх не вистачає, в них є стабільно завжди на підстраховці так звані полонені фракції колишнього ОПЗЖ, які виконують те, що їм каже влада, і групи, які мають свої якісь інтереси. А фракції політичних партій і сил, такі як «Батьківщина», «Голос» чи «Європейська Солідарність», вони вже виходять зі своїх інтересів, бо з одного боку не хочеться скочуватися на маргінес, хочеться допомогти державі і бути чимось корисним і співпрацювати, співпраця з урядом для цього потрібна. З іншого, брати відповідальність за уряд, який призначається без жодних консультацій з нами, очевидно, для нас немає сенсу, бо потім за це хтось повинен відповідати.
1: Ну і стосовно, власне, міністра Федорова, чи вже не міністра, екс-міністра Федорова, як буде розвиватися ця ситуація, на вашу думку, чи будуть голоси за якусь іншу кандидатуру, за пана Клименка, який невідомо, чи погодився, чи не погодився, знову ж таки відбуваються якісь протести просто зараз, є історія з тим, що, можливо, це буде генерал-майор Хмара. До речі, є ж, зрештою, норма закону, що це має бути цивільний, а не людина в погонах. Як з тим бути?
0: З юридичної точки зору мені складно на це відповісти. Президент сказав, що, можливо, Хмара буде виконувачем обов'язків, але він дійсно для цього повинен звільнитися з війська. Може, тому виконувачем обов'язки. Хоча виконує обов'язки загалом до призначення хтось з чинних заступників чинного міністра, якщо немає міністра. Перший заступник, якщо немає першого, то інші заступники. Я не знаю, як вони будуть обходити цю юридичну колізію, бо вони досі не проголосували, а наступне засідання парламенту буде не скоро. І коли ми під час війни залишаємо без очільників ще Міністерства закордонних справ, не забуваємо про це, а це дуже важливе міністерство. І так само Міністерство оборони, і Служба зовнішньої розвідки, і ціла низка відомств міністерств, де очільників немає. Через ось такі підходи, коли люди звільняються без жодних пояснень. Проблема з Федоровим була в тому, що його звільнив президент, а не парламент, а президент його звільнив хоча ну, він його, звичайно, призначав, подавав його кандидатуру, без пояснень суспільству, за що саме його звільнили. Єдине пояснення – це був конфлікт з Генеральним штабом, що, звичайно, погано. Але, може, його можна було уникнути в якийсь інший спосіб. Федоров себе зарекомендував як непоганий управлінець за весь цей час, як людина, яка сучасні технології і сучасні рішення для оборони України втілює. І були успіхи цього втілення. Значно зросли показники збиття дронів, наприклад, чи крилатих ракет. Очевидно, нам немає чим збивати балістику, хоча Федоров цим займався, щоб залучити європейські кошти і максимально швидко поповнити, привезти в Україну патріоти. Він багато, я думаю, робив системних речей, і тому його звільнення, яке нічим не пояснене, я думаю, і викликало найбільше протестів. Як будуть справлятися хтось, кого запропонують за ним, замість нього, мені складно сказати. Його, принаймні, суспільство знало до цього як міністра цифровізації. Ну, Хмару нібито знають як бойового офіцера, який відповідав за знищення, далекобійні знищення, так звані далекобійні санкції в Росії. Вони були успішними, але як його призначити, як він буде себе проявляти, мені сказати складно. Все це відбувається в позаполітичний спосіб, виходячи з власних бажань, що в умовах війни частково виправдано, бо є Верховний Головнокомандувач, але в умовах демократії не виправдано взагалі. А ми маємо поєднувати і перше, і друге.
1: Ну, і стосовно, власне, вже затвердженого складу Кабінету міністрів, ви казали, що там є і хороші кандидатури, і контроверсійні. І маємо багато, до речі, міністрів, які залишили за собою посади. Але ну, є Тарас Качка, який випав та з цього затвердження. Є, наприклад, звільнення Оксани Лісового. Я не знаю, поки що, як на це реагувати, але те, що на його місце прийшов Андрій Бутенко, який має кілька таких скандальних, умовно кажучи, портфелі історії. Там були звинувачення в плагіаті, в наукових публікаціях. Були якісь історії співпраці з цією Лукаш Шаза Януковича. Як такі вам призначення? Чому, власне, так відбувається?
0: До Лісового було багато претензій. У нього теж, до речі, були звинувачення в плагіаті, він потім відмовився від своєї дисертації, як ми пам'ятаємо. Багато людей до нього ставилися позитивно, але були ті, хто не задоволені ним. Загалом це все рішення фракції більшості. Я б не хотів, щоб ми брали відповідальність на себе за тих людей, за яких ми не голосували. Тому що ми давно пропонували створювати уряд національної довіри. І тоді наша фракція точно могла би запропонувати, думаю, як і інші фракції, які є опозиційними, сильних і ефективних кандидатів, і це поле пошуку було би значно більшим. А «Слуги народу» вони просто вичерпали власний кадровий ресурс. І саме тому у них так довго є багато виконувачів обов'язки, і вони не знають, кого призначити. Те саме звільнення Качки. Я особисто з Качкою багато дебатував, але знаю його давно. Все ж таки він такий політик, а на цих посадах є політики, який давно займався питаннями євроінтеграції, мав свою позицію, її обстоював, намагався балансувати, з чимось ми погоджувалися, з чимось ні, але він був яскравою фігурою. Нового відповідального за євроінтеграцію я теж знаю. Свого часу очолював комітет Асоціації України і Європейський Союз, і пан Ченцов тоді очолював відповідний відділ в Міністерстві закордонних справ. Він, безумовно, фаховий дипломат, але причин звільнення Качки я досі не зрозумів. І це, я кажу, є найбільша проблема. Чим керуються ці люди, призначаючи одних і звільняючи інших, чому вони взагалі звільняли цей кабінет міністрів і Свириденко, нібито під приводом того, що їй треба відправити послом до Сполучених Штатів Америки, куди вона відмовилася їхати. Це така насмішка над суспільством. Бо під час війни має бути партнерство між владою і суспільством, і суспільство має розуміти кожен крок влади. А його не ті, ми, опозиційні депутати, не розуміємо, тим більше не розуміє суспільство. В цьому найбільша проблема. Це не виключає того, що серед новопризначених міністрів, мабуть, будуть ті, хто буде намагатися чесно, ефективно працювати.
1: Я наостанок спитаюся, ви згадали про уряд національної єдності. Є заміри соціологічні, ці липневі, досить свіжі. 55% українців хочуть цього. Але ну, водночас бачимо, наприклад, зараз те, що складає мандат і, можливо, втратить місце в парламенті Микита Потураєв, єдина людина в фракції «Слуга народу», яка вголос про це казала і намагалася навіть робити якісь кроки в цьому напрямку. Чи це означає, що ця ідея навряд чи зреалізується, на вашу думку? Ну і, до речі, щодо самого Потураєва, пам'ятаємо цю норму 2014 року. Чи ви тепер не вважаєте, що це була помилка запроваджувати цей так званий партійний імперативний мандат про те, що депутат має складати мандат, якщо він був обраний за списками?
0: Ні, такої норми немає. Депутат, який обраний за списками, не може змінювати, тобто може, він може змінити фракцію, але його можна відкликати з парламенту тою партією, яка його туди висувала. Але вона не обов'язково повинна це робити. Це можна робити, можна не робити. Потураєв не хотів виходити з фракції, він хотів просто припинити бути народним депутатом. Він про це написав заяву. Це жодним чином не пов'язано з законом 2014 року. Це його позиція, як я розумію, вона пов'язана з відставкою Михайла Федорова. Він був на його цьому звіті і прес-конференції, я його там бачив. Він голова нашого комітету гуманітарного, і попри те, що ми з ним політичні опоненти в різних силах знаходимося, деколи сильно дебатуємо, але Микита робить все для того, щоб об'єднати комітет. Він послідовно виступає з патріотичною позицією, треба віддати йому належне. І мені було б дуже шкода, якби він склав повноваження. Він це спробував зробити, але цей процес ще не довершений, за це мають проголосувати. Я особисто за це голосувати не буду, і буду спілкуватися з Микитою про те, що він все ж таки залишився в парламенті. Я вважаю, що якщо ти не погоджуєшся з позицією більшості твоєї фракції, то ти повинен їх переконати не робити помилок. І Микита, як був одним з лідерів цієї фракції, він має це зробити. З моєї точки зору, складанням ним мандату було би капітулянською позицією. Поки це юридично недовершений процес, я буду робити все, щоб переконати його залишитися в парламенті.
1: Скільки ще треба перезапусків Кабміну, таких раптових, для того, щоб все-таки ідея створення єдиного національного уряду довіри спрацювала, щоб до неї прийшли?
0: Ну, чим далі, тим важче шукати кандидатури. Ми вже зараз бачимо, що у фракції «Слуга народу» дуже серйозна внутрішня криза. І, власне, Михайло Федоров закликав до того, що треба робити якісь різкі кроки. При тому раптом почав чомусь заявляти, що він не порохобот. От він досі боїться сказати і закликати об'єднатися всі політичні сили, знаючи, що ті політичні сили, яка висунула його голосів, на ці зміни, про які він говорить, не існує. І тут такий капкан багатьох талановитих людей з правлячої політичної сили, вони далі бачать в опозиції, в частині суспільства, яка за них не голосувала, ворогів. А ми всі співвітчизники, з якими воює Росія. Ми вже давно не вороги, ми давно боремося разом. От чим швидше це усвідомить більшість і президент Зеленський, тим швидше ми почнемо формувати ефективні органи влади.
1: Дякую за розмову. Микола Княжицький, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», був з нами. Ну, а ми тим часом рухаємося далі. Я вам нагадаю, що ми сьогодні питаємо вашу думку, чи підтримуєте ви протести проти відставки Михайла Федорова. Проміжні в нас результати є вже, в нас багато людей сьогодні голосує. 15% навіть брали участь в цих акціях, 8% не бачать цьому сенсу. 73% підтримують, але ще не виходили на ці акції. Ну і байдуже 4%. Ну і ми сьогодні насправді хотіли, знаєте, мали дискусію внутрішню, про що нам говорити сьогодні. І вирішили, що будемо говорити ми сьогодні на кінець про погоду все-таки. Про погоду, тому що є в нас серйозний атмосферний фронт, є в нас дуже цікава ситуація в Європі, де знову якісь температурні рекорди. Ну і є в нас тепер вуличні акції протесту, чи треба протестувальникам, наприклад, брати з собою парасольки найближчим часом. Це може бути для них цікава інформація. І зараз вже до нас долучається Наталка Біденко, синоптикиня. Наталко, вітаю вас.
2: Вітаю. Дуже-дуже приємно, що ви пригадали про погоду на сам кінець, як ви сказали. Так, це
1: справді цікаво. А нам дуже приємно, що ви до нас долучилися на цей саме десерт нашої програми, можна сказати. І
2: так. Бантики. Раніше було кенгурятка, яка народжувалася в зоопарку, а тепер погода. Ну, що стосується те, що ви сказали, там усіляких страшних таких, ну не страшних, очевидно, а таких активних атмосферних проявів. Ну, у вигляді, наприклад, сильної спеки, то тут нам можна розслабитися і цього не лякатися, бо справді у багатьох країнах Західної Європи триває просто неймовірна спека. Я просто не розумію, як це бідні французи витримують це літо. Одна справа 3-5 днів спеки, і то ми тут уже всі страждаємо, а там дуже тривалий час. Не просто за 30 градусів, а й 35, і 37, і 40, і навіть вище. То повторюся, що такої спеки в Україні навіть при очікуваному підвищенні температури повітря, яке, власне, вже і розпочалося, нам боятися не варто. Тобто буде спека, можливо, ну десь 30 градусів. Очевидно, що за 30, там 32, ну може 33, але ось сильної спеки, а тим більше тривалої, не передбачається. Звісно, що стосується вихідних, ну, у всіх багато планів, хто, звичайно, має можливість мати вихідний, то і в суботу, і в неділю переважатиме погода без істотних опадів, і температура повітря буде досить комфортна. Десь от в межах такої дуже тепла буде погода, або така лайт спека. Єдине, що хочу зауважити і звернутися до мешканців західних областей, у неділю, в другій половині дня або ввечері, якраз атмосферний фронт підійде і можливі такі, ну, літні дощі, грозові, можливо, навіть шквалисте посилення вітру. Це буде неділя, друга половина дня або вечір. Що стосується людей, які реалізують своє законне право виходити на якісь протести, висловлювати свої думки з будь-якого приводу, ну, суспільного життя, то якраз у Києві дощу не буде, буде досить тепла погода, десь завтра близько 25 градусів, ну і в суботу, в неділю вона коливатиться в таких межах, тому, ну, з цього боку атмосфера, ну, виходить, що буде з одного боку з протестувальниками. Що надалі? Надалі будуть, очевидно, коливання атмосферного тиску, бо все ж таки такі короткочасні дощі мають високу ймовірність, тому люди, яких ми називаємо метеопати, тобто люди, які реагують негативно на стрибки атмосферного тиску, ось таку, ну, нестабільну атмосферну ситуацію, будь ласка, уважніше до свого здоров'я, до свого самопочуття і особливо простежте за вашими близькими, старшими людьми. Ну, ось така поки що і атмосферна ситуація, і суспільна. Отак от очікується, принаймні, в найближчий час те, що ми, синоптики, можемо подивитися.
1: Я забув спитатися про магнітні бурі, бо всі, в принципі, зараз задають собі питання, що, в принципі, сталося? Чому в липні в нас завжди відбуваються якісь потрясіння політичні, які змушують навіть людей брати картонки і виходити на вулицю. Може, магнітна буря, яку ми пропустили?
2: Ну, ви знаєте, якраз, напевно, скоріше магнітні бурі затихли, на диво, і досить тривалий час не спостерігається ніякої такої геомагнітної активності підвищеної, і поки що не видно. Тому, ну, тут, наприклад, напевно, все навпаки, бо коли була сильна магнітна буря, наприклад, навесні, то ми навіть спостерігали такі красиві явища, як полярне сяйво, і це було просто видно в небі над Києвом, наприклад. Зараз цього немає, спокійна геомагнітна ситуація, ну, але і атмосферна ситуація не дуже стійка, ну, а суспільна у нас, очевидно, що досить така бурхлива.
1: Магнітні бурі б мене більше заспокоїли, ну, але вже як є. Дуже дякую, насправді, за цю розмову і за прогноз. З нами була Наталка Діденко, синоптикиня і ведуча «Еспресо». Ну, а я коротко підбиваю результати. 400 голосів на трансляції, за яку я дивлюся, сьогодні маємо. 15% з них кажуть, що сьогодні були навіть на акції протесту. Це є, так, скажіть на мені, 10% це є буде 40, десь приблизно 50 людей з тих, хто проголосували. Ні, я не бачу сенсу. 8%, 73% підтримують, але дистанційно наразі ці акції. Ну і байдуже 4%. Дякую всім, хто нас сьогодні дивився. Ми будемо продовжувати стежити і за акцією протесту, і за ситуацією, яка є в нас, і політична, і воєнна, звичайно. Залишайтеся з нами. Побачимося завтра з вами о 6:00, як завжди. Дякую всім, хто був сьогодні і дивився тепер. Головне, бережіть себе.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю. Прошу вас уважно вдивитися в обличчя цього хлопчика. Його звати Сашко Самойленко, йому 8 років. Одразу звертаю увагу на те, що зараз Сашко виглядає трішки старше, ніж на цій світлині. Утім, сподіваюся, що ви упізнаєте хлопчика і допоможете його розшукати. Отже, зник Сашко в Херсоні у жовтні 2022 року. На жаль, інформації про те, де він і з ким, немає. Тож, прошу вас ще раз уважно подивитися на фото хлопчика. І якщо ви знаєте бодай щось про нього, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-30. Якщо ви раптом знаходитеся на тимчасово окупованій території і не маєте можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Будь-яка інформація важлива. І ми продовжуємо пошуки Вані Маліновського, який зник безвісти також у Херсоні, коли йому було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 2022 року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді в місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією найшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюсь, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 11 років, на зріст приблизно 130-140 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію 116-30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Також ви можете повідомити у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі або у нашій соціальній мережі, зокрема у Фейсбук. І заздалегідь дякуємо вам за небайдужість.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча, його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
4: Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня і ця брехня програла назавжди. І безумовно масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
5: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планують створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
4: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
3: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному БДНГ в п'ятницю відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід, організований командою Run Ukraine, спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Вздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
6: Це не лише про спорт. Це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
7: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарне ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
8: Тут згадується загинувши військовий, що для мене є і для багатьох є важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових, ну і для військових. Тому класний фан має місце бути.
5: Будь-яка суперечка з країною-членом ЄС здатна заблокувати вступ України, адже рішення про членство потребує одностайної підтримки всіх 27 держав. Про це заявили учасники дискусії Київського безпекового форуму за підсумками конференції у Гданську. Посол ЄС Катерина Матернова та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликали до деескалації і застерегли, що за загостренням конфлікту може стояти Росія.
9: І я дуже-дуже сподіваюся, що переважать розсудливі голоси. І дуже сподіваюся, що ми рухаємося шляхом деескалації у відносинах з Польщею, а не шляхом ескалації. Адже історія – це складна тема, і є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії, а є моменти, які є більш делікатними, і я думаю, що зараз вирішувати це було б складно.
10: Я є рішучим прихильником підходу, який перегукується з позицією Івана Павла ІІ та німецького канцлера Віллі Бранта. Це єдиний шлях до примирення і, власне, найкращий спосіб знайти спільну мову. Нам необхідно терміново деескалувати ситуацію, оскільки ми терміново потребуємо голосування на нашому нелегкому шляху до членства в ЄС. І я вважаю, що нам потрібно продемонструвати всьому світу велику мудрість, показавши, що ми насправді можемо бути на одній хвилі.
3: В Україні готують реформу системи оцінки майна. Верховна Рада України у повторному першому читанні підтримала відповідний законопроєкт. Документ передбачає запровадження міжнародних стандартів. Це має зробити визначення вартості активів прозорішим і зменшити ризики зловживань. Його прийняття пов'язане із виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від Європейського Союзу, а також зобов'язань України в межах меморандуму із Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкт доопрацьовуватиме спеціальна робоча група.
11: Ми домовилися з авторами альтернативного законопроекту. Ніна Петрівна абсолютно правду сказала. Ми працюємо до другого читання над цим законопроектом. За нього і за ряд інших Європейський Союз дає другий транш 3,5 мільярди євро восени. Нам важливо встигнути до цього, бо це складна реформа.
12: Я мала би представляти зараз незалежних експертів, які наполягають на тому, що проєкт закону не можна приймати в такому вигляді в першому читанні. Але все-таки я просила би вас, і хочу, щоб це слово, яке щойно прозвучало з трибуни, було дотримане до другого читання. Щоб ми зберегли професію, щоб ми насправді мали справжню оцінку.
3: Катування та кримінальні переслідування у Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, яких вони зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
13: Ця доповідь, вона піде вже пішла і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику. Тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
14: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити, і ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
3: Найголовніші новини станом на цю годину. Ще одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок, рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик, у Святошинському пошкоджено 2 приватних будинки, в Деснянському 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби, аварійно-рятувальні роботи тривають, ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення в ЕТР. І от просто зараз готова до того, аби долучитися до нас і розповісти більше зустріч із однією з локацій міста Києва, наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, будь ласка, тобі слово.
15: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я ж додам, що повітряна тривога в Києві наразі триває. Ми зараз перебуваємо у підземному переході. Більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей. Утім, навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть у підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багатоповерхівки, також магазини, зокрема, зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це п'ятиповерхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередньою інформацією, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
3: Дякую, Наталія. Наталя Стареправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. Із однією з найбільш пошкоджених ділянок – це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи, і під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули, 86 поранених, серед них двоє дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, де СНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. Три багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки, у Печерському пошкоджено житловий будинок, вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено два приватних будинки, а в Деснянському – дев'ятиповерхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фесик з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали. Будь ласка.
16: Вітаю, студія. Вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично зночі ще повністю не вдалося згасити. Площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її згасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ці погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися. Там встигли локалізувати пожежу. Тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш, в нашому районі, за попередню інформацію від Національної поліції, вже 6 загиблих. Тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона і ще хто там знаходився, зараз всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередню інформацію, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі і реактивних шахедів, чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу, з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації згорання.
3: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесик з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. Вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
17: Бо існування пантеону свідчить про зрілість нації, свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні. Кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
18: Ми дуже довго цього чекали. Країни, інші країни світу мають вже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
3: Виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Владимір Чажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Чажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому командувачів УПА стало вшановувати командувачів УПА, стало предметом гострої дискусії в Польщі.
19: Без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якісь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
20: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16-ту годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але Крім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть три прямих влучання російських ракет в одній локації. Втім, зараз поліція досліджує ще це. Вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці. Людей ще шукають. Залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
19: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
20: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок. І таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
19: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
20: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, якби це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більш відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
19: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твої власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
20: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети. Цієї ночі було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет. Тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака. І бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасовнішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ-масованих атак по Києву.
19: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні зночі працює, насправді, над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі, і це наймасовніша атака за всю війну.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
21: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
22: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо сказене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
23: Літо великої гри.
24: Все буде джиджи.
25: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
26: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо.